وقتی مقدس میکنیم، وقتی دروغ میبافیم، وقتی آخوند میخواد خودش رو جا بندازه و جیبش رو پر بکنه و سرانجام حکومت پهلوی رو با همت مردم روشن فکر چپ را سرنگون بکنه، معلومه که میگه آقا دروغ، هرگز نرفتن. شهربانو دختر یزگرد مادر امام سجاد بود، مولا اصلا این کارا رو نمیکرد، کلی سند جعلی و دروغ. ولی این چنین نیست. وظیفه نادر جهانبانی یادش گرامی باد، سردار بزرگ ایرانی، دفاع از ملت ایران و آب و خاک خودش بود، با سر برافراشته ایستاد جلوی خلخالی جلاد و جان باخت. طرف مقابل تو 14 قرن قبل سردار علی بود، کارش که دفاع از ایران نباد باشه. پیامبری آمده بود که میخواست جهان رو بگیره به خوابهاش و به بیداری، و علی دفاعش از سرزمین خودش بود، از امپراتوری نوپا بود، از سرداری مثل عمر بود و حسن حسین باید شرکت میکردن. یک کمی فکر کنیم آخه، یک کمی محترمانه مؤدبانه فکر بکنیم. تو رویاها بیایم بیرون از رویاها تا بدونیم، ارتجا رو بشناسیم، بدونیم که آقا حسین اشتباه نکرد، حسن اشتباه نکرد، علی اشتباه نکرد، اون کار خودشو کرد، ما بودیم که اشتباه کردیم، اونم نه زمان اونها، 14 قرن بعد، بعد از مشروطیت، بی هویت بودیم، اومدیم دنبال کسایی که کار خودشون رو کردن، به درستی هم کردن. میگه از عمر انتظار داشتیم که به ایرانیا فکر بکنه، باید به مملکت خودش فکر میکرد، امپراتوری که سرانجام نیمی از جهان رو بلعید. ولی ما فرانسوی نیستیم که وقتی شارل مارتل مقابل ارتش اموی ایستاد و شکستشون داد، شد قهرمان ملی نازی، را اگه فرانسه رو گرفته بودن الان هم فرانسه هم شده بود ایران، جلوشون ایستاد تو جنوب فرانسه، اسم بچه هاشون میذارن شارل، شارل دوگل فراوونی، معروف به کسی که با پوتک می جنگه، مارتو، مارتل، مجسمش هم جا به جای فرانسه هست، من دیدم قهرمانی هاشم نوشتن. ولی ما کجاست؟ ما فرهنگمون اینقدر به هم ریخته بود که حتی در رژیم گذشته‌ای که بسا زحمات کشیدن رضا شاه و محمد رضا شاه، ولی به دلیل ملتی که هویت نداشت، ما داشتیم مجسمه هایی نمیدونم برخی رو، ولی مجسمه مثلا آرژو برزن رو ما نداشتیم، مجسمه یعقوب رو با در همه شهرها نصب میکردیم. من بارها گفتم محمد رضا شاه اسیر ما ملت بود، خودش انسانی بود 100 بار از شاعران نویسندگان ما میهن پرستر، انسانتر، شریفتر، دلسوزتر. آقا مصدق و زد، گفتم از سال 1332 که به اصطلاح آقا اشتباه کرد، آقا زد اصلا، میگه ایران عقب رفت تا سال 57، میگه ما دانشگاهمون پس رفت، اقتصادمون پس رفت، که آقایی بالا پایین میپریم که آو اینطوری شد، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. نه، تو اوج در رابطه با خود ایران میگم، پیشرفت داشتیم، جلو میرفتیم. ولی ما از اونجایی که فرانسوی نبودیم که شارل مارتل رو دوست داشته باشیم، و ایرانیانی نبودیم که به یعقوب و آریو برزن افتخار بکنیم، حسن و حسین و سجاد و مولا علی و اینها قهرمانان بودند، که قهرمانان کسانی هم بودند که ایران رو گرفتن، و قهرمانان آخوندهایی بودند که ایران رو به ظلمات کشیدند. این مشکل بزرگی بود که ما سر هویت داشتیم. این داستان یکی دوتا نیست. گفتم ماه محرمه، من بیشتر روی همین قهرمانان این ماه گفتم که یک نکاتی رو بگم. اون برادر ناتنی حسن و حسین در حمله به آذربایجان فرمانده لشکر بود که توسط سربازان ایران کشته شد، و مقبره این بزرگوار هم در تبریز الان امامزاده است، کسی که مهاجم بود به ایران،
اومده بود ایران رو اشغال بکنه، اومد سرکوب بکنه. یکی از اسنادی که جالبه، جناب عباس قمی ها، شیخ عباس قمی در کتاب سفینت البهار و مدینت الاحکام و الاثار صفحه 164 نوشته، حسن حسین ابن علی امام سوم شیعیان می فرماید ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب هستند. روشن است که هر عربی را عربی از خلاصه که هر عربی از هر ایرانی بهتر و والاتر و هر ایرانی از دشمنان ما بدتر است. باری کرده شیخ عباس قمی که این همه گویا پدر یکی از همین بزرگانی هم است که الان توی خارج کشور نام و نشانی داره، از محدثین بوده جناب شیخ عباس. فرموده که ما بالاتریم، والاتریم از ایرانیان که دشمنانم. ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشان را فروخت و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. ولی گوش بده کار نبود. حالا شما نگاه بکنید، فاصله مرگ عثمان که روز 18 ذی‌الحجه سال 35 هجری در شورش کشته شد و خیلی چیز است که جسدش دو سه روز دفن نشد تا اینکه آقای درویشان مولا علی شبانه میگه جسد رو بردارن و دفن بکنن. و بعد از اون ما شاهدیم که شورش ها شروع شد، طلحه و زبیر سر کلهشون پیدا شد، جنگ جمل شد، معاویه اومد و همون چیزی که من اشاره کردم، آذربایجان فتح شد، رمان عثمان که اشعث رو کرد والی آذربایجان. باید بریم کتاب فتح شهرها اثر بلازری صفحه 330 رو بخوانیم. زندگانی امام حسین زین العابدین رهنما جلد دوم فصل سوم صفحه 20 رو بخوانیم. بعد تو همونجا ببینیم در سال 30 هجری، 7 سال پس از خلافت عثمان، سعید ابن عاص رو به سوی طبرستان میفرسته. او هم اشاره کرده حسن و حسین به عنوان دو مجاهد، فضل الله المجاهدین علی القاعدین، اون موقع پیدا شد سر کلش که جهاد وظیفه هر مسلمانی است موقعی که حمله میکنند. اومد طبرستان، دید دژی است که نمیشه وارد شد. بالاخره اشاره کردم دیگه، یه قرارداد بستن و بعدش هم گرفتند و کشتن. زندگانی امام حسین زین العابدین رهنما جلد اول فصل 29 صفحه 183. نمونه های دیگه هم هست که قول عرینب، کسانی که یکی از کسانی که به سرا میگن جنگ یزید با حسین، یکیشم به دلیل عرینب بود که زن زیبارویی بود که سرش اختلاف داشتن، اینا اشاره کرده رهنما در جلد سوم صفحه، در کتاب پیامبر جلد سوم صفحه 659 در مورد او و چند تا نفر دیگه، خنسا شاعره عرب که این در جنگ قادسیه با 4 فرزند شرکت کرد و هر 4 تای اونها کشته شدند در جنگ برای اشغال ایران. نمونای دیگه بسیار جالبیه که ما نمیریم، یعنی هی به معاویه فحش میدیم، معاویه فلان بود، جنایتکار بود، نمیدونم حق علی رو خورد، حسن حسین رو کش. ولی اگر ما برویم توی اسناد، من واقعا یعنی حدود 4-5 سال قبل بود که من این اسناد رفتم، ماجرای صلح حسن و معاویه رو با دید. طبری میگه هیچ علاقه حسن به درگیری جنگ با معاویه نداشت، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه امکانات بگیره. تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2713. و بعد
داستان لشکرکشی، شرایط صلحی که امام حسن با معاویه وقتی صلح کرد، گفت آنچه در بیت المال کوفه است به من تعلق بگیره، خراج شهر دارابگر از شهرهای ایران متعلق به من شود. تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2715. هر سال مبلغ 2 میلیون درهم نیز به امام حسین پرداخت بشه. صلح امام حسین و معاویه پذیرفت. بعد در سفرهای معاویه به مکه و مدینه، امام حسن و امام حسین از اولین کسانی بودند که به پیشواز معاویه می شتافتند و معاویه را در آغوش می گرفتند. اخبار و توال صفحه 243، روضت و صفا جلد 3 صفحه 80-83. رابطه امام حسین با معاویه به شکلی بود که در سال 49 هجری به فرمان معاویه در جنگ قسطنطنیه شرکت کرد. زندگانی امام حسین صفحه 122. امام حسین در نامه‌ای که به معاویه نوشت تاکید کرد من خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم، و بیارانش گفت تا زمانی که معاویه زنده است باید خانه نشینی را پیش خود سازید. اخبار و توال صفحه 272، روزت و صفا جلد 3 صفحه 15. مقرری سالیانه امام حسن و امام حسین در زمان خلیفه‌گری عمر و معاویه چقدر بود؟ 5000 درهم. ولی زمان خلیفه‌گری معاویه به سالی 1 میلیون درهم، معادل 4000 کیلو نقره رسید. تاریخ تمدن اسلام جلد 4 صفحه 88. ببینید ما اینجوریه که تو رؤیا، تو خیال، و بعد از 14 قرن، موقعی که پایه های حکومت آخوند در حال لرزه است و به نظر من پهلوی تنها شانسی است که ما داریم، هی میگن آقا پول میگیره، بیا زندگی منو ببینید. دیدن برخی دوستان، کسایی که پول میگیرن کسای دیگه ای بودن که خروار خروار پول گرفتن از دشمنان ایران و عشقشون رو کردن، الان دارن تو پول میغلطن. نه منی که زمان محمد رضا شاه خانواده زندگی میکردم که راحت زندگی میکرد، همه بچه ها رفتن دانشگاه، 27 سال ما به دنبال فراریان رهبر اومدیم مبارزه بکنیم، بعد فهمیدیم سالها بعد موقعی که از رویا اومدیم بیرون فهمیدیم نه، اینجا جای مبارزه نیست، تبدیل میشیم به بلنگوی چرند بافی. موقعی که دارن 50,000 تا سید علی خامنه ای میکشه باید بگیم مرگ بر ستمگر. موقعی که محبوب ترین شخصیت سیاسی میان ایرانیان اهل درد و مسئولیت شاهزاده رضا پهلوی است، باید شاهد باشیم که واقعا کینگ مشتبه. باید از خودش پرسید چه کسی سال 63 گفت اگر رأی رأی کشی باشه من نیستم، برای اینکه تو آسمون هفتم بود، کینگ خلیفه بود از اون طرف، ولی انگار یادشون رفته. ایرانو نمیفهمن. اگر اهل درد بودند به گفته آن انقلابی نامدار، قشنگ یادم نیست و سالها قبل کنم، فکر کنم هوشیمینه یا کسی دیگه ای، میگه انقلابی راستین کسی است که به خاطر منافع ملت و میهنش کمره آهنین ترین اعتقادات خودش رو اگر اشتباه خم بکنه و راه دیگه رو پیشه بکنه. آیا این ها هستند؟ متاسفانه نه. برحال وقتی که شیخ هست نماد خدای ما، این از روزگار که بینیم وای ما، نماد خدای ما، نماد امام ما، نماد پیغمبر ما، نماد فرشتگانی که فقط اون دوره اومدن یه سری چیز آوردن ولی بر سر کلشون پیدا نشد، آخونده، ارتجاع غالب و مغلوب، سبیل در ریش کنار هم ایستادند، نمادشونم ضد پهلوی بودنه، برای اینکه پهلوی ریشه هر دو رو اگر بر سر کار بیاد بر میکنه و برخواهد کند. سخن زیاد است، اندکی از بسیار گفته شد، من کوشش میکنم که این رو باز بکنم. من از محورهایی که نوشتم فقط دو تاشو تونستم این دفعه صحبت بکنم. حدود 20 تا محور رو تو خیابون من نوشتم که
در مورد ارتجاع غالب و مغلوب و اینکه عمامه و عبا رو در روی پهلوی ایستادند و کنار اونها نیز کراوات و فکل و ریش پروفسوری. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود ایران پایدار. درود بر شاهزاده رضا پهلوی که در اوج محبوبیت شک نکنیم داریم. نوستالژی پهلوی نوستالژی است که مثل خورشید طلوع کرده، نیازی نداره که من ازش تعریف بکنم، نیازی نداره که من شعر بگم براش. خودش زیباترین شعر زمان است با کارکرد دوران رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید. درود بر هر دوی اونها. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود.

0: دور.
1: دخترم چی شدی؟ دخترم
2: دخترم
1: دخترم
2: دخترم دخترم دخترم دخترم

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن، خانم ها و آقایان، و تشکر از دوستان گرامی هم، سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. چند مطلب قبل از شروع کتاب گفتنیه. یکی، عزیزان، عصر حاکمیت قانون جنگل در دنیا برقراره. با رهبران سیاسی درنده در رأسشون ولادیمیر پوتین. آمار رادیو بین المللی فرانسه رو نگاه کنید. آمار قربانیان بزرگترین بمباران هوایی روسیه بر کیف، پایتخت اوکراین، به 17 نفر رسید و زخمی ها همین هنوز اول آمار 86 نفر. و وزیر روسیه گفته که ما ادامه میدیم به هدفهامون برسیم. به هر حال مجلس ملی فرانسه میزبان کنشگران ایرانی، از من هم دعوت شده بود، منم بودم. اعدام یعنی حکمرانی بر پای ترس. میترسونه تا اینکه اقدام نکنن. اعدام برای اینه. من اینو یک کمی تیترشو میخونم. همزمان با برگزاری نهمین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام در پاریس، مجلس ملی فرانسه میزبان نشست ویژه درباره بحران حقوق بشر و حق زندگی در ایران بود. در این نشست که با حضور چهره‌های سیاسی فرانسوی و جمعی از فعالان مدنی ایران برگزار شد، حاضران ضمن محکوم کردن حملات نظامی اخیر در منطقه از هر دسو نسبت به فراموش شدن وضعیت زندانیان سیاسی و افزایش موج اعدام‌ها در جریان مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن هشدار دادن. این در 29 جون برگزار شد که ضمن اون آقای فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، سوسیالیست فرانسه، هم شرکت کرده بود. رئیس مجلس فرانسه هم تشریف آورده بود و عده زیادی به اصطلاح حضور داشتن. مصاحبه های از جمله با من هم یه مصاحبه ای به اصطلاح اون چیزا انجام میدادن که در هر حال حالا میرسم ببینم کی پخش میشه و اینا مسئله دیگه زیاد مهم نیست. و مهمترین نقطه‌ای که در اونجا به نظر من جلب نظر کرد، خانمی بود که ایرانی، که البته کسی که اینو برگزار کرده بود خانم آیدا بود که ایرانی فرانسوی و نماینده مجلس، در به ایشون دعوت کرده بودن. ولی اون خانم دیگر که حقوق کودک بود گفت کودکان را اعدام میکنن و یه به اصطلاح بگم حیله شرعی میزنن. و اون اینه که مثلا 16 سالگی میگیرن، 18 سالگی اعدامشون میکنن. و این واقعا شرم‌آور. به هر حال عزیزان میتونن اونجا در رادیو همینو بزنن، چیز مجلس ملی فرانسه میزبان کنشگران ایرانی میاد و میتونن همه رو بخونن. به هر حال در پس فردا یعنی اول جولای هم که امروز سومه، نهمین کنگره جهانی الغاء حکم اعدام در پاریس انجام گرفت. هیچ نظام قضایی صلاحیت سلب حق زندگی را ندارد و اونجا هم زمان میتران 6 نفر اعدامی بودند. ژیسکار دستان امضا نکرد، رئیس جمهور باید امضا بکنه. در فرانسه متاسفانه با گیوتین هم، البته خیلی راحت دیگه، شکنجه ای نداره، ولی خب میتران اومد و وزیرش همین جمله رو گفت و بعد 2007 در قانون اساسی فرانسه گنجانده شد. بعد در قانون اروپایی شدن، کسی جزء اروپا که میخواد بشه بایست اعدام رو لغو بکنه و ترکیه هم لغو کرد. اوجالان رو که گرفتن، اسرائیلیا گرفتن، تحویل ترکیه دادن، ولی اروپا به دلیل جمعیت زیاد قبول نکرد. ما آقای ماکرون در اون یکی کنفرانس شرکت کرد، رئیس جمهور فرانسه، و به هر حال در توصیف ماهیت این مجازات با نقل قولی از ویکتور هوگو افسود که اعدام در ذات خود ابتدا یک سکوت، خیلی زیبا گفته، و سپس یک انتظار ممتد و فرساینده است. سکوت کسانی که اعتراض نمی کنند و اون که به اعدام محکوم شده انتظار فرساینده ای داره. یه توضیحی بدم من در مورد اعدام که در اینجاها نمیاد و عزیزان از جنبه علمی که این از کجا سرچشمه گرفت ریششو بگیم. و منع اعدام و منع قصاص در واقع از کجا شروع شد؟ از دورکیم شروع شد، جامعه شناس به اصطلاح مردم شناس فرانسوی. در کجا یک کتابی نوشت ایشون در 1897 به نام سوسید، یعنی خودکشی. اونجا خودکشی رو انواعش رو طبقه بندی کرد، خودکشی خودخواهانه زمانی رخ میدهد که پیوند فرد با جامعه و گروه های اجتماعی ضعیف بشه و یا قطع بشه و احساس تعلق کاهش پیدا بکنه. خودکشی دگرخواهانه که اون بچه ها رو که از مدارس می آوردن پوکشون می کردن، خمینی میمین بستن میرفتن زیر تانک، به نظرشون، یا کسانی که آگاهانه زمان جنگ جهانی دوم استالینگراد آلمان ها از بس جنایت کرده بودن 5000 نفر داوطلب شدن مین به خودشون بستن رفتن زیر تانک های آلمانی زمینگیرش کردن. زمانی که فرد آنقدر در گروه اقدام شده یا به جان آمده از دست دشمن که جان خود را برای منافع جمع فدا می کند. خودکشی آنومیک در شرایطی که هنجارهای اجتماعی دچار آشفتگی شوند، نیهیلیسم پوچی، مانند بحرانهای اقتصادی یا تغییرات شدید اجتماعی که باعث سردرگمی و بی‌سپادی می شود. خودکشی تقدیرگرایانه، حالتی که فرد تحت کنترل و محدودیت های بسیار شدید اجتماعی قرار می گیره، در زندان های جمهوری اسلامی دست به خودکشی می گیرن. بله، ولی نقطه ای که در این مطالب عمومی هم نیومده در مورد دورکیم اون اینه. دورکیم در کتاب نشون میده که هر قدر جامعه خشونتش کم بشه، میزان خودکشی کم میشه. با آمار نشون داد. بالاترین خشونت چیه؟ اعدامه. توسط دولت‌ها در شرایط مدرن، جامعه سرمایه‌داری صنعتی که شهروندان به وجود آمدند، دارای حقوق، آزادی و برابری، در حالی که در جوامع سنتی هر چیز الان بده دلیل نیست که قدیم هم بده. در جوامع سنتی قصاص از جمله در خود قرآن، منی که خدا رو یک اسم بی مسما میدونم، نه از اسلام دفاع میکنم نه به خصوص از آخوند که در قرن 21 عصر حقوق بشر اومده میخواد به عصر محمد ابن عبدالله برگرد، ولی اون موقع حرف پیغمبر درسته. چرا؟ به خاطر اینکه کمونته بودن، یه نفر رو یه قبیله دیگر رو یه نفر رو میکشت، 20 نفر 30 نفر کشته میشدن. قانون قصاص برای این اومد که هیچ آخوندی اینو نفهمیده، من بیدین فهمیدم، الان هم قصاص میکنن. من دین ناباور فهمیدم، این دین باوران به اصطلاح الذین یؤمنون بالغیب که وجود نداره نتونستن و الان هم دارن جنایت میکنن. در سوره بقره آیه 178 و 179 مخصوصا مهمه، ترجمهشو میخونم: ای کسانی که ایمان آوردید، درباره کشته شدگان قصاص بر شما مقرر شد تا به جای یه نفر 20 نفر کشته نشه. اینجا ننگاوره برای امروز، آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده. اگه آزادی برده رو بکشه نمیتونن بکشنش، و زن در برابر مرد، و زن مرد زنی رو بکشه یا دیهش رو میده یا دیه رو اون خانواده زن میده، اینو میکشن، یعنی نصف انسان حساب میشه، از صفر آورده به نصف. در تورات و انجیل زن صفره. بله، و زن در برابر زن. پس اگر از سوی برادر دینی خود چیزی از قصاص به او بخشیده شود، باید این گذشت به شیوه پسندیده دنبال شود و دیه نیز به نیکی به او پرداخت شود. یعنی به جای اینکه بکشه، به خانوادهش یا به خودش که مثلا یکی از اعضای زوج رو ناقص کنه، نصف بدن رو پول میده. اون پولی که میده دیگه فقرا محکوم به مرگن، دیگه محکوم به قصاصن. میگه ترجیح میده که برادر دینیتون به جای قصاص بخشیده بشه و دیه بگیره، یعنی قصاص نکنید. این تخفیف و مرحمتی از جانب پروردگار شماست. پس هر کس بعد از آن تجاوز کند برای او عذابی دردناک است. آیه 179 مهمه. چرا؟ اون چیزی که مونتسکیو روح القوانین میگه، این در واقع روح قوانین قصاصه. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب. برای شما در قصاص حفظ زندگی وجود داره ای صاحبان بصیرت، یعنی به جای یه نفر 20 نفر کشته نشن. هدف حفظ زندگیه، ولی کسانی که مؤمنن، خب این دیگه برای شما قصاص حفظ زندگی است. ای خردمندان، باشد که پرهیزکار شوید، یعنی از قتل یکدیگر بپرهیزید. در ترجمه دیگه، آخوندهای جنایتکار حاکم ولایت فقیه معنا و روح القوانین آیه قصاص را تا کنون نفهمیدن. این اثر از نخستین پژوهش هایی بود که با استفاده از داده های آماری، یعنی کتاب دورکیم، نشان داد نرخ خودکشی در جوامع مختلف با عواملی مانند انسجام اجتماعی، خانواده، مذهب و شرایط اقتصادی ارتباط دارد و به همین دلیل کتاب خودکشی یکی از پایه‌های شکل‌گیری جامعه مدرن محسوب می‌شود. فقط تیترای چند تا پول فروش نفت ایران به کجا می‌رسد؟ انتشار یک سند کوتاه از سوی وزارت دارایی آمریکا با نام مجوز عمومی ایکس برای معافیت 60 روزه صدور نفت و فراورده‌های نفتی ایران واکنش‌های گسترده‌ای، اینو در بی بی سی نوشته، بله، در واشنگتن برانگیخت، چرا که برای اولین بار در نزدیک 4 دهه گذشته به ایران اجازه داده می‌دهد عواید ناشی از فروش نفت و فراورده‌های نفتی خود را برای 60 روز به دلار دریافت کند. مجوز وزارت دارایی بدون توضیح هات الساقی مأمور در چنین مواردی، بله، پرسش های زیادی را در این زمینه برانگیخت. محرم متفاوت امسال در ایران، از یادبود کشتگان دی تا شام غریبان کهریزک، شعارهایی داده شد که کسانی که خانواده هاشون از بین رفتن. پوشکور مترجم حافظ به فرانسه درگذشت که در 100 سالگی. من فقط یک نقطه رو میگم، استاد شهریار که مرد، من با ایشون همون ایران شناسی آشنایی داشتم، آدم بسیار جالبی بود. رفتم پیشش، گفتم که من یک چیز میخوام، یعنی دوستان گفتن بریم یه جای کرایه کنیم، گفتم اگر در سوربن بتونیم بگیریم، در شأن شهریاره. بهش که گفتم شهریار مرد، باور نمی کردم، خودم ندیده بودم، تا گوشاش سرخ شد. گفت یکی از شاگردام فوق لیسانس باش میگذرونه، بعد ایرانیام از بعد تقلب کرده بودن، کتابها رو میدادن همونجا بخونه، مثل اون آقای حکیمزاده نیاد صفحاتو ببره از بین ببره. بعد اومد گفتش که کتابو بهشون بدید به ضمانت من، دیوان، ولی گفت سیاسی نباشه. دوستی به فرانسه با آلفرد دووینی و مارسل پروس شهریار رو مقایسه کرد، نوستالژی گذشته و نقاشی طبیعت. دوست عزیز دیگر آقای دکتر تاج احمدی هم در دیوان ترکیش رو شرح کرد، منم دیوان فارسی استاد شهریار رو که ملاقاتم کرده بودم گفتم یادشون به خیر باد. برگردم به اصل موضوع. من در مورد ملی کردن نفت، زنده یاد تیمسار امیر هوشنگ آریان‌پور در درسی از تاریخ معاصر رسید به 8 قسمت که 6 قسمتشو خوندم. ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 32 از دیدگاه دیگران، یک، خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام، دومش نظرات آقای محمد درخشش در مورد ملی شدن نفت که در مجلس شورای ملی با شهامت که چون نماینده معلمان ایران بود نمیتونستن اونجوری خیلی راحت اذیتش بکنن. در 28 اردیبهشت 1333 نطق کرده بود. سوم، نظرات دکتر فؤاد روحانی در مورد ملی شدن نفت که کارشناس امور نفتی و حقوقی و محقق و نویسنده که رئیس ایرانی شرکت نفت بود، مصدقم شعورش بود که اون رو عوض نکرد، یه مؤمن خودش و بی سواد رو بذاره اونجا. چهارمیش، دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا، ترومن و چرچیل، ببخشید این آیزنهاور و چرچیل. بعد نظرات دکتر محمد علی، همایون کاتوزیان، پنجمیشه، ششمیش هم پیشنهاد ترومن و چرچیله و شاید هم جا به جا شده با سومی. بعد رسیدم هفتم، آقای محمد درخشش، رئیس جامعه معلمان، دوباره در دوم تابستان 1972 سخنرانی میکنه که نسبتاً هم مفصله ولی کم نظیر. در مورد قانون ملی شدن نفت و کودتای تیمسار می نویسی اینجا رو، 28 مرداد 32 و قرارداد کنسرسیوم، در نوشته ای در مجله مهرگان دوم سال دوم شماره 2 تابستان 1372 چنین می گوید. اینجا رو نوشته ولی قابل تعقیبه دیگه این حرف. با آنکه قرارداد کنسرسیوم نفت در ردیف یکی از بدترین قراردادهایی بود که حقوق معنوی و مادی و استقلال کشور ما را در معرض تهاجم بیگانگان قرار داده است، هیچگاه تا کنون این قرارداد از نظر ضایعات و زیانهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آن به کشور ما مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. تا ریشه های عقب ماندگی ها و محرومیت های ناشی از آن در معرض افکار عمومی قرار گیرد. یکی از فرزندان این قرار داد که پس از انعقاد آن در کشور ما به دنیا آمد، سازمان مخوف ساواک بود، سازمان امنیت ایران، تا با خفه کردن مردم منافع بیگانگان را محافظت کند و راه را برای استقرار نظام ولایت فقیه هموار سازد. این مقدمه رو تیمسار نوشته بر چیز به اصطلاح آقای درخشش. به متنش میرسم. گرچه بهترین موقع برای آگاه ساختن مردم از ماهیت استعمارگرایانه قرارداد کنسرسیوم در دوران پس از انقلاب بود، یعنی جمهوری اسلامی، اما رژیمی بر روی کار آمد که نه تنها با نهضت ملی ایران و دکتر مصدق باب جدال را گشود، مصدق سیلی زد و خمینی نفیشون کرد به کلی، بلکه تمام و البته رفتن بخششون هم زیر عبای خمینی، از سنجابی و بازرگان و غیره جز بختیار. بلکه تمام همت و کوشش خود را برای محو تاریخ و آثار این مهمترین بخش تاریخی مبارزات ملت ایران علیه استعمار غرب، منظور انگلیس، مبارزاتی که سقوط امپراتوری انگلیس و بیداری ملت‌های جهان سوم را موجب گشت به کار گرفت، یعنی جمهوری اسلامی، ناصر و غیره و غیره، کانال سوئز ملی شد. خود ناصر هم گفت از مصدق الهام گرفتی. گردانندگان نظام سیاسی ولایت فقیه باید به جان کودتاچیان خارجی و داخلی دعا کنند، تیمسار می نویسه، و خود را مدیون آنها بدانند که راه را برای استقرار حکومت آنها هموار ساختند. رژیم شاه هم به مذهب حرمت میذاشت، برای ابوالفضل شهرها را میگردوندن، ذریح درست میکرد، الی آخر. بنابراین بررسی و موشکافی قرارداد کنسرسیوم و در معرض افکار عمومی قرار دادن حاصل این بررسی ها همچنان یکی از مهمترین مسئولیت های ملی و تاریخی متفکران و صاحب نظران است که صادقانه و عاشقانه به آزادی و عظمت و استقلال ایران فکر می کنند. آقای محمد درخشش، نماینده فرهنگیان کشور در مجلس شورای ملی، برای جلوگیری از تحمیل قرارداد کنسرسیوم به ملت ایران، مبادرت به ایراد سخنرانی قبل از دستور کرد که اونو من خوندم، که در کتابی به نام سخنرانی محمد درخشش در رد قرارداد پیچ امینی در صفحه 115 در 115 صفحه به وسیله چاپ مجلس به چاپ رسید و در سال 1357 برای بار دوم به انضمام متن کامل قرارداد کنسرسیوم تحت عنوان قرارداد استعماری 1353 امینی پیچ در 201 صفحه، متن اصلی 115 صفحه بود، چاپ و انتشار یافت و دننجا فقط به ذکر چند بخش از آن نطق 5 ساعته و نیم ایشان اکتفا می کنم. شعری هم به دکتر علی امینی گفتن، چون پدر بزرگش پیچ امینی و دوله را وارد ایران کرده، که الان هم پیچ امینی میگن. یادگار پدرت، به خاطر شعر پدر بزرگ و پدر گفته، یادگار پدرت پیچ امین و دوله است، یادگار تو قراری است که بستی با پیچ. من هیچ وقت به کسی اهانت نمی کنم، آقای درخشش میگه، و چون وکیل اقلیت هستم در مجلس، میگه دیگه، البته فکر می کنم که این مراحل را باید طی کنم. من میدانم که برخلاف جریان آب شنا میکنم، اما آقایان، چون اون موقع زنی در مجلس وجود نداشت، اما آقایان باید بدانند که اگر من قصد وکالت آینده یا وزارت داشتم، یعنی دیگه هیچ وقت وکیل نمیشم، هیچ وقت به عنوان مخالف در اینجا این مطالب را به عرض آقایان نمیرساندم. هدفم این است که در یک کشور مستقل زندگی کنم. من یک فرد مستقلم و در هر شغلی که باشم مستقل فکر می کنم. نه بر اشتری سوارم، نه چوخر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. بندگان اعلی حضرت، اشاره به اونه. از صفحه 6 چاپ اول کتاب، 2 نقطه، خاصیت طبیعی و اجتناب ناپذیر سرمایه های بزرگ صنعتی که به شکل تراست ها و من اضافه می کنم و کارتل ها در آمده اند، این است که اولا برای تحصیل حد اکثر سود دستمزد و سطح زندگی را پایین نگه می دارند که ارزون تمام بشه، یعنی ایران را ذلیل می کنن برای اینکه نفع بیشتری ببرن، کارگرش به خورنمی زندگی کنه. ثانیاً صنعتی شدن کشور جلوگیری کنند تا رقیب نشه. وقتی آدم مثل محمد رضا شاه عاقلانه فکر نکنه بگه کره ژاپن دوم یا کره جنوبی فلان، خب حسابشو میرسن دیگه، چون نمیخوان ژاپن دوم به وجود بیاد. ثانیاً از صنعتی شدن کشور جلوگیری کنند تا تحصیل سود خود را ابدی یا اقلا متمادی سازند. ثالثاً از بیدار شدن افکار مردم و از پیشرفت فرهنگ که کارشناس تهیه کند جلوگیری کنند. یعنی چی؟ یعنی نشر خرافات و تقویت مذهب. رابعاً سیاست اقتصادی یه خاصی پیش بگیرند که پول و ارزی که به کشور صاحب معادن نفت و غیره، یعنی معادن گاز و غیره، داده می شود دوباره به کشور صاحب نفت برگردد و حتی الامکان آن پولها را برای کارهای تولیدی مصرف نشود، یعنی کارخونه نسازند. خامسن 5 و از همه بالاتر برای تأمین منافع

جالبه، چون ارباب نمیخواست. بله، یعنی انگلیس اون موقع. خامسن و از همه بالاتر، برای تأمین منافع مذکور با دخالت در سیاست بتوانند حکومتها و مجالس مقننه را تحت تأثیر قرار دهند و از پیدایش جنبش ها و نهضت های ملی جلوگیری کنند. صفحه 38 آقای درخشش. منظور از که 201 صفحه است دیگه، بعد از انقلاب بهمن 57 که آخوند دزدید، البته رهبری که چون آلترناتیو دیگری محمد رضا شاه نذاشته بود، تمام احزاب بسته شده بودن، حزب رستاخیز درست شده بود. خب رجال سیاسی هم در احزاب آزاد تربیت می شوند. بقیه به قول عموی من دلاغکه و ملاجکه. عیب دیکتاتورها اینه، دلغک ها و ملاجک ها دورش جمع میشن. موقعی هم که میره دومراش مشاورش رئیس سازمان امنیت فرانسه میپرسه علاوه بر طرفداران شما کجاست، میگه در شانزلیزه قدم میزنند. خاطراتش نوشته. صفحه 38. منظور از ملی شدن این بود که این شرکت ها برای ازدیاد سود بازرگانی و برای ابدی کردن آن با حیله و تزویر از قدرت چند دولت بزرگ به منظور توطئه های سیاسی استفاده نکنند، یعنی نتونن بکنن، و با تجربیات گرون متبادی که دارن نتوانند استقلال ملی ما را مستقیم یا غیر مستقیم تحت نفوذ قرار دهند. آقایان، به نمایندگان مجلس میگه، انتقال اختیارات دولت و شرکت ملی نفت به کنسرسیوم تمام امکانهایی را که شرکت سابق داشت به آنها میدهد. انتقال اختیار اکتشاف و استخراج و بهره برداری به کنسرسیوم اساس و پایه فلسفه ملی کردن نفت را زیر پا میگذارد. آقایان، منظور از این مالکیت به یک صنعت حق استفاده از آن است. این منافع، این منافی شأن مجلس شورای ملی و سنا و ملت ایران است که بخواهند ما را با کلمات فریب دهند و بگویند اینها ملک تلق دولت ایران است، یعنی نفت و منابع، و پلاکی هم به این عنوان به آنها بچسبانند، ولی مطابق تعریف تصریح و واضح آقای پیچ در نیویورک بگویند که مالک اصلی این جمله، همون پیچه که با امینی قرارداد بسته، مالک اصلی این تأسیسات مادام که این تأسیسات قابل استفاده است حق استفاده از آن را ندارد. که وقتی که نوبتش تموم شد، محمد رضا شاه هم میخواست ملی بکنه و کرد، منتها حرفایی که نباید میزد گفت. این آقایان باید آخر صف وایستن، ایستادن، حوزه رو فرستادن ایستادن. صفحه 41. دولت و آقای امینی، علی امینی منظور، دکتر علی امینی، دولت و آقای امینی پیوسته افتخار میکنن که گویا مشکل نفت را حل کردن. من درک نکردم که چگونه حل شده، زیرا در این قرارداد تمام خواستهای

آنان برابر دو شده است، یعنی آمریکا و انگلیس. کدام مشکل 6 درصد هم به اروپا دادن که خفه بشن؟ 48 آمریکا، 48 انگلیس. کدام مشکل را حل کردند؟ تسلیم خیلی مناسب تر از حل است، یعنی تسلیم شدن، حل نشده. اگر ایران هیئت نمایندگی نداشت و وکالت تام الاختیار به کنسرسیوم میداد، آیا تصور میکنید که قرارداد نامساعدتر از این به ما پیشنهاد میشد؟ من در اینجا آقایان را متوجه یک مسئولیت بزرگ که تاریخی میکنم و نظر آنها را به این موضوعات زیر جلب میکنم. قانون 11 آذر 1332 که اینو مصدق گفتم، ایرج اسکندر رو فرستاد روسا هم نظرشون رو گرفت، گفت خودتی برو بگیر مخالفت نکنن، که هر دولتی با هر کشور بیگانه قرارداد ببنده مجرمه، زندان داره. قانون 11 آذر 1323 حتی مذاکره درباره امتیاز نفت با شرکت‌های خارجی را منع کرده است و متخلف را از 3 تا 8 سال به زندان و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می‌کند. در این قرارداد، منظور قرارداد کنسرسیوم، تمام شرایطی که در امتیاز نفت ایران و انگلیس وجود داشت وجود دارد و حوزه عملیات هم وسیع‌تر از سابق شده است. ماده 4 این قرارداد کلیه اختیارات دولت ایران و شرکت ملی نفت را با وضع عجیبی به کنسرسیوم واگذار کرده است که خواندن آن ماده انسان را متزلزل می کند که آیا این یک دولت نیرومند با تمام تجهیزات است و یا یک شرکت تجارتی. صفحه 56، وزارت دارایی و رئیس هیئت نمایندگی ایران می فرمایند. وزیر دارایی اون موقع آقای جمشید آموزگار بوده. بله، وزیر دارایی از 1344 تا 53 وزیر دارایی هویدا نخست وزیر بود. ببخشید، این آموزگار نیست. وزیر دارایی و رئیس هیئت نمایندگی ایران می‌فرمایند شکی نیست که از ملی شدن صنعت نفت خسارتی به شرکت نفت انگلیس وارد شده است و باید آن را جبران کنیم. وزیر دارایی دکتر علی امینی منظوره اینجا. جمله ایست که آقای وزیر دارایی ایران فرمودن، علامت دقت. وزیر دارایی در مجلس میگه که من مرد منصفی هستم. آقا درخشش ادامه میده، تمام محاکم سیاسی و قضایی و بین المللی هم حقی در نفت ایران قائل نشدند. آیا تعجب ندارد که وزیر دارایی ایران و رئیس نمایندگی ایران که بنا به اعلام رسمی خودشان وکیل مدافع شرکت نفت نیز نمی باشند، برای آنان حقی قائل بشوند؟ وقتی نفت ایران ملی شد و متعلق به دولت، من اضافه می کنم، و ملت ایران شد، ممکن است فرانسه هم بگوید من از ملی شدن نفت شما خسارت دیدم. وقتی نفت متعلق به ماست و مربوط به ماست، یعنی ملت ایران، به شما چه مربوط است
که انگلستان خسارت میبرد یا نمیبرد. حتی پس از ملی شدن نفت خود انگلیس ها هم بالاخره حقی برای خود در نفت صادر شده ایران قائل نبودند. آقایان، این شرکت ثابت با ما نوعی حرف میزند و معامله میکند که بنا به مسئله معروف مثل این است که در محله کوران هستیم. این آقایان میگویند ما نفت را از عراق بردیم، در لندن تسویه کردیم، به استرالیا بردیم، ضرر کردیم و دولت ایران باید این ضرر را جبران کند. علامت دقت جلوش. از طرف دیگر میگویند ما نفت ایران را جبران کردیم و دیگر احتیاجی به آن نداریم. از اون دروغ ها و محض رضای خدا و دنیای آزاد برای نجات دادن ایران از شر کمونیست مجدداً در جنوب ایران مستقر می شویم. دروغ هایی است که معمول دیگه، قانون جنگل دیگه، حق با زوره. فرمول قانون جنگل اینه، حق با زوره، حقی وجود نداره. در ماده 28 این قرارداد، صفحه 65، در ماده 28 این قرارداد به طور وضوح تعهداتی برای دولت ایران از لحاظ عدم وضع قوانین مالیاتی قائل شدند که با شأن یک کشور مستقل که برای حاکمیت خود ارزش قائل است منافات دارد. شنیده می شود که بعضی از نمایندگان مجلس می گویند که ما به نواقص عظیم این قرارداد آشنا هستیم، ولی برای حفظ استقلال نال خود ناچاریم آن را تصویب کنیم. اول از این آقایان سوال می کنم که خب تصویب هم می کنید، لااقل برای مدت عمر خودتون تصویب کنید، نه برای نسل های آینده. دوم، این چه استقلالی است که خود به این قرارداد استقلال ملی ما را از بین میبرد؟ در ماده 24 هم معافیت هایی برای ماشینالات و کلیه لوازم این شرکت غولاسا پیش بینی شده است که خیلی مورد تأمل و باعث تعجب است. بدتر از همه قبول نوعی کاپیتولاسیون در مورد 43 در مواد 43 و 52 و قبول کاپیتولاسیون یعنی معافیت گمرکی و قضایی در ماده 44 که مراجعه به مؤسسات داوری خارجی است. که کاپیتولاسیون میدونید در زمان حسن علی منصور که اسفند 1342 تا بهمن 1343 نخست وزیر بود، در مرداد 43 منصور امضا کرد و 21 مهر 1343 از تصویب مجلس گذشت که نهضت خمینی در 4 آبان از اونجا شروع شد. بدبختی ما. من امیدوارم آقایان این مواد را بار دیگر به دقت مطالعه فرمایند. چشممون را نبندیم، ببینیم مسئله خمینی از کجا شروع شد. درخواست امتیاز امریکایی ها از حسن علی منصور نوکرشون. من امیدوارم آیان این مواد را بار دیگر به دقت مطالعه فرمایند و با وسعت نظر تاریخی تأمل کنند که نسل‌های آینده درباره ما چه فکر خواهند کرد. آیان، اگر ما صاحب نفت هستیم و اصل ملی شدن ملحوظ است، پس چطور است که ما خریدار نفت از کنسرسیوم هستیم؟
ما حق وضع مالیات در کشور خود را نداشته باشیم؟ آقایان، چرا دولت انگلستان مثلا از این شرکت نفت در شرایط معین میتواند 90% مالیات از ثروتی بگیرد که به دست کارگزاران و روشنفکران و زحمتکشان ایرانی به وجود آمده؟ بنابراین یک دولتی میتواند در مملکت خودش از یک شرکتی که میآید منابع یک دولت مستقل را استخراج میکند تا این حد مالیات بگیرد، ولی دولت ایران در کشور خود از شرکت‌هایی که در قلمرو حاکمیت ملی او به دست صدها هزار زحمتکش ایرانی ثروت از اعماق زمین بیرون می‌آورند، حق گرفتن مالیات نداشته باشد؟ علامت دقت. و حتی تا 40 سال هم این حق را از نسل‌های آینده و از مجلس مقننه سلب کند؟ آقایان، این تاجرهای معصوم، علامت دقت، این تاجرهای معصوم آقای دکتر امینی از طرفی حق و سهم ایران را مالیات حساب می کنند و از طرف دیگر سلب حقوق مالکیت ملی ما را تضمینی برای حق و بازی های خود قرار می دهند. بسیار دقیقه. از صفحه 81، برای قابل تحمل کردن این قرارداد به ملت و داخل پرانتز دولت، به ملت و دولت و همچنین مجلسین میگویند دنیای غرب احتیاجی به نفت ما ندارد و در نتیجه اشتباهات دولت گذشته یعنی مصدق بازارهای نفت از بین رفته است. به این شکل محرومیت ها و فداکاری های چند ساله ملت ایران را می خواهند از بین ببرند. آقایان، دولت عوض این که به وسیله اداره تبلیغات و رادیو این مطالب بیهوده و ساخت کارخانه کنسرسیوم را به مردم ایران بگوید، می بایستی یک سیاست مقاومت و ابراز شخصیت در مقابل خارجی ها پیش بگیرد و در آخر ماه چشم به دست دولت آمریکا یا کنسرسیوم ندوزد. از صفحه 87، مادام که ما در قید این گونه قراردادها قرار داریم، نه ظرفیت صنعتی ما و نه درجه معلومات نسل جوان ما و نه ارزش کارشناسان ما از سطح معینی از لحاظ کمیت بالا نخواهد رفت، یعنی نمیگذارند، یعنی قدرت غولاسا با وسایل مختلف از آن جلوگیری خواهد کرد، منظور کنسرسیوم، یعنی دوره تسلسل لازم می آید. مادام که آنها هستند نخواهند گذاشت ظرفیت فنی ما بالا رود و مادام که این ظرفیت فنی بالا نیست، بهانه خواهند گرفت که ما نمی توانیم به اطمینان شما نفت به مشتری ها بفروشیم، باید این حلقه جایی شکسته شود، یعنی ملت ایران حلقه های این زنجیر را، یعنی ملت ایران حلقه های این زنجیر را بشکند، ولی قرارداد حاضر می خواهد دوباره این قید را برای مدت 40 سال بر دست و پای ملت ایران بگذارد، یعنی ملت ایران در ملی کردن اونو شکست، ولی کنسرسیوم دوباره برای 40 سال. برای اینکه شرکت‌های نفتی نفع بیشتری ببرند، کوشش می‌کنند ما از لحاظ فرهنگ درجا بزنیم، همانطور که الان، چون معلم می‌فهمه، همانطور که الان می‌بینید در دانشگاه‌های ما عده زیادی جوانان تحصیل می‌کنند و می‌آیند در اجتماع بیکار می‌گردند
و به درد مملکت به هیچ وجه نمیخورند. چند نقطه. مادام که فرهنگ ما با روش فعلی پیش میرود، ما نخواهیم توانست متخصص کافی برای نفت و سایر صنایع تربیت کنیم. یکی از اشتباهات دیگر محمد رضا شاه. در یه مخبر میگه علازد این دانشجویانی که به خارج میفرستید بعضی هاشون چپ میشه، میگه جوونم باید میگردن درست میشن، از یکیشون نمیگذارن. این جمله خطرناکیست برای استعمار، جمله بسیار میهندوستانه و خطرناک. از صفحه 89، حافظ خصمم نیست، حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو برو، من میگم بگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. صفحه 89، آقای سپهبد زاهدی که کودتا کرده نخست وزیر، در آقای سپهبد زاهدی در سخنرانی خود در موقع تقدیم لایحه مدعی می شوند که وزیر دارایی امضا کرده، نخست وزیر امضا کرده، به مجلس داده دیگه، امتیاز به کسی داده نشده و عهدنامه امضا نشده است. واقعا اگر منظور بازی با کلمات نیست و اگر چند نقطه و اگر واقعیت دنیای خارج ملاک عمل است، نتکان دادن زبان، میپرسم آیا قراردادی که امتیاز اکتشاف استخراج و تصفیه و بهره برداری برای یک شرکت نیرومند خارجی میدهد شاخ و دم دارد؟ بزرگترین تناقض مربوط به آقای دکتر علی امینی، تناقض در حرف و در عمل است. حقایقی که ایشان در سخنرانی خود گفتند باد هواست، ولی قراردادی که برای تصویب تقدیم مجلس کردند و ماده واحده‌ای که باید ناسخ قوانین ملی شدن نفت ملی شدن و قوانین ضد امتیاز دادن دولت‌ها منظور گردد باقی مانده است. از تناقض‌گویی‌های آقای دکتر امینی مورد اعلام کردن شرکت سابق در حرف و زنده کردن او در عمل است. خیلی زیبا گفته آقای دکتر امینی. از عظمت روح آزاد مردانی بحث کرد که در مقابل عظمت روح آن آزاد مردان در حرف سر تعظیم فرود آورد تا بتواند در عمل. آقای دکتر امینی از عظمت روح آزاد مردانی بحث کرد که در مقابل عظمت روح آزاد مردان در حرف سر تعظیم فرود آورد تا بتواند در عمل و در ضمن قرارداد تمام مساعی آزاد مردان و تمام محرومیت های چند ساله ملت ایران را نابود کند و لغول و زنجیری را که نیم قرن به دست و پای ملت ایران بسته شده بود، یعنی از مظفرالدین شاه تا ملی شدن، برای 40 سال دیگر تجدید کند. آقای دکتر امینی در یک مصاحبه فرمودند تا حالا خودمان هم متن قرارداد را ندیده ایم و بنابراین قرارداد را کنسرسیوم تهیه کرده و دیکته کرده و هیئت نمایندگی ایران آن را به فارسی ترجمه کرده و برای تصویب آوردند. در هیچ جا این تحلیل برای کنسرسیوم وجود نداره. در صورتی که سیاست اقتصادی فعلی ادامه پیدا کند، در آخر هر ماه باید چشم ما برای پرداخت حقوق کارمندان به دست کنسرسیوم باشد. آقای دکتر امینی در قسمتی از نطق پر از تناقض خود چاره غلبه بر مشکلات را تحصیل زور و قدرت مادی و معنوی می داند، ولی با این ماده واحده که به مجلس تقدیم نموده، زور و قدرت مادی و معنوی ایران را
برای 40 سال تسلیم دیگران می کنند. صفحه 104. آقای دکتر امینی واقعا چاره غلبه بر مشکلات عصر حاضر را فقط و فقط داشتن قدرت مادی و معنوی می داند. چرا به ضمیمه این سخنرانی سند مالکیت این منبع زور و قدرت مادی و معنوی بله می داند. چرا به ضمیمه این سخنرانی سند مالکیت منظور کنسرسیومه این منبع زور و قدرت مادی و معنوی منظور ایران را تسلیم بیگانگان می کند. آیان داشتن منابع زیرزمینی زور و قدرت مادی و معنوی نمی آورد، بلکه خیلی زیباست، فرماندهی صنعت نفت زور و قدرت مادی و معنوی می آورد. وقتی فرماندهی نداشته باشیم نداریم. انگلستان در قلمرو حاکمیت ملی خود منابع نفت ندارد، ولی به قسمت اعظم منابع زیرزمینی جهان حکومت می کند، زیرا فرماندهی آن صنایع را به دست آورده است. آن قسمت ناچیزی را که به صاحبان اصلی نفت می پردازد دوباره با دست در دست داشتن قدرت پس می گیرد. زمان رضاشاه پول رو در یک شرکت بانک به نام رضاشاه و یک مال شرکت بود. به رضاشاه می گفتن از اینجا اینا رو بخر. آیا پس از نیم قرن که اینو تقی‌زاده در مجلس بیستم که رضاشاه خل شد گفتن پرونده نفت گفت همه رو انداخت تو آتش سوزوند، پرونده ای نداریم و حسابی هم به وزارت دارایی وارد نشد. آیا پس از نیم قرن که این قدرت مادی و معنوی ما به غارت رفته است، پس از آن هیجان ها و جشن ها و پس از خلعیت و پس از آن حرکت های کشتی های جنگی و عقب نشینی تفنگداران دریایی و چتربازان که همه با نفت و بنزین ایران حرکت می کردند، سزاوار است که دوباره این منبع زور و قدرت مادی و معنوی را در اختیار آنها قرار دهیم؟ امروز تاریخ تکرار شده است. آقای تقی‌زاده همون وزیر دارسه تحصان به عنوان وزیر دارایی از پشت این تریبون از قرارداد 1933 دفاع کرده است. دفاع نکرد، گفت من آلت فعل بودم، کاش پیش از امضای آن مرده بودم. مصدق همین کلمه رو گرفت ملی کرد که وقتی وزیر عاقد میگه آلت فعل بودم اختیار نداشتم اون قرارداد باطله. بله امروز تاریخ تکرار شده است، ولی خب اون قراردادم امضا شده بود، این مال امینی هم امضا شده دیگه. آقای تقی‌زاده به عنوان وزیر دارایی از پشت این تریبون از قرارداد 1933 که 1312 میشه دفاع کرده است و مجدداً 11 12 میشه و مجدداً از پشت این تریبون برای تبرئه خیش در دفاع از آن قرارداد گفته است بنده در این کار اصلا و ابدا هیچ گونه دخالتی نداشتم جز آن که امضای من پای آن ورقه است. غلط میگه، اونجوری گفت. خنده نمایندگان و مخبرین جراید، میگه آلت فعل بودم و آن امضا چه مال من بود و چه امتناع میکردم و مال کسی دیگر بود هیچ نوع تغییری در آنچه واقع شد داده نمی شد و اگر قصوری یا اشتباهی بود آلت فعل نبود بلکه تقصیر فاعل بود، منظور رضا شاه که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد. پاسخ به سؤال مطرح شده در مهرگان، 5 دقیقه مونده آخرشه تقریبا، آیا در دوران نخست وزیری دکتر مصدق
هیچ راه حل مطلوبی برای حل بحران نفت وجود نداشت، درخشش جواب میده خطاهای مصدقه. بعد تیمسار میشماره در بین پیشنهادهایی که خارجی ها درباره حل مشکل نفت به دولت دکتر مصدق تسلیم کردند، بهترین آنها پیشنهاد هندرسون سفیر آمریکا بود و آن پیشنهادی بود که کوچکترین مغایرتی با قانون مادی ملی شدن نفت نداشت و در صورت قبول آن ملت ایران اداره صنعت نفت خیش را مستقیما در دست می گرفت. پیشنهاد بانک بین المللی با وجود آنکه آنطور که باید با قوانین ملی شدن نفت تطبیق نداشت، معذالک یعنی با این همه از هر حیث به این قرارداد یعنی کنسرسیوم مرجح بود، زیرا مدت آن 2 سال و یک عمل موقتی بود که به دولت وقت فرصت میداد از لحاظ اقتصادی وضع را بهبود بخشد و بتواند در این فرصت مسئله را به طور نهایی حل کند. نمیفهمیدند، سیاستمدار نبودند، از جمله خود مصدق. اگر آن روز پیشنهاد هندرسون را قبول میکردیم، نه کودتای 28 مرداد به وقوع میپیوست و نه گرفتاری 25 سال اسارت تیمسار مینویسی اینا را و دخالت مستقیم خارجی ها اونجا تموم شد. از جمله آمریکا در امور کشورمان که الان هم شاهدیم که حتی نخست وزیران ما را آنها تعیین می نمایند، از جمله علی امینی رو برای و قوام السلطنه برای اصلاحات ارضی به محمد رضا شاه 5 میلیون دلار تحمیل کرده بود کندی. بله. که حتی نخست وزیران ما را آنها تعیین می نمایند و نه نیازی به انقلاب داشتیم، یعنی جمهوری اسلامی، که حاصل آن تحمیل نظام ولایت فقیه به ملت ایران بود. به احتمال قوی امروز نیست یکی از کشورهای آزاد و مترقی جهان بودیم. از این که ما برای کتمان قصور و اشتباهات خیش همه کاسه کوزه ها را بر سر خارجیان و دشمنان داخلی نهضت بشکنیم، هیچ مسئله ای حل نمی شود، بلکه بررسی واقع بینانه و صادقانه و جهات واقعی شکست خود راهنمایی است ارزنده برای نسل های کنونی و آینده کشور. آقای محمد علی کاتوزیان در مقاله بسیار محققانه خود در مجله مهرگان سال اول شماره 4 زمستان 1371 تحت عنوان تلاش انگلیس برای انتصاب نخست وزیران ایران از ملی شدن نفت تا خلعیت چنین نوشته است، مال آقای کاتوزیانه: موضوع این تحقیق کوشش هایی است که سفارت انگلیس در چند ماه اول نخست وزیری مصدق به عمل آورد تا با همکاری دلبستگان، دوستداران، یاران و دلالان خود در حوزه سیاست ایران و نیز کسانی که به خاطر وحشت از قدرت انگلیس با آن همکاری می کردند، دولت مصدق را ساقط کند و دولت دیگری بر سر کار آورد. این دوره حکومت مصدق بارها در این دوره حکومت مصدق بارها روزنامه های انگلیس و سپس آمریکا داخل پارانتز تیمسار نوشتند که دلیل قطع مذاکرات نرسیدن به راه حلی بر سر مسئله نفت لجاجت و بی‌انعطافی مصدق است. این ادعا بعدها در خاطرات سیاستمداران انگلیس و در کتاب‌ها و مقالات تاریخی بسیار تکرار شد، حال آنکه اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهند که وزارت خارجه انگلیس و سفارت آن کشور در ایران از ابتدا با مصدق و جبهه ملی سر ناسازگاری داشتند، طبیعتاً حتی در صورتی که با او بر سر مسئله نفت به توافق می‌رسیدند، باز هم ترجیح می‌دادند که او را که آدم ملی بود و دزدم نبود
از نخست وزیری برکنار کنن. اونا رو من اضافه کردم. و دیگر جا دیگری را جا دیگری جای او را بگیرد. این نکته ثابت می کند که همچنان که ملی کردن نفت به تنهایی برای نهضت ملی مسئله سیاسی نبود، داخل پرانتز، بلکه به عنوان حربه‌ای لازم برای دست یافتن به استقلال کامل و حکومت ملی یعنی دموکراسی تلقی می شد، امپراتوری انگلیس نیز ضدیت خود را با مصدق در مسئله ملی شدن نفت خلاصه نمی کرد، بلکه اساساً با وجود و ادامه نهضت ملی در ایران مخالف بود. رسیدم به درس هایی که از گذشته می توان گرفت و شاید برای جلوگیری از اشتباهات مشابه در آینده از این تجربیات استفاده کرد. روی شاید دقت کنید. ملت دینخو نمیتونه به این راحتی تغییر بده. همیشه دنبال گله است، دنبال یه نفر میگرده، فکر نمیکنه. دولت خادم ملت نیست، ملت نوکر دولت. متاسف.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 116 پادکست بی پلاس. اپیزود 116 رو هم مثل بقیه اپیزودهای اخیر داریم تصویری در یوتیوب بی پلاس هم همزمان منتشرش میکنیم. صداش هم که طبق معمول در اپهای پادکست منتشر میشه. یک توضیح برای شمایی که اینو در یوتیوب میبینید، این ویدیوی معمول یوتیوب بی پلاس نیست، این تصویر ضبط پادکسته. بر همینم من بیشتر این ویدیو دارم به متنم نگاه میکنم، به شما و به دوربین در واقع نگاه نمی کنم. ویدیوهای اینطوری که ویدیوی ضبط پادکست هستن، ویدیوی پادکست بی پلاس هستن، اینها رو میتونید در پلیلیست پادکست توی یوتیوب بی پلاس ببینید. اینم از اون ویدیو هست. موضوع این اپیزود کتابیه به عنوان How Trust Works، درباره اعتماد، نوشته پیتر اچ کیم. کتاب درباره اعتماد کردن، درباره اینی که اصلا اعتماد کردن چه شکلیه، رابطه هایی که توش به هم اعتماد میکنیم چطوری درست میشه در سطح شخصی یا رابطه های حرفه‌ای، و بعد چطوری شکسته میشه این اعتماد، چطوری ضربه میخوره، و بعد چطوری میشه تعمیرش کرد، یا اصلا چرا انقدر تعمیر کردنش سخته، چرا انقدر بازسازی اعتماد کاره دشوار و بعضن غیر ممکنیه، مغز ما چطوری فکر میکنه به اعتماد، به از بین رفتنش و بعد به تعمیرش، به بازیابیش. موضوع پیچیده، موضوع بسیار مهمیه به نظر من، حداقل خیلی خیلی مهمه، خیلی ذهن من رو مشغول کرد و امیدوارم که کتاب برای شما هم همینطور باشه. با این چیزی که اینجا میشنوید که همینطوری که قبلا هم صحبت کردیم، همه کتاب نیست، جایگزین کتاب خوندن هم نیست، فقط برداشت ماست، برداشت عباس سیدین و بنده کمترین از این کتاب How Trust Works. امیدوارم که شما هم تشویق بشین، اگر که موضوع جالبه کتاب رو ببینید و بخونید. بریم سراغ معرفی کتاب How Trust Works، اعتماد، داستان اعتماد و اینکه اعتماد چطوری کار میکنه. این کتاب گفتم درباره اعتماده. میگه اینطوری شروع کنیم. فکر کنیم به آخرین باری که از یه آدم غریبه ای یک سرویسی گرفتیم. سوار یه ماشینی شدیم که رانندهشو نمیشناختیم. از یه جای غذا سفارش دادیم که نمیدونستیم کی هستن. نمیشناختیمشون. یه کسی غذا رو آورده که نمیدونیم کیه. خونه یه کسی رفتیم، ایر بی ام بی یا مشابه ایر بی ام بی، که نمیشناختیمش. یه اتاق تو خونش گرفتیم، یه خونه ازش گرفتیم، رفتیم شب اونجا خوابیدیم بدون اینکه بدونیم این چه جور آدمیه. هیچ وقت نرفتیم بررسی کنیم بیشترمون، ببینیم که این آدم میتونه اعتماد ما رو به دست بیاره یا نه. تا ثابت نشه که من میتونم به این اعتماد کنم، یه قرون پول بهش نمیدم. نه، این کارو نکردیم. خیلی سریع، تقریبا بدون فکر اعتماد کردیم. شاید فکر کنیم که این ضعفه، شاید فکر کنیم این خطای سیستم فکر کردنمونه. نویسنده این کتاب سازوکار اعتماد، خودش محقق رفتارشناسی سازمانی، 20 و چند سال رفته درباره اعتماد مطالعه کرده و یه نتیجه های جالبی درآورده که هم در زندگی شخصی به دردمون میخوره به نظرم، هم تو زندگی حرفه‌ای و اجتماعی یه چیزایی داره تو رفتارمون، یه ورودی هایی میده به رفتارمون و به تصمیمامون که به نظر من برای ما مفیده. از اینجا هم شروع میکنه که سطح اعتماد کم شده. ما این رو توی گزارش‌های آمارها می‌بینیم. نظرسنجی کردن 62% آمریکایی‌ها گفتن که اعتمادشون به همدیگه کم شده در 2019، 6-7 سال پیش. 75% گفتن اعتمادشون به دولت کم شده. سازمان ملل هم خودش یک نظرسنجی‌هایی داره، یک ارزیابی‌هایی داره، گفته که سطح اعتماد به نهادها آمده پایین. از 2000 به بعد همینطوری کم شده. پژوهش سازمان ملل مال سال 2021، تازه وسط کووید، خود کووید هم میدونیم که اعتماد به نهادها رو کم کرد. اینا خب آمارا آمارای نگران کننده ایه. ما ولی شاید خیلی احتیاجی به آمار هم نداشته باشیم. ما خودمون در سطح اجتماعی هم میبینیم که سطح اعتماد بین آدم ها پایین تر آمده. هر کسی در زندگی خودش، روابط شخصی خودش قصه هایی داره درباره این که اعتماد شکسته شده، اعتماد از دست رفته. سوالی که پیش میاد اینه که خب مشکل کجاست؟ آیا اشتباه از ما بوده که اصلاً زود اعتماد کردیم؟ و اگر اینطوری، حالا که اعتماد از دست رفته چی کار باید بکنیم که این رو بازسازی بکنیم؟ یعنی سوال از اینجا میاد دیگه. بریم ببینیم که کتاب درباره اینا چی میگه. و اولین چیزی که میگه درباره اعتماد سریع، ببینیم کتاب درباره این سریع اعتماد کردن چه حرفی برامون داره. یک آزمایشی رو چند بار توی کتاب بهش برمیگرده، با نسخه‌های مختلف اصلا اجراش میکنن. ویدیو یک مصاحبه شغلیه، یه مصاحبه شغلی رو ضبط کردن، بعد این ویدیوشو میذارن آدما ببینن. یک کسیه که میخواد بره تو شرکت حسابداری کار کنه، میره اونجا خودش معرفی میکنه، میگه که من اینم، انقدر سابقه کار دارم، این مدرک رو دارم، اون مدرک رو دارم و اینا. و اونی هم که داره باش مصاحبه میکنه تا لحظه آخر هیچ کدوم از این ادعاها رو چک نمیکنه، نه استعلامی میگیره، نه هیچ کدوم از مدرک ها رو میگه مثلا مدرک رو بده من ببینم. هیچ، اعتماد میکنه به این معنی. بعد از اینکه ویدیو رو شرکت کننده ها میبینن، بهشون میگن که خب حالا شما چقدر به این آدم اعتماد دارید؟ شما چقدر حاضرید یه کار مهمی رو بهش بسپرید؟ طبق اقتصاد کلاسیک در واقع نباید کسی به این آدم اعتماد بکنه دیگه. هر ادعایی که داره میکنه میتونه دروغ باشه. رزومه رو میشه جعل کرد، تو مصاحبه میشه نقش بازی کرد، و کسی هم که مدرکی چیزی چک نکرده، در واقع همه چی رو هواست. نتیجه آزمایش ولی اینو نشون نمیده. نتیجه آزمایش نشون میده که اتفاقا سطح اعتماد بالاست، یعنی بالای مثلا از مقیاس 1 تا 7 توی نیمه بالای جدوله، بدونه که کسی دیگری مدرکی دیده. هیچ، خیلی سریع، یعنی همه اعتماد کردن، گروه زیادی اعتماد کردن. چرا؟ یه دلیلش میگه اینه که ما توی یک نظام اجتماعی داریم زندگی میکنیم، پر از قرارداد و قاعده و قانون، و ما در واقع داریم به این سیستم اعتماد میکنیم. ما وقتی میگیم که راننده اسنپ من رو ببر از اینجا تا اونجا، به اون راننده داریم لزوماً اعتماد نمیکنیم، داریم به اون سیستمی اعتماد میکنیم که به همه این رفتارها حاکمه، که اگر اشتباهی بشه یه نفری هست که جواب میده. این اعتماد واقعی نیست، اعتماد مشروطه، ولی همین باعث میشه که سطح عمومی تعامل اجتماعی بالا بمونه. اینو در هر برخوردی با غریبه ها میتونیم ببینیم، نونوایی، مطب پزشکی، صف بلیت مترو. بر همینم اعتماد میکنیم، نه به آدم بلکه به کل سیستم. اینو حالا با یه خورده خارج از کتابم من میتونم یه چیزی بهش اضافه کنم. همون اولش که این داستان خرید آنلاین و اینا تو هر کشوری میاد، یه خورده دست انداز داره، یا یه خورده دست انداز داشت، صحبت مال مثلا بیش از 10-20 سال پیش دیگه، به خاطر اینکه آدما به این فکر میکردن که مخصوصا نسل قدیمی تر، که یعنی چی من پولو بدم یه کسی از یه جای دیگه، شاید واسه من این خودکارو فرستاد، شایدم نفرستاد، از کجا معلوم پول ما رو خورد؟ چی نمیتونستن اعتماد کنن، چون اون سیستم تو ذهنشون شکل نگرفته بود. ولی نسل جدیدتر که با این سیستم بزرگ شده بودن، اونا میگفتن که واسه مسخره است، برای چی نفرسته؟ میفرسته دیگه، بعدش هم نفرستاد خب شکاش این سیستم توی اون سیستم هست، توی این پلتفرم هست، ایبی هست، آمازون هست، اینا که حالا بعدن بقیه دنبالش اومدن. این اعتماد به سیستمی که باعث میشه ما بریم جلو، اعتماد کنیم، معامله کنیم، نه لزوما اعتماد به خود اون آدمه. این یه دلیلش. یه دلیل دیگه هم هست که ما یک نشانه هایی میگیریم، نشانه هایی رو خیلی سریع میگیریم. وقتی یک کسی رو میبینیم یه سیگنال هایی رو میگیریم و اینا رو ارزیابی میکنیم، از چهرش، از صداش، از گروه اجتماعیش، از 1000 تا چیز دیگه. اینا معتبر نیستن، ولی همین سیگنال های سطحی یه کاری میکنن که صفر نباشه، ما از یه جای بهتری شروع بکنیم. اگر قرار بود اعتماد از صفر شروع بشه، تقریبا هیچ کار نمیتونستیم بکنیم. یه قراری با همسایه میخوای بذاری سر شارژ ساختمون، باید هر کدوم بریم یه لشکر وکیل بگیریم، بعد اون وقت تازه اونجا هم داریم به وکیلمون اعتماد میکنیم، به کل نظام قضایی اعتماد میکنیم. پس ما از صفر شروع نمی‌کنیم، ما با یک سطح بالایی از اعتماد شروع می‌کنیم. بعدش هم همین اعتماد اولیه باعث میشه که طرف مقابل هم تشویق بشه اعتماد ما رو تایید کنه، یعنی نفس اعتماد باعث میشه که اعتماد به وجود بیاد، یک پیشبینی خود محقق شونده میشه، اعتماد میسازه. اما مشکل از جای شروع میشه که این اعتماد خدشه‌دار بشه، اعتماد شکستنش خیلی راحته. با یک شایعه، با یک سوء زن میشه اعتماد رو شکست، میشه از بین برد. تو همین آزمایش مصاحبه شغلی که گفتم بعد از اون ویدیو اول، یه ویدیو دیگه نشون میدادن. اینجا مصاحبه کننده میگفتش که ما رفرنس های شما رو چک کردیم، بعضی از اینا میگفتن که شما تو محل کار قبلی یه تخلف حسابداری داشتی. مثل اینکه به محض اینکه این حرف زده میشد اعتماد طبیعتاً میامد پایین، چون به نظر میرسید که یه شیشه خورده ای تو جنس این بزرگوار هست. تو همون مقیاس 7 نمره‌ای که گفتم، بین 1.5 تا 3 نمره اعتماد میافتاد. همونطوری که توی ویدیوی اول ادعاها رو بدون مدرک پذیرفته بودن، الان داشتم بدون مدرک اتهام رو میپذیرفتن. نویسنده از کانمن نقل میکنه، میگه که ما ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. درباره اعتماد هم همینه. یک لحظه حس بی‌اعتمادی سالها اعتماد رو میتونه له کنه، از بین ببره. یه تصویر عجیبی ها، ما موجوداتی هستیم که سریع اعتماد میکنیم و این خیلی برامون خوبه، برای جامعهمون خوبه. این اعتماد باعث میشه دیگران قابل اعتمادتر بشن در چشم ما، ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره و وقتی از دست میره دیگه نمیدونیم چیکار کنیم. بحران واقعی اینجا شروع میشه. بحران واقعی کمبود اعتماد نیست. بحران واقعی از اینجاست که نمیدونیم اعتمادی رو که از دست رفته چطوری دوباره بسازیم. و نه تنها نمیدونیم، نویسنده حرف تلخی که اینجا میزنه اینه که بیشتر اون راههایی که فکر میکنیم بلدیم برای بازسازی اعتماد، اینا راههایی هستن که غلطن، اشتباهن. وقتی که اعتماد میشکنه در واقع چه اتفاقی میفته؟ دو تا ماجرا تعریف میکنی، یکی فردی یکی اجتماعی. اولی ماجرای شخصی ببینیم. ماجرای متاسفانه آشنای زنی که قربانی خشونت خانگی شده. در یک همچین موقعیتی اعتماد به چی داره از بین میره؟ فرض کن یک خانومی خشونت خانگی، یعنی شوهرش خشونت نشون میده در مقابلش و بعد از چند سال اینا اصلا جدا میشن. خب کی اینجا آسیب دیده؟ فقط اون آدم نیست که، دایره آسیب خیلی گسترده تره. بچه هایی هم که درگیری والدین رو دیدن آسیب دیدن. بعد فکر کنم مثلا یه پلیسی آمده، یه وقتی گزارش شده پلیس آمده ولی کارشو درست انجام نداده. در نتیجه تا سالها بعد اون زن و بچه هاش ممکنه از هر مردی که شبیه اون شوهره باشه بترسن. ممکنه هر صدای بلندی، هر استرابی، هر برخوردی با پلیس نگرانی براشون ایجاد بکنه، چون اعتمادی که اینجا از بین رفته اعتماد این خانم به اون آقا نبوده، که اعتماد این زن و بچه هاش به خیلی چیزها در این دنیا از بین رفته. شکستن اعتماد اینطوری کار میکنه، دارد در سطح فردیه. در سطح اجتماعی هم میشه دید. سال 1932 دولت آمریکا یک پروژه تحقیقاتی شروع کرد، 600 تا مرد سیاه پوست از آلاباما رو برداشتن که اینا نزدیک 400 تاشون سفلیس داشتن، مبتلا به بیماری سفلیس بودن. به اینها گفتن که ما به شما خدمات سلامت رایگان میدیم. در واقع هدف این بود که پیشروی بیماری سفلیس رو مطالعه کنن، یعنی دنبال درمان شدن اینا نبودن، میخواستن مطالعه پژوهش انجام بده. سال 43، 10-11 سال بعدش پنیسیلین کشف شد. پنیسیلین که کشف شد به این آدما ندادن، نه 43 بهشون دادن، نه 50 بهشون دادن، نه 60 بهشون دادن. 40 سال برای یک نسل کامل این آزمایش رو ادامه دادن و درمانی رو که در دسترس بود به این آدم‌ها ندادن. نهایتاً یه خبرنگاری ماجرا رو لو داد، موج اعتراض عمومی وجود اومد و متوقفش کردن. از این شرکت کننده ها 288 نفر مرده بودن تا موقع، یا از سفلیس مردن یا از عوارضی که میشد درمانش کردی. 40 نفرشون هم همسرانشون آلوده شده بودن. 19 تا بچه هم با سفلیس مادرزادی به دنیا آمده بودن. این فاجعه بزرگی، ماجرا شد نقطه عطفی، یک خاطره جمعی شد در روان آمریکایی‌های آفریقایی تبار. یه تأییدی شد بر این دریافت که سیستم درمانی به سیاه‌پوستا درست رسیدگی نمی‌کنه. ظلم می‌کنه. عدالت برقرار نمی‌کنه اونجا. خب این تو اون جامعه چی درست میکنه؟ یک بی‌اعتمادی عمیقی به کل سیستم. نتیجهشو کجا میشه دید؟ این داستان گفتم مال سال 32 بود، 32 شروع شد. بیایم جلو 2021، 5 سال پیش واکسن کووید ساخته شده. نظرسنجی‌ها نشون داد که در حالی که سفیدپوستا 60%شون 61%شون میگفتن ما واکسن میزنیم، توی سیاه‌پوستا این درصد 42%، خیلی کمتره. مفسرایی که اینو نگاه میکردن گفتن که این داستان نشون دهنده بی‌اعتمادی به سیستم یه بخشیش. و چرا به سیستم اعتماد ندارن؟ به خاطر آزمایش‌های شبیه اون، به خاطر تجربه‌های مثل اون آزمایش سفلیس. این اعتماد به سیستم رو در یک جامعه، در یک کامیونیتی از بین برده. دیگه برای این کامیونیتی مهم نبود که اونایی که لو دادن، اونایی که متوقف کردن، اون خبرنگارا، اینا خیلی‌هاشون سفید بودن. نه، اونی که مهم بود که تجربه کرده بودن، ظرف سالیان دیده بودن سیستم چطوریه، به سیستم بی‌اعتماد شده بودن، نه به تک تک آدم ها. حرف مهم اینه، اعتماد وقتی شکسته میشه مثل اینه که جنگلی آتیش گرفته باشه، آتیش تو اون نقطه نمیمونه، بی‌اعتمادی به اون یک نفری که آزار داده محدود نمیمونه، میزنه بیرون، تبدیل میشه به یک آموخته ای، یک خاطره ای، یک رفتاری، در نهایت یک میراثی. اون زنی که به هیچ مرد دیگری اعتماد نمیکنه به خاطر اون تجربه قبلی، دیگه آزار نمیبینه. پس درست داره کار میکنه سیستمش، ولی شانس یک رابطه سالم رو هم از دست میده، هزینه داره، حتی وقتی داره درست کار میکنه. از بین رفتن اعتماد هزینه داره، هزینه سنگین داره، هم فردی و هم اجتماعی. در مقابل این از بین رفتن اعتماد، ولی ما یک راههایی هم داریم دیگه، یه ابزارایی هم داریم که ازش استفاده میکنیم. معروفترینش عذرخواهی. یه خورده حالا درباره عذرخواهی صحبت کنیم. اینجا هم حرف جالبی داره کتاب و حرف یه خورده‌ای خلاف آمد عادتی. همیشه شنیدیم که یک عذرخواهی درست چند جزء داره، پشیمونی داره، توضیح این رو داره که چرا اون رفتار اتفاق افتاده، پذیرفتن مسئولیت داره توش، قول دادن برای اینکه دیگه تکرار نخواهد شد داره، راه جبران باید توش نشون بدی و درخواست بخشش داره. اینا همیشه تکرار میشن، حرفای درستی هست. این کتاب

مالیاتی اتفاق افتاد. شرکت قبلی که کار میکردی حسابدار بودی، تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. حالا دو حالت میتونه پیش بیاد. حالت اول اینه که متقاضی میگه بله، من راستش اینه که قوانین مالیاتی رو درست نمیدونستم و اشتباه کردم، خیلی هم متاسفم و سعی کردم از اون به بعد که اطلاعاتم رو تکمیل کنم که دیگه اون اشتباه اتفاق نیفته. یعنی در واقع داره میگه که من اشتباه کردم چون نمیدونستم، خطای من ندونستن بود. حالت دوم میگه که بله، من متاسفم، اشتباه کردم، نه چون نمیدونستم، چون انتخاب کردم اشتباه کنم و انتخاب غلطی بود. یه مشتری مهمی کارش گیر بود، من مجبور شدم که عددسازی کنم. خلاصه مجبور شدم عددسازی کنم و اشتباه کردم. در هر دو هم عذرخواهی میکنه. در هر دو حالت عذرخواهی هست دیگه. ولی ما کدوم رو راحت تر میبخشیم؟ جواب تقریبا بدیهی به نظر میرسه. اولیه اشتباهه، دومی یک انتخابه. نتیجه آزمایش هم تایید میکنه اولیه رو که یک اشتباهی بوده، خطایی بوده، راحت تر میبخشن آدم ها، اعتماد راحت تر برمیگرده. حالا ولی یه نسخه دیگری از همین آزمایش، این دفعه متقاضی کار به جای اینکه عذرخواهی کنه حاشا میکنه، میگه من اصلا کاری نکردم، که دروغه، پاپوشه. قضاوت ما چی میشه؟ شهودمون میگه که انکار کردن از عذرخواهی بدتره دیگه. ولی نویسنده میگه لزوماً اینطوری نیست. میگه در حالت تخلف عمدی، یعنی اشتباه نباشه، بگه آره خطا، واقعا خطا کردم، اگر متقاضی انکار کنه نتیجه براش بهتر میشه. آدما احتمال بیشتری داره که از خطاش چشم پوشی کنن. این یکی از عجیبترین یافته های کتابه. یعنی عذرخواهی ممکنه بی‌اعتمادی رو درست نکنه، بدترش کنه اصلا. چرا اینطوریه؟ نویسنده میگه هر عذرخواهی دو تا سیگنال داره. یک سیگنال پشیمونی داره، یک سیگنال اعتراف به گناه داره. پشیمونی میگه اشتباه کردم، دیگه تکرار نمیکنم. اعتراف به گناه میگه اصلا بله، منم که این کارو کردم، میپذیره این رو. این دوتا همیشه هستن، ولی ذهن ما در شرایط مختلف به اینا وزنای متفاوت میده. اینکه چقدر به کدومشون وزن بدیم بستگی به نوع تخلف داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما روی مثبتش تمرکز میکنه، میگیم نمیدونست، حالا یاد گرفته، یه چیزی رو اشتباه کرده بود، حالا دیگه بهتر میدونه، اشتباه نمیکنه. اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما رو مثبتش تمرکز میکنه، میگیم که نمیدونست، حالا یاد گرفت. یعنی تو موضوع توانایی اطلاعات مثبت سنگین ترن. مثلا یک کسی آرایشگاه داره، تو پیج آرایشگاه کامنت ها خیلی مثبت و اینا، یه نفرم کامنت منفی گذاشته، ما ذهنمون میگه که خب این آدم کارش درسته، کارشو بلده، ماهره در کار خودش، ولی یه دفعه هم حواسش نبوده دیگه، یه دفعه هم اشتباه کرده. اون نظر منفی رو، کامنت منفی رو چشم پوشی میکنیم، میذاریم کنار، چون میگیم آدم توانمندی، آدمی که بلد نباشه همیشه بده، آدمی که ناتوانه، مهارت نداره، همیشه مهارت نداره، این ولی مهارت داره، یه دفعه هم اشتباه کرد. اما این مال وقتی که موضوع تواناییه، نه وقتی که موضوع صداقته. وقتی موضوع صداقت باشه برعکسه، اگه دروغ بگه میگیم این آدم قابل اعتماد نیست. اون وقت کافی نیست که یه بار راست بگه، چون یه بار راست گفتن دلیل صداقت نیست، ولی یه بار دروغ گفتن میشه دلیل دروغگویی، شاهدی بر دروغگویی. آدم صادق همیشه صادقه، آدم ناصادق هم ممکنه خیلی وقتا راست بگه، ولی آدم صادقی نیست، ازش دروغ بر میاد. پس وقتی که موضوع نه توانایی بلکه صداقت باشه، عذرخواهی ممکنه نتیجه برعکس بده. خیلی این حرف ظریف و مهمیه. ما وقتی برای خطای توانایی عذرخواهی میکنیم، طرف مقابلمون سیگنال مثبت میگیره، یا روی سیگنال مثبتش تمرکز میکنه، میگه حالا یاد گرفت دیگه، نمیدونست، یاد گرفت. ولی وقتی برای خطای صداقت عذرخواهی میکنیم، تمرکز طرف مقابلمون میره روی سیگنال منفی، میره اینکه عمدن کرده، دروغ گفته، قابل اعتماد نیست. این برخلاف چیزیه که ما فکر میکنیم. ما فکر میکنیم عذرخواهی همیشه خوبه، ولی در عمل برای کسی که تخلف صداقت داشته عذرخواهی خوب نیست به نظر میرسه. عذرخواهی اعتراف به گناهه، و توی تخلف صداقت اعتراف به گناه بدترین چیزیه که میشه گفت، بدترین کاریه که میشه کرد. نتیجه ها اینطوری نشون میده.
چون

0: تا وقتی داشت انکار میکرد ما بهش اعتماد میکردیم. حتی به نظر میرسه این آدم اگر انکار میکرد ما اعتمادمون بهش بیشتر بود تا حالایی که مسئولیت پذیرفته و داره عذرخواهی میکنه. نویسنده میگه که اینجا تفاوت بین این دو جور تخلف رو میشه آورد در قصد، میشه آورد در کلمه اراده. اگر کسی عمدن یک کار اشتباهی کرده تخلف صداقت مرتکب شده، اگه عمد نداشته نه تخلف صلاحیت داشت. این ولی خب مسئله ما رو حل نمی‌کنه، چون اراده یک موضوع ذهنیه. ما که نمی‌تونیم تو کله آدم‌ها نگاه کنیم ببینیم اراده داشتن یا نداشتن. چطوری تشخیص میدیم؟ گاهی میگیم نوع رفتار خودش قصد رو روشن میکنه. همیشه نه البته، ولی گاهی میکنه. نویسنده میگه ما خیلی سریع خیلی اتوماتیک اراده رو تشخیص میدیم. خیلی سریع میگیم این اراده این کار رو داشت این نداشت. و اغلب هم اشتباه میکنیم. موضوع اراده مخصوصا توی دادگاه خیلی مهمه دیگه. تو سیستم قضایی آمریکا برای اینکه کسی رو محکوم کنن باید یک بگن که این آدم این کار رو کرده، دو باید بگن که قصد انجامش رو داشته. یعنی قصد خودش هم تازه باز چند تا سطح داره. البته کسی که مثلا سرعت مجاز داره و یه نفر رو زیر میگیره یک سطحی از اراده رو داره، کسی که از مسیر خارج شده که یه نفری رو مخصوصاً بزنه طبعا یک سطح دیگری داره دیگه. و تشخیص این اراده انقدر سخته که یک گروه هیئت منصفه‌ای باید جمعی بررسی کنن، تشخیص بدن که اینجا اینتنت وجود، اینجا قصد و اراده وجود داشته یا نه. و خیلی وقتا اونا هم به نتیجه نمیرسن، بعضی وقتا هم به نتیجه اشتباه میرسن. پس ما چطوری تو زندگی روزمره اینو خودمون تشخیص میدیم؟ خیلی هم سریع تشخیص میدیم، خیلی هم اونطوری که نویسنده میگه سطحی تشخیص میدیم، نتیجتاً اغلب هم اشتباه تشخیص میدیم. چه کار میکنیم؟ چرا اینطوری قضاوت میکنیم؟ بعد اینطوری قضاوت کردن ما چه نتیجه‌ای داره؟ چه پیامدهایی داره برامون؟ این خیلی بیدار کننده است، هوشیار کننده است، از اون چیزایی که باعث میشه خودمون رو بهتر بشناسیم، بفهمیم چقدر سیستممون سوراخه. ما وقتی که یک اتهامی میشنویم فکر میکنیم که اینطوری داستان دیگه، یه کسی کسی رو متهم میکنه، ما اول همه جوانب رو بررسی میکنیم بعدن نتیجه میگیریم. تحقیقات نشون میده از این خبرها نیست. تحقیقات نشون میده که ما بر اساس همون چیزی که شنیدیم فوری نتیجه گیری میکنیم، بعد اگر وقت داشته باشیم، اگر حوصله داشته باشیم میگردیم اطلاعات پیدا میکنیم. یعنی فرضمون رو میذاریم بر این که این بابا گناهکاره یا نیست و بعد ادامه ماجرا. خب کسی که اینجا متهم میشه واکنشش چی میتونه باشه؟ شما فرض کن یه همکاری داری که یه بار یه کار مهمی رو خراب کرده، عذرخواهی کرده، گفته اشتباه کردم، ولی روزای بعد رفتار شما نشون میده که فراموش نکردی هنوز داستانو. اونم هی تلاش میکنه، بالاخره اشتباه دیگه پیش میاد و عذرخواهی میکنه و دوباره ممکنه پیش بیاد و دوباره عذرخواهی کنه، ولی شما دیگه بهش کار نمیدی. بعد شما که کار بهش نمیدی، این دفعه بعد دیگه اگر اشتباهی هم بکنه عذرخواهی نمیکنه، که شروع میکنه بهانه آوردن، شروع میکنه این که مشکل از سیستم بود، ایمیل گیر کرد تو میل باکس من به من نرسید، اصلا هر کسی دیگه جای من بود همین کارو میکرد. دیگه حاشا میکنه، دیگه میره تو خط نپذیرفتن و این رو دیگه شما نمیتونی محکومش بکنی، به خاطر اینکه این رفتار رو خودت یادش دادی. اون آدم چند بار عذرخواهی کرد، دید عذرخواهی فایده نداره، تصمیم گرفت یک راه دیگری امتحان کنه. تو این چرخه بازخورد واکنش طبیعی، نتیجه طبیعی اینه که به اینجا برسه، بگی خب بسیار خوب، من که از اون راه که به نتیجه نرسیدم که، پس این یکی راهو میرم. دوره آدم ها همینطوره، دوره شرکت ها همینطوره، سازمان ها همینطوره. کسی که متهم میشه چند تا کار از دستش برمیاد، میتونه سکوت کنه. اگر سکوت کنه از نظر اون بازسازی اعتماد خب بدترین کار رو کرده، چون هیچ راهی به جلو باز نکرده، هیچ راهی برای بازسازی اعتماد درست نکرده. اگر راست بگه و عذرخواهی بکنه، خب اگر موضوع تخلف صداقت باشه باز دیدیم اینم خیلی بده، اینم فایده نداره. اگر دروغ بگه، حاشا کنه و بعد لو بره، اینم خب خیلی بده. پس چه کار میتونه بکنه؟ به نظر میرسه که اگه بهونه بیاره و بحث و بپیچونه و اینا، بهتر از اینه که مسئولیت بپذیره. حرف عجیبی داره میشه دیگه، یعنی داریم میگیم بهترین استراتژی برای آدم متخلف حاشا کردنه. انکار کن، بهونه بیار، هیچ وقت مسئولیت کامل نپذیر، گردن نگیر. این چیزیه که ما در زندگی میخوایم، در زندگی فردی و اجتماعی میخوایم. واقعا این نیست، اصلا این نیست. منتها رفتار ما این شرایط رو میسازه انگار. مثل وضعیتی که توی مسئله های نظریه بازی میگن ما و متخلف هر دو توی دامی گیر افتادیم که خودمون ساختیم. ما راستگویی میخواییم ولی راستگویی رو مجازات میکنیم. از دروغ متنفریم ولی به دروغ جایزه میدیم، چون وقتی دروغ لو میره همونقدی مجازات میکنیم که اگه از اول راست گفته بود. خب فایده راست گفتن چیه پس؟ ضرر دروغ چیه؟ چون دروغ ممکنه لو هم نره دیگه. نتیجه عملی این داستان اینه که آدم ها تشویق میشن که خطاشون رو و گناهشون رو انکار بکنن، چون اینطوری شانسشون برای جلب دوباره اعتماد یه مقدار بیشتره. رفتار ما داره به آدم ها نشون میده اگر جای دروغ گفتی هر کار میکنی بکن، عذرخواهی نکن، گردن نگیر. بعدم با این نوع تشخیصمون و قضاوتمون داریم اصلا امکان تجدید اعتماد و ترمیم اعتماد رو از بین میبریم، در حالی که هدف چی بود؟ ما میدونیم در زندگی فردی و زندگی اجتماعی بدون اعتماد کاری پیش نمیره و میدونیم کاهش سطح اعتماد فاجعه است، خیلی ضرر داره برامون. همه اینا رو میدونیم، اون وقت داریم جلب اعتماد دوباره رو بر خودمون سخت‌تر میکنیم، هم در زندگی شخصی هم اجتماعی. این خیلی هشدار دهنده است، خیلی انذار دهنده است، خیلی داره خیلی ترسناک راستش، خیلی مکانیزم مریضی رو داره کشف کرده به نظر نویسنده و داره بهمون توضیح میده. یه چیزی میخوایم ولی همه کارهایی که داریم میکنیم ما رو از اون داره دور میکنه. پس چیکار باید بکنیم؟ مثل خیلی موارد دیگه اینجا هم باید کار سخت رو بکنیم، باید بگردیم ببینیم چرا ذهن ما اینطوری قضاوت میکنه، باید چراشو بفهمیم که بتونیم با هوشیاری بیشتری تحلیل کنیم و قضاوت کنیم. صورت مسئله رو یه بار دیگه مرور کنیم. صورت مسئله نیست که اگه یه کسی اشتباه کرد مجازاتش بکنیم یا نکنیم یا چطوری مجازاتش کنیم. صورت مسئله اعتماده. صورت مسئله اینه که وقتی اعتماد از بین رفت در اثر خطایی چه کار کنیم که اون اعتماد رو ترمیم کنیم، چطوری اون رو دوباره بازسازی کنیم. اصل مسئله ما اینه واقعا اینجا. حالا سیستم فکری و قضاوتیمون رو چطوری بشناسیم بهتر؟ یک آزمایش دیگری تعریف میکنه از دانشگاه پرینستون. میگه آزمایشی کردن دانشجوهای الهیات رو، اینا که می‌خواستن برن کشیش بشن و داوطلب کار خیر بودن و کتاب مقدس می‌خوندن و دعا می‌کردن و آدمای خیلی مذهبی و اخلاقی می‌دیدن خودشون، اینا رو آوردن تو این آزمایش. گفتن که شما باید ببینید تو این ساختمون کناری برای آدمایی که اونجا منتظرن یک داستان مذهبی تعریف کنید، داستانی از کتاب مقدس، داستان سامری نیکوکار که یک مرد زخمی افتاده کنار جاده، کسی بهش توجه نمیکنه، یک سامری که اصلا مال اون قوم اون مرد نیست میسته و بهش کمک میکنه. برید این داستان رو تعریف کنید، داستانی برای همدلی، کمک به دیگران، اینو واسه اون آدما بگید. کی؟ اینایی که میخوان برن مردان خدا بشن، مردان خدا که بعدن برن پرده پندار بدرن لابد. بعد قبل اینی که اینا راه بیفتن به نصفشون میگن که شما عجله نداری، وقت خوب داری، چند دقیقه زود رسیدیم، خلاصه هول نباشید. به نصف دیگرشون میگن که ببخشید یه خود دیر رسیدیم، وقت کمه، عجلهیه، فوری باید برین خودتونو برسون. بعد اینا اینجا میان بیرون برن تو اون ساختمون کناری. بین این دوتا ساختمون یه آدمی اونجا رو زمین افتاده سرفه میکنه و در خودش میلوله و ناله میکنه و اینا، خیلی واضحه که کمک لازم داره. و سوال اینه که از این دانشجوها، دانشجوهای الهیات که دارن میرن منبر همدلی و اینا برن، چند تاشون وای میستن کمک کنن به این آدم؟ جواب بستگی داره که وقت داشته باشن یا نداشته باشن. از اون گروه اول که وقت زیاد داشتن 63% وایستادن کمک کرد. از گروه دوم که فکر میکردن وقت کم دارن، عجله دارن، 10% وایستادن کمک کرد. سوال نویسنده اینه اگه شما جز اون 10% باشی که با وجود عجله ایستادن، درباره اون 90% دیگه چی فکر میکنی؟ شما احتمالا میگی اینا صداقت ندارن دیگه، دارن میرن منبر نیکوکاری برن ولی از کنار یه آدمی که کمک لازم داره بی توجه میگذرن، اینا آدم های اخلاقی نیستن. ولی اینایی که رد میشن، اینا خودشون آدم های بدی نمیبینن، عجله دارن، فکر میکنن باید زودتر برن، اونجا آدم منتظرشونه، فکر میکنن شاید بعدن برگردن کمک کنن، فکر میکنن شاید کس دیگری بیاد به داد این بابا برسه، فکر میکنن تأخیر در اون جلسه بی احترامیه. یعنی دارن دوتا موضوع اخلاقی مختلف رو با هم سبک سنگین میکنن، مقایسه میکنن. ما 10% ولی ماهی که مثلا وایسریم کمک کردیم اینطوری نگاه نمی کنیم. ما تصویر رو خیلی ساده و سیاسفید می بینیم و نتیجه می گیریم که آقا خوب و بد مسیرش تمایزش خیلی مشخصه، معلومه این کار قهرمانانه است، اون کار شرورانه است، نیت واضحه، موقعیت دیگه اینجا اهمیتی نداره. در روانشناسی به این میگن انگار خطای اسناد بنیادین، Fundamental Attribution Error. کجا میبینیم این خطا رو؟ تو ترافیک میبینیم. تو ترافیک نشستیم، من پشت فرمون، شما کنار منی، گوریدن ماشینا به هم دیگه، این از این ور راه میگیره، اون از اون ور راه میگیره، من دوتا بوق میزنم که مثلا باز شه ترافیک. میگی چرا بوق میزنی؟ میگم بوق میزنم به خاطر اینکه جلوی خواب انگار اصلا نیست، بابا راه بگیر باز کن برو دیگه، اون جلوت خالیه. بعد همین من اگر پشت سریم بوق بزنه میگم چته وحشی بوق چی میزنی، نمیبینی مگه همه جا بسته است، کجا برم؟ با بوق زدن که باز نمیشه که. من بوق میزنم دلیل دارم، اون بوق میزنه خره. پروژه رو همکار من مثلا باید تحویل به من بده، نمیتونه تحویل بده به خاطر اینکه گشاده، به خاطر اینکه کار نمیکنه، به خاطر اینکه نمیدونم بهانه میاره، دل به کار نمیده. اینا پروژه خودم رو که تحویل نمیدم به خاطر اینه که خب کار دیگه داشتم، به خاطر اینه که مریض بودم، به خاطر اینه که یه برنامه مهم دیگه. من این کاری که میکنم دلیل دارم، دیگری که همین کار رو میکنه، همین کاری میکنه که به نظر من خوب نیست، اون دلیل نداره، اون باطله، اون شله، من ولی سفتم، من خوبم. این خطای اینه. این داستان در تخلفات صداقت خیلی بدترم میشه. یک نسخه دیگری از همون آزمایش مصاحبه شغلی رو ببینیم. شما داری ویدیوشو نگاه میکنی، اونی که اومده مصاحبه کنه متهم میشه به اینکه برای اینکه یک مشتری مهمی رو راضی نگه داره یک اظهارنامه مالیاتی رو عملاً عمدن غلط ثبت کرده، عدد سازی کرده، دست برده توش و اینا. بعد بهش که میگن، میگه که آقا من تقصیر من نیست، مدیرم منو تحت فشار گذاشت، گفت اگه این کار نکنیم میندازیمت بیرون. این توضیح به نظرتون چقدر کمک میکنه؟ چقدر مردم میپذیرن این رو؟ تقریبا هیچ. بیشتر آدمایی که میبینن میگن نه، این باید جا مقاومت میکرد یا استعفا میداد، این بهانه قابل قبول نیست. ولی وقتی از همین آدما میپرسن که شما اگر در چنین موقعیتی بودی چه میکردی، میگن که خب بستگی داره، من اگه خانواده داشته باشم، اگر وام داشته باشم، اگر وضع بازار کار بد باشه، اینا. یعنی چی؟ یعنی بر خودشون موقعیت رو در نظر میگیرن، برای دیگران در نظر نمیگیرن. نویسنده میگه در ذهن ما همیشه یک عدم تقارنی هست، یک نابرابری هست. ما خودمون رو بر اساس نیت قضاوت میکنیم، دیگران رو بر اساس عملشون قضاوت میکنیم. یعنی خودمون اگه اشتباهی بکنیم ناشی از موقعیت میبینیم، یا آماده ایم که این رو ناشی از موقعیت ببینیم، ولی دیگران اگه اشتباه بکنن اشتباه اخلاقی میبینیم، بنیادی میبینیم. موفقیت خودمون رو به تلاش نسبت میدیم، موفقیت دیگران رو شانسی میبینیم. شکست خودمون این نزدیم گردن به موانع خارجی و بیرونی، شکست دیگران رو میگیم به خاطر ضعفشونه، ضعف شخصیتشونه. همه اینا تله است. این تله ها باعث میشه که اعتماد رو نشه بازسازی کرد. یا یه خطای دیگری میکنیم، یه داستان ساده ای انتخاب میکنیم که سریع به نتیجه برسیم، سریع بتونیم بگیم این آدم بده، این آدم صداقت نداره. Once a cheater always a cheater. کسی که دروغ میگه، کسی که تقلب میکنه همیشه تقلب میکنه. و تمام، پرونده رو میبندیم. طرفم که بخواد توضیح بده یا چیزی نمیخواد بگی، ما داستان رو قبلا ساختیم، تموم کردیم، مغزمون دیگه نمیخواد کار کنه، تکلیف این پرونده رو روشن کردیم دیگه، چرا دوباره هر دفعه میخوایم درباره این فکر کنیم این آدم خوبه یا بده؟ ما تصمیممون رو گرفتیم. سرعت میخواد، داستان سرراست میخواد، داستان پیچیده و کند و سخت و پردردسر و اینا نمیخواد. پس با همون داستان ساده میریم جلو و شانس این که دوباره اعتماد بسازیم رو از بین میبریم. اینم یه خطای دیگه است. یا خطای محاسبه اخلاقی داریم. نویسنده میگه ما برای هر کسی که میشناسیم توی ذهنمون یک دفتر حساب اخلاقی داریم، مثل نسیه فروش که حساب دفتری داره واسه مشتریاش. تو این دفتر کارهای خوب آدما رو جمع میکنیم، کارهای بدشون هم کم میکنیم، تفریق میکنیم، منها میکنیم ازش، و هر کسی که مثلا یه کار بد داره 5 تا کار خوب داره باید موجودیش مثبت باشه طبعا دیگه. ولی دفتر حساب اخلاقی ما جبری کار نمیکنه. وزن کارهای خوب و بد با هم برابر نیست. یک کار بد، مخصوصا اگه مربوط به صداقت باشه، میتونه 5 تا 10 تا 20 تا کار خوب رو پاک کنه. یعنی اگه شما متوجه بشی همکاری که سالها باهاش کار کردی یه گزارشی رو دستکاری کرده میگه اگه این یه بار کرده احتمالاً قبلاً هم کرده دیگه، شاید همه این 10 سالی که همکاری کردیم دروغ بوده، حالا این یه بار رو گیر افتاده بقیهش رو گیر نیفتاده. نویسنده اسم اینو میذاره بازنویسی گذشته، میگه ما داریم فقط یک تخلف رو حساب نمی کنیم، داریم بر می گردیم همه گذشته و تاریخچه رو دوباره تفسیر می کنیم. کارهایی که قبلا خوب بودن الان به نظرمون اولا زیر سوالن، برشم بگیم اگرم خوبن شاید مصلحتی خوب به نظر می رسیدن، مصلحتی خوب بودن. کارهایی که مبهم بودن، لحظه هایی که مبهم بودن الان دیگه فقط مبهم نیستن، الان دیگه مشکوکن. پس قصه چی شد؟ قصه این شد که ما زود اعتماد میکنیم، ما سریع و بدون چک کردن اعتماد میکنیم. این ضعف نیست، این همون چیزیه که اصلا باعث شده که این جامعه کار بکنه. ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره. یک شک، یک اتهام کافیه. من اینو خارج از کتاب باز بگم، اون شک و اعتماد و اتهام لازم نیست حتی ارگانیک باشه، لازم نیست حتی واقعی باشه. وقتی توی یک دنیای زندگی میکنی مثل دنیای امروز، کسایی که میدونن سیستم اینطوری کار میکنه میتونن اون شک و اتهام رو هم فبریکیت کنن، میتونن اونطوری یک جامعه رو، ذهنیت یک جامعه رو منیپولیت کنن، میتونن باهاش بازی کنن، چون میدونن که اتهام کافیه، شک کافیه برای فرو ریختن یک ساختار سازمان اعتمادی که در طول سالها ساخته شده. این اگه بدونیم مکانیزمش چطوری کار میکنه چشممون به خیلی چیزا باز میشه. برگردیم به کتاب. کتاب مسئلهش اعتماده، میگه مشکل اینجاست که این اعتماد وقتی میشکنه ما نمیدونیم چطوری بازسازیش کنیم. چرا؟ چون ابزارهایی که داریم درست کار نمیکنن، چون سیستم قضاوتمون اشتباه کار میکنه. سیستم قضاوت ما در گذشته تکاملی منطقی بوده، درست بوده، یک خیانت میتونسته به قیمت جون تموم بشه، ولی در دنیای امروز با هزاران آدم این کار نمیکنه، این سیستم فیل میکنه، شکست میخوره. مغز ما میخواد سریع قضاوت کنه، میخواد سریع بتونه دوست و دشمن رو تشخیص بده، بفهمه کی قابل اعتماد کی نیست. برای این یک سیستم تکاملی، یک سیستم قضاوتی در گذشته تکاملی بر ما درست شده که منطقی هم بوده، که کارم میکرده. چرا منطقی بوده؟ به خاطر اینکه اگه یه نفر یه بار خیانت میکرده باید خیلی ازش میترسیدی، چون ممکن بوده دفعه بعد بکشتت. بهتره که فرض کنی که قابل اعتماد نیست دیگه. دنیای امروز ولی عوض شده، دنیایی که باید با هزاران نفر توش زندگی کنی، کار کنی، تعامل داشته باشی رو با اون استراتژی نمیتونی توش جلو بری. این دنیا خیلی نیاز داره به اعتماد. بر همینم آمارایی که نشون میده اعتماد کم شده خیلی نگران کننده است. آمارایی که در سرتاسر دنیا، آمارایی که نشون میده مردم فکر میکنن که مردم، آدمای دیگه، نهادها، دیگران، اینا قابل اعتماد نیستن، اینا خیلی نگران کننده است. به خاطر اینکه پیچ و مهره این جامعه بر اساس با جامعه ها بر اساس اعتماد کار میکنه. نویسنده میگه مشکلی نیست که مردم قابل اعتماد نیستن، میگه مشکل اینه که ما اعتماد رو نمیتونیم بازسازی کنیم. اون مکانیزمایی که برای بازسازی اعتماد بلدیم یا فکر میکنیم بلدیم، اونا کار نمیکنه، اونا مشکل داره. حرف طلایی مغز کتاب اینه در واقع. چرا؟ چون نمونهاشو دیدیم. چون وقتی کسی اشتباه میکنه ما یه داستان سادهی فوراً براش درست میکنیم، نسبتش میدیم به شخصیتش، کل گذشتهشو دوباره تفسیر میکنیم و موارد دیگری که کتاب دونه به دونه یا با مثال یا با تئوری توضیح میده. نتیجه این میشه چی؟ نتیجهش میشه که جامعه پر میشه از آدمایی که به هم اعتماد ندارن. نه به این دلیل که آدمای قابل اعتمادی هن، به این دلیل که اجازه بازیابی اعتماد رو به هم دیگه نمیدیم. و حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ نویسنده میگه قدم مهم اینه که خودمونو بشناسیم، مغزمون رو بشناسیم. لازم نیست که به همه اعتماد بکنیم، لازم نیست که همه رو ببخشیم، نیازی نیست که همه چی رو قبول کنیم، همه چی رو بپذیریم. اما باید بفهمیم که تخلف ها انواع مختلف دارن. تخلف صلاحیت و توانایی داریم، تخلف صداقت داریم. باید بفهمیم که قصد و نیت رو چطوری تشخیص بدیم و همین الان داریم چطوری تشخیص میدیم و این مکانیزمی که الان برای تشخیصش داریم چقدر اشتباهه، چقدر سوراخ داره. و و بعدم باید بفهمیم که موقعیت مهمه، زمینه مهمه، این عدم تقارنی که ما در قضاوت کارها و نیتهای خودمون و دیگران میبینیم بسیار آسیب زننده است. مثل همه چیز دیگه‌ای که ما بارها اینجا ازش صحبت کردیم، اصل مطلب فهمیدن سوراخ‌های سیستمه. اصل مطلب اینه که بفهمیم سیستم سوراخ داره، بفهمیم که مکانیزم‌های بسیار آسیب زننده ای در سیستم ما وجود داره، فردی و اجتماعی. همین که به اینا آگاه باشیم، بدونیم که ما داریم با این اشتباه‌ها قضاوت می‌کنیم، به نظرم یه قدم بسیار بزرگی، قدم بسیار مهمیه و این کتاب از این کتابایی که از این جهت چشممون رو باز میکنه به اهمیت داستان اعتماد، ولی از اون مهمتر به اهمیت بن‌بستی که توش هستیم برای بازسازی اعتماد. تقریبا مطمئنم که درباره این بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. چیزی که شنیدیم اپیزود 116 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب How Trust Works نوشته پیتر اچ کیم. کتابی بود بسیار لازم و مفید، حداقل برای خود بنده. این اپیزود رو من، علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر ساختیم. ویدیوش رو هم حمیدرضا فرخ سرشت درست کرده. دم شما هم گرم که دیدید و شنیدید و پشتیبانی میکنید، چه از سایت بی پلاس، صفحه پشتیبانی، چه در یوتیوب با سوپر تنکس و ممبرشیپ و این چیزها. دمتون گرم و تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. bestbora.com

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه همیهنان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید. عزیزان من، جلال ایجادی از کشور فرانسه هستم و برابرین امروز نسبت به چند روز پیش هوا مستعدتر و آرامتر شده و بنابراین احوال افراد بهتر هستش و سوی منتهای مراتب به هر حال حدود 1400 نفر گفته می شود که به دنبال این گرمایش هوا از بین رفتند، مردند. و از سوی دیگر مبحث مهمی که در این روزها که در همه کشورها هست همانا بازی های جام جهانی است که بسیاری از فرانسوی ها یا خارجی هایی که در این فرانسه هستند به این برنامه ها توجه دارن و در کافه ها و خانواده ها مشغول دیدن این برنامه های فوتبال هستند. خب این از روزگار. بله، نکته اولی که میخواستم با شما در میان بگذارم دوستان عزیز من، اون در ارتباط با این هستش که در برخی از تلویزیون های فرانسه زمانی که من میرم و به هر حال دعوت میشم، از جانب روزنامه‌نگاران و یا از جانب متخصصین فرانسوی یک موضع‌گیری اعلام میشه و اون این که صحبت از این میکنن که جمهوری اسلامی در حال استفاده کردن از ناسیونالیسم و رقابت او هم با آمریکا میتواند منجر به این بشه که احساسات ناسیونالیستی باز هم افزایش پیدا کنه و بخشی مهمی از جامعه به طرف جمهوری اسلامی کشش پیدا کنه. بنابراین جبهه جدید و وسیع متکی بر ناسیونالیسم علیه آمریکایی ها. خب این بیان این هست دوستان عزیز من که این گونه افراد شرایط ایران رو نمیدونن. جامعه کنونی ایران رو نمیشناسن. تحولاتی که در ذهن به وجود آمده، در پس زدن دین به وجود آمده نمی دانند و شکافی که بین جمهوری اسلامی و در واقع ملت ایران وجود دارد اون هم نمی دانند و فکر می کنند که ایرانی ها در برابر آمریکایی‌ها به سوی رژیم نزدیکی بیش از پیش پیدا می‌کنند. خب این مباحث ناشی از ندانستن‌ها و اشتباه‌ها هست. بیاییم اول صحبت ناسیونالیسم شد. آیا واقعا مفهوم ناسیونالیسم چیست؟ و آیا مطابق همون اسلام‌گرایی است؟ یعنی اسلامیسم و ناسیونالیسم؟ ببینید، ناسیونالیسم یا میهنگرایی، به خاطر اینکه واژه در واقع ناسیونالیسم به خصوص از جنگ جهانی دوم رایج شد و این حرکتی رو که عملا هیتلری ها به پا کردن، عملا بیش از پیش منجر به این شد که نوعی ناسیونال شوونیزمی هستش که جهان رو داره میگیره. البته گذشته از خود جنگ جهانی دوم هم در سالهای بعد از جنگ و سالهای 60 در یک سلسله از کشورهای آفریقایی و همچنین سایر که قاره ها این مبحث پدید آمد که این کشورهایی که زیر استعمار هستند خواهان نوعی نسیونالیسم هستند. بنابراین ما هم در کشور خودمون داشتیم پدیده ای رو که بهش میگیم ملی گرایی، یا به زمانی که برمیگردد که به هر حال دکتر مصدق اقدام به ملی کردن نفت کرد و بنابراین این رو هم به عنوان جنبش ملی یا ملی گرایی صحبت کردن. ولی بدور از این جنبه ها، وقتی که ما از ناسیونالیسم به خاطر اینکه میگویند ناسیونالیسم بد است و بلافاصله این رو مترادف با هیتلریسم میدانند، خب این برخوردهای ایدئولوژیک هستش. ناسیونالیسم اگر به معنای پاتریوتیسم باشد، یعنی ملی گرایی، یعنی سرزمین خودش رو، میهن خودش رو، مردم خودش رو و دفاع از منافع و مصالح ملی خودش رو ارجح میداند. پس به این ترتیب زمانی که ما صحبت از ناسیونالیسم میکنیم، خوبه که روشن نظر خود رو بگوییم. بله، ما در اینجا صحبت از ناسیونالیسم به معنای پاتریوتیسم، به معنای ملیگرایی، به معنای میهنگرایی، به معنای ایران دوستی داریم صحبت میکنیم و به هیچ وجه مطلب ما در ارتباط با شوونیسم به هیچ وجه نیست. بله، ما دفاع میکنیم از یک تاریخ، یک فرهنگ، یک ملت. برخلاف اون اسلامگرایان و متحدین چپ اونها که تا واژه ملی گرایی رو میبینند بلافاصله براشفته میشند و میگویند این راسیسم و میگویند این در واقع جنبه های غیر مثلا دموکراتیک دارد و این حرفا، نه، مرعوب این تبلیغات نشوید. البته هستند کسانی که وقتی ما میگوییم ملی گرایی، اونها تمایلات شوونیستی هم دارند. شوونیسم به معنای کینه ورزی نسبت به دیگران و توجیه برتری، به فرض برتری نژادی یک کشور یا مردم نسبت به کشورهای دیگر، که در ته قضیه به نوعی ایجاد کینه و ایجاد جدال و ایجاد جنگ. ولی ناسیونالیسمی که توجه میکنه به تاریخش، به فرهنگش، به مردمانش، به مساله امروزی مردم، این در واقع به هیچ وجه زیان‌آور نیست، برعکس یک امر خوب، مساعد و مثبت است. حالا شما میتوانید میهنگرایی رو بیارید، میتوانید در واقع میهندوستی رو بگذارید، ولی به هر حال ناسیونالیسم به عنوان ملیگرایی یا میهنگرایی در واقع امر کاملا خوبی هستش. کمونیست ها از اونجایی که خود رو بدون وطن میگفتن، بهش میگفتن کسموپولیت، یعنی که بر ما مهم نیست این کشور یا اون کشور، تاریخ این کشور یا اون کشور، فقط و فقط کارگران جهان مهم هستن، که اون هم بسیار بسیار دروغ پردازی درش وجود داشت، زیرا به هیچ وجه این امر صادقانه‌ای نبود، به این خاطر که عملا روسا به ملت خودشون و کارگرای خودشون توجه داشتن و سایر طبقه های کارگر دیگر براشون هیچ گونه ارزشی نداشت و به این ترتیب هستش که گروه های سیاسی هم که راجبه به اصطلاح کارگران جهان متحد بشوید، اساسا نفهمیدند که حرفی که کارل مارکس گفته بود، علارغم که واژه جهان داشت، در ارتباط با اروپا بود. اون هم باز ویژگی اروپای انگلیسی تا یه حدودی هم فرانسوی، ولی به هیچ وجه در اون نظریه کارماش هم نوعی ذهنیگری وجود داشت، نوعی استنتاج های در واقع ابستراکشن بسیار وسیع وجود داشت، ولی از نظر عینیت این طبقه های کارگر شما هرگز نمیتوانستید به این برسید که اینها با هم متحد می شوند. بنابراین ناسیونالیسم رو به معنایی که گفتیم در نظر بگیرید. جلوه ها و جنبه های این ناسیونالیسم ایرانگرایی کجاست؟ در فرهنگ ما، در کوروش ما، در شعر ما، در همه اتحاد و همگرایی همه ایرانیان، در اینکه ما یک کشور داریم، در اینکه ما میخواهیم این جمهوری اسلامی رو نفیش بکنیم، در اینکه میخواهیم بگوییم که ایران یکی از پردامنه ترین و قدیمی ترین تمدن های جهانی هستش. بله، همین ها. حال اسلامگرایی چه؟ اسلامگرایی به سرزمین خاصی وابستگی ندارد. اسلامگرایی برمیگرده به اینکه همه مسلمان باید باشیم، امت، و زیر پرچم اسلام محمد و قرآن باید جمع بشوید. بنابراین اسلامگرایی یا اسلامیزم کاملا در تناقض با چی؟ با ملیگرایی هستش. یعنی کسانی که در درون یک سرزمین هستند بر اساس اسلامگرایی، اگر چنانچه مسلمان نیستن، پس بنابراین دشمن میشن. حال اینکه از نظر ملیگرایی همه کسانی که در یک مملکت هستند در راستای منافع مشترک خودشون، همشون در راستای ملیگرایی حرکت میکنن. اسلام تیکه تیکه میکنه، بعد یک سیریشم میره، سیریشم الله و قرآن، اینها رو میخواد به هم وصل کنه و بگوید که شما فقط در چارچوب الله هستید. خب، ملت هایی که فرهنگ ضعیفی دارن یا در واقع فرهنگ پیشینه خود رو از بین کامله از بین بردند، اونها با اسلام می توانند گرایش نزدیکی پیدا کنند. ولی در مورد ایرانی ها به هیچ وجه. اینا آمدن ما رو سرکوب کردن، ما رو به زور مسلمان کردن، شیعه کردن، و برابری ما از خودمون بیگانه شدیم، ولی داریم بیدار میشویم. ما تاریخ و جامعه شناسی عرب ها رو نداریم. حالا با توجه به این نکات، وقتی که روزنامه‌نگاران فرانسوی و مفسرین میگویند جمهوری اسلامی داره خودشو به اصطلاح نوعی تبلور ناسیونالیست هستش، یعنی چی؟ این که جمهوری اسلامی کلک میزنه، مخالفت میکنه، توطئه میکنه علیه منافع غربی ها، موشک میاندازه، نمیدونم تبهکاری دریایی میکنه، همه و همه ما میدانیم. ولی چرا اسم اینها رو، این اقدام ها رو، این مفسرین و این روزنامه نگاران اسمشو میذارن ناسیونالیسم؟ اینا اصلا ناسیونالیسم نیست. یک. دو، اینکه اگر به این معنا هستش که مردمان ایران دور جمهوری اسلامی جمع می شود، پس بنابراین بیان پیروزی ناسیونالیسم جمهوری اسلامی با مردم ایران هستش یک دروغ آشکاره. ببینید، درسته که از نظر پدیده لحظه جنگ عناصری هست مانند بخشی از چپها و بخشی از ملیگراها که اینا عملا گفتن که آمریکا بده، دشمن اصلی هستش، و عملا این افراد سیاسی با ارزیابی های سیاسی که داشتن به نحوی خود رو در جبهه جمهوری اسلامی قرار دادن. خب ولی شما دقت بکنید در دل جامعه ما تمام پیامک هایی رو که دریافت کردید، تمام ویدیوهایی رو که دیدید از زمانی که جنگ به وجود آمد، در حمایت از جنگ، در حمایت از شاهزاده پهلوی، در علیه جمهوری اسلامی و خامنه ای و تمام سپاه پاسداران و غیر و ذالک، علیه اینها همیشه نظر روشن بود، همیشه نظر روشن بود که چی؟ که مردم مخالف این نظام هستند، مخالف خامنه ای هستند و برای آمریکایی ها و اسرائیلی ها دست می زدن زمانی که اونها به جمهوری اسلامی حمله هوایی و بمباردمان می کرد. دست می زدن. و امروز هم، امروز که برای اون دوره جنگی پایان یافته بگیم فعلا و ماجراهای مربوط به خلیج فارس و تنگه هرمز پیش آمده، خب شما کجا احساس نزدیکی بخشی از جامعه رو با جمهوری اسلامی دارید میبینید؟ وجود نداره. آیا فراخانی دیدید؟ آیا جنبشی دیدید؟ آیا ویدیوهایی رو دیدید یا که مثلا مردم ایران دارن حمایت میکنن که از جمهوری اسلامی که در برابر آمریکا ایستاده و برابر این زنده با جمهوری اسلامی بگوین؟ نه، تمام اسناد به مرور و پیاپی نشان میدهد که مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند، از درد زندگی حرف میزنند، از تورم و بیکاری حرف میزنند، از دزدی و فساد آخوندها صحبت میکنند، شادی میکنند برای اینکه رأس جمهوری اسلامی و سپاه و خود خامنه‌ای کشته شدند، شادمانی میکنند. به این ترتیب اونهایی که واژه ها رو خوب متوجه نیستند یا مفاهیم رو خوب تشخیص نمیدهند، این که جمهوری اسلامی هنوز دستشو بالا نیورده و داره گاه به گاهی موشک و یا گاه به گاهی میگوید من پول باید بگیرم از این نفتکشایی که دارن میرم و فوش به آمریکا میده و در این حال میره مذاکره میکنه با آمریکا، همه و همه بیان این نیست که جمهوری اسلامی در واقع کنارش مردم ایران جمع شدن و یا او داره به پیروزی میرسد. تمام پیامک هایی که میبینی در این راستا همسو هستن با رژیم، پیامک های خود جمهوری اسلامی و افراد وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای جاسوس جمهوری اسلامی و برخی افراد تودهیستی هستند که ته دلشون ضد آمریکایی و با جمهوری اسلامی هستند. بله، ولی از ملت اگر صحبت میکنید که به عنوان ناسیونالیسم مردمی، میهنگرایی مردمی با جمهوری اسلامی همسو شده، به هیچ وجه. البته جمهوری اسلامی تاکتیک های مختلفی رو به کار گرفته و اون که چی؟ به فرض مثلا مجسمه آرش رو برای عوام فریبی، برای اینکه مردم رو به سوی خودش بکشاند، برای اینکه در ذهنها آشفتگی تولید بکند، به فرض آرش رو مورد سوء استفاده قرار میدهد. یا اگر خاطرتون باشه پادشاه روم، اون تصویر بزرگ که ارتباط با پیروزی ساسانیان هست در برابر رومی ها و به اصطلاح رومی ها که زانو میزنن بزرگ روم، فرمان روای روم، سیاستمدار اصلی روم در برابر شاه ساسانی زانو میزنند و این رو میگیرن و در اینجا اونجا به اصطلاح مجسمه‌ای میسازند که ما در برابر آمریکایی ها قرار داریم و به این ترتیب سمبولی مربوط به تاریخ ملی ما رو مورد استفاده قرار میدن در ارتباط با اقدام هایی که امروز وجود دارد، یعنی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی. این همانی، خب بنابراین روشنه که از سر عوام فریبی هستش و هیچ گونه صداقتی در این امر وجود ندارد. پس بنابراین جمهوری اسلامی هستش، هیچ ارتباطی با فرهنگ ما، تاریخ ما، تمدن ما، ملیگرایی ما، میهنگرایی ما ندارد. بنابراین جمهوری اسلامی رو نباید به عنوان یک رژیم ناسیونالیستی، باید به عنوان یک رژیم اسلامگرای اسلامیستی معرفی بکنن. و بنابراین این که غرب میخواد علیه او به جنگه، علیه این رژیم ایدولوژیک اسلامیستی قرار دارد، نه در ارتباط با و در برابر با ملیگرایی ایرانیان. پایی این رژیم 10% جامعه هستش عزیزان من، 10% جامعه. اکثریت جامعه در برابر جمهوری اسلامی قرار دارن. اون 10% چه کسانی هستن؟ فاسدها، تکنوکراتها، دزدها، تبهکاران، خرافه پرست خامنه گرا، آدم های احمق، نادان، اینها هستند پایه جمهوری اسلامی و اینها نماینده فرهنگ، تاریخ، تمدن و اکثریت جامعه ایران نیستند. خب این نکته. نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با چیز؟ در ارتباط با عرضم حضورتون که خاکسپاری دیکتاتوری بزرگ خامنه ای هستش که دارن آماده میکنن و اینکه در چند روز دیگر این دیکتاتور رو میخوان ببرن و نعش او رو که معلوم نیست تا چه میزان این برها جسمش هنوز باقی مونده یا نمونده و غیر ذلک، و به ظاهر میخوان ببرن در چند شهر بزرگ بگردانند و از جمله در قم و همچنین در نجف و کربلا و در نهایت در مشهد او رو دفن کنند. ولی چند نکته جالب رو در نظر بگیرید. یکی این که 4 ماه جمهوری اسلامی نتوانست کاری بکنند. 4 ماه. این بیان شکست جمهوری اسلامیه که در استیصال نمیداند. یک. دو این که امروز وقتی به اونها دقت میکنیم میترسه رژیم جمهوری اسلامی. میترسه از این که در لحظه، در هنگام این مراسم خاکسپاری که میخواد این نش در جاهای مختلف گردونده بشود، چه بسا خود از رهبران جمهوری اسلامی میگویند که ما نمیدانیم چه اتفاقی خواهد افتاد، یعنی که احتمال تروریسم، احتمال جت‌های اسرائیل و آمریکا، احتمال شلوغی ها، احتمال برهم خوردن اوضاع و غیر و غیره میتواند وجود داشته باشد. جمهوری اسلامی نگرانه، میترسه. بنابراین این هم نکته دوم. نکته سوم، بخشنامه دادن به تمام کارمندان دولتی که همه باید برای این به اصطلاح چیز، این مراسم باید بیایند و هیچ گونه عذری پذیرفته نمی شود که ما مریضیم، احتمالاً نمی توانیم یا مسافرتیم. بخشنامه، پشت بخشنامه که نه، این راه رو قبول نکنید و همه باید بیایند. بنابراین شما نگاه بکنید که چگونه مرگ یک دیکتاتور کماکان به احکام دیکتاتوری برای مجبور کردن آدم ها در مراسم منجر می شود. بله. به این ترتیب که این همه کنترل میخوان بکنن، این همه فشار میارن، پس بنابراین انتخاب مردم نیست. اگر بیایند در خیابان ها که به ناگزیر از ترس میآیند که اون هم مورد سوء استفاده جمهوری اسلامی برای تبلیغات خود خواهد شد، خواهد آمد. ولی میدانیم که این بیرون آمدن ها نه نتیجه آرزوهای مردم برای شرکتی در این جنازه کشی هستش، بلکه از اجبار، از ترس، از اینکه مورد دستگیری قرار بگیرن، اینکه شکنجه بشن و غیر و غیره، به این خاطر میاد. نکته دیگری که باید گفت این استش که بر اساس اخباری که با در لحظه کنونی داریم، هیچ شخصیت برجسته سیاسی جهانی در مراسم شرکت نخواهد کرد. خب میدونید که وقتی که یک رهبر سیاسی درجه اول در یک کشوری میمیرد، از جمله مراسم دعوت کردن و آمدن افراد برجسته و درجه اولی کشورهای دیگر هست. و گفته شده که چی؟ به عنوان نمونه که احتمال دارد عراقی ها بیایند. حالا این عراقی ها کیا هستند؟ گرجستان بیاید؟ معلوم نیست. و همچنین گفته شده بود که از افراد حزب الله بیاید و گفته بودن که علی‌رغم اینکه ریسکش بالا هستش، به هر حال ما باید بیاییم. یعنی میدونه که هانیه رو کشتن، خوشبختانه کشتند. خوشبختانه هانیه کشته شد، خوشبختانه خامنه‌ای جلاد کشته شد و اینها میترسند. بنابراین سایر کشورها دیگه

این بیان چیست؟ بیان انزوای کامل جمهوری اسلامی و در رأسش خامنه‌ای در کل جهان است. انزوای کامل. چرا؟ به خاطر اینکه یک محبوب نبود خامنه‌ای، دو اینکه ریسک بالا وجود دارد، هیچ گونه امنیتی وجود ندارد و بنابراین رؤسای درجه اول نخواهند آمد. و شما خواهید دید از همین الان تعداد زیادی بازداشت خواهند شد، تعداد زیادی مورد در واقع اتهام قرار خواهند گرفت به خاطر اینکه ناسازگاری دارن، به خاطر اینکه نمیخوان شرکت بکنن، به خاطر اینکه یه بهانه‌ای باید گیر بیارن که ملت رو باز هم و باز هم سرکوب بکنن. تا دیروز مسئله افراد وابسته به موساد بود، امروز علاوه بر اینها آدم‌هایی که نمیخوان بیان برای خامنه‌ای تابوت کشی بکنند. و سرکوب ادامه دارد. در همین لحظه، لحظه انجام مراسم و فردای مراسم. خب این هم از این ماجرا که دیکتاتورها میمیرند و این دیکتاتوری در ایران کشته شد، مورد بمباردمان قرار گرفت و بنابراین این دیکتاتور، دیکتاتور بیشکوه، دیکتاتور دروغ، دیکتاتور جنایتکار از بین رفت. نابودی خامنه‌ای یک جشن بزرگ برای ایرانیان به شمار می آید. بعد از 47 سال جمهوری اسلامی، بعد از 37 سال حاکمیت مطلق خامنه‌ای، علی‌رغم اینکه خامنه‌ای پیر بود، بیمار بود، ولی یک جانی تمام عیار بود، همه چیز در دست او بود و از بین رفت. نابودی او یک دنیا شادی برای ایرانیان به وجود آورد. نابودی دیکتاتور نفس ایرانیان را آرام کرد. ایرانیان خوشنود هستند. ایرانیان کیف می کنند. خب به هر حال او نابود شد و این ماجرا، یعنی نابودی او، منجر به این شد که به هر حال یک سلسله اتفاقهای جدیدی صورت بگیرد. اتفاقای جدید یعنی چی دوستان؟ یعنی به این ترتیب که الان شما نگاه بکنید، جمهوری اسلامی با درگیری های گوناگونی مواجه هستش. خب و این درگیری های گوناگون در داخلش، حتما توجه کردی که چگونه قالیباف رئیس مجلس اسلامی و سرپرست مذاکرات در موقع برنامه تلویزیونی برنامه او رو قطع می کند. بعد گفته شد که به افراد بی نزاکتی بودن این کار رو کردن. ولی افراد بی نزاکت یعنی چی؟ یعنی باندهای مافیایی دیگر.

یعنی چی؟ یعنی اون باند از جمله جلیلی مخوف که در برابر رفیق حریفش که قالیباف باشه بگه تو نمیتونی به راحتی به قدرت برسی. جلیلی ها قدرت میخواهند. و امروز که خامنه ای مرده، خامنه ای بود که در دیروز تعیین میکرد، این ور اون ور میکرد و تصمیم میگرفت چه کسی بیاد. یعنی به هر حال حل شدن ماجراها، اختلافات از طریق بالا پایان میگرفت، خاتمه میپذیرفت. ولی امروز که اون بالایی وجود نداره، بنابراین تضادها در پایینه، در بین بانک ها و دسته های گوناگون هستش. اینه که چگونه اینها باید بتوانند تناسب قوایی رو به وجود بیارن که در یک ائتلاف شکننده بر دیگران غلبه داشته باشند. یعنی امروز اگر نگاه بکنیم، حداقل بخشی از سپاه و هیلی ها ظاهرن ذوالقعد ها با بخشی دیگری از این نظام یعنی پزشکیان با بخش دیگری مانند قالیباف ها یک مجموعه رو به وجود آوردن که میخوان در ضمن با آمریکا هم مذاکره بکنن، ولیکن اصل قضیه براشون داشتن قدرت در دست خودشون هستش و قالیباف میخواد رئیس جمهور بشود. این بار دیگه آقا نباید حرف بزند، آقا مرد، آمریکا باید نوعی چراغ بزنه. اصول منتها با تمام این بلندی کوتاهی هایی که وجود دارد، گام به گام از لحظه که خامنه‌ای کشته شد اومدیم رسیدیم به دوره های مختلف این جنگ و بالاخره به دوره کنونی. و در این دوره کنونی نوعی کودتا توسط قالیباف ها داره صورت میگیره با حمایت دورا دور چه بسا آمریکا، که اونها گفتن که رژیم تغییر کرده و افراد هوشمندتری بالا آمدن و این حرفا، منظورش همین قالیباف ها هستش. پس بنابراین جناح جدیدی به قدرت برسه، نه این که جناح جدید اینها در واقع از بیرون نظام آمدن، نه، اینها ترکیب جدیدی در تناسب قوایی که به وجود آمده، اینها بالا باید بالا. خامنه‌ای کشته شد، رؤسای سپاه کشته شدند و الان ترکیب جدیدی، ترکیب بعد از لاریجانیه. حالا تو این ترکیب جدید که بسیارم سیاله، میچرخه و میچرخه، باید ببینیم در نهایت، یعنی یک ماه دو ماه دیگر، چگونه این عناصر کنار هم به شکل مستحکمتر باقی ممانند. آیا باز هم کسی جرأت میکنه که بیاید و برنامه قالیباف رو قیچی بکنه یا نه؟ اینو در کوتاه مدت خواهیم دید. در کوتاه مدت خواهیم دید و به خصوص که ما در شرایطی قرار داریم که دیکتاتور مرد، هر کدوم از اینا جایگاه هایی داشتن که توسط دیکتاتور تنظیم شده بود، ولی دیگه این منفجر شد و اینها در جستجوی یارگیری های جدید هستند. باید بسازن، باید زیرپاشون رو قوی بکنن،
خونسا باید بکنن مخالفت های این رو این و اون رو. بنابراین در این جدال در ضمن موقعیت خود رو باید بسازند. در این جدال دشمنان رو باید سرشون رو زیر آب بکنن یا خفشون بکنن، و چه بسا ما به درگیری های سیاسی و نظامی باز هم آشکارتر برسیم. یادتون باشه جلیلی اگر ادامه بده شاید او باید در استخر بمیره یا در یک تصادف بمیره، بسیگی داره که زوری که جناهای قوی تر هستش.

پس بنابراین قالیباف داره خودشو بالا میکشه و صحبت از این میکنه که بله ما مخالف آمریکا هستیم و مخالف این هستیم که به اصطلاح فعالیت اتمیمون بسته بشه. این عوام فریبی ها رو میکنه و در ضمن میره شرکت میکنه در مذاکره و در ضمن صحبت بیاد میکنه که بله ما داریم پول از آمریکا میگیریم، یعنی دارایی های ایران رو به این ترتیب باز میکنیم، ولی آمریکا بهش میگه که ببین تو غلط کردی، دارایی ها اگر به دست تو بخواد برسه به این ترتیب نیست که به دست تو برسه، به شکل اعتباره، یعنی یک سفارشی داده میشه و در برابرش این پول رها میشه. یک. دو، این که به دست مستقیم تو بنابراین نمیاد و اینکه هر چه که بخری هم نمیتونی بخری. پس دو چیه؟ آنچه که من میگویم، یعنی من آمریکا میگویم تو باید بخری. چی میگه آمریکا؟ میگه که کشاورزای من باید از این ماجرا و هزینه‌ای که ما دادیم بابت جنگ استفاده بکنن. بنابراین 12 میلیارد دلار به چی اختصاص داده بشه؟ به خریدن سوجا، گندم و ذرت. و به قول خود بانک ها میگوین خامنه ای رو ما دادیم در برابرش داریم ذرت آمریکایی میگیریم. بله دقیقا اینه. و این بیان این که تو سر جمهوری اسلامی داره میخوره، یعنی جمهوری اسلامی از سر ضعفه که این رو میپذیره. روشنه، روشنه، رجزخوانی میکنه. ولیکن اونجایی که آمریکا میگه که اگر 12 میلیارد رو بخوام بهت بدم به شکل مستقیم نیست و به علاوه مبادی رو که من به تو میگم باید بخری، یعنی چی؟ یعنی تمام دروغ پردازی های جمهوری اسلامی کشکه. آمریکا تعیین میکنه. خب حالا آمریکا تعیین میکنه، میگه چی؟ میگه این رو باید بخری. پس بنابراین اگر آمریکا در این جدال داخلیشون یک بلوکه کردن فروش نفت رو هنوز جلوش بگیره، هرچند که گفته میشه که میتونه جمهوری اسلامی نفت بفروشه، ولی بر اساس گزارش متخصصین فقط و فقط چین مانند گذشته از جمهوری اسلامی نفت خریده و بازار جهانی استقبال نشون نداده، زیرا نگرانی هستش که باز هم بسته بشه. پس بنابراین مشتری های جدیدی به طرف جمهوری اسلامی نیامدن دوستان عزیز من، و جمهوری اسلامی پول باید داشته باشه و این پول های کلانی هستش که در جاهای مختلف مخفی شده، در بانک ها، شمش های طلا، مانند اون دار دسته ای که در عراق بودن و این طرفداران جمهوری اسلامی که در شبکه سازی و فروش نفت ایران بسیاری بسیاری اقدام های عجیب و غریبی می کردن دستگیر شدن توسط عراقی ها، تعداد زیادی از اونا دستگیر شدن و بر اساس گزارش هایی که حالا همه جا پخش شده پول دلار، میلیون ها در خانه های مختلف جاسازی شده به شکل خشک و نقد دلارها رو کش کردن. شمش طلا، و شورت و همچنین سینه بند زنانه از طلا. ببینید چقدر اینها فاسدن. و کسی که در ضمن در رأس موزه کس خانومی هستش که موظف بوده کار علیه فساد انجام بده. اینها هستن، جمهوری اسلامی هم از همین بانت ها هستن.
اگر روزی جمهوری اسلامی بیفته چه ها که کشف نخواهد شد.

پس بنابراین جمهوری اسلامی در ضعف در ایران و در منطقه. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نسبت به یک سال پیش، نسبت به دو سال پیش دیگر همون قدرت رو ندارند. ضعف جمهوری اسلامی برجسته‌ترین مشخصه امروز این نظام می باشد. و بالاخره نکته آخر رو هم چند کلمی بگویم و اون هم دوستان عزیز من، به زودی 4 ژوئیه سالگرد انقلاب آمریکا هستش، سالگرد انقلاب آمریکا. سالگرد انقلاب آمریکا که به این ترتیب در واقع عملا یک رویداد مهم به شمار بیاید. انقلاب آمریکا از سال 1765 آغاز شد تا سال 1783 طول کشید. 1765 تا 1783 طول کشید. و قانون اساسی آمریکا که در واقع در سال 1789 به تصویب رسید، همون سالی هستش که انقلاب فرانسه به وقوع می‌پیوندد. دو موتور بزرگ، یکی در آمریکا، یکی دیگر در اروپا و در فرانسه مشخصاً. دو رویداد بزرگ به سوی آزادی، به سوی دموکراسی، به سوی حقوق شهروندان. و بنابراین تاریخ عوض می شود. از قرون وسطا بیرون می آید. از استبدادها بیرون می آید. نه اینکه همه جا سرآغاز. و اگر ما نگاه بکنیم ویژگی این دوران، یعنی انقلاب آمریکا، در این استش که برای اولین بار در تاریخ بشریت تفکیک قوا صورت میگیره، قوه قضایی، قوه اجرایی و قوه قانونگذار جدا از هم عمل میکنن و عدم مداخله اونها مورد نظر هستش در کار یکدیگر. و دموکراسی در این حالت بدونی که مداخله گری باشه میتواند اجرا بشود. دومین قضیه نظام انتخاباتی هستش. انتخابات، حقوق شهروندی، رأی دادن، نماینده ها رو انتخاب کردن، از شهرداری ها گرفته تا مجلس ها و تا ریاست جمهوری ها و غیر و غیره. و بالاخره در مورد آمریکا نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا. این سه ویژگی برجسته انقلاب آمریکا هستش. این انقلاب بنابراین دستاورد بزرگ بشریت هستش. بشریتی که در واقع در سیستم های فئودالی، در سیستم های کهنه، در سیستم های سنتی یا در سیستم های پادشاهی مانند ایران به حال زندگی می کردند، تبدیل میشه به یک دوره جدیدی که فرد شهروند میده رأی میده و این رأی دادن منجر به این میشه که خدا بدون قدرت میشه، پادشاه سلطان منش بدون قدرت میشه و قدرت میاد در دست کی؟ در دست شهروند قرار میگیره. شهروند تصمیم میگیره، شهروند انتخاب میکنه. ولی خب ما میدانیم که شهروندان در این دوران جدید که تصمیم میگیرن، رأی میدن، ولی که به هر حال جامعه پیچیده هستش، تناسب قوا به شکل دیگری داره خودشو میچینه
و بنابراین قدرت منیپولاسیون، قدرت مالی، قدرت شبکه ها، قدرت مافیایی، قدرت اسلامگرایی، همه و همه پیوسته و پیوسته ایجاد مزاحمت میکنن، ایجاد مانع میکنن. برای چی؟ برای همین امر دموکراسی. به ترتیب هستش که خطر از بین نرفته، کماکان خطر وجود دارد و بنابراین اگر مسئله هیتلر از بیان رفت، آمد بالا و سقوط کرد، استالین آمد بالا و سقوط کرد، پوتین آمد بالا ولی هنوز سقوط نکرده، خامنه‌ای آمد بالا ولی سقوط کرد و نظامش هنوز ادامه داره. پس بنابراین نگویید یه چیزی، یه پدیده تمام شد. نه، تمام نشد. خطرها کماکان هستند، کم خبرها هستند. استالین مرد و پوتین آمد و فردا هم پوتین های دیگری خواهند بود، یادتون باشه. پس بنابراین اساس همان ایجاد فرهنگه، آموزشه، در مدرسه، در دانشگاه، در جامعه. فرهنگ، فرهنگ، فرهنگ، آموزش، آموزش، در راستای آزادی، در راستای دموکراسی، در راستای اینکه اندیشه‌گری همیشه باید وجود داشته باشد. نقد دوکما، نقد دینها، نقد اقتدارها، سیالیت فکری موجود در جامعه همیشه و همیشه باید تقویت بشود. ساده لوح نباشید. یک چیزی رو که به دست آمده به راحتی می توانید از دست بدهید. عوام فریبانه می آیند، همسویی نشون می دن و از درون شما رو شکست خواهند داد. ولی به هر حال کشور ما کارشو ادامه باید بده، تقویت کردن خودش در عرصه فرهنگی، در عرصه شهروندی، در عرصه فرهنگ شهروندی. همین گروه های سیاسی اینها چه کار میکنن جز فحاشی به هم دیگر؟ برن فرهنگ شهروندی رو به خودشون و به دیگران یاد بدن. فقط و فقط مسئله قدرت فردی اینها براشون مطرح هستش. هیچ چیزی قابل توجه اینها برای ارائه ندارن. واقعا متاسفانه 47 سال ادامه داره و امروز عناصری هستن، گروه های کوچکی هستن، بله که صادق هستن، ولی این مجموعه سنگین دیگر برای تاریخ محکومیتش صادر شده است و امروز تمایل های نوین مانند شاهزاده پهلوی امیدهایی رو به وجود میاره در دل جامعه که بیاییم با هم حرکت بکنیم، این دشمنان اسلامی رو نابود بکنیم، اینها باید پایین کشیده بشوند تا اینکه ما بتوانیم برویم به سوی صلح، آزادی، دموکراسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، حکومتی لاییک جدای از دین و مذهب و خرافه گرایی و ساختن یک زندگی زیبا با رفاه و با دوستی و برای فرهنگ بیشتر و بیشتر. سپاس از همه شما. تا نوبتی دیگر، روز دوشنبه ساعت 10 شب.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

میدونی چند سال منتظر بودم، چند سال تو همون خوندم و کف کردن، چند سال تو عروسی ها برای مردم خوندم و غیر دادن با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصت پیش اومده برم ول کنم گورم و گم کنم.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همه همیهنان عزیز و دوستان گرامی، این هفته 2 ژوئیه 2026 برابر 11 تیر 1405 در رابطه با چند موضوع صحبت خواهم کرد که کوتاه تیتاش خواهم گفت. تفاهم یا سو تفاهم، چون خیلی ابهام است، همش سو تفاهمه. تو این تفاهم ها که بوده این که بعد چرا خامنه ای توی محرم تشییع نشد، یا تاسوعا و عاشورا که برای رژیم خیلی مهمه، یا رونمایی شدن از خود مجتبا و تحلیل کاسه، بعد خلص الله حزب الله و سنتکام و کشورهای عربی، کوتاه هم فساد در عراق، پولهایی که دزدیده شده توسط وزرا و نمایندگان مجلس و سایر نیروهایی که تو اونجا هستن، نوک کوه یخ تازه. بعد صحبتی خواهم کرد در رابطه با سخنان 2 روز قبل یا 3 روز قبل توماج صالحی علیه پهلوی، چون قبلا 2 بار داشته، این بار 3 بار است که تو این رابطه صحبت میکنه. و موضوع بعد لغو تظاهرات فرقه رجوی بود که پلیس و اون دادگاه گفتن که سلطنت طلبان تهدید به بمب‌گذاری کردن یا تهدید به بستن راه و سد معبر کردن، و من اونجا گفتم که بایستی دفتر پهلوی روابط عمومیش اطلاعی بدهه، و الان باز هم بی بی سی، گویا نیوز، دویچه وله، رویته، جاهای دیگه اینو بازتاب داده. صحبت خواهم کرد توی رابطه. بعد در رابطه با حمید اشرف صحبت خواهم کرد، چون خاطره خودم به سال 55 8 تیر من اونجا بودم، صبح رفتم اونجا نقطه صبح. سپس یه جنبندی هم از حمید اشرف و اون کاراش خواهم داشت. و بعد بحث اصلی ویرانگران اپوزیسیون است و تخریب پهلوی، چون مبتلا به امروزمونه و انحرافی که وجود داره در این جنبش و این اپوزیسیون. اگر وقت بود در رابطه با فرقه رجوی تو همین رابطه، و اینکه مریم رجوی وقتی من تو هم تلویزیون یا پستای فیسبوکی گذاشتم، اینجا هم عکس دولت ششون دادم که صالح رجوی 90 سال است، اینه که جز دولت اینه بهش برخورده. جلسه شورایی که 5 روز بوده، کاظم بخشی صالح رجوی که برادر خود مسئول رجوی رو، اونو تو 90 سالگی با عصا با بیمارستان چشماش هم رنگ نداره، اونو آورده و تو پالیس رو نمایی کرده بود. جالب. خب ببینیم که وقت تا چند اندازه پیش میره. منم سعی میکنم که این موارد خیلی تونتون عرض کنم، و از 10 و 10 که شروع کردیم ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم. از نظر من این تفاهم نامه است یا یک سوء تفاهم ایجاد شده از سر استیصال و ناگزیری عدم امکان ادامه جنگ برای ترامپ، و ایزن خود رژیم هم تواناییشو نداشت، چون نیازمند صلح و آتش بس بود، مخصوصا آتش بس. حالا صلح که نه، واقعیت اینه که تو همون حیث بیس هم که بود تو روزای آخر جنگ، خود ترامپ یه دونه پروژه آزادی برای ایجاد امنیت و تردد کشور را انداخت، و الان اطلاعاتش درز رفته که عربستان سعودی مانع این پروژه شد و گفت شما نمیتونید از خاک ما و این پایگاه استفاده کنین در این جنگ. و علت توقف اون پروژه توی روز دومش همین بود، که حتی میگن چندی بار خود ترامپ صحبت کرده بود، روبیو رفته بود اونجا، خود به اساس ویتگاف رفته بود، ولی اونا واکسده بودن که ما حاضر نیستیم که از اینجا حمله بشه و این ضربات ما تحمل کنیم. و به همین دلیل حداقل یکی از عددی که اضطراب ناگزیر شد عقب نشینی کنه از جنگ و اون حملات این بوده است. حالا سایر اون مواردم که بوده به تب روی این فازی که میریم در آینده همه چی برملا خواهد شد. موضوعی که میخوام طرح کنم اینه که آیا تنگی هرمز که برگ برنده استراتژیک رژیم در معادلات کنونی تو منطقه و جهان این و برهمزننده اقتصادی و سوغلجوشی راهبردی شده میتونه الابد کار کرده مثبتی برای این رژیم و قالیباف و مجدبات داشته باشه یا نه؟ یا همین تنگه اگر با همین روند برن یک تنگه گیر افتادن رژیم میشه، اینه این درست تنگه آبیه ولی انگار که تنگه هایی که توی کوه ها هست که بهش تنگه میناوند، یال هایی هم که بین دوتا کوه هست اون گاهن باعث گیر افتادن و تله نیروهای نظامی میشه. این همون تنگه که خود فرقه رجوی تو 67 اونجا گیر کردن تو کرمانشاه. خب یک موضوع دیگر که من تو این هفته روش خیلی تکیه به اصطلاح که تکیه داشتم ساختن بمب اتمه. رژیم در این دو جنگ هفته قبلم گفته بودم به نظر من میره روی ساختن سلاح هسته‌ای، چون داخل میتونه با سرکوب حل کنه و خارجم برای اسرائیل یا کشورهای دیگر مثل آمریکا که بخواد تهاجم کنه نیاز به این بازدارندگی داره. من قاطعم که رژیم به دنبال کسب سلاح هسته‌ای خواهد رفت، یعنی با اینکه الانم همچنان اینو تو ذهن داره و موقعیتش نیست، ولی جنگ 12 روزه و بعدیش کاملا وضوحش رو خیلی به اصطلاح که بارز کرد که رژیم هیچ پیروزی نمیتونه داشته باشه بر اسرائیل مگر با سلاح هسته‌ای، یعنی عنصر بازدارنده. نیروهای رژیم در سطوح پایین تر در مسابقه‌ای که دارن تحلیلگراش توی اون برنامه تلویزیونی به صراحت از ضرورت سلاح هسته‌ای سخن گفتم. من تو کانالی مثل کانال شید تیوی که تحلیلگرهاشون رو اونجا دیدم و صحبتهاشون رو که شنیدم، کسانی که مسئولیت اجرایی در دولت یا مجلس و غیر اینا ندارن خیلی واضحه که میگن که چین به سلاح هسته‌ای دست یافت و خود آمریکایی‌ها هم دیگه نمیتونن مانعشون بشن، یعنی نمیتونن جلوشون وایستن یا تهدیدشون کنن چون منجر به رویارویی میشد. و چین هم سلاح اتمی داشت و ناگزیر اروپا یا آمریکا، مخصوصا آمریکا بهش تن داد. یعنی چین که 1949 که انقلاب کرد تقریبا 12 سال بعدش 13 سال به اصطلاح که بعدش به اصطلاح سلاح هسته‌ای داشت. یعنی اینا هم دارن میگن ما میتونیم مثل الگوی چین وقتی یهو بگیم سلاح هسته‌ای داریم این نمیتونه دیگه کاری کنه چون داریمش و میتونیم استفاده کنیم، اونجا مجبورن کوتاه بیان. اینو تحلیلگراشون تو تلویزیون هاشون راحت دارن که میگن، حالا قبلا هم بنهای مختلف اینو درز دادن. اما این ذهنیتی که این خود رژیم داره، اینهایی که میگم تو چارچوب هم تفاهم نامه دارم میگم، از نظر من این تفاهم نامه یک سو تفاهمه از درک ترامپ و جیدی ونس، و جیدی ونس فکر میکنه که نوبرش آورده که میتونه یا میخواد یک رژیم آخر زمانی رو با اقتصاد جهانی سازگار کنه، اینو وارد این ساختار جهانی و غربیش کنه و نیش جنگیشو بکشه، همچنین نیابتیاشو و این ضد اسرائیلی بودنشو و حتی اجرای کتاب خدا و قرآن و وعده‌های خدا که تماما با ساختارهای غرب در تضاد هست و مخصوصا اسرائیل. پس این جی دی ونس همون توی اون مصاحبهش هم گفته که از ناراحتی و فشاری که میگن چرا داری اینجوری تمرین مذاکرات، دیگه همه شما میگی که بمباران کن بمباران کن بمباران کن، یعنی فقط همین رو میخوای. ما میخوایم این خط رو که بریم ببینیم آیا میرسیم یا نه. ولی خودشم تردید دارم، اگه رژیم واقعا میخواست که مدل بشه بیا تو سیستم جهانی حذف بشه، اساسا نیازی نبود به این 48 ساله خونریزی وادار بشه. این رژیم اثر اجبار نرفته توی این سیستم کنسرو به خون جهانی، بلکه ذاتشه، ماهیتشه، همون اسلام و همون قرآن و همون خدا و همون پیامبراش هم این کاره بودن. پس اینا نمیتونن از دستگاه اسلامی قرآنی آموزه های دینی و اینجور دستگاه آخر زمانی سر سوزن کوتاه بیان. و به اصطلاح که به همین دلیله که حتی سخنگوی کاخ سفید تو گفتگو که با فاکس نیوز داشته ترک کرده که ممکنه که تفاهم نامه با ایران به نتیجه نرسه و شکست بخوره. همچنین ادامه داده که دولت آمریکا برای چنین سناریوهای آمادگی لازم رو داره. جهت اطلاع دو ناو آبی خاکی که مال هندگان بوده، ایزن ناو باکسر، اینم وارد خود خاورمیانه شده. صحبت هایی هم هست از رسانه های خود اسرائیلی یا اونا که بهتر فضا میدونن، داره اینطور عنوان میشه که آمریکا همزمان هم برای این مذاکرات داره کار میکنه و هم در صورت شکستش یه گزینه های دیگری هم داره و داره الزاماتش هم آماده میکنه. ایزن تو اسرائیل هم این فضا هست. موضوعی که هست جنگ لفظی که هست توی این مذاکرات، از یه طرف خود قالیباف میگه که ما مثلا مذاکره با آمریکا نداریم، ولی ونس از اون طرف میگه که اینا فقط لفظیه که دارن به اصطلاح تو همین دوحه‌ای که هستیم داریم همین مذاکرات فنی رو ادامه میدیم. پس یک موضوعی که هست، خود قالیباف هم توی سه‌شنبه که توی برنامه تلویزیونی بوده اونجا هم صحبت کرده، اگرچه تو وسط برنامهاش قطع شد، ولی بعدن خود همون رسانه قالیباف و غیر اینا اون قسمت هایی که حذف شده بود از سیمای این رژیم اونو پخش کرده بودن. واقعیت اینه که خود قالیباف هم یا رژیم هم از هر طرف زیر فشار. هفته پیش هم عنوان کردیم که 66 تا، حالا بعضا میگن 63 تا، 66 تا از 86 نمایندگان خبرگان هم اعتراض کردن به این سازوکاری که هست. معلومه که روحانیت که خبرگانی که دستچین اکثریت اون دستچین خود خامنه ای بود که به درک واصل شد، الان اونا هم صداشون در اومده و معلومه که سرشون هم خود عرافیه که اینم یک کاندید رهبری همین نظام بود که اولا کنار زده شد و خود مجتبی رهبر شد. معلومه که صداهاشون در آمده است و با این شیوه ها سر سازگاری ندارن. بحث به نظر من هست اینا غیر نیست، بحث سر حاکمیت و رهبریشونه. البته همون بنیادگرایی هم هست. ببین توی این چارچوب من کوتاه عرض کنم که از یه طرف خود ترامپ حتی جدی هم گفته بود، حتی آقای گروسی هم عنوان کرده بود که رژیم بازرسی هسته‌ای رو پذیرفته، ولی خود قالیباف گفت که نه چنین چیزی نیست. مقامات رژیم هم اینو گفتن. خود قالیباف میگه ما بازرسی که پذیرفتیم از اون سه تا سایت فردو که نتنز و اصفهان نیست، بلکه اون بوشهر است و راکدار اتمی، انگار که اینا میخوان سفر توریستی یا تبلیغاتی یا تفریحی مثلا بیان جا، چون اونا که اصلا نیاز به بازرسی نداره، گفته اصلا چنین چیزی نیست، چنین کاری هم نیست. از طرف دیگه ای ماهواره ها تحرکاتی رو در این ست سایت عکس های انتشار دادن که اینا دارن به اصطلاح اونجا تردد میکنن و خودروها هست دارن مانع و سد ایجاد میکنن جلوی درهای ورودی به این تونل های سایت ها غیر اینا و تحرکاتی هست. حتی میگن که ممکنه توی اون سیستم هم که بخوان کارهایی بکنن تو رابطه با همون ساختار هسته ایشون. از طرفی که من فکر میکنم که خود آمریکا اطلاعاتش از این بیشتره، ولی تا همین حد درس دادن که شاید یه هشداری به رژیم باشه توجه داشته باشیم. این همون نقض توافقه که دارن کار میکنن رو این سایت ها اینا، چون تو تفاهم نامه هم تو بنداش اومده بود که نباید هیچ کاری تو این سایت ها انجام بشه، تحرکی بشه، دست نخورده مثلا که بایستی اصلا بمونه. الان میبینیم که رژیم در هسته‌ای چنین کاری میکنه. اونایی که در بحث خود موشکی بوده اصلا الان بحثش نیست و تو رابطه با نیابتی هم هر روز هم ما درگیری داشتیم و خود رژیم هم گفته که ما آتش بس و نه تنها شامل ایران بلکه شامل لبنان، حتی یک با عراقچی گفته شامل غزه هم خواهد شد. پس این زد و خوردها هست، هیچ کدوم از اون سه موضوعی که هست که اصل موضوع همون هسته ای است، میبینیم که طرفین حاضر به گفتگو با این نیست. اینا خود رسانه رسمی قالیباف که در واکنش به این پرسش ها تو رابطه با قطع این به اصطلاح که برنامه که ضبط کرده بودن از قبل و 4 ساعت قبل بوده بعدن دادن به این سیما که پخش کنه، اون قسمتش رو پخش کرده بوده، ظاهران هم انگار که زنده بوده ولی زنده نبوده و میگه اون قسمت هایی که پخش نشده مربوط به ادعای بازرسی آژانس از سایت های هسته ایرانه که جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکی شده بوده و اون اعتبار 300 میلیارد دلاری در رابطه با اون 6 میلیاردی هم که هم پزشکیان هم قالیباف مدعی هستن که اینا رو پس خواهند گرفت، اینا تو اولویته، هم جی دی ونس هم ترامپ تاکید کردن که هیچ پولی به دست رژیم نخواهد رسید مگر اینکه به اون ماده های تفاهم عمل کنه، پس از اون چنین چیزی امکان پذیره. گفت ما همه چیزم تو عمل آزمایش میکنیم. من اصلا اگرچه میگه همه برگ برنده ها تو دست ماست، اما استفاده همزمان از مشبه و فشارها نیاز به زمان داره. جهت اطلاع الان این مذاکرات یک سایت عربی بوده گفته 27 تیر ماه ممکنه که برگزار بشه، چون گذاشتن پس از تشییع جنازه خود خامنه ای و اینکه تقریبا میشه 1 ماه از شروع اون تفاهم نامه، یعنی 1 ماهش همجوره. به همین خاطر ترامپ هم 3 روز پیش گفت اگر 60 روز هم کم بشه مانعی نمیبینم که این مدت بهش اضافه کنیم. ترامپ هم خودش میدونه این بازی هایی که این رژیم در میاره به این سادگی نیست. اما خود جدی ماست که مشکل اصلیه و این نظرش اینه که اگر این مذاکرات موافقت آمیز باشه که بدیهیست، ما میخواهیم که موفق بشه. تأکید کنم اینجا میگه اگر مذاکرات موفقت آمیز باشد، اگر تازه این جدی ماست نه تنها توش قاطعیت نیست، فقط احتمالش در حد اگره، شایده و با ایرانی ها روبرو خواهیم شد، برای همیشه این صحنه مثلا به اصطلاح تغییر میکنه. ایرانی که دیگر از تروریسم بی‌ثباتی که منطقه حمایت مالی نمی کند، برای همیشه از هر گونه جاه طلبی برای دستیابی به اصطلاح هسته‌ای دست کشیده و در نتیجه دوباره وارد اقتصاد جهانی باز میگرده. این نتیجه عالی برای مردم آمریکا و همچنین نتیجه عالی برای کل منطقه است. اما میگه در ادامهش بازم یه اما، اگر از سوی دیگر ایرانی ها رفتار مناسبی نداشته باشند، اگر در مذاکرات امتیازاتی را که ما باید ببینیم ندهند، باز هم برنامه هسته‌ای اونها رو نابود شده است، توان نظامی متعارف آنها نیز نابود شده است و ایالات متحده همچنان در مقایسه با ایران در موقعیت بسیار قدرتمندی است. ببینید در اینجا که حرف میزنه میگه اگرم تن نده، ما چه به لحاظ هسته‌ای که ضربه زدیم، چه موشکیش، چه دریایش غیر اینا، ما تو موضع بالاتر هستیم و یعنی همین قدر که کافیه، یعنی بر نمیگردیم به جنگ. معلومه که تهدیدی که خود وضع میکنه که اگر تن نده گزینه دیگر هم هست، اینا پوچه. خب رژیم اینا رو که میفهمه. ونس اساسا اهل جنگ نیست تا همینجا، ولی که شکست بخوره این حاضر تن بده. حالا بستگی به خود ترامپ داره و وزیر خارجش و وزیر جنگش ویتکاف. خب میشه تصمیم گیرنده تماما خود ترامپ هست و به همین دلیل تو همه زمین ها هیچ پیشرفتی نیست. موضوع دیگری که میخوام تو اینجا ترک کنم، یک واقعیت دیگری هم هست که تو رابطه با نیابتی های رژیم معلومه که تمرکز تماما روی رژیم نبردن که این دست بکشه از حمایت مالی غیر اینا یا از کمک های تسلیحاتی، دست وردار از امور غیر اسلامی. و همزمان با این که این مذاکرات داره پیش میره، روبیو هم یعنی خود ترامپ هم یه مسیر جداگانه ایجاد کرده که تو رابطه با ایران و لبنان که بعضی ها تو ذهنشون سردرگم شده، یعنی موفقیت مذاکرات تهران و خود آمریکا که به بازگشت ثبات نسبی به بازارهای جهانی کمک کرده، فعلا تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان این دو مسیر و مدیریت منافع متضاد جمهوری اسلامی اسرائیل و لبنان بستگی داره. الان از یه طرف ترامپ قبلا گفته بود لبنان هم بخشی از آتش بس، اسرائیل بهش تن نداد، تحمیل کرد به ترامپ از طریق روبی غیرنا، خوبم وایستاد و ترامپ هم اینو پذیرفت. الان با اینکه تو تفاهم نامه چنین چیزی آمده است، آمریکا و ترامپ داره یه خط دیگری هم میرود. همون جلسه ای بوده که تو آمریکا بوده بین سفرای اسرائیل و لبنان، اون توافق به اسرائیل امضا کردن که شاهکاریه، بی سابقه است توی این چند دهه، که شرطش هم اینه که خود اسرائیل گفته تا زمانی که حزب الله لبنان خلع سلاح نشود، نقش اساسی در حاکمیت نداشته باشد، ما از جنوب لبنان خارج نخواهیم شد و این جنگ ادامه داره. و اینو جوزف اونم پذیرفته. جوزف اونم گفته که فقط نیروی مسلح شامل حال دولت لبنان، یعنی دولت ملی لبنان میشه، نه سایر گروه های دیگه. اختیار جنگ با ایناست. الان طوری که رژیم میگه انگار که قیمومیتی داره تو لبنان که اون تصمیم میگیره با آمریکا، لبنان تو میز آمریکا مذاکره میشه، در حالی که توافقی بستن توی خود واشنگتن با نظارت مارک روبیو بین لبنان و خود اسرائیل. اینجا میبینیم که یک تناقضاتی هست، اما مسیر این است. ایزن همین رو ما تو عراق هم داریم میبینیم که بعد خواهم گفت. واقعیت اینه که تو همین چارچوب هم حزب الله و اون متحدینش که نبیه بری میشه و اون جنبش عمل توافق که با هدایت مارک روبیو کسب کردن اونو بی‌اعتبار اعلام کرده و خواستار پایبندی طرف ها به یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی شدن. خود حزب الله یا حزب الله لبنان که توی توهم ونس هم در امضا اون نقش داشته. با این حال خود آمریکا میگن که این دو تا توافق، این توافقنامه‌ای که رژیم با آمریکا بسته و با اون توافقنامه‌ای که بین اون سه کشور که با ریاست و با پشتیبانی خود آمریکا بوده، بین لبنان و خود کشور اسرائیل که بستن، میگه تناقضی نیست. این در حالی که خب تناقض هست. و موضوع دیگری که هم هست، قاطعیت خود کشور اسرائیل و نخست وزیرش، میگه مهمترین حلقه ای که این رژیم داشته همون حزب الله بوده که تو لبنان بوده، اکنون فقط 8% اون موشکاش و راکتاش باقی مونده و تاکید میکنه که ما تا لحظه پیروزی که حزب الله رو خل سلاح کنیم و نقش حاکمیتی نداشته باشه، از خود لبنان یعنی جنوبش خارج نخواهیم شد. و همین دو روز قبل هم بود، خود نتانیاهو با کاتس وزیر دفاعش رفتن تو جنوب لبنان، اونجا ازشون فیلم برداری هم کردن. خب این قدرت نمایی است. واقعیت اینه که حتی بعضی از این رسانه ها به تحلیلی که دارن اینه که نسبت به این یادداشت تفاهم و احتمال دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای تردید دارن. این تو ذهن همه هست که امکان پذیر نیست، ولو این که بخوان این 60 روزه رو بکنن 4 ماه، ولی النهایه یعنی تا انتخابات نوامبر که انتخابات کنگره و مجلس آمریکاست، که بایستی ببینیم که وضعیت به کجا میرسه. ولی در چشمانداز که من میدونم رژیم از هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد، از موشکی هم کوتاه نمیاد، از نیابتی هاشم تا این لحظه اساسا نمیتونه کوتاه بیاد. و به همین دلیله که خود ترامپ هم نمیتونه کوتاه بیاد. ترامپ اگر کوتاه بیاید، همه اون علتهایی که اون دو جنگ صورت گرفته زیر سوال خواهد بود و باید پاسخ بده. اینجا خود رژیم هم تقریبا همه رو تهدید میکنه، دیگه حتی اگر عمان هم همکاری نکنه برای مدیریت تنگی هرمز، خودمون تکیه میکنیم. عمان کشته کنار و تو چارچوب آمریکا داره کار میکنه. یک موضوع دیگری که میخوام عرض کنم تشییع جنازه خامنه ایه. بعضا سوال بود که چرا خامنه ای رو دو تون دهه محرم که رژیم خیلی میتونه از این استفاده یا سوء استفاده بکنه، یا حتی محرم تا تاسوعا و عاشورا که مهمترین روزهاش هست و تو تاریخ تشیع و حتی تو خود ایران، چرا اون موقع تشییع جنازه نکردن؟ در ظاهر هم خوبه که اینا رو رو هم دیگه بندازن، هم محرم تاسوعا رو و عاشورا رو، هم تشییع جنازه رو، که اینجوری که بهتر استفاده کنن. اما دو مشکل امنیتی اساسی این کار برای رژیم داره. یک اینکه تاسوعا و خود عاشورا و یا اون 10 روز که محرمی که هست، یک مراسم دست رژیم نیست. مردم به صورت خودجوش در سراسر ایران، حتی روستاها، خودشون هیئت دارن، مراسم دارن اینا، و رژیم نمیتونه رو اون سراسر ایران کنترل داشته باشه و به همین دلیل نمیتونه این دوتا رو بندازه رو هم دیگه. دومی که بسیاری از این هیئت‌ها عزاداری مخالف رژیم هم هستن، حتی تو همین محرم و تاسوعا و عاشورا فیلماش هم بود که حتی نوهای ملی و مردمی و در رابطه با جاویدنامه خونده بودن، حتی خانواده بودن که عکس جاویدنامه رو و خانواده هاشون رو تو اون هیئت ها آورده بودن و به صورت پوسترهای خیلی بزرگ با اونها عزاداری میکردن. نوحه ها هم حتی توی جا سرود ملی هم بود اینا بود. پس از نظر من نمیشه در تشییع جنازه خامنه ای رژیم توان اینش نداره، چنین ریسک نمی کنه که مشکل امنیتی داشته باشه تو اون روز، تو روزی میخوان تشریج کنن. بعدا بدتر از همه شعارهای 180 درجه عکسی که تو شهرش جنازه خامنه ای مثلا خواهند داد، و اگر بخواهند، یعنی اگر توی تشریج

امکان نداره که رژیم این ظرفیت داشته باشه که تمامی کل ایران رو و اون هیئت ها رو که کنترل کنه و حتما یه جای بیرون خواهد زد و افتضاح خواهد شد. به همین دلیل چون توانایی واکنش نداره و کنترل سراسری در کل کشور نداره، ترجیح داده که از روز شنبه، یعنی امروز 11 از 13 14 که شروع میشه، همینجوری تا آخر هفته، منهای چهارشنبه پنجشنبه هم بگن مثل مراسم است که 2 روز ودا با اون جسده، روز سوم تشییده و بعدها هم میره تو قم، اونجا میره مشهد، حالا 1-2 روز هم میره کربلا که نجف، اینا اون هم تو برنامهش هست که اونجا براشون مراسم داشته باشه. ولی واقعیت که اینه که رژیم همه بسیج نیرو و امکانات مالی و لوجستیکش رو کلی پول گذاشته که یک تشییع جنازه خیلی سنگین داشته باشه که بخواد خودنمایی کنه که من مشروعیت مردمی رو دارم و بخواد از این موشم استفاده کنه. به طب خیلی رو تحت فشار امنیتی و سرکوب و ارعاب به این جلسات خواهند آورد و از این فضا سوء استفاده خواهند کرد، ولی در نهایت اینها معلومه که چون در محتوا تحت فشار این اوریان خواهد شد. موضوع دیگر رونمایی از مشتباست. تهدیدی هم که وزیر دفاع اسرائیل کرده کاتس، که گفته ما اگر دستون برسه اونو میزنیمش اینا. حالا قرارگاه خاتم الانبیا که فرمانش علی عبداللهیه، اونم تهدید کرده. من توی یه جا خوندم که اعتراض خود عباس عراقچی هم بوده که به اصطلاح نامه نوشته. ولی واقعیت چیست؟ واقعیت اینه که از نظر من ها شاید دیگران تحلیل دیگه داشته باشه، از نظر من حتی اگر مجدبا ظاهر بشود، رونمایی بشود از خود مجدبا تو مراسم تشییع خامنه ای، از نظر من اسرائیل اون مورد هدف قرار نمیده. چرا؟ چون میز مذاکره ترامپ با این حمله برچیده میشه. ترامپ هم گفته، خود اسرائیل قرار هم گفته این میز خاورمیانه مال خود رژیم هست، منهای این الان داره با این رژیم داره مذاکره میکنه ترامپ، تو اولش انتازه. هر گونه زدن مجدبا یعنی برچیدن، به هم زدن، چپه کردن این میز ترامپه. و به همین دلیل از نظر من اسرائیل توی این سرفصل، این 60 روزه حداقل چنین کاری نخواهد کرد، مگر اینکه این میز چپه شود از سوی ترامپ که بگه آقا جون اینا این اون دو جنگ اول که تن ندادن به اون مذاکرات و جنگ ناگزیر میشه. یک موضوع دیگری که باعث اختلاف شده خود مجدباست، حرفایی که زده. چون مجدبا اومد گفت بنده علل اصول نظر دیگری داشتم تو رابطه با این تفاهم، همین حرفی که زده حتی نمیتونه جمله بندیشو درست کنه، یه پیام بده که این همه متناقض نباشه، باعث اختلاف نباشه، چون اساسا این حرف بود که باعث تناقضات و اختلافات بیشتری در درون این رژیم شد در همه سطوح، حتی تو خبرگان. هر کی هم که بهانه ای هم داشت دنبال یه آتوی بود، از این بول گرفت که خود آقا چنین گفته است که علل اصول من نظر دیگری داشتم. و رهبری از نظر من بایستی طوری پیام بده که وحدت و استحکام بیشتری در درون این حاکمیت برقرار بشه. اما سوال اینجاست، آیا این مجتبی احمقه که چنین پیامی داده، از چنین اصطلاحی استفاده کرده؟ چرا مجتبی این گونه ورود میکنه به این جور که مسائل، با توجه به اینکه حتی از 88

0: گشت خبرگان 66 نفرشون نامه نوشتن که دبیرخانه خود خبرگان اومد پیچی سر راهشون و به اصطلاح اون توضیحات نوشت که این روش شاخ و میز اینا. علت اینه که چون خود مجتبا به عنوان رهبر باید روی اصول بنیادی و پایه‌ای رژیم و امورقرای اسلامی و انقلاب اسلامی و اون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که جهانگشاست و نیابتیاش پایبند باشه و از این موضع صحبت کنه. یعنی مجتبا نمیتونه بیاد عین قالیباف عین عباس نقچی موضعی گیری کنه و الا جایگاه رهبریش و دستگاه راهبردی انقلاب اسلامی و امورقرای اسلامی امورقرای شیعه سوراخ میشه، زیر سوال میره. مخصوصا که همین تازگی ها پدرش هم زدن کشتن، حتی دیروز هم همسرش هم کشتن. مجتبی هم پدرش کشتن و هم همسرش کشتن. همین دیروز چهارشنبه هم که به اصطلاح یک مراسم مانندی برای زهرا حداد عادل که همسر همین مجتبی بوده اونجا برگزار کرده بودن، خود مجتبی شرکت نکرده بوده. پس علتش اینه، مجتبی بی تعادل نیست، مغز خالی نیست. این جایگاه باید اینجوری حرف بزنه و الا از اون جایگاه از اون سلطه ای که میگه ما قدرت منطقه‌ای هستیم، از هیچ کسی نمیترسیم، اونجوری هم که خامنه‌ای میگفت نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه و اصلا مذاکره شرافتمندانه نیست، اونجوری هم کشته شد. حالا برای این خیلی ناجوره که بیاد بگه منم موافقه این مذاکره این تفاهم هستم، منم حرفای قالیباف رو و عباس رفشیر و دیگران رو تایید میکنم. و به همین دلیله که اینجور تناقضات ذاتی همین ساختار ولایت فقیه هست. موضوع بعد خلصلا حزب الله لبنانه که خود سندکام هم یه جلسه گذاشته بوده روز چهارشنبه 10 تیر ماه که نشستی با فرماندهان و مقام ارشد 12 کشور که بر اولین بار بوده که توی بحرین بوده و برای اولین بارم توی 12 کشور لبنان و سوریه هم شرکت کرده بوده. خیلی جالبه، فقط جای عراق خالیه چون یمن هم حضور داشته، البته یمن نیروهای ملیش. موضوع بحثم این بوده که راه‌های گسترش همکاری دفاعی میان کشورهای منطقه و همچنین بر تعهد مشترک خودشون بر حفظ جریان‌های آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز تأکید کردند. یعنی همین آمریکا لبنان هم آورده پشت خودش، سوریه هم آورده پشت خودش و این همچین بی سابقه نیست. چون تام باراک فرستاده ویژه خود ترامپ هم تو سوریه هم تو لبنان بوده، خیلی کار کرده و فقط عطف به این کشورها نیست. تو رابطه با عراقی که توی این نشستم که نبوده، اگه یادتون باشه نوریان مالکی که بالاترین آرا را قرار بود دولت که دولت معرفی کنه با خوشم با من نخست وزیر بود، ترامپ پیچی سر راه گفت من تو رو قبول ندارم، این باید عوض بشه. نوری مالکی رو خود نوری مالکی رو حذف کردن و یک نفر جوانتر اومد به نام آقای زیدی که همین 2 هفته قبل بود که همین تام باراک یه سفری داشت تو اربیل و خود بغداد. این سفر رو کرد و از دل این سفر همین جنگ با فساد، مبارزه فساد که تو این 3 روز اخیر 4 روز اخیر توی عراق شاهدشیم انقدر گسترده شده و مورد حمایت مردم هست که حدود 67 نفر دستگیر کردن. میلیون میلیون پول نقد توی صندوق‌ها، لای خونه‌ها، پشت دیوارها، اصلا اتاق ساختن دیوارکشی کردن قلمانن همین پول نقد. حتی یکی از این نمایندگان به نام آلی نوسیف، خانم آلی نوسیف، که یه زمانی که ما تو عراق بودیم تا سال 1390، یعنی از 82 تا 90، این خانوم که با ایادلاوی بود قبلا، بعد رفت سمت نوری مالکی و غیر اینا، این خانوم آلی نوسیف همیشه از فرقه که مجاهدین که ما اونجا بودیم پشتیبانی میکرد و از دولت میخواست که به اینا حمله هجوم به اصطلاح که نکنه و حق استقرار این فرقه را تو عراق به اصطلاح بپذیره. این عکس ها و سنداش هم تو سایت های فرقه رجوی هنوزم هست و فعلا پاک نکرده. این خانوم همون کسیه که با عرض معذرت شورت و کرست زنانه طلایی رو، اصلا آدم میمونه به قیافشون. این آلی نصیف رو من از بینیش میشناسم، چون نقاشی میکشم به چهره خیلی توجه میکنم. تا خوندم آلی نصیف هم گرفتم میلیون میلیون پول به اصطلاح توی این فساد بالا کشیده، وقتی این عکس رو دیدم واقعا اصلا خودم تعجب میکردم. تمام این سینه بند طلاکاری شده و یه شورت اصلا به این خانم اصلا نمیخوره، با این سن سال، با این تیپی که هم که داره. ولی واقعیت اینه که فساد تو عراق وحشتناکه. اون زمانی که ما بودیم میلیون میلیون به سرکی میدادن، پست وزرا رو جابجا میکردن. بخشی از این پولها مال همین تجارت نفتای خود این رژیمه که از طریق اینا بوده و بعضن قاچاق ارز و غیره اینا، خرید فروش هایی که میشد اینجوری که به جیب زدن. الان تقریبا دو هفته قبلم بود، همون زمانهایی که تامبارک رفته بود، اسماعیل قانی هم که فرمانده سپاه قدسه، اونم رفته بود تو عراق. ولی الان میبینیم که دست بالا رو تو عراق خود آمریکا داره با نخست وزیر جدیدش، که الان حمایت پایگاه اجتماعیش هم که خیلی بیشتر شده. معلومه که اون گروه های سیاسی حشر شعبینا و اون سایر گروه ها که نمیخواستن تن بدن به خل سلاح، الان سه تاشون مونده، اونا هم اللهای با این فضایی که هست مجبورن خل سلاح بشن، اگرچه رژیم داره گروه های جدید تاسیس میکنه. یعنی اونا از بین خواهند رفت با این شرایط و نیروهای جدید تاسیس خواهد کرد. موضوع دیگر که میخوام بگم در رابطه با حمید اشرفی که 8 تیر ماه 55 در درگیری تو خانه تیمی تو مهرآباد جنوبی روبروی پادگان نیرو هوایی اونجا کشته شد همراه با 8 نفر دیگر. من اون روز شاهد بودم، البته از صبحش اونجا نبودم، از صبح زودش، اون زمانم 16 سالم بود و طبق معمول هر روز که می رفتم روزنامه رستاخیز برای اون صفحه ورزشیش که می خریدم، به اصطلاح که رستاخیز فکر کنم 5 بود، همش 4 بود. بعد من دنبال فوتبال و که ورزش بودم، هر روز صبح می خریدم. بعد پدرم هم اصلا یا کیهان می خرید یا اطلاعات می خود، اونجا هم دنبال می کردم، هم اخبار سیاسی رو هم بقول. بعد وقتی که رفتم اونجا دیدم ما فضا غیرعادیه، حتی نیروهای اومده دادن که اصلا متفاوت بودن، اصلا فضای خیلی سخت و امنیتی بود. یکی اومد به هم گفت که آقا جون اینجا وای نستین، و به اون کیوسک روزنامه فروشی که روزنامه های جوانان، اطلاعات هفتگی، کیهان ورزش و این روز و زن روز و اینا مثلا تماشا که مثلا این فروختن، مثلا که به اونا گفت که آقا جون اینجا رو دیگه تعطیل کنین و به اصطلاح که جمع کنین برید. اونجاش الان چهرش مثلا تو یادم که نمونده بود، و ولی تو حدسم این بود که اینا دیگه مال ساواکان و نیروهای امنیتی بودن. بعد حتی وقتی اومد که مثلا که به خود منم که گفت اینجا وای نستا که برو اینا، منم به اصطلاح که با حق جانبی که گفتم ما کاری نداریم، فقط اومدیم یه میخوایم روزنامه صبح بخریم. واقعیت اینه که اصلا فضای معمول اصلا نبود. حتی دو نفری که از اون ور داشتم می اومدم بعد اینکه روزنامه خریده بودم که میخواستم که برگردم، هی میگفتن سریع اینجا خارج بشین، ماشین پشت سر هم که مثلا می اومد، اون دو نفر دیدم سمت چپی برام خیلی جالب بود، یک کمربند حمایل بسته بود، کلت داشت، بعد یه شاتکان هم که دستش بود، شاتکان از رو فیلم های وستر که میشناختیم، مرد خیلی بلندقد سبز رو، سرش هم اینجا هاشم که تاس بود. و حتی اون روزی هم که من اونجا بودم هلیکوپتر هم اومده بود این بالا داشت پرواز میره، چون اون ورش فرودگاه مهرآباد هوانی روز هم اونجاست، من تو هوانی روز هم اون زمان فوتبال هم که بازی کرده بودم راحت میتونستم خیلی از نزدیک هواپیما و که میبخشید هلیکوپتر هم که بیار انجام. این فضا بود و النهایه اون زمان هیچی نمیستیم، ولی فضاهایی که بعدن اومدم اونجا، اصلا اومدم اونجا که ببینم که چه خبره، همین حرفایی که مردم میزدن، مثلا میگفتن که خیلی حماسی تعریف میکردن که یکی از اینا بود از ساختمون پرید با این، همزمان که با این ملخ که میزد خشابم عوض میکرد، رفت زیر اون ماشین که قرمزه که اونجا بود، اونجا دیگه که بسنش که برگبار. این چیزهایی که میگفتن، ولی حالا چقدر درست یا راسته اینا به اصطلاح من به اصطلاح که چی خبر ندارم. اما واقعیت اینه که توی اون روز که گذشت من اصلا اونجا رفتم، من چون هر روز رو همونجا بود، هر روز هم میرفتیم برای فوتبال اینا، خونه رو که نگاه میکردم خونه خوب رو انتخاب کرده بودن، یعنی سر نبش بود، سراحی بود، در واقع که میشد گفت به نوعی چهار راه و چهار راه یه کلجی مواجه، یه طرفش از اون ور یعنی از بوتانگاس شروع میشد، از سر خیابان ولیعت گنزامه شمشیریان میگفتن تا پادگان نیرو هوایی، یه طرف اونجا که میرفت سمت که مهرآباد و سراسی ها و اون بیمارستان شمار دو اینا، یه طرفش سمت چپ در کنار همون پادگان هوایی میرفت سمت جاده ساوه، یه خیابان 10-12 متری هم بود میرفت سمت به سراک فرودگاه. یعنی اونجا تنها اگه تو جنوب شهر هر خونه بگیری همسایه ها ولت نمی کنن، جیک پیک تو در میارن، ولی اون خونه تو موقعیتی بود که نه این ورش ساختمون بود و نه اون ورش، تک خونه بود. وقتی رفتن بیدم اینا تقریبا منهای دیواراش که رگبار بسته بودن که آثارش بود، در خونه اصلا آبکش بود، وحشتناک شلی کرده بودن. آخری بازماندهش هم خود حمید اشرف بود که یه تیر شلی کرده بودن تو پیشونیش، احتمالاً کاسه سرش هم که رفته بود، من که ندیدم، توی اخبار بعدن که خونده بودم بعدن که بودم. واقعیت اینه که حتی توی اون زمان کسی شک نمی کرد این خونه اینجوری، ولی از تحقیقاتی قبلا کرده بودن رد شده را آورده بودن، یعنی به این خونه مشکوک نشده بودن، جای شک تو این خونه خیلی کم بود، ولی چون تجسس کرده بودن، ردیابی کرده بودن، یک دو سال پیش هم برش طلب باشته بودن، برحال کشف شد و اونجا زدن. من یادمه حتی تو زندانم که بودیم با داود مدائن از فدایان چیگاه فدایی بخش اقلیت که از مرکزیت بود، 4 سالم زندان بود، داود خب با من خیلی صمیمی بود، چون تو اتاق مسجد که بدترین اتاق شکنجه همون بند دو هست، اونجا با هم بودیم که دیگه هممون کاب خورده بودیم، اما اونجا با هم دیگه اعتماد داشتیم، اومدیم اتاقای یک و دو هم به اصطلاح تغییر اتاق بود دیگه، با هم دیگه خیلی نزدیک بودیم. داود هم میگو حتی منم رفتم پس از انقلاب خونه همین دیدم اصلا راه فراری نداشت یه به چیز کنه. اما از دل من یک واقعیتی هم هست، اینا خود حمید اشرف و اونایی که بودن، مخصوصا خود حمید اشرف، خب آدم صادقی بود، فداکار بود، خیلی هم انگیزه بود و چه پتانسیلی هم داشت. آدمی بود که خیلی استحکام داشت، انگیزه های خیلی قوی داشت که این 5-6 سال راحت دوام آورد بود. از چند تور فرار کرده بود با اینکه زخمی هم شده و یه بارم تیر خورده بود، ولی النهایی افتاد توی این تله. واقعیت اینه که اون زمان با این شور انقلابی آلمانگرایی که بود و این مبارزه با سنت چیلی شهری که بود، اینا رو یگان راه مبارزه با رژیم پهلوی میدونستن. همون تب روماتیسم انقلابی اونچنان ذهن و عین همه این جوان ها رو پر ساخته بود که به هیچ راه دیگه ای فکر نمی کردن. کما این که پس از سال 57 نیز ضرباتی که خود ماها و به تب سرشکن شد رو مردا از اندیشه و عمل کرد رومانتیزم و اراده گرایی، یعنی همون ولونتاریزم خوردیم، باستابش رو در این 47 ساله به وضوح میتونیم ببینیم که چه نتایجی داشته. حمید اشرف رو اگه بخوام بگم، خب از رومانتیزم آرمان‌خواهی که الان پس از 5 دهه، یعنی 55 بوده الان 1405، بعد 50 سال، سوال امینه برای خودم یا برای دیگران، حمید اشرف چه میراثی از خودش بر جای گذاشته تو زمینهای سیاسی، تئوریک، آموزش جنگ چریک شهری، تشکیلات و یا ایدولوژی. من حتی یه بار تو همین تلویزیونی حتی متنی هم نقد کردم از خود حمید اشرف، یک بخش از زندگیشو که اونجا که با تقی شهرام دو بار که گفتگو داشت که بعد از اون کارهایی که تقی شهرام تو سال 54 کرده بود و اون آدم کشیار کرده بود، اون کارهای تبهکاری رو انجام داده بود، من تقی شهرام رو یادم فاسد می دوستم تو دستگاه پلپوتی. از نظر من نبایستی، با اینکه حمید اشرف کارش رو نفی کرد، تاییدش نکرد، فلان فلان، از نظر مثلا چون این رفته بوده که وحدت پیدا کنن، هر جفتشون یک تشکیلات بشن، اما از اون من نفس دیدار با تقی شهرام به یک کار غیر اصولیه. آدمی که هم سازمانی خودشو بلکه که جدا شده ایدولوژی دیگری داره بکشه، یعنی همون جور که خمینی به عنوان ارتداد چپ ها رو تو سال 67 میکشت، حمید اشرف هم میبخشید، تقی شهرام هم با همون دستگاه اسلامی اما از نوع مارکسیستی خودش، پلپوتی خودش، اونایی که وفادار مونده بودن به اسلام، به اون اسلام که حنیف نژاد پایه‌گذارش بود، اونا رو ترور میکردن یا در تضییقات صنفی لوجستیک تسلیحاتی که میذاشتن. خب اینا کارهای فاسدی بود، به همین دلیل انتقاد داشتم به خانواد حمید اشرف. اما واقعیت چیست؟ آیا الان میبینیم یا دیدیم که حتی یک عکس حمید اشرف در تظاهرات این 4 قیام و این 2 انقلاب، زن، زندگی، آزادی و انقلاب ملی، نه در داخل نه در خارج کشور اصلا وجود نداشته؟ آیا دیدیم که حتی یک جمله از حمید اشرف به عنوان شاخص و ورد زبان مردم، حتی گروه های سیاسی و خودشون که باشه، آیا تشکیلاتی که از اینها باقی مانده از سال 55، 8 سال بعد، 8 سال پس از کشته شدن حمید اشرف، تشکیلات فدایی در سال 63 در اون روستای آپیلوم خود اعضاشون زدن همدیگر رو کشتن، شلیک کردن، بعد هم رهبرانشون اون زهری و توکلی و غیره اینا رفتن تبهکار شدن و تو فساد و مافیا حتی همکاری که با رژیم، این سرنوشت این چریک ها بوده. دردناک ها، ولی تجربه است. آیا باعث درس گرفت یا نه؟ رومانتیزم انقلابی منهای واقعیت های کف زمین و شرایط جامعه و اون مبارزه اصولی که است به جایی رسید که نه حمید اشرف بلکه تمامی سازمان فدایان خلق نابود شد. قوی ترین سازمان چریکی بود، قوی ترین سازمان چپک منطقه. این همون چیزی است که نقد نشده، ریشه یابی نشده، به همین دلیل درس هم گرفته نشده است. شما در سالگردش که نگاه کنین بعد 50 سال هیچ خبری نیست. اون یکی دو نفر هم که صحبت کردن فیلماشو پخش خواهم شد به شماش که تا چه حد فضاحته. برخلاف گروه های سیاسی دهه 50 که نقد ناپذیرند و به پروسه و روند حرکاتشان و عملکردشان مطلق نگاه میکنن و حاضر نشدن بفهمن که رفتن شاه که دیکتاتور ملی بود و آمدن خمینی و تغییر یک دیکتاتور ملی با فاشیسم مذهبی بزرگترین خطای این گروه ها، نقد نکردن خودشونو که. اینا توی اون فاز سیاسی بین 57 تا 30 خرداد 60، اون 2 سال 7 ماهی که بوده، اون یه شکلاتی بوده، اون فضای نیمه باز که هر روز بسته تر شد که فکر میگن انقلاب چنین محصولی داشت، در حالی که خمینی و این رژیم دقیقا با سرنگونی شاه نمیتونستن بلافاصله اینا رو سرکوب کنن. بایستی فضا و امکانات و قدرش رو کسب میکردن. وقتی هم کسب میکردن رحم نکردن به صغیر کبیر، به هیچ حزب و گروهی، حتی گروه های چپ و راستی که از خود خمینی و این رژیم حمایت میکردن همه رو سرکوب کردن. یعنی اینها نقد نکردن خودشون رو. اون 2 سال و نیمه که فاز سیاسی بود فکر کردن که اون براشون بزرگترین دستاورده. اگر اون بزرگترین دستاورد بود شما تونستین حرفاتون رو مستقیم به مردم بزنین، خود عرضه کنین، بعدا اومدن تو خارج کشور 47 سال فرصت داشتین. سوال اینجاست چرا شما که دسترسی به مردم داشتین تو زندان نبودین، نتونستین جایگاهی کسب کنین، بلکه از اون چیزی هم که سال 57 تا 60 بودین نزول کردین، سقوط کردین. اصلا تمام این چپ ها تو الان بگو یک حزب چپ وجود داره یا نه جز حزب کمونیست، اونم چند تیکه. چرا اینجوریه؟ در حالی که مردم خودشون رو نقد نکردن، مردم فهمیدن که شعارم دادن ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. مردم درست هم میگفتن ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. مردم به سابقه زندگی پیشین خودشون، شرط زندگی خودشون، فعلیشون نگاه میکردن، میفهمیدن که اشتباهی صورت گرفته، خطا رو فهمیدن و گفتن چون بحث جان و مال و خانواده و سفره و نون و مسکنشونه، فرزندانشونه، آینده فرزندانشونه، اینا براشون مهم بود. اما چپ ها فقط اون پلاکارد آرمانشون، پلتفرم آرمانشون بود. چپی که با خمینی و روحانیت یک کاسه شدن چیز عجیبی تو تاریخ ایران نیست توی این 120 ساله. حتی اکنون همین حالا هم با مذهب و گروه ها و عناصر مذهبی مشکلی ندارن، چون هنوز پلتفرمشون، اون شعار اصلیشون، شعارهای ضد امپریسی، ضد اسرائیلی، فلسطینی گرایی و حوثی گرایی رو تو این رده که میگردن. جنگ تمام‌عیار و قهرآمیز یا مطلق با غرب، با جهانی شدن. بس فقط این نیست که خسرو سرخی نام بردن از امام حسین و که و این که علی رو اولین سوسیالیست تاریخ و که بسا که می نامید. همین دیروز دیدم یک مصاحبه بود از راحله تارانی، 50 سالگرد جان باختن حمید اشرف و یاران. راحله تارانی و اکبر دوستدار، گفتگو با مهرزاد وطن آبادی. من اینو براتون میذارم یه تیکشو. بله ببین چطور از اسلام میگه بعد 50 سال. این اسلام که همین دیمان کشتار کرد 47 سال 48 سال این بلاها رو سر مردم و سر منطقه و سر جهان آورده. این چپ ماست تحفه.
1: شاید میگم به نسبت جوان امروز که اطلاعاتش رو از اینترنت میگیره دیگه، همه اطلاعات به راحتی براش قابل حصوله و شاید با یه جوان امروزی صحبت بکنین اطلاعاتشون شاید بیشتر از اونا باشه. اما اطلاعات خیلی فرق داره با درایت و عمق دید. ما تو بین همون جوان ها کسی مثل مثلا خسرو گل سرخی رو داریم که وقتی بهش 15 دقیقه تقریبا وقت میدن از خودش دفاع بکنه، ببینید چه دید عمیق و به نظر من خیلی خیلی مهمه در کردن اینکه توی یک شرایط اونجوری یک نگاه ارگانیک، یک نگاهی که میفهمه مبارزه هر جامعه ای بالاخره باید یه پیوندی با خود اون جامعه داشته باشه. ببینید درسته که بیشتر جنبش فدایی رو همیشه میگن که اینا الهام گرفتن از مبارزات آمریکای لاتین و چگوارا الگوشون بود و اینها، ولی باز تو خود همینا میگم امثال خسرو گل سرخی رو میبینیم که وقتی 15 دقیقه بهش وقت میدن میخواد یه تشابهی بین زندگی حسین و مبارزه همون خودش تو اون زمان چیز کنه. واقعیتش اینه که تو شما گفتید من از یه خانواده چپ هستم. خانه درسته که مامان بزرگ من توی زمان لنین بزرگ شده بود توی باکو، یا پدر بزرگم همینطور، یا پدر اینا میگم اینا تاثیراتی گذاشتن روی اینکه اخلاقیات خیلی عدالت خواهانه داشتن، ولی یه خانواده من خانواده مذهبی بودن. حتی پدر من با اینکه مثلا میگم توی جوانی عضو مثلا سازمان جوانان حزب توده ایران بود و خیلی این شخصیت ها رو تا یه حدی هم علاقه من باید به شخصیت های چپ از طریق پدرم بود و تا آخر عمرش یه جور مارکسیست صوفی بود انگار. حالا میگم با اینکه خیلی هم تئوریسین نبود ولی یه چیزایی رو خودش درک کرده بود توی اون، واقعا میتونم بگم، ولی خیلی علاقمند بود به امام حسین میدونید و همیشه این توش بود. میگم یعنی میخوام بگم
0: این خانم حتی همین یک دو روز پیش گفته که یعنی چند روز پیش گفته که رفتم ثبت نام کنم که جان فدا بشم، یعنی توی این رژیم، یعنی همین سازوکاری که رژیم و اون جنایتکاراش راه اندازی کنن و مردم فریب میدن تحت عنوان که 30 میلیون جان فدا، این خانم چپ هم رفته تو دستگاه اسلامی اینا که جان فدا بشه. تو همین رابطه یک ویدیو دیگر بود به نام جواد ریحایی، یه زمانی هم تو این فرقه رجبی بود، ضد رجبی بود، از رقص ریحایی میگفت، از شکنجه نمیگفت. از زمانی که پهلوی سر صدا کرد مطرح شد زده پهلوی، الان میگه برادران منطقه، این موجه تبلیغ میکنه. یه ویدئوی گذاشته بود، اینم چپه، با این مهدی سامعینا هم که ارتباط داره کار میکنه، یه ویدئو گذاشته اصلا من باورم نشد. از شریعتی اصلا من این ویدئوشو ندیده بودم. شریعتی برای اینکه تبلیغات ضد غربی، ضد آمریکایی، ضد امپریسی بکنه، تمامی اون سران طایفه به اصطلاح که قریش که بود که ضد محمد، ضد علی و ضد حسین حسن بودن، اون اسامی هم بین مردم ایران منفور هستن، اون اسامی رو می آورد معادلش رو از این غربی ها، از این آمریکایی ها می گفت، یا نهادها اون رو می گفت، اینا رو مقایسه می کرد با نهادهایی که تو اسلام اون ابو سفیان داشته، اون سیستم ضد اسلام داشته، اینا رو می آورد. من اصلا باورم نشد که این علی شریعتی رم علی شریعتی چپ ها علی شریعتی رو تبلیغ می کرد که این چقدر صحبت های جالبی گفته. یه لحظه من اینو بیارم، اصلا کاش که امکانش بود که من اینو ببینم، ببینم میتونم بیارمش، ببینم چی شد، این رفت.

0: تحلیل دکتر علی شریعتی، اسلام شناس مترقی، از ماهیت فاشیستی امپریالیسم آمریکا و مرتجعین عرب و مزدوران چمادار شاه خائن و شیخ خونخوار. از من صداشو نمیزنم، حال خود شریعتی هم هست.
1: آمریکا تا

0: های قربشی، سیاه‌های حبشی و کعبه مقدسی که اینک مجسمه آزادی نام دارد و بازار اوکازی که وال استریت است و بنی امیه و بنی عبد مناف که خانواده فورد و خانواده راکفلر و کندی اند، همان خاطره موهوم و فخر مجهول به ابراهیم و اسماعیل که اینجا جو
1: دقیقا روشنفکرانی مثل این و جلال احمد بودن که خمینی رو بازتاب میدادن. ولی بعد 50 سال، 48 سال الان هنوز یه چپ داره اینا رو تبلیغ میکنه. بعد حرفای شریعتی رو که میشنوه انگار که مصباح یزدی داره راجع به آمریکا حرف میزنه، مال 50 سال پیش، یعنی اینقدر عقب مونده. خب ما با چنین چپهایی که مواجهیم. یه نکته هم بود که خود مهدی سامم یه دروغای گفته بود، گفته بود زمانی که منو حمید اشرف و به اصطلاح کشتن، من از زندان با یه خانم دیگه ای که این چپا بود بردن که شناساییش کنیم. وقتی بردم بالای جسد تا من دیدم، خودش منم گفتم مثلا آره، در حالی که طبق اون به اصطلاح اون آقای معتزد بوده، مال ساواک جود تیمای همین تجسس و غیر اینا، گفته بود این دروغ مطلق. خب راست هم میگه، وقتی حمید اشرف رو کشتن دیگه نیاز نیست یه نفر از زندان ورش دارن بیارن اون اینجا شناسایی کن، خب میتونن جسد ببرن اونجا، همچنان که تو رابطه با موسی خیابانی کار کردن، اصلا به اصطلاح خیلی هم طبیعی. یعنی هر چی مهدی سامه گفته دروغ گفته برای مطرح کردن خودش. مهدی سامه را من همینقدر بگم، حدود سال 67 یک تقریبا 7-8 ماه بعد که رسیدم اونجا، مهدی سامه اومده تو اشرف، من توی یه مقطعی اونجا دیدمش، باهاش خواستم راجع به محمد رضا نعمتی صحبت کنم که 8 سال زمان شاه زندان بود، 4 سال از چریکای استفادایی بود، این هم که میشناخت. تا خواستم این داره بگم، بعد گفت اینقدر لوس و غیر جدی برگشت گفت اینا رو بعدا برام بنویس بده. دوید رفت دنبال این به اصطلاح که شورایی ها که 30-40 متر از خوش که جلوتر بودن. من همونجا گفتم تمام، اصلا شوکه شده بودم. آدم مگه ممکنه دوستش که کشته شده تو زندان ها، من باهاش بودم، بیاد اینه بگه تو هم یه رهبر نمیدونم هویت، هم پیرو هویتی، ادعای شاگردی بیژن جزنی داشتی، داری آرمان های اون رو همین داشته حفظ میکنی، حتی یاران خود که اونا بالاتر از تو بودن نمیخوای اصلا خاطراتشون زندگیشون بدونی. من گفتم این تمام شده است. اونجا بود این مهدی سامه همون 68 اصلا از ذهنم ریخت. تو همین 3 روز پیش هم خودش هم زینت بنی هاشمی چپ راست مریم رجوی بودن، این وسط هم به اصطلاح خود مریم بود، این سالک رجوی. واقعیت اینه که اینها مثل خود مهدی سامی تمامی توتالیتاریسم خود رجوی رو، زندانهاشو، شکنجهاشو، فسادشو شنیدن و میدونن، اما جیک نمیزنن. اگر من سیامک نادری بفهمم این مجاهدین و این تشکیلات و رهبرانشون تمام فاسد و تبهکار و رجوی به دنبال کسب خلافت اسلامی فراتر از اختیارات ولایت فقیه در درون سازمان نقد نکنم، اونجا اعتراض نکنم به این مناسبات توتالیتاری، من دیگر با آن فردی که سال 57 18 سالم بود با انگیزه های آزادی و مبارزه برای از این بردن فقر و غیر اینا که به سازمان پیوسته بودم هیچ شباهتی ندارم. من نیز خود یکی از این مهره های چرخدنده دستگاه توتالیتاریسم هستم. من تو سازمان ناگزیر به اعتراض بودم و باهای بسیار بسیار سنگینی هم پرداختم و بعد هم پس از اینکه جدا شدم تا الان 10 سال دارم روشنگری میکنم علیه این ساختار پرفساد و جنایت و تبهکار این تشکیلات. من ناگزیرم نقد هویت پیشین تشکیلاتی خودم، ایدئولوژیک خودم، استراتژی خودم تو رابطه با این فرقه رجوی ناگزیرم نقد کنم. اگر چنین نمی کردم زندگی من و زنده بودنم برای من هیچ ارزشی نداشت و نداره. مردن بهتر از این زندگیه، چون این زندگی نیست دیگه، این خفتخاری بیمایگی و پوسیدگیه. من تعجب میکنم اون کسایی که 40-50 سال گاهن 60 سال این مبارزه رو طی کردن نمیرن خودشون رو نقد کنن. چطور مردم خودشون نقد میکنن؟ میفهمن مردم نیازی به نقد ندارن، زندگی میدن زندگیشون تباه شده و تغییر جهت میدن، اما شما نه. یک موضوع دیگری که میخوام عرض کنم در رابطه با لغو تظاهرات فرقه رجوی بود در 30 خرداد که اون پلیس گفته بوده و حکم دادگاه آمده بوده که تهدیداتی بوده از سوی سلطنت طلبان و این رژیم. من هم تو دو برنامه پیشین تو هفته قبل تاکیدم کردم که دفتر پهلوی باید اطلاعیه بده روابط عمومیش که آقا جون ما چنین کاری رو نکردیم. ممکنه یکی سر خود این کارو کرده باشه، ما تشکیلاتا سیستماتیک اهل چنین کارهایی گیره به اصطلاح نیستیم، مخصوصا که حکم دادگاه هم اومده، یعنی رسمیت که داره. یهو دیدم همین دیروز هم رویتر زده لغو، نمیدونم لغو تجمع مجاهدین در پاریس در پی تهدیدات امنیتی، دویچه وله هم زده، گویا نیوز هم چاپ کرده، جای دیگه هم چاپ کردن. بابا جون وقتی رسانه ای میشه، وقتی شما اطلاعیه نمیدین، تکسیب نمی کنین این اعمالو که اینا رفتی به ما که ندارن، اینا خودسرن این کار کردن، این اون رژه ساواک فردا همینا رو میذارن رو میز پهلوی، همین خبرنگارا که باهاش به اصطلاح اگه بخوان یک کنفرانس داشته باشه این سوال ازش خواهند کرد. این بدیهیاتی باید انجام داد، نه اینکه بخواهیم انجام بدهیم، نه بایدیه. وقتی اتهامی توسط یه پلیس دولت، اونم تو فرانسه، اونم یه دادگاه چنین چیزایی میده بیرون، خب بایستی موضوع گیری کرد. من دوباره اینجا گفتم، اما من اطلاعی مطبوعاتی از دفتر پهلوی یا بخش مطبوعاتیش نشیدم. این ضعف اساسی کاره، کما این که توی رویتر اینجوری نوشته مقام های پلیس پاریس و دفتر وزیر کشور و سازمان امنیت داخلی فرانسه هنوز به درخواست های رویتر برای اظهار نظر درباره اصالت این سند اطلاعاتی پاسخ ندادند. در پایان این سندها هشدار داده شده است که منشأ تهدیدها می تواند مستقیم از سوی حکومت ایران و از طریق نیروهای نیابتی فرصت طلب نیز طراحی شده باشد، یعنی به غیر از سلطنت طلبان، چرا که تهران فعالیت شورای ملی مقاومت را غیرقانونی دانسته و مدت هاست که خواستار سرکوب فعالیت های این گروه در پاریس و واشنگتن و نقاط دیگر شده است. ولی این حرفا رو درست پیش هم چاپ کرده بودن، الان باز همین رسانه هایی که همشون بلا استثنا جز ایرانی ترنشان ضد پهلویان همشون انتشار دادن. خب این لازمه هوش، اصلا کار دفتر مطبوعاتی همین هست که به اینا پاسخ بده که بعد همینا میشه سند. الان اگه هر کسی هر رسانه اومد حرف زده، آقا حرف پهلوی هست، گفت آقا جو این حرکت ما تایید نمی کنیم، معلوم نیست که اصلا چه کسانی بودن و این حرکت که مشروع نیست و مرتعید ما هم نیست، انحرافی هم هست، خطا هم هست، باید سند هست. موضوع بعد سخنان توماج صالحیه که توماج صالحی هم صحبتهایی کرده در همین یکی دو روز پیش که اون هم جای به اصطلاح که بحث داره که قربانی کردن دیگران برای رسیدن به هدف شرافتمندانه نیست. نمیدونم از جنگ گفت و فلان اینا و راجب سایبری های سلطنت طلبان صحبت کرده که بهش به اصطلاح که فحاش کردن غیر اینا. خب اینجا حرفاش هست ولی چون طولانی من پخش نمی کنم بشه. تقریبا همین دو سه روز پیش اومده. من این سخنانش علیه آقای پهلوی است، یعنی خیلی واضح روند جدید سخنان و پیام‌های مبهم و نامفهوم و پراکنده توماج صالحی داره به یه وضوحی که میرسه. این دیگه یک خطه، یعنی نقطه چین و چه کلمه نیست، کمایی که پیام های کوتاه و مبهم توماش و قبلی هم خیلی کجدار مدار کجدار مریض که مینوشت و با ابهامگویی و کنایه به اصطلاح کنایه زدن که شروع میشد به یک خط راست کشیده شده. توماج الان یک ماهی که شروع کرده که به اینجور کارا. اگر توماج هدفش اینه که فعال سیاسی بشه، باید در چارچوب سیاسی، فعال سیاسی به طور واضح و مشخص بیاد به حرفاشی که بزنه. اما این گونه پراکنده بویی، این گونه مثلا از این شاخه به اون شاخه بردن، این چونه با کنایه زدن و غیر اینا، بیشتر به نظر من زیر سوال برنده است و ایجاد سوء ظن و این شیوه تخریبی شیوه درستی نیست. من خیلی هم صحبت کرده که اون سایبری های سلطنت طلب ها فحاشی میکنن فلان میکنه اصلا رو گفته، ولی من اینجا حرفای 4 سال قبلش و 3 سال قبلش رو براتون میذارم که از قضا تو رابطه با سایبری های این رژیم گفته. صحبت های توماج صالحی در مورد سایبری های رژیم در قالب هواداران پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی، خوش هم گفته شاهزاده رضا پهلوی، این بار 180 درجه عکس اینا گفته. اینو لطفا اگر من
2: دو سه روز پیش من یه توییت زدم، در واقع دعوت کردم که اتحاد داشته باشیم. حالا شما مثلا نوشتم به این دسته چرا حمله میکنه به محمد رضا پهلوی و نظامش، نظام پهلوی الان وجود نداره، شما دارید به چی حمله میکنید، به کی حمله میکنید، چرا؟ و شما هم به اینا حمله نکنید، بیایید متحد باشیم و تمرکز کنیم روی هدف اصلی. یه سری اکانت با ماسک سلطنت طلب به من حمله کردن. اینا سلطنت طلب نیستن، اینا طرفدارای پهلوی نیستن، اینا اکانت های سایبری جمهوری اسلامی هستن که سالیانه یه بودجه توپلی میگیرن تا اهداف نظام رو توی فضای مجازی به صورت مستقیم و غیر مستقیم پیش ببرن. نفوذی ان اینا. من اون موقع وقت نداشتم، با ژاژ عزیز یه دو تا پروژه رو همزمان داشتیم پیش می‌بردیم، موزیک ویدیو. وقت نداشتم. الان هم حالا نمیخوام وقت چندانی براشون بذارم. یه چیز کوتاهی نمیشتم میخونم و یه جمع‌بندی میکنم. ایزون تو آتیش شما نمیریزم نوچه های دیکتاتور. بعد رو تفرقه ریختید خوشکتون میکنم امریکتابون. بعد جنگ با من نیستین سایبر یا آماتور. رو میکنم دستتون رو جمع میکنم این داستانو. نقاب برانداز رو بردار تو تیم ما نیستی. آب زیر کاهی نفوذی دست کسی به سیر میزی. ما شکوه اتحادیم از مسلمون تو آدیسی. مشت گره کرده ای که برا ارباب تا ماده میشه. ما کوه نور اتحادی، مرگ هر نوع اختلافی، سجده به پرواز میکنیم، آزادی خواهی پرده داره، هیچ جور خریدنی نیستیم، نه مثل شما که حزب بادید، درباز جنگ زرگری، تو چرک روی اسکنات، اشتباهی تو کار نیست، دوم خروز تو بعد زد، پس جنگ داخلی از جهل نبود، ممکن نیست این حجم از جهل، بعد هم وصل اونی که زمین بازی رو عوض کرد، چه نقاب دموکرات زده باشه، چه سلطنت طلب.
1: اینی میتونی خودتون گوش کنید. خیلی حرفایی که قشنگی زده. خب یعنی من شاخصی که برای توماج داشتم اون تو ترانه هایی که قبلش که میخوند رژیم رو خوب شناخته بود، چهارچوب این ساختار داشت، خوب موضع‌گیری میکرد، خیلی واضح که مشخص و همه جانبه. حتی یک دو بار تو همین میهن تیوی، حتی همین ماه قبلم ازش پشتیبانی کردم، حتی اونجایی که بعضی ها که بهش گفتن که سفاسد غیر اینا، من گفتم اینا اشتباه دشمن رو خب بذار که دشمن، یه نفر ممکنه مخالف باشه، ما به مخالف که نمیتونیم بگیم سفاسد تا زمانی که صریحا موضع‌گیری کنه. عین فرقه رجوی دیگه، فرقه رجوی که مخالف نیست که، فرقه رجوی عین رژیم جمهوری اسلامیه. فرقه رجوی میگه مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. اولین بار من روشنگری کردم اسفند 99 که اینا گفتن که خامنه‌ای رو ترجیح میدن به پهلوی. تو جریان انقلاب زن زندگی آزادی 1401 همین فرقه رجوی مقاله نوشت تو سایت مجاهدی به نام شیخ که گفت به پهلوی هشدار میداد و به دیگرانی که توی اون چیز بودن، گفت هم با همون شمشیر با همون سلاحی که با پدر جنگیدی با تو هم خواهیم جنگید، علنا میگفتن. پس این آره، هر کی هم که توی این چارچوبه، اما هر مخالفی نه. الان با این حرفایی که جدیدن آخرین ویدئویی که ایداده الان صحبتی هست که اونهایی که به اصطلاح که اونجوری بودجه رو چیز میخورن، اما باندی فاندی ها رو انتصاب داده به پهلوی و غیره، اینا هر حرفی ضد پهلوی. این حرف ها 180 درجه با حرف های 3 سال قبل فرق میکنه. در شرایطی که صحبتی که من میخوام با توماج بکنم، من الان از موضع دفاع از پهلوی بیام تو رو که مثلا بهت حمله کنم، نه اینجوری نیست. به این من آدم چارچوب داریم، من الان از پهلوی حمایت میکنم، بایستی هم حمایت کنم، مسیر اصول درستم از نظر من همین است، ولی دلیل نمیشه چشم رو ببندم به هر کسی. سوال اینه از خود توماج، در شرایطی که کشتار دیماه با اون فجی، با اون وضعیت فجی که تو بیمارستان هم رحم نکردن، تو خونه ها اومدن بچه ها هم کشتن، با اون رقص اعضای شکوهمند، تو جا داره دشمن اسیر ول کنی؟ الان سومین پیامته، این پیام دیگه خیلی واضحه، تو شمشیر کشیدی علیه پهلوی، میفهمی داری چیکار میکنی یا نه؟ صحبت منو به عنوان کسی بگیر که تجربه من از تو بیشتره، چه در زندان چه در سیاست چه در این 47 ساله. بدخواه تو نیستم. در شرایطی که رژیم این جنگ رو به مردم تحمیل کرده، هر دو جنگ رو 12 و 40 در روزه رو، چون به دلیل امیال بمب هسته‌ای و سلاح موشکی و نیابتی و تروریسم بوده، مگر تو نمیدونی اینا رو؟ در شرایطی که رادیو فردا گزارش می نویسه، همین 15-20 روز پیش تو هم میان تیوی بودم، امروز هم سرچ کردم پیداش نکردم ولی میتونم پیدا کنم، که حتی شخصیت های سیاسی در داخل ایران به رادیو فردا به خبرنگارش گفتن که به ما اجازه نمیدن که بیایم با رسانه‌های خارجی صحبت کنیم، ما زیر فشاریم و زیر تهدید. در شرایطی که گفتگوی حاتم قادری همین دو روز قبل که از قبل که اجازه ضبط قبل نداشت، وزارت اطلاعات و اون ساختار امنیتی مانع شدن، در شرایطی که بسیاری از چهرهای سیاسی پسا کشدار دیما به دلیل فشارهای امنیتی سکوت کردن، چون میدونن اگر حرف بزنن باید بیان چارچوب رژیم حرف بزنن، حتی هنرمندان ورزشکارانه که مردمی است سلبریتی ها، در حالی که اینا تو انقلاب زن زندگی آزادی یا حتی این اواخر بعد این کشدار داشتن حرف میزدن. یهو میبینیم که توی این وسط آتش شاه کرمی میاد، با این همشگیر رو راه نمیدن، اجازه نمیدن، با صدای آمریکا با فهیمه خضر حیدری اون مصاحبه میکنه علیه پهلوی، علیه خواهرش که حامی پهلوی، فقط به این دلیل. و توماش هم در پیام آخرش مستقیم غیر مستقیم خب به پهلوی تاخته، کسایی که به خاطر کسب قدرت خون جوانان رو دارن بازی میکنن باش. توماج میگه که تو همین ویدئوش جیتن من به مردم احترام میذارم. سوال من از تو اینه توماج، کدوم احترام میذاری؟ از کدوم احترام صحبت میکنی؟ مردمی که دیماه پهلوی رو صدا زدن چه خوشمون بیاید چه خوشمون نیاید، مردم ایران نبودن؟ جانباختگان مردم ایران، فرزندان مردم ایران ایرانی نبودن؟ مردم نبودن؟ آیا جانباختگان برده بودن که تو میگی من برده هیچ کسی نیستم؟ مگر فردی مثل من برده خمینی بودیم ما تو سال 60؟ یا کمتر از تو زندان یا سلولهای انفرادی بودیم؟ مگر من برده رجوی بودم و توتالیتاریسم هولناک به اصطلاح رجوی اونجا برده بودم؟ نه هرگز. این استدلال نیست اینجور که تو حرف میزنی. آخه حرفت اگه جایی شروع نمیشه به جای ختم میشه که میگه این سایبری ها هستن که بودجه موجه میگیرن فلانا، بعد باندی فاندی ها رو منتصب کرده به پهلوی. یعنی تو باندی فاندی ها رو تو خارج کشور نمیدونی کیان، کیا باند میگیرن، کیا فایل میگیرن. آقا سرچ کن تو اینترنت. خب خیلی هاش هست، نمیخوام اسم ببرم چون زیاده، بارها اینجا گفتم. باندی فاندی رو نباید آدرس غلط داد. چه کسی میخواد با خون دیگران به قدرت که برسه؟ رژیمی که میخواد قدرت رو با خون دیگران حفظ کنه. و ایزن رجبی، تجربه من، کسی که از داخل ایران علیه پهلوی حرف میزنه، تجربه من اینها تو این 47 ساله، کسی که تو داخل ایرانه مثل توماج از داخل ایران حرف میزنه، نه تنها هیچ هنری نکرده، بلکه حتی در شرط امنیتی یک کردیت سیاسی میگیره. چون رهبر انقلاب، رهبر انقلاب دیماه با آن همه خونها و تظاهرات های میلیونی در ایران، حتی در خارج کشور، که دشمن اصلی رژیم جمهوری اسلامی رو داری مورد تعجب قرار میدی. این کار مثل همون کاری که 57 اون دهه 50 همراهی کردن با خمینی، خمینی رو آوردن حاکم کردن، این اهریمن رو 48 ساله وبال گردنمون شده. به نظر من جهت روشنگری و مبارزت تو ماج سر و ته گرفته شده. باید به سمت رژیم حاکم نشانه بگیری، نه کسی که مردم او را به رهبری انتخاب کردن و صداش میزنن. اسم این کار حتی اشتباه سیاسی نیست، اسم این کار خطای استراتژیکه و پایه‌ای در جنگ و این مبارزمون، بویژه تو این شرایط، بویژه که رژیم حاکم ها، پهلوی حاکم نیست، هیچ کسی هم نداره. آیا نشنیدی، ندیدی که پرستو فروهر از داخل ایران سر سالگرد قتل پدرش رفت اونجا، اونجا رفت عوضی که علیه خامنه ای اون رژیم، اون جلادان صحبت کنه، علیه پهلوی صحبت کرد؟ آیا رژیم خوشش میاد یا نه؟ بله خوشش میاد. رژیم پدر مادرش کشته، سلاخی کرده، علیه پهلوی حرف میزنه. دورم تو کجا؟ نه تو آلمان، تو ایران. آیا میخواهی تو هم مثل همین پرستو فروهر پزشکیان هم تو رو اپوزیسیون منصف نامگذاری کنه، وزرای رئیسی جلاد که تو قتل عام 67 بود، منم اونجا بودم، زندانی بودم اون زمان، و وزرای روحانی، حسن روحانی، همون جهرومی و زرقامی تو رو با شرف بنامن، و معاون پزشکیانم همونجور که تلفن برداشت گفت به پرستو فروهر زنگ زدم ازش تشکر کردم تو فلاینا، به تو هم زنگ بزنه تشکر کن ازت، همینی میخوای؟ این در شأن تو هست؟ آیا باید الفبای سیاسی رو به تو هم بایستی گفت؟ آخه من سیامک نادری چطور باور کنم؟ من حرفا و ترانه‌های تو رو قبلا شنیدم، چقدر دقیق. من به هر کسی میگفتم، میگفتم تو تومار، تو حرفاش انگار که تمامی کالچارچوبی که همه جانبه است رو رعایت کرده گفته. چطور شده یهو الان همه چی چپه شده؟ برخلاف حرفای قبل، برخلاف همین صحبتهایی که تو مای سالی کرده، تو 4 سال پیش اینجا نوشته که در قالب سایبری های رژیم، در قالب هواداران پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی دارن چیز میکنن. میگویی که من به مردم توهین نمی کنم توی این مصاحبه 3 روز قبلت. آقا میگی من به مردم توهین نمی کنم، خود رو بگذار به جای اون خانواده ها و دوستان و فامیل های جانباختران، خواهران و برادراشون و کودکانشون و پدر مادراشون، با اون رقص ازایی که دردن، اون شکوهمندی، اون حماسه، خود رو بذار جای اونا، ببین آیا حرفای تو زهری، خنجری به قلب آنها و کسانی که به میدان آمدند توی اون دیماه، و شاید زخمی و یا به اصطلاح اون کسانی که زخمی شدن، فرار کردن، مخفی هستن، آیا این زهر و خنجری به قلب اینا هست یا نه؟ به این من بدون تعارف حرف میزنم، بدون تعارف حرف میزنم. اگر من تو رو قبلا یه نیروی اصولی نمیدانستم، این حرف نمیزدم. تو حتی قبلا تو رابطه با مواضع اصولی گفتی که آقا جون ما باید به دشمن اصلیمون بپردازیم، نه به حاشیه های خصوصی. ما باید وحدت داشته باشیم علیه اینا، یعنی برخلاف اون کسایی که شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر میدادن. خط صحیح بود.

با یه شورت بودم. هزار بلا سرم اومده تو این 47 ساله، دلم میسوزه برات، دلم میسوزه از این که با تو چه سابقه داشتی، خوبم اومدی با چیزای دیگه، مثلا کاری اصلا هم که اصلا ندارم. حتی میتونی مخالف علایی باشی یا مخالف علایی باش، ولی این حرفاتی که مخالفت نیست. تو دشمن اصلی ول کردی از داخل ایران تو این شرط امنیتی، فقط فلشت رو به پهلویه. خیلی عجیبه. عموی خودت آقای اقبال اقبال تو همین شهر ماست، در تجمعی که خودش گذاشته بود 5-6 سال پیش، حنیف حیدر نژاد هم بود، یکی از این خانم های چپ، خانم رمضانی، به من توهین کرد و از پدر تعریف کرد. توهین کرد یعنی بی احترامی کرد، دروغم گفت، تهمتم زد، به دلیل اینکه من تو ذهن اقبال هوای او بودم. او میخواست یکی این شهر باشه، من مگه رقیب تو بودم؟ حتی تو این شهر با جاسوسان فرقه رجوی به سر رفت آمد داشت. اینا رو یعنی بهش گفتم، وقتی که بهش گفتم که اینا اینجوریان، این جاسوس فرقه که رجویه بازم رفت بود براش یه هدیه گرفته بود به اصطلاح که برای مثلا که دیدار عیادتش رفته بود، اما برای چاپ عکس همین بهرام طرزلی که گیتاریست افشین مقدم بود، از هفت دام شد، دوست من بود، فوتبالیست بود، دست گل بود، بهرام نجیب با وفا با اخلاق. حتی حزب الله میگفتن ما سازمان مجاهدین قبول نداریم، رجوی قبول نداریم، اما رو بهرام حرفی نداریم، دست گله. وقتی گفتم از عکس پس بهرام وردید یه تیشرت گرفته بودم که میخوام ببرم تو دادگاه حمید نوری اونجا نمایش بدم و فیلم بگیرم، یعنی این اقبال اقبالی که عمو یا دایی توه، چون بر ضد من بود، همون کینه جویی. من از این کینه جویی بودن نفرت دارم، کلمه نفرت شاید درست نیست، آدم کینه جویی نیستم. ما میتونیم مثلا اختلاف سیاسی داشته باشیم، اصلا مهم اختلاف سیاسی داریم، ولی حزب همدیگه، ترد همدیگه، این همه کینه و خصومت قابل فهم برام نیست. رفتم گفتم این عکسو میخوام که چاپ کنم، عکسم گرفتم اینا، باور میکنی؟ بعد اصلا موضوع پولش نیستا، یه حرفایی زد که تا الان نمیدونم از تو فروشیم اینجوری بوده، به چند نفر پول نگرفتم دیگه، میخوام از تو بودم 10 یورو. باور میکنی حرفهاش رو تکرار که نمی کنم چی زد، اما اینقدر من خودم مشمعزم شده برام سخت بود که با این حرفایی زد، وقتی میخواستم پول بهش بدم که 10 یورو، خودم خجالت کلم پایین بود که چیجم بهش به اصطلاح که نیفته، ممکنه خجالت که بکشه، در حالی که شرم‌آور بود کارش، چون مشکل پولی نداشت. خوش به من میگفت 4 تا این شرکت ها من داشتم که الان یه شرکت، 2 تا خونه داشتم بزرگ، 2 تا خودرو داشتم، یا 4 تا خودرو داشتم، 2 تا این موتورهای خیلی خوب، بس محتاج پول نبود. این تیشرت رو اگه من میرستم جای دیگه هست، باور کن میرفتم اونجا. منم تازه اومدم تو این شهر، جایی نداشتم که، و اینه از این چاپ بهترم هست، چاپی که دیگه پاک نمیشه. اینم بردم تو دادگاه حمید نوری پوشیدم، چند نفرم پوشیدم، عکس گرفتم، میخواستم فیلم بهرامو تولید کنم بذارم رو کانال ها. ببین در کینه کار میکنه که اینها رو که میگم تجربه سا. پدرت حتی یه توالت رو من خواستم اصراری برم، من را نداد، در حالی که هر مشتریش که میتونست بره. من دوید رفتم توی رستورانی گفتم اینجا داری اینا، چند جا رفتم که توالت داشتم، بعد تا گفتم توالت کجا کفیجا، بعد گفتم مثلا پیتزا آماده کن، طرف فهمید برای پیتزا نیمده، بخواهم به توالت. آقا به اینجا کشیده میشه ها، این کینه ها، این دشمن دشمنی ها، چپ اصولی هر کسی هست میتونه مخالف باشه، اما اونجوری نه. امیدوارم از این دستگاه فاصله بگیریم. من میگم باز 100% میتونه مخالف علایی باشه، ولی اینجور رفتارا، اینجور پیام های تیک پاره شده، یا اصلا این آدم سیاسی کار نمیکنه. نعیمه دوستدار اومده یه توییت زده، هست توییتش، که با انتشار همین عکس تو نوشته توماج یک ملت هست. چرا این نگفت؟

چون نعیمه دوستدار چنین بزرگ نمایی میکنه، آگراندیسمان میکنه تو رو که بخواد تو رو یک ملت بنامه، برای اینکه میخواد بگه حرف توماش حرف ملت ایران است علیه پهلوی، در حالی که تو به ما بگو، هر کسی صدای منو میشنوه بگه توی این دیماه تا کنون بیشترین صدایی که تو کف خیابان ها داخل ایران بود، اونا که جان باختن، اونا که تو کف خیابان ها بودن تو ایران و زندن، پهلوی بوده و خاشکشا پهلوی بوده یا یه اسم دیگر، اصلا یه اسم دیگر وجود داشته، یه اسم، یه بار حتی ما نداشتیم، برای این که میخوان بگن که حرف توماش حرف ملت ایران است علیه پهلوی. اینا به هر شکلی، من نمیگم تو کسی هستی که ندونی که میخوان هندونه زیر بغلت که بذارن، نه، من دلم میسوزه، دلم میسوزه، اول برای مردم، اول برای این انقلاب، اول برای جان باختگان، اول برای این مبارزه، اول برای اصول مبارزاتیمون، شرفمون، چون ترانه‌های خیلی خوبی هم خوندی و تمام هیله‌کاری‌ها رژیمو برملا کردی، یعنی میدونی. اما الان سوالم اینه چطور افتاده تو این ورطه؟ این ورطه است، میفهمی چی میگم یا نه؟ حرفامو 1% اگر فکر میکنی از روی بعدی تو مثلا خوبیت نمیخوام یا کینه جوانه، نه، اینجوری نیست. کسایی که من از نزدیک میشناسن، از نزدیک، نه رسانه‌ای، میدونن که ذاتم این نیست، اصلا تو روشام، تو ذهنم، تو منطقم چنین چیزی نیست، اگرچه تو رابطه با دشمن بقایت جدیم، بقایت قاطعم، بی برو برگرد، هر کی میخواد باشه، چه خامنه‌ای باشه، چه رجبی، اما تو رابطه با دیگران نه. منم افرادی هستن که مخالف به اصطلاح پهلوی هستن، کماکان باشون ارتباط دارم. خب مگر کسایی که طرفدار پهلوی هستن مخالف دیگران که نیستن؟ خب حق طبیعیشونه. موضوع دیگری که میخوام بگم، تأکید میکنم پیامم فقط به توماش صالحیه. این مسیری که میری، این مسیر بقایت خطرناکیه، مواظب خود باش. این حرفاتو رژیم که میشنوه قهقهه میزنه. ما تو زندان که بودیم، تو زندان بودیم، تو هم زندان بودی، تو زندان ممکنه با یکی اختلاف داشته باشیم به اصطلاح گروه های دیگه، اما جلوی پاسدار وحدت داریم، علیه این پاسدار، علیه اون جنایتکار، یعنی علیه این رژیم، یعنی علیه سیستم حاکم، علیه اون شکنجه‌گرا. بس همونم بیار تو جامعه کلان آزادی، تو نمیتونی فلش بگیری علیه پهلوی که اصلا نه قتلی کرده نه کشتاری کرده، کی میگه میخواد قربانی بگیره؟ اگر این حرفا رو میزنی تو هم معتقدی به خونشویی، این پسترین کاری که تو این دوران دارم میکنم، صحبت خواهم کرد الان. پس حرفمو دوستانه بگیر، از رو صداقت بگیر. من آدم نیستم که بخوام مثلا با منطق بدی یا زبان بدی یا روح روان دیگه صحبت کنم، نه، دلم میخواد همون توماش باشه، ولی که حتی مخالف پهلوی باشه اصلا مهم نیست. همچنان که وقتی هم که زندان بودی آقای پهلوی اصلا نام برد، خیلی هم تعریف کرد ازت، حتی یک سال و نیم پیش یکی از این نمیدونم فرشاد بود چی بود که موهاشم که دم اسبی میکرد که برله تو حرف زد، من نقدش کردم، هم اینجا هم تو فیسبوک، حسابی گوشم کف دستش. چرا آقا جون، همین شماهایی که دارین برله پهلوی کار میکنین در محتوا، امثال شما هستین که همون پیراهن ساواک پوشیدین، اصلا کدوم جنبش میاد آرم نیروی امنیتی نمیدونم فلانشو که به عنوان پلتفرم که میگیره تو خیابون راه میره پرچم میکنه، مسخره نیست؟ و گاهم بودار. موضوع بعد، من یادم رفت تو اول صحبتم بگم، الان اینم ساعت 11:52، اخ وقت کمه، 12 دقیقه. اگر پرسشی هم باشه من تو آخر برنامه، اگر دوستان که داشته باشن یه دفعه من اینو صداش کم کنم ببینم، اگر پرسشی هم باشه من تو آخر برنامه که میتونم به پرسش های دوستانم پاسخ بدم، ببینم جه هست یا نه.

Vale. Y la semana os ocurrió que son mi binaria. Vale, sol hoy madre. خب من این رو پاسخ خواهم داد. چند نکته دیگر که اصطلاح میگم که بعدم میام به این سوالات ها. ویرانگران این اپوزیسیون تخلیه پهلوی. من سال 97 اومدم تو این شهر با حنیف، رفتیم خونه میرزا عسکری، یه باغی داشت که اینجا میگن که به اصطلاح که گاردن، یه باغ کوچیکی رفتیم اونجا. منو برو مهمون برد اونجا. اونجا بهش گفتم که اگه تقی به توقی بخورد، چون تجربه داشتم و از دیما هم همون با رضا شاه روحت شاد فهمیده بودیم که مسیر چی هست، گفتم اگر شرط تکون میخواد پهلوی بیاید رو، همه این گروه های سیاسی 57 که بودن جمع میشن حول فرقه رجوی بر علیه پهلوی و همون هم شد. و اون زمان که رضا شاه روحت شاد میگفتن، ما معلوم بود که مسیر و جهت این است. چون چرا اون زمان که بس مردم تو دیماه شعار بزن رضا شاه روحت شاد، سوال اینه که چرا هیچ کدوم شعار ندادن که رجوی قهرمان برگرد به ایران. رجوی و این فرقه که بیشتر از سران این رژیم کشته بودن و از این پاسدارها حتی عملیات انتحاری کرده بودن، با بمب رئیس جمهور شده بودن، رئیس قوه قضاییه زده بودن، بهشتی رو و امام جمعه رو منفجر میکردن، دود میکردن رو هوا. در جامعه شناسی سیاسی و روانشناسی مردم باید درک کنیم که مردم شاخص رو با کشتار کردن و نابودی فیزیکی و جنگ مسلح علیه ایادی رژیم، پاسدارها و کمیته ها، باج و شکنجهرانش، آخوندها رو ملاک قرار نمیدن، بلکه به نگاه به این نگاه میکنن که کدام نیرو، کدام شخص، کدام جریان با بنیادهای اسلامی سیاسی و فرهنگی ناشی از این دستگاه اسلامی اون هدف قرار میدن. مردم میفهمند که خود مجاهدین بیشترین کسانی هستند که از رژیم کشتند و معکوس آن رژیم از آن کشته، اما یک شاخص دارن. مردم میفهمند، به خوبی میدونن که مجاهدین بدیل خمینی نیستند، آلترناتیو خمینی نیستن، بلکه همون دستگاه اندیشه و عمل اسلامی سیاسی خمینی رو دارن که جنگ و منازعه رجعی با خمینی هدفش کسب قدرته، نه نابودی سلطه فرهنگ اسلامی بر تار و پود این جامعه و این مردم. از غذا ساختار و سلطه رهبری عقیدتی این فرقه رجوی بساهیتش گسترده تر و فراتر از رهبری عقیدتی رهبری ولایت فقیه همین خمینی و همین خامنه ای و همین مجتبی است. با این تفاوت که این یکی هنوز نیومده، متکی به رهبری عقیدتیه و اون یکی از قبل مثلا به ساختمان خودش. پس در دیماه 96 آغاز باز شدن چشم ها و گوش ها و احساس خطر نسبت به خطر پهلوی برای گروه های سیاسی 57 شد و مجاهدین اولین گروهی بودند که خط مشیشون رو عوض کرده و با شعار مرگ بر ستمگر چشاب و چرابر، شعار علیه رضا پهلوی که نه خامنه‌ای نه قزاق اینا رو اون زمان ساختن، نه شاه نه شیخ غیر اینا. این روند 9 سال تا الان که رسیده وارد مرحله نظر و عمل شدیم، دیگه فقط ذهنی دیگه نیست. اسفند 99 رجوی گفت ترجیح میدم خامنه ای رو حکومتش ادامه پیدا کنه ولی پهلوی نیاد. مقاله شیخ رو به شما گفتم، تهدید کرده بود که همون بلایی سر پدر تا بودیم جنگ مسلحانه همون کار با تو خواهیم کرد. از 1.5 سال پیش تشکیل جبهه ضد فاشیست دادن، همه گروه کامبیز قفوری دیگران دارن پمپاژش میکنن. شب 7 علی کردی رو یادتون میاد، 21 آذر، تقریبا 15 روزی که 15 روز بعد اون شب 7 که تو مشهد بود، 15 روز بعد 7 دی ماه بود که از فرداش 8 دی ماه مردم شعارهای که به صورت پهلوی میدادن، حتی اون همه قهرمانی شد با خونشویی های پست و ناشایست، خواستن روی نقش تعیین کننده فراخوان و گستردگی حضور مردم در سراسر جهان یا در کف خیابان‌های ایران ماله کشی کنن. نام نبردن از انقلاب ملی، ای ننگتون باد، شما حتی نام نمیبرین، میگین اعتراضات.
در حالی که رژیم حتی بسیار از شما شخصیت سیاسی حتی خود هجری گفت تا مرحله سرنگونی هم که بردن. هجری توی برنامه که میدان چندین نفر دیگه هم گفتن که رژیم مجبور شد سرنگونی که رو در رو قرار دادین انقلاب زن زندگی آزادی رو در مقابل انقلاب ملی. انقلاب انگار که انقلاب زن زندگی آزادی مال چپا بوده. حداقل خوبه این فرقه رجبی نمیگه زن زندگی آزادی، میگه زن مقاومت آزادی، اسمش هم تغییر داده. آقا ما اون زمان زن زندگی آزادی تو کف خیابون حداقل که ما بودیم بیشترین تیپی که کف خیابون بودن حامیان پهلوی بود، فیلم ها و عکساش هست. سفیدسازی فرقه رجبی شخصیت ها گروه های سیاسی اونایی که قبلا به اینا میگفتن اینا داعشی ان فناتیک ان عین خمینی ان بدتر خمینی ان عین بهرام رحمانی و غیر اینا اسامی نمیبرم زیاده، خیلی زیاده. اینا داعشی میسن حالا میگن اینا بخت از اپوزیسیون. چرا؟ چون پهلوی یکه شده باید رفت به دامن رجبی. مخالفت با جنگ، حتی خود مجاهدین و اینا که اصلا حامیان جنگ بودن، ما اونجا بودیم 36 سال اونجا من بودم. رجبی برگ برندش جنگ آمریکا با رژیم بود، حتی میگفت صدامو میکشونیم به جنگ با رژیم. پس از پایان جنگ 8 سال اصلا خطش این بود، حالا این شده ضد جنگ. چرا؟ چون میگه انقلاب پیروز بشه رژیم سرنگون میشه، پهلوی حاکمه. مینا هدی و همسرش آستانگران هم 6 سال پیش یه حرفی زدن، الان 180 درجه عکس اونا میگم، ویدیوش انتشار دادم. علت مخالفت با جنگ مخالفت با سرنگونی است، نه اینکه با جنگ سرنگونی حتی اصلا بیش از امکانی میدن که به اصطلاح که خود پهلوی بیاد. پس از کشتار دیما و به این دلیل که اینها قاطعن که مردم رهبری پهلوی رو میخوان، تنها آلترناتیو رژیم پهلویه، اساسا اکنون با هر گونه سرنگونی اینا مخالفن، با هر گونه رژیم چنج به اصطلاح که اینا ضدیت دارن. واضح ترینش مهرنگیز کار خیلی واضح همین 6 ماه پیش گفته ایران در حال فروپاشی فروریزی حیاتی است. ایران در حال فروپاشیش آخه چی بگم؟ تو باج دنبال فاندی باندی هستی؟ یکیش اینه، میگه حکومتی با این حجوم، منظورش دیماه، حتی اگر سقوط کند، با اینکه کشتاران کرد دیما، حکومت نظیر یا از آن بدتر جایگزین میشود. یعنی تو ماج میدانی چی میگهد یا نه؟ میگو اگر این خامنه ای هم برود اینو حذفش کنیم، یا یه کسی این خامنه یا بدتر از این میاد. تو ماج تو من بگو بدتر از خامنه ای، بدتر از کشتار دیما، بدتر این جنایتکاران ها، این اهریمن چه کسی هست؟ میفهمی حرفاشونو؟ به همین دلیل میگم تو این ورده نیفت. این اپوزیسیون، اپوزیسیون ویرانگره، این اپوزیسیون نماس، جنسش ویرانگریه، نه اپوزیسیون. اینها در عمل و محتوا اپوزیسیون پهلوی هست، نه اپوزیسیون این رژیم. در بخش این رسانه ها، همه رسانه ها تماما ضد پهلوی هستند. فهیمه خضر حیدری میگه چون اپوزیسیون و مردم به پوچی رسیدن، سمپراکنی میکنه، مایوس میکنه و میخواد نقش ویرانگنه این اپوزیسیون رو اینجوری بازی کنه که مردم باشه و نه، یعنی این نمیخواد این اپوزیسیون رو روش بده، احیا کنه، بالا ببره، میخواد با سمپاشی نقش ویرانگری داشته باشه. عین شقایق نوروزی بازیگر سریال تلویزیونی با اکبر کرمی صحبت کرده، وقتی نظر شد اکبر کرمی که حکومت خامنه‌ای ترجیح میده پهلوی، صبح تا شبش ضد پهلوی، اصلا نماز و روزش ضد پهلوی شناخته شده است، فیلمش هم من پخش کردم. این دیگه کیه؟ به شقایق نوروزی میگه که تو دستگاه فکریت و حرفات جز اصلاح طلبان نیست، چون خوش دنبال اصلاح طلبان هست، اصلاح طلب خارجی، و تو اصولگرا هستی. حالا این خانه اومده برای ما تحفه شده ضد پهلوی، این شده ستاره این رسانه ها، ما توی این فضیحت هستیم. آقای رضا علیجانی در اون برنامه که باهاش سرکوبی داشتید در عمق میدان، این هنوز هم دنبال میر حسین یا حسینه،
میگه اون زمانم اینا پیام دادن، فقط پهلوی رو صدا که نکردن. من گفتم افتخاراتش اینه که علیرضا رضایی تو انتخابات مجلس 1179 تو اون مجلس ششم که کروبینا اومدن بالا، اینا میگه ما هم رفتیم شرکت کردیم، فعالانه که به اسم ملی مذهبی ما هم تو انتخابات که باشیم. افتخاراتش اینه. حالا اون مجلس کیا بودن؟ من هفته قبل اصلا فرصت نشد، میدونم الانم وقت نیست، ولی اینو ولکن نیستم. این مجلس شوم که اینا براشون افتخار میکنن که ما اونجا مبارزه کردی، نماینده مجلس خمینی میشدی. اون جنایتکارانان، همون جنایتکارانی که بنی صدر رو اونجوری خلعش کردن، همونهایی که حکم تایید اعدام ها رو میدادن، همونها که اعدام های 67 میشد تو مجلس صداهاشون ما شنیدیم، تو رادیو پخش میشد علیه ما. تو رفتی کاندید این مجلس میشی، نماینده این مجلس میشی، تازه افتخار میکنه علیرضا که رجای که ملی مذهبی بود اون رأی آورد اما شورای نگهبان حذفش کرد. ای ننگ بر شما. نماینده مجلس که اون زمان کروبی شد رئیس مجلس، که اون کسانی هم که بودن که اومدن نایب رئیس اول دوم شدن، مجید انصاری بود با ابوالقاسم سرحدی زاده. این ابوالقاسم سرحدی از این زندانبانا و شکنجه‌گرا بود، از اون مؤتلفه ها قبل اینا. نمیشناسید اینا رو؟ تو افتخار میکنی که نایب رئیس مجلس این جنایتکارا باشه؟ مجید انصاری تو زمانی که ما 3 سال انفرادی بودیم، بعد 1 سال این اومد به ما هواخوری بده، ما اصلا حاضر نبودیم باش حرف بزنیم، ما فقط گفتیم هیچی، ما اینجا روزنامه میخواییم. ما رو برای اولین بار برد هواخوری. وقتی رفتیم هواخوری با فاصله 15 متر مثل از هم دیگه، دایره 10 قدر، چشمنده که برداشتیم بلا احساس هممون، انگار که 4 تا خورشید جلو چشممون، اصلا چشام گرفتیم 5 دقیقه، چون ما نور ندیده بودیم. که این کثافت جلاد لاجوردی رفت اومد به ما هواخوری دادن، تو میخوای نمادی نابشی؟ حالا آقا ستاره همه رسانه ها هست، هر روز که میارنش آقا ضد پهلویه، اینقدر ضد پهلویه که حتی نمیگه مردم نام پهلوی رو هم صدا میزدن. این مشکل ماست. میگه خود رضا ارجانی را میگه این جنگ 12 روزه هم کشید به فحاشی های ناموسی که چرا نمی آیید خیابون، یعنی این اپوزیسیونی که به مردم فحاشی میکرد. این دروغ پراکنی است، کدوم رهبر و فعال سیاسی چنین کاری کرده بود؟ معلوم نیست. کامنت های معلوم الحال که خود توماجم 4 سال قبل همین داره میگفت که یا فیکن یا چه کسی هستن، اینا رو کرده مبنای حرفش. خجالت بکشین آقا جون، خجالت هم چیز بدی نیست. آقای علی جانی بعد از جنگ 12 روزه دیدیم که مردم چند ماه بعد 7 دی ماه اومدن کف خیابون تا 18-19 دی اصلا داشتن جارو میکردن که اون کشتار که راه افتاد. علی جانی حتی با رژیم از نظر من مرزبندی نداره، هنوز هم صحبت میکنه، میگه چه اصلاح طلبان چه گذار طلبان، یعنی خودش، و چه براندازان. اصلا چیز اصلاح طلب را بخش از خارج نظام نمیدونه، نمیدونی جزء این اپوزیسیون میدونه. میگه من نمیگم شعار اصلاح طلب اصولگرا مطلقا درسته یا مطلقا غلطه، نادرسته. خجالت بکش آقا جون، مردم گفتن 96 گفتن دیگه تمام ماجرا، تو بازم میخوای سوراخ کنی حرفای مردم رو که خون دادن پاش. اینها این افراد بازمانده رو به قهقرای ایران هستن، این ملی مذهبی ها، اینجور افرادشون. و با عرض تاسف رسانه های فارس زبان در این دوره مخصوصا از صبح تا شب اینها رو به خورد ملت ایران میدن، نه اینکه حرف جدیدی دارن، نه اینکه تحلیلشون درسته، نه فقط برای اینکه برنامه ضد پهلوی پر کنن. تمام حرفایشون عین یه نوار کاست تکراریه.
اون سالای 60ه. رضا علیجانی بازمانده ملی مذهبی چه نوع آوری در اندیشه و عمل خودش داشته. هنوزم میر حسین تو با اون نخست وزیر خامنه ای که تو کشدارم اینا حاکم بودن، حتی میگه مردم گفتن میر حسین یا حسین، چرا دروغ میگی؟ اینا نداشتن مردم شعار بدن، میگفتن نشسته کنین، آقا بشینین، تظاهرات سکوت داشته باشین. رسانه های اون زمان آقای رضا علیجانی یادتون نیست، میگفتن میر حسین موسوی رهبر ناخواسته این جنبشه، ناخواسته این جنبش، مردم هدفشون سرنگونی بود. بی خود نیست که میاد با مصاحبه با آقای سرابی تلویزیون رنگ کمان که وابسته به این فرقه در جمع رو حمایت کنه، میگه که ما تو دهه 60 نسل زد بودیم. چطور تو نسل زد بودی؟ تو که طرفدار شریعتی بودی، شریعتی که این حرفاش اصلا اینه نسل زد شبیه ساز، همون شبیه سازی که شریعتی میکنه راجع به این شخصیت ها نهادهای غرب و آمریکا با این کفار نمیدونم قریش و غیره اینا، این هم شبیه سازی میکنه خودشون که با نسل زد. خنددار نیست؟ یکی از این زندانی هایی که تو دادگاه همین شهادت داد، الان اسمش که یادم نیست، یه کامنت گذاشته بود، گفته بود همین رضا علیجانی که 67 هم تو زندان بود اونجا قتل هم باور نمی کرد، می گفت نه حتی قتل هم صورت نگرفته که اینا همش دروغ غیره اینا. خب این رضا علیجانی 2 سال از من سنش که کمتره، اینا همون دستگاه تغییر رحمانی دارن. تغییر رحمانی براش آر و ننگ نیست، با اینکه این فرح نگهدان خیانت کرده، زندانه رو لو میده، منم شهادت دادم اومدم گفتم حقیقی گفتم، بازم میره میشینه کنار این صحبت میکنه. بی دلیل نیست که فهیمه خضرآبادی، فهیمه خضر حیدری میداندار شده و میگه که این جامعه‌ای که دوچار پوچی سیاسی شده، این خبرنگار داره میگه که بایستی گرد و یأس و مرگ روی این مبارزه این اپوزیسیون ریخت. نه اینکه معنای حرفاشو نمیفهمه فهیمه ها، میفهمه، از قصد میگه این جامعه که دوچار پوچی سیاسی شده. آیا دیماه و تا همین امروز جامعه دوچار پوچی سیاسی شده؟ فهیمه ازره هیدری تو 350,000 نفر تو تورنتو ندیدی؟ تو همون آمریکا هستی، تو لس آنجلس ندیدی تظاهرات 350,000 نفری رو؟ چرا دروغ میگی؟ چرا پنهان میکنی؟ چرا تحت عنوان رسانه که با صدا و رسای حقیقت باشه، واقعیت باشه، 180 درجه دروغ میگی؟ فاکت ها در این زمینه زیاده، این صحبت کردم. اپوزیسیون تخریبگر اینو ول نخواهم کرد، چون الان هدف به هر دلیل ممکن مطلق زدن پهلویه. مخالف پهلوی باشی مهم نیست، ولی تخریب پهلوی تخریب یک اپوزیسیون، یک امید است، هر چند درصدی که است. این جرمه، این جنایته، این فساده، بسا بسا بالاتر از اون سال 57. اینجا من این چون وقت نیست این بحث رو هفته آینده دوباره بخواهم داد و یه لحظه من چک کنم این سوالاتی که آمده ببینم کدوم هست که من بخوام پاسخ بدم. بالوتر کنم بیرم چرا اینجوریش من چی شده، من چشمام چرا اینقدر ریز من نمیبینم، خیلی عجیبه، سایدش به هم خورده.

بله به من میگن وقت تمومه، من نمیدونم این کامپیوتر به هم خورد، سایزش از 8 پایین تره، دیگه چشام نمیدونه، حتی با عینک بی عینک از تنظیم خارج شده این کامپیوتر. من همین سوالات رو به اصطلاح میخونمش، هفته بعد حتما که جواب میدم. با تشکر از شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین، امیدوارم که تو ماج صالحی صدای من رو بشنوه. من نمیگم که هر چی که من میگم باید پذیرفت، نه، ولی به نظر من نیاز به یک بازبینی داره. دشمن اصلی این رژیم حاکمه بلا غیر. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدیم. شب همگی خوش. خداحافظ.

0: داران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: رژیم با کارتر روما با ترامپ میره.
2: مانوک خدابخشیان مدت‌ها پیش وضعیت امروز ایران را با جزئیاتی باور نکردنی پیش‌بینی کرده بود. او نه تنها وضعیت را دیده بود، بلکه گفته بود ایران دقیقاً به این نقطه خواهد رسید، به این بن‌بست، به این جدال وحشتناک. اما قبل از دیدن پیش‌بینی‌های مانوک، خواهش می‌کنم صدای مردم ایران باشید و نگذارید ایران کره شمالی دوم شود. در این لحظات حساس خاموش نمانید. به توییتر بروید، زیر پست‌های سیاستمداران و رسانه‌های خارجی به زبان انگلیسی فریاد مردم ایران را منعکس کنید. در یوتیوب زیر ویدیوهای رسانه‌های بین‌المللی واقعیت را بیان کنید. فراموش نکنید سکوت ما بزرگترین کمک به کسانی است که نمی‌خواهند صدای ما شنیده شود.
1: تا 2025 چندین دیکتاتور هستند، باید برمن، یکیش خامنه‌ایه.
3: نمبر 4H یعنی حزب الله، هوتی، حشدالشعبی و حرامیون سوریه کار دارن. اول نگاه کنید، همه رو به خاک سیاه نشوندن، درسته؟
4: بله.
3: حتی رفتن عمان رو از حلقه اینا بیرون کشیدن. من یه روز در همین برنامه گفتم حتی شوروی وقتی اومد به شاخ آفریقا، آمریکا خواب براندازیشو دید. شما نمیتونی اونجا وارد شی و رژیم تهران سعی میکرد اون شاخ رو داشته باشه که بتونه دریای سرخ رو ببنده از طور این خوابای ابلهانه است که اینا میبینن. بنابراین همینجوری که اشاره کردی، پذیرش و به رسمیت شناختن اسرائیل مهمترین فکته، ولی نه الان. الان مهمترین فکت در واقع بریدن اون بازوان اختاپوس سبزه. من در همین برنامه اولین بار گفتم، اول میان با پروژه رول بک عقب راندن، با داکترین 4H، چهار تا اسم هم گفتم، حزب الله، هوتی، حشدالشعبی، اول اینا رو پوش میکنن به داخل ایران، یعنی تمام اون بازوهای اختاپوس سبز رو میبرن و بعد دفنشون میکنن. اینه که الان شما نگاه کنید، حتی کربلایی که اینها به عنوان مقصدی برای قدس گذاشته بودن که راه قدس از کربلا میگذره، با یک سمفونی ویالون و یک رقص باله در واقع تمام اعتبار اینها فرو ریخت. اینه که شما در واقع در میابید که آمریکایی‌ها همیشه با یک برگ دیگه بازی میکنن و هر دفعه هم شما را آچماز میکنن. برای همینم نه این کار آقای ترامپ، نه آقای بولتون، یک سیستمی هست بهترین انتخاب ها رو میکنه، بهترین روش ها رو نشون میده. شوروی رو انداختن، چین رو به زانو در آوردن، حالا میرسن به جمهوری اسلامی. ولی اگر الان که ارتش سوریه وجود نداره، دمشق سقوط کنه، هر آن اسرائیل میتونه. برای همینم قاسم سلیمانی گفته منتظر باشید، اسرائیل ممکنه حماس و به اصطلاح حزب الله رو بکوبه. در واقع گامبی بشار اسد، گامبی یعنی حذف شدن، اینجوری بگیم، گامبی آقای بشار اسد میرسه به آچماز شدن رژیم ایران. حالا دمشق فرو بریزه، اینها رفتن. وقتی دمشق فرو بریزه، پل ارتباطی با حزب الله قطع خواهد شد. تمام مشکل دنیا با این رژیم بجز اون ایدولوژی خصمانه مقاومتی و نهضتی که به دوزار هم نمیارزه، همه کشورهای عربی رو نابود کرد، اوکی، این موشک هاست. تمام تلاش شطرنج مرگ و زندگی در این خلاصه میشه که این موشک ها رو از دست سپاه بگیرن. شما وارد مذاکره میشید، به نتیجه میرسید، تسلیمشون میکنید، موشک ها رو میگیرید، یه چند تا سردارم تحویل میدید، ساختار هرم قدرت رو به هم میزنید، بازی شروع میشه. بنابراین من نمیدونم چرا همه پنیک کردن، چرا گفت مذاکره میکنه. خب باید مذاکره کنه که اینا رو بیاره پایین. مگه با گورباچه مذاکره نکردن؟ آقا با صدام لاس زدن، ماها لاس زدن، بعد زدن تو سرش، بعدم دستگیرش کردن، اعدامش کردن، مگه نکردن؟
4: چرا؟
3: اوکی، پس بازی ها رو خواهش میکنم دقیق بخونید.
4: شوروی 12,000 موشک اتمی داشت، قوی ترین ابرقدرت بعد از آمریکا بود. تسلیم شد به یه فشار اقتصادی. اینا چه کارن با 6 تا موشک آبکی میخوان مثلا در مقابل آمریکا بایستن؟ نه، ببینید، اینا دارن ایران رو به گروگان گرفتن، اشغال کردن و دارن سرش معامله میکنن.
3: تنها برگ برنده دونالد ترامپ اینه که رژیم جمهوری اسلامی پروندش بسته بشه. بزرگترین پیروزی مثل فروپاشی شوروی، این رو فراموش نکنید. چرا بره در جنگ که سالها طول بکشه باز در باتلاق خاورمیانه بمونه؟ بخواد از خاورمیانه بیاد بیرون. شما به اصطلاح اون دکه جمهوری اسلامی رو ببند، همون جوری که دکه کمونیسم بسته شد، همه فرو ریختن، تمام خواهم فرو خواهند ریخت.
4: در این 40 سال هر چه بوده ما تابع مسائل آمریکا بودیم. هر چه بوده آمریکا رو به گریبان گرفتید، خودتون رو سنجاق کردید به آمریکا. بنابراین این رژیم با کارتر رو من با ترامپ میره. یک شخصیتی اومده به اسم ترامپ با یک برنامه گسترده‌ای که در مقابل گلوبالیست‌ها و عقب راندن رول بک کردن اسلامیزم سیاسی. تا ترامپ هست امکان براندازی هست. یعنی شما باید موقع شناس باشید. هدف اول ترامپ و ترامپیست‌ها این بود، یعنی این گروه که اختاپوس سبز امورقرای اسلامی رو در واقع به عقب برانن، رول بک کنن.
3: امریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدن در پشت درهای بسته که یک حمله نظامی ضربتی رو دو روزه بر سر تاسیسات هسته‌ای و استراتژیک ایران انجام بده. فورین پالیسی می نویسه و عکس آقای اوباما رو انداخته بود که داره مطالعه میکنه. آیا واقعا میخوان حمله کنن؟ از روز اول گفتم برنامه شوروی کوچک هست، شوروی اسلامی. درست پروژه‌ای که برای شوروی پیاده کردن دارن در اینجا پیاده میکنن. اول شما رزناواتون رو میفرستید در اون منطقه، اول ناوگانتون رو در اونجا مستقر میکنید، سیاست توپخانه‌ای در اونجا راه میندازید، میگید اگر وارد مذاکرات نشدید، اگر به ما گوش نکردید، اگر زانو نزدید، تسلیم نشدید، ما شما را در هم خواهیم شکست. این قانون بازیه. به شوروی هم همینو گفتم.
5: یادت نره در 30 سال گذشته از روزی که آقای خامنه‌ای رهبر شده همیشه پشت یک گروهی پنهان شده، هرگز در اول نبوده. برجام من گفتم نه ولی بعد پذیرفتم، اوکی؟ الانم داره یک نرمش قهرمانانه دیگه رو میخواد تجربه کنه که به نظر من بسیار دیر شده. ببینید زیبایی کار تیم ترامپ اینه که اصلا این رژیم رو نمیخواد. در یک کلمه، اوباما میخواست، اوباما باشون دیل کرد، بهترین فرصتها رو داد، اوکی؟ و حتی رفت برای مدال نوبل مثل آقای جان کری. آقای ترامپ و یارانش این رژیم رو نمیخوان و از نظر اونها براندازی این رژیم یک کردیت بزرگ سیاسی و تاریخی است. اینه که اینا بختی ندارن.
4: شما اومدی 3 تا تهدید گذاشتید رو میز. تهدید اول این که ما تنگه هرمز رو میبندیم. باختی، نتونستید ببندید، اجازه هم ندارید ببندید، نمیتونیدم ببندید، به خاطر اینکه اگر بخواید ببندید در واقع به دوستان اروپاییتون پشت کردید و روسیه و چین و بقیه دوستان. پس تنگه هرمز ورق سوخت. بعد اومدن چیکار کردن؟ گفتن اگر به ما تلنگری بزنید ما اسرائیل و عربستان و تمام دوستان شما رو زیر موشک قرار میدیم و در واقع موشک باران میکنیم. و دیدیم آقای نتانیاهو رفت دوباره سوریه رو کوبید. اینا هیچ غلطی نکردن، اوکی؟
6: بله.
4: چرا؟ به خاطر اینکه
3: منتظر بودن بدن در عراق چی میشه. پس برابر این شما الان یک حاسم رامبو دارید که پشتش هم در سوریه و هم در عراق خالی شده. دیگه این جرأت رو ندارید که تهدید کنه. نکته سوم میاد اورانیوم. باز بازی اورانیوم، باز سپر هسته‌ای. شما مگر ابلهی؟ مگر نمیدونید اگر از یک میزانی فراتر برید خواهند زد شما رو؟ آیا شما این بیماری رو دارید یا این در واقع سیاست رو یا دکترین رو که با جنگ مردم راضی کنید؟ دیگه وقتی آمدن دیگه مردمی باقی نمیمونن. بنابراین میگم هر کاری که انجام میدن فقط واکنشه، فقط جارچی بازیه. در واقع هیچ تا حالا ما یک استراتژی حساب شده ندادیم که آخریش همون بود که آقا گفت نه مذاکره نه جنگ، که الان متوجه شدیم خود آقام داره به آرامی
6: همونجوری که میبینید الان دارن حزب الله رو در واقع سرکوب میکنن، حوتی رو دارن در واقع کنار میذارن. نگاه کنید در عراق چه اتفاقی افتاده، حشدالشعبی چه بر سرش آمده و حرامیون زینب چگونه از سوریه با حقارت اخراج میشه. این فور اچ بود. وقتی ما نوشتیم یه آقایی به نام الدر مدویدو 3 ماه بعد که مثل اینکه لابیست جمهوری اسلامی بود و مشاور آقای رفسنجانی آمد نوشت این طرح فور اچ پنتاگون نخواهد گرفت. اصلا پنتاگون چنین نظری نداده. این نظر من بود، تحلیل من بود و دیدیم که اتفاق افتاد. حالا بازی چیست؟ این داکترین چیست؟ فشار از بیرون روی بدنه ام القرای اسلامی و چانه زدن در خیابانهای سیاسی ایران بدون هیچ تعارفی در تاریخ هیچ کشوری به جز فلورانس 1456 اینا. چنین ابلهانی حاکم یک کشور نبودن، یعنی یک فاجعه است، یک تراژدی ملیه. اگر دانته بود کمدی ایرانی نمی نوشت، تراژدی ایرانی می نوشت. در این بعد از جنگ رو میریم، چند میلیارد دلار وارد ایران شده. زمان احمدی نژاد گونگادین بیلیون ها دلار نقدینگی ریخت اون کشور.
7: بله.
6: اوکی؟
7: بله.
6: حالا اگر ایران این نقدینگی ها رو پیشکش نمی کرد به حزب الله، به حماس، به در سوریه هزینه نمی کرد. اوکی؟ من این ستارم حوتی زیاد مهم نیست. شما ثروتمندترین کشور دنیا رو داشتید. حداقل اون شاه این خرد رو داشت، این هوشمندی رو داشت، رفت شرکت‌های خارجی رو خرید. اینجوری ابلهانه پول مردم رو واگذار نکرد به همسایگان و بره اونجا رو اشغال کنه. ببینید این مردم حق دارن از رضا شاه قدردانی کنن، از اون ایران ویران شده یک ایران مدرن ساخت. این مردم این حق شناسی رو درست سالها گذشت، درست مصدقی ها، توده ای ها، جبهه ملی آمدن توهین کردن، آخرش برد، رضا شاه برد. وقتی رضا شاه برد یعنی این نسل جدیدم برد. روز خواهید دید همین مردمی که میگن خموده شدن، خسته شدن، فرسوده شدن، به خیابان ها خواهند آمد به رهبری همین نسل شیک پاسارگادی. خواهند آمد، السیسی هم خواهد آمد و رژیم خواهد رفت.
2: با توجه به ریپورت ها و حملات سایبری، لایک کردن و گذاشتن کامنت زیر همه ویدیوهای انقلابی به خصوص توییتر و یوتیوب در هر جایی که میبینید مهم و حیاتی است. ما پیروزیم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان ارجمند و یاران و همراهان گرامی پنجشنبه ها. به تمام شما چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران درود میفرستم و نیز به یاران گرامی رسانه ارجمند میهن تیوی که با امید و نیرومندی در شرایط طوفانی سرزمین ما ایران به وظیفه خود عمل می کنند و یاری می رسانند تا بخشی از صدای مظلومیت مردم ایران و نیز دلاوری و ستیهندگی اونها رو علیه آخوندهای پست و پلید، آخوندهای اشغالگر، آخوندهای جنایتکار، آخوندهای دزد و غارتگر که حاکمان این سرزمین اجالتاً هستند به گوش جهانیان برسانند. طی دو برنامه من تحت عنوان تفکر آخوندی با عمامه و بدون عمامه، با کراوات گاهی و نیز سبیل‌های محتشم علیه پهلوی از گذشته تا حال دنبال کردیم. طی دو برنامه الان در بخش سوم هستیم که همراه با آن تیتر من اشاره می کنم که ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب چه با عمامه و چه بی عمامه علیه پهلوی درست در شرایط کنونی تاریخ ایران. در ماه محرم هستیم، ماهی که ماه سورچرانی ملاهاست و ماه غارت اندیشه و خرد از مغزها، و آنچنان عمل کردند که پس از سالها و قرنها شاید ما تنها ملتی باشیم یا ملتی بودیم الان وضع فرق کرده که نامهای غارتگران قاتلان خودمون رو بر خویشتن می نهادیم و اونها رو می پرستیدیم چون مقدسات خیش. فقط هم منظورم نام های به اصطلاح اشغالگران سرزمین ما نیست در قرن اول هجری، بلکه شگفتا که در ایران ما نام چنگیز و تیمور نیز نه به اندازه نام های اشغالگران جا و مکانی داشت. شماری از حتی بزرگان سرزمین ما، نویسندگان، این نام‌ها رو بر خودشون داشتند. دوستان گرامی، در ماه محرم هستیم. همینطور که اشاره کردن، ماه غارت اندیشه، ماه لجن پراکنی آخوند و ماه زخیم کردن دیوار خرافات و یاوه‌ها در رابطه با کسانی که سرزمین ما رو اشغال کردند. من قبلا در مقالات متعدد و نیز یکی دو برنامه اشاره کردم که عاشورای سال 61 هجری متعلق به ما نبود و نیست و اگر ما دنبال آشورا میگردیم که الان دیگه اسم آشورا روش نمیگذارم، اگر دنبال یک حماسه میگردیم که صد برابر آشورا اهمیت دارد و در ایران اتفاق افتاده توسط ایرانیان در دفاع از ایران در مقابل دشمن،

نبرد، آدیو برزن و یارانش از سه جهت به دلیل خیانت کسی که نقاط ضعف اون تنگه رو لو داده بود مورد حمله قرار گرفتن. اسناد ریز نوشته شده، از شمال توسط فیلوتاس، از شرق کراتاروس و از غرب توسط خود اسکندر. و در پایان روز 12 اوت آریوبرزن بعد از اینکه پیام اسکندر رو در مورد تسلیم شدن و عفو شدن رد کرد، با بازمانده سربازانش جنگ رو ادامه داد و در زیر باران تیر و نیزه به خاک افتاد. نوشتند که حتی سپاهیان مقدونی نمیتونستند، جرأت نداشتند با آریوبرزن نزدیک شوند. فقط با باران خدنگ های کشنده تیرباران او و یارانش رو کشتند و با نیزه سوراخ سوراخ کردند. خواهرش یوتاب نیز که روسری نداشت، اسکندر هم سبیل های درشتی، آریوبرزن هم نداشت، سیماش رو تصویر کردند. اما من بر سر نداشت، یا هیدر هم نمی گفت، جنگید و کشته شد، فرار هم نکرد. و همینجا تأکید بکنم، کسانی که اسم یک لجنی که در کشتار 40,000 50,000 نفر دست داشت، پسر خامنه ای رو میگویند کینگ مشتبه، با کمال وقاحت و دریدگی به یکی از بزرگترین سرداران تاریخ ایران دارن توهین میکنن. کسی که از شاهنشاهی ایران دفاع میکرد و خونش رو ریخت، فرار نکرد، پناهنده نشد، اسکندر رو به صلاح حرفش رو نپذیرفت که گفت تسلیم شو و از سرداران من باش و جنگید. شرم باد بر آنانی که تاریخ ایران رو اگر هم میشناسند میترسند ازش و اسم یک آخوند گندیده متعفن رو میذارن کینگ، در حالی که در حال حاضر در همین جهان کنونی با ماموران دست چهارم و پنجم کشورهایی که کینگ دارند تعظیم میکنند و طلب کمک میخواهند. شرمتان باد بادا که تاریخ ایران با تمامت عظمت و زیبایی خودش در مقابل شما آخوندهای بدون عمامه فراری قد برافرازد و با شما بگوید که چه سرنوشتی خواهید داشت. فرصت نیست که من صحبت بکنم در مورد همین، به اصطلاح قبلا گفتم عاشورا، الان اسمش عوض میکنم، ربطی عاشورا به ما نداره. 5041 کانون سردار شورشی واقعی با در کنار یوتاب و آریوبرزن به خاک افتادند. و بعد باید بریم ببینیم که در تخت جمشید چه کردند، در شهرک های اطراف چه کردند. اینقدر جنایت کردند که پدران و مادران، نخست دختران و پسران نوجوان خودشون رو میکشتند که مورد تجاوز قرار نگیرند و بعد خودکشی میکردند. پلوتارک مورخ نامدار می نویسد در غارت خزائن سلطنتی 5,000 گاری و 5,000 شتر تنها برای حمل خزائن شهر استخ مورد استفاده قرار گرفت. در تخت جمشید کشتاری رخ داد که سابقه نداشت. بهای به خاک افتادن آریوبرزن رو کل ایران پرداخت. و خلاصه باید بروید و بخوانید، من لینکش رو میذارم که این مقاله رو بخوانید. و اجساد کشتگان مدتها در بند پارس در زیر آفتاب مانده بود توسط بومیان منطقه، به خصوص لورهای دراور ایران، لورهای بختیاری به طور خاص دفن شد و دلاوران بختیاری جسد آریوبرزن رو بردن بالای کوهی و دفن نمودن.

و الان معروفه که پیکر آریوبرزن در دخمه سنگی داو دو دوهر داو دختر به معنی مادر و دختر در منطقه حسین آباد در دامنه کوه آنا در فارس دفن شده است. ببینید دوستان گرامی، در مورد آخوندهای با عمامه و بدون عمامه من مقداری صحبت کردم. الان به طور ریستر میخوام در این زمینه نکاتی رو خدمت شما عرض کنم. قصدم چرخیدن در کوچه پس کوچه های گذشته نیست. اگر هم در کوچه پس کوچه های گذشته ما چرخی میزنیم، به خاطر اینه که توسط به خصوص ارتجاع مغلوب فراری ترسوی بی تربیت مورد تاثیر قرار نگیریم. کسانی که حتی فرهنگ صحبت کردنشون حال آدم رو به هم میزنه بعد از چند دهه زیستن در کشورهای دموکراتیک، نسبتا دموکراتیک، و هنوز ورد رقیه و زینب و سکینه و نمیدونم سلمان فارسی و اینها رو فراموش نکردن. ارتجاع غالب رو که میبینیم، دیدیم چه کرد با افسران و سرداران دلاور دوران محمد رضا شاه، که ارتجاع مغلوب کنونی تمام عیار همصدا با او گفت آقا بکشید، نیاز به اصلا محاکمه نیست، اینها مجرمند و از چپ و راست و میانه سنت ها هست، بروید به اسناد اپوزیسیون و ببینید چه بوی تعفن و کسافتی از اندیشه کسانی که خودشون رو انقلابی می دانستند و در خونریزی آخوندها چه کف و دفی زدند و چه عشقی کردند. یکی از کسانی که من باش مصاحبه کردم و دیده بود نخستین کشتارها رو، حدود 30 سال قبل شاید من مصاحبه باش داشتم که متاسفانه نسخه از اون رو نگر نداشتم و چون وابسته بود به همون انقلابیون شبه انقلابیون کنونی چاپ نشد این مجموعه. خودش و همسرش رفته بودند دیده بودند کشتار افسران رو بر فراز بام اون جایی که خمینی در آغاز کارش اومد. بهشون گفته بودند این مسلسل بردارید، بچه های شما که چریک بودند و کشته شدند انتقامشون رو بگیرید ببرید به گلوله، که پدر گفته بود که نه من قاتل نیستم و برگشته بود و میگفت اینقدر شلیک کردن که من فکر کردم یعنی کودتا شده و شاه برگشته. یعنی هر نفر از این افسران رو 10 رگبار مسلسل به سراپاشون شلیک کرد. این داستان ارتجاع غالب بود که روشنه و ارتجاع مغلوب هم در همکاری هیچ چیز کم نذاشت، اگرچه بعدا خودش قربانی شد. ببینید وقتی میگیم که ارتجاع غالب و مغلوب در مقابل پهلوی، آخوندهای بدون عمامه و بی عمامه، با کراوات، با سبیلهای پرشکوه، با ریشهای پروفسوری، با تیترهای دکتر، مهندس، فلان، ببینید باید از ریش و پشم و عمامه و عبا و زوزه های شبه انقلابی یا فریاد های شبه انقلابی برویم به عمق. من چند روز قبل داشتم فکر میکردم روی این موضوع، کنار خیابون بیاد حضرات افتادم و توی دفترچه که همیشه با خودم هم میکنم نکایی رو نوشتم خیابون یک نیمکت که امروز صحبت بکنم. ببینید ارتجاع با ریخت و قیافه نمیشه تشخیص داد. ارتجاع رو باید با محتوا، با ریشه ها، با همانندی ها تشخیص داد. الان ماه محرمه، من
این بحث بحث مفصلی است، چون حدود 8 صفحه فقط من نوکای صحبت رو یادداشت کردم که امروز تا حدی که بتونم به اون خواهم پرداخت. ما در ماه محرم هستیم و یکی از نکات مهم همانندی ارتجاع عمامه دار و بی عمامه یا ارتجاع عمامه دار و ارتجاع لچک بر سر، نه روسری بر سر زنان و دختران ما که لباس آزاده، یا بند روسری زنان لور رو دیدم، مهمان کردهای دلاور بودم در سال 60-61، روسریشون رو دیدم. لباس اونها لباسی است که حفظ شده در طول حدود 3000 سال. حتی دامنشون، اون چیزی که رو گردن میندازن، وسایل آرایششون ایرانی است. اون روسری نیست که حضرت جبرئیل که هیچ کم نیده تا حالا و نازلم نمیشه، گویا همشون دچار بازنشستگی شدن. تنها کسی که به شغلش در ادامه میده و میشه باور کرد که این فرشته وجود داره، حضرت عزراییله، چون دائم داره میکشه با تکبیر صبحگاهی ملایان. خب عزرائیل باید جون بگیره دیگه، رگبار مسلسل پاسداران پلید و پست و سینه های دختران و سران ایران و تناب دار بر گردنشون. ایشون مشغول کاره، بازنشسته نیست، کارش هم زیاد شده، احتمالا از طرف خدای ارتجاع غالب و مغلوب هم حقوقش رو زیاد کردن، داره میکشه. ببینید ریشه ها، من یکی دو بار گفتم که کلاس 12 رو که تموم کردم علاقه داشتم برم نیرو هوایی و رفتم، ولی در آغاز کار خانوادم میترسیدن، آقا میری خلبان هواپیمای جنگی میخوای بشی، میکشنت، نمیدونم سقوط میکنه، فلان میکنه، برگشتیم اندفاع فضای بلند آسمان جایگاه من است. افسران دلاور ایرانی که یکی تا از فامیل های منم از عمره اونها بودند و از واقعا دلاوران ایران زمین، ما رفتیم از آسمان، بلند آسمان جایگاه منت، به آسمان معراج، و رفتیم دانشکده الهیات که چون رشته ها پر شده بود و من رفتم که چون میخواستم حقوق بخونم، بالاترین بهترین رشته ای که دیپلم ادبی میتونست ادامه بده حقوق سیاسی بود و حقوق قضایی. رفتم که لیسانس الهیات رو بگیرم چون 80 واحد مشترک ما داشتیم، میتونستم برم فوق لیسانس بگیرم. رفتیم اونجا که خیلی هم خوب شد، منتها تو اون دوره به خاطر اینکه ارتجاع غالب و مغلوب از مطهری گرفته، از نمیدونم شیخ علی خامنه ای گرفته، حتی خوباش، چون ارتجاع حتما آدم بد باشه، مثلا تفکر وقتی ارتجاعی است، آخوندهای خوشنامی که ما داشتیم و من خودم هم برای یکیشون آقای طالقانی سرودم، برا برا در مرگش یک سرودی، و خلاصه ماه شهریور فلان داغ دیگر به دلها نهاد، آن پدر طالقانی رهد مستمر را شتابنده باد، و سرود دیگه برا برا در تیرگی برا ستاره شبهای خلق ما بزن، رسینه قرشیز دل که راه مردم است، مردم از راه خدا الاخر. پایها ارتجایی است، بنده خودم هم اون موقع پایهام کاملا ارتجایی بود. برای اینکه ارتجا رو بفهمیم باید کلی کار کرد. من سالها واقعا تلاش کردم که این رو بفهم. مهمترینش تو این پایای ارتجایی، یکی از مهمترین ها همین مقدساتی است که ما داریم و روی منبر شنیدیم، یا علی نامرد مرد نامتناهی رو یادم نیست، آقای صدر مثل که نوشته بود، یا کتاب جرجرداغ علی ابن ابی طالب، یا ده ها و صدها کتابی که
نوشته بودند، بعد رفته بود تو عوالم درویشی، مولای درویشان علی، آقای درویشان علی، و اصلا فکر نمی کردیم که. ولی وقتی میریم توی تاریخ میخوایم ارتجاع رو بشناسیم، تعارف رو باید گذاشت کنار. بس از تعارفات روشن فکران 57 که از چپش گرفته و راستش گرفته، آقای هوشنگ ابتهاجی که یک توده‌ای نمیدونم سابق بود یا لاحق، کربلایی است دلش، گل سرخی که شجاعانه میگه آقا من میخوام جانم فدای خلقم بکنم، از مولا علی آموخت، احمد شاملو که پدرخوانده شعر ایران شد. شما نگاه بکنید وقتی که ما میریم آثارش رو میخونیم، این 10-12 تا شعری که برای کشتیان گفته بیشترش برای اعدام شدگان حزب توده است که دل سوزنده، ولی موقعی که نوبت ایران میشه کاملا تفکرش ارتجاعی است. و اون سخنرانی بسیار مفصلی رو که این حضرت کرد، ولی این مصاحبهاش، ضحاک میشه سوسیالیست، فریدون سلطنت طلب است، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو جناب شاملو هم تو صحبتاش بود دیگه. فرمی داره شاهنامه رو که زمان فردوسی یعنی 1000 سال قبل سروده شده و اسطوره ای رو که ماره چند هزار سال قبله، میذاره تو کادر تفکری که از کرملین قبارهاش رو مغزش نشسته. میفرماید آقا فریدون که با قیام کاوه آهنگر به سلطنت دست پیدا میکند، دارم حرفاشو میخونم از مصاحبهش، میبینیم اولین کاری که انجام میدهد بازگرداندن جامعه است به همان طبقات دوره جمشید. مرد حسابی، پدرخوانده ادبی ما، شما بروید به دوره جمشید جهان رو نگاه بکنید و این کوله پشتی کرملینی رو که رو شوند انداختی، ظاهرا نمیگه قبول ندارم، بنداز کنار تا ببینی که جهان چجوری نفس میکشید تو اون دوره. سوسیالیسم میاره اونجا، کاوه آهنگر رو میکنه لومپن، ضحاک رو میکنه سوسیالیست، و فردوسی رو یه آدم نفهمی که چی نمیفهمه، ستون ادبی ما. بعد میگه ببینید به قول فردوسی، فریدون به مجرد رسیدن به سلطنت جارچه ها در شهر میاندازد که سپاهی نباید که با پیشور به یک رو جویند هر دو هنر، یکی کار ورز و دیگر گرزدار، سزاوار هر دو پدید از کار، چون این کار آن جوید آن کار این، پرآشوب گرده سراسر زمین. خودش یک شاعر توانمندی بود که با یک زندگی بورژوایی زندگی کرد، مفت چنگش، ولی تاریخ رو نمیتونه، اصلا تاریخ مملکتش رو بفهمه. و درود بر او که این سخنرانی رو کرد و این نقد رو از فردوسی و ستایش رو از ضحاک و اینها کرد تا ما بالاخره بفهمیم که چقدر میداند. شما نگاه کنید، میگه ضحاک در دوره سلطنت خودش که درست وسط دوره های سلطنت جمشید و فریدون قرار داشت، طبقات را در جامعه به هم ریخته بوده، تقسیم بندی طبقاتی رو از یک شاعری که رفته تو اسطوره ها، جهانی که سراسر شاهنشاهی است یا با دیکتاتوری های امپراتوری داره عمل میکنه یا اسطوره ها، برمی داره میخواد تبدیلش کنه به یک جامعه سوسیالیستی، در حالی که خودش یک روز حاضر نیست جامعه سوسیالیستی زندگی بکنه. بهترین زندگی رو زمان شاه داشت، کاری هم بهش نداشتن، یکی دو بار زندان رفت اومد. من اینو بعداً توضیح خواهم داد. یه بار با احترام و ادب من میشناختمش، 3-4 ما شانس این رو داشتم با این شاعر نامدار در مؤسسه ابتکار که مسئولیتش با آقای برنوش و زالزاده بود، دو انسان بسیار محترم، به خاطر سرود من هر روز میدیدمش و خب خیلی هم دوستش داشتم، ولی نمیشناختم. که حالا با صحبت کرد، وقتی میگیم ارتجاع یعنی باید این رو فهمید، فقط توی مذهب نیست. و میگیم
ارتجاع غالب و مغلوب مقابل پهلوی ایستادن، باید اینو فهمید. حالا از این شاعر به سرا که اهل حافظ هم نقد کرد، اهل حافظ بود، اهل خیام بود و شراب نوش بود و نرودا رو شنو به مردم شناسوند و کلی شاعرهای دیگر رو، بریم سراغ اون عمام داراش که چه گفتن. ببینید، مولا علی آقای درویشانی تو ایران هم هزاران هزار نفر، غلام علی، امام حسین علی، حسن علی، علی خلاصه به دنبال اسمش وصله و در آسمان هفتم هم نفس میکشه، اصلا روی زمین نیست. ولی ما نمیشناسیم. آقا جان، وقتی که جنگ داخلی اول مسلمانان شروع شد، از درگیری خلیفه به اصطلاح چهارم علی ابن ابی طالب با معاویه ابن ابی سفیان، کاخوندها این رو تبدیل کردن به نور مطلق و اون رو به ظلمت مطلق، که هیچ کدوم اینطوری نبودن. مملکت تجزیه شده بود به نوعی، معاویه برده بود به دلیل اشتباهاتی که رخ داد، زنها کشته شدن، مردان تو جنگ های داخلی، زنها بیشوهر موندن، دیگه مالیات از کشورها نمیرسید، جزیه نمیتونستن بگیرن. خب ایرانی ها شورش کردند، ما میپرستیم مولا رو. ببینید، تمام فرقه های محترم درویشی ما، صوفیان ما، که آدم های بسیار خوبی هم توشون هستن از نظر فردی، ولی ایدولوژیشون من قبول ندارم به هیچ وجه، نظر شخصی می. شورش شروع شد تو ایران در مناطق مختلف، مثلا پارس، در استان پارس، پارس اون روزگار میراث ساسانی هنوز قدرتمند بود و شهر استخر فارس مرکز مقاومت بود و پیوند داشت با گذشته، با نوستالژی ساسانی، همینطوری که بنده پیوند دارم با نوستالژی دوران پهلوی. و الان فقط فارس نیست، تمام کسانی که اهل درد هستن به نظر من با این نوستالژی پیوند دارن. دنبال این بودند که شکوه گذشته رو برگردونند. اسلام اومده بود، اسلام رو دیدن، زناشون رو برد فروخت، دخترانشون رو تجاوز کرد، اشغالگران تجاوز کردند، بچه هاشون رو برده کردند. در زمان همه ها اون مولایی که ما ساختیم، مولایی است که ما ساختیم. مولا انسان جنگاوری بود، شجاع بود، ولی نماینده اسلام بود، موقعی حاکم بود و کارش دفاع از اسلام بود و باید هم همین کار میکرد از زاویه خودش. ولی مشکل اینه که ما هم خلاصه کسانی بودیم که به قول ما رو اوکی میکردیم، نه اون دوره، بعدها قیام ها شروع شد در پارس، در جایی که روحانیون و زرتشتیان وجود داشتند و دلشون نمیخواست که خلاصه تسلیم کامل بشن. مولا علی آقای درویشان، شوهر بیوه زنها، کسی که سمبل رحمه، دستور سرکوب داد. سید علی خامنه ای فقط نیست، تاریخ رو من دارم براتون میگم. به فرماندهی چه کسی؟ به فرماندهی زیاد ابن ابی. علی خلیفه است، ایشون زیاد ابتدا در بصره تحت فرمان عبدالله بن عباس والی منصوب علی مشغول کار شد، جمع‌آوری مالیات و خراج رو به عهده داشت، مورد اعتماد علی بود و حتی علی به ابن عباس گفته بود بدون مشورت با زیاد اقدام نکنه. بعد شد فرماندار فارس. در جریان اختلاف علی و معاویه، معاویه اون رو به بیعت فراخواند ولی اون قبول نکرد
و بعد از کشته شدن علی هم در سال 661 میلادی از آخرین کارگزاران علی بود. این زیاد ابن ابی در میان مسلمین شیعه زیاد احترامی نداره، میگن که حلال زاده نبوده، پسر پدرش میگن. و بعد از کشته شدن علی هم مقاومت کرد و سرانجام برای اینکه از به رسمیت شناختن خلافت معاویه خودداری میکرد، سه پسرش رو در بصره معاویه گرفت، گفت میکشمت، و سرانجام او پذیرفت و او رو برادر ناتنی خودش گفت آقا این تخم بابای منه، زیاد پسر پدرش، معرفی کرد و والی بصره شد و کل عراق. ایشون مأمور سرکوب در دوران علی بود در فارس و خوب هم سرکوب کرد. بعد یکی از جاهایی که زمان علی دارم میگم، ببینید پایها عاشوراست، ارتجاع مغلوب شما دیدید در ظرف 44 سال یک بار بزرگداشت یعقوب لیس رو بگیره، سینه زنی، زنجیر زنی، حالا تخم دو زرده گذاشتن که به قول معروف خانمان میان دیگه. ولی چی؟ چه شاه باشه چه رهبر، مرد بر پهلوی، ملا غالب، این یکی مغلوب هم صدا. پیشوایانشون کیند؟ شما نگاه بکنید بعد از سرکوب وحشتناک و خونین مردم فارس و استخر، کرمانی ها جزیه ندادند. مولا علی ابن ابی طالب که سمبل توحید، عدالت، برابری، نون خوش می بود برای پیرزن ها، 4000 سرباز رو گفت که ابن زیاد یکی از سرداران برای سرکوب بفرسته، به شدت سرکوب کرد. علتش همین بود، مردم مالیات نمیدادن، جزیه نمیدادن، دیگه قبول نداشتند و کرمان رو به خاک و خون کشید. زیاد اینا تاریخ ها، اینا قصه نیست، اینها روزهای ضد علی نیست، روزهای به نفع علی رو خوندن. ما داریم واقعیت تاریخی رو میگیم، میخوایم بگیم کجای کار گیریم و کسی که میگه مرگ بر ستمگره نمیدونم پهلوی و تمام دشمنش باش آزاده است، مشکلش کجاست؟ آبش خور یکیست. بعد قیام خراسان رو داریم، اونا هم قیام کردن چون دعوا شده بود بین معاویه و علی و یه مقداری اینا نفسی کشیده بودند. مولای درویشان، آقای درویشان، جعدت ابن عبیره رو، یکی از صحابه معروف محمد رو فرستاد، رفت جلو تا خراسان تا ابرشهر و به شورشیان میخواست حمله بکنه. شورشیان تسلیم نشدند، لشکر عبیره نیز برگشت، موفق نشد. بعد این جناب که در جنگ جمل نیز شرکت کرده بود، علی او رو والی خراسان کرد و نیز خواهرش، نیز مادرش، نیز خواهرزاده مولای درویشان بود. نام مادرش فاخته، نام پدرش حبیره که از کفار بود و با محمد می جنگید، بعد هم مسلمون شد. به هر حال این جناب مسئول سرکوب مردم خراسان شد. باز هم در دوره آقای درویشان و مولای درویشان، بس توهین نیست، تاریخ رو بخواییم بفهمیم، تموم شد دوره روشنفکر بازی که آقا جان از این ور نمیدونم تو حزب مثلا کمونیست عضو باشی، از اون ور بگی آقا کربلاییست دلم، رفیق باشی با همه، که آقا بالاخره دشمن اصلی شاست، چه شاه چه شیخ باشیم، چه کمونیست باشیم، چه سبیل داشته باشیم، باید علیه اون جنگی. نخیر آقا جان، میخوایم بفهمیم بعد از 50,000 کشته که مایده ریخ روی زمین و وضعیت کنونی ایران، نمیخوایم آقا جان بزش یک جبه ای داشته باشیم که من پدرخوانده شاعرانم، پدرخوانده نویسندگانم، بنده چریکم، فلان، هیچی نیستم آقا جان، میخوام بفهمم. تو همون دوران
ما شاهد مبارزات بازماندگان ساسانیان هستیم و سرداران ایرانی پیروز سوم که میخواست ایران رو باز پس بگیره، زیرا بعد از ترور یزگرد سوم چندین نفر از اعضای خاندان سلطنتی ساسانی به آسیای میانه و هندوکش پناه بردند و خلاصه رفتند تا چین و از طریق امپراتوری تانگ چین و حاکمان اونجا قدرت خودشون رو بگیرند، پناهنده سیاسی شدند، ولی فقط چرت نمیدادن و اطلاعی هم صادر نمیکردن، پیام صوتی از این حرفا میجنگیدند. و این تلاش ها نیز همزمان بود با سرکوب قیام های ایرانیان به دست ارتش آقای درویشان در ایران که اسنادش وجود داره، بین سالهای 658 تا 663 میلادی پیروز سوم ساسانی بارها جنگید و خلاصه کوشش کرد که دوباره ایران رو بازپس گیرد، ولی موفق نشد، به خصوص که اختلاف بود میان اشراف و خاندانها و همین وضعیت که الان ما داریم دیگه، اتحاد وجود نداشت. حالا چیزای دیگه هم داریم، اسنادی که آخوند شیعه علم میکنه کمپلت دروغ دوستان عزیز. یکیش هم در رابطه اختلاف خلیفه بسا دوم هست با خلیفه چهارم، یعنی عمر ابن خطاب با علی ابن ابی طالب. اصلا اینطوری نیست. نهج البلاغه رو برویم بخوانیم. ابن ابی الهدی در شرح خطبه 146 نهج البلاغه می نویسد زمانی که عمر قصد داشت برای نبرد قادسیه یا نبرد نهاوند عازم جنگ با ایران شود، به مشورت پرداخت. عده‌ای گفتن شرکت کن، ولی علی گفت نه، تو خودت شخصا نرو، زیرا اگر تو بروی خداوند همیشه لشکر اسلام رو یاری کرده و تو محور اصلی آسیا و نخ و رشته ای که مهرها را کنار هم نگه می دارد. و مولا علی به عمر توصیه کرد که شخصا در جنگ حاضر نشود، ولی اگر عمر برود و ضربه بخورد و کشته بشود، پیمان ها از هم خواهد پاشید و اعراب شکست خواهند خورد. یعنی عمر علی رو دوست داشت، اسم یکی از بچه هاش عمره. این دوتا بودن جنگاور، سردار، دنبال منافع امپراتوری اسلامی بودن که رو به روش بود. حالا آخوند میگه آقا عمر در زد به پلوی فاطمه، دروغ میگه. من بارها گفتم از فرق سر تا نوک پای آخوند جز دروغ حق بازی و فریب چیزی نیست، به خصوص چون یه شاخه انشعابی است که قبلا چهار تا اونس یادم بودن، زمان صفوی تبدیل شدن به یه قدرتی که توسط شاه اسماعیل ایران رو با کشتار گرفتن، شروع کردن به مزخرف بافی علیه سایر شاخه ها، حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی و اینها، و خلفا رو هم تبدیل کردن به آقا لعنت بکنید، لعنت به سه خلیفه، فقط یه خلیفه رو که امام شد، خلاصه حرفش بزنید از این حرفا. این داستانی است که گوشه ای از داستانه مولای درویشان و آقای درویشانه، اسنادش هست، کتاب ها هست، می توانیم برویم و بخوانیم. شما نگاه بکنید، خب آخوندها رد میکنن، ولی الان تو ماه محرمی و خب حسن و حسین جزو مقدسین آسمانی هستند، زمینی که نیستند که. و ما یعنی ماه سابقه دارم میگم، اصلا جرأت این که آقا اینها چه کردند، چی میخوردند، آیا مثلا غذاشون از آسمان میومد، یا به قول آخوندها موقع میرفتن دستشویی، اینا میگن در رابطه پیغمبر که زمین خلاصه هر آنچه او پس میداد با شوق و ذوق فرو میداد و بوی عطر میپراکند، از این حرفا. ولی واقعیت تاریخی چیست؟ 40-50 هزار نفر جوان ایرانی رو با هیدر هیدر گویان
ارتش خامنه ای کشت و ارتش مجتبی و پاسداران. بعد ما شاهدی میگه اینجا یه آدمی که 40 ساله داره زندگیشو میکنه و دلش میخواد رئیس جمهور بشه، مملکت رو بگیره، میگه اینا فرزندان زینب حسین بودند. حواستون کجاست شما؟ چرا نمیخواید بفهمید تاریخ رو؟ چرا نمیخواید از حصار مقدسات بیاید بیرون و جلوی راه حرکت هویتی ملت ایران ایستادید؟ این چنین نیست، تاریخ جور دیگه ای میگه. دو فرزند بالا بلند و مقدس مولای درویشان علی، یعنی حسن و حسین، اسنادش از در تاریخ طبری در حمله ای که علیه مردم گرگان صورت گرفت شرکت داشتند. سعد ابن سعید ابن عاص لشکری راهی گرگان نمود، مردم آنجا از راه صلح آمدند، سپس 100 هزار درهم خراج و گاه 200 هزار درهم خراج به اعراب میدادند، لیکن قرارداد که از طرف ایرانیان بر هم خورد و آنان از دادن خراج مدینه سر باز زدند و از اسلام گریزان شدند. یکی از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای خزر، شهر تمیشه، خلاصه به سختی با مسلمانان به نبرد پرداخت. سعید ابن عاص شهر را محاصره کرد، وانگاه آذوقه شهر به اتمام رسید. مردم از گرسنگی زنهار خواستند و آن شرط که سپاه سعید ابن عاص مردمان شهر را نکشد. سعید ابن عاص سوگند خورد که یک نفر را هم نمیکشم، حتی یک نفر را. بعد از عقد قرارداد او گفت من گفتم یک نفر را نمیکشم، دستور قتل عام کامل داد، همه را در دره گرد آوردند و کشتند و تکه پاره کردند. در این کشتار عبدالله فرزند عمر، عبدالله پسر عباس، عبدالله پسر زبیر، امام دوم شیعیان امام حسن مجتبی و نیز امام سوم شیعیان حسین بن علی که خودش قربانی شد، بعدن در رأس لشکر اسلام قرار داشتند. تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 2116. این یه سنده. ببینید ما یه مقداری از به قول معروف از صد بریم به عمق. میگه جز این باید کاری میکردن کسانی که نخست زادگان پیامبرند، فرزند علی و فاطمه دختر پیغمبر. میگه وظیفه اونا دفاع از ایران بود، دفاع از امپراتوری اسلامی بود. بنده هم اگر که مثل اونا بودم حتما در حمله به گرگان شرکت میکردم. برید تو قرن اول هجری، وقتی مقدس میکنیم، وقتی دروغ میبافیم، وقتی آخوند میخواد خودش رو جا بندازه و جیبش رو پر بکنه و سرانجام حکومت پهلوی رو با همت مردم، روشن فکر، چپ را سرنگون بکنه، معلومه که میگه آقا دروغ، هرگز نرفتن، شهربانو دختر یزگرد مادر امام سجاد بود، مولا اصلا این کارا رو نمیکرد، کلی سند جعلی و دروغ. ولی این چنین نیست. وظیفه نادر جهانبانی یادش گرامی باد، سردار بزرگ ایرانی، دفاع از ملت ایران و آب و خاک خودش بود، با سر برافراشته ایستاد جلوی خلخالی جلاد و جان باخت. طرف مقابل تو 14 قرن قبل سردار علی بود، کارش که دفاع از ایران نباد باشه. پیامبری آمده بود که میخواست جهان رو بگیره به خوابهاش و به بیداری، و علی دفاعش از سرزمین خودش بود، از امپراتوری نوپا بود، از سرداری مثل عمر بود و حسن حسین باید شرکت میکردن. یک کمی فکر کنیم آخه، یک کمی محترمانه مؤدبانه فکر بکنیم. تو رویاها بیاییم بیرون از رویاها،
تا بدونیم ارتجا رو بشناسیم، بدونیم که آقا حسین اشتباه نکرد، حسن اشتباه نکرد، علی اشتباه نکرد، اون کار خودش رو کرد، ما بودیم که اشتباه کردیم، اونم نه زمان اونها، 14 قرن بعد، بعد از مشروطیت، بی هویت بودیم، اومدیم دنبال کسایی که کار خودشون رو کردن، به درستی هم کردن. میگه از عمر انتظار داشتیم که به ایرانیا فکر بکنه، باید به مملکت خودش فکر میکرد، امپراتوری که سرانجام نیمی از جهان رو بلعید. ولی ما فرانسوی نیستیم که وقتی شارل مارتل مقابل ارتش اموی ایستاد و شکستشون داد، شد قهرمان ملی نازیر، اگه فرانسه رو گرفته بودن الان هم فرانسه هم شده بود ایران، جلوشون ایستاد تو جنوب فرانسه، اسم بچه هاشون رو میذارن شارل، شارل دوگل فراونی، معروف به کسی که با پتک میجنگه، مارتو مارتل، مجسمش هم جا به جای فرانسه هست، من دیدم قهرمانی هاشم نوشتن. ولی ما کجاست؟ ما فرهنگمون اینقدر به هم ریخته بود که حتی در رژیم گذشته ای که بسا زحمات کشیدن رضا شاه و محمد رضا شاه، ولی به دلیل ملتی که هویت نداشت، ما داشتیم مجسمه هایی نمیدونم برخی رو، ولی مجسمه مثلا آریو برزن رو ما نداشتیم، مجسمه یعقوب رو با در همه شهرها نصب میکردیم. من بارها گفتم محمد رضا شاه اسیر ما ملت بود، خودش انسانی بود 100 بار از شاعران نویسندگان ما میهن پرستر، انسانتر، شریفتر، دلسوزتر. آقا مصدق و زد، گفتم از سال 1332 که به سرا آقا اشتباه کرد، آقا زد اصلا میگه ایران عقب رفت تا سال 57، مگه ما دانشگاهمون پس رفت، اقتصادمون پس رفت که آقای بالا پایین میپریم که آو اینطوری شد، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم؟ نه، تو اوج، در رابطه با خود ایران میگم، پیشرفت داشتیم، جلو میرفتیم. ولی ما از اونجایی که فرانسوی نبودیم که شارل مارتل رو دوست داشته باشیم، و ایرانیانی نبودیم که به یعقوب و آریو برزن افتخار بکنیم، حسن و حسین و سجاد و مولا علی و اینها قهرمانان بودند که قهرمانان کسانی هم بودند که ایران رو گرفتند و قهرمانان آخوندهایی بودند که ایران رو به ظلمات کشیدند. این مشکل بزرگی بود که ما سر هویت داشتیم. این داستان یکی دوتا نیست. گفتم ماه محرمه، من بیشتر روی همین قهرمانان این ماه گفتم که یک نکاتی رو بگم. خون برادر ناتنی حسن و حسین در حمله به آذربایجان فرمانده لشکر بود که توسط سربازان ایران کشته شد و مقبره این بزرگوار هم در تبریز الان امامزاده است، کسی که مهاجم بود به ایران، اومده بود ایران رو اشغال بکنه، اومد سرکوب بکنه. یکی از اسنادی که جالبه، جناب عباس قمی ها، شیخ عباس قمی در کتاب سفینت البهار و مدینت الاحکام و الاثار صفحه 164 نوشته، حسن حسین ابن علی امام سوم شیعیان می فرماید ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب هستند، روشن است که هر عربی را عربی از خلاصه که هر عربی از هر ایرانی بهتر و والاتر و هر ایرانی از دشمنان ما بدتر است. باری کرده شیخ عباس قمی که این همه گویا پدر یکی از همین بزرگانی هم است که الان توی خارج کشور نام و نشانی داره، از محدثین بوده جناب شیخ عباس، فرموده که ما بالاتریم، والاتریم از ایرانیان که دشمنان، ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشان را فروخت و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. ولی گوش بده کار نبود. حالا شما نگاه بکنید، فاصله مرگ عثمان که روز 18 ذی‌الحجه سال 35 هجری در شورش کشته شد و خیلی چیز هست که جسدش 2-3 روز دفن نشد تا اینکه
آقای درویشان مولا علی شبانه میگه جسد رو بردارن و دفن بکنن و بعد از اون ما شاهدیم که شورش ها شروع شد، طلحه و زبیر سر کلهشون پیدا شد، جنگ جمل شد، معاویه اومد و همون چیزی که من اشاره کردم، آذربایجان فتح شد، زمان عثمان که اشعث رو کرد والی آذربایجان. باید بریم کتاب فتح شهرها اثر بلازری صفحه 330 رو بخوانیم. زندگانی امام حسین زین العابدین رهنما جلد دوم فصل سوم صفحه 20 رو بخوانیم. بعد و همونجا ببینیم در سال 30 هجری، 7 سال پس از خلافت عثمان، سعید ابن عاص رو به سوی طبرستان میفرسته. او هم اشاره کرده حسن و حسین به عنوان دو مجاهد، فضل الله المجاهدین علی القاعدین، اون موقع پیدا شد سر کلش که جهاد وظیفه هر مسلمانی است. موقعی که حمله می کنند، اومد طبرستان، دید دژی است که نمیشه وارد شد، بالاخره اشاره کردن دیگه، یه قرارداد بستن و بعدش هم گرفتند و کشتند. زندگانی امام حسین زین العابدین رهنما جلد اول فصل 29 صفحه 183. نمونه های دیگه هم هست که قول اورینب، کسانی که یکی از کسانی که به سرا میگن جنگ یزید با حسین، یکیشم به دلیل اورینب بود که زن زیبارویی بود که سرش اختلاف داشتن، اینا اشاره کرده رهنما در جلد سوم صفحه، در کتاب پیامبر جلد سوم صفحه 659 در مورد او و چند تا نفر دیگه، خنسا شاعره عرب که این در جنگ قادسیه با 4 فرزند شرکت کرد و هر 4 تای اونها کشته شدند در جنگ برای اشغال ایران. نمونای دیگه بسیار جالبیه که ما نمیریم، یعنی هی به معاویه فحش میدیم، معاویه فلان بود، جنایتکار بود، نمیدونم حق علی رو خورد، حسن حسین رو کش. ولی اگر ما برویم توی اسناد، من واقعا یعنی حدود 4-5 سال قبل بود که من این اسناد رفتم، ماجرای صلح حسن و معاویه رو با دید. طبری میگه هیچ علاقه حسن به درگیری جنگ با معاویه نداشت، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه امکانات بگیره. تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2713. و بعد داستان لشکرکشی، شرایط صلحی که امام حسن با معاویه وقتی صلح کرد، گفت آنچه در بیت المال کوفه است به من تعلق بگیره، قراج شهر دارابگر از شهرهای ایران متعلق به من شود. تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2715. هر سال مبلغ 2 میلیون درهم نیز به امام حسین پرداخت بشه. صلح امام حسین، امام حسین و معاویه پذیرفت. بعد در سفرهای معاویه به مکه و مدینه، امام حسن و امام حسین از اولین کسانی بودند که به پیشواز معاویه می شتافتند و معاویه را در آغوش می گرفتن. اخبار و توال صفحه 243، روزت و صفا جلد 3 صفحه 80-83. رابطه امام حسین با معاویه به شکلی بود که در سال 49 هجری به فرمان معاویه در جنگ قسطنطنیه شرکت کرد. زندگانی امام حسین صفحه 122. امام حسین در نامه‌ای که به معاویه نوشت تأکید کرد من خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم و بیارانش گفت تا زمانی که معاویه زنده است باید خانه نشینی را پیش خود سازید. اخبار و توال صفحه 272، روزت و صفا جلد 3 صفحه 15. مقرری سالیانه امام حسن و امام حسین در زمان خلیفه‌گری عمر و معاویه چقدر بود؟ 5000 درهم. ولی زمان خلیفه‌گری معاویه به سالی 1 میلیون درهم، معادل 4000 کیلو نقره رسید. تاریخ تمدن اسلام جلد 4 صفحه 88. ببینید
ما اینجوریه که تو رؤیا، تو خیال و بعد از 14 قرن، موقعی که پایه های حکومت آخوند در حال لرزه است و به نظر من پهلوی تنها شانسی است که ما داریم، هی میان آقا پول میگیره، بیا زندگی منو ببینید. دیدن برخی دوستان کسایی که پول میگیرن کسای دیگه ای بودن که خروار خروار پول گرفتن از دشمنان ایران و عشقشون رو کردن، الان دارن تو پول میغلطن. نه منی که زمان محمد رضا شاه خانواده زندگی میکردم که راحت زندگی میکرد، همه بچه ها رفتن دانشگاه، 27 سال ما به دنبال فراریان رهبر اومدیم مبارزه بکنیم، بعد فهمیدیم سالها بعد آقا موقعی که از رویا اومدیم بیرون فهمیدیم نه اینجا جای مبارزه نیست، تبدیل میشیم به بلنگوی چرند بافی. موقعی که دارن 50,000 تا سید علی خامنه ای میکشه باید بگیم مرگ بر ستمگر. موقعی که محبوب ترین شخصیت سیاسی میان ایرانیان اهل درد و مسئولیت شاهزاده رضا پهلوی است، باید شاهد باشیم که واقعا کینگ مشتبه. باید از خودش پرسید چه کسی سال 63 گفت اگر رأی رأی کشی باشه من نیستم، برای اینکه تو آسمان هفتم بود، کینگ خلیفه بود از اون طرف، ولی انگار یادشون رفته. ایرانو نمیفهمن. اگر اهل درد بودند به گفته آن انقلابی نامدار، قشنگ یادم نیست و سالها قبل خوندم، فکر کنم بوشیمینه یا کسی دیگه ای، میگه انقلابی راستین کسی است که به خاطر منافع ملت و میهنش کمر آهنین ترین اعتقادات خودش رو اگر اشتباه خم بکنه و راه دیگه رو پیشه بکنه. آیا اینها هستند؟ متاسفانه نه. به هر حال وقتی که شیخ هست نماد خدای ما، این از روزگار که بینیم وای ما، نماد خدای ما، نماد امام ما، نماد پیغمبر ما، نماد فرشتگانی که فقط اون دوره اومدن یه سری چیز آوردن ولی بر سر کلشون پیدا نشد، آخونده، ارتجاع غالب و مغلوب، سبیل در ریش کنار هم ایستادند، نمادشونم ضد پهلوی بودنه، برای اینکه پهلوی ریشه هر دو رو اگر بر سر کار بیاد بر بیکنه و برخواهد کند. سخن زیاد است، اندکی از بسیار گفته شد، من کوشش میکنم که این رو باز بکنم. من از محورهایی که نوشتم فقط دو تا شد تونستم این دفعه صحبت بکنم، حدود 20 تا محور رو تو خیابون من نوشتم که در مورد ارتجاع غالب و مغلوب و اینکه عمامه و عبا رو در روی پهلوی ایستادند و کنار اونها نیز کراوات و فکل و ریش پروفسوری. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود ایران پایدار، درود بر شاهزاده رضا پهلوی که در اوج محبوبیت، شک نکنیم در این نوستالژی پهلوی، نوستالژی است که مثل خورشید طلوع کرده، نیازی نداره که من ازش تعریف بکنم، نیازی نداره که من شعر بگم براش، خودش زیباترین شعر زمان است با کار کرده دوران رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید. درود بر هر دوی اونها، زنده باشید و تا درود دیگر، بدرود.

0: من بچه‌ها دست دوست برام
1: هیچی نفس که میزنی گاه
2: بزن
1: مرزیا اولاد این دخترم مرزیا چی شدی؟
3: دخترم
1: ابراهیم خواست خدا بودم
3: دخترم
1: دخترم
3: برو تو

0: رژیم با کارتر رومن با ترامپ میره.
1: مانوک خدابخشیان مدت‌ها پیش وضعیت امروز ایران را با جزئیاتی باور نکردنی پیش‌بینی کرده بود. او نه تنها وضعیت را دیده بود، بلکه گفته بود ایران دقیقاً به این نقطه خواهد رسید، به این بن‌بست، به این جدال وحشتناک. اما قبل از دیدن پیش‌بینی‌های مانوک، خواهش می‌کنم صدای مردم ایران باشید و نگذارید ایران کره شمالی دوم شود. در این لحظات حساس خاموش نمانید. به توییتر بروید، زیر پست‌های سیاستمداران و رسانه‌های خارجی به زبان انگلیسی فریاد مردم ایران را منعکس کنید. در یوتیوب زیر ویدیوهای رسانه‌های بین‌المللی واقعیت را بیان کنید. فراموش نکنید سکوت ما بزرگترین کمک به کسانی است که نمی‌خواهند صدای ما شنیده شود.
0: تا 2025 چندین دیکتاتور هستند، باید برمن، یکیش خامنه‌ایه.
2: نمبر 4H یعنی حزب الله، هوتی، حشدالشعبی و حرامیون سوریه کار دارن. اول نگاه کنید، همه رو به خاک سیاه نشوندن. درسته؟
3: بله.
2: حتی رفتن عمان رو از حلقه اینا بیرون کشیدن. من یه روز در همین برنامه گفتم حتی شوروی وقتی اومد به شاخ آفریقا، آمریکا خواب براندازی شدید. شما نمیتونی اونجا وارد شی. و رژیم تهران سعی میکرد اون شاخ رو داشته باشه که بتونه دریای سرخ رو ببنده از طور این خوابای ابلهانه است که اینا میبینن. بنابراین همینجوری که اشاره کردی، پذیرش و به رسمیت شناختن اسرائیل مهمترین فکته، ولی نه الان. الان مهمترین فکت در واقع بریدن اون بازوان اختاپوس سبزه. من در همین برنامه اولین بار گفتم، اول میان با پروژه رول بک عقب راندن، با داکترین 4H، چهار تا اسم هم گفتم، حزب الله، هوتی، اشد و شعبین، اول اینا رو پوش میکنن به داخل ایران، یعنی تمام اون بازوهای اختاپوس سبز رو میبرن و بعد دفنشون میکنن. اینه که الان شما نگاه کنید، حتی کربلایی که اینها به عنوان مقصدی برای قدس گذاشته بودن که راه قدس از کربلا میگذره، با یک سمفونی ویالون و یک رقص باله در واقع تمام اعتبار اینها فرو ریخت. اینه که شما در واقع در میابید که آمریکایی‌ها همیشه با یک برگ دیگه بازی میکنن و هر دفعه شما را آچماز میکنن. برای همینم نه این کار آقای ترامپ، نه آقای بولتون، یک سیستمی هست بهترین انتخاب ها رو میکنه، بهترین روش ها رو نشون میده. شوروی رو انداختن، چین رو به زانو در آوردن، حالا میرسن به جمهوری اسلامی. ولی اگر الان که ارتش سوریه وجود نداره، دمشق سقوط کنه، هر آن اسرائیل میتونه. برای همین هم قاسم سلیمانی گفته منتظر باشید، اسرائیل ممکنه حماس و به اصطلاح حزب الله رو بکوبه. در واقع گامبی بشار اسد، گامبی یعنی حذف شدن، اینجوری بگیم، گامبی آقای بشار اسد میرسه به آچماز شدن رژیم ایران. حالا دمشق فرو بریزه، اینها رفتن. وقتی دمشق فرو بریزه، پل ارتباطی با حزب الله قطع خواهد شد. تمام مشکل دنیا با این رژیم بجز اون ایدولوژی خصمانه مقاومتی و نهضتی که به دوزار هم نمیارزه، همه کشورهای عربی رو نابود کرد، اوکی، این موشک هاست. تمام تلاش شطرنج مرگ و زندگی در این خلاصه میشه که این موشک ها رو از دست سپاه بگیرن. شما وارد مذاکره میشید، به نتیجه میرسید، تسلیمشون میکنید، موشک ها رو میگیرید، یه چند تا سردارم تحویل میدید، ساختار یه چند تا سردارم تحویل میدید، ساختار هرم قدرت رو به هم میزنید، بازی شروع میشه. بنابراین من نمیدونم چرا همه پنیک کردن، چرا گفت مذاکره میکنه. خب باید مذاکره کنه که اینا رو بیاره پایین. مگه با گورباچه مذاکره نکردن؟ آقا با صدام لاس زدن، ماها لاس زدن، بعد زدن تو سرش، بعدم دستگیرش کردن، اعدامش کردن، مگه نکردن؟
3: چرا؟
2: اوکی. پس بازی ها رو خواهش میکنم دقیق بخونید.
0: شوروی 12,000 موشک اتمی داشت، قوی ترین ابرقدرت بعد از آمریکا بود، تسلیم شد به یه فشار اقتصادی.

0: اینا چه کاره هم با 6 تا موشک آبکی میخوان مثلا در مقابل آمریکا بایستن؟ نه، ببینید اینا دارن ایران رو به گروگان گرفتن، اشغال کردن و دارن سرش معامله میکنن. تنها برگ برنده دونالد ترامپ اینه که رژیم جمهوری اسلامی پروندش بسته بشه. بزرگترین پیروزی مثل فروپاشی شوروی، این رو فراموش نکنید. چرا بره در جنگ که سالها طول بکشه باز در باتلاق خاورمیانه بمونه؟ بخواد از خاورمیانه بیاد بیرون. شما به اصطلاح اون دکه جمهوری اسلامی رو ببند، همون جوری که دکه کمونیسم بسته شد، همه فرو ریختن، تمام خواهند ریخت. در این 40 سال هر چه بوده ما تابع مسائل آمریکا بودیم. هر چه بوده آمریکا رو به گریبان گرفتید، خودتون رو سنجاق کردید به آمریکا. بنابراین این رژیم با کارتر رو من با ترامپ میره. یک شخصیتی اومده به اسم ترامپ با یک برنامه گستردهی که در مقابل گلوبالیستا و عقب راندن رول بک کردن اسلامیزم سیاسی. تا ترامپ هست امکان براندازی هست. یعنی شما باید موقع شناس باشید. هدف اول ترامپ و ترامپیستا این بود، یعنی این گروه که اختاپوس سبز امورقرای اسلامی رو در واقع به عقب برانن، رول بک کنن.
1: امریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدن در پشت درهای بسته که یک حمله نظامی ضربتی رو دو روزه بر سر تاسیسات هسته‌ای و استراتژیک ایران انجام بده. فورین پالیسی می نویسه و عکس آقای اوباما رو انداخته بود که داره مطالعه می کنه. آیا واقعا می خوان حمله کنن؟ از روز اول گفتم برنامه شوروی کوچک هست، شوروی اسلامی. درست پروژه‌ای که برای شوروی پیاده کردن دارن در اینجا پیاده می کنن. اول شما رزناواتون رو میفرستید در اون منطقه، اول ناوگانتون رو در اونجا مستقر میکنید، سیاست توپخانه‌ای در اونجا راه میندازید، میگید اگر وارد مذاکرات نشدید، اگر به ما گوش نکردید، اگر زانو نزدید، تسلیم نشدید، ما شما را در هم خواهیم شکست. این قانون بازیه. به شوروی هم همینو گفتم.
0: یادت نره در 30 سال گذشته از روزی که آقای خامنه‌ای رهبر شده همیشه پشت یک گروهی پنهان شده، هرگز در اول نبوده. برجام من گفتم نه ولی بعد پذیرفتم. اوکی؟ الانم داره یک نرمش قهرمانانه دیگه رو میخواد تجربه کنه که به نظر من بسیار دیر شده. ببینید زیبایی کار تیم ترامپ اینه که اصلا این رژیمو نمیخواد. در یک کلمه اوباما میخواست، اوباما باشون دیل کرد، بهترین فرصت ها رو داد، اوکی؟ و حتی رفت برای مدال نوبل مثل آقای جان کری. آقای ترامپ و یارانش این رژیم رو نمیخوان و از نظر اونها براندازی این رژیم یک کردیت بزرگ سیاسی و تاریخی است. اینه که اینا بختی ندارن.
2: شما اومدید 3 تا تهدید گذاشتید رو میز. تهدید اول این که ما تنگه هرمز رو میبندیم. باختید، نتونستید ببندید، اجازه هم ندارید ببندید، نمیتونیدم ببندید، به خاطر این که اگر بخواید ببندید در واقع به دوستان اروپاییتون پشت کردید و روسیه و چین و بقیه دوستان. پس تنگه هرمز ورق سوخت. بعد اومدن چیکار کردن؟ گفتن اگر به ما تلنگوری بزنید ما اسرائیل و عربستان و تمام دوستان شما رو زیر موشک قرار میدیم و در واقع موشک باران میکنیم. و دیدیم آقای نتانیاهو رفت دوباره سوریه رو کوبید. اینا هیچ غلطی نکردن. اوکی؟
3: بله.
2: چرا؟ به خاطر اینکه منتظر بودن ببینن در عراق چی میشه. پس برابر این شما الان یک خاسم رامبو دارید که پشتش هم در سوریه و هم در عراق خالی شده. دیگه این جرأت رو ندارید که تهدید کنید. نکته سوم میاد اورانیوم. باز بازی اورانیوم، باز سپر هسته‌ای. شما مگر ابلهی؟ مگر نمیدونید اگر از یک میزانی فراتر برید خواهند زد شما رو؟ آیا شما این بیماری رو دارید یا این در واقع سیاست رو یا دکترین رو که با جنگ مردم راضی کنید؟ دیگه وقتی آمدن دیگه مردمی باقی نمیمونن. بنابراین میگم هر کاری که انجام میدن فقط واکنشه، فقط جارچی بازیه در واقع. هیچ تا حالا ما یک استراتژی حساب شده ندادیم که آخریش همون بود که آقا گفت نه مذاکره نه جنگ، که الان متوجه شدیم خود آقام داره به آرامی
0: همونجوری که میبینید الان دارن حزب الله رو در واقع سرکوب میکنن، حوتی رو دارن در واقع کنار میذارن. نگاه کنید در عراق چه اتفاقی افتاده، حشدالشعبی چه بر سرش آمده و حرامیون زینب چگونه از سوریه با حقارت اخراج میشه. این فور اچ بود. وقتی ما نوشتیم یه آقایی به نام الدر مدویدو 3 ماه بعد که مثل اینکه لابیست جمهوری اسلامی بود و مشاور آقای رفسنجانی آمد نوشت این طرح فور اج پنتاگون نخواهد گرفت. اصلا پنتاگون چنین نظری نداده. این نظر من بود، تحلیل من بود و دیدیم که اتفاق افتاد. حالا بازی چیست؟ این داکترین چیست؟ فشار از بیرون روی بدنه ام القرای اسلامی و چانه زدن در خیابان‌های سیاسی ایران
2: بدون هیچ تعارفی. در تاریخ هیچ کشوری به جز فلورانس 1456 اینا چنین ابلهانی حاکم یک کشور نبودن. یعنی یک فاجعه است، یک تراژدی ملیه. اگر دانته بود کمدی ایرانی نمی نوشت، تراژدی ایرانی می نوشت. در این بعد از جنگ میریم چند میلیارد دلار وارد ایران شده. زمان احمدی نژاد گونگادین بیلیون ها دلار نقدینگی ریخت اون کشور.
3: بله.
2: اوکی؟
3: بله.
2: حالا اگر ایران این نقدینگی ها رو پیشکش نمی کرد به حزب الله، به حماس، در سوریه هزینه نمی کرد. اوکی؟ من این ستارم حوتی زیاد مهم نیست. شما ثروتمندترین کشور دنیا رو داشتید. حداقل اون شاه این خرد رو داشت، این هوشمندی رو داشت، رفت شرکت‌های خارجی رو خرید. اینجوری ابلهانه پول مردم رو واگذار نکرد به همسایگان بعد بره اونجا رو اشغال کنه. ببینید این مردم حق دارن از رضا شاه قدردانی کنن، از اون ایران ویران شده یک ایران مدرن ساخت. این مردم این حق شناسی رو درست سالها گذشت، درست مصدقی ها توده ای ها جبهه ملی آمدن توهین کردن، آخرش برد، رضا شاه برد. وقتی رضا شاه برد یعنی این نسل جدیدم برد. روز خواهید دید همین مردمی که میگن خموده شدن، خسته شدن، فرسوده شدن، به خیابان ها خواهند آمد به رهبری همین نسل شیک پاسارگادی. خواهند آمد، السیسی هم خواهد آمد و رژیم خواهد رفت.
4: با توجه به ریپورت ها و حملات سایبری، لایک کردن و گذاشتن کامنت زیر همه ویدیوهای انقلابی به خصوص توییتر و یوتیوب در هر جایی که میبینید مهم و حیاتی است. ما پیروزیم.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان ارجمند و یاران و همراهان گرامی پنجشنبه ها. به تمام شما چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران درود میفرستم و نیز به یاران گرامی رسانه ارجمند میهن تیوی که با امید و نیرومندی در شرایط طوفانی سرزمین ما ایران به وظیفه خود عمل می کنند و یاری می رسانند تا بخشی از صدای مظلومیت مردم ایران و نیز دلاوری و ستیهندگی اونها رو علیه آخوندهای پست و پلید، آخوندهای اشغالگر، آخوندهای جنایتکار، آخوندهای دزد و غارتگر که حاکمان این سرزمین اجالتا هستند به گوش جهانیان برسانند. طی دو برنامه من تحت عنوان تفکر آخوندی با عمامه و بدون عمامه، با کراوات گاهی و نیز سبیل‌های محتشم علیه پهلوی از گذشته تا حال دنبال کردیم. طی دو برنامه الان در بخش سوم هستیم که همراه با آن تیتر من اشاره می کنم که ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب چه با عمامه و چه بی عمامه علیه پهلوی درست در شرایط کنونی تاریخ ایران. در ماه محرم هستیم، ماهی که ماه سورچرانی ملاهاست و ماه غارت اندیشه و خرد از مغزها، و آنچنان عمل کردند که پس از سالها و قرنها شاید ما تنها ملتی باشیم یا ملتی بودیم الان وضع فرق کرده که نامهای غارتگران قاتلان خودمون رو بر خویشتن می نهادیم و اونها رو می پرستیدیم چون مقدسات خیش. فقط هم منظورم نام های به اصطلاح اشغالگران سرزمین ما نیست در قرن اول هجری، بلکه شگفتا که در ایران ما نام چنگیز و تیمور نیز نه به اندازه نام های اشغالگران جا و مکانی داشت. شماری از حتی بزرگان سرزمین ما، نویسندگان، این نام‌ها رو بر خودشون داشتند. دوستان گرامی، در ماه محرم هستیم. همینطور که اشاره کردن، ماه غارت اندیشه، ماه لجن پراکنی آخوند و ماه زخیم کردن دیوار خرافات و یاوه‌ها در رابطه با کسانی که سرزمین ما رو اشغال کردند. من قبلا در مقالات متعدد و نیز یکی دو برنامه اشاره کردم که عاشورای سال 61 هجری متعلق به ما نبود و نیست و اگر ما دنبال آشورا میگردیم که الان دیگه اسم آشورا روش نمیگذارم، اگر دنبال یک حماسه ای میگردیم که صد برابر آشورا اهمیت دارد و در ایران اتفاق افتاده توسط ایرانیان در دفاع از ایران در مقابل دشمن، باید برویم به 12 اوت سال 330 قبل از میلاد مسیح که الان حدود 353-4 سال از اون میگذره، 2353-4 سال از اون میگذره، یعنی حماسه آریو برزن، 48 روز مقاومت و در روز آخر نبرد آریو برزن و یارانش از سه جهت به دلیل خیانت کسی که نقاط ضعف اون تنگه رو لو داده بود مورد حمله قرار گرفتند. اسناد ریز نوشته شده، از شمال توسط فیلوتاس، از شرق کراتاروس و از غرب توسط خود اسکندر، و در پایان روز 12 اوت آریوبرزن بعد از اینکه پیام اسکندر رو در مورد تسلیم شدن و عفو شدن رد کرد، با بازمانده سربازانش جنگ رو ادامه داد و در زیر باران تیر و نیزه به خاک افتاد. نوشتند که حتی سپاهیان مقدونی نمیتونستند، جرأت نداشتند با آریوبرزن نزدیک شوند، فقط با باران خدنگ های کشنده تیرباران او و یارانش رو کشتند و با نیزه سوراخ سوراخ کردند. خواهرش یوتاب نیز که روسری نداشت، اسکندر هم سبیل های درشتی، آریوبرزن هم نداشت، سیماش رو تصویر کردند. اما من بر سر نداشت، یا هیدر هم نمی گفت، جنگید و کشته شد، فرار هم نکرد. و همینجا تأکید بکنم، کسانی که اسم یک لجنی که در کشتار 40,000-50,000 نفر دست داشت پسر خامنه ای رو میگویند کینگ مشتبه، با کمال وقاحت و دریدگی به یکی از بزرگترین سرداران تاریخ ایران دارن توهین میکنن، کسی که از شاهنشاهی ایران دفاع میکرد و خونش رو ریخت، فرار نکرد، پناهنده نشد، اسکندر رو به اصطلاح حرفش رو نپذیرفت که گفت تسلیم شو و از سرداران من باش و جنگید. شرم باد بر آنانی که تاریخ ایران رو اگر هم میشناسند میترسند ازش و اسم یک آخوند گندیده متعفن رو میذارن کینگ، در حالی که در حال حاضر در همین جهان کنونی با ماموران دست چهارم و پنجم کشورهایی که کینگ دارند تعظیم میکنند و طلب کمک میخواهند. شرمتان باد بادا که تاریخ ایران با تمامت عظمت و زیبایی خودش در مقابل شما آخوندهای بدون عمامه فراری قد برافرازد و با شما بگوید که چه سرنوشتی خواهید داشت. فرصت نیست که من صحبت بکنم در مورد همین، به اصطلاح قبلا گفتم عاشورا، الان اسمش عوض میکنم، ربطی عاشورا به ما نداره. 5041 کانون سردار شورشی واقعی با در کنار یوتا و آریو برزن به خاک افتادند. و بعد باید بریم ببینیم که در تخت جمشید چه کردند، در شهرک های اطراف چه کردند. اینقدر جنایت کردند که پدران و مادران، نخست دختران و پسران نوجوان خودشون رو می کشتند که مورد تجاوز قرار نگیرند و بعد خودکشی می کردند. پلوتارک مورخ نامدار می نویسد در غارت خزائن سلطنتی 5,000 گاری و 5,000 شتر تنها برای حمل خزائن شهر استخ مورد استفاده قرار گرفت. در تخت جمشید کشتاری رخ داد که سابقه نداشت. بهای به خاک افتادن آریوبرزن رو کل ایران پرداخت. و خلاصه باید بروید و بخوانید. من لینکش رو میذارم که این مقاله رو بخوانید. و اجساد کشتگان مدت ها در بند پارس در زیر آفتاب مانده بود توسط بومیان منطقه، به خصوص لورهای دلاور ایران، لورهای بختیاری به طور خاص دفن شد و دلاوران بختیاری جسد آریوبرزن رو بردند بالای کوهی و دفن نمودند. و الان معروفه که پیکر آریوبرزن در دخمه سنگی داو دختر به معنی مادر و دختر در منطقه حسین آباد در دامن کوه آنا در فارس دفن شده است. ببینید دوستان گرامی، در مورد آخوندهای با عمامه و بدون عمامه من مقداری صحبت کردم. الان به طور ریستر میخوام در این زمینه نکاتی رو خدمت شما عرض کنم. قصدم چرخیدن در کوچه پس کوچه های گذشته نیست. اگر هم در کوچه پس کوچه های گذشته ما چرخی میزنیم، به خاطر اینه که توسط به خصوص ارتجاع مغلوب فراری ترسوی بی تربیت مورد تاثیر قرار نگیریم. کسانی که حتی فرهنگ صحبت کردنشون حال آدم رو به هم میزنه بعد از چند دهه زیستن در کشورهای دموکراتیک، نسبتا دموکراتیک، و هنوز ورد رقیه و زینب و سکینه و نمیدونم سلمان فارسی و اینها رو فراموش نکردن. ارتجاع غالب رو که میبینیم، دیدیم چه کرد با افسران و سرداران دلاور دوران محمد رضا شاه که ارتجاع مغلوب کنونی تمام عیار همصدا با او گفت آقا بکشید، نیاز به اصلا محاکمه نیست، اینها مجرمند و از چپ و راست و میانه سندها هست، بروید به اسناد اپوزیسیون و ببینید چه بوی تعفن و کثافتی از اندیشه کسانی که خودشون رو انقلابی میدانستند و در خونریزی آخوندها چه کف و دفی زدند و چه عشقی کردند. یکی از کسانی که من باش مصاحبه کردم و دیده بود نخستین کشتارها رو، حدود 30 سال قبل شاید من مصاحبه باش داشتم که متاسفانه نسخه از اون رو نگر نداشتم و چون وابسته بود به همون انقلابیونه شبه انقلابیونه کنونی چاپ نشد این مجموعه. خودش و همسرش رفته بودند دیده بودند کشتار افسران رو بر فراز بام اون جایی که خمینی در آغاز کارش اومد. بهشون گفته بودن این مسلسل بردارید، بچه های شما که چریک بودند و کشته شدند انتقامشون رو بگیرید ببرید به گلوله، که پدر گفته بود که نه من قاتل نیستم و برگشته بود و میگفت اینقدر شلیک کردند که من فکر کردم یعنی کودتا شده و شاه برگشته. یعنی هر نفر از این افسران رو 10 رگبار مسلسل به سراپاشون شلیک کرد. این داستان ارتجاع غالب بود که روشنه و ارتجاع مغلوب هم در همکاری هیچ چیز کم نذاشت، اگرچه بعدا خودش قربانی شد. ببینید وقتی میگیم که ارتجاع غالب و مغلوب در مقابل پهلوی، آخوندهای بدون عمامه و بی عمامه با کراوات، با سبیل‌های پرشکوه، با ریش‌های پروفسوری، با تیتر‌های دکتر، مهندس، فلان. ببینید باید از ریش و پشم و عمامه و عبا و زوزه‌های شبه انقلابی یا فریادهای شبه انقلابی برویم به عمق من چند روز قبل داشتم فکر میکردم روی این موضوع کنار خیابون، بیاد حضرات افتادم و توی دفترچه که همیشه با خودم هم میکنم نکایی رو نوشتم خیابون یک نیمکت که امروز صحبت بکنم. ببینید، ارتجاع با ریخت و قیافه نمیشه تشخیص داد. ارتجاع رو باید با محتوا، با ریشه ها، با همانندی ها تشخیص داد. الان ماه محرمه. من این بس مفصلی است، چون حدود 5 صفحه فقط من نوکای صحبت رو یادداشت کردم که امروز تا حدی که بتونم به اون خواهم پرداخت. ما در ماه محرم هستیم و یکی از نکات مهم همانندی ارتجاع عمامدار و بی عمامه یا ارتجاع عمامدار و ارتجاع لچک بر سر، نه روسری بر سر زنان و دختران ما که لباس آزاده، یا بند روسری زنان لور رو دیدم، مهمان کردهای دلاور بودم در سال 60-61، روسریشون رو دیدم. لباس اونها لباسی است که حفظ شده در طول حدود 3000 سال. حتی دامنشون، اون چیزی که رو گردن میندازن، وسایل آرایششون ایرانی است. اون روسری نیست که حضرت جبرئیل که هیچ کم نیده تا حالا و نازلم نمیشه، گویا همشون دچار بازنشستگی شدن. تنها کسی که به شغلش در ادامه میده و میشه باور کرد که این فرشته وجود داره، حضرت عزراییله، چون دائم داره میکشه با تکبیر صبحگاهی ملایان. خب عزرائیل باید جون بگیره دیگه، رگبار مسلسل پاسداران پلید و پست و سینه های دختران به سران ایران و تناب دار بر گردنشون. ایشون مشغول کاره، بازنشسته نیست، کارش هم زیاد شده. احتمالا از طرف خدای ارتجاع غالب و مغلوب هم حقوقش رو زیاد کردن، داره میخوشه. ببینید ریشه ها، من یکی دو بار گفتم که کلاس 12 رو که تموم کردم علاقه داشتم برم نیرو هوایی و رفتم، ولی در آغاز کار خانوادم میترسیدن، آقا میبینی خلبان هواپیمای جنگی میخوای بشی، میکشنت، نمیدونم سقوط میکنه، فلان میکنه. برگشتیم اندفع فضای بلند آسمان جایگاه من است. افسران دلاور ایرانی که یکی تو تا از فامیل های منم از عمره اونها بودند و از واقعا دلاوران ایران زمین، ما رفتیم از آسمان، بلند آسمان جایگاهانت، به آسمان معراج و رفتیم دانشکده الهیات که چون رشته ها پر شده بود و من رفتم که چون میخواستم حقوق بخونم، بالاترین بهترین رشته که دیپلم ادبی میتونست ادامه بده حقوق سیاسی بود و حقوق قضایی. رفتم که لیسانس الهیات رو بگیرم چون 80 واحد مشترک ما داشتیم، میتونستم برای فوق لیسانس بگیرم. رفتیم اونجا که خیلی هم خوب شد، منتها تو اون دوره به خاطر اینکه ارتجاع غالب و مغلوب از مطهری گرفته، از نمیدونم شیخ علی خامنه ای گرفته، حتی خوباش، چون ارتجاع حتما رو آدم بد باشه، مثلا تفکر وقتی ارتجاعی است، آخوندهای خوشنامی که ما داشتیم و من خودم هم برای یکیشون های طالقانی سرودم، برا برا در مرگش یک سرودی و خلاصه ماه شهریور فلان داغ دیگر به دلها نهاد، آن پدر طالقانی رهد مستمر را شتابنده باد، و سرود دیگه برا برا در تیرگی برا ستاره شبهای خلق ما بزن، و سینه قره شیز دل که راه مردم از راه خدا الاخر. پایها ارتجاعی است. بنده خودم هم اون موقع پایهام کاملا ارتجاعی بود. برای اینکه ارتجاع رو بفهمیم باید کلی کار کرد. من سالها واقعا تلاش کردم که این رو بفهم. مهمترینش تو این پایه‌های ارتجاعی، یکی از مهمترین ها همین مقدساتی است که ما داریم و روی منبر شنیدیم، یا علی نامرد مرد نامتناهی رو یادم نیست، آقای صدر مثل که نوشته بود، یا کتاب جردا علی ابن ابی طالب، یا ده ها و صد ها کتابی که نوشته بودند بعد رفته بود تو عوالم درویشی، مولای درویشان علی، آقای درویشان علی، و اصلا فکر نمی کردیم که. ولی وقتی میریم توی تاریخ میخوایم ارتجاع رو بشناسیم، تعارف رو باید گذاشت کنار. بس از تعارفات روشن فکران 57 که از چپش گرفته و راستش گرفته، آقای هوشنگ ابتهاجی که یک توده‌ای نمیدونم سابق بود یا لاحق، کربلایی است دلش، گل سرخی که شجاعانه میگه آقا من میخوام جانم فدای خلقم بکنم، از مولا علی آموخته، احمد شاملو که پدرخوانده شعر ایران شد. شما نگاه بکنید وقتی که ما میریم آثارش رو میخونیم، این 10-12 تا شعری که برای کشتیان گفته بیشترش برای اعدام شدگان حزب توده است که دل سوزنده، ولی موقعی که نوبت ایران میشه کاملا تفکرش ارتجاعی است. و اون سخنرانی بسیار مفصلی رو که این حضرت کرد، ولی مصاحبهاش، ضحاک میشه سوسیالیست، فریدون سلطنت طلب است، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو جناب شاملو هم تو صحبتاش بود دیگه، فر میداره شاهنامه رو که زمان فردوسی یعنی 1000 سال قبل سروده شده و اسطوره ای رو که ماره چند هزار سال قبله، میذاره تو کادر تفکری که از کرملین قبارهاش رو مغزش نشسته، میفرماید آقا فریدون که با قیام کاوه آهنگر به سلطنت دست پیدا میکند، دارم حرفاشو میخونم از مصاحبهش، میبینیم اولین کاری که انجام میداد بازگرداندن جامعه است به همان طبقات دوره جمشید. مرد حسابی، پدرخوانده ادبی ما، شما بروید به دوره جمشید جهان رو نگاه بکنید و این کوله پشتی کرملینی رو که رو شونت انداختی، ظاهرا نمیگه قبول ندارم، بنداز کنار تا ببینی که جهان چجوری نفس میکشید تو اون دوره. سوسیالیسم میاره اونجا، کاوه آهنگر رو میکنه لومپن، ضحاک رو میکنه سوسیالیست، و فردوسی رو یه آدم نفهمی که چی نمیفهمه، ستون ادبی ما. بعد میگه ببینید به قول فردوسی، فریدون به مجرد رسیدن به سلطنت جارچه ها در شهر میاندازد که سپاهی نباید که با پیشور، به یک رو جویند هر دو هنر، یکی کار ورز و دیگر گرزدار، سزاوار هر دو پدید از کار، چون این کار آن جوید آن کار این، پراشوب گرده سراسر زمین. خودش یک شاعر توانمندی بود که با یک زندگی بورژوایی زندگی کرد، مفت چنگش، ولی تاریخ رو نمیتونه، اصلا تاریخ مملکتش رو بفهمه. و درود بر او که این سخنرانی رو کرد و این نقد رو از فردوسی و ستایش رو از ضحاک و اینها کرد، تا ما بالاخره بفهمیم که چقدر میداند. شما نگاه کنید، میگه ضحاک در دوره سلطنت خودش که درست وسط دوره های سلطنت جمشید و فریدون قرار داشت، طبقات را در جامعه به هم ریخته بوده، تقسیم بندی طبقاتی رو از یک شاعری که رفته تو اسطوره ها، جهانی که سراسر شاهنشاهی است یا با دیکتاتوری های امپراتوری در عمل میکنه یا اسطوره ها، برمی‌داره میخواد تبدیلش کنه به یک جامعه سوسیالیستی، در حالی که خودش یک روز حاضر نیست جامعه سوسیالیستی زندگی بکنه. بهترین زندگی رو زمان شاه داشت. کاری هم بهش نداشتن، یکی دو بار زندان رفت اومد. من اینو بعداً توضیح خواهم داد. یه بار با احترام و ادب من میشناختمش، سه چهار ما شانس این رو داشتم با این شاعر نامدار در مؤسسه ابتکار که مسئولیتش با آقای برنوش و زالزاده بود، دو انسان بسیار محترم، به خاطر سرود من هر روز میدیدمش و خب خیلی هم دوستش داشتم، ولی نمیشناختم. که حالا با صحبت کرد، وقتی میگیم ارتجاع یعنی باید این رو فهمید، فقط توی مذهب نیست و میگیم ارتجاع غالب و مغلوب مقابل پهلوی ایستادن، باید این رو فهمید. حالا از این شاعر به سرا که اهل حافظ، حافظ هم نقل کرده، اهل حافظ بود، اهل خیام بود و شراب نوش بود و نرودا رو شنون به مردم شناسوند و کلی شاعرهای دیگر رو، بریم سراغ اون عمام داراش که چه گفتن. ببینید، مولا علی آقای درویشانی تو ایران هم هزاران هزار نفر، غلام علی، نمیم حسین علی، حسن علی، علی خلاصه به دنباله اسمش وصله و در آسمان هفتم هم نفس میکشه، اصلا روی زمین نیست، ولی ما نمیشناسیم. آقا جان، وقتی که جنگ داخلی اول مسلمانان شروع شد، از درگیری خلیفه به اصطلاح چهارم علی ابن ابی طالب با معاویه ابن ابی سفیان، که آخوندها این رو تبدیل کردن به نور مطلق و اون رو به ظلمت مطلق، که هیچ کدوم اینطوری نبودن، مملکت تجزیه شده بود به نوعی، معاویه برده بود به دلیل اشتباهاتی که رخ داد، زنها کشته شدن، مردان تو جنگ‌های داخلی، زنها بی شوهر موندن، دیگه مالیات از کشورها نمی‌رسید، جزیه نمی‌تونستن بگیرن. خب ایرانی‌ها شورش کردند، ما می‌پرستیم مولا رو. ببینید تمام فرقه های محترم درویشی ما، صوفیان ما، که آدم های بسیار خوبی هم توشون هستن از نظر فردی، ولی ایدئولوژیشون من قبول ندارم به هیچ وجه، نظر شخصی می، شورش شروع شد تو ایران در مناطق مختلف، مثلا پارس، در استان پارس، پارس اون روزگار میراث ساسانی هنوز قدرتمند بود و شهر استخر، استخر پارس مرکز مقاومت بود و پیوند داشت با گذشته، با نوستالژی ساسانی، همینطوری که بنده پیوند دارم با نوستالژی دوران پهلوی. و الان فقط فارس نیست، تمام کسانی که اهل درد هستن به نظر من با این نوستالژی پیوند دارن، دنبال این بودند که شکوه گذشته رو برگردونند. اسلام اومده بود، اسلام رو دیدن، زناشون رو برد فروخت، دخترانشون رو تجاوز کرد، اشغالگران تجاوز کردند، بچه هاشون رو برده کردند. در زمان همه ها اون مولایی که ما ساختیم، مولایی است که ما ساختیم. مولا انسان جنگاوری بود، شجاع بود، ولی نماینده اسلام بود، موقعی حاکم بود و کارش دفاع از اسلام بود و باید هم همین کار میکرد از زاویه خودش. ولی مشکل اینه که ما هم خلاصه کسانی بودیم که به قول ما رو اوکی میکردیم، نه اون دورا، بعدها. قیام ها شروع شد در پارس، در جایی که روحانیون و زرتشتیان وجود داشتند و دلشون نمیخواست که خلاصه تسلیم کامل بشن. مولا علی آقای درویشان، شوهر بیوه زنا، کسی که سمبل رحمه، دستور سرکوب داد. سید علی خامنه‌ای فقط نیست، تاریخ رو من دارم براتون میگم، به فرماندهی چه کسی؟ به فرماندهی زیاد ابن ابی. علی خلیفه است، ایشون زیاد ابتدا در بصره تحت فرمان عبدالله بن عباس والی منصوب علی مشغول کار شد، جمع‌آوری مالیات و خراج رو به عهده داشت، مورد اعتماد علی بود و حتی علی به ابن عباس گفته بود بدون مشورت با زیاد اقدام نکنه. بعد شد فرماندار فارس. در جریان اختلاف علی و معاویه، معاویه اون رو به بیعت فراخواند ولی اون قبول نکرد و بعد از کشته شدن علی هم در سال 661 میلادی از آخرین کارگزاران علی بود. این زیاد بن ابی در میان مسلمین شیعه زیاد احترامی نداره، میگن که حلالزاده نبوده، پسر پدرش میگن. و بعد از کشته شدن علی هم مقاومت کرد و سرانجام برای اینکه از به رسمیت شناختن خلافت معاویه خودداری میکرد، سه پسرش رو در بصره معاویه گرفت، گفت میکشمت و سرانجام او پذیرفت و او رو برادر ناتنی خودش گفت آقا این تخم بابای منه، زیاد پسر پدرش، معرفی کرد و والی بصره شد و کل عراق. ایشون مأمور سرکوب در دوران علی بود در فارس و خوب هم سرکوب کرد. بعد یکی از جایی که زمان علی دارم میگم، ببینید پایها عاشوراست، ارتجاع مغلوب، شما دیدید در ظرف 44 سال یک بار بزرگداشت یعقوب لیث رو بگیره، سینه زنی، زنجیر زنی، حالا تخم دو زرده گذاشتن که به قول معروف خانمان میان دیگه. ولی چی؟ چه شاه باشه چه رهبر، مرد بر پهلوی، ملا غالب، این یکی مغلوب هم صدا. پیشوایانشون کیند؟ شما نگاه بکنید بعد از سرکوب وحشتناک و خونین مردم فارس و استر، کرمانی ها جزیه ندادند. مولا علی ابن ابی طالب که سمبل توحید، عدالت، برابری، نون خوش می بود برای پیرزن ها، 4000 سرباز رو گفت که ابن زیاد یکی از سرداران برای سرکوب بفرسته، به شدت سرکوب کرد. علتش همین بود، مردم مالیات نمیدادن، جزیه نمیدادن، دیگه قبول نداشتن و کرمان رو به خاک و خون کشید. زیاد اینا تاریخ ها، اینا قصه نیست، اینا روزه های ضد علی نیست، روزه های به نفع علی رو خوندن. ما داریم واقعیت تاریخی رو میگیم، میخوایم بگیم کجای کار گیریم و کسی که میگه مرگ بر ستمگره نمیدونم پهلوی و تمام دشمنش با شاهزاده است، مشکلش کجاست؟ آبش خور یکیست. بعد قیام خراسان رو داریم، اونا هم قیام کردن چون دعوا شده بود بین معاویه و علی و یه مقداری اینا نفسی کشیده بودند. مولای درویشان، آقای درویشان، جعدت ابن عبیره رو، یکی از صحابه معروف محمد رو فرستاد، رفت جلو تا خراسان تا ابرشهر و به شورشیان میخواست حمله بکنه. شورشیان تسلیم نشدن، لشکر عبیره نیز برگشت، موفق نشد. بعد این جناب که در جنگ جمل نیز شرکت کرده بود، علی او رو والی خراسان کرد و نیز خواهرش، نیز مادرش، نیز خواهرزاده مولای درویشان بود. نام مادرش فاخته، نام پدرش حبیره که از کفار بود و با محمد می جنگید، بعد هم مسلمون شد. به هر حال این جناب مسئول سرکوب مردم خراسان شد. باز هم در دوره آقای درویشان و مولای درویشان، بس توهین نیست تاریخ رو بخواییم بفهمیم، تموم شد دوره روشنفکر بازی که آقا جان از این ور نمیدونم تو حزب مثلا کمونیست عضو باشی، از اون ور بگی آقا کربلایی است دلم، رفیق باشی با همه که آقا بالاخره دشمن اصلی شاست، چه شاه چه شیخ باشیم، چه کمونیست باشیم، چه سبیل داشته باشیم، باید علیه اون جنگی. نه خیلی آقا جان، میخوایم بفهمیم بعد از 50,000 کشته که ماه دی ریخ روی زمین و وضعیت کنونی ایران، نمیخوایم آقا جان بزش یک جبه ای داشته باشیم که من پدرخوانده شاعرانم، پدرخوانده نویسندگانم، بنده چریکم، فلان هیچی نیستم آقا جان، میخوام بفهمم. تو همون دوران ما شاهد مبارزات بازماندگان ساسانیان هستیم و سرداران ایرانی پیروز سوم که میخواست ایران رو باز پس بگیره، زیرا بعد از ترور یزگرد سوم چندین نفر از اعضای خاندان سلطنتی ساسانی به آسیای میانه و هندوکش پناه بردند و خلاصه رفتند تا چین و از طریق امپراتوری تانگ چین و حاکمان اونجا قدرت خودشون رو بگیرند، پناهنده سیاسی شدند، ولی فقط چرت نمیدادن و اطلاعی هم صادر نمیکردن، پیام صوتی از این حرفا میجنگیدند. و این تلاش ها نیز همزمان بود با سرکوب قیام های ایرانیان به دست ارتش آقای درویشان در ایران که اسنادش وجود داره، بین سالهای 658 تا 663 میلادی پیروز سوم ساسانی بارها جنگید و خلاصه کوشش کرد که دوباره ایران رو بازپس گیرد، ولی موفق نشد، به خصوص که اختلاف بود میان اشراف و خاندانها و همین وضعیت که الان ما داریم دیگه، اتحاد وجود نداشت. حالا چیزای دیگه هم داریم، اسنادی که آخوند شیعه علم میکنه کمپلت دروغ دوستان عزیز، یکیشم در رابطه اختلاف خلیفه بسا دوم هست با خلیفه چهارم، یعنی عمر ابن خطاب با علی ابن ابی طالب، اصلا اینطوری نیست. نهج البلاغه رو برویم بخوانیم، ابن ابی الهدی در شرح خطبه 146 نهج البلاغه می نویسد زمانی که عمر قصد داشت برای نبرد قادسیه یا نبرد نهاوند عازم جنگ با ایران شود، به مشورت پرداخت، عده‌ای گفتن شرکت کن، ولی علی گفت نه، تو خودت شخصا نرو، زیرا اگر تو بروی خداوند همیشه لشکر اسلام رو یاری کرده و تو محور اصلی آسیا و نخ و رشته ای که مهرها را کنار هم نگه می دارد. و مولا علی به عمر توصیه کرد که شخصا در جنگ حاضر نشود، ولی اگر عمر برود و ضربه بخورد و کشته بشود، پیمان ها از هم خواهد پاشید و اعراب شکست خواهند خورد. یعنی عمر علی رو دوست داشت، اسم یکی از بچه هاش عمره. این دوتا بودن جنگاور، سردار، دنبال منافع امپراتوری اسلامی بودن که رو به روش بود. حالا آخون میگه آقا عمر در زد به پلوی فاطمه، دروغ میگه. من بارها گفتم از فرق سر تا نوک پای آخون جز دروغ و حق بازی و فریب چیزی نیست، به خصوص چون یه شاخه انشابی است که قبلا چهار تا اونس یادم بودن، زمان صفویه تبدیل شدن به یه قدرتی که توسط شاه اسماعیل ایران رو با کشتار گرفتن، شروع کردن به مزخرف بافی علیه سایر شاخه ها، حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی و اینها، و خلفا رو هم تبدیل کردن به که آقا لعنت بکنید، لعنت به سه خلیفه، فقط یه خلیفه رو که امام شد، خلاصه حرفش بزنید از این حرفا. این داستانی است که گوشه ای از داستانه مولای درویشان و آقای درویشانه، اسنادش هست، کتاب ها هست، می توانیم برویم و بخوانیم. شما نگاه بکنید، حالا آخوندها رد می کنن، ولی الان تو ماه محرمی و خب حسن و حسین جزء مقدسین آسمانی هستند، زمینی که نیستند که. و ما، یعنی مای سابقه دارم میگم، اصلا جرأت این که آقا اینها چه کردند، چی میخوردند، آیا مثلا غذاشون از آسمان میومد، یا به قول آخوندها موقع میرفتن دستشویی، اینا میگن در رابطه به پیغمبر که زمین خلاصه هر آنچه او پس میداد با شوق و ذوق فرو میداد و بوی عطر میپراکند، از این حرفا. ولی واقعیت تاریخی چیست؟ 40-50 هزار نفر جوان ایرانی رو با هیدر هیدر گویان ارتش خامنه ای کشت و ارتش مشتبه و پاسداران. بعد ما شاهدیم که اینجا یه آدمی که 40 ساله داره زندگیشو میکنه و دلش میخواد رئیس جمهور بشه، مملکت رو بگیره، بگه اینا فرزندان زینب حسین بودند. حواستون کجاست شما؟ چرا نمیخواید بفهمید تاریخ رو؟ چرا نمیخواید از حصار مقدسات بیاید بیرون و جلوی راه حرکت هویتی ملت ایران ایستادید؟ این چنین نیست، تاریخ جور دیگه میگه. دو فرزند بالا بلند و مقدس مولای درویشان علی، یعنی حسن و حسین، اسنادش از در تاریخ طبری در حمله ای که علیه مردم گرگان صورت گرفت شرکت داشتند. سعد ابن سعید ابن عاص لشکری راهی گرگان نمود، مردم آنجا از راه صلح آمدند، سپس 100 هزار درهم خراج و گاه 200 هزار درهم خراج به اعراب میدادند، لیکن قرارداد که از طرف ایرانیان

زنهار خواستند به آن شرط که سپاه سعید ابن عاص مردمان شهر را نکشد. سعید ابن عاص سوگند خورد که یک نفر را هم نمی کشند. حتی یک نفر را. بعد از عقد قرارداد او گفت من گفتم یک نفر را نمی کشم. دستور قتل عام کامل داد. همه را در دره گرد آوردند و کشتند و تکه پاره کردند. در این کشتار عبدالله فرزند عمر، عبدالله پسر عباس، عبدالله پسر زبیر، امام دوم شیعیان امام حسن مجتبی و نیز امام سوم شیعیان حسین بن علی که خودش قربانی شد بعدن در رأس لشکر اسلام قرار داشتند. تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 2116. این یه سنده. ببینید ما یه مقداری از به قول معروف از سد بریم به عمق. میگه جز این باید کاری میکردن کسانی که نخست زادگان پیامبرند، فرزند علی و فاطمه دختر پیغمبر. میگه وظیفه اونها دفاع از ایران بود، دفاع از امپراتوری اسلامی بود. بنده هم اگر که مثل اونا بودم حتما در حمله به گرگان شرکت میکردم. برید تو قرن اول هجری، وقتی مقدس میکنیم، وقتی دروغ میبافیم، وقتی آخوند میخواد خودش رو جا بندازه و جیبش رو پر بکنه و سرانجام حکومت پهلوی رو با همت مردم روشن فکر چپ را سرنگون بکنه، معلومه که میگه آقا دروغ، هرگز نرفتن. شهربانو دختر یزدگرد مادر امام سجاد بود، مولا اصلا این کارا رو نمیکرد. کلی سند جعلی و دروغ. ولی این چنین نیست. وظیفه نادر جهانبانی یادش گرامی باد، سردار بزرگ ایرانی، دفاع از ملت ایران و آب و خاک خودش بود، با سر برافراشته ایستاد جلوی خلخالی جلاد و جان باخت. طرف مقابل تو 14 قرن قبل سردار علی بود. کارش که دفاع از ایران نباید باشه. پیامبری آمده بود که میخواست جهان رو بگیره به خوابهاش و به بیداری، و علی دفاعش از سرزمین خودش بود، از امپراتوری نوپا بود، از سرداری مثل عمر بود و حسن حسین باید شرکت میکردن. یک کمی فکر کنیم آخه، یک کمی محترمانه مؤدبانه فکر بکنیم. تو رویاها بیایم بیرون از رویاها تا بدونیم، ارتجاع رو بشناسیم، بدونیم که آقا حسین اشتباه نکرد، حسن اشتباه نکرد، علی اشتباه نکرد، اون کار خودشو کرد، ما بودیم که اشتباه کردیم، اونم نه زمان اونها، 14 قرن بعد، بعد از مشروطیت، بی هویت بودیم، اومدیم دنبال کسایی که کار خودشون رو کردن، به درستی هم کردن. میگه از عمر انتظار داشتیم که به ایرانیا فکر بکنه، باید به مملکت خودش فکر میکرد، امپراتوری که سرانجام نیمی از جهان رو بلعید. ولی ما فرانسوی نیستیم که وقتی شارل مارتل مقابل ارتش اموی ایستاد و شکستشون داد، شد قهرمان ملی اینا، زیرا اگه فرانسه رو گرفته بودن الان هم فرانسه هم شده بود ایران. جلوشون ایستاد تو جنوب فرانسه، اسم بچه هاشون رو میذارن شارل، شارل دوگل فراونی، معروف به کسی که با پوتک می جنگه، مارتو، مارتل. مجسمش هم جا به جای فرانسه هست، من دیدم قهرمانی هاشم نوشتن. ولی ما کجاست؟ ما فرهنگمون اینقدر به هم ریخته بود که حتی در رژیم گذشته ای که بسا زحمات کشیدن رضا شاه و محمد رضا شاه، ولی به دلیل ملتی که هویت نداشت، ما داشتیم مجسمه هایی نمیدونم برخی رو، ولی مجسمه مثلا آریو برزن رو ما نداشتیم، مجسمه یعقوب رو. ما در همه شهرها نصب میکردیم. من بارها گفتم، گفتم محمد رضا شاه اسیر ما ملت بود،
خودش انسانی بود 100 بار از شاعران نویسندگان

ما میهن پرستر، انسانتر، شریفتر، دلسوزتر. آقا مصدق و زد. گفتم از سال 1332 که به اصطلاح آقا اشتباه کرد آقا زد اصلا. میگه ایران عقب رفت تا سال 57. میگه ما دانشگاهمون پس رفت، اقتصادمون پس رفت که آقای بالا پایین میپریم که آو اینطوری شد، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. نه، تو اوج در رابطه با خود ایران میگم پیشرفت داشتیم، جلو میرفتیم. ولی ما از اونجایی که فرانسوی نبودیم که شارل مارتل رو دوست داشته باشیم و ایرانیانی نبودیم که به یعقوب و آریوبرزن افتخار بکنیم، حسن و حسین و سجاد و مولا علی و اینها قهرمانان بودند که قهرمانان کسانی هم بودند که ایران رو گرفتند و قهرمانان آخوندهایی بودند که ایران رو به ظلمات کشیدند. این مشکل بزرگی بود که ما سر هویت داشتیم. این داستان یکی دوتا نیست. گفتم ماه محرمه، من بیشتر روی همین قهرمانان این ماه گفتم که یک نکاتی رو بگم. اون برادر ناتنی حسن و حسین در حمله به آذربایجان فرمانده لشکر بود که توسط سربازان ایران کشته شد و مقبره این بزرگوار هم در تبریز الان امامزاده است. کسی که مهاجم بود به ایران، اومده بود ایران رو اشغال بکنه، اومد سرکوب بکنه. یکی از اسنادی که جالبه، جناب عباس قمی ها، شیخ عباس قمی در کتاب سفینة البحار و مدینة الاحکام و الاثار صفحه 164 نوشته حسن حسین ابن علی امام سوم شیعیان می فرماید ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب هستند. روشن است که هر عربی را عربی از خلاصه که هر عربی از هر ایرانی بهتر و والاتر و هر ایرانی از دشمنان ما بدتر است. باری کرده شیخ عباس قمی که این همه گویا پدر یکی از همین بزرگانی هم است که الان توی خارج کشور نام و نشانی داره، از محدثین بوده جناب شیخ عباس، فرموده که ما بالاتریم، والاتریم از ایرانیان که دشمنان. ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشان را فروخت و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. ولی گوش بده کار نبود. حالا شما نگاه بکنید، فاصله مرگ عثمان که روز 18 ذی‌الحجه سال 35 هجری در شورش کشته شد و خیلی چیز هست که جسدش دو سه روز دفن نشد تا اینکه آقای درویشان مولا علی شبانه میگه جسد رو بردارن و دفن بکنن. و بعد از اون ما شاهدیم که شورش ها شروع شد، طلحه و زبیر سر کلهشون پیدا شد، جنگ جمل شد، معاویه اومد و همون چیزی که من اشاره کردم، آذربایجان فتح شد. زمان عثمان که اشعث رو کرد والی آذربایجان. باید بریم کتاب فتح شهرها اثر بلازری صفحه 330 رو بخوانیم. زندگانی امام حسین زین العابدین رهنما جلد دوم فصل سوم صفحه 20 رو بخوانیم. بعد تو همونجا ببینیم در سال 30 هجری، 7 سال پس از خلافت عثمان، سعید ابن عاص رو به سوی طبرستان میفرسته. او هم اشاره کرده حسن و حسین به عنوان دو مجاهد، فضل الله المجاهدین علی القاعدین، اون موقع پیدا شد سر کلش که جهاد وظیفه هر مسلمانی است موقعی که حمله میکنند. اومد طبرستان، دید دژی است که نمیشه وارد شد. بالاخره اشاره کردم دیگه، یه قرارداد بستن و بعدش هم گرفتند و کشتند.
زندگانی امام حسین زین العابدین رهنما جلد اول فصل 29 صفحه 183. نمونه های دیگه هم هست که از قول اورینب، کسانی که یکی از کسانی که به سرا میگن جنگ یزید با حسین یکیشم به دلیل اورینب بود که زن زیبارویی بود که سرش اختلاف داشتن، اینا اشاره کرده رهنما در جلد سوم صفحه، در کتاب پیامبر جلد سوم صفحه 659 در مورد او و چند تا نفر دیگه، خنسا شاعره عرب که این در جنگ قادسیه با چهار فرزند شرکت کرد و هر چهار تای اونها کشته شدند در جنگ برای اشغال ایران. نمونه های دیگه بسیار جالبیه که ما نمیریم، یعنی هی به معاویه فحش میدیم، معاویه فلان بود، جنایتکار بود، نمیدونم حق علی رو خورد، حسن حسین رو کش. ولی اگر ما برویم توی اسناد، من واقعا یعنی حدود 4-5 سال قبل بود که من این اسناد رفتم، ماجرای صلح حسن و معاویه رو با دید. طبری میگه هیچ علاقه حسن به درگیری جنگ با معاویه نداشت، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه امکانات بگیره. تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2713. و بعد داستان لشکرکشی، شرایط صلحی که امام حسن با معاویه وقتی صلح کرد، گفت آنچه در بیت المال کوفه است به من تعلق بگیره، قراج شهر دارابگر از شهرهای ایران متعلق به من شود. تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2715. هر سال مبلغ 2 میلیون درهم نیز به امام حسین پرداخت بشه. صلح امام حسین، امام حسین و معاویه پذیرفت. بعد در سفرهای معاویه به مکه و مدینه، امام حسن و امام حسین از اولین کسانی بودند که به پیشواز معاویه میشتافتند و معاویه را در آغوش میگرفتند. اخبار و توار صفحه 243، روضت و صفا جلد 3 صفحه 80-83. رابطه امام حسین با معاویه به شکلی بود که در سال 49 هجری به فرمان معاویه در جنگ قسطنطنیه شرکت کرد. زندگانی امام حسین صفحه 122. امام حسین در نامه‌ای که به معاویه نوشت تاکید کرد من خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم و بیارانش گفت تا زمانی که معاویه زنده است باید خانه نشینی را پیش خود سازید. اخبار و توار صفحه 272، روزت و صفا جلد 3 صفحه 15. مقرری سالیانه امام حسن و امام حسین در زمان خلیفه‌گری عمر و معاویه چقدر بود؟ 5000 درهم. ولی زمان خلیفه‌گری معاویه به سالی 1 میلیون درهم، معادل 4000 کیلو نقره رسید. تاریخ تمدن اسلام جلد 4 صفحه 88. ببینید ما اینجوریه که تو رؤیا، تو خیال، و بعد از 14 قرن موقعی که پایه های حکومت آخوند در حال لرزه است و به نظر من پهلوی تنها شانسی است که ما داریم، هی میگن آقا پول میگیره، بیا زندگی منو ببینید. دیدن برخی دوستان، کسایی که پول میگیرن کسای دیگه ای بودن که خروار خروار پول گرفتن از دشمنان ایران و عشقشون رو کردن، الان دارن تو پول میغلطن. نه منی که زمان محمد رضا شاه خانواده زندگی میکردم که راحت زندگی میکرد، همه بچه ها رفتن دانشگاه، 27 سال ما به دنبال فراریان رهبر اومدیم مبارزه بکنیم، بعد فهمیدیم سالها بعد آقا موقعی که از رویا اومدیم بیرون فهمیدیم نه اینجا جای مبارزه نیست، تبدیل میشیم به بلنگوی چرند بافی. موقعی که دارن 50,000 تا سید علی خامنه ای میکشه باید بگیم مرگ بر ستمگر. موقعی که محبوب ترین شخصیت سیاسی میان ایرانیان اهل درد و مسئولیت شاهزاده رضا پهلوی است، باید شاهد باشیم که واقعا کینگ مشتبه. باید از خودش پرسید چه کسی سال 63 گفت اگر رأی رأی کشی باشه من نیستم، برای اینکه تو آسمون هفتم بود، کینگ خلیفه بود از اون طرف، ولی انگار یادشون رفته.
ایران رو نمیفهمند. اگر اهل درد بودند، به گفته آن انقلابی نامدار، قشنگ یادم نیست و سال قبل کنم، فکر کنم هوشیمینه یا کسی دیگه ای، میگه انقلابی راستین کسی است که به خاطر منافع ملت و میهنش کمره آهنین ترین اعتقادات خودش رو اگر اشتباه خم بکنه و راه دیگه رو پیشه بکنه. آیا این هستند؟ متاسفانه نه. به هر حال وقتی که شیخ هست نماد خدای ما، این از روزگار که بینیم وای ما، نماد خدای ما، نماد امام ما، نماد پیغمبر ما، نماد فرشتگانی که فقط اون دوره اومدن یه سری چیز آوردن ولی بر سر کلشون پیدا نشد. آخونده، ارتجاع غالب و مغلوب، سبیل در ریش کنار هم ایستادند، نمادشونم ضد پهلوی بودنه. برای اینکه پهلوی ریشه هر دو رو اگر بر سر کار بیاد بر میکنه و برخواهد کند. سخن زیاد است، اندکی از بسیار گفته شد. من کوشش میکنم که این رو باز بکنم. من از محورهایی که نوشتم فقط دو تاشو تونستم این دفعه صحبت بکنم. حدود 20 تا محور رو تو خیابون من نوشتم که در مورد ارتجاع غالب و مغلوب و اینکه عمامه و عبا رو در روی پهلوی ایستادند و کنار اونها نیز کراوات و فکول و ریش پروفسوری. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود. ایران پایدار. درود بر شاهزاده رضا پهلوی که در اوج محبوبیت، شک نکنیم داری. نوستالژی پهلوی نوستالژی است که مثل خورشید طلوع کرده. نیازی نداره که من ازش تعریف بکنم، نیازی نداره که من شعر بگم براش. خودش زیباترین شعر زمان است با کار کرده دوران رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید. درود بر هر دوی اونها. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن، خانم ها و آقایان، و تشکر از دوستان گرامیم سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. چند مطلب قبل از شروع کتاب گفتنیه. یکی، عزیزان، عصر حاکمیت قانون جنگل در دنیا برقراره. با رهبران سیاسی درنده در رأسشون ولادیمیر پوتین. آمار رادیو بین المللی فرانسه رو نگاه کنید. آمار قربانیان بزرگترین بمباران هوایی روسیه بر کیف، پایتخت اوکراین، به 17 نفر رسید و زخمی ها همین هنوز اول آمار 86 نفر. و وزیر روسیه گفته که ما ادامه میدیم به هدفهامون برسیم. به هر حال مجلس ملی فرانسه میزبان کنشگران ایرانی، از من هم دعوت شده بود، منم بودم. اعدام یعنی حکمرانی بر پای ترس. میترسونه تا اینکه اقدام نکنن. اعدام برای اینه. من اینو یک کمی تیترشو میخونم. همزمان با برگزاری نهمین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام در پاریس، مجلس ملی فرانسه میزبان نشست ویژه درباره بحران حقوق بشر و حق زندگی در ایران بود. در این نشست که با حضور چهره‌های سیاسی فرانسوی و جمعی از فعالان مدنی ایران برگزار شد، حاضران ضمن محکوم کردن حملات نظامی اخیر در منطقه از هر دسو نسبت به فراموش شدن وضعیت زندانیان سیاسی و افزایش موج اعدام‌ها در جریان مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن هشدار دادن. این در 29 جون برگزار شد که ضمن اون آقای فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، سوسیالیست فرانسه، هم شرکت کرده بود. رئیس مجلس فرانسه هم تشریف آورده بود و عده زیادی به اصطلاح حضور داشتن. مصاحبه های از جمله با من هم یه مصاحبه ای به اصطلاح اون چیزا انجام میدادن که در هر حال حالا میرسم ببینم کی پخش میشه و اینا مسئله دیگه زیاد مهم نیست. و مهمترین نقطه‌ای که در اونجا به نظر من جلب نظر کرد، خانمی بود که ایرانی، که البته کسی که اینو برگزار کرده بود خانم آیدا بود که ایرانی فرانسوی و نماینده مجلس، در به ایشون دعوت کرده بودن. ولی اون خانم دیگر که حقوق کودک بود گفت کودکان را اعدام میکنن و یه به اصطلاح بگم حیله شرعی میزنن. و اون اینه که مثلا 16 سالگی میگیرن، 18 سالگی اعدامشون میکنن. و این واقعا شرم‌آور. به هر حال عزیزان میتونن اونجا در رادیو همینو بزنن، چیز مجلس ملی فرانسه میزبان کنشگران ایرانی میاد و میتونن همه رو بخونن. به هر حال در پس فردا یعنی اول جولای هم که امروز سومه، نهمین کنگره جهانی الغاء حکم اعدام در پاریس انجام گرفت. هیچ نظام قضایی صلاحیت سلب حق زندگی را ندارد و اونجا هم زمان میتران 6 نفر اعدامی بودند. ژیسکار دستان امضا نکرد، رئیس جمهور باید امضا بکنه. در فرانسه متاسفانه با گیوتین هم، البته خیلی راحت دیگه، شکنجه ای نداره، ولی خب میتران اومد و وزیرش همین جمله رو گفت و بعد 2007 در قانون اساسی فرانسه گنجانده شد. بعد در قانون اروپایی شدن، کسی جزو اروپا که میخواد بشه باید اعدام رو لغو بکنه و ترکیه هم لغو کرد. اوجالان رو که گرفتن، اسرائیلیا گرفتن، تحویل ترکیه دادن، ولی اروپا به دلیل جمعیت زیاد قبول نکرد. ما آقای ماکرون در اون یکی کنفرانس شرکت کرد، رئیس جمهور فرانسه، و به هر حال در توصیف ماهیت این مجازات با نقل قولی از ویکتور هوگو افسود که اعدام در ذات خود ابتدا یک سکوت، خیلی زیبا گفته، و سپس یک انتظار ممتد و فرساینده است. سکوت کسانی که اعتراض نمی کنند و اون که به اعدام محکوم شده انتظار فرساینده ای داره. یه توضیحی بدم من در مورد اعدام که در اینجاها نمیاد و عزیزان از جنبه علمی که این از کجا سرچشمه گرفت ریششو بگیم. و منع اعدام و منع قصاص در واقع از کجا شروع شد؟ از دورکیم شروع شد، جامعه شناس به اصطلاح مردم شناس فرانسوی. در کجا یک کتابی نوشت ایشون در 1897 به نام سوسید، یعنی خودکشی. اونجا خودکشی رو انواعش رو طبقه بندی کرد، خودکشی خودخواهانه زمانی رخ میدهد که پیوند فرد با جامعه و گروه های اجتماعی ضعیف بشه و یا قطع بشه و احساس تعلق کاهش پیدا بکنه. خودکشی دگرخواهانه که اون بچه ها رو که از مدارس می آوردن پوکشون می کردن خمینی میمین بستن میرفتن زیر تانک، به نظرشون، یا کسانی که آگاهانه زمان جنگ جهانی دوم استالینگراد آلمان ها از بس جنایت کرده بودن 5000 نفر داوطلب شدن مین به خودشون بستن رفتن زیر تانک های آلمانی زمینگیرش کردن. زمانی که فرد آنقدر در گروه اقدام شده یا به جان آمده از دست دشمن که جان خود را برای منافع جمع فدا می کند. خودکشی آنومیک در شرایطی که هنجارهای اجتماعی دچار آشفتگی شوند، نیهیلیزم پوچی، مانند بحرانهای اقتصادی یا تغییرات شدید اجتماعی که باعث سردرگمی و بی‌سپادی می شود. خودکشی تقدیرگرایانه، حالتی که فرد تحت کنترل و محدودیت های بسیار شدید اجتماعی قرار میگه، در زندان های جمهوری اسلامی دست به خودکشی میگیرن. بله، ولی نقطه ای که در این مطالب عمومی هم نیومده در مورد دورکیم اون اینه. دورکیم در کتاب نشون میده که هر قد جامعه خشونتش کم بشه، میزان خودکشی کم میشه. با آمار نشون داد. بالاترین خشونت چیه؟ اعدامه. توسط دولت‌ها در شرایط مدرن جامعه سرمایه‌داری صنعتی که شهروندان به وجود آمدند، دارای حقوق، آزادی و برابری، در حالی که در جوامع سنتی هر چیز الان بده دلیل نیست که قدیم هم بده. در جوامع سنتی قصاص از جمله در خود قرآن، منی که خدا رو یک اسم بی مسما میدونم، نه از اسلام دفاع میکنم نه به خصوص از آخوند که در قرن 21 عصر حقوق بشر اومده میخواد به عصر محمد ابن عبدالله برگرد، ولی اون موقع حرف پیغمبر درسته. چرا؟ به خاطر اینکه کمونته بودن، یه نفر رو یه قبیله دیگر رو یه نفر رو میکش، 20 نفر 30 نفر کشته میشدن. قانون قصاص برای این اومد که هیچ آخوندی اینو نفهمیده، من بیدین فهمیدم، الان هم قصاص میکنن. من دین ناباور فهمیدم، این دین باوران به اصطلاح الذین یؤمنون بالغیب که وجود نداره نتونستن و الان هم دارن جنایت میکنن. در سوره بقره آیه 178 و 179 مخصوصا مهمه، ترجمهشو میخونم: ای کسانی که ایمان آوردید، درباره کشته شدگان قصاص بر شما مقرر شد تا به جای یه نفر 20 نفر کشته نشه. اینجا ننگاوره برای امروز، آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، اگه آزادی برده رو بکشه نمیتونن بکشنش، و زن در برابر مرد، و زن مرد زنی رو بکشه یا دیهش رو میده یا دیه رو اون خانواده زن میده اینو میکشن، یعنی نصف انسان حساب میشه، از صفر آورده به نصف. در تورات و انجیل زن صفره. بله، و زن در برابر زن. پس اگر از سوی برادر دینی خود چیزی از قصاص به او بخشیده شود، باید این گذشت به شیوه پسندیده دنبال شود و دیه نیز به نیکی به او پرداخت شود. یعنی به جای اینکه بکشه، به خانوادهش یا به خودش که مثلا یکی از اعضای زوج رو ناقص کنه، نصف بدن رو پول میده. اون پولی که میده دیگه فقرا محکوم به مرگن، دیگه محکوم به قصاصن. میگه ترجیح میده که برادر دینیتون به جای قصاص بخشیده بشه و دیه بگیره، یعنی قصاص نکنید. این تخفیف و مرحمتی از جانب پروردگار شماست. پس هر کس بعد از آن تجاوز کند برای او عذابی دردناک است. آیه 179 مهمه. چرا؟ اون چیزی که مونتسکیو روح القوانین میگه، این در واقع روح قوانین قصاصه. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب. برای شما در قصاص حفظ زندگی وجود داره ای صاحبان بصیرت، یعنی به جای یه نفر 20 نفر کشته نشن. هدف حفظ زندگیه. ولی کسانی که مؤمنن، خب اینه دیگه، برای شما قصاص حفظ زندگی است. ای خردمندان، باشد که پرهیزکار شوید، یعنی از قتل یکدیگر بپرهیزید. در ترجمه دیگه، آخوندهای جنایتکار حاکم ولایت فقیه معنا و روح القوانین آیه قصاص را تا کنون نفهمیدن. این اثر از نخستین پژوهش هایی بود که با استفاده از داده های آماری، یعنی کتاب دورکیم، نشان داد نرخ خودکشی در جوامع مختلف با عواملی مانند انسجام اجتماعی، خانواده، مذهب و شرایط اقتصادی ارتباط دارد و به همین دلیل کتاب خودکشی یکی از پایه‌های شکل‌گیری جامعه مدرن محسوب می‌شود. فقط تیترای چند تا پول فروش نفت ایران به کجا می‌رسد؟ انتشار یک سند کوتاه از سوی وزارت دارایی آمریکا با نام مجوز عمومی ایکس برای معافیت 60 روزه صدور نفت و فراورده‌های نفتی ایران واکنش‌های گسترده‌ای، اینو در بی بی سی نوشته، بله، در واشنگتن برانگیخت، چرا که برای اولین بار در نزدیک 4 دهه گذشته به ایران اجازه داده می‌دهد عواید ناشی از فروش نفت و فراورده‌های نفتی خود را برای 60 روز به دلار دریافت کند. مجوز وزارت دارایی بدون توضیح حات الساقی مأمور در چنین مواردی، بله، پرسش های زیادی را در این زمینه برانگیخت. محرم متفاوت امسال در ایران، از یادبود کشتگان دی تا شام غریبان کهریزک، شعارهایی داده شد که کسانی که خانواده هاشون از بین رفتن. پوشکور مترجم حافظ به فرانسه درگذشت که در 100 سالگی. من فقط یک نقطه رو میگم، استاد شهریار که مرد، من با ایشون همون ایران شناسی آشنایی داشتم، آدم بسیار جالبی بود. رفتم پیشش، گفتم که من یک چیز میخوام، یعنی دوستان گفتن بریم یه جای کرایه کنیم، گفتم اگر در سوربن بتونیم بگیریم، در شأن شهریاره. بهش که گفتم شهریار مرد، باور نمی کردم، خودم ندیده بودم، تا گوشاش سرخ شد. گفت یکی از شاگردام فوق لیسانس باش میگذرونه. بعد ایرانیام از بعد تقلب کرده بودن، کتاب ها رو میدادن همونجا بخونه، مثل اون آقای حکیمزاده نیاد صفحاتو ببره از بین ببره. بعد اومد گفتش که کتابو بهشون بدید به ضمانت من، دیوان، ولی گفت سیاسی نباشه. دوستی به فرانسه با آلفرد دووینی و مارسل پروس شهریار رو مقایسه کرد، نوستالژی گذشته و نقاشی طبیعت. دوست عزیز دیگر آقای دکتر تاج احمدی هم در دیوان ترکیش رو شرح کرد، منم دیوان فارسی استاد شهریار رو که ملاقاتم کرده بودم گفتم یادشون به خیر باد. برگردم به اصل موضوع. من در مورد ملی کردن نفت، زنده یاد تیمسار امیر هوشنگ آریانپور در درسی از تاریخ معاصر رسید به 8 قسمت که 6 قسمتشو خوندم. ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 32 از دیدگاه دیگران، یک، خانم دکتر فرشته سادات اتفاقفر و آقای دکتر صادق زیبا کلام، دومش نظرات آقای محمد درخشش در مورد ملی شدن نفت که در مجلس شورای ملی با شهامت که چون نماینده معلمان ایران بود نمیتونستن اونجوری خیلی راحت اذیتش بکنن. در 28 اردیبهشت 1333 نطق کرده بود. سوم، نظرات دکتر فؤاد روحانی در مورد ملی شدن نفت که کارشناس امور نفتی و حقوقی و محقق و نویسنده که رئیس ایرانی شرکت نفت بود، مصدقم شعورش بود که اون رو عوض نکرد، یه مؤمن خودش و بی سواد رو بذاره اونجا. چهارمیش، دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا، ترومن و چرچیل، ببخشید این آیزنهاور و چرچیل. بعد نظرات دکتر محمد علی، همایون کاتوزیان، پنجمیشه، ششمیشم پیشنهاد ترومن و چرچیله و شایدم جا به جا شده با سومی. بعد رسیدم هفتم، آقای محمد درخشش، رئیس جامعه معلمان، دوباره در دوم تابستان 1972 سخنرانی میکنه که نسبتاً هم مفصله ولی کم نظیر. در مورد قانون ملی شدن نفت و کودتای تیمسار می نویسی اینجا رو، 28 مرداد 32 و قرارداد کنسرسیوم، در نوشته ای در مجله مهرگان دوم سال دوم شماره 2 تابستان 1372 چنین می گوید. اینجا رو نوشته ولی قابل تعقیبه دیگه این حرف. با آنکه قرارداد کنسرسیوم نفت در ردیف یکی از بدترین قراردادهایی بود که حقوق معنوی و مادی و استقلال کشور ما را در معرض تهاجم بیگانگان قرار داده است، هیچگاه تا کنون این قرارداد از نظر ضایعات و زیانهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آن به کشور ما مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. تا ریشه های عقب ماندگی ها و محرومیت های ناشی از آن در معرض افکار عمومی قرار گیرد. یکی از فرزندان این قرار داد که پس از انعقاد آن در کشور ما به دنیا آمد، سازمان مخوف ساواک بود، سازمان امنیت ایران، تا با خفه کردن مردم منافع بیگانگان را محافظت کند و راه را برای استقرار نظام ولایت فقیه هموار سازد. این مقدمه رو تیمسار نوشته بر چیز به اصطلاح آقای درخشش. به متنش میرسم. گرچه بهترین موقع برای آگاه ساختن مردم از ماهیت استعمارگرایانه قرارداد کنسرسیوم در دوران پس از انقلاب بود، یعنی جمهوری اسلامی، اما رژیمی بر روی کار آمد که نه تنها با نهضت ملی ایران و دکتر مصدق باب جدال را گشود، مصدق سیلی زد و خمینی نفیشون کرد به کلی، بلکه تمام و البته رفتن بخششون هم زیر عبای خمینی، از سنجابی و بازرگان و غیره جز بختیار، بلکه تمام همت و کوشش خود را برای محو تاریخ و آثار این مهمترین بخش تاریخی مبارزات ملت ایران علیه استعمار غرب، منظور انگلیس، مبارزاتی که سقوط امپراتوری انگلیس و بیداری ملت‌های جهان سوم را موجب گشت به کار گرفت، یعنی جمهوری اسلامی، ناصر و غیره و غیره، کانال سوئز ملی شد. خود ناصر هم گفت از مصدق الهام گرفتی. گردانندگان نظام سیاسی ولایت فقیه باید به جان کودتاچیان خارجی و داخلی دعا کنند، تیمسار می نویسه، و خود را مدیون آنها بدانند که راه را برای استقرار حکومت آنها هموار ساختند. رژیم شاه هم به مذهب حرمت میذاشت، برای ابوالفضل شهرها را میگردوندن، ذریح درست میکرد الی آخر. بنابر این بررسی و موشکافی قرارداد کنسرسیوم و در معرض افکار عمومی قرار دادن حاصل این بررسی ها همچنان یکی از مهمترین مسئولیت های ملی و تاریخی متفکران و صاحب نظران است که صادقانه و عاشقانه به آزادی و عظمت و استقلال ایران فکر می کنند. آقای محمد درخشش، نماینده فرهنگیان کشور در مجلس شورای ملی، برای جلوگیری از تحمیل قرارداد کنسرسیوم به ملت ایران، مبادرت به ایراد سخنرانی قبل از دستور کرد که اونو من خوندم، که در کتابی به نام سخنرانی محمد درخشش در رد قرارداد پیچ امینی در صفحه 115 در 115 صفحه به وسیله چاپ مجلس به چاپ رسید و در سال 1357 برای بار دوم به انضمام متن کامل قرارداد کنسرسیوم تحت عنوان قرارداد استعماری 1353 امینی پیچ در 201 صفحه، متن اصلی 115 صفحه بود، چاپ و انتشار یافت و در اینجا فقط به ذکر چند بخش از آن نطق 5 ساعته و نیم ایشان اکتفا می کنم. شعری هم به دکتر علی امینی گفتن چون پدر بزرگش پیچ امینی و دوله را وارد ایران کرده که الان هم پیچ امینی میگن. یادگار پدرت، به خاطر شعر پدر بزرگ و پدر گفته، یادگار پدرت پیچ امین و دوله است، یادگار تو قراری است که بستی با پیچ. من هیچ وقت به کسی اهانت نمی کنم، آقای درخشش میگه، و چون وکیل اقلیت هستم در مجلس میگه دیگه، البته فکر می کنم که این مراحل را باید طی کنم. من می دانم که برخلاف جریان آب شنا می کنم، اما آقایان، چون اون موقع زنی در مجلس وجود نداشت، اما آقایان باید بدانند که اگر من قصد وکالت آینده یا وزارت داشتم، یعنی دیگه هیچ وقت وکیل نمیشم، هیچ وقت به عنوان مخالف در اینجا این مطالب را به عرض آقایان نمیرساندم. هدفم این است که در یک کشور مستقل زندگی کنم. من یک فرد مستقلم و در هر شغلی که باشم مستقل فکر میکنم. نه بر اشتری سوارم، نه چوخر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم، بندگان اعلی حضرت. اشاره به اونه. از صفحه 6 چاپ اول کتاب، دو نقطه، خاصیت طبیعی و اجتناب ناپذیر سرمایه های بزرگ صنعتی که به شکل تراست ها و من اضافه می کنم و کارتل ها در آمده اند، این است که اولا برای تحصیل حد اکثر سود دستمزد و سطح زندگی را پایین نگه می دارند که ارزون تمام بشه، یعنی ایران را ذلیل می کنن برای اینکه نفع بیشتری ببرن، کارگرش به خورنمی زندگی کنه. ثانیاً صنعتی شدن کشور جلوگیری کنند تا رقیب نشه. وقتی آدم مثل محمد رضا شاه عاقلانه فکر نکنه بگه کره ژاپن دوم یا کره جنوبی فلان، خب حسابشو میرسن دیگه، چون نمیخوان ژاپن دوم به وجود بیاد. ثانیاً از صنعتی شدن کشور جلوگیری کنن تا تحصیل سود خود را ابدی یا اقلا متمادی سازن. ثالثاً از بیدار شدن افکار مردم و از پیشرفت فرهنگ که کارشناس تهیه کند جلوگیری کنند. یعنی چی؟ یعنی نشر خرافات و تقویت مذهب. رابعاً سیاست اقتصادی یه خاصی پیش بگیرند که پول و ارزی که به کشور صاحب معادن نفت و غیره، یعنی معادن گاز و غیره، داده می شود دوباره به کشور صاحب نفت برگردد و حتی الامکان آن پولها را برای کارهای تولیدی مصرف نشود، یعنی کارخونه نسازند. خامسم، پنجم و از همه بالاتر، برای تأمین منافع مذکور با دخالت در سیاست بتوانند حکومت‌ها و مجالس مقننه را تحت تأثیر قرار دهند. ساواک انتخاب کنه، پلیس رضا شاه انتخاب کنه، وقتی هم میره یک نفر نگفت اعلیحضرت نره. جالبه، چون ارباب نمیخواست. بله، یعنی انگلیس اون موقع. خامسن و از همه بالاتر، برای تأمین منافع مذکور با دخالت در سیاست بتوانند حکومت‌ها و مجالس مقننه را تحت تأثیر قرار دهند و از پیدایش جنبش‌ها و نهضت‌های ملی جلوگیری کنند. صفحه 38 آقای درخشش. منظور از که 201 صفحه است دیگه، بعد از انقلاب بهمن 57 که آخوند دزدید، البته رهبری کرد، چون آلترناتیو دیگری محمد رضا شاه نذاشته بود، تمام احزاب بسته شده بودن، حزب رستاخیز درست شده بود. خب رجال سیاسی هم در احزاب آزاد تربیت می شوند، بقیه به قول عموی من دلاغکه و ملاجکه. عیب دیکتاتورها اینه، دلغک ها و ملاجک ها دورش جمع میشن. موقعی هم که میره دومراش مشاورش رئیس سازمان امنیت فرانسه میپرسه علاوه طرفداران شما کجاست، میگه در شانزلیزه قدم میزنند. خاطراتش نوشته. صفحه 38، منظور از ملی شدن این بود که این شرکت ها برای ازدیاد سود بازرگانی و برای ابدی کردن آن با حیله و تزویر از قدرت چند دولت بزرگ به منظور توطئه های سیاسی استفاده نکنند. یعنی نتونن بکنن و با تجربیات گرون متبادی که دارن نتوانن استقلال ملی ما را مستقیم یا غیر مستقیم تحت نفوذ قرار دهن. آقایان، به نمایندگان مجلس میگه، انتقال اختیارات دولت و شرکت ملی نفت به کنسرسیوم تمام امکانهایی را که شرکت سابق داشت به آنها میدهد. انتقال اختیار اکتشاف و استخراج و بهره برداری به کنسرسیوم اساس و پایه فلسفه ملی کردن نفت را زیر پا می گذارد. آقایان، منظور از این مالکیت به یک صنعت حق استفاده از آن است. این منافع، این منافی شأن مجلس شورای ملی و سنا و ملت ایران است که بخواهد که بخواهند ما را با کلمات فریب دهند و بگویند اینها ملک تلق دولت ایران است، یعنی نفت و منابع، و پلاکی هم به این عنوان به آنها بچسبانند، ولی مطابق تعریف تصریح و واضح آقای پیچ در نیویورک بگویند که مالک اصلی این جمله، همون پیچه که با امینی قرارداد بسته، مالک اصلی این تأسیسات مادام که این تأسیسات قابل استفاده است حق استفاده از آن را ندارد، که وقتی که نوبتش تموم شد محمد رضا شاه هم میخواست ملی بکنه و کرد، منتها حرفایی که نباید میزد گفت. این آقایان باید آخر صف وایستن، ایستادن، حوزه رو فرستادن ایستادن. صفحه 41، دولت و آقای امینی، علی امینی منظور، دکتر علی امینی، دولت و آقای امینی پیوسته افتخار میکنن که گویا مشکل نفت را حل کردن. من درک نکردم که چگونه حل شده، زیرا در این قرارداد تمام خواستهای آنان برآورده شده است، یعنی آمریکا و انگلیس. کدام مشکل؟ 6% هم به اروپا دادن که خفه بشن.

آیا تصور میکنید که قرارداد نامساعدتر از این به ما پیشنهاد میشد؟ من در اینجا آقایان را متوجه یک مسئولیت بزرگ که تاریخی میکنم و نظر آنها را به این موضوعات زیر جلب میکنم. قانون 11 آذر 1332، اینو مصدق گفتم، ایرج اسکندر رو فرستاد، روسا هم نظرشون رو گرفت، گفت خودتی برو بگیر که مخالفت نکنن، که هر دولتی با هر کشور بیگانه قرارداد ببنده مجرمه، زندان داره. قانون 11 آذر 1323 حتی مذاکره درباره امتیاز نفت با شرکت‌های خارجی را منع کرده است و متخلف را از 3 تا 8 سال به زندان و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می کند. در این قرارداد، منظور قرارداد کنسرسیوم، تمام شرایطی که در امتیاز نفت ایران و انگلیس وجود داشت وجود دارد و حوزه عملیات هم وسیع‌تر از سابق شده است. ماده 4 این قرارداد کلیه اختیارات دولت ایران و شرکت ملی نفت را با وضع عجیبی به کنسرسیوم واگذار کرده است که خواندن آن ماده انسان را متزلزل می کند که آیا این یک دولت نیرومند با تمام تجهیزات است و یا یک شرکت تجارتی؟ صفحه 56، وزارت دارایی و رئیس هیئت نمایندگی ایران می‌فرمایند. وزیر دارایی اون موقع آقای جمشید آموزگار بوده. بله، وزیر دارایی از 1344 تا 53 وزیر دارایی هویدا نخست وزیر بود. ببخشید، این آموزگار نیست. وزیر دارایی و رئیس هیئت نمایندگی ایران می‌فرمایند شکی نیست که از ملی شدن صنعت نفت خسارتی به شرکت نفت انگلیس وارد شده است و باید آن را جبران کنیم. وزیر دارایی دکتر علی امینی منظوره اینجا. جمله ایست که آقای وزیر دارایی ایران فرمودند، علامت دقت. وزیر دارایی در مجلس میگه که من مرد منصفی هستم. آقا درخشش ادامه میده، تمام محاکم سیاسی و قضایی و بین المللی هم حقی در نفت ایران قائل نشدند. آیا تعجب ندارد که وزیر دارایی ایران و رئیس نمایندگی ایران که بنا به اعلام رسمی خودشان وکیل مدافع شرکت نفت نیز نمی باشند، برای آنان حقی قائل بشوند؟ وقتی نفت ایران ملی شد و متعلق به دولت، من اضافه میکنم، و ملت ایران شد، ممکن است فرانسه هم بگوید من از ملی شدن نفت شما خسارت دیدم. وقتی نفت متعلق به ماست و مربوط به ماست، یعنی ملت ایران، به شما چه مربوط است که انگلستان خسارت میبرد یا نمیبرد؟ حتی پس از ملی شدن نفت خود انگلیس ها هم بالاخره حقی برای خود در نفت صادر شده ایران قائل نبودند. آقایان، این شرکت سابق با ما نوعی حرف میزند و معامله میکند که بنا به مسئله معروف مثل این است که در محله کوران هستیم. این آقایان میگویند ما نفت را از عراق بردیم
در لندن تصفیه کردیم.

به استرالیا بردیم، ضرر کردیم و دولت ایران باید این ضرر را جبران کند. علامت دقت جلوش. از طرف دیگر میگویند ما نفت ایران را جبران کردیم و دیگر احتیاجی به آن نداریم. از اون دروغ‌ها و محض رضای خدا و دنیای آزاد برای نجات دادن ایران از شر کمونیست مجدداً در جنوب ایران مستقر می شویم. دروغ هاییست که معموله دیگه، قانون جنگل دیگه، حق با زوره. فرمول قانون جنگل اینه، حق با زوره، حقی وجود نداره. در ماده 28 این قرارداد، صفحه 65، در ماده 28 این قرارداد به طور وضوح تعهداتی برای دولت ایران از لحاظ عدم وضع قوانین مالیاتی قائل شدند که با شأن یک کشور مستقل که برای حاکمیت خود ارزش قائل است منافات دارد. شنیده می شود که بعضی از نمایندگان مجلس می گویند که ما به نواقص عظیم این قرارداد آشنا هستیم، ولی برای حفظ استقلال نال خود ناچاریم آن را تصویب کنیم. اول از این آقایان سوال می کنم که خب تصویب هم می کنید، لااقل برای مدت عمر خودتون تصویب کنید، نه برای نسل های آینده. دوم، این چه استقلالی است که خود به این قرارداد استقلال ملی ما را از بین میبرد؟ در ماده 24 هم معافیت هایی برای ماشینالات و کلیه لوازم این شرکت غولاسا پیشبینی شده است که خیلی مورد تأمل و باعث تعجب است. بدتر از همه قبول نوعی کاپیتولاسیون در مورد 43 در مواد 43 و 52 و قبول کاپیتولاسیون یعنی معافیت گمرکی و قضایی در ماده 44 که مراجعه به مؤسسات داوری خارجی است. که کاپیتولاسیون میدونید در زمان حسن علی منصور که اسفند 1342 تا بهمن 1343 نخست وزیر بود، در مرداد 43 منصور امضا کرد و 21 مهر 1343 از تصویب مجلس گذشت که نهضت خمینی در 4 آبان از اونجا شروع شد. بدبختی ما. من امیدوارم آقایان این مواد را بار دیگر به دقت مطالعه فرمایند. چشممون را نبندیم، ببینیم مسئله خمینی از کجا شروع شد. درخواست امتیاز امریکایی ها از حسن علی منصور نوکرشون. من امیدوارم آیان این مواد را بار دیگر به دقت مطالعه فرمایند و با وسعت نظر تاریخی تأمل کنند که نسل‌های آینده درباره ما چه فکر خواهند کرد. آیان اگر ما صاحب نفت هستیم و اصل ملی شدن ملحوظ است، پس چطور است که ما خریدار نفت از کنسرسیوم هستیم؟ ما حق وضع مالیات در کشور خود را نداشته باشیم؟ آقایان چرا دولت انگلستان مثلا از این شرکت نفت در شرایط معین میتواند 90% مالیات از ثروتی بگیرد که به دست کارگزاران و روشنفکران و زحمتکشان ایرانی به وجود آمده؟ بنابراین یک دولتی میتواند در مملکت خودش از یک شرکتی که میآید منابع یک دولت مستقل را استخراج میکند تا این حد مالیات بگیرد.
ولی دولت ایران در کشور خود از شرکت‌هایی که در قلمرو حاکمیت ملی او به دست صدها هزار زحمتکش ایرانی ثروت از اعماق زمین بیرون می‌آورند حق گرفتن مالیات نداشته باشد؟ علامت دقت. و حتی تا 40 سال هم این حق را از نسل‌های آینده و از مجلس مقننه سلب کند؟ آقایان، این تاجرهای معصوم، علامت دقت، این تاجرهای معصوم آقای دکتر امینی از طرفی حق و سهم ایران را مالیات حساب می کنند و از طرف دیگر سلب حقوق مالکیت ملی ما را تضمینی برای حق و بازی های خود قرار می دهند. بسیار دقیقه. از صفحه 81، برای قابل تحمل کردن این قرارداد به ملت و داخل پرانتز دولت به ملت و دولت و همچنین مجلسین میگویند دنیای غرب احتیاجی به نفت ما ندارد و در نتیجه اشتباهات دولت گذشته یعنی مصدق بازارهای نفت از بین رفته است. به این شکل محرومیت ها و فداکاری های چند ساله ملت ایران را می خواهند از بین ببرند. آقایان، دولت عوض این که به وسیله اداره تبلیغات و رادیو این مطالب بیهوده و ساخت کارخانه کنسرسیوم را به مردم ایران بگوید، می بایستی یک سیاست مقاومت و ابراز شخصیت در مقابل خارجی ها پیش بگیرد و در آخر ماه چشم به دست دولت آمریکا یا کنسرسیوم ندوزد. از صفحه 87، مادام که ما در قید این گونه قراردادها قرار داریم، نه ظرفیت صنعتی ما و نه درجه معلومات نسل جوان ما و نه ارزش کارشناسان ما از سطح معینی از لحاظ کمیت بالا نخواهد رفت، یعنی نمیگذارند، یعنی قدرت غولاسا با وسایل مختلف از آن جلوگیری خواهد کرد، منظور کنسرسیوم، یعنی دوره تسلسل لازم می آید. مادام که آنها هستند نخواهند گذاشت ظرفیت فنی ما بالا رود و مادام که این ظرفیت فنی بالا نیست، بهانه خواهند گرفت که ما نمی توانیم به اطمینان شما نفت به مشتری ها بفروشیم، باید این حلقه جایی شکسته شود، یعنی ملت ایران حلقه های این زنجیر را بشکند، ولی قرارداد حاضر می خواهد دوباره این قید را برای مدت 40 سال بر دست و پای ملت ایران بگذارد، یعنی ملت ایران در ملی کردن اونو شکست، ولی کنسرسیوم دوباره برای 40 سال، برای اینکه شرکت های نفتی نفع بیشتری ببرند کوشش میکنند ما از لحاظ فرهنگ در جا بزنیم، همانطور که الان، چون معلم میفهمه، همانطور که الان میبینید در دانشگاه های ما عده زیادی جوانان تحصیل میکنند و میآیند در اجتماع بیکار میگردند و به درد مملکت به هیچ وجه نمیخورند. چند نقطه. مادام که فرهنگ ما با روش فعلی پیش می رود، ما نخواهیم توانست متخصص کافی برای نفت و سایر صنایع تربیت کنیم. یکی از اشتباهات دیگر محمد رضا شاه. بلر یه مخبر میگه علازد این دانشجوانی که به خارج می فرستید بعضی هاشون چپ میشه، میگه جوونم بعد میگردن درست میشن، از یکیشون نمیگذارن. این جمله خطرناکی است برای استعمار،
جمله بسیار میهندوستانه و خطرناک. از صفحه 89: حافظ خصمم نیست، حافظر خصم خطا گفت، نگیریم برو برو، من میگم بگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. صفحه 89: آقای سپهبد زاهدی که کودتا کرده نخست، در آقای سپهبد زاهدی در سخنرانی خود در موقع تقدیم لایحه مدعی میشوند که وزیر دارای امضا کرده، نخست وزیر امضا کرده، به مجلس داده دیگه، امتیاز به کسی داده نشده و عهدنامه امضا نشده است. واقعا اگر منظور بازی با کلمات نیست و اگر چند نقطه و اگر واقعیت دنیای خارج ملاک عمل است، نه تکان دادن زبان، میپرسم آیا قراردادی که امتیاز اکتشاف، استخراج و تصفیه و بهره برداری برای یک شرکت نیرومند خارجی میدهد شاخ و دم دارد؟ بزرگترین تناقض مربوط به آقای دکتر علی امینی، تناقض در حرف و در عمل است. حقایقی که ایشان در سخنرانی خود گفتند باد هواست، ولی قراردادی که برای تصویب تقدیم مجلس کردند و ماده واحده‌ای که باید ناسخ قوانین ملی شدن نفت ملی شدن و قوانین ضد امتیاز دادن دولت‌ها منظور گردد، باقی مانده است. از تناقض‌گویی‌های آقای دکتر امینی مورد اعلام کردن شرکت سابق در حرف و زنده کردن او در عمل است. خیلی زیبا گفته آقای دکتر امینی. از عظمت روح آزاد مردانی بحث کرد که در مقابل عظمت روح آن آزاد مردان در حرف سر تعظیم فرود آورد تا بتواند در عمل. آقای دکتر امینی از عظمت روح آزاد مردانی بحث کرد که در مقابل عظمت روح آزاد مردان در حرف سر تعظیم فرود آورد تا بتواند در عمل و در ضمن قرارداد تمام مساعی آزاد مردان و تمام محرومیت های چند ساله ملت ایران را نابود کند و لغول و زنجیری را که نیم قرن به دست و پای ملت ایران بسته شده بود، یعنی از مظفرالدین شاه تا ملی شدن، برای 40 سال دیگر تجدید کند. آقای دکتر امینی در یک مصاحبه فرمودند: تا حالا خودمان هم متن قرارداد را ندیده ایم و بنابراین قرارداد را کنسرسیوم تهیه کرده و دیکته کرده و هیئت نمایندگی ایران آن را به فارسی ترجمه کرده و برای تصویب آوردند. در هیچ جا این تحلیل برای کنسرسیوم وجود نداره. در صورتی که سیاست اقتصادی فعلی ادامه پیدا کند، در آخر هر ماه باید چشم ما برای پرداخت حقوق کارمندان به دست کنسرسیوم باشد. آقای دکتر امینی در قسمتی از نطق پر از تناقض خود چاره غلبه بر مشکلات را تحصیل زور و قدرت مادی و معنوی می داند، ولی با این ماده واحده که به مجلس تقدیم نموده، زور و قدرت مادی و معنوی ایران را برای 40 سال تسلیم دیگران می کنند. صفحه 104: آقای دکتر امینی واقعا چاره غلبه بر مشکلات عصر حاضر را فقط و فقط داشتن قدرت مادی و معنوی می داند. چرا به ضمیمه این سخنرانی سند مالکیت این منبع زور و قدرت مادی و معنوی بله می داند. چرا به ضمیمه این سخنرانی سند مالکیت منظور کنسرسیومه، این منبع زور و قدرت مادی و معنوی
منظور ایران را تسلیم بیگانگان می کند. آیان داشتن منابع زیرزمینی زور و قدرت مادی و معنوی نمی آورد، بلکه خیلی زیباست، فرماندهی صنعت نفت زور و قدرت مادی و معنوی می آورد. وقتی فرماندهی نداشته باشیم نداریم. انگلستان در قلمرو حاکمیت ملی خود منابع نفت ندارد، ولی به قسمت اعظم منابع زیرزمینی جهان حکومت می کند، زیرا فرماندهی آن صنایع را به دست آورده است. آن قسمت ناچیزی را که به صاحبان اصلی نفت می پردازد دوباره با دست در دست داشتن قدرت پس می گیرد. زمان رضاشاه پول رو در یک شرک بانک به نام رضاشاه و یک مال شرکت بود. به رضاشاه می گفتن از اینجا اینا رو بخر. آیا پس از نیم قرن که اینو تقی‌زاده در مجلس بیستم که رضاشاه خلع شد گفتن پرونده نفت، گفت همه رو انداخت تو آتش سوزوند، پرونده نداریم و حسابی هم به وزارت دارایی وارد نشد. آیا پس از نیم قرن که این قدرت مادی و معنوی ما به غارت رفته است، پس از آن هیجان ها و جشن ها و پس از خلعیت و پس از آن حرکت های کشتی های جنگی و عقب نشینی تفنگداران دریایی و چتربازان که همه با نفت و بنزین ایران حرکت می کردن، سزاوار است که دوباره این منبع زور و قدرت مادی و معنوی را در اختیار آنها قرار دهیم؟ امروز تاریخ تکرار شده است. آقای تقی‌زاده، همون وزیر دارسیت هستن، به عنوان وزیر دارایی از پشت این تریبون از قرارداد 1933 دفاع کرده است. دفاع نکرد، گفت من آلت فعل بودم، کاش پیش از امضای آن مرده بودم. مصدق همین کلمه رو گرفت ملی کرد که وقتی وزیر عاقد میگه آلت فعل بودم، اختیار نداشتم، اون قرارداد باطله. بله، امروز تاریخ تکرار شده است، ولی خب اون قرار دادم امضا شده بود، این مال امینی هم امضا شده دیگه. آقای تقی‌زاده به عنوان وزیر دارایی از پشت این تریبون از قرارداد 1933 که 1312 میشه دفاع کرده است و مجدداً از پشت این تریبون برای تبرئه خیش در دفاع از آن قرارداد گفته است بنده در این کار اصلا و ابدا هیچ گونه دخالتی نداشتم جز آن که امضای من پای آن ورقه است. غلط میگه، اونجوری گفت. خنده نمایندگان و مخبرین جراید، میگه آلت فعل بودم و آن امضا چه مال من بود و چه امتناع میکردم و مال کسی دیگر بود، هیچ نوع تغییری در آنچه واقع شد داده نمی شد و اگر قصوری یا اشتباهی بود آلت فعل نبود، بلکه تقصیر فاعل بود، منظور رضاشاه، که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد. پاسخ به سؤال مطرح شده در مهرگان، 5 دقیقه مونده آخرشه، تقریبا، آیا در دوران نخست وزیری دکتر مصدق هیچ راه حل مطلوبی برای حل بحران نفت وجود نداشت؟ درخشش جواب میده خطاهای مصدقه، بعد تیمسار میشماره. در بین پیشنهادهایی که خارجی ها درباره حل مشکل نفت به دولت دکتر مصدق تسلیم کردند، بهترین آنها پیشنهاد هندرسون سفیر آمریکا بود و آن پیشنهادی بود که کوچکترین مغایرتی با قانون مادی ملی شدن نفت نداشت و در صورت قبول آن ملت ایران اداره صنعت نفت خیش را مستقیما در دست می گرفت.
پیشنهاد بانک بین المللی با وجود آنکه آنطور که باید با قوانین ملی شدن نفت تطبیق نداشت، معذالک یعنی با این همه از هر حس به این قرارداد یعنی کنسرسیوم مرجح بود، زیرا مدت آن 2 سال و یک عمل موقتی بود که به دولت وقت فرصت میداد از لحاظ اقتصادی وضع را بهبود بخشد و بتواند در این فرصت مسئله را به طور نهایی حل کند. نمیفهمیدند، سیاستمدار نبودند. از جمله خود مصدق، اگر آن روز پیشنهاد هندرسون را قبول می کردیم، نه کودتای 28 مرداد به وقوع می پیوست و نه گرفتاری 25 سال اسارت تیمسار می نویسینا را و دخالت مستقیم خارجی ها اونجا تموم شد. از جمله آمریکا در امور کشورمان که الان هم شاهدیم که حتی نخست وزیران ما را آنها تعیین می نمایند، از جمله علی امینی رو برای و قوام السلطنه برای اصلاحات ارضی به محمد رضا شاه 5 میلیون دلار تحمیل کرده بود کندی. بله. که حتی نخست وزیران ما را آنها تعیین می نمایند و نه نیازی به انقلاب داشتیم، یعنی جمهوری اسلامی، که حاصل آن تحمیل نظام ولایت فقیه به ملت ایران بود. به احتمال قوی امروز نیست یکی از کشورهای آزاد و مترقی جهان بودیم. از این که ما برای کتمان قصور و اشتباهات خیش همه کاسه کوزه ها را بر سر خارجیان و دشمنان داخلی نهضت بشکنیم هیچ مسئله ای حل نمی شود، بلکه بررسی واقع بینانه و صادقانه و جهات واقعی شکست خود راهنمایی است ارزنده برای نسل های کنونی و آینده کشور. آقای محمد علی کاتوزیان در مقاله بسیار محققانه خود در مجله مهرگان سال اول شماره 4 زمستان 1371 تحت عنوان تلاش انگلیس برای انتصاب نخست وزیران ایران از ملی شدن نفت تا خلع ید چنین نوشته است، مال آقای کاتوزیانه: موضوع این تحقیق کوشش هایی است که سفارت انگلیس در چند ماه اول نخست وزیری مصدق به عمل آورد تا با همکاری دلبستگان، دوستداران، یاران و دلالان خود در حوزه سیاست ایران و نیز کسانی که به خاطر وحشت از قدرت انگلیس با آن همکاری می کردن دولت مصدق را ساقط کند و دولت دیگری بر سر کار آورد. این دوره حکومت مصدق بارها در این دوره حکومت مصدق بارها روزنامه های انگلیس و سپس آمریکا داخل پارانتز تیمسار نوشته نوشتند که دلیل قطع مذاکرات نرسیدن به راه حلی بر سر مسئله نفت لجاجت و بی‌انعطافی مصدق است. این ادعا بعدها در خاطرات سیاستمداران انگلیس و در کتابها و مقالات تاریخی بسیار تکرار شد. حال آنکه اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهند که وزارت خارجه انگلیس و سفارت آن کشور در ایران از ابتدا با مصدق و جبهه ملی سر ناسازگاری داشتند، طبیعتاً حتی در صورتی که با او بر سر مسئله نفت به توافق می‌رسیدند، باز هم ترجیح می‌دادند که او را که آدم ملی بود و دزدم نبود از نخست وزیری برکنار کنند. اونا رو من اضافه کردم. و دیگری جای او را بگیرد. این نکته ثابت می کند که همچنان که ملی کردن نفت به تنهایی برای نهضت ملی مسئله سیاسی نبود، داخل پرانتز، بلکه به عنوان حربه‌ای لازم برای دست یافتن به استقلال کامل و حکومت ملی یعنی دموکراسی تلقی می شد، امپراتوری انگلیس نیز ضدیت خود را با مصدق در مسئله ملی شدن نفت خلاصه نمی کرد
بلکه اساساً با وجود و ادامه نهضت ملی در ایران مخالف بود. رسیدم به درس هایی که از گذشته می توان گرفت و شاید برای جلوگیری از اشتباهات مشابه در آینده از این تجربیات استفاده کرد. روی شاید دقت کنید. ملت دینخو نمیتونه به این راحتی تغییر بده. همیشه دنبال گله است، دنبال یه نفر میگرده، فکر نمیکنه. دولت خادم ملت نیست، ملت نوکر دولت. متاسف.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 116 پادکست بی پلاس. اپیزود 116 رو هم مثل بقیه اپیزودهای اخیر داریم تصویری در یوتیوب بی پلاس هم همزمان منتشرش میکنیم. صداش هم که طبق معمول در اپهای پادکست منتشر میشه. یک توضیح برای شمایی که اینو در یوتیوب میبینید، این ویدیوی معمول یوتیوب بی پلاس نیست، این تصویر ضبط پادکسته. بر همینم من بیشتر این ویدیو دارم به متنم نگاه میکنم، به شما و به دوربین در واقع نگاه نمی کنم. ویدیوهای اینطوری که ویدیوی ضبط پادکست هستن، ویدیوی پادکست بی پلاس هستن، اینها رو میتونید در پلیلیست پادکست توی یوتیوب بی پلاس ببینید. اینم از اون ویدیو هست. موضوع این اپیزود کتابیه به عنوان How Trust Works، درباره اعتماد، نوشته پیتر اچ کیم. کتاب درباره اعتماد کردن، درباره اینی که اصلا اعتماد کردن چه شکلیه، رابطه هایی که توش به هم اعتماد میکنیم چطوری درست میشه در سطح شخصی یا رابطه های حرفه‌ای، و بعد چطوری شکسته میشه این اعتماد، چطوری ضربه میخوره، و بعد چطوری میشه تعمیرش کرد، یا اصلا چرا انقدر تعمیر کردنش سخته، چرا انقدر بازسازی اعتماد کار دشوار و بعضن غیر ممکنیه، مغز ما چطوری فکر میکنه به اعتماد، به از بین رفتنش و بعد به تعمیرش، به بازیابیش. موضوع پیچیده، موضوع بسیار مهمیه به نظر من، حداقل خیلی خیلی مهمه، خیلی ذهن من رو مشغول کرد و امیدوارم که کتاب برای شما هم همینطور باشه. با این چیزی که اینجا میشنوید که همینطوری که قبلا هم صحبت کردیم، همه کتاب نیست، جایگزین کتاب خوندن هم نیست، فقط برداشت ماست، برداشت عباس سیدین و بنده کمترین از این کتاب How Trust Works. امیدوارم که شما هم تشویق بشین، اگر که موضوع جالبه کتاب رو ببینید و بخونید. بریم سراغ معرفی کتاب How Trust Works، اعتماد، داستان اعتماد و اینکه اعتماد چطوری کار میکنه. این کتاب گفتم درباره اعتماده. میگه اینطوری شروع کنیم. فکر کنیم به آخرین باری که از یه آدم غریبه ای یک سرویسی گرفتیم. سوار ماشینی شدیم که رانندهشو نمیشناختیم. از یه جای غذا سفارش دادیم که نمیدونستیم کی هستن. نمیشناختیمشون. یه کسی غذا رو آورده که نمیدونیم کیه. خونه یه کسی رفتیم، Airbnb یا مشابه Airbnb، که نمیشناختیمش. یه اتاق تو خونش گرفتیم، یه خونه ازش گرفتیم، رفتیم شب اونجا خوابیدیم بدون این که بدونیم این چه جور آدمیه. هیچ وقت نرفتیم بررسی کنیم بیشترمون، ببینیم که این آدم میتونه اعتماد ما رو به دست بیاره یا نه. تا ثابت نشه که من میتونم به این اعتماد کنم، یه قرون پول بهش نمیدم. نه، این کارو نکردیم. خیلی سریع، تقریبا بدون فکر اعتماد کردیم. شاید فکر کنیم که این ضعفه، شاید فکر کنیم این خطای سیستم فکر کردنمونه. نویسنده این کتاب، کتاب سازوکار اعتماد، خودش محقق رفتارشناسی سازمانی، 20 و چند سال رفته درباره اعتماد مطالعه کرده و یه نتیجه های جالبی درآورده که هم در زندگی شخصی به دردمون میخوره به نظرم، هم تو زندگی حرفه‌ای و اجتماعی یه چیزایی داره تو رفتارمون، یه ورودی هایی میده به رفتارمون و به تصمیمامون که به نظر من برای ما مفیده. از اینجا هم شروع میکنه که سطح اعتماد کم شده. ما این رو توی گزارش های آمارها میبینیم. نظرسنجی کردن 62% آمریکایی‌ها گفتن که اعتمادشون به همدیگه کم شده در 2019، 6-7 سال پیش. 75% گفتن اعتمادشون به دولت کم شده. سازمان ملل هم خودش یک نظرسنجی‌ای داره، یک ارزیابی‌ای داره، گفته که سطح اعتماد به نهادها آمده پایین، از 2000 به بعد همینطوری کم شده. پژوهش سازمان ملل مال سال 2021، تازه وسط کووید، خود کووید هم میدونیم که اعتماد به نهادها رو کم کرد. اینا خب آمارا، آمارای نگران کننده ایه. ما ولی شاید خیلی احتیاجی به آمار هم نداشته باشیم. ما خودمون در سطح اجتماعی هم میبینیم که سطح اعتماد بین آدم ها پایین تر آمده. هر کسی در زندگی خودش، روابط شخصی خودش قصه هایی داره درباره این که اعتماد شکسته شده، اعتماد از دست رفته. سوالی که پیش میاد اینه که خب مشکل کجاست؟ آیا اشتباه از ما بوده که اصلاً زود اعتماد کردیم؟ و اگر اینطوری حالا که اعتماد از دست رفته چی کار باید بکنیم که این رو بازسازی بکنیم؟ یعنی سوال از اینجا میاد دیگه. بریم ببینیم که کتاب درباره اینا چی میگه. و اولین چیزی که میگه درباره اعتماد سریعه. ببینیم کتاب درباره این سریع اعتماد کردن چه حرفی برامون داره. یک آزمایشی رو چند بار توی کتاب بهش برمیگرد، با نسخه‌های مختلف اصلا اجراش میکنن. ویدیو یک مصاحبه شغلیه، یه مصاحبه شغلی رو ضبط کردن، بعد این ویدیوشو میذارن آدما ببینن. یک کسیه که میخواد به تو شرکت حسابداری کار کنه، میره اونجا خوش معرفی میکنه، یکی من اینم، انقدر سابقه کار دارم، این مدرک رو دارم، اون مدرک رو دارم و اینا. و اونی هم که داره باش مصاحبه میکنه تا لحظه آخر هیچ کدوم از این ادعاها رو چک نمیکنه، نه استعلامی میگیره، نه هیچ کدوم از مدرک ها رو میگه مثلا مدرک رو بده من ببینم. هیچ، اعتماد میکنه به این معنی. بعد از اینکه ویدیو رو شرکت کننده ها میبینن بهشون میگن که خب حالا شما چقدر به این آدم اعتماد دارید؟ شما چقدر حاضرید یه کار مهمی رو بهش بسپاری؟ طبق اقتصاد کلاسیک در واقع نباید کسی به این آدم اعتماد بکنه دیگه. هر ادعایی که داره میکنه میتونه دروغ باشه. رزومه رو میشه جعل کرد، تو مصاحبه میشه نقش بازی کرد و کسی هم که مدرکی چیزی چک نکرده در واقع همه چی رو هواست. نتیجه آزمایش ولی اینو نشون نمیده. نتیجه آزمایش نشون میده که اتفاقا سطح اعتماد بالاست، یعنی بالای مثلا از مقیاس 1 تا 7 توی نیمه بالای جدوله، بدونه که کسی دیگری مدرکی دیده. هیچ، خیلی سریع، یعنی همه اعتماد کردن، گروه زیادی اعتماد کردن. چرا؟ یه دلیلش میگه اینه که ما توی یک نظام اجتماعی داریم زندگی میکنیم، پر از قرارداد و قاعده و قانون، و ما در واقع داریم به این سیستم اعتماد میکنیم. ما وقتی میگیم که راننده اسنپ من رو ببره از اینجا تا اونجا، به اون راننده داریم لزوماً اعتماد نمیکنیم، داریم به اون سیستمی اعتماد میکنیم که به همه این رفتارها حاکمه، که اگر اشتباهی بشه یه نفری هست که جواب میده. این اعتماد واقعی نیست، اعتماد مشروطه، ولی همین باعث میشه که سطح عمومی تعامل اجتماعی بالا بمونه. اینو در هر برخوردی با غریبه ها میتونیم ببینیم، نونوایی، مطب پزشکی، صف بلیت مترو. در همینم اعتماد میکنیم، نه به آدم بلکه به کل سیستم. اینو حالا با یه خورده خارج از کتابم من میتونم یه چیزی بهش اضافه کنم. همون اولش که این داستان خرید آنلاین و اینا تو هر کشوری میاد، یه خورده دست انداز داره، یا یه خورده دست انداز داشت، صحبت مال مثلا بیش از 10-20 سال پیشه دیگه، به خاطر اینکه آدما به این فکر میکردن که مخصوصا نسل قدیمی تر که یعنی چی من پولو بدم یه کسی از یه جای دیگه، شاید واسه من خودکارو فرستاد، شایدم نفرستاد، از کجا معلوم پول ما رو خورد؟ چی؟ نمیتونستن اعتماد کنن چون اون سیستم تو ذهنشون شکل نگرفته بود. ولی نسل جدیدتر که با این سیستم بزرگ شده بودن، اونا میگفتن که واسه مسخره است، برای چی نفرسته؟ میفرسته دیگه، بعدش هم نفرستاد خب شکاش این سیست توی اون سیستم هست، توی این پلتفرم هست، ای بی هست، آمازون هست، اینا که حالا بعدن بقیه دنبالش اومدن. این اعتماد به سیستمی که باعث میشه ما بریم جلو، اعتماد کنیم، معامله کنیم، نه لزوما اعتماد به خود اون آدمه. این یه دلیلش. یه دلیل دیگه هم هست که ما یک نشانه هایی میگیریم، نشانه هایی رو خیلی سریع میگیریم. وقتی یک کسی رو میبینیم یه سیگنال هایی رو میگیریم و اینا رو ارزیابی میکنیم، از چهرش، از صداش، از گروه اجتماعیش، از هزار تا چیز دیگه. اینا معتبر نیستن، ولی همین سیگنال های سطحی یه کاری میکنن که اعتماد صفر نباشه، ما از یه جای بهتری شروع بکنیم. اگر قرار بود اعتماد از صفر شروع بشه، تقریبا هیچ کار نمیتونستیم بکنیم. یه قراری با همسایه میخوای بذاری سر شارژ ساختمون، باید هر کدوم بریم یه لشکر وکیل بگیریم، بعد اون وقت تازه اونجا هم داریم به وکیلمون اعتماد میکنیم، به کل نظام قضایی اعتماد میکنیم. پس ما از صفر شروع نمی‌کنیم، ما با یک سطح بالایی از اعتماد شروع می‌کنیم. بعدش هم همین اعتماد اولیه باعث میشه که طرف مقابل هم تشویق بشه اعتماد ما رو تایید کنه، یعنی نفس اعتماد باعث میشه که اعتماد به وجود بیاد، یک پیشبینی خود محقق شونده میشه، اعتماد اعتماد میسازه. اما مشکل از جای شروع میشه که این اعتماد خدشه‌دار بشه، اعتماد شکستنش خیلی راحته. با یک شایعه، با یک سوء ظن میشه اعتماد رو شکست، میشه از بین برد. تو همین آزمایش مصاحبه شغلی که گفتم بعد از اون ویدیو اول، یه ویدیو دیگه نشون میدادن. اینجا مصاحبه کننده میگفتش که ما رفرنس های شما رو چک کردیم. بعضی از اینا میگفتن که شما تو محل کار قبلی یه تخلف حسابداری داشتی، مثل اینکه به محض اینکه این حرف زده میشد اعتماد طبیعتاً میومد پایین، چون به نظر میرسید که یه شیشه خورده ای تو جنس این بزرگوار هست. تو همون مقیاس 7 نمره‌ای که گفتم، بین 1.5 تا 3 نمره اعتماد میافتاد. همونطوری که توی ویدیو اول ادعاها رو بدون مدرک پذیرفته بودن، الان داشتم بدون مدرک اتهام رو میپذیرفتن. نویسنده از کانمن نقل میکنه، میگه که ما ضرر رو خیلی سنگین‌تر از سود حس میکنیم. درباره اعتماد هم همینه. یک لحظه حس بی‌اعتمادی سالها اعتماد رو میتونه له کنه، از بین ببره. یه تصویر عجیبی ها، ما موجوداتی هستیم که سریع اعتماد میکنیم و این خیلی برامون خوبه، برای جامعهمون خوبه. این اعتماد باعث میشه دیگران قابل اعتمادتر بشن در چشم ما، ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره و وقتی از دست میره دیگه نمیدونیم چیکار کنیم. بحران واقعی اینجا شروع میشه. بحران واقعی کمبود اعتماد نیست. بحران واقعی از اینجاست که نمیدونیم اعتمادی رو که از دست رفته چطوری دوباره بسازیم. و نه تنها نمیدونیم، نویسنده حرف تلخی که اینجا میزنه اینه که بیشتر اون راههایی که فکر میکنیم بلدیم برای بازسازی اعتماد، اینا راههایی هستن که غلطن، اشتباهن. وقتی که اعتماد میشکنه در واقع چه اتفاقی میفته؟ دو تا ماجرا تعریف میکنی، یکی فردی یکی اجتماعی. اولی ماجرای شخصی ببینیم. ماجرای متاسفانه آشنای زنی که قربانی خشونت خانگی شده. در یک همچین موقعیتی اعتماد به چی داره از بین میره؟ فرض کن یک خانومی خشونت خانگی، یعنی شوهرش خشونت نشون میده در مقابلش و بعد از چند سال اینا اصلا جدا میشن. خب کی اینجا آسیب دیده؟ فقط اون آدم نیست که، دایره آسیب خیلی گسترده تره. بچه‌هایی هم که درگیری والدین رو دیدن آسیب دیدن. بعد فکر کنم مثلا یه پلیسی آمده، یه وقتی گزارش شده پلیس آمده ولی کارشو درست انجام نداده. در نتیجه تا سالها بعد اون زن و بچه‌هاش ممکنه از هر مردی که شبیه اون شوهره باشه بترسن. ممکنه هر صدای بلندی، هر استرابی، هر برخوردی با پلیس نگرانی براشون ایجاد بکنه، چون اعتمادی که اینجا از بین رفته اعتماد این خانم به اون آقا نبوده، که اعتماد این زن و بچه هاش به خیلی چیزها در این دنیا از بین رفته. شکستن اعتماد اینطوری کار میکنه، در سطح فردیه. در سطح اجتماعی هم میشه دید. سال 1932 دولت آمریکا یک پروژه تحقیقاتی شروع کرد، 600 تا مرد سیاه پوست از آلاباما رو برداشتن که اینا نزدیک 400 تاشون سفلیس داشتن، مبتلا به بیماری سفلیس بودن. به اینها گفتن که ما به شما خدمات سلامت رایگان میدیم. در واقع هدف این بود که پیشروی بیماری سفلیس رو مطالعه کنن، یعنی دنبال درمان شدن اینا نبودن، میخواستن مطالعه پژوهش انجام بده. سال 43، 11 سال بعدش پنیسیلین کشف شد. پنیسیلین که کشف شد به این آدما ندادن، نه 43 بهشون دادن، نه 50 بهشون دادن، نه 60 بهشون دادن. 40 سال برای یک نسل کامل این آزمایش رو ادامه دادن و درمانی رو که در دسترس بود به این آدم‌ها ندادن. نهایتاً یه خبرنگاری ماجرا رو لو داد، موج اعتراض عمومی وجود آمد و متوقفش کردن. از این شرکت کننده ها 288 نفر مرده بودن تا اون موقع، یا از سفلیس مردن یا از عوارضی که میشد درمانش کردی. 40 نفرشون هم همسرانشون آلوده شده بودن. 19 تا بچه هم با سفلیس مادرزادی به دنیا آمده بودن. این فاجعه بزرگی، ماجرا شد نقطه عطفی، یک خاطره جمعی شد در روان آمریکایی‌های آفریقایی تبار. یه تأییدی شد بر این دریافت که سیستم درمانی به سیاه‌پوستا درست رسیدگی نمی‌کنه. ظلم می‌کنه. عدالت برقرار نمی‌کنه اونجا. خب این تو اون جامعه چی درست میکنه؟ یک بی‌اعتمادی عمیقی به کل سیستم. نتیجهشو کجا میشه دید؟ این داستان گفتم مال سال 32 بود، 32 شروع شد. بیایم جلو 2021، 5 سال پیش واکسن کووید ساخته شده. نظرسنجی ها نشون داد که در حالی که سفید پوستا 60%شون 61%شون میگفتن ما واکسن میزنیم، توی سیاه پوستا این درصد 42%، خیلی کمتره. مفسرهایی که اینو نگاه میکردن گفتن که این داستان نشون دهنده بی‌اعتمادی به سیستم یه بخشیش. و چرا به سیستم اعتماد ندارن؟ به خاطر آزمایش‌های شبیه اون، به خاطر تجربه‌های مثل اون آزمایش سفلیس. این اعتماد به سیستم رو در یک جامعه، در یک کامیونیتی از بین برده. دیگه برای این کامیونیتی مهم نبود که اونایی که لو دادن، اونایی که متوقف کردن، اون خبرنگارا، اینا خیلی‌هاشون سفید بودن. نه، اونی که مهم بود که تجربه کرده بودن، ظرف سالیان دیده بودن سیستم چطوریه، به سیستم بی‌اعتماد شده بودن، نه به تک تک آدم ها. حرف مهم اینه، اعتماد وقتی شکسته میشه مثل اینه که جنگلی آتیش گرفته باشه، آتیش تو اون نقطه نمیمونه، بی‌اعتمادی به اون یک نفری که آزار داده محدود نمیمونه، میزنه بیرون، تبدیل میشه به یک آموخته ای، یک خاطره ای، یک رفتاری، در نهایت یک میراثی. اون زنی که به هیچ مرد دیگری اعتماد نمیکنه به خاطر اون تجربه قبلی، دیگه آزار نمیبینه. پس درست داره کار میکنه سیستمش، ولی شانس یک رابطه سالم رو هم از دست میده، هزینه داره حتی وقتی داره درست کار میکنه. از بین رفتن اعتماد هزینه داره، هزینه سنگین داره، هم فردی و هم اجتماعی. در مقابل این از بین رفتن اعتماد، ولی ما یک راههایی هم داریم دیگه، یه ابزارایی هم داریم که ازش استفاده میکنیم. معروف ترینش عذرخواهی. یه خورده حالا درباره عذرخواهی صحبت کنیم. اینجا هم حرف جالبی داره کتاب و حرف یه خورده خلاف آمد عادتی. همیشه شنیدیم که یک عذرخواهی درست چند جزء داره، پشیمونی داره، توضیح این رو داره که چرا اون رفتار اتفاق افتاده، پذیرفتن مسئولیت داره توش، قول دادن برای اینکه دیگه تکرار نخواهد شد داره، راه جبران باید توش نشون بدی و درخواست بخشش داره. اینا همیشه تکرار میشن، حرفای درستی هست. این کتاب یه حرفی میزنه که از اینا جداستی، خود غیر منتظره هم هست. میگه که این عذرخواهی که تنها ابزار ماست برای بازسازی اعتماد، خیلی وقتا نتیجه عکس میده، یعنی بی‌اعتمادی رو نه تنها درست نمیکنه بلکه بدترش میکنه. چطور؟ برگردیم به همون آزمایش مصاحبه. مصاحبه کننده میگه که شما ظاهرا تو شرکت قبلی تخلف مالیاتی اتفاق افتاد، شرکت قبلی که کار میکردی حسابدار بودی، تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. حالا دو حالت میتونه پیش بیاد. حالت اول اینه که متقاضی میگه بله، من راستش اینه که قوانین مالیاتی رو درست نمیدونستم و اشتباه کردم، خیلی هم متاسفم و سعی کردم از اون به بعد که اطلاعاتم رو تکمیل کنم که دیگه اون اشتباه اتفاق نیفته. یعنی در واقع داره میگه که من اشتباه کردم چون نمیدونستم، خطای من ندونستن بود. حالت دوم میگه که بله، من متاسفم، اشتباه کردم، نه چون نمیدونستم، چون انتخاب کردم اشتباه کنم و انتخاب غلطی بود. یه مشتری مهمی کارش گیر بود، من مجبور شدم که عددسازی کنم. خلاصه مجبور شدم عددسازی کنم و اشتباه کردم. در هر دو هم عذرخواهی میکنه. در هر دو حالت عذرخواهی هست دیگه. ولی ما کدوم رو راحت تر میبخشیم؟ جواب تقریبا بدیهی به نظر میرسه. اولیه اشتباهه، دومی یک انتخابه. نتیجه آزمایش هم تایید میکنه اولیه رو که یک اشتباهی بوده، خطایی بوده، راحت تر میبخشن آدم ها، اعتماد راحت تر برمیگرده. حالا ولی یه نسخه دیگری از همین آزمایش، این دفعه متقاضی کار به جای اینکه عذرخواهی کنه حاشا میکنه، میگه من اصلا کاری نکردم، که دروغه، پاپوشه. قضاوت ما چی میشه؟ شهودمون میگه که انکار کردن از عذرخواهی بدتره دیگه. ولی نویسنده میگه لزوما اینطوری نیست. میگه در حالت تخلف عمدی، یعنی اشتباه نباشه، بگه آره خطا، واقعا خطا کردم، اگر متقاضی انکار کنه نتیجه براش بهتر میشه. آدما احتمال بیشتری داره که از خطاش چشم پوشی کنن. این یکی از عجیبترین یافته های کتابه. یعنی عذرخواهی ممکنه بی‌اعتمادی رو درست نکنه، بدترش کنه اصلا. چرا اینطوریه؟ نویسنده میگه هر عذرخواهی دو تا سیگنال داره، یک سیگنال پشیمونی داره، یک سیگنال اعتراف به گناه داره. پشیمونی میگه اشتباه کردم دیگه تکرار نمیکنم. اعتراف به گناه میگه اصلا بله منم که این کارو کردم، میپذیره این رو. این دوتا همیشه هستن، ولی ذهن ما در شرایط مختلف به اینا وزنای متفاوت میده. اینکه چقدر به کدومشون وزن بدیم بستگی به نوع تخلف داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما روی مثبتش تمرکز میکنه، میگیم نمیدونست، حالا یاد گرفته، یه چیزی رو اشتباه کرده بود، حالا دیگه بهتر میدونه، اشتباه نمیکنه. اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما رو مثبتش تمرکز میکنه، میگیم که نمیدونست حالا یاد گرفت. یعنی تو موضوع توانایی اطلاعات مثبت سنگین ترن. مثلا یک کسی آرایشگاه داره، تو پیج آرایشگاه کامنت خیلی مثبت و اینا، یه نفرم کامنت منفی گذاشته، ما ذهنمون میگه که خب این آدم کارش درسته، کارشو بلده، ماهره در کار خودش، ولی یه دفعه هم حواسش نبوده دیگه، یه دفعه هم اشتباه کرده. اون نظر منفی رو، کامنت منفی رو چشم پوشی میکنیم، میذاریم کنار، چون میگیم آدم توانمندی، آدمی که بلد نباشه همیشه بده، آدمی که ناتوانه مهارت نداره همیشه مهارت نداره، این ولی مهارت داره، یه دفعه هم اشتباه کرد. اما این مال وقتی که موضوع تواناییه، نه وقتی که موضوع صداقته. وقتی موضوع صداقت باشه برعکسه، اگه دروغ بگه میگیم این آدم قابل اعتماد نیست. اون وقت کافی نیست که یه بار راست بگه، چون یه بار راست گفتن دلیل صداقت نیست، ولی یه بار دروغ گفتن میشه دلیل دروغگویی، شاهدی بر دروغگویی. آدم صادق همیشه صادقه، آدم ناصادق هم ممکنه خیلی وقتا راست بگه، ولی آدم صادقی نیست، ازش دروغ برمیاد. پس وقتی که موضوع نه توانایی بلکه صداقت باشه، عذرخواهی ممکنه نتیجه برعکس بده. خیلی این حرف ظریف و مهمیه. ما وقتی برای خطای توانایی عذرخواهی میکنیم، طرف مقابلمون سیگنال مثبت میگیره، یا روی سیگنال مثبتش تمرکز میکنه، میگه حالا یاد گرفت دیگه، نمیدونست یاد گرفت. ولی وقتی برای خطای صداقت عذرخواهی میکنیم، تمرکز طرف مقابلمون میره روی سیگنال منفی، میره اینکه عمدن کرده، دروغ گفته، قابل اعتماد نیست. این برخلاف چیزیه که ما فکر میکنیم. ما فکر میکنیم عذرخواهی همیشه خوبه، ولی در عمل برای کسی که تخلف صداقت داشته عذرخواهی خوب نیست به نظر میرسه. عذرخواهی اعتراف به گناهه، و توی تخلف صداقت اعتراف به گناه بدترین چیزیه که میشه گفت، بدترین کاریه که میشه کرد. نتیجه ها اینطوری نشون میده، چون تا وقتی داشت انکار میکرد ما بهش اعتماد میکردیم. حتی به نظر میرسه این آدم اگر انکار میکرد ما اعتمادمون

موضوع ذهنیه. ما که نمیتونیم تو کله آدم ها نگاه کنیم ببینیم اراده داشتن یا نداشتن. چطوری تشخیص میدیم؟ گاهی میگیم نوع رفتار خودش قصد رو روشن میکنه. همیشه نه البته، ولی گاهی میکنه. نویسنده میگه ما خیلی سریع، خیلی اتوماتیک اراده رو تشخیص میدیم. خیلی سریع میگیم این اراده این کار رو داشت، این نداشت. و اغلب هم اشتباه میکنیم. موضوع اراده مخصوصا توی دادگاه خیلی مهمه دیگه. تو سیستم قضایی آمریکا برای اینکه کسی رو محکوم کنن باید یک بگن که این آدم این کار رو کرده، دو باید بگن که قصد انجامش رو داشته. یعنی قصد خودش هم تازه باز چند تا سطح داره. البته کسی که مثلا سرعت مجاز داره و یه نفر رو زیر میگیره یک سطحی از اراده رو داره، کسی که از مسیر خارج شده که یه نفری رو مخصوصاً بزنه طبعا یک سطح دیگری داره دیگه. و تشخیص این اراده انقدر سخته که یک گروه هیئت منصفه‌ای باید جمعی بررسی کنن، تشخیص بدن که اینجا اینتنت وجود، اینجا قصد و اراده وجود داشته یا نه. و خیلی وقتا اونا هم به نتیجه نمیرسن، بعضی وقتا هم به نتیجه اشتباه میرسن. پس ما چطوری تو زندگی روزمره اینو خودمون تشخیص میدیم؟ خیلی هم سریع تشخیص میدیم، خیلی هم اونطوری که نویسنده میگه سطحی تشخیص میدیم، نتیجتاً اغلب هم اشتباه تشخیص میدیم. چه کار میکنیم؟ چرا اینطوری قضاوت میکنیم؟ بعد اینطوری قضاوت کردن ما چه نتیجه‌ای داره؟ چه پیامدهایی داره برامون؟ این خیلی بیدار کننده است، هوشیار کننده است، از اون چیزایی که باعث میشه خودمون رو بهتر بشناسیم، بفهمیم چقدر سیستممون سوراخه. ما وقتی که یک اتهامی میشنویم فکر میکنیم که اینطوری داستان دیگه، یه کسی کسی رو متهم میکنه، ما اول همه جوانب رو بررسی میکنیم بعدن نتیجه میگیم. تحقیقات نشون میده از این خبرها نیست. تحقیقات نشون میده که ما بر اساس همون چیزی که شنیدیم فوری نتیجه گیری میکنیم، بعد اگر وقت داشته باشیم، اگر حوصله داشته باشیم، میگردیم اطلاعات پیدا میکنیم. یعنی فرضمون رو میذاریم بر این که این بابا گناهکاره یا نیست و بعد ادامه ماجر. خب کسی که اینجا متهم میشه واکنشش چی میتونه باشه؟ شما فرض کن یه همکاری داری که یه بار یه کار مهمی رو خراب کرده، عذرخواهی کرده، گفته اشتباه کردم، ولی روزای بعد رفتار شما نشون میده که فراموش نکردی هنوز داستانو. اونم هی تلاش میکنه، بالاخره اشتباه دیگه پیش میاد و عذرخواهی میکنه و دوباره ممکنه پیش بیاد و دوباره عذرخواهی کنه، ولی شما دیگه بهش کار نمیدی. بعد شما که کار بهش نمیدی، این دفعه بعد دیگه اگر اشتباهی هم بکنه عذرخواهی نمیکنه، که شروع میکنه بهانه آوردن، شروع میکنه این که مشکل از سیستم بود، ایمیل گیر کرد تو میل باکس من به من نرسید، اصلا هر کسی دیگه جای من بود همین کارو میکرد. دیگه حاشا میکنه، دیگه میره تو خط نپذیرفتن و این رو دیگه شما نمیتونی محکومش بکنی، به خاطر اینکه رفتار خودت یادش دادی. اون آدم چند بار عذرخواهی کرد، دید عذرخواهی فایده نداره، تصمیم گرفت یک راه دیگری امتحان کنه. تو این چرخه بازخورد واکنش طبیعی، نتیجه طبیعی اینه که به اینجا برسه، بگی خب بسیار خوب، من که از اون راه که به نتیجه نرسیدم که، پس این یکی راهو میرم. درباره آدم ها همینطوره، درباره شرکت ها همینطوره، سازمان ها همینطوره. کسی که متهم میشه چند تا کار از دستش برمیاد، میتونه سکوت کنه. اگر سکوت کنه از نظر اون بازسازی اعتماد خب بدترین کار رو کرده، چون هیچ راهی به جلو باز نکرده، هیچ راهی برای بازسازی اعتماد درست نکرده. اگر راست بگه و عذرخواهی بکنه، خب اگر موضوع تخلف صداقت باشه باز دیدیم اینم خیلی بده، اینم فایده نداره. اگر دروغ بگه، حاشا کنه و بعد لو بره، اینم خب خیلی بده. پس چه کار میتونه بکنه؟ به نظر میرسه که اگه بهونه بیاره و بحث و بپیچونه و اینا، بهتر از اینه که مسئولیت بپذیره. حرف عجیبی داره میشه دیگه، یعنی داریم میگیم بهترین استراتژی برای آدم متخلف حاشا کردنه، انکار کن، بهونه بیار، هیچ وقت مسئولیت کامل نپذیر، گردن نگیر. این چیزیه که ما در زندگی میخوایم، در زندگی فردی و اجتماعی میخوایم. واقعا این نیست، اصلا این نیست، منتها رفتار ما این شرایط رو میسازه. انگار مثل وضعیتی که توی مسئله های نظری بازی میگن، میگن ما و متخلف هر دو توی دامی گیر افتادیم که خودمون ساختیم. ما راستگویی میخوایم ولی راستگویی رو مجازات میکنیم، از دروغ متنفریم ولی به دروغ جایزه میدیم. دروغ لو میره همون قدی مجازات میکنیم که اگه از اول راست گفته بود. خب فایده راست گفتن چیه پس؟ ضرر دروغ چیه؟ چون دروغ ممکنه لو هم نره دیگه.
نتیجه عملی این داستان اینه که آدم‌ها تشویق میشن که خطاشون رو و گناهشون رو

0: این کار بکنن، چون اینطوری شانسشون برای جلب دوباره اعتماد یه مقدار بیشتره. رفتار ما داره به آدمان نشون میده اگر جای دروغ گفتی هر کار میکنی بکن، عذرخواهی نکن، گردن نگیر. بعدم با این نوع تشخیصمون و قضاوتمون داریم اصلا امکان تجدید اعتماد و ترمیم اعتماد رو از بین میبریم، به حالی که هدف چی بود؟ ما میدونیم در زندگی فردی و زندگی اجتماعی بدون اعتماد کاری پیش نمیره و میدونیم کاهش سطح اعتماد فاجعه است، خیلی ضرر داره برامون. همه اینا رو میدونیم، اون وقت داریم جلب اعتماد دوباره رو بر خودمون سخت‌تر میکنیم، هم در زندگی شخصی هم اجتماعی. این خیلی هشدار دهنده است، خیلی انذار دهنده است، خیلی داره خیلی ترسناک راستش، خیلی مکانیزم مریضی رو داره کشف کرده به نظر نویسنده و داره بهمون توضیح میده. یه چیزی میخوایم ولی همه کارهایی که داریم میکنیم ما رو از اون داره دور میکنه. پس چیکار باید بکنیم؟ مثل خیلی موارد دیگه اینجا هم باید کار سخت رو بکنیم. باید بگردیم ببینیم چرا ذهن ما اینطوری قضاوت میکنه. باید چراشو بفهمیم که بتونیم با هوشیاری بیشتری تحلیل کنیم و قضاوت کنیم. صورت مسئله رو یه بار دیگه مرور کنیم. صورت مسئله نیست که اگه یه کسی اشتباه کرد مجازاتش بکنیم یا نکنیم یا چطوری مجازاتش کنیم. صورت مسئله اعتماده. صورت مسئله اینه که وقتی اعتماد از بین رفت در اثر خطایی چه کار کنیم که اون اعتماد رو ترمیم کنیم، چطوری اون رو دوباره بازسازی کنیم. اصل مسئله ما اینه واقعا اینجا. حالا سیستم فکری و قضاوتیمون رو چطوری بشناسیم بهتر؟ یک آزمایش دیگری تعریف میکنه از دانشگاه پرینستون. میگه آزمایشی کردن دانشجوهای الهیات رو، اینایی که می‌خواستن برن کشیش بشن و داوطلب کار خیر بودن و کتاب مقدس می‌خوندن و دعا می‌کردن و آدمای خیلی مذهبی و اخلاقی می‌دیدن خودشون، اینا رو آوردن تو این آزمایش. گفتن که شما باید برید تو این ساختمون کناری، برای آدمایی که اونجا منتظرن یک داستان مذهبی تعریف کنید، داستانی از کتاب مقدس، داستان سامری نیکوکار که یک مرد زخمی افتاده کنار جاده، کسی بهش توجه نمیکنه، یک سامری که اصلا مال اون قوم اون مرد نیست میسته و بهش کمک میکنه. برید این داستان رو تعریف کنید، داستانی برای همدلی، کمک به دیگران، اینو واسه اون آدما بگید. کی؟ اینایی که میخوان برن مردان خدا بشن، مردان خدا که بعدن برن پرده پندار بدرن لابد. بعد قبل اینی که اینا راه بیفتن به نصفشون میگن که شما عجله نداری، وقت خوب داریم، چند دقیقه زود رسیدیم، خلاصه هول نباشید. به نصف دیگرشون میگن که ببخشید یه خود دیر رسیدیم، وقت کمه، عجلهیه، فوری باید برین خودتونو برسون. بعد اینا اینجا میان بیرون، برن تو اون ساختمون کناری. بین این دوتا ساختمون یه آدمی اونجا رو زمین افتاده سرفه میکنه و در خودش میلوله و ناله میکنه و اینا، خیلی واضحه که کمک لازم داره. و سوال اینه که از این دانشجوها، دانشجوهای الهیات که دارن میرن منبر همدلی و اینا برن، چند تاشون وای میستن کمک کنن به این آدم؟ جواب بستگی داره که وقت داشته باشن یا نداشته باشن. از اون گروه اول که وقت زیاد داشتن 63%شون وایستادن کمک کرد. از گروه دوم که فکر میکردن وقت کم دارن، عجله دارن، 10% وایستادن کمک کرد. سوال نویسنده اینه اگه شما جز اون 10% باشی که با وجود عجله ایستادن، درباره اون 90% دیگه چی فکر میکنی؟ شما احتمالا میگی اینا صداقت ندارن دیگه، دارن میرن منبر نیکوکاری برن ولی از کنار یه آدمی که کمک لازم داره بی توجه میگذرن، اینا آدم های اخلاقی نیستن. ولی اینایی که رد میشن، اینا خودشون آدم های بدی نمیبینن، عجله دارن، فکر میکنن باید زودتر برن اونجا، آدم منتظرشونه، فکر میکنن شاید بعدن برگردن کمک کنن، فکر میکنن شاید کس دیگری بیاد به داد این بابا برسه، فکر میکنن تأخیر در اون جلسه بی احترامیه. یعنی دارن دوتا موضوع اخلاقی مختلف رو با هم سبک سنگین میکنن، مقایسه میکنن. ما 10% ولی مایی که مثلا وایسادیم کمک کردیم اینطوری نگاه نمی‌کنیم. ما تصویر رو خیلی ساده و سیاه‌سفید می‌بینیم و نتیجه می‌گیریم که آقا خوب و بد، مسیرش تمایزش خیلی مشخصه، معلومه این کار قهرمانانه است، اون کار شرورانه است، نیت واضحه، موقعیت دیگه اینجا اهمیتی نداره. در روانشناسی به این میگن انگار خطای اسناد بنیادین، fundamental attribution error. کجا می‌بینیم این خطا رو؟ تو ترافیک میبینیم. تو ترافیک نشستیم، من پشت فرمون، شما کنار منی، گوریدن ماشینا به هم دیگه، این از این ور راه میگیره، اون از اون ور راه میگیره، من دو تا بوق میزنم که مثلا باز شه ترافیک. میگی چرا بوق میزنی؟ میگم بوق میزنم به خاطر اینکه جلوی خواب انگار اصلا نیست. بابا راه بگیر، باز کن، برو دیگه، اون جلوت خالیه. بعد همین من اگر پشت سریم بوق بزنه، میگم چته وحشی، بوق چی میزنی؟ نمیبینی مگه همه جا بسته است؟ کجا برم؟ با بوق زدن که باز نمیشه که. من بوق میزنم دلیل دارم، اون بوق میزنه خره. پروژه رو همکار من مثلا باید تحویل به من بده، نمیتونه تحویل بده به خاطر اینکه گشاده، به خاطر اینکه کار نمیکنه، به خاطر اینکه نمیدونم بهانه میاره، دل به کار نمیده. اینا پروژه خودمو که تحویل نمیدم به خاطر اینه که خب کار دیگه داشتم، به خاطر اینه که مریض بودم، به خاطر اینه که یه برنامه مهم دیگه. من این کاری که میکنم دلیل دارم، دیگری که همین کار رو میکنه، همین کاری میکنه که به نظر من خوب نیست، اون دلیل نداره، اون باطله، اون شله، من ولی سفتم، من خوبم. این خطای اینه. این داستان در تخلفات صداقت خیلی بدترم میشه. یک نسخه دیگری از همون آزمایش مصاحبه شغلی رو ببینیم. شما داری ویدیوشو نگاه میکنی، اونی که اومده مصاحبه کنه متهم میشه به اینکه برای اینکه یک مشتری مهمی رو راضی نگه داره، یک اظهارنامه مالیاتی رو عملاً عمدن غلط ثبت کرده، عدد سازی کرده، دست برده توش و اینا. بعد بهش که میگن، میگه که آقا من تقصیر من نیست، مدیرم منو تحت فشار گذاشت، گفت اگه این کار نکنیم میندازیمت بیرون. این توضیح به نظرتون چقدر کمک میکنه؟ چقدر مردم میپذیرن این رو؟ تقریبا هیچ. بیشتر آدمایی که میبینن میگن نه، این باید یا مقاومت میکرد یا استعفا میداد، این بهانه قابل قبول نیست. ولی وقتی از همین آدما میپرسن که شما اگر در چنین موقعیتی بودی چه میکردی، میگن که خب بستگی داره، من اگه خانواده داشته باشم، اگر وام داشته باشم، اگر وضع بازار کار بد باشه، اینا. یعنی چی؟ یعنی برای خودشون موقعیت رو در نظر میگیرن، برای دیگران در نظر نمیگیرن. نویسنده میگه در ذهن ما همیشه یک عدم تقارنی هست، یک نابرابری هست. ما خودمون رو بر اساس نیت قضاوت میکنیم، دیگران رو بر اساس عملشون قضاوت میکنیم. یعنی خودمون اگه اشتباهی بکنیم ناشی از موقعیت میبینیم، یا آماده ایم که این رو ناشی از موقعیت ببینیم، ولی دیگران اگه اشتباه بکنن اشتباه اخلاقی میبینیم، بنیادی میبینیم. موفقیت خودمون رو به تلاش نسبت میدیم، موفقیت دیگران رو شانسی میبینیم. شکست خودمون اندازیم گردن موانع خارجی و بیرونی، شکست دیگران رو میگیم به خاطر ضعفشونه، ضعف شخصیتشونه. همه اینا تله است. این تله ها باعث میشه که اعتماد رو نشه بازسازی کرد. یا یه خطای دیگری میکنیم، یه داستان ساده ای انتخاب میکنیم که سریع به نتیجه برسیم، سریع بتونیم بگیم این آدم بده، این آدم صداقت نداره. Once a cheater always a cheater. کسی که دروغ میگه، کسی که تقلب میکنه همیشه تقلب میکنه. و تمام، پرونده رو میبندیم. طرفم که بخواد توضیح بده یا چیزی نمیخواد بگی، ما داستان رو قبلا ساختیم، تموم کردیم، مغزمون دیگه نمیخواد کار کنه، تکلیف این پرونده رو روشن کردیم دیگه، چرا دوباره هر دفعه میخوایم درباره این فکر کنیم این آدم خوبه یا بده؟ ما تصمیممون رو گرفتیم. سرعت میخواد، داستان سرراست میخواد، داستان پیچیده و کند و سخت و پردردسر و اینا نمیخواد. پس با همون داستان ساده میریم جلو و شانس این که دوباره اعتماد بسازیم رو از بین میبریم. اینم یه خطای دیگه است. یا خطای محاسبه اخلاقی داریم. نویسنده میگه ما برای هر کسی که میشناسیم توی ذهنمون یک دفتر حساب اخلاقی داریم، مثل نسیه فروش که حساب دفتری داره واسه مشتریاش. تو این دفتر کارهای خوب آدم‌ها رو جمع میکنیم، کارهای بدشون هم کم میکنیم، تفریق میکنیم، منها میکنیم ازش. و هر کسی که مثلا یه کار بد داره، 5 تا کار خوب داره، باید موجودیش مثبت باشه طبعا دیگه. ولی دفتر حساب اخلاقی ما جبری کار نمیکنه. وزن کارهای خوب و بد با هم برابر نیست. یک کار بد، مخصوصا اگه مربوط به صداقت باشه، میتونه 5 تا، 10 تا، 20 تا کار خوب رو پاک کنه. یعنی اگه شما متوجه بشی همکاری که سالها باهاش کار کردی یه گزارشی رو دستکاری کرده، میگه اگه این یه بار کرده احتمالا قبلا هم کرده دیگه، شاید همه این 10 سالی که همکاری کردیم دروغ بوده، حالا این یه بارو گیر افتاده، بقیهش رو گیر نیفتاده. نویسنده اسم اینو میذاره بازنویسی گذشته. میگه ما داریم فقط یک تخلف رو حساب نمی کنیم، داریم بر میگردیم همه گذشته و تاریخچه رو دوباره تفسیر میکنیم. کارهایی که قبلا خوب بودن الان به نظرمون اولا زیر سوالن، بعدش هم میگیم اگرم خوبن شاید مصلحتی خوب به نظر میرسیدن، مصلحتی خوب بودن. کارهایی که مبهم بودن، لحظه هایی که مبهم بودن، الان دیگه فقط مبهم نیستن، الان دیگه مشکوکن. پس قصه چی شد؟ قصه این شد که ما زود اعتماد میکنیم، ما سریع و بدون چک کردن اعتماد میکنیم. این ضعف نیست، این همون چیزیه که اصلا باعث شده که این جامعه کار بکنه. ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره. یک شک، یک اتهام کافیه. من اینو خارج از کتاب باز بگم، اون شک و اعتماد و اتهام لازم نیست حتی ارگانیک باشه، لازم نیست حتی واقعی باشه. وقتی توی یک دنیای زندگی میکنی مثل دنیای امروز، کسایی که میدونن سیستم اینطوری کار میکنه میتونن اون شک و اتهام رو هم فابریکیت کنن، میتونن اونطوری یک جامعه‌ای رو، ذهنیت یک جامعه‌ای رو مانیپولیت کنن، میتونن باهاش بازی کنن، چون میدونن که اتهام کافیه، شک کافیه برای فرو ریختن یک ساختار سازمان اعتمادی که در طول سالها ساخته شده. این اگه بدونیم مکانیزمش چطوری کار میکنه، چشممون به خیلی چیزا باز میشه. برگردیم به کتاب. کتاب مسئلهش اعتماده، میگه مشکل اینجاست که این اعتماد وقتی میشکنه ما نمیدونیم چطوری بازسازیش کنیم. چرا؟ چون ابزارهایی که داریم درست کار نمیکنن، چون سیستم قضاوتمون اشتباه کار میکنه. سیستم قضاوت ما در گذشته تکاملی منطقی بوده، درست بوده، یک خیانت میتونسته به قیمت جونت تموم بشه، ولی در دنیای امروز با هزاران آدم این کار نمیکنه، این سیستم فیل میکنه، شکست میخوره. مغز ما میخواد سریع قضاوت کنه، میخواد سریع بتونه دوست و دشمن رو تشخیص بده، بفهمه کی قابل اعتماد کی نیست. برای این یک سیستم تکاملی، یک سیستم قضاوتی در گذشته تکاملی بر ما درست شده که منطقی هم بوده، که کارم میکرده. چرا منطقی بوده؟ به خاطر اینکه اگه یه نفر یه بار خیانت میکرده باید خیلی ازش میترسیدی، چون ممکن بوده دفعه بعد بکشتت. بهتره که فرض کنی که قابل اعتماد نیست دیگه. دنیای امروز ولی عوض شده، دنیایی که باید با هزاران نفر توش زندگی کنی، کار کنی، تعامل داشته باشی رو با اون استراتژی نمیتونی توش جلو بری. این دنیا خیلی نیاز داره به اعتماد. بر همینم آمارایی که نشون میده اعتماد کم شده خیلی نگران کننده است. آمارایی که در سرتاسر دنیا، آمارایی که نشون میده مردم فکر میکنن که مردم، آدمای دیگه، نهادها، دیگران، اینا قابل اعتماد نیستن، اینا خیلی نگران کننده است. به خاطر اینکه پیچ و مهره این جامعه بر اساس با جامعه ها بر اساس اعتماد کار میکنه. نویسنده میگه مشکلی نیست که مردم قابل اعتماد نیستن، میگه مشکل اینه که ما اعتماد رو نمیتونیم بازسازی کنیم. اون مکانیزمایی که برای بازسازی اعتماد بلدیم یا فکر میکنیم بلدیم، اونا کار نمیکنه، اونا مشکل داره. حرف طلایی مغز کتاب اینه در واقع. چرا؟ چون نمونهاشو دیدیم. چون وقتی کسی اشتباه میکنه، ما یه داستان ساده‌ای فوراً براش درست میکنیم، نسبتش میدیم به شخصیتش، کل گذشتهشو دوباره تفسیر میکنیم و موارد دیگری که کتاب دونه به دونه یا با مثال یا با تئوری توضیح میده. نتیجه این میشه چی؟ نتیجهش میشه که جامعه پر میشه از آدمایی که به هم اعتماد ندارن. نه به این دلیل که آدمای قابل اعتمادی هن، به این دلیل که اجازه بازیابی اعتماد رو به هم دیگه نمیدیم. و حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ نویسنده میگه قدم مهم اینه که خودمون رو بشناسیم، مغزمون رو بشناسیم. لازم نیست که به همه اعتماد بکنیم، لازم نیست که همه رو ببخشیم، نیازی نیست که همه چی رو قبول کنیم، همه چی رو بپذیریم. اما باید بفهمیم که تخلف‌ها انواع مختلف دارن. تخلف صلاحیت و توانایی داریم، تخلف صداقت داریم. باید بفهمیم که قصد و نیت رو چطوری تشخیص بدیم و همین الان داریم چطوری تشخیص میدیم و این مکانیزمی که الان برای تشخیصش داریم چقدر اشتباهه، چقدر سوراخ داره. و بعدم باید بفهمیم که موقعیت مهمه، زمینه مهمه. این عدم تقارنی که ما در قضاوت کارها و نیتهای خودمون و دیگران میبینیم بسیار آسیب زننده است. مثل همه چیز دیگه‌ای که ما بارها اینجا ازش صحبت کردیم، اصل مطلب فهمیدن سوراخ‌های سیستم. اصل مطلب، البته اصل مطلب اینه که بفهمیم سیستم سوراخ داره، بفهمیم که مکانیزم‌های بسیار آسیب زننده ای در سیستم ما وجود داره، فردی و اجتماعی. همین که به اینا آگاه باشیم، بدونیم که ما داریم با این اشتباه ها قضاوت میکنیم، به نظرم یه قدم بسیار بزرگی، قدم بسیار مهمیه و این کتاب از این کتابایی که از این جهت چشممون رو باز میکنه به اهمیت داستان اعتماد، ولی از اون مهمتر به اهمیت بن‌بستی که توش هستیم برای بازسازی اعتماد. تقریبا مطمئنم که درباره این بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. چیزی که شنیدیم اپیزود 116 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب How Trust Works نوشته پیتر اچ کیم. کتابی بود بسیار لازم و مفید، حداقل برای خود بنده. این اپیزود رو من، علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر ساختیم. ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرشت درست کرده. دم شما هم گرم که دیدید و شنیدید و پشتیبانی میکنید، چه از سایت بی پلاس، صفحه پشتیبانی، چه در یوتیوب با سوپر تنکس و ممبرشیپ و این چیزها. دمتون گرم و تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. bestbora.com

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه همیهنان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید. عزیزان من جلال ایجادی از کشور فرانسه هستم و برابر این امروز نسبت به چند روز پیش هوا مستعدتر و آرامتر شده و بنابراین احوال افراد بهتر هستش و سوی منتهای مراتب به هر حال حدود 1400 نفر گفته می شود که به دنبال این گرمایش هوا از بین رفتن، مردند. و از سوی دیگر مبحث مهمی که در این روزها که در همه کشورها هست همانا بازی های جام جهانی است که بسیاری از فرانسوی ها یا خارجی هایی که در این فرانسه هستن به این برنامه ها توجه دارن و در کافه ها و خانواده ها مشغول دیدن این برنامه های فوتبال هستند. خب این از روزگار. بله، نکته اولی که میخواستم با شما در میان بگذارم دوستان عزیز من اون در ارتباط با این هستش که در برخی از تلویزیون های فرانسه زمانی که من میرم و به هر حال دعوت میشم از جانب روزنامه‌نگاران و یا از جانب متخصصین فرانسوی یک موضع‌گیری اعلام میشه و اون این که صحبت از این میکنن که جمهوری اسلامی در حال استفاده کردن از ناسیونالیسم و رقابت او هم با آمریکا میتواند منجر به این بشه که احساس ناسیونالیستی باز هم افزایش پیدا کنه و بخشی مهمی از جامعه به طرف جمهوری اسلامی کشش پیدا کنه. بنابراین جبهه جدید و وسیع متکی بر ناسیونالیسم علیه آمریکایی ها. خب این بیان این هست دوستان عزیز من که این گونه افراد شرایط ایران رو نمیدونند. جامعه کنونی ایران رو نمیشناسند. تحولاتی که در ذهن به وجود آمده، در پس زدن دین به وجود آمده نمیدانند و شکافی که بین جمهوری اسلامی و در واقع ملت ایران وجود دارد اون هم نمیدانند و فکر میکنن که ایرانی ها در برابر آمریکایی‌ها به سوی رژیم نزدیکی بیش از پیش پیدا می‌کنند. خب این مباحث ناشی از ندانستن‌ها و اشتباه‌ها هست. بیاییم اول صحبت ناسیونالیسم شد. آیا واقعاً مفهوم ناسیونالیسم چیست؟ و آیا مطابق همون اسلام‌گرایی هست؟ یعنی اسلامیسم و ناسیونالیسم؟ ببینید ناسیونالیسم یا میهنگرایی، به خاطر اینکه واژه در واقع ناسیونالیسم به خصوص از جنگ جهانی دوم رایج شد و این حرکتی رو که عملا هیتلری ها به پا کردن عملا بیش از پیش منجر به این شد که نوعی ناسیونال شوونیسمی هستش که جهان رو داره میگیره. البته گذشته از خود جنگ جهانی دوم هم در سالهای بعد از جنگ و سالهای 60 در یک سلسله از کشورهای آفریقایی و همچنین سایر که قاره ها این مبحث پدید آمد که این کشورهایی که زیر استعمار هستند خواهان نوعی نسیونالیسم هستند. بنابراین ما هم در کشور خودمون داشتیم پدیده ای رو که بهش میگیم ملی‌گرایی، یا به زمانی که برمیگردد که به هر حال دکتر مصدق اقدام به ملی کردن نفت کرد و بنابراین این رو هم به عنوان جنبش ملی یا ملی‌گرایی صحبت کردن. ولی بدور از این جنبه ها، وقتی که ما از ناسیونالیسم، به خاطر اینکه میگویند ناسیونالیسم بد است و بلافاصله این رو مترادف با هیتلریسم میدانند، خب این برخوردهای ایدئولوژیک هستش. ناسیونالیسم اگر به معنای پاتریوتیسم باشد، یعنی ملیگرایی، یعنی سرزمین خودش رو، میهن خودش رو، مردم خودش رو و دفاع از منافع و مصالح ملی خودش رو ارجح میداند. پس به این ترتیب زمانی که ما صحبت از ناسیونالیسم میکنیم، خوبه که روشن نظر خود رو بگوییم. بله، ما در اینجا صحبت از ناسیونالیسم به معنای پاتریوتیسم، به معنای ملیگرایی، به معنای میهنگرایی، به معنای ایران دوستی داریم صحبت میکنیم و به هیچ وجه مطلب ما در ارتباط با شوونیسم به هیچ وجه نیست. بله، ما دفاع میکنیم از یک تاریخ، یک فرهنگ، یک ملت، برخلاف اون اسلامگرایان و متحدین چپ اونها که تا واژه ملی گرایی رو میبینند بلافاصله براشفته میشند و میگویند این راسیسم و میگویند این در واقع جنبه های غیر مثلا دموکراتیک دارد و این حرفا. نه، مرعوب این تبلیغات نشوید. البته هستن کسانی که وقتی ما میگوییم ملی گرایی، اونها تمایلات شوونیست هم دارند. شوونیسم به معنای کینه‌ورزی نسبت به دیگران و توجیه برتری، به فرض برتری نژادی یک کشور یا مردم نسبت به کشورهای دیگر، که در ته قضیه به نوعی ایجاد کینه و ایجاد جدال و ایجاد جنگ. ولی ناسیونالیسمی که توجه میکنه به تاریخش، به فرهنگش، به مردمانش، به مساله امروزی مردم، این در واقع به هیچ وجه زیان‌آور نیست، برعکس یک امر خوب، مساعد و مثبت است. حالا شما میتوانید میهنگرایی رو بیارید، میتوانید در واقع میهندوستی رو بگذارید، ولی به هر حال ناسیونالیسم به عنوان ملیگرایی یا میهنگرایی در واقع امر کاملا خوبی هستش. کمونیست ها از اونجایی که خود رو بدون وطن میگفتن، بهش میگفتن کسموپولیت، یعنی که بر ما مهم نیست این کشور یا اون کشور، تاریخ این کشور یا اون کشور، فقط و فقط کارگران جهان مهم هستن، که اون هم بسیار بسیار دروغ پردازی درش وجود داشت، زیرا به هیچ وجه این امر صادقانه ای نبود، به این خاطر که عملا روسا به ملت خودشون و کارگرای خودشون توجه داشتن و سایر طبقه های کارگر دیگر براشون هیچ گونه ارزشی نداشت، و به این ترتیب هستش که گروه های سیاسی هم که راجب به اصطلاح کارگران جهان متحد بشوید، اساسا نفهمیدن که حرفی که کارماش گفته بود، علاوه بر اینکه واژه جهان داشت، در ارتباط با اروپا بود. اون هم باز ویژگی اروپای انگلیسی تا یه حدودی هم فرانسوی، ولی به هیچ وجه در اون نظریه کارل مارکس هم نوعی ذهنیتی وجود داشت، نوعی استنتاج های در واقع ابستراکشن بسیار وسیع وجود داشت، ولی از نظر عینیت این طبقه های کارگر شما هرگز نمی توانستید به این برسید که اینها با هم متحد می شوند. خب بنابراین ناسیونالیسم رو به معنایی که گفتیم در نظر بگیرید. جلوه ها و جنبه های این ناسیونالیسم ایران گرایی کجاست؟ در فرهنگ ما، در کوروش ما، در شعر ما، در همه اتحاد و همگرایی همه ایرانیان، در اینکه ما یک کشور داریم، در اینکه ما میخواهیم این جمهوری اسلامی رو نفیش بکنیم، در اینکه میخواهیم بگوییم که ایران یکی از پردامنه ترین و قدیمی ترین تمدن های جهانی هستش. بله همین ها. حال اسلامگرایی چه؟ اسلامگرایی به سرزمین خاصی وابستگی ندارد. اسلامگرایی برمیگرده به اینکه همه مسلمان باید باشیم امت و زیر پرچم اسلام محمد و قرآن باید جمع بشویم. بنابراین اسلامگرایی یا اسلامیز کاملا در تناقض با چی؟ با ملیگرایی هستش. یعنی کسانی که در درون یک سرزمین هستند بر اساس اسلامگرایی، اگر چنانچه مسلمان نیستن، پس بنابراین دشمن میشن. حال اینکه از نظر ملیگرایی همه کسانی که در یک مملکت هستند در راستای منافع مشترک خودشون، همشون در راستای ملیگرایی حرکت میکنن. اسلام تیکه میکنه، بعد یک سیریشم میره، سیریشم الله و قرآن، اینها رو میخواد به هم وصل کنه و بگوید که شما فقط در چارچوب الله هستید. خب ملت هایی که فرهنگ ضعیفی دارن یا در واقع فرهنگ پیشینه خود رو از بین کاملا از بین بردند، اونها با اسلام می توانند گرایش نزدیکی پیدا کنند. ولی در مورد ایرانی ها به هیچ وجه. اینا آمدن ما رو سرکوب کردن، ما رو به زور مسلمان کردن، شیعه کردن و بنابراین ما از خودمون بیگانه شدیم، ولی داریم بیدار می شویم. ما تاریخ و جامعه شناسی عرب ها رو نداریم. حالا با توجه به این نکات، وقتی که روزنامه‌نگاران فرانسوی و مفسری میگویند جمهوری اسلامی داره خودشو به اصطلاح نوعی تبلور ناسیونالیست هستش، یعنی چی؟ این که جمهوری اسلامی کلک میزنه، مخالفت میکنه، توطئه میکنه علیه منافع غربی ها، موشک میاندازه، نمیدونم تبهکاری دریایی میکنه، همه ما میدانیم. ولی چرا اسم اینها رو، این اقدام ها رو، این مفسرین و این روزنامه نگاران اسمشو میذارن ناسیونالیسم؟ اینا اصلا ناسیونالیسم نیست. یک. دو، این که اگر به این معنا هستش که مردمان ایران دور جمهوری اسلامی جمع می شود، پس بنابراین بیان پیروزی ناسیونالیسم جمهوری اسلامی با مردم ایران هستش، این یک دروغ آشکاره. ببینید، درسته که از نظر پدیده لحظه جنگ عناصری هست مانند بخشی از چپ‌ها و بخشی از ملی‌گراها که اینا عملاً گفتن که آمریکا بده، دشمن اصلی هستش، و عملا این افراد سیاسی با ارزیابی های سیاسی که داشتن به نحوی خود رو در جبهه جمهوری اسلامی قرار دادن. خب ولی شما دقت بکنید در دل جامعه ما تمام پیامک هایی رو که دریافت کردید، تمام ویدیوهایی رو که دیدید، از زمانی که جنگ به وجود آمد، در حمایت از جنگ، در حمایت از شاهزاده پهلوی، در علیه جمهوری اسلامی و خامنه‌ای و تمام سپاه پاسداران و غیر و ذالک، علیه اینها همیشه نظر روشن بود، همیشه نظر روشن بود که چی؟ که مردم مخالف این نظام هستند، مخالف خامنه‌ای هستند و برای آمریکایی ها و اسرائیلی ها دست می زدن زمانی که اونها به جمهوری اسلامی حمله هوایی و بمباردمان می کرد. دست می زدن. و امروز هم، امروز که برای اون دوره جنگی پایان یافته، بگیم فعلا، و ماجراهای مربوط به خلیج فارس و تنگه هرمز پیش آمده، خب شما کجا احساس نزدیکی بخشی از جامعه رو با جمهوری اسلامی دارید میبینید؟ وجود نداره. آیا فراخانی دیدید؟ آیا جنبشی دیدید؟ آیا ویدیوهایی رو دیدید یا که مثلا مردم ایران دارن حمایت میکنن که از جمهوری اسلامی که در برابر آمریکا ایستاده و برابر این زنده با جمهوری اسلامی بگوین؟ نه، تمام اسناد به مرور و پیاپی نشان میدهد که مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند. از درد زندگی حرف میزنند، از تورم و بیکاری حرف میزنند، از دزدی و فساد آخوندها صحبت میکنند، شادی میکنند برای اینکه رأس جمهوری اسلامی و سپاه و خود خامنه‌ای کشته شدند، شادمانی میکنند. به این ترتیب اونهایی که واژه‌ها رو خوب متوجه نیستند یا مفاهیم رو خوب تشخیص نمیدهند، اینکه جمهوری اسلامی هنوز دستش رو بالا نیورده و داره گاه به گاهی موشک و یا گاه به گاهی میگوید من پول باید بگیرم از این نفتکشایی که دارن میرن و فوش به آمریکا میده و در این حال میره مذاکره میکنه با آمریکا، همه و همه بیان این نیست که جمهوری اسلامی در واقع کنارش مردم ایران جمع شدن و یا او داره به پیروزی میرسد. تمام پیامک هایی که میبینی در این راستا همسو هستن با رژیم، پیامک های خود جمهوری اسلامی و افراد وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای جاسوس جمهوری اسلامی و برخی افراد تودهیستی هستند که ته دلشون ضد آمریکایی و با جمهوری اسلامی هستند. بله، ولی از ملت اگر صحبت میکنید که به عنوان ناسیونالیسم مردمی، میهنگرایی مردمی با جمهوری اسلامی همسو شده، به هیچ وجه. البته جمهوری اسلامی تاکتیک های مختلفی رو به کار گرفته و اون که چی؟ به فرض مثلا مجسمه آرش رو برای عوام فریبی، برای اینکه مردم رو به سوی خودش بکشاند، برای اینکه در ذهنها آشفتگی تولید بکند، به فرض آرش رو مورد سوء استفاده قرار میدهد. یا اگر خاطرتون باشه پادشاه روم اون تصویر بزرگ که ارتباط با پیروزی ساسانیان هست در برابر رومی ها و به اصطلاح رومی ها که زانو میزنن بزرگ روم فرمان روای روم سیاستمدار اصلی روم در برابر شاه ساسانی زانو میزنند و این رو میگیرن و در اینجا اونجا به اصطلاح مجسمه‌ای میسازن که ما در برابر آمریکایی‌ها قرار داریم و به این ترتیب سمبولی مربوط به تاریخ ملی ما رو مورد استفاده قرار میدن در ارتباط با اقدام‌هایی که امروز وجود دارد، یعنی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی. این همانی. خب بنابراین روشنه که از سر عوام فریبی هستش و هیچ گونه صداقتی در این امر وجود ندارد. پس بنابراین جمهوری اسلامی هستش، هیچ ارتباطی با فرهنگ ما، تاریخ ما، تمدن ما، ملیگرایی ما، میهنگرایی ما ندارد. بنابراین جمهوری اسلامی رو نباید به عنوان یک رژیم ناسیونالیستی، باید به عنوان یک رژیم اسلامگرای اسلامیستی معرفی بکنن و بنابراین این که غرب میخواد علیه او به جنگه، علیه این رژیم ایدولوژیک اسلامیستی قرار دارد، نه در ارتباط با و در برابر با ملیگرایی ایرانیان. پایی این رژیم 10% جامعه هستش عزیزان من، 10% جامعه. اکثریت جامعه در برابر جمهوری اسلامی قرار دارن. اون 10% چه کسانی هستن؟ فاسدها، تکنوکراتها، دزدها، تبهکاران، خرافه پرست خامنه گرا، آدم های احمق، نادان، اینها هستن پایه جمهوری اسلامی و اینها نماینده فرهنگ، تاریخ، تمدن و اکثریت جامعه ایران نیستند. خب این نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با چیز؟ در ارتباط با عرضم حضورتون که خاکسپاری دیکتاتوری بزرگ خامنه ای هستش که دارن آماده میکنن و اینکه در چند روز دیگر این دیکتاتور رو میخوان ببرن و نعش او رو که معلوم نیست تا چه میزان این برها جسمش هنوز باقی مونده یا نمونده و غیر ذالک، و به ظاهر میخوان ببرن در چند شهر بزرگ بگردانند و از جمله در قم و همچنین در نجف و کربلا و در نهایت در مشهد او رو دفن کنن. ولی چند نکته جالب رو در نظر بگیرید. یکی این که 4 ماه جمهوری اسلامی نتوانست کاری بکنند. 4 ماه. این بیان شکست جمهوری اسلامیه که در استیصال نمیداند. یک. دو این که امروز وقتی به اونها دقت میکنیم میترسه رژیم جمهوری اسلامی، میترسه از این که در لحظه، در هنگام این مراسم خاکسپاری که میخواد این نش در جاهای مختلف گردونده بشود، چه بسا خود از رهبران جمهوری اسلامی میگویند که ما نمیدانیم چه اتفاقی خواهد افتاد، در این که احتمال تروریسم، احتمال جت‌های اسرائیل و آمریکا، احتمال شلوغی‌ها، احتمال برهم خوردن اوضاع و غیر و غیره میتواند وجود داشته باشد. جمهوری اسلامی نگرانه، میترسه. بنابراین این هم نکته دوم. نکته سوم، بخشنامه دادن به تمام کارمندان دولتی که همه باید برای این به صلاح چیز، این مراسم باید بیایند و هیچ گونه عذری پذیرفته نمی شود که ما مریضیم، احتمالا نمی توانیم، یا مسافرتیم. بخشنامه، پشت بخشنامه که نه، این راه رو قبول نکنید و همه باید بیایند. بنابراین شما نگاه بکنید که چگونه مرگ یک دیکتاتور کماکان به احکام دیکتاتوری برای مجبور کردن آدم ها در مراسم منجر می شود. بله. به این ترتیب که این همه کنترل می خواهد بکنند، این همه فشار میارن، پس بنابراین انتخاب مردم نیست. اگر بیایند در خیابان ها که به ناگزیر از ترس میآیند، که اون هم مورد سوء استفاده جمهوری اسلامی برای تبلیغات خود خواهد شد، خواهد آمد. ولی میدانیم که این بیرون آمدن ها نه نتیجه آرزوهای مردم برای شرکت در این جنازه کشی هستش، بلکه از اجبار، از ترس، از اینکه مورد دستگیری قرار بگیرن، اینکه شکنجه بشن و غیر و غیره، به این خاطر میاد. نکته دیگری که باید گفت این استش که بر اساس اخباری که با در لحظه کنی داریم، هیچ شخصیت برجسته سیاسی جهانی در مراسم شرکت نخواهد کرد. خب میدونید که وقتی که یک رهبر سیاسی درجه اول در یک کشوری میمیرد، از جمله مراسم دعوت کردن و آمدن افراد برجسته و درجه اولی کشورهای دیگر هست. و گفته شده که چی؟ به عنوان نمونه که احتمال دارد عراقی ها بیاین. حالا این عراقی ها کیا هستن؟ گرجستان بیاید؟ معلوم نیست. و همچنین گفته شده بود که از افراد حزب الله بیاید و گفته بودن که علارغم اینکه ریسکش بالا هستش، به هر حال ما باید بیاییم. یعنی میدونه که هانیه رو کشتن، خوشبختانه کشتن، خوشبختانه هانیه کشته شد، خوشبختانه خامنه‌ای جلاد کشته شد و اینها میترسند. بنابراین سایر کشورها دیگه خبری نیست. کل کشورهای اروپایی، کل کشورهای آمریکا، کل کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی، روسا، چینی ها، اینها کجاست؟ بیا پوتین بیاد، پوتین جنایتی بیا وفاداری خودشو به همکار دیکتاتور خودش نشون بده. چرا نمیاد؟ به هر حال این بیان چیست؟ بیان انزوای کامل جمهوری اسلامی و در رأسش خامنه‌ای در کل جهان است. انزوای کامل. چرا؟ به خاطر اینکه یک، محبوب نبود خامنه‌ای. دو، اینکه ریسک بالا وجود دارد، هیچ گونه امنیتی وجود ندارد و بنابراین رؤسای درجه اول نخواهند آمد. و شما خواهید دید از همین الان تعداد زیادی بازداشت خواهند شد، تعداد زیادی مورد در واقع اتهام قرار خواهند گرفت به خاطر اینکه ناسازگاری دارن، به خاطر اینکه نمیخوان شرکت بکنن، به خاطر اینکه یه بهانه‌ای باید گیر بیارن که ملت رو باز هم و باز هم سرکوب بکنن. تا دیروز مسئله افراد وابسته به موساد بود، امروز علاوه بر اینها آدم‌هایی که نمیخوان بیان برای خامنه‌ای تابوت کشی بکنند. و سرکوب ادامه دارد. در همین لحظه، لحظه انجام مراسم و فردای مراسم. خب این هم از این ماجرا که دیکتاتورها میمیرند و این دیکتاتوری در ایران کشته شد، مورد بمباردمان قرار گرفت و بنابراین این دیکتاتور، دیکتاتور بیشکوه، دیکتاتور دروغ، دیکتاتور جنایتکار از بین رفت. نابودی خامنه‌ای یک جشن بزرگ برای ایرانیان به شمار می آید. بعد از 47 سال جمهوری اسلامی، بعد از 37 سال حاکمیت مطلق خامنه‌ای، علی‌رغم اینکه خامنه‌ای پیر بود، بیمار بود، ولی یک جانی تمام عیار بود، همه چیز در دست او بود و از بین رفت. نابودی او یک دنیا شادی برای ایرانیان به وجود آورد. نابودی دیکتاتور نفس ایرانیان را آرام کرد. ایرانیان خوشنود هستند. ایرانیان کیف می کنند. خب به هر حال او نابود شد و این ماجرا، یعنی نابودی او، منجر به این شد که به هر حال یک سلسله اتفاقهای جدیدی صورت بگیرد. اتفاقای جدید یعنی چی دوستان؟ یعنی به این ترتیب که الان شما نگاه بکنید، جمهوری اسلامی با درگیری های گوناگونی مواجه هستش. خب و این درگیری های گوناگون در داخلش، حتما توجه کردی که چگونه قالیباف رئیس مجلس اسلامی و سرپرست مذاکرات در موقع برنامه تلویزیونی برنامه او رو قطع می کند. بعد گفته شد که به افراد بی نزاکتی بودن که این کار رو کردن. ولی افراد بی نزاکت یعنی چی؟ یعنی باندهای مافیایی دیگر. یعنی چی؟ یعنی اون باند

و امروز که خامنه ای مرده، خامنه ای بود که در دیروز تعیین میکرد، این ور اونور میکرد و تصمیم میگرفت چه کسی بیاد. یعنی به هر حال حل شدن ماجراها، اختلافات از طریق بالا پایان میگرفت، خاتمه میپذیرفت. ولی امروز که اون بالایی وجود نداره، بنابراین تضادها در پایینه، در بین دباتها و دسته های گوناگون هستش. اینه که چگونه اینها باید بتوانند تناسب قوایی رو به وجود بیارن که در یک ائتلاف شکننده بر دیگران غلبه داشته باشند. یعنی امروز اگر نگاه بکنیم، حداقل بخشی از سپاه و هیلی ها، ظاهرن زلقت ها، با بخشی دیگری از این نظام یعنی پزشکیان، با بخش دیگری مانند قالیباف ها، یک مجموعه رو به وجود آوردن که میخوان در ضمن با آمریکا هم مذاکره بکنن، ولیکن اصل قضیه براشون داشتن قدرت در دست خودشون هستش و قالیباف میخواد رئیس جمهور بشود. این بار دیگه آقا نباید حرف بزند، آقا مرد، آمریکا باید نوعی چراغ بزنه. اصول منتها با تمام این بلندی کوتاهی هایی که وجود دارد، گام به گام از لحظه که خامنه‌ای کشته شد آمدیم رسیدیم به دوره های مختلف این جنگ و بالاخره به دوره کنونی. و در این دوره کنونی نوعی کودتا توسط قالیباف ها داره صورت میگیره، با حمایت دورا دور چه بسا آمریکا، که اونها گفتن که رژیم تغییر کرده و افراد هوشمندتری بالا آمدند و این حرفا منظورش همین قالیباف ها هستش. پس بنابراین جناح جدیدی به قدرت برسه، نه این که جناح جدید اینها در واقع از بیرون نظام آمدن، نه، اینها ترکیب جدیدی در تناسب قوایی که به وجود آمده، اینها بالا باید بالا. خامنه‌ای کشته شد، رؤسای سپاه کشته شدند، و الان ترکیب جدیدی، ترکیب بعد از لاریجانیه. حالا تو این ترکیب جدید که بسیار هم سیاله، میچرخه و میچرخه، باید ببینیم در نهایت، یعنی یک ماه دو ماه دیگر، چگونه این عناصر کنار هم به شکل مستحکم تر باقی میمانند. آیا باز هم کسی جرأت میکنه که بیاید و برنامه قالیباف رو قیچی بکنه یا نه؟ اینو در کوتاه مدت خواهیم دید. در کوتاه مدت خواهیم دید و به خصوص که ما در شرایطی قرار داریم که دیکتاتور مرد، هر کدوم از اینا جایگاه هایی داشتن که توسط دیکتاتور تنظیم شده بود، ولی دیگه این منفجر شد و اینها در جستجوی یارگیری های جدید هستند. باید بسازند، باید زیرپاشون رو قوی بکنن، خونسا باید بکنن مخالفت های این رو، این و اون رو. بنابراین در این جدال در ضمن موقعیت خود رو باید بسازند، در این جدال دشمنان رو باید آب سرشون رو زیر آب بکنن یا خفشون بکنن، و چه بسا ما به درگیری های سیاسی و نظامی باز هم آشکارتر برسیم. یادتون باشه

جلیلی اگر ادامه بده شاید او باید در استخر بمیره یا در یک تصادف بمیره. بسیگی داره که زوری که جناهای قوی تر هستش.

پس بنابراین قالیباف داره خودشو بالا میکشه و صحبت از این میکنه که بله ما مخالف آمریکا هستیم و مخالف این هستیم که به اصطلاح فعالیت اتمیمون بسته بشه. این عوام فریبی ها رو میکنه و در ضمن میره شرکت میکنه در مذاکره و در ضمن صحبت بیاد میکنه که بله ما داریم پول از آمریکا میگیریم، یعنی دارایی های ایران رو به این ترتیب باز میکنیم، ولی آمریکا بهش میگه که ببین تو غلط کردی، دارایی ها اگر به دست تو بخواد برسه به این ترتیب نیست که به دست تو برسه، به شکل اعتباره، یعنی یک سفارشی داده میشه و در برابرش این پول رها میشه. یک. دو، این که به دست مستقیم تو بنابراین نمیاد و اینکه هر چه که بخری هم نمیتونی بخری. پس دو چیه؟ آنچه که من میگویم، یعنی من آمریکا میگویم تو باید بخری. چی میگه آمریکا؟ میگه که کشاورزای من باید از این ماجرا و هزینه‌ای که ما دادیم بابت جنگ استفاده بکنن. بنابراین 12 میلیارد دلار به چی اختصاص داده بشه؟ به خریدن سوجا، گندم و ذرت. و به قول خود بانک ها میگوین خامنه ای رو ما دادیم در برابرش داریم ذرت آمریکایی میگیریم. بله دقیقا اینه. و این بیان این که تو سر جمهوری اسلامی داره میخوره، یعنی جمهوری اسلامی از سر ضعفه که این رو میپذیره. روشنه، روشنه، رجزخوانی میکنه. ولیکن اونجایی که آمریکا میگه که اگر 12 میلیارد رو بخوام بهت بدم به شکل مستقیم نیست و به علاوه مبادی رو که من به تو میگم باید بخری، یعنی چی؟ یعنی تمام دروغ پردازی های جمهوری اسلامی کشکه. آمریکا تعیین میکنه. خب حالا آمریکا تعیین میکنه، میگه چی؟ میگه این رو باید بخری. پس بنابراین اگر آمریکا در این جدال داخلیشون یک بلوکه کردن فروش نفت رو هنوز جلوش بگیره، هرچند که گفته میشه که میتونه جمهوری اسلامی نفت بفروشه، ولی بر اساس گزارش متخصصین فقط و فقط چین مانند گذشته از جمهوری اسلامی نفت خریده و بازار جهانی استقبال نشون نداده، زیرا نگرانی هستش که باز هم بسته بشه. پس بنابراین مشتری های جدیدی به طرف جمهوری اسلامی نیامدن دوستان عزیز من، و جمهوری اسلامی پول باید داشته باشه و این پول های کلانی هستش که در جاهای مختلف مخفی شده، در وام ها، شمش های طلا، مانند اون دار دسته ای که در عراق بودن و این طرفداران جمهوری اسلامی که در شبکه سازی و فروش نفت ایران بسیاری بسیاری اقدام های عجیب و غریبی می کردن دستگیر شدن توسط عراقی ها، تعداد زیادی از اونا دستگیر شدن و بر اساس گزارش هایی که حالا همه جا پخش شده پول دلار، میلیون ها در خانه های مختلف جاسازی شده به شکل خشک و نقد دلارها رو کش کردن. شمش طلا، و شورت و همچنین سینه بند زنانه از طلا. ببینید چقدر اینها فاسدن. و کسی که در ضمن در رأس موزه کس خانومی هستش که موظف بوده کار علیه فساد انجام بده. اینها هستن، جمهوری اسلامی هم از همین باندها هستن.
اگر روزی جمهوری اسلامی بیفته چه ها که کشف نخواهد شد.

پس بنابراین جمهوری اسلامی در ضعف در ایران و در منطقه. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نسبت به یک سال پیش، نسبت به دو سال پیش دیگر همون قدرت رو ندارند. ضعف جمهوری اسلامی برجسته‌ترین مشخصه امروز این نظام می باشد. و بالاخره نکته آخر رو هم چند کلمی بگویم و اون هم دوستان عزیز من، به زودی 4 ژوئیه سالگرد انقلاب آمریکا هستش، سالگرد انقلاب آمریکا. سالگرد انقلاب آمریکا که به این ترتیب در واقع عملا یک رویداد مهم به شمار بیاید. انقلاب آمریکا از سال 1765 آغاز شد تا سال 1783 طول کشید. 1765 تا 1783 طول کشید. و قانون اساسی آمریکا که در واقع در سال 1789 به تصویب رسید، همون سالی هستش که انقلاب فرانسه به وقوع می‌پیوندد. دو موتور بزرگ، یکی در آمریکا، یکی دیگر در اروپا و در فرانسه مشخصاً. دو رویداد بزرگ به سوی آزادی، به سوی دموکراسی، به سوی حقوق شهروندان. و بنابراین تاریخ عوض می شود. از قرون وسطا بیرون می آید. از استبدادها بیرون می آید. نه اینکه همه جا سرآغاز. و اگر ما نگاه بکنیم ویژگی این دوران، یعنی انقلاب آمریکا، در این استش که برای اولین بار در تاریخ بشریت تفکیک قوا صورت میگیره، قوه قضایی، قوه اجرایی و قوه قانونگذار جدا از هم عمل میکنن و عدم مداخله اونها مورد نظر هستش در کار یکدیگر. و دموکراسی در این حالت بدونی که مداخله گری باشه میتواند اجرا بشود. دومین قضیه نظام انتخاباتی هستش. انتخابات، حقوق شهروندی، رأی دادن، نماینده ها رو انتخاب کردن، از شهرداری ها گرفته تا مجلس ها و تا ریاست جمهوری ها و غیر و غیره. و بالاخره در مورد آمریکا نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا. این سه ویژگی برجسته انقلاب آمریکا هستش. این انقلاب بنابراین دستاورد بزرگ بشریت هستش. بشریتی که در واقع در سیستم های فئودالی، در سیستم های کهنه، در سیستم های سنتی یا در سیستم های پادشاهی مانند ایران به حال زندگی می کردند، تبدیل میشه به یک دوره جدیدی که فرد شهروند میده، رأی میده و این رأی دادن منجر به این میشه که خدا بدون قدرت میشه، پادشاه سلطان منش بدون قدرت میشه و قدرت میاد در دست کی؟ در دست شهروند قرار میگیره. شهروند تصمیم میگیره، شهروند انتخاب میکنه. ولی خب ما میدانیم که شهروندان در این دوران جدید که تصمیم میگیرن، رأی میدن، ولی که به هر حال جامعه پیچیده هستش، تناسب قوا به شکل دیگری داره خودشو میچینه
و بنابراین قدرت منیپولاسیون، قدرت مالی، قدرت شبکه ها، قدرت مافیایی، قدرت اسلامگرایی، همه و همه پیوسته و پیوسته ایجاد مزاحمت میکنن، ایجاد مانع میکنن. برای چی؟ برای همین امر دموکراسی. به این ترتیب هستش که خطر از بین نرفته، کماکان خطر وجود دارد و بنابراین اگر مسئله هیتلر از میان رفت، آمد بالا و سقوط کرد، استالین آمد بالا و سقوط کرد، پوتین آمد بالا ولی هنوز سقوط نکرده، خامنه ای آمد بالا ولی سقوط کرد و نظامش هنوز ادامه داره. پس بنابراین نگویید یه چیزی، یه پدیده تمام شد. نه، تمام نشد. خطرها کماکان هستند، کم خبرها هستند. استالین مرد و پوتین آمد و فردا هم پوتین های دیگری خواهند بود، یادتون باشه. پس بنابراین اساس همان ایجاد فرهنگه، آموزشه، در مدرسه، در دانشگاه، در جامعه. فرهنگ، فرهنگ، فرهنگ، آموزش، آموزش، در راستای آزادی، در راستای دموکراسی، در راستای اینکه اندیشه‌گری همیشه باید وجود داشته باشد. نقد دوکما، نقد دینها، نقد اقتدارها، سیالیت فکری موجود در جامعه همیشه و همیشه باید تقویت بشود. ساده لوح نباشید. یک چیزی رو که به دست آمده به راحتی می توانید از دست بدهید. عوام فریبانه می آیند، همسویی نشون می دن و از درون شما رو شکست خواهند داد. ولی به هر حال کشور ما کارش رو ادامه باید بده، تقویت کردن خودش در عرصه فرهنگی، در عرصه شهروندی، در عرصه فرهنگ شهروندی. همین گروه های سیاسی اینها چه کار میکنن جز فحاشی به هم دیگر؟ برن فرهنگ شهروندی رو به خودشون و به دیگران یاد بدن. فقط و فقط مسئله قدرت فردی اینها براشون مطرح استش. هیچ چیزی قابل توجه اینها برای ارائه ندارن. واقعا متاسفانه 47 سال ادامه داره و امروز عناصری هستن، گروه های کوچکی هستن، بله که صادق هستن، ولی این مجموعه سنگین دیگر برای تاریخ محکومیتش صادر شده است و امروز تمایل های نوین مانند شاهزاده پهلوی امیدهایی رو به وجود میاره در دل جامعه که بیاییم با هم حرکت بکنیم، این دشمنان اسلامی رو نابود بکنیم، اینها باید پایین کشیده بشوند تا اینکه ما بتوانیم برویم به سوی صلح، آزادی، دموکراسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، حکومتی لاییک جدای از دین و مذهب و خرافه گرایی و ساختن یک زندگی زیبا با رفاه و با دوستی و برای فرهنگ بیشتر و بیشتر. سپاس از همه شما. تا نوبتی دیگر، روز دوشنبه ساعت 10 شب.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میدونی چند سال منتظر بودم،
1: چند
0: سال تو همون خوندم و کف کردن،
1: چند
0: سال تو عروسی ها برای مردم خوندم و غیر دادن با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصت پیش اومده برم ول کنم گورم و گم کنم.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همه همیهنان عزیز و دوستان گرامی، این هفته 2 ژوئیه 2026 برابر 11 تیر 1405 در رابطه با چند موضوع صحبت خواهم کرد که کوتاه تیتاش خواهم گفت. تفاهم یا سو تفاهم، چون خیلی ابهام است، همش سو تفاهمه. تو این تفاهم ها که بوده این که بعد چرا خامنه ای توی محرم تشییع نشد، یا تاسوعا و عاشورا که برای رژیم خیلی مهمه، یا رونمایی شدن از خود مجتبا و تحلیل کاسه، بعد خلص الله حزب الله و سنتکام و کشورهای عربی، کوتاه هم فساد در عراق، پولهایی که دزدیده شده توسط وزرا و نمایندگان مجلس و سایر نیروهایی که تو اونجا هستن، نوک کوه یخ تازه. بعد صحبتی خواهم کرد در رابطه با سخنان 2 روز قبل یا 3 روز قبل توماج صالحی علیه پهلوی، چون قبلا 2 بار داشته، این بار 3 بار است که تو این رابطه صحبت میکنه. و موضوع بعد لغو تظاهرات فقیه رجوی بود که پلیس و اون دادگاه گفتن که سلطنت طلبان تهدید به بمب‌گذاری کردن یا تهدید به بستن راه و سد معبر کردن، و من اونجا گفتم که بایستی دفتر پهلوی روابط عمومیش اطلاعی بدهه، و الان باز هم بی بی سی، گویا نیوز، دویچه وله، رویته، جاهای دیگه اینا بازتاب داده. صحبت خواهم کرد توی رابطه. بعد در رابطه با حمید اشرف صحبت خواهم کرد، چون خاطره خودم مثال 55 8 تیر، من اونجا بودم، صبح رفتم اونجا نقطه صبح. سپس یه جنبندی هم از حمید اشرف و اون کاراش خواهم داشت. و بعد بحث اصلی ویرانگران اپوزیسیون است و تخریب پهلوی، چون مبتلا به امروزمونه و انحرافی که وجود داره در این جنبش و این اپوزیسیون. اگر وقت بود در رابطه با فرقه رجوی تو همین رابطه، و اینکه مریم رجوی وقتی من تو هم تلویزیون یا پستای فیسبوکی گذاشتم، اینجا هم عکس دولت ششون دادم که صالح رجوی 90 سال است، اینه که جز دولت اینه بهش برخورده. جلسه شورایی که 5 روز بوده، کاظم بخشی صالح رجوی که برادر خود مسئول رجوی رو، اونو تو 90 سالگی با اعصاب با بیمارستان، چشماش هم رنگ نداره، اونو آورده و تو پلیس رونمایی کرده بود. جالب. خب ببینیم که وقت تا چند اندازه پیش میره. منم سعی میکنم که این موارد خیلی تون تون عرض کنم، و از 10 و 10 که شروع کردیم ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم. از نظر من این تفاهم نامه است یا یک سوء تفاهم ایجاد شده از سر استیصال و ناگزیری عدم امکان ادامه جنگ برای ترامپ، و ایزن خود رژیم هم تواناییشو نداشت، چون نیازمند صلح و آتش بس بود، مخصوصا آتش بس. حالا صلح که نه، واقعیت اینه که تو همون حیث بیس هم که بود تو روزای آخر جنگ، خود ترامپ یه دونه پروژه آزادی برای ایجاد امنیت و تردد کشورها را انداخت، و الان اطلاعاتش درز رفته که عربستان سعودی مانع این پروژه شد و گفت شما نمیتونید از خاک ما و پایگاه استفاده کنین در این جنگ. و علت توقف اون پروژه توی روز دومش همین بود، که حتی میگن چندی ما خود ترامپ صحبت کرده بود، روبیو رفته بود اونجا، خود به ساکی ویتگاف رفته بود، ولی اونا واکسده بودن که ما حاضر نیستیم که از اینجا حمله بشه و این ضربات ما تحمل کنیم، و به همین دلیل حداقل یکی از عددی که اضطراب ناگزیر شد عقب نشینی کنه از جنگ و اون حملات این بوده است. حالا سایر اون مواردم که بوده به تب روی این فازی که میریم در آینده همه چی برملا خواهد شد. موضوعی که میخوام طرح کنم اینه که آیا تنگی هرمز که برگ برنده استراتژیک رژیم در معادلات کنونی تو منطقه و جهان این و برهم زننده اقتصادی و سوغلجوشی راهبردی شده میتونه الی ابد کارکرد مثبتی برای این رژیم و قالیباف و مژدبات داشته باشه یا نه، یا همین تنگه اگر با همین روند برن یک تنگه گیر افتادن رژیم میشه. اینه این درست تنگه آبیه، ولی انگار که تنگه هایی که توی کوه ها هست که بهش تنگه میناوند، یال هایی هم که بین دوتا کوه هست اون گاهن باعث گیر افتادن و تله نیروهای نظامی میشه. این همون تنگه که خود فرقه رجوی تو 67 اونجا گیر کردن تو کرمانشاه. خب یک موضوع دیگر که من تو این هفته روش خیلی تکیه به اصطلاح تکیه داشتم ساختن بمب اتمه. رژیم در این دو جنگ هفته قبلم گفته بودم به نظر من میره روی ساختن سلاح هسته‌ای، چون داخل میتونه با سرکوب حل کنه و خارجم برای اسرائیل یا کشورهای دیگر مثل آمریکا که بخواد تهاجم کنه نیاز به این بازدارندگی داره. من قاطعم که رژیم به دنبال کسب سلاح هسته‌ای خواهد رفت، یعنی با اینکه الانم همچنان اینو تو ذهن داره و موقعیتش نیست، ولی جنگ 12 روزه و بعدیش کاملا وضوحش رو خیلی به اصطلاح که بارز کرد که رژیم هیچ پیروزی نمیتونه داشته باشه بر اسرائیل مگر با سلاح هسته‌ای، یعنی عنصر بازدارنده. نیروهای رژیم در سطوح پایین تر در مسابقه‌ای که دارن تحلیلگراش توی اون برنامه تلویزیونی به صراحت از ضرورت سلاح هسته‌ای سخن گفتم. من تو کانالی مثل کانال شید تیوی که تحلیلگرهاشون رو اونجا دیدم و صحبتهاشون رو که شنیدم، کسانی که مسئولیت اجرایی در دولت یا مجلس و غیر اینا ندارن خیلی واضحه که میگن که چین به سلاح هسته‌ای دست یافت و خود آمریکایی‌ها هم دیگه نمیتونن مانعشون بشن، یعنی نمیتونن جلوشون وایستن یا تهدیدشون کنن، چون منجر به رویارویی میشد و چین هم سلاح اتمی داشت و ناگزیر اروپا یا آمریکا، مخصوصا آمریکا بهش تن داد. یعنی چین که 1949 که انقلاب کرد تقریبا 12 سال بعدش 13 سال به اصطلاح که بعدش به اصطلاح سلاح هسته‌ای داشت. یعنی اینا هم دارن میگن ما میتونیم مثل الگوی چین، وقتی یهو بگیم سلاح هسته‌ای داریم این نمیتونه دیگه کاری کنه چون داریمش و میتونیم استفاده کنیم، اونجا مجبورن کوتاه بیان. اینو تحلیلگراشون تو تلویزیون هاشون راحت دارن که میگن، حالا قبلا هم بنهای مختلف اینو درز دادن. اما این ذهنیتی که این خود رژیم داره، اینهایی که میگم تو چارچوب هم تفاهم نامه دارم میگم، از نظر من این تفاهم نامه یک سو تفاهمه از درک ترامپ و جیدی ونس، و جیدی ونس فکر میکنه که نوبرش آورده که میتونه یا میخواد یک رژیم آخر زمانی رو با اقتصاد جهانی سازگار کنه، اینو وارد این ساختار جهانی و غربیش کنه و نیش جنگیشو بکشه، همچنین نیابتیاشو و این ضد اسرائیلی بودنشو و حتی اجرای کتاب خدا و قرآن و وعده‌های خدا که تماما با ساختارهای غرب در تضاد هست و مخصوصا اسرائیل. پس این جدی ونس همون توی اون مصاحبهش هم گفته که از ناراحتی و فشاری که میگن چرا داری اینجوری تمرین مذاکرات، دیگه همه شما میگی که بمباران کن بمباران کن بمباران کن، یعنی فقط همین رو میخوای، ما میخوایم این خط رو که بریم ببینیم آیا میرسیم یا نه. ولی خودشم تردید دارم، اگه رژیم واقعا میخواست که مدل بشه بیا تو سیستم جهانی حذف بشه، اساسا نیازی نبود به این 48 ساله خونریزی وادار بشه. این رژیم اثر اجبار نرفته توی این سیستم کنسرو به خون جهانی، بلکه ذاتشه، ماهیتشه، همون اسلام و همون قرآن و همون خدا و همون پیامبراش هم این کاره بودن. پس اینا نمیتونن از دستگاه اسلامی قرآنی آموزه های دینی و اینجور دستگاه آخر زمانی سر سوزن کوتاه بیان. و به اصطلاح که به همین دلیله که حتی سخنگوی کاخ سفید تو گفتگو که با فاکس نیوز داشته ترک کرده که ممکنه که تفاهم نامه با ایران به نتیجه نرسه و شکست بخوره. همچنین ادامه داده که دولت آمریکا برای چنین سناریوهای آمادگی لازم رو داره. جهت اطلاع دو ناو آبی خاکی که مال هندکان بوده، ایزن ناو باکسر، اینم وارد خود خاورمیانه شده. صحبت هایی هم هست از رسانه های خود اسرائیلی یا اونا که بهتر فضا میدونن، داره اینطور عنوان میشه که آمریکا همزمان هم برای این مذاکرات داره کار میکنه و هم در صورت شکستش یه گزینه های دیگری هم داره و داره الزاماتش هم آماده میکنه. ایزن تو اسرائیل هم این فضا هست. موضوعی که هست جنگ لفظی که هست توی این مذاکرات، از یه طرف خود قالیباف میگه که ما مثلا مذاکره با آمریکا نداریم، ولی ونس از اون طرف میگه که اینا فقط لفظیه که دارن به اصطلاح تو همین دوحه‌ای که هستیم داریم همین مذاکرات فنی رو ادامه میدیم. پس یک موضوعی که هست، خود قالیباف هم توی سه‌شنبه که توی برنامه تلویزیونی بوده اونجا هم صحبت کرده، اگرچه تو وسط برنامهاش قطع شد، ولی بعدن خود همون رسانه قالیباف و غیر اینا اون قسمت هایی که حذف شده بود از سیمای این رژیم اونو پخش کرده بودن. واقعیت اینه که خود قالیباف هم یا رژیم هم از هر طرف زیر فشار. هفته پیش هم عنوان کردیم که 66 تا، حالا بعضا میگن 63 تا، 66 تا از 86 نمایندگان خبرگان هم اعتراض کردن به این سازوکاری که هست. معلومه که روحانیت که خبرگانی که دستچین اکثریت اون دستچین خود خامنه ای بود که به درک واصل شد، الان اونا هم صداشون در اومده و معلومه که سرشون هم خود عرافیه که اینم یک کاندید رهبری همین نظام بود که اولا کنار زده شد و خود مجتبی رهبر شد. معلومه که صداهاشون در آمده است و با این شیوه ها سر سازگاری ندارن. بحث به نظر من هست اینا غیر نیست، بحث سر حاکمیت و رهبریشونه. البته همون بنیادگرایی هم هست. ببین توی این چارچوب من کوتاه عرض کنم که از یه طرف خود ترامپ، حتی جدی واسم گفته بود، حتی آقای گروسی هم عنوان کرده بود که رژیم بازرسی هسته‌ای رو پذیرفته، ولی خود قالیباف گفت که نه چنین چیزی نیست. مقامات رژیم هم اینو گفتن. خود قالیباف میگه ما بازرسی که پذیرفتیم از اون سه تا سایت فردو که نتنز و اصفهان نیست، بلکه اون بوشهر است و راکتور اتمی، انگار که اینا میخوان سفر توریستی یا تبلیغاتی یا تفریحی مثلا بیان جا، چون اونا که اصلا نیاز به بازرسی نداره، گفته اصلا چنین چیزی نیست، چنین کاری هم نیست. از طرف دیگه ای ماهواره ها تحرکاتی رو در این ست سایت عکس های انتشار دادن که اینا دارن به اصطلاح اونجا تردد میکنن و خودروها هست دارن مانع و سد ایجاد میکنن جلوی درهای ورودی به این تونل های سایت ها غیر اینا و تحرکاتی هست. حتی میگن که ممکنه توی اون سیستم هم که بخوان کارهایی بکنن تو رابطه با همون ساختار هسته ایشون. از طرفی که من فکر میکنم که خود آمریکا اطلاعاتش از این بیشتره، ولی تا همین حد درس دادن که شاید یه هشداری به رژیم باشه توجه داشته باشیم. این همون نقض توافقه که دارن کار میکنن رو این سایت ها اینا، چون تو تفاهم نامه هم تو بنداش اومده بود که نباید هیچ کاری تو این سایت ها انجام بشه، تحرکی بشه، دست نخورده مثلا که بایستی اصلا بمونه. الان میبینیم که رژیم در هسته‌ای چنین کاری میکنه. اونایی که در بحث خود موشکی بوده اصلا الان بحثش نیست و تو رابطه با نیابتی هم هر روز هم ما درگیری داشتیم و خود رژیم هم گفته که ما آتش بس و نه تنها شامل ایران بلکه شامل لبنان، حتی یک با عراقچی گفته شامل غزه هم خواهد شد. پس این زد و خوردها هست، هیچ کدوم از اون سه موضوعی که هست که اصل موضوع همون هسته ای است، میبینیم که طرفین حاضر به گفتگو با این نیست. اینا خود رسانه رسمی قالیباف که در واکنش به این پرسشات تو رابطه با قطع این به اصطلاح که برنامه که ضبط کرده بودن از قبل و 4 ساعت قبل بوده بعدن دادن به این سیما که پخش کنه، اون قسمتش رو پخش کرده بوده، ظاهران هم انگار که زنده بوده ولی زنده نبوده و میگه اون قسمت هایی که پخش نشده مربوط به ادعای بازرسی آژانس از سایت های هسته ایرانه که جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکی شده بوده و اون اعتبار 300 میلیارد دلاری در رابطه با اون 6 میلیاردی هم که هم پزشکیان هم قالیباف مدعی هستن که اینا رو پس خواهند گرفت، اینا تو اولویته، هم جی دی ونس هم ترامپ تاکید کردن که هیچ پولی به دست رژیم نخواهد رسید مگر اینکه به اون ماده های تفاهم عمل کنه، پس از اون چنین چیزی امکان پذیره. گفت ما همه چیزم تو عمل آزمایش میکنیم. من اصلا اگرچه میگه همه برگ برنده ها تو دست ماست، اما استفاده همزمان از مشبه و فشارها نیاز به زمان داره. جهت اطلاع الان این مذاکرات یک سایت عربی بوده گفته 27 تیر ماه ممکنه که برگزار بشه، چون گذاشتن پس از تشییع جنازه خود خامنه ای و اینکه تقریبا میشه 1 ماه از شروع اون تفاهم نامه، یعنی 1 ماهش همجوره. به همین خاطر ترامپ هم 3 روز پیش گفت اگر 60 روز هم کم بشه مانعی نمیبینم که این مدت بهش اضافه کنیم. ترامپ هم خودش میدونه این بازی هایی که این رژیم در میاره به این سادگی نیست. اما خود جدی ماست که مشکل اصلیه و این نظرش اینه که اگر این مذاکرات موافقت آمیز باشه که بدیهی است، ما میخواهیم که موفق بشه. تأکید کنم اینجا میگه اگر مذاکرات موفقیت آمیز باشد، اگر تازه این جدی ماست ها نه تنها توش قاطعیت نیست، فقط احتمالش در حد اگره، شایده و با ایرانی ها روبرو خواهیم شد، برای همیشه این صحنه مثلا به اصطلاح تغییر میکنه. ایرانی که دیگر از تروریسم بی‌ثباتی که منطقه حمایت مالی نمی کند، برای همیشه از هر گونه جاه طلبی برای دستیابی به اصطلاح هسته‌ای دست کشیده و در نتیجه دوباره وارد اقتصاد جهانی باز میگرده. این نتیجه عالی برای مردم آمریکا و همچنین نتیجه عالی برای کل منطقه است. اما میگه در ادامهش بازم یه اما، اگر از سوی دیگر ایرانی ها رفتار مناسبی نداشته باشند، اگر در مذاکرات امتیازاتی را که ما باید ببینیم ندهند، باز هم برنامه هسته‌ای اونها رو نابود شده است، توان نظامی متعارف آنها نیز نابود شده است و ایالات متحده همچنان در مقایسه با ایران در موقعیت بسیار قدرتمندی است. ببینید در اینجا که حرف میزنه میگه اگرم تن نده، ما چه به لحاظ هسته‌ای که ضربه زدیم، چه موشکیش، چه دریایش غیر اینا، ما تو موضع بالاتر هستیم و یعنی همین قدر که کافیه، یعنی بر نمیگردیم به جنگ. معلومه که تهدیدی که خود وضع میکنه که اگر تن نده گزینه دیگر هم هست، اینا پوچه. خب رژیم اینا رو که میفهمه. ونس اساسا اهل جنگ نیست تا همینجا، ولی که شکست بخوره این حاضره تن بده. حالا بستگی به خود ترامپ داره و وزیر خارجش و وزیر جنگش ویتکاف. خب میشه تصمیم گیرنده تماما خود ترامپ هست و به همین دلیل تو همه زمین ها هیچ پیشرفتی نیست. موضوع دیگری که میخوام تو اینجا ترک کنم، یک واقعیت دیگری هم هست که تو رابطه با نیابتی های رژیم معلومه که تمرکز تماما روی رژیم نبردن که این دست بکشه از حمایت مالی غیر اینا یا از کمک های تسلیحاتی، دست وردار از امور غیر اسلامی. و همزمان با این که این مذاکرات داره پیش میره، روبیو هم یعنی خود ترامپ هم یه مسیر جداگانه ایجاد کرده که تو رابطه با ایران و لبنان که بعضی ها تو ذهنشون سردرگم شدن، یعنی موفقیت مذاکرات تهران و خود آمریکا که به بازگشت ثبات نسبی به بازارهای جهانی کمک کرده، فعلا تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان این دو مسیر و مدیریت منافع متضاد جمهوری اسلامی اسرائیل و لبنان بستگی داره. الان از یه طرف ترامپ قبلا گفته بود لبنان هم بخشی از آتش بس، اسرائیل بهش تن نداد، تحمیل کرد به ترامپ از طریق روبی غیرنا، خوبم وایستاد و ترامپ هم اینو پذیرفت. الان با اینکه تو تفاهم نامه چنین چیزی آمده است، آمریکا و ترامپ داره یه خط دیگری هم میرود. همون جلسه ای بوده که تو آمریکا بوده بین سفرهای اسرائیل و لبنان، اون توافق به اسرائیل امضا کردن که شاهکاریه بی سابقه است توی این چند دهه، که شرطش هم اینه که خود اسرائیل گفته تا زمانی که حزب الله لبنان خلع سلاح نشود، نقش اساسی در حاکمیت نداشته باشد، ما از جنوب لبنان خارج نخواهیم شد و این جنگ ادامه داره. و اینو جوزف اونم پذیرفته. جوزف اونم گفته که فقط نیروی مسلح شامل حال دولت لبنان، یعنی دولت ملی لبنان میشه، نه سایر گروه‌های دیگه. اختیار جنگ با ایناست. الان طوری که رژیم میگه انگار که قیمومیتی داره تو لبنان که اون تصمیم میگیره با آمریکا، لبنان تو میز آمریکا مذاکره میشه، در حالی که توافق بستن توی خود واشنگتن با نظارت مارک روبیو بین لبنان و خود اسرائیل. اینجا میبینیم که یک تناقضاتی هست، اما مسیر این است. ایزن همین رو ما تو عراق هم داریم میبینیم که بعد خواهم گفت. واقعیت اینه که تو همین چارچوب هم حزب الله و اون متحدینش که نبیه بری میشه و اون جنبش عمل توافق که با هدایت مارک روبیو کسب کردن اونو بی‌اعتبار اعلام کرده و خواستار پایبندی طرف ها به یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی شدن. خود حزب الله یا حزب الله لبنان که توی توهم ونس هم در امضا اون نقش داشته. با این حال خود آمریکا میگن که این دو تا توافق، این توافقنامه‌ای که رژیم با آمریکا بسته و با اون توافقنامه‌ای که بین اون سه کشور که با ریاست و با پشتیبانی خود آمریکا بوده، بین لبنان و خود کشور اسرائیل که بستن، میگه تناقضی نیست. این در حالی که خب تناقض هست. و موضوع دیگری که هم هست، قاطعیت خود کشور اسرائیل و نخست وزیرش. میگه مهمترین حلقه‌ای که این رژیم داشته همون حزب الله بوده که تو لبنان بوده، اکنون فقط 8% اون موشکاش و راکتاش باقی مونده و تأکید میکنه که ما تا لحظه پیروزی که حزب الله رو خل سلاح کنیم و نقش حاکمیتی نداشته باشه، از خود لبنان یعنی جنوبش خارج نخواهیم شد. و همین دو روز قبل هم بود، خود نتانیاهو با کاتس وزیر دفاعش رفتن تو جنوب لبنان، اونجا ازشون فیلم برداری هم کردن. خب این قدرت نمایی است. واقعیت اینه که حتی بعضی از این رسانه ها و تحلیلی که دارن اینه که نسبت به این یادداشت تفاهم و احتمال دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای تردید دارن. این تو ذهن همه هست که امکان پذیر نیست، ولو این که بخوان این 60 روزه رو بکنن 4 ماه، ولی النهایه یعنی تا انتخابات نوامبر که انتخابات کنگره و مجلس آمریکاست، که بایستی ببینیم که وضعیت به کجا میرسه. ولی در چشمنداز که من میدونم رژیم از هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد، از موشکی هم کوتاه نمیاد، از نیابتی هاشم تا این لحظه اساسا نمیتونه کوتاه بیاد. و به همین دلیله که خود ترامپ هم نمیتونه کوتاه بیاد. ترامپ اگر کوتاه بیاید، همه اون علتهایی که اون دو جنگ صورت گرفته زیر سوال خواهد بود و باید پاسخ بده. اینجا خود رژیم هم تقریبا همه رو تهدید میکنه، میگه حتی اگر عمان هم همکاری نکنه برای مدیریت تنگی هرمز، خودمون تکیه میکنیم. عمان کشته کنار و تو چارچوب آمریکا داره کار میکنه. یک موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، تشییع جنازه خامنه ایه. بعضا سوال بود که چرا خامنه ای رو دو تون دهه محرم که رژیم خیلی میتونه از این استفاده یا سوء استفاده بکنه، یا حتی محرم تا تاسوعا و عاشورا که مهمترین روزهاش هست و تو تاریخ تشیع و حتی تو خود ایران، چرا اون موقع تشییع جنازه نکردن؟ در ظاهر هم خوبه که اینا رو رو هم دیگه بندازن، هم محرم تاسوعا رو و عاشورا رو، هم تشییع جنازه رو، که اینجوری که بهتر استفاده کنن. اما دو مشکل امنیتی اساسی این کار برای رژیم داره. یک اینکه تاسوعا و خود عاشورا و یا اون 10 روز که محرمی که هست، یک مراسم دست رژیم نیست. مردم به صورت خودجوش در سراسر ایران، حتی روستاها، خودشون هیئت دارن، مراسم دارن اینا، و رژیم نمیتونه رو اون سراسر ایران کنترل داشته باشه و به همین دلیل نمیتونه این دوتا رو بندازه رو هم دیگه. دومی که بسیاری از این هیئت‌ها عزاداری مخالف رژیم هم هستن، حتی تو همین محرم و تاسوعا و عاشورا فیلماش هم بود که حتی نوهای ملی و مردمی و در رابطه با جاویدنامه خونده بودن، حتی خانواده بودن که عکس جاویدنامه رو و خانواده هاشون رو تو اون هیئت ها آورده بودن و به صورت پوسترهای خیلی بزرگ با اونها عزاداری میکردن. نوهه ها هم حتی توی جا سرود ملی هم بود اینا بود. پس از نظر من نمیشه در تشییع جنازه خامنه ای رژیم توان اینش نداره، چنین ریسک نمی کنه که مشکل امنیتی داشته باشه تو اون روز، تو روزی میخوان تشریج کنن. بعدا بدتر از همه شعارهای 180 درجه عکسی که تو شخصی جنازه خامنه ای مثلا خواهند داد، و اگر بخواهند، یعنی اگر توی تش جنازه همین خامنه ای تو تاسو عاشورا باشه، گاهن نوحه ها که نمیخونه به هم دیگه، اگه با اونجا وارد بشن یا نوحه های ملی میکنن یا این دار کاجبه دادخان و جاوید نامان، اگر نیروهای امنیتی رژیم و نیروهای سرکوبش بیان وارد بشن که جلوگیری کنن از این هیئت ها و این نسوگواری ها، حتما درگیری خواهد شد و امکان نداره که رژیم این ظرفیت داشته باشه که تمامی کل ایران رو و اون هیئت‌ها رو که کنترل کنه، و حتما یه جای بیرون خواهد زد و افتضاح خواهد شد. به همین دلیل چون توانایی واکنش نداره و کنترل سراسری در کل کشور نداره، ترجیح داده که از روز شنبه، یعنی امروز 11 از 13 14 که شروع میشه، همینجوری تا آخر هفته، منهای چهارشنبه پنجشنبه هم بگن مثل مراسم است که دو روز ودا با اون جسده، روز سوم تشییده و بعدها هم میره تو قم، اونجا میره مشهد، حالا یک دو روز هم میره کربلا که نجف اینا، اون هم تو برنامه هست که اونجا براشون مراسم داشته باشه. ولی واقعیت که اینه که رژیم همه بسیج نیرو و امکانات مالی و لوجستیکش رو کلی پول گذاشته که یک تشییع جنازه خیلی سنگین داشته باشه که بخواد خودنمایی کنه که من مشروعیت مردمی رو دارم و بخواد از این موشم استفاده کنه. به طبع خیلی رو تحت فشار امنیتی و سرکوب و ارعاب به این جلسات خواهند آورد و از این فضا سوء استفاده خواهند کرد، ولی در نهایت اینها معلومه که چون در محتوا تحت فشاره، این عریان خواهد شد. موضوع دیگر رونمایی از مشتباست. تهدیدی هم که وزیر دفاع اسرائیل کرده کاتس، که گفته ما اگر دستون برسه اونو میزنیمش اینا. حالا قرارگاه خاتم الانبیا که فرمانش علی عبداللهیه، اونم تهدید کرده. من توی یه جا خوندم که اعتراض خود عباس عراقچی هم بوده که به اصطلاح که نامه نوشته. ولی واقعیت چیست؟ واقعیت اینه که از نظر من ها، شاید دیگران تحلیل دیگه داشته باشه، از نظر من حتی اگر مجدبا ظاهر بشود، رونمایی بشود از خود مجدبا تو مراسم تشییع خامنه ای، از نظر من اسرائیل اون مورد هدف قرار نمیده. چرا؟ چون میز مذاکره ترامپ با این حمله برچیده میشه. ترامپ هم گفته، خود اسرائیل قرار هم گفته این میز خاورمیانه مال خود رژیم هست، منهای این الان داره با این رژیم داره مذاکره میکنه ترامپ، تو اولش انتازه. هر گونه زدن مجدبا یعنی برچیدن، به هم زدن، چپه کردن این میز ترامپه، و به همین دلیل از نظر من اسرائیل توی این سرفصل، این 60 روزه حداقل چنین کاری نخواهد کرد، مگر اینکه این میز چپه شود از سوی ترامپ که بگه آقا جون اینا این اون دو جنگ اول که تن ندادن به اون مذاکرات و جنگ ناگزیر میشه. یک موضوع دیگری که باعث اختلاف شده، خود مجدباست، حرفایی که زده. چون مجدبا اومد گفت بنده علل اصول نظر دیگری داشتم تو رابطه با این تفاهم، همین حرفی که زده حتی نمیتونه جمله بندیشو درست کنه، یه پیام بده که این همه متناقض نباشه، باعث اختلاف نباشه، چون اساساً این حرف بود که باعث تناقضات و اختلافات بیشتری در درون این رژیم شد. در همه سطوح، حتی تو خبرگان، هر کی هم که بهانه‌ای هم داشت دنبال یه آتویی بود، از این بول گرفت که خود آقا چنین گفته است که علال اصول من نظر دیگری داشتم. و رهبری از نظر من بایستی طوری پیام بده که وحدت و استحکام بیشتری در درون این حاکمیت برقرار بشه. اما سوال اینجاست، آیا این مجتبی احمقه که چنین پیامی داده، از چنین اصطلاحاتی استفاده کرده؟ چرا مجتبی اینگونه ورود میکنه به این جور که مسائل؟ با توجه به اینکه حتی از 88 خبرگان

انقلاب اسلامی و اون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که جهانگشاست و نیابتیاش پایبند باشه و از این موضع صحبت کنه. یعنی مجتبی نمیتونه بیاد عین قالیباف، عین عباس الاغچی موضع گیری کنه و الا جایگاه رهبریش و دستگاه راهبردی انقلاب اسلامی و امولقرای اسلامی، امولقرای شیعه سراخ میشه، زیر سوال میره. مخصوصا که همین تازگی ها پدرش هم زدن کشتن، حتی دیروز هم همسرش هم کشتن. مجدبا هم پدرش کشتن و هم همسرش کشتن. همین دیروز چهارشنبه هم که به اصطلاح یک مراسم مانندی برای زهرا حداد عادل که همسر همین مجدبا بوده اونجا برگزار کرده بودن، خود مجدبا شرکت نکرده بوده. پس علتش اینه، مجدبا بی تعادل نیست، مغز خالی نیست، این جایگاه باید اینجوری حرف بزنه و الا از اون جایگاه، از اون سلطه ای که میگه ما قدرت منطقه‌ای هستیم، از هیچ کسی نمیترسیم، اونجوری هم که خامنه‌ای میگفت نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه، اصلا مذاکره شرافتمندانه نیست، اونجوری هم کشته شد. حالا برای این خیلی ناجوره که بیاد بگه منم موافق این مذاکره، این تفاهم هستم، منم حرفای قالیباف رو و عباس رفشی و دیگران رو تایید میکنم. و به همین دلیلی که اینجور تناقضات ذاتی همین ساختار ولایت فقیه هست. موضوع بعد خلصه حزب الله لبنانه که خود سنتکام هم یه جلسه گذاشته بوده روز چهارشنبه 10 تیر ماه که نشستی با فرماندهان و مقام ارشد 12 کشور که بر اولین بار بوده که توی بحرین بوده و برای اولین بارم توی 12 کشور لبنان و سوریه هم شرکت کرده بوده. خیلی جالبه، فقط جای عراق خالیه چون یمن هم حضور داشته، البته یمن نیروهای ملیش. موضوع بحثم این بوده که راه های گسترش همکاری دفاعی میان کشورهای منطقه و همچنین بر تعهد مشترک خودشون بر حفظ جریان های آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز تأکید کردن. یعنی همین آمریکا لبنان هم آورده پشت خودش، سوریه هم آورده پشت خودش و این همچین بی سابقه نیست، چون تام باراک فرستاده ویژه خود ترامپ هم تو سوریه هم تو لبنان بوده، خیلی کار کرده و فقط عطف به این کشورها نیست، تو رابطه با عراقی که توی این نشستم که نبوده. اگه یادتون باشه نوریان مالکی که بالاترین آرا را قرار بود دولت که دولت معرفی کنه با خوشم به عنوان نخست وزیر بود، ترامپ پیچی سر راه گفت من تو رو قبول ندارم، این باید عوض بشه. نوری ماکری خود نوری مالکی رو حذف کردن و یک نفر جوانتر اومد به نام آقای زیدی که همین 2 هفته قبل بود که همین تامباراک یه سفری داشت تو اربیل و خود بغداد. این سفر رو کرد و از دل این سفر همین جنگ با فساد، مبارزه فساد که تو این 3 روز اخیر 4 روز اخیر توی عراق شاهدشیم انقدر گسترده شده و مورد حمایت مردم هست که حدود 67 نفر دستگیر کردن، میلیون میلیون پول نقد توی صندوق ها، لای خونه ها، پشت دیوار ها، اصلا اتاق ساختن دیوار کشی کردن قلعه مانند. همین پول و نقد، حتی یکی از نمایندگان به نام آلی نوسیف، خانم آلی نوسیف که یه زمانی که ما تو عراق بودیم تا سال 1190 یعنی از 82 تا 90، این خانم که با عیاد علوی بود قبلا بعد رفت سمت نوری مالکی و غیر اینا، این خانم آلی نوسیف همیشه از
فرقه که مجاهدین که ما

0: اونجا بودیم پشتیبانی میکرد و از دولت میخواست که به اینا حمله هجوم به اصطلاح که نکنه و حق استقرار این فرقه را تو عراق به اصطلاح بپذیره. این عکس ها و سنداش هم تو سایت های فرقه رجوی هنوز هم هست و فعلا پاک نکرده. این خانوم همون کسیه که با عرض معذرت شورت و کرست زنانه طلایی رو اصلا آدم میمونه به قیافشون. این آلین سیف رو من از بینیش میشتازم چون نقاشی میکشم به چهره خیلی توجه میکنم. تا خوندم آلی ناصف هم گرفتم میلیون میلیون پول به اصطلاح توی این فساد بالا کشیده، وقتی این عکس رو دیدم واقعا اصلا خودم تعجب میکردم. تمام این سینه بند طلاکاری شده و یه شورت اصلا به این خانم اصلا نمیخوره با این سن سال با این تیپی که هم که داره. ولی واقعیت اینه که فساد تو عراق وحشتناکه. اون زمانی که ما بودیم میلیون میلیون به سرکی میدادم پست وزرا رو جابجا میکردم. بخشی از این پولها مال همین تجارت نفتای خود این رژیمه که از طریق اینا بوده و بعضا قاچاق ارز و غیره اینا خرید فروش هایی که میشد اینجوری که به جیب زدن. الان تقریبا دو هفته قبل هم بود، همون زمانهایی که تامبارک رفته بود، اسماعیل قانی هم که فرمان سپاه قدسه اونم رفته بود تو عراق. ولی الان میبینیم که دست بالا رو تو عراق خود آمریکا داره با نخست وزیر جدیدش که الان حمایت پایگاه اجتماعیش هم که خیلی بیشتر شده. معلومه که اون گروه های سیاسی حشد شعبینا و اون سایر گروه ها که نمیخواستن تن بدن به خلع سلاح الان سه تاشون مونده، اونا هم اللهای با این فضایی که هست مجبورن خلع سلاح بشن، اگرچه رژیم داره گروه های جدید تاسیس میکنه. یعنی اونا از بین خواهند رفت با این شرایط و نیروهای جدید تاسیس خواهد کرد. موضوع دیگر که میخوام بگم در رابطه با حمید اشرفی که 8 تیر ماه 55 در درگیری تو خانه تیمی تو مهرآباد جنوبی روبروی پادگان نیرو هوایی اونجا کشته شد همراه با 8 نفر دیگر. من اون روز شاهد بودم، البته از صبحش اونجا نبودم، از صبح زودش. اون زمان هم 16 سالم بود و طبق معمول هر روز که میرفتم روزنامه رستاخیز برای اون صفحه ورزشیش که میخریدم به اصطلاح رستاخیز بکنم 5 زار بود، همش 4 صفحه بود. بعد من دنبال فوتبال رو که ورزش بودم هر روز صبح میخریدم، بعد پدرم هم اصلا یا کیهان میخرید یا اطلاعات میخود، اونجا هم دنبال میکردم هم اخبار سیاسی رو هم بقیرم. بعد وقتی که رفتم اونجا دیدم ما فضا غیرعادیه، حتی نیروهای اومده دادن که اصلا متفاوت بودن، اصلا فضای خیلی سخت و امنیتی بود. یکی اومد به هم گفت که آقا جون اینجا وای نستین، و به اون کیوسک روزنامه فروشی که روزنامه های جوانان، اطلاعات هفتگی، کیهان ورزش و این روز و زن روز و اینا بسا تماشا که مثلا میفروختن، بسا که به اونا گفت که آقا جون اینجا رو دیگه تعطیل کنین و به اصطلاح که جمع کنین برین. اونجاش الان چهرش مثلا تو یادم که نمونده بود و ولی تو حدسم این بود که اینا دیگه مال ساواکان و نیروهای امنیتی بودن. بعد حتی وقتی اومد که مثلا که به خود منم که گفت اینجا وای نستا که برو اینا، منم به اصطلاح که با حق جانبی که گفتم ما کاری نداریم، فقط اومدیم یه میخوایم روزنامه صبح بخریم. واقعیت اینه که اصلا فضای معمول مثل نبود. حتی 2 نفری که از اون ور داشتم میومدم بعد اینکه روزنامه خریده بودم که میخواستم که برگردم، هی میگفتن سریع اینجا خارج بشین، ماشین پشت سر هم که مثلا میومد، اون دو نفر دم سمت چپی برام خیلی جالب بود، یک کمربند حمایل بسته بود، کلت داشت، بعد یه شاتکان هم که دستش بود، شاتکان از رو فیلم های وستر که میشناختیم، مرد خیلی بلندقد، سبز رو سرش هم اینجاهاش هم که تاس بود. و حتی اون روزی هم که من اونجا بودم هلیکوپتر هم اومده بود، این بالا داشت پرواز میره، چون اون ورش فرودگاه مهرآباد هوانیروز هم اونجاست، من تو هوانیروز هم اون زمان فوتبالم که بازی کرده بودم، راحت میتونستم خیلی از نزدیک هواپیما و که میبخشید هلیکوپتر هم که بیار اینجا. این فضا بود و النهایه اون زمان هیچی نمیستیم، ولی فضاهایی که بعدن اومدم اونجا، اصلا اومدم اونجا که ببینم که چه خبره، همین حرفهایی که مردم میزدن، مثلا میگفتن که خیلی حماسی تعریف میکردن که یکی از اینا بود از ساختمون پرید با این، همزمان که با این ملخه میزد خشابم عوض میکرد، رفت زیر اون ماشین که قرمزه که اونجا بود، اونجا دیگه که بسنش که به رگبار. این چیزهایی که میگفتم، ولی حالا چقدر درست یا راست اینا، به اصطلاح من به اصطلاح که چه خبر ندارم. اما واقعیت اینه که توی اون روز که گذشت من اصلا اونجا رفتم، من چون هر روز رو همونجا بود، هر روز هم میرفتیم برای فوتبال اینا، خونه رو که نگاه میکردم، خونه خوب رو انتخاب کرده بودن، یعنی سر نبش بود، سراحی بود، در واقع که میشد گفت به نوعی چهار راه و چهار راه یه کج مواجه، یه طرفش از اون ور یعنی از بوتانگاس شروع میشد، از سر خیابان ولیعت گنزامه شمشیری هم میگفتن تا پادگان نیرو هوایی، یه طرف اونجا که میرفت سمت که مهرآباد و سراسیاب و اون بیمارستان شمار دو اینا، یه طرفش سمت چپ در کنار همون پادگان هوایی میرفتم جاده ساوه، یه خیابون 10-12 متری هم بود میرفت سمت به اصطلاح که فرودگاه. یعنی اونجا تنها اگه تو جنوب شهر هر خونه ای بگیری همسایه ها ولت نمی کنن، جیک پیک تو در میارن، ولی اون خونه تو موقعیتی بود که نه این ورش به اصطلاح ساختمون بود و نه اون ورش، تک خونه ای بود. وقتی رفتم دیدم اینا تقریبا منهای دیواراش که رگبار بسته بودن که آثارش بود، در خونه اصلا آبکش بود، وحشتناک شلیک کرده بودن. آخرین بازماندهش هم خود حمید اشرف بود که یه تیر شلیک کرده بودن تو پیشونیش، احتمالاً کاسه سرش هم که رفته بود، من که ندیدم، توی اخبار بعدن که خونده بودم بعدن که بودم. واقعیت اینه که حتی توی اون زمان کسی شک نمی کرد این خونه اینجوری، ولی از تحقیقاتی که قبلا کرده بودن ردش رو در آورده بودن، یعنی به این خونه مشکوک نشده بودن، جای شک تو این خونه خیلی کم بود، ولی چون تجسس کرده بودن، ردیابی کرده بودن، یک دو سال پیش هم برش طلب باشته بودن، به هر حال کشف شد و اونجا زدن. من یادم حتی تو زندانم که بودیم با داوود مدائن از فدایان چیرگاه فدایی بخش اقلیت که از مرکزیت بود، 4 سالم زنده بود، داود خب با من خیلی صمیمی بود، چون تو اتاق مسجد که بدترین اتاق شکنجه همون بند دو هست، اونجا با هم بودیم که دیگه هممون کاب خورده بودیم، اما اونجا با هم دیگه اعتماد داشتیم، اومدیم اتاقای یک و دو هم به اصطلاح تغییر اتاق بود دیگه، با هم خیلی نزدیک بودیم. داوود هم میگه حتی منم رفتم پس از انقلاب خونه همین دیدم، دیدم اصلا راه فراری نداشت که بتونه چیز کنه. اما از دل من یک واقعیتی هم هست، اینا خود حمید اشرف و اونایی که بودن، مخصوصا خود حمید اشرف، خب آدم صادقی بود، فداکار بود، خیلی هم انگیزه بود و چه پتانسیلی هم داشت، آدمی بود که خیلی استحکام داشت، انگیزه های خیلی قوی داشت که این 5-6 سال راحت دوام آورد بود، از چند تور فرار کرده بود، با اینکه زخمی هم شده بود، یه بارم تیر خورده بود، ولی النهایی افتاد توی این تله. واقعیت اینه که اون زمان با این شور انقلابی آلمانگرایی که بود و این مبارزه با سنت چیر شهری که بود، اینا رو یگان راه مبارزه با رژیم پهلوی میدونستن. همون تب رومانتیسم انقلابی اونچنان ذهن و عین همه این جوانا رو پر ساخته بود که به هیچ راه دیگه ای فکر نمی کردن. کما این که پس از سال 57 نیز ضرباتی که خود ماها و به تب سرشکن شد تو مردا از اندیشه و عملکرد رومانتیزم و اراده گرایی یعنی همون ولونتاریزم خوردیم، بازتابش رو در این 47 ساله به وضوح میتونیم ببینیم که چه نتایجی داشته. حمید اشرف رو اگه بخوام بگم، خب از رومانتیزم و آرمانخواهی که الان پس از 5 دهه یعنی 55 بوده الان 1405، بعد 50 سال سوال امینه برای خودم یا برای دیگران، حمید اشرف چه میراثی از خودش بر جای گذاشته تو زمین های سیاسی، تئوریک، آموزش جنگ چیر شهری، تشکیلات و یا ایدولوژی. من حتی یه بار تو همین تلویزیونی حتی متنی هم نقد کردم از خود حمید اشرف، یک بخش از زندگیشو که اونجا که با تقی شهرام دو بار که گفتگو داشت که بعد از اون کارهایی که تقی شهرام تو سال 54 کرده بود و اون آدم کشیار کرده بود، اون کارهای تبهکاری رو انجام داده بود، من تقی شهرام یادم فاسد میرسن تو دستگاه پلپوتی. از نظر من نبایستی با اینکه حمید اشرف کارش رو نفی کرد، تاییدش نکرد، فلان فلان، از اون مثلا چون این رفته بوده که وحدت پیدا کنن هر جفتشون یک تشکیلات بشن، اما از اون من نفس دیدار با تقی شهرام به یک کار غیر اصولیه. آدمی که هم سازمانی خودشو بلی که جدا شده ایدولوژی دیگری داره بکشه، یعنی همون جور که خمینی به عنوان ارتداد چپ ها رو تو سال 67 میکشت، حمید اشرف هم میبخشید تقی شهرام هم با همون دستگاه اسلامی اما از نوع مارکسیستی خودش، پلپوتی خودش، اونایی که وفادار مونده بودن به اسلام، به اون اسلام که حنیف نژاد پایه‌گذارش بود، اونا رو ترور میکردن یا در تضییقات صنفی لوجستیک تسلیحاتی که میذاشتن. خب اینا کارهای فاسدی بود، به همین دلیل انتقاد داشتم به خانواده حمید اشرف. اما واقعیت چیست؟ آیا الان میبینیم یا دیدیم که حتی یک عکس حمید اشرف در تظاهرات این 4 قیام و این 2 انقلاب زن، زندگی آزادی و انقلاب ملی، نه در داخل نه در خارج کشور اصلا وجود نداشته؟ آیا دیدیم که حتی یک جمله از حمید اشرف به عنوان شاخص و ورد زبان مردم، حتی گروه های سیاسی و خودشون که باشه، آیا تشکیلاتی که از اینها باقی مانده از سال 55، 8 سال بعد، 8 سال پس از کشته شدن حمید اشرف، تشکیلات فدایی در سال 63 در اون روستای آپیلون خود اعضاشون زدن همدیگر رو کشتن، شلیک کردن، بعد هم رهبرانشون اون زهری و توکلی و غیره اینا رفتن تبهکار شدن و تو فساد و مافیا حتی همکاری که با رژیم. این سرنوشت این چریک ها بوده، دردناک ها، ولی تجربه است. آیا باعث درس گرفت یا نه؟ رومانتیزم انقلابی منهای واقعیت های کف زمین و شرایط جامعه و اون مبارزه اصولی که است به جایی رسید که نه حمید اشرف بلکه تمامی سازمان فدایان خلق نابود شد. قوی ترین سازمان چریکی بود، قوی ترین سازمان چپک منطقه. این همون چیزی است که نقد نشده، ریشه یابی نشده، به همین دلیل درس هم گرفته نشده است. شما در سالگردش که نگاه کنین بعد 50 سال هیچ خبری نیست. اون یکی دو نفرم که صحبت کردن فیلماشو پخش خواهم کرد به شما که تا چه حد فضاحته. برخلاف گروه های سیاسی دهه 50 که نقد ناپذیرند و به پروسه و روند حرکاتشان و عملکردشان مطلق نگاه میکنند و حاضر نشدن بفهمند که رفتن شاه که دیکتاتور ملی بود و آمدن خمینی و تغییر یک دیکتاتور ملی با فاشیسم مذهبی بزرگترین خطای این گروه ها، نقد نکردن خودشونو که اینا توی اون فاز سیاسی بین 57 تا 30 خرداد 60، اون 2 سال 7 ماهی که بوده، اون یه شکلاتی بوده، اون فضای نیمه باز که هر روز بسته تر شد که فکر میگن انقلاب چنین محصولی داشت، در حالی که خمینی و این رژیم دقیقا با سرنگونی شاه نمیتونستن بلافاصله اینا رو سرکوب کنن. بایستی فضا و امکانات و قدرتش رو کسب میکردن. وقتی هم کسب میکردن رحم نکردن به صغیر کبیر، به هیچ حزب و گروهی، حتی گروه های چپ و راستی که از خود خمینی و این رژیم حمایت میکردن همه رو سرکوب کردن. یعنی اینها نقد نکردن خودشون رو. اون 2 سال و نیمه که فاز سیاسی بود فکر کردن که اون براشون بزرگترین دستاورده. اگر اون بزرگترین دستاورد بود، شما تونستین حرفاتون مستقیم به مردم بزنین، خود عرضه کنین، بعدا اومدن تو خارج کشور 47 سال فرصت داشتین. سوال اینجاست چرا شما که دسترسی به مردم داشتین تو زندان نبودین، نتونستین جایگاهی کسب کنین، بلکه از اون چیزی هم که سال 57 و 60 بودین نزول کردین، سقوط کردین. اصلا تمام این چپ ها تو الان بگو یک حزب چپ وجود داره یا نه جز حزب کمونیست، اونم چند تیکه. چرا اینجوریه؟ در حالی که مردم خودشونو نقد نکردن، مردم فهمیدن که شعارم دادن ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، مردم درست هم میگفتن ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. مردم به سابقه زندگی پیشین خودشون، شرط زندگی خودشون، فعلیشون نگاه میکردن، میفهمیدن که اشتباهی صورت گرفته، خطا رو فهمیدن و گفتن چون بحث جان و مال و خانواده و سفره و نون و مسکنشونه، فرزندانشونه، آینده فرزندانشونه، اینا براشون مهم بود. اما چپ ها فقط اون پلاکارد آرمانشون، پلتفرم آرمانشون بود. چپی که با خمینی و روحانیت یک کاسه شدن چیز عجیبی تو تاریخ ایران نیست توی این 120 ساله. حتی اکنون همین حالا هم با مذهب و گروه ها و عناصر مذهبی مشکلی ندارن، چون هنوز پلتفرمشون، اون شعار اصلیشون، شعارهای ضد امپریسی، ضد اسرائیلی، فلسطینی‌گرایی و حوثی‌گرایی رو تو این رده که میگرده، جنگ تمام عیار و قهرآمیز یا مطلق با غرب، با جهانی شدن. بس فقط این نیست که خسرو سرخی نام بردن از امام حسین و که و این این که علی رو اولین سوسیالیست تاریخ و که بسا که می نامی. همین دیروز دیدم یک مصاحبه بود از راحله تارانی، پنجمین سالگرد جان باختن حمید اشرف و یاران، راحله تارانی و اکبر دوستدار، گفتگو با مهرزاد وطن آبادی. من اینو براتون میذارم یه تیکشو. بله ببین چطور از اسلام میگه بعد 50 سال. این اسلام که همین دیمان کشتار کرد 47 سال 48 سال این بلاها رو سر مردم و سر منطقه و سر جهان آورده. این چپ ماست تحفه.
1: شاید میگم به نسبت جوان امروز که اطلاعاتش رو از اینترنت میگیره دیگه، همه اطلاعات به راحتی براش قابل حصوله و شاید با یه جوان امروز صحبت بکنین اطلاعاتشون شاید بیشتر از اونا باشه. اما اطلاعات خیلی فرق داره با درایت و عمق دید. ما تو بین همون جوان‌ها کسی مثلا خسرو گل سرخی رو داریم که وقتی بهش 15 دقیقه تقریبا وقت میدن از خودش دفاع بکنه، ببینید چه دید عمیق و به نظر من خیلی خیلی مهمه درک کردن اینکه توی یک شرایط اونجوری یک نگاه ارگانیک، یک نگاهی که میفهمه مبارزه هر جامعه ای بالاخره باید یه پیوندی با خود اون جامعه داشته باشه. ببینید درسته که بیشتر جنبش فدایی رو همیشه میگن که اینا الهام گرفتن از مبارزات آمریکای لاتین و چگوارا الگوشون بود و اینها، ولی باز تو خود همینا میگم امثال خسرو گلستروفی رو میبینیم که وقتی 15 دقیقه بهش وقت میدن میخواد یه تشابهی بین زندگی حسین و مبارزه همون خودش تو اون زمان چیز کنه. واقعیتش اینه که تو شما گفتید من از یه خانواده چپ هستم. خانم درسته که مامان بزرگ من توی زمان لنین بزرگ شده بود توی باکو، یا پدر بزرگم همینطور، یا پدر اینا میگم اینا تاثیراتی گذاشت رو اینکه اخلاقیات خیلی عدالت خواهانه داشتن، ولی یه خانواده من خانواده مذهبی بودن. حتی پدر من با اینکه مثلا میگم توی جوانی عضو مثلا سازمان جوانان حزب توده ایران بود و خیلی این شخصیت ها رو تا یه حدی هم علاقه من باید به شخصیت های چپ از طریق پدرم بود و تا آخر عمرش یه جور مارکسیست صوفی بود انگار. حالا میگم با اینکه خیلی هم تئوریسین نبود ولی یه چیزایی رو خودش درک کرده بود توی اون، واقعا میتونم بگم، ولی خیلی علاقمند بود به امام حسین میدونید و همیشه این توش بود. میگم یعنی میخوام بگم
0: این خانم حتی همین یک دو روز پیش گفته که، یعنی چند روز پیش گفته که رفتم ثبت نام کنم که جان فدا بشم، یعنی توی این رژیم، یعنی همین سازوکاری که رژیم با اون جنایتکاراش راه اندازی کنن و مردم فریب میدن تحت عنوان که 30 میلیون جان فدا، این خانم چپ هم رفته تو دستگاه اسلامی اینا که جان فدا بشه. تو همین رابطه یک ویدیو دیگر بود به نام جواد ریحایی، یه زمانی هم تو این فرقه رجبی بود، ضد رجبی بود، از رقص راهایی میگفت، از شکنجه اینا میگفت. از زمانی که پهلوی سر صدا کرد مطرح شد ضد پهلوی، الان میگه برادران منطقه، این موجه تبلیغ میکنه. یه ویدئویی گذاشته بود، اینم چپه، با این مهدی سامینا هم که ارتباط داره کار میکنه، یه ویدئو گذاشته بود، من باورم نشد، از شریعتی اصلا من این ویدئوشو ندیده بودم. شریعتی برای اینکه تبلیغات ضد غربی، ضد آمریکایی، ضد امپریسی بکنه، تمامی اون سران طایفه به اصطلاح که قریش که بود که ضد محمد، ضد علی و ضد حسین حسن بودن، اون اسامی هم بین مردم ایران منفور هستن، اون اسامی رو می آورد معادلش رو از این غربی ها، از این آمریکایی ها می گفت، یا نهادها اون رو می گفت، اینا رو مقایسه می کرد با نهادهایی که تو اسلام اون ابو سفیان داشته، اون سیستم ضد اسلام داشته، اینا رو می آورد. من اصلا باورم نشد که این علی شریعتی رم علی شریعت چپ ها علی شریعتی رو تبلیغ می کرد که این چقدر صحبت های جالبی گفته. یه لحظه من اینو بیارم، اصلا کاش که امکانش بود که من اینو ببینم، ایتونم بیارمش اینجا ببینم چی شد. این رفت.

0: هان، تحلیل دکتر علی شریعتی، اسلامشناس مترقی، از ماهیت فاشیستی امپریالیسم آمریکا و مرتجعین عرب و مزدوران چمادار شاه خائن و شیخ خونخوار. از من صداشو نمیزنم، حال خود شریعتی هم هست.
1: آمریکا

0: قره یا های حبشی و کعبه مقدسی که اینک مجسمه آزادی نام دارد و بازار اوکازی که وال استریت است و بنی امیه و بنی عبد مناف که خانواده فورد و خانواده راکفلر و کندی اند، همان خاطره موهوم و فخر مجهول به ابراهیم و اسماعیل که اینجا جو
1: دقیقا روشنفکرانی مثل این و جلال احمد بودن که خمینی رو بازتاب میدادن. ولی بعد 50 سال، 48 سال الان هنوز یه چپ داره اینا رو تبلیغ میکنه. بعد حرفای شریعتی رو که میشنوه انگار که مصباح یزدی داره راجب آمریکا حرف میزنه، مال 50 سال پیش، یعنی اینقدر عقب مونده. خب ما با چنین چپهایی که مواجهیم، یه نکته هم بود که خود مهدی سامم یه دروغای گفته بود، گفته بود زمانی که منو حمید اشرف و به اصطلاح کشتن، من از زندان با یه خانم دیگه ای که این چپا بود بردن که شناساییش کنیم. وقتی بردم بالای جسد تا من دیدم، خودش منم گفتم مثلا آره، در حالی که طبق اون به اصطلاح اون آقای معتزد بوده، مال ساواک جود تیمای همین تجسس و غیر اینا، گفته بود این دروغ مطلق. خب راست هم میگه، وقتی حمید اشرف رو کشتن دیگه نیاز نیست یه نفر از زندان ورش دارن بیارن اون اینجا شناسایی کن، خب میتونن جسد ببرن اونجا، همچنان که تو رابطه با موسی خیابانی کار کردن، اصلا به اصطلاح خیلی هم طبیعی. یعنی هر چی مهدی سامه گفته دروغ گفته برای مطرح کردن خودش. مهدی سامه را من همینقدر بگم، حدود سال 67 یک تقریبا 7-8 ماه بعد که رسیدم اونجا، مهدی سامه اومده تو اشرف، من توی مقطعی اونجا دیدمش، باش خواستم راجع به محمد رضا نعمتی صحبت کنم که 8 سال زمان شاه زندان بود، 4 سال از چریکای استفادایی بود، این هم که میشناخت. تا خواستم این داره بگم، بعد گفت اینقدر لوس و غیر جدی، برگشت گفت اینا رو بعدا برام بنویس بده. دوید رفت دنبال این به اصطلاح که شورایی ها که 30-40 متر از خودش که جلوتر بودن. من همونجا گفتم تمام، اصلا شوکه شده بودم. آدم مگه ممکنه دوستش که کشته شده تو زندان ها، من باهاش بودم، بیاد اینه بگه تو هم یه رهبر نمیدونم هویت، هم پیرو هویتی، ادعای شاگردی بیژن جزنی داشتی، داری آرمان های اون رو همین داشته حفظ میکنی، حتی یاران خود که اونا بالاتر از تو بودن نمیخوای اصلا خاطراتشون زندگیشون بدونی. من گفتم این تمام شده است. اونجا بود این مهدی سامه همون 68 اصلا از ذهنم ریخت. تو همین سه روز پیش هم خودش هم زینت بنی هاشمی چپ راست مریم رجوی بودن، این وسط هم به اصطلاح خود مریم بود، این سالک رجوی. واقعیت اینه که اینها مثل خود مهدی سامی تمامی توتالیتاریزم خود رجوی رو، زندانهاشو، شکنجهاشو، فسادشو شنیدن و میدونن، اما جیک نمیزنن. اگر من سیامک نادری بفهمم این مجاهدین و این تشکیلات و رهبرانشون تمام فاسد و تبهکار و رجوی به دنبال کسب خلافت اسلامی فراتر از اختیارات ولایت فقیه، در درون سازمان نقد نکنم، اونجا اعتراض نکنم به این مناسبات توتالیتاری، من دیگر با آن فردی که سال 57 18 سالم بود با انگیزه های آزادی و مبارزه برای از این بردن فقر و غیر اینا که به سازمان پیوسته بودم هیچ شباهتی ندارم. من نیز خود یکی از این مهره های چرخدنده دستگاه توتالیتاریسم هستم. من تو سازمان ناگزیر به اعتراض بودم و باهای بسیار بسیار سنگینی هم پرداختم و بعد هم پس از اینکه جدا شدم تا الان 10 سال دارم روشنگری میکنم علیه این ساختار پرفساد و جنایت و تبهکار این تشکیلات. من ناگزیرم نقد هویت پیشین تشکیلاتی خودم، ایدئولوژیک خودم، استراتژی خودم تو رابطه با این فرقه رجوی ناگزیرم نقد کنم. اگر چنین نمی کردم زندگی من و زنده بودنم برای من هیچ ارزشی نداشت و نداره. مردن بهتر از این زندگیه، چون این زندگی نیست دیگه، این خفتخاری بیمایگی و پوسیدگیه. من تعجب میکنم اون کسایی که 40-50 سال گاهن 60 سال این مبارزه رو طی کردن نمیرن خودشون رو نقد کنن. چطور مردم خودشون نقد میکنن؟ میفهمن مردم نیازی به نقد ندارن، زندگی میدن زندگیشون تباه شده و تغییر جهت میدن، اما شما نه. یک موضوع دیگری که میخوام عرض کنم در رابطه با لغو تظاهرات فرقه رجوی بود در 30 خرداد که اون پلیس گفته بوده و حکم دادگاه اومده بوده که تهدیداتی بوده از سوی سلطنت طلبان و این رژیم. من هم تو 2 برنامه پیشیم تو هفته قبل تاکیدم کردم که دفتر پهلوی باید اطلاعیه بده روابط عمومیش که آقا جون ما چنین کاری رو نکردیم. ممکنه یکی سر خود این کارو کرده باشه، ما تشکیلاتا سیستماتیک اهل چنین کارهایی گیره به اصطلاح نیستیم، مخصوصا که حکم دادگاه هم اومده، یعنی رسمیت که داره. یهو دیدم همین دیروز هم رویتر زده لغو تجمع مجاهدین در پاریس در پی تهدیدات امنیتی، دویچه وله هم زده، گویانیوز هم چاپ کرده، جای دیگه هم چاپ کردن. بابا جون وقتی رسانه‌ای میشه، وقتی شما اطلاعیه نمیدین، تکسیب نمی کنین این اعمالو که اینا رفتی به ما که ندارن، اینا خودسرن این کار کردن، این اون رژه ساواک فردا همینا رو میذارن رو میز پهلوی، همین خبرنگارا که باهاش به اصطلاح اگه بخوان یه کنفرانس داشته باشه این سوال رو ازش خواهند کرد. این بدیهیاتی باید انجام داد، نه اینکه بخواهیم انجام بدیم، نه بایدیه. وقتی اتهامی توسط یه پلیس دولت، اونم تو فرانسه، اونم یه دادگاه چنین چیزی داری میده بیرون، خب بایستی موضوع گیری کرد. من دوباره اینجا گفتم، اما من اطلاعیه مطبوعاتی از دفتر پهلوی یا بخش مطبوعاتیش نشیدم. این ضعف اساسی کاره، کما اینکه توی رویتر اینجوری نوشته مقام های پلیس پاریس و دفتر وزیر کشور و سازمان امنیت داخلی فرانسه هنوز به درخواست های رویتر برای اظهار نظر درباره اصالت این سند اطلاعاتی پاسخ ندادند. در پایان این سندها هشدار داده شده است که منشأ تهدیدها می تواند مستقیم از سوی حکومت ایران و از طریق نیروهای نیابتی فرصت طلب نیز طراحی شده باشد، یعنی به غیر از سلطنت طلبان، چرا که تهران فعالیت شورای ملی مقاومت را غیرقانونی دانسته و مدت هاست که خواستار سرکوب فعالیت های این گروه در پاریس و واشنگتن و نقاط دیگر شده است. ولی این حرفا رو درست پیش هم چاپ کرده بودن ها. الان باز همین رسانه هایی که همشون بلا استثنا جز ایرانی ترنشان ضد پهلویان همشون انتشار دادن. خب این لازمه هوش، اصلا کار دفتر مطبوعاتی همین هست که به اینا پاسخ بده که بعد همینا میشه سند. الان اگه هر کسی هر رسانه اومد حرف زده، آقا حرف پهلوی هست، گفت آقا جو این حرکت ما تایید نمی کنیم، معلوم نیست که اصلا چه کسانی بودن و این حرکت که مشروع نیست و مرتعید ما هم نیست، انحرافی هم هست، خطا هم هست، بایی سند هست. موضوع بعد سخنان توماج صالحیه که توماج صالحی هم صحبتهایی کرده در همین یکی دو روز پیش که اون هم جای به اصطلاح که بحث داره که قربانی کردن دیگران برای رسیدن به هدف شرافتمندانه نیست. نمیدونم از جنگ گفت و فلان اینا و راجب سایبری های سلطنت طلبان صحبت کرده که بهش به اصطلاح که فحاش کردن غیر اینا. خب اینجا حرفاش هست ولی چون طولانی من پخش نمی کنم بشه، تقریبا همین 2 روز پیش اومده. من این سخنانش علیه آقای پهلوی است، یعنی خیلی واضح روند جدید سخنان و پیام‌های مبهم و نامفهوم و پراکنده توماج صالحی داره به یه وضوحی که میرسه. این دیگه یک خطه، یعنی نقطه چین و چه کلمه نیست، کمایی که پیام های کوتاه و مبهم توماش و قبلی هم خیلی کجدار مدار کجدار مریض که می نوشت و با ابهامگویی و کنایه به اصطلاح کنایه زدن که شروع می شد به یک خط راست کشیده شده. توماج الان یک ماهی که شروع کرده که به اینجور کارا. اگر توماج هدفش اینه که فعال سیاسی بشه، باید در چارچوب سیاسی، فعال سیاسی به طور واضح و مشخص بیاد به حرفاشی که بزنه. اما این گونه پراکنده گویی، این گونه مثلا از این شاخه به اون شاخه بردن، این چونه با کنایه زدن و غیر اینا، بیشتر به نظر من زیر سوال برنده است و ایجاد سوء ظن و این شیوه تخریبی شیوه درستی نیست. من خیلی هم صحبت کرده که اون سایبری های سلطنت طلب ها فحاشی میکنن فلان میکنه اصلا رو گفته، ولی من اینجا حرفای 4 سال قبلش و 3 سال قبلش رو براتون میذارم که از قضا تو رابطه با سایبری های این رژیم گفته. صحبت های توماج صالحی در مورد سایبری های رژیم در قالب هواداران پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی، خوش هم گفته شاهزاده رضا پهلوی، این بار 180 درجه عکس اینا گفته. اینو لطفا اگر من
2: دو سه روز پیش من یه توییت زدم، در واقع دعوت کردم که اتحاد داشته باشیم. حالا شما مثلا نوشتم به این دسته چرا حمله میکنه به محمد رضا پهلوی و نظامش، نظام پهلوی الان وجود نداره، شما دارید به چی حمله میکنید، به کی حمله میکنید، چرا؟ و شما هم به اینا حمله نکنید، بیایید متحد باشیم و تمرکز کنیم روی هدف اصلی. یه سری اکانت با ماسک سلطنت طلب به من حمله کردن. اینا سلطنت طلب نیستن، اینا طرفدارای پهلوی نیستن، اینا اکانت های سایبری جمهوری اسلامی هستن که سالیانه یه بودجه توپلی میگیرن تا اهداف نظام رو توی فضای مجازی به صورت مستقیم و غیر مستقیم پیش ببرن. نفوذی هن اینا. من اون موقع وقت نداشتم، با ژاژ عزیز یه دو تا پروژه رو همزمان داشتیم پیش می‌بردیم، موزیک ویدیو. وقت نداشتم. الان هم حالا نمیخوام وقت چندانی براشون بذارم. یه چیز کوتاهی نمیشتم میکنم و یه جمع‌بندی میکنم. ایزون تو آتیش شما نمیریزم نوچه های دیکتاتور. بعد رو تفرقه ریختید خوشکتون میکنم امریکتابون. بعد جنگ با من نیستین سایبر یا آماتور. رو میکنم دستتون رو جمع میکنم این داستانو. نقاب برانداز رو بردار تو تیم ما نیستی. آب زیر کاهی نفوزی دست کسی تا سیده میزی. ما شکوه اتحادیم از مسلمون تا آدیسی. مشت گره کرده ای که برا ارباب تا ماده میشه. ما کوه نور اتحادی، مرگ هر نوع اختلافی، سجده به پرواز میکنیم، آزادی خواهی پرده داریم، هیچ جور خریدنی نیستیم، نه مثل شما که حزب بادید، درباز جنگ زرگری، تو چرک روی اسکنات، اشتباهی تو کار نیست، دوم خروز تو بعد زد، پس جنگ داخلی از جهل نبود، ممکن نیست این حجم از جهل، بعد هم وصل اونی که زمین بازی رو عوض کرد، چه نقاب دموکرات زده باشه، چه سلطنت طلب.
1: اینی میتونی خودتون گوش کنید. خیلی حرفایی که قشنگی زده. خب یعنی من شاخصی که برای توماج داشتم اون تو ترانه هایی که قبلش که میخوند رژیم رو خوب شناخته بود، چهارچوب این ساختار داشت، خوب موضع‌گیری میکرد، خیلی واضح که مشخص و همه جانبه. حتی یک دو بار تو همین میهن تیوی، حتی همین ماه قبلم ازش پشتیبانی کردم، حتی اونجایی که بعضی ها که بهش گفتن که سفاسد غیر اینا، من گفتم اینا اشتباهه، دشمن رو خب بذار که دشمن، یه نفر ممکنه مخالف باشه، ما به مخالف که نمیتونیم بگیم سفاسد تا زمانی که صریحا موضع‌گیری کنه. عین فرقه رجوی دیگه، فرقه رجوی که مخالف نیست، که فرقه رجوی عین رژیم جمهوری اسلامیه. فرقه رجوی میگه مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. اولین بار من روشنگری کردم اسفند 99 که اینا گفتن که خامنه‌ای رو ترجیح میدن به پهلوی. تو جریان انقلاب زن زندگی آزادی 1401 همین فرقه رجوی مقاله نوشت تو سایت مجاهدی به نام شیخ که گفت به پهلوی هشدار میداد و به دیگرانی که توی اون چیز بودن، گفته بود هم با همون شمشیر با همون سلاحی که با پدر جنگیدی با تو هم خواهیم جنگید، علنا میگفته. پس این آره، هر کی هم که توی این چارچوبه، اما هر مخالفی نه. الان با این حرفایی که جدیدن آخرین ویدئویی که ایداده الان صحبتی هست که اونهایی که به اصطلاح که اونجوری بودجه رو چیز میخورن، اما باندی فاندی ها رو انتصاب داده به پهلوی و غیره، اینا هر حرفی ضد پهلوی. این حرف ها 180 درجه با حرف های 3 سال قبل فرق میکنه. در شرایطی که صحبتی که من میخوام با توماج بکنم، من الان از موضع دفاع از پهلوی بیام تو رو که مثلا بهت حمله کنم، نه اینجوری نیست. به این من آدم چارچوب داریم، من الان از پهلوی حمایت میکنم، بایستی هم حمایت کنم، مسیر اصول درست هم از نظر من همین است، ولی دلیل نمیشه چشم رو ببندم به هر کسی. سوال اینه از خود توماج، در شرایطی که کشتار دیماه با اون فجی، با اون وضعیت فجی که تو بیمارستان هم رحم نکردن، تو خونه ها اومدن بچه ها هم کشتن، با اون رقص اعضای شکوهمند، تو جا داره دشمن اسیر ول کنی؟ الان سومین پیامته، این پیام دیگه خیلی واضحه، تو شمشیر کشیدی علیه پهلوی، میفهمی داری چیکار میکنی یا نه؟ صحبت منو به عنوان کسی بگیر که تجربه من از تو بیشتره، چه در زندان چه در سیاست چه در این 47 ساله. بدخواه تو نیستم. در شرایطی که رژیم این جنگ رو به مردم تحمیل کرده، هر دو جنگ رو 12 و 40 در روزه رو، چون به دلیل امیال بمب هسته‌ای و سلاح موشکی و نیابتی و تروریسم بوده، مگر تو نمیدونی اینا رو؟ در شرایطی که رادیو فردا گزارش می نویسه، همین 15-20 روز پیش تو هم میان تیوی بودم، امروز هم سرچ کردم پیداش نکردم ولی میتونم پیدا کنم، که حتی شخصیت های سیاسی در داخل ایران به رادیو فردا به خبرنگارش گفتن که به ما اجازه نمیدن که بیایم با رسانه‌های خارجی صحبت کنیم، ما زیر فشاریم و زیر تهدید. در شرایطی که گفتگوی حاتم قادری همین دو روز قبل که از قبل که اجازه ضبط قبل نداشت، وزارت اطلاعات و اون ساختار امنیتی مانع شدن، در شرایطی که بسیاری از چهرهای سیاسی پسا کشدار دیما به دلیل فشارهای امنیتی سکوت کردن، چون میدونن اگر حرف بزنن باید بیان چارچوب رژیم حرف بزنن، حتی هنرمندان ورزشکارانه که مردمی است سلبریتی ها، در حالی که اینا تو انقلاب زن زندگی آزادی یا حتی این اواخر بعد این کشدارها داشتن حرف میزدن. یهو میبینیم که توی این وسط آتش شاه کرمی میاد، با این همشگیر رو راه نمیدن، اجازه نمیدن، با صدای آمریکا با فهیمه خضر حیدری اون مصاحبه میکنه علیه پهلوی، علیه خواهرش که حامی پهلوی، فقط به این دلیل. و توماش هم در پیام آخرش مستقیم غیر مستقیم خب به پهلوی تاخته، کسایی که به خاطر کسب قدرت خون جوانان رو دارن بازی میکنن باش. توماج میگه که تو همین ویدئوش جیتن من به مردم احترام میذارم. سوال من از تو اینه توماج، کدوم احترام میذاری؟ از کدوم احترام صحبت میکنی؟ مردمی که دیما پهلوی رو صدا زدن چه خوشمون بیاید چه خوشمون نیاید، مردم ایران نبودن؟ جانباختگان مردم ایران، فرزندان مردم ایران ایرانی نبودن؟ مردم نبودن؟ آیا جانباختگان برده بودن که تو میگی من برده هیچ کسی نیستم؟ مگر فردی مثل من برده خمینی بودیم ما تو سال 60؟ یا کمتر از تو زندان یا سلولهای انفرادی بودیم؟ مگر من برده رجوی بودم و توتالیتاریسم هولناک به اصطلاح رجوی اونجا برده بودم؟ نه هرگز. این استدلال نیست اینجور که تو حرف میزنی. آخه حرفت اگه جایی شروع نمیشه به جای ختم میشه که میگه این سایبری ها هستن که بودجه موجه میگیرن فلانا، بعد باندی فاندی ها رو منتصب کرده به پهلوی. یعنی تو باندی فاندی ها رو تو خارج کشور نمیدونی کیان، کیا باند میگیرن، کیا فایل میگیرن. آقا سرچ کن تو اینترنت. خب خیلی هاش هست، نمیخوام اسم ببرم چون زیاده، بارها اینجا گفتم. باندی فاندی رو نباید آدرس غلط داد. چه کسی میخواد با خون دیگران به قدرت که برسه؟ رژیمی که میخواد قدرت رو با خون دیگران حفظ کنه. و ایزن رجبی، تجربه من، کسی که از داخل ایران علیه پهلوی حرف میزنه، تجربه من اینها تو این 47 ساله، کسی که تو داخل ایرانه مثل توماج از داخل ایران حرف میزنه، نه تنها هیچ هنری نکرده، بلکه حتی در شرایط امنیتی یک کردیت سیاسی میگیره. چون رهبر انقلاب، رهبر انقلاب دیماه با آن همه خونها و تظاهراتهای میلیونی در ایران، حتی در خارج کشور، که دشمن اصلی رژیم جمهوری اسلامی رو داری مورد تعجب قرار میدی. این کار مثل همون کاری که 57 اون دهه 50 همراهی کردن با خمینی، خمینی رو آوردن حاکم کردن، این اهریمن رو 48 ساله وبال گردنمون شده. به نظر من جهت روشنگری و مبارزت تو ماج سر و ته گرفته شده. باید به سمت رژیم حاکم نشانه بگیری، نه کسی که مردم او را به رهبری انتخاب کردن و صداش میزنن. اسم این کار حتی اشتباه سیاسی نیست، اسم این کار خطای استراتژیکه و پایه‌ای در جنگ و این مبارزمون، به ویژه تو این شرایط، به ویژه که رژیم حاکم ها، پهلوی حاکم نیست، هیچ کسی هم نداره. آیا نشنیدی، ندیدی که پرستو فروهر از داخل ایران سر سالگرد قتل پدرش رفت اونجا، اونجا رفت عوضی که علیه خامنه ای اون رژیم، اون جلادان صحبت کنه، علیه پهلوی صحبت کرد؟ آیا رژیم خوشش میاد یا نه؟ بله خوشش میاد. رژیم پدر مادرش کشته، سلاخی کرده، علیه پهلوی حرف میزنه. دورم تو کجا؟ نه تو آلمان، تو ایران. آیا میخواهی تو هم مثل همین پرستو فروهر پزشکیان هم تو رو اپوزیسیون منصف نامگذاری کنه، وزرای رئیسی جلاد که تو قتل عام 67 بود، منم اونجا بودم، زندانی بودم اون زمان، و وزرای روحانی، حسن روحانی، همون جهرومی و زرقامی تو رو با شرف بنامن، و معاون پزشکیانم همونجور که تلفن برداشت گفت به پرستو فروهر زنگ زدم ازش تشکر کردم تو فلاینا، به تو هم زنگ بزنه تشکر کن ازت، همینی میخوای؟ این در شأن تو هست؟ آیا باید الفبای سیاسی رو به تو هم بایستی گفت؟ آخه من سیامک نادری چطور باور کنم؟ من حرفا و ترانه‌های تو رو قبلا شنیدم، چقدر دقیق. من به هر کسی میگفتم، میگفتم تو تومار تو حرفاش انگار که تمامی کالچارچوبی که همه جانبه است رو رعایت کرده گفته. چطور شده یهو الان همه چی چپه شده؟ برخلاف حرفای قبل، برخلاف همین صحبتهایی که تو مای سالی کرده، تو 4 سال پیش اینجا نوشته که در قالب سایبری های رژیم، در قالب هواداران پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی دارن چیز میکنن. میگویی که من به مردم توهین نمی کنم توی این مصاحبه 3 روز قبلت. آقا میگی من به مردم توهین نمی کنم، خود رو بگذار به جای اون خانواده ها و دوستان و فامیل های جانباختران، خواهران و برادراشون و کودکانشون و پدر مادراشون، با اون رقص ازایی که دردن، اون شکوهمندی، اون حماسه، خود رو بذار جای اونا، ببین آیا حرفای تو زهری، خنجری به قلب آنها و کسانی که به میدان آمدند توی اون دیماه، و شاید زخمی و یا به اصطلاح اون کسانی که زخمی شدن، فرار کردن، مخفی هستن، آیا این زهر و خنجری به قلب اینا هست یا نه؟ به این من بدون تعارف حرف میزنم، بدون تعارف حرف میزنم. اگر من تو رو قبلا یه نیروی اصولی نمیدانستم، این حرف نمیزدم. تو حتی قبلا تو رابطه با مواضع اصولی گفتی که آقا جون ما باید به دشمن اصلیمون بپردازیم، نه به حاشیه های خصوصی. ما باید وحدت داشته باشیم علیه اینا، یعنی برخلاف اون کسایی که شعار مرگ بر ستم گرچه شاه باشه چه رهبر میدادن. خط صحیح بود. چی شد الان یهو چپ وارو شده عکس این حرفا میزنی؟ من سوالم از زیر سوال بردن تو نیستا، من دارم پرسش هایی میذارم جلوت. دلم میسوزه، منم تو زندان بودم، منم کاب خوردم، منم انفرادی بودم، سه سالم منم تو تاریک خونه بودم، یخ میبستم تو تاریک خونه های گوهردش، قندیل بسته بودم تو گوهردش، تو توی همون سرما با یه شورت بودم. هزار بلا سرم اومده تو این 47 ساله، دلم میسوزه برات. دلم میسوزه از این که با تو چه سابقه داشتی، خوبم اومدی، با چیزای دیگه مثلا کاری اصلا هم که اصلا ندارم. حتی میتونی مخالف علی باشی یا مخالف علی باش، ولی این حرفا دیگه مخالفت نیست. تو دشمن اصلی ول کردی از داخل ایران، تو این شرط امنیتی فقط فلشت رو به پهلویه. خیلی عجیبه. عموی خودت آقای اقبال اقباله تو همین شهر ماست، در تجمعی که خودش گذاشته بود 5-6 سال پیش، حریف حیدر نژاد هم بود، یکی از این خانم های چپ، خانم رمضانی، به من توهین کرد و از پدر تعریف کرد. توهین کرد یعنی بی‌احترامی کرد، دروغ هم گفت، تهمت هم زد، به دلیل این که من تو ذهن اقبال هوای او بودم. اون میخواست یکی این شهر باشه، من مگه رقیب تو بودم؟ حتی توی این شهر با جاسوسان فرقه رجوی به سر رفت آمد داشت. اینا رو یعنی بهش گفتم، وقتی که بهش گفتم که اینا اینجوریان، این جاسوس فرقه که رجویه بازم رفت بود براش یه هدیه گرفته بود به اصطلاح که برای مثلا که دیدار اعدادش رفته بود، اما برای چاپ عکس همین بهرام طرزلی که گیتاریست افشین مقدم شد، از طرف ادام شد، دوست من بود، فوتبالیست بود، دست گل بود، بهرام نجیب با وفا با اخلاق. حتی حزب اللهیان میگفتن ما سازمان مجاهدین قبول نداریم، رجوی قبول نداریم، اما رو بهرام حرفی نداریم، دست گله. وقتی گفتم از عکس بس بهرام مردید یه تیشرت گرفته بودم که میخوام ببرم تو دادگاه حمید نوری اونجا نمایش بدم و فیلم بگیرم، یعنی این اقبال اقبالی که عمو یا دایه توه، چون بر ضد من بود، همون کینه جویی، من از این کینه جویی بودن نفرت دارم. کلمه نفرت شاید درست نیست، آدم کینه جویی نیستم. ما میتونیم مثلا اختلاف سیاسی داشته باشیم، اصلا مهم نیست، اختلاف سیاسی داریم، ولی حزم هم دیگه، طرد هم دیگه، این همه کینه و خصومت قابل فهم برام نیست. رفتم گفتم این عکسو میخوام که چاپ کنم، عکسم گرفتم اینا، باور میکنی؟ بعد اصلا موضوع پولش نیستا، یه حرفایی زد که تا الان نمیدونم از تو فروشیم اینجوری بوده، به چند نفر پول نگرفتم دیگه، میخوام از تو بودم 10 یورو. باور میکنی حرفاشو تکرار که نمیکنم چی زد، اما اینقدر من خودم مشمئزم شده برام سخت بود که با این حرفایی زد، وقتی میخواستم پول بهش بدم که 10 یورو، خودم خجالت کلم پایین بود که چیجا بهش به اصطلاح که نیفته، ممکنه خجالت که بکشه، در حالی که شرم‌آور بود کارش، چون مشکل پولی نداشت. خوش به من میگفت 4 تا این شرکت ها من داشتم که الان یه شرکت، 2 تا خونه داشتم بزرگ، 2 تا خودرو داشتم، یا 4 تا خودرو داشتم، 2 تا این اتورای خیلی خوب، بس محتاج پول نبود. این تیشرتو اگه من میرستم جای دیگه هست، باور کن میرفتم اونجا. منم تازه اومدم تو این شهر، جایی نداشتم که، و اینه از این چاپ بهترم هست، چاپی که دیگه پاک نمیشه. اینم بردم تو دادگاه حمید نوری پوشیدم، چند نفرم پوشیدم، عکس گرفتم، میخواستم فیلم بهرامو تولید کنم بذارم رو کانال ها. ببین در کینه کار میکنه که اینها رو که میگم تجربه سا. پدرت حتی یه توالت رو من خواستم اصراری برم، من را نداد، در حالی که هر مشتریش که میتونست بره. من دویدی رفتم توی رستورانی گفتم اینجا داری اینا، چند جا رفتم چون جواب داشتم، بعد تا گفتم توالت کجا کافی شاپ، بعد گفتم مثلا پیتزا آماده کن، طرف فهمید برای پیتزا نیومده میخوام به توالت. آقا به اینجا کشیده میشه ها، این کینه ها، این دشمن دشمنی ها، چپ اصولی هر کسی هست میتونه مخالف باشه، اما اونجوری نه. امیدوارم از این دستگاه فاصله بگیریم. من میگم با 100% میتونه مخالف علایی باشه، ولی اینجور رفتارا، اینجور پیام های تیک پاره شده، یا اصلا این آدم سیاسی این کار نمیکنه. نعیمه دوستدار اومده یه توییت زده، هست توییتش، که با انتشار همین عکس تو نوشته تو ماج

خیابان ها داخل ایران بود، اونایی که جان باختن، اونایی که تو کف خیابان ها بودن تو ایران و زندان، پهلوی بوده و خاشکیش ها پهلوی بوده یا یه اسم دیگر، اصلا یه اسم دیگر وجود داشته؟ یه اسم، یه بار حتی ما نداشتیم. برای این که میخوان بگن که حرف توماش حرف ملت ایران است علیه پهلوی، اینا به هر شکلی. من نمیگم تو کسی هستی که ندونی که میخوان هندونه زیر بغلت که بذارم، نه، من دلم میسوزه، دلم میسوزه، اول برای مردم، اول برای این انقلاب، اول برای جان باختگان، اول برای این مبارزه، اول برای اصول مبارزاتیمون، شرفمون. چون ترانه‌های خیلی خوبی هم خوندی و تمام هیلکاری ها رژیم رو برملا کردی، یعنی میدونی. اما الان سوالم اینه، چطور افتاده تو این ورطه؟ این ورطه است، میفهمی چی میگم یا نه؟ حرفامو 1% اگر فکر میکنی از روی بعدی تو مثلا خوبیت نمیخوام یا کینجوانه، نه، اینجوری نیست. کسایی که من از نزدیک میشناسن، از نزدیک نه رسانه ای، میدونن که ذاتم این نیست. اصلا تو روشام، تو ذهنم، تو منطقم چنین چیزی نیست. اگرچه تو رابطه با دشمن بقایت جدیم، بقایت قاطعم، بی برو برگرد، هر کی میخواد باشه، چه خامینی باشه چه رجبی، اما تو رابطه با دیگران نه. منم افرادی هستن که مخالف به اصطلاح پهلوی هستن، کماکان باشون ارتباط دارم. خب مگر کسایی که طرفدار پهلوی هستن مخالف دیگران که نیستن؟ خب حق طبیعیشونه. موضوع دیگری که میخوام بگم، تاکید میکنم پیامم فقط به توماش صالحیه. این مسیری که میری، این مسیر بقایت خطرناکیه، مواظب خود باش. این حرفاتو رژیم که میشنوه قهقهه میزنه. ما تو زندان که بودیم، تو زندان بودیم، تو هم زندان بودی، تو زندان ممکنه با یک اختلاف داشته باشیم به اصطلاح گروه های دیگه، اما جلوی پاسدار وحدت داریم علیه این پاسدار، علیه اون جنایتکار، یعنی علیه این رژیم، یعنی علیه سیستم حاکم، علیه اون شکنجه‌گرا. بس همونم بیار تو جامعه که الان آزادی، تو نمیتونی فلش بگیری علیه پهلوی که اصلا نه قتلی کرده نه کشتار کرده. کی میگه میخواد قربانی بگیره؟ اگر این حرفا رو که میزنی تو هم معتقدی به خونشویی، این پسترین کاری که تو این دوران دارن میکنن، صحبت خواهم کرد الان. پس حرفمو دوستانه بگیر، از رو صداقت بگیر. من آدم نیستم که بخوام مثلا با منطق بدی یا زبان بدی یا روح روان دیگه صحبت کنم، نه، دلم میخواد همون توماش باشه، ولی که حتی مخالف پهلوی باشه اصلا مهم نیست. همچنان که وقتی هم که زندان بودی آقای پهلوی اصلا نام برد، خیلی هم تعریف کرد ازت، حتی یک سال و نیم پیش یکی از این نمیدونم فرشاد بود چی بود که موهاشم که دو معصومی میکرد که برل تو حرف زد، من نقدش کردم، هم اینجا هم تو فیسبوک، حسابی گوشم کف دستش. چرا آقا جون؟ همین شماهایی که دارین برای پهلوی کار میکنین در محتوا، امثال شما هستین که همون پیراهن ساواک پوشیدین، اصلا کدوم جنبش میاد آرم نیروی امنیتی فلانشو که به عنوان پلتفرم که میگیره تو خیابون راه میره پرچم میکنه، مسخره نیست؟ و گاهم بودار. موضوع بعد، من یادم رفت تو اول صحبتم بگم، الان اینم ساعت 11:52، اخ وقت کمه، 12 دقیقه. اگر پرسشی هم باشه من تو آخر برنامه، اگر دوستان که داشته باشن یه من اینو صداش کم کنم ببینم، اگر پرسشی هم باشه من تو آخر برنامه که بتونم به پرسش های دوستانم پاسخ بدم، ببینم جه هست یا نه.

یه لحظه من اینو بازو کنم بیرم چشام میبینه یا نه. بله سوالهای اومده. خب من این پاسخ خواهم داد. چند نکته دیگر که اصلا میگم که بعدم میام به این سوالات. ویرانگران این اپوزیسیون تخریب پهلوی، من سال 97 اومدم تو این شهر با حنیف رفتیم خونه میرزا عسکری، یه باقی داشت که اینجا میگن که به اصطلاح که گاردن، یه باغ کوچیکی رفتیم اونجا، منو برو مهمون برد اونجا. اونجا بهش گفتم که اگه تقیب توقی بخورد، چون تجربه داشتم و از دیما هم همون با رضا شاه روحت شاد فهمیده بودیم که مسیر چی هست، گفتم اگر شرط تکون میخواد پهلوی بیاید رو، همه این گروه های سیاسی 57 که بودن جمع میشن حول فرقه رجوی بر علیه پهلوی و همینم شد. و اون زمان که رضا شاه روحت شاد میگفتن، ما معلوم بود که مسیر و جهت این است. چون چرا اون زمان که به مردم تو دیماه شعار میدن رضا شاه روحت شاد، سوال اینه که چرا هیچ کدوم شعار ندادن که رجوی قهرمان برگرد به ایران. رجوی و این فرقه که بیشتر از سران این رژیم کشته بودن و از این پاسدارها حتی عملت انتحاری کرده بودن، با بمب رئیس جمهور شده بودن، رئیس قوه قضاییه زد و بهشتی رو و امام جمعه رو منفجر میکردن، دود میکردن رو هوا. در جامعه شناسی سیاسی و روانشناسی مردم باید درک کنیم که مردم شاخص رو با کشتار کردن و نابودی فیزیکی و جنگ مسلح علیه ایادی رژیم، پاسدارها و کمیتویچی ها با جو شیگنچرانش آخوندار رو ملاق قرار نمیدن، بلکه به نگاه به این نگاه میکنن که کدام نیرو، کدام شخص، کدام جریان با بنیادهای اسلامی سیاسی و فرهنگی ناشی از این دستگاه اسلامی اون هدف قرار میدن. مردم میفهمند که خود مجاهدین بیشتر این کسانی هستند که از رژیم کشتند و معکوس آن رژیم از آن کشته، اما یک شاخص دارن. مردم میفهمند، به خوبی میدونن که مجاهدین بدیل خمینی نیستن، آلترناتیو خمینی نیستن، بلکه همون دستگاه اندیشه و عمل اسلامی سیاسی خمینی رو دارن که جنگ و منازعه رجبی با خمینی هدفش کسب قدرته، نه نابودی سلطه فرهنگ اسلامی بر تار و پود این جامعه و این مردم. از قضا ساختار و سلطه رهبری عقیدتی این فرقه رجبی بساهیتش گسترده تر و فراتر از رهبری عقیدتی رهبری ولایت فقیه همین خمینی و همین خامنه‌ای و همین مجتبی، با این تفاوت که این یکی هنوز نیومده متکی به رهبری عقیدتیه و اون یکی از قبل مثلا ساختمان خودش. پس در دیماه 96 آغاز باز شدن چشم ها و گوش ها و احساس خطر نسبت به خطر پهلوی برای گروه سیاسی 57 شد و مجاهدین اولین گروهی بودند که خط مشیشون رو عوض کرده و با شعار مرگ بر ستمگر چشم و چرا بر شعار علیه رضا پهلوی که نه خامنه‌ای نه قزاق اینا رو اون زمان ساختن، نه شاه نه شیخ غیر اینا. این روند 9 سال تا الان که رسیده وارد مرحله نظر و عمل شدیم، دیگه فقط ذهنی دیگه نیست. اسفند 99 رجوی گفت ترجیح میدم خامنه‌ای رو حکومتش ادامه پیدا کنه ولی پهلوی نیاد. مقاله شیخ رو به شما گفتم، تهدید کرده بود که همون بلایی سر پدر تا بودیم جنگ مسلحانه همون کار با تو خواهیم کرد. از یک سال و نیم پیش تشکیل جبهه ضد فاشیست دادن، همه گروه کامبیز غفور دیگران دارن پمپاژش میکنن. شب هفت علی کردی رو یادتون میاد 21 آذر، تقریبا 15 روز بعد اون شب هفتی که تو مشهد بود، 15 روز بعد هفت دی ماه بود که از فرداش 8 دی ماه مردم شعارهای که به صورت پهلوی میدادن، حتی اون همه قهرمانی شد با خونشویی های پست و ناشایست، خواستن روی نقش تعیین کننده فراخوان و گستردگی حضور مردم در سراسر جهان یا در کف خیانهای ایران مالکشی کنن. نام نبردن از انقلاب ملی، ای ننگتون باد، شما حتی نام نمیبرین، میگین اعتراضات.
در حالی که رژیم حتی بسیار از شما شخصیت سیاسی حتی خود هجری گفت تا مرحله سرنگونی هم که بردن هجری توی برنامه که میدان چندی نفر دیگه هم گفتن که رژیم مجبور شد سرنگونی که رو در رو قرار داد این انقلاب زن زندگی آزادی رو در مقابل انقلاب ملی انقلاب انگار که انقلاب زن زندگی آزادی مال چپا بوده حداقل خوبه این فرقه رجبی نمیگه زن زندگی آزادی میگه زن مقاومت آزادی اسمش هم تغییر داده آقا ما اون زمان زن زندگی آزادی تو کف خیابون حداقل که ما بودیم بیشترین تیپی که کف خیابون بودن حامیان پهلوی بود فیلم ها و عکساش هست سفیدسازی فرقه رجبی شخصیت ها گروه های سیاسی اونایی که قبلا به اینا میگفتن اینا داعشی ان فناتیک ان عین خمینی ان بدتر خمینی ان عین بهرام رحمانی و غیره اینا اسامی نمیبرم زیاده خیلی زیاده اینا داعشی میسن حالا میگن اینا بخشی از اپوزیسیونن چرا چون پهلوی یکه شده باید رفت به دامن رجبی مخالفت با جنگ حتی خود مجاهدین و اینا که اصلا حامیان جنگ بودن ما اونجا بودیم 36 سال اونجا من بودم رجبی برگ برندش جنگ آمریکا با رژیم بود حتی میگفت صدام رو میکشونیم به جنگ با رژیم پس از پایان جنگ 8 سال اصلا خطش این بود حالا این شده ضد جنگ چرا؟ چون میگه انقلاب پیروز بشه رژیم سرنگون میشه پهلوی حاکمه مینا هدی و همسرش آستانگران هم 6 سال پیش یه حرفی که دادن الان 180 درجه عکس اونا میگم ویدئوش انتشار دادم علت مخالفت با جنگ مخالفت با سرنگونی است نه اینکه با جنگ سرنگونی حتی اصلا بیش از امکانی میدن که به اصطلاح که خود پهلوی بیاد پس از کشتار دیما و به این دلیل که اینها قاطعن که مردم رهبری پهلوی رو میخوان تنها آلترناتیو رژیم پهلویه اساسا اکنون با هر گونه سرنگونی اینا مخالفن با هر گونه رژیم چنج به اصطلاح که اینا ضدیت دارن واضح ترینشو مهرانگیز کار خیلی واضح همین 6 ماه پیش گفته ایران در حال فروپاشی فروریزی حیاتی است ایران در حال فروپاشی است آخه چی بگم تو باج دنبال فاندی باندی هستی یکیش اینه میگه حکومتی با این هجوم منظورش دیماهه حتی اگر سقوط کند با اینکه کشتاران کرد دیما حکومتی نظیر یا از آن بدتر جایگزین میشود یعنی تو ماج میدانی چی میگهد یا نه میگو اگر این خامنه ای هم برود اینو حذفش کنیم یا یه کسی این خامنه یا بدتر از این میاید تو ما تو من بگو بدتر از خامنه ای بدتر از کشتار دیما بدتر این جنایتکاران ها این اهریمن چه کسی هست میفهمی حرفاشونو به همین دلیل میگم تو این ورده نیفت این اپوزیسیون اپوزیسیون ویرانگره این اپوزیسیون نماست جنسش ویرانگریه نه اپوزیسیون اینها در عمل و محتوا اپوزیسیون پهلوی هم نه اپوزیسیون این رژیم در بخش این رسانه ها همه رسانه ها تماما ضد پهلوی هستن فهیمه خضر حیدری میگه چون اپوزیسیون و مردم به پوچی رسیدن سمپراکنی میکنه مایوس میکنه و میخواد نقش ویرانگری این اپوزیسیون رو اینجوری بازی کنه که مردم باشه و نه یعنی این نمیخواد این اپوزیسیون رو روش بده احیا کنه بالا ببره میخواد با سمپاشی نقش ویرانگری داشته باشه این شقایق نوروزی بازیگر سریال تلویزیونی با اکبر کرمی صحبت کرده وقتی نظر شد اکبر کرمی که حکومت خامنه‌ای ترجیح میده پهلوی صبح تا شبش ضد پهلوی اصلا نماز و روزش ضد پهلوی شناخته شده است فیلمش هم من پخش کردم این دیگه کیه به شقایق نوروزی میگه که تو دستگاه فکریت و حرفات جز اصلاح طلبان نیست چون خوش دنبال اصلاح طلبان هست اصلاح طلب خارجی و تو اصولگرا هستی حالا این خانه اومده برای ما تحفه شده ضد پهلوی این شده ستاره این رسانه ها ما توی این فضیحت هستیم آقای رضا علیجانی در اون برنامه که با آقای سرکوهی داشتید در عمق میدان این هنوز هم دنبال میر حسین یا حسینه میگه اون زمانم
اینا پیام دادن، فقط پهلوی رو صدا که نکردن. من گفتم افتخاراتش اینه که علیرضا رجایی تو انتخابات مجلس 1179 تو مجلس ششم که کروبینا اومدن بالا، اینا میگفت ما هم رفتیم شرکت کردیم فعالان که به حساب ملی مذهبی، ما هم تو انتخابات که باشیم. افتخاراتش اینه. حالا اون مجلس کیا بودن؟ من هفته قبل اصلا فرصت نشد، میدونم الان هم وقت نیست، ولی اینو ولکن نیستم. این مجلس شم که اینا براشون افتخار میکنن که ما اونجا مبارزه کردی، نماینده مجلس خمینی میشدی. اون جنایتکارانان، همون جنایتکارانی که بنی صدر اونجوری خلعش کردن، همون هایی که حکم تایید اعدام ها رو میدادن، همون هایی که اعدام های 67 میشد تو مجلس صداهاشون رو ما شنیدیم، تو رادیو پخش میشد علیه ما. تو رفتی کاندید این مجلس میشی، نماینده این مجلس میشی، باز افتخار میکنه علیرضا که جایی که ملی مذهبی بود اون رأی آورد اما شورای نگهبان حذفش کرد. ای ننگ بر شما. نماینده مجلس که اون زمان کروبی شد رئیس مجلس، که اون کسانی هم که بودن که اومدن نایب رئیس اول دوم شدن، مجید انصاری بود و ابوالقاسم سرحدی زاده. این ابوالقاسم سرحدی از این زندانبانا و شکنجه ها بود، از اون مؤتلفه ها قبل اینا. نمیشناسید اینا رو؟ تو افتخار میکنی که نایب رئیس مجلس این جنایتکار باشه؟ مجید انصاری تو زمانی که ما 3 سال انفرادی بودیم، بعد یک سال این به ما هواخوری بده، ما اصلا حاضر نبودیم باش حرف بزنیم، ما فقط گفتیم هیچی، ما اینجا روزنامه میخواهیم. ما رو برای اولین بار برد هواخوری. وقتی رفتی هواخوری با فاصله 15 متر مثل از هم دیگه، دایره 10 قدر چشمنده که برداشتیم، بلا احساس هممون انگار که 4 تا خورشید جلو چشممون، اصلا چشام گرفتیم 5 دقیقه شما نور نیده بودیم. که این کثافت جلاد لاجوردی رفت اومد به ما هواخوری دادن، تو میخوای نمادی اینا بشی؟ حالا آقا ستاره همه رسانه ها هست، هر روز که میارنش آقا ضد پهلویه، اینقدر ضد پهلویه که حتی نمیگه مردم نام پهلوی رو هم صدا میزدن. این مشکل ماست. میگه خود رضا ارجانی را میگه این جنگ 12 روزه هم کشید به فحاشی های ناموسی که چرا نمی آیید خیابون، یعنی این اپوزیسیون که به مردم فحاشی میکرد. این دروغ پراکنی است؟ کدوم رهبر و فعال سیاسی چنین کاری کرده بود؟ معلوم نیست. کامنت های معلوم الحال که خود توماجم 4 سال قبل همین داره میگفت که یا فیکن یا چه کسی هستن، اینا رو کرده مبنای حرفش. خجالت بکشین آقا جون. خجالت هم چیز بدی نیست آقای علی جانی. بعد از جنگ 12 روزه دیدیم که مردم چند ماه بعد 7 دی ماه اومدن کف خیابون تا 18-19 دی اصلا داشتن جارو میکردن که اون کشتار که راه افتاد. علی جانی حتی با رژیم از نظر من مرزبندی نداره، هنوزم صحبت میکنه، میگه چه اصلاح طلبان چه گذار طلبان، یعنی خودش، و چه براندازان. اصلا چیز اصلاح طلب را بخش از خارج نظام نمیدونه، نمیدونی جزء این اپوزیسیون میدونه. میگه من نمیگم شعار اصلاح طلب اصولگرا مطلقا درسته یا مطلقا غلطه، نادرسته. خجالت بکش آقا جون، مردم گفتن 96 گفتن دیگه تمام ماجرا، تو بازم میخوای سوراخ کنی حرفای مردم رو که خون دادن پاش. اینها این افراد بازمانده رو به قهقرای ایران هستن، این ملی مذهبی ها اینجور افرادشون. و با عرض تاسف رسانه های فارس زبان در این دوره مخصوصا از صبح تا شب اینها رو به خورد ملت ایران میدن، نه اینکه حرف جدیدی دارن، نه اینکه تحلیلشون درسته، نه فقط برای اینکه برنامه ضد پهلوی پر کنن. تمام حرفایشون عین یه نوار کاست تکراریه اون سالای 60.
رضا علیجانی بازمانده ملی مذهبی چه نوآوری در اندیشه و عمل خودش داشته. هنوزم میر حسین تو با اون نخست وزیر خامنه ای که تو کشتارم اینا حاکم بودن، حتی میگه مردم گفتن میر حسین یا حسین، چرا دروغ میگی؟ اینا نداشتن مردم شعار بدن، میگفتن نشسته کنین، آقا بشینین، تظاهرات سکوت داشته باشین. رسانه های اون زمان آقای رضا علیجانی یادتون نیست، میگفتن میر حسین موسوی رهبر ناخواسته این جنبشه، ناخواسته این جنبش. مردم هدفشون سرنگونی بود. بی خود نیست که میاد با مصاحبه با آقای سرابی تلویزیون رنگکمان که وابسته به این فرقه رجب ارمان حمایت کنه، میگه که ما تو دهه 60 نسل زد بودیم. چطور تو نسل زد بودی؟ تو که طرفدار شریعتی بودی، شریعتی که این حرفاش اصلا اینه نسل زد شبیه ساز، همون شبیه سازی که شریعتی میکنه راجع به این شخصیت ها نهاد های غرب و آمریکا با این کفار نمیدونم قریش و غیره اینا، این هم شبیه سازی میکنه خودشون که با نسل زد. خنددار نیست؟ یکی از این زندانیایی که تو دادگاه همین دونم شهادت داد، الان اسمش که یادم نیست، یه کامنت گذاشته بود، گفته بود همین رضا علیجانی که 67 هم تو زندان بود اونجا قتل هم باور نمی کرد، می گفت نه اصلا قتل هم صورت نگرفته که اینا همش دروغ رو غیره اینا. خب این رضا علیجانی 2 سال از من سنش که کمتره، اینا همون دستگاه تغییر رحمانی دارن. تغییر رحمانی براش آر و ننگ نیست، با اینکه این فرح نگهدان خیانت کرده، زندانه رو لومیده، منم شهادت دادم و دادم گفتم حقیقی گفتم، بازم میشینه کنار این صحبت میکنم. بی دلیل نیست که فهیمه خضرآبادی، فهیمه خضرحیدری میداندار شده و میگه که این جامعه‌ای که دوچار پوچی سیاسی شده، این خبرنگار داره میگه که بایستی گرد و گرس و مرگ روی این مبارزه این اپوزیسیون ریخت. نه اینکه معنای حرفاشو نمیفهمه فهیمه ها، میفهمه، از قصد میگه این جامعه که دچار پوچی سیاسی شده. آیا دیما و تا همین امروز جامعه دچار پوچی سیاسی شده؟ فهیمه حضر حیدری تو 350,000 نفر تو تورنتو ندیدی؟ تو هم آمریکا هستی، تو لس آنجلس ندیدی تظاهرات 350,000 نفر رو؟ چرا دروغ میگی؟ چرا پنهان میکنی؟ چرا تحت عنوان رسانه که با صدا و رسای حقیقت باشه، واقعیت باشه، 180 درجه دروغ میگی؟ فاکتا در این زمینه زیاده، این صحبت کردم. اپوزیسیون تخریبگر اینو ول نخواهم کرد، چون الان هدف به هر دلیل ممکن مطلق زدن پهلویه. مخالف پهلوی باشی مهم نیست، ولی تخریب پهلوی تخریب یک اپوزیسیون، یک امید است، هر چند درصدی که است. این جرمه، این جنایته، این فساده، بسا بسا بالاتر از اون سال 57. اینجا من این چون وقت نیست این بحث رو هفته آینده دوباره بخواهم داد و یه لحظه من چک کنم این سوالاتی که آمده ببینم کدوم هست که من بخوام پاسخ بدم. بالوتر کنم نیمه چرا اینجوریش من چی شده من چشمام چرا اینقدر ریز من نمیبینم، خیلی عجیبه، سایدش به هم خورده.

بله به من میگم وقت تمامه، من نمیدونم این کامپیوتر به هم خورد، سایزش از 8 پایین تره دیگه، چشام نمیدونم، حتی با عینک بی عینک از تنظیم خارج شده این کامپیوتر. من همین سوالات رو به اصطلاح میخونمش، هفته بعد حتما که جواب میدم. با تشکر از شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین، امیدوارم که تو ماج صالحی صدای من رو بشنوه. من نمیگم که هر چی که من میگم باید پذیرفت، نه، ولی به نظر من نیاز به یک بازبینی داره. دشمن اصلی این رژیم حاکمه ولا غیر. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدیم. شب همگی خوش. خداحافظ.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: رژیم با کارتر روما با ترامپ میره.
2: مانوک خدابخشیان مدت‌ها پیش وضعیت امروز ایران را با جزئیاتی باور نکردنی پیش‌بینی کرده بود. او نه تنها وضعیت را دیده بود، بلکه گفته بود ایران دقیقاً به این نقطه خواهد رسید، به این بن‌بست، به این جدال وحشتناک. اما قبل از دیدن پیش‌بینی‌های مانوک، خواهش می‌کنم صدای مردم ایران باشید و نگذارید ایران کره شمالی دوم شود. در این لحظات حساس خاموش نمانید. به توییتر بروید، زیر پست‌های سیاستمداران و رسانه‌های خارجی به زبان انگلیسی فریاد مردم ایران را منعکس کنید. در یوتیوب زیر ویدیوهای رسانه‌های بین‌المللی واقعیت را بیان کنید. فراموش نکنید سکوت ما بزرگترین کمک به کسانی است که نمی‌خواهند صدای ما شنیده شود.
1: تا 2025 چندین دیکتاتور هستند، باید برمن، یکیش خامنه‌ایه.
3: نمبر 4H یعنی حزب الله، هوتی، حشدالشعبی و حرامیون سوریه کار دارن. اول نگاه کنید، همه رو به خاک سیاه نشوندن. درسته؟
4: بله.
3: حتی رفتن عمان رو از حلقه اینا بیرون کشیدن. من یه روز در همین برنامه گفتم حتی شوروی وقتی اومد به شاخ آفریقا، آمریکا خواب براندازیشو دید. شما نمیتونی اونجا وارد شی. و رژیم تهران سعی میکرد اون شاخ رو داشته باشه که بتونه دریای سرخ رو ببنده از طور این خوابای ابلهانه است که اینا میبینن. بنابراین همینجوری که اشاره کردی، پذیرش و به رسمیت شناختن اسرائیل مهمترین فکته، ولی نه الان. الان مهمترین فکت در واقع بریدن اون بازوان اختاپوس سبزه. من در همین برنامه اولین بار گفتم اول میان با پروژه رول بک عقب راندن، با داکترین 4H، چهار تا اسم هم گفتم، حزب الله، هوتی، حشدالشعبی، اول اینا رو پوش میکنن به داخل ایران، یعنی تمام اون بازوهای اختاپوس سبز رو میبرن و بعد دفنشون میکنن. اینه که الان شما نگاه کنید، حتی کربلایی که اینها به عنوان مقصدی برای قدس گذاشته بودن که راه قدس از کربلا میگذره، با یک سمفونی ویالون و یک رقص باله در واقع تمام اعتبار اینها فرو ریخت. اینه که شما در واقع در میابید که آمریکایی‌ها همیشه با یک برگ دیگه بازی میکنن و هر دفعه هم شما را آچماز میکنن. برای همینم نه این کار آقای ترامپ، نه آقای بولتون، یک سیستمی هست بهترین انتخاب ها رو میکنه، بهترین روش ها رو نشون میده. شوروی رو انداختن، چین رو به زانو در آوردن، حالا میرسن به جمهوری اسلامی. ولی اگر الان که ارتش سوریه وجود نداره، دمشق سقوط کنه، هر آن اسرائیل میتونه. برای همینم قاسم سلیمانی گفته منتظر باشید، اسرائیل ممکنه حماس و به اصطلاح حزب الله رو بکوبه. در واقع گامبی بشار اسد، گامبی یعنی حذف شدن، اینجوری بگیم، گامبی آقای بشار اسد میرسه به آچماز شدن رژیم ایران. حالا دمشق فرو بریزه، اینها رفتن. وقتی دمشق فرو بریزه، پل ارتباطی با حزب الله قطع خواهد شد. تمام مشکل دنیا با این رژیم بجز اون ایدولوژی خصمانه مقاومتی و نهضتی که به دوزار هم نمیارزه، همه کشورهای عربی رو نابود کرد، اوکی، این موشک هاست. تمام تلاش شطرنج مرگ و زندگی در این خلاصه میشه که این موشک ها رو از دست سپاه بگیرن. شما وارد مذاکره میشید، به نتیجه میرسید، تسلیمشون میکنید، موشک ها رو میگیرید، یه چند تا سردارم تحویل میدید، ساختار هرم قدرت رو به هم میزنید، بازی شروع میشه. بنابراین من نمیدونم چرا همه پنیک کردن، چرا گفت مذاکره میکنه. خب باید مذاکره کنه که اینا رو بیاره پایین. مگه با گورباچه مذاکره نکردن؟ آقا با صدام لاس زدن، ماها لاس زدن، بعد زدن تو سرش، بعدم دستگیرش کردن، اعدامش کردن، مگه نکردن؟
4: چرا؟
3: اوکی، پس بازی ها رو خواهش میکنم دقیق بخونید.
4: شوروی 12,000 موشک اتمی داشت، قوی ترین ابرقدرت بعد از آمریکا بود. تسلیم شد به یه فشار اقتصادی. اینا چه کارن با 6 تا موشک آبکی میخوان مثلا در مقابل آمریکا بایستن؟ نه، ببینید، اینا دارن ایران رو به گروگان گرفتن، اشغال کردن و دارن سرش معامله میکنن.
3: تنها برگ برنده دونالد ترامپ اینه که رژیم جمهوری اسلامی پروندش بسته بشه. بزرگترین پیروزی مثل فروپاشی شوروی، این رو فراموش نکنید. چرا بره در جنگ که سالها طول بکشه باز در باتلاق خاورمیانه بمونه؟ بخواد از خاورمیانه بیاد بیرون. شما به اصطلاح اون دکه جمهوری اسلامی رو ببند، همون جوری که دکه کمونیسم بسته شد، همه فرو ریختن، تمام خواهم فرو خواهند ریخت.
4: در این 40 سال هر چه بوده ما تابع مسائل آمریکا بودیم. هر چه بوده آمریکا رو به گریبان گرفتید، خودتون رو سنجاق کردید به آمریکا. بنابراین این رژیم با کارتر رو من با ترامپ میره. یک شخصیتی اومده به اسم ترامپ با یک برنامه گسترده‌ای که در مقابل گلوبالیست‌ها و عقب راندن رول بک کردن اسلامیزم سیاسی. تا ترامپ هست امکان براندازی هست. یعنی شما باید موقع شناس باشید. هدف اول ترامپ و ترامپیست‌ها این بود، یعنی این گروه که اختاپوس سبز امورقرای اسلامی رو در واقع به عقب برانن، رول بک کنن.
3: امریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدن در پشت درهای بسته که یک حمله نظامی ضربتی رو دو روزه بر سر تاسیسات هسته‌ای و استراتژیک ایران انجام بده. فورین پالیسی می نویسه و عکس آقای اوباما رو انداخته که داره مطالعه می کنه. آیا واقعا میخوان حمله کنن؟ از روز اول گفتم برنامه شوروی کوچک هست، شوروی اسلامی. درست پروژه‌ای که برای شوروی پیاده کردن دارن در اینجا پیاده میکنن. اول شما رزناواتون رو میفرستید در اون منطقه، اول ناوگانتون رو در اونجا مستقر میکنید، سیاست توپخانه‌ای در اونجا راه میندازید، میگید اگر وارد مذاکرات نشدید، اگر به ما گوش نکردید، اگر زانو نزدید، تسلیم نشدید، ما شما را در هم خواهیم شکست. این قانون بازیه. به شوروی هم همینو گفتم.
5: یادت نره در 30 سال گذشته از روزی که آقای خامنه‌ای رهبر شده همیشه پشت یک گروهی پنهان شده، هرگز در اول نبوده. برجام من گفتم نه ولی بعد پذیرفتم. اوکی؟ الانم داره یه نرمش قهرمانانه دیگه رو میخواد تجربه کنه که به نظر من بسیار دیر شده. ببینید زیبایی کار تیم ترامپ اینه که اصلا این رژیم رو نمیخواد. در یک کلمه، اوباما میخواست. اوباما باشون دیل کرد، بهترین فرصتها رو داد. اوکی؟ و حتی رفت برای مدال نوبل مثل آقای جان کری. آقای ترامپ و یارانش این رژیم رو نمیخوان و از نظر اونها براندازی این رژیم یک کردیت بزرگ سیاسی و تاریخی است. اینه که اینا بختی ندارن.
4: شما اومدی 3 تا تهدید گذاشتید رو میز. تهدید اول این که ما تنگه هرمز رو میبندیم. باختی، نتونستید ببندید، اجازه هم ندارید ببندید، نمیتونیدم ببندید، به خاطر اینکه اگر بخواید ببندید در واقع به دوستان اروپاییتون پشت کردید و روسیه و چین و بقیه دوستان. پس تنگه هرمز ورق سوخت. بعد اومدن چیکار کردن؟ گفتن اگر به ما تلنگر بزنید ما اسرائیل و عربستان و تمام دوستان شما رو زیر موشک قرار میدیم و در واقع موشک باران میکنیم. و دیدیم آقای نتانیاهو رفت دوباره سوریه رو کوبید. اینا هیچ غلطی نکردن. اوکی؟
6: بله.
4: چرا؟ به خاطر اینکه
3: منتظر بودن بدن در عراق چی میشه. پس برابر این شما الان یک حاسم رامبو دارید که پشتش هم در سوریه و هم در عراق خالی شده. دیگه این جرأت رو ندارید که تهدید کنه. نکته سوم میاد اورانیوم. باز بازی اورانیوم، باز سپر هسته‌ای. شما مگر ابلهی؟ مگر نمیدونید اگر از یک میزانی فراتر برید خواهند زد شما رو؟ آیا شما این بیماری رو دارید یا این در واقع سیاست رو یا دکترین رو که با جنگ مردم راضی کنید؟ دیگه وقتی آمدن دیگه مردمی باقی نمیمونن. بنابراین میگم هر کاری که انجام میدن فقط واکنشه، فقط جارچی بازیه. در واقع هیچ تا حالا ما یک استراتژی حساب شده ندادیم که آخریش همون بود که آقا گفت نه مذاکره نه جنگ، که الان متوجه شدیم خود آقام داره به آرامی
6: همونجوری که میبینید الان دارن حزب الله رو در واقع سرکوب میکنن، حوتی رو دارن در واقع کنار میذارن. نگاه کنید در عراق چه اتفاقی افتاده، حشدالشعبی چه بر سرش آمده و حرامیون زینب چگونه از سوریه با حقارت اخراج میشه. این فور اچ بود. وقتی ما نوشتیم یه آقایی به نام الدر مدویدو سه ماه بعد که مثل اینکه لابیست جمهوری اسلامی بود و مشاور آقای رفسنجانی آمد نوشت این طرح فور اچ پنتاگون نخواهد گرفت. اصلا پنتاگون چنین نظری نداده. این نظر من بود، تحلیل من بود و دیدیم که اتفاق افتاد. حالا بازی چیست؟ این داکترین چیست؟ فشار از بیرون روی بدنه ام القرای اسلامی و چانه زدن در خیابانهای سیاسی ایران
3: بدون هیچ تعارفی در تاریخ هیچ کشوری به جز فلورانس 1456 اینا. چنین ابلهانی حاکم یک کشور نبودن، یعنی یک فاجعه است، یک تراژدی ملیه. اگر دانته بود کمدی ایرانی نمی نوشت، تراژدی ایرانی می نوشت. در این بعد از جنگ رو میریم، چند میلیارد دلار وارد ایران شده. زمان احمدی نژاد گونگادین بیلیون ها دلار نقدینگی ریخت اون کشور.
7: بله.
3: اوکی؟
7: بله.
3: حالا اگر ایران این نقدینگی ها رو پیشکش نمی کرد به حزب الله، به حماس، در سوریه هزینه نمی کرد. اوکی؟ من این ستارم حوتی زیاد مهم نیست. شما ثروتمندترین کشور دنیا رو داشتید. حداقل اون شاه این خرد رو داشت، این هوشمندی رو داشت، رفت شرکت‌های خارجی رو خرید. اینجوری ابلهانه پول مردم رو واگذار نکرد به همسایگان بعد بره اونجا رو اشغال کنه. ببینید این مردم حق دارن از رضا شاه قدردانی کنن، از اون ایران ویران شده یک ایران مدرن ساخت. این مردم این حق شناسی رو درست سالها گذشت، درست مصدقی ها، توده ای ها، جبهه ملی آمدن توهین کردن، آخرش برد، رضا شاه برد. وقتی رضا شاه برد یعنی این نسل جدیدم برد. روز خواهید دید همین مردمی که میگن خموده شدن، خسته شدن، فرسوده شدن، به خیابان ها خواهند آمد به رهبری همین نسل شیک پاسارگادی. خواهند آمد، السیسی هم خواهد آمد و رژیم خواهد رفت.
2: با توجه به ریپورت ها و حملات سایبری، لایک کردن و گذاشتن کامنت زیر همه ویدیوهای انقلابی به خصوص توییتر و یوتیوب در هر جایی که میبینید مهم و حیاتی است. ما پیروزیم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان ارجمند و یاران و همراهان گرامی پنجشنبه ها، به تمام شما چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران درود میفرستم و نیز به یاران گرامی رسانه ارجمند میهن تیوی که با امید و نیرومندی در شرایط طوفانی سرزمین ما ایران به وظیفه خود عمل می کنند و یاری می رسانند تا بخشی از صدای مظلومیت مردم ایران و نیز دلاوری و ستیهندگی اونها رو علیه آخوندهای پست و پلید، آخوندهای اشغالگر، آخوندهای جنایتکار، آخوندهای دزد و غارتگر که حاکمان این سرزمین اجالتاً هستند به گوش جهانیان برسانند. طی دو برنامه من تحت عنوان تفکر آخوندی با عمامه و بدون عمامه، با کراوات گاهی و نیز سبیل‌های محتشم علیه پهلوی از گذشته تا حال دنبال کردیم. طی دو برنامه الان در بخش سوم هستیم که همراه با آن تیتر من اشاره می کنم که ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب چه با عمامه و چه بی عمامه علیه پهلوی درست در شرایط کنونی تاریخ ایران. در ماه محرم هستیم، ماهی که ماه سورچرانی ملاهاست و ماه غارت اندیشه و خرد از مغزها، و آنچنان عمل کردند که پس از سالها و قرنها شاید ما تنها ملتی باشیم یا ملتی بودیم الان وضع فرق کرده که نامهای غارتگران قاتلان خودمون رو برخیشتن می نهادیم و اونها رو می پرستیدیم چون مقدسات خیش. فقط هم منظورم نام های به اصطلاح اشغالگران سرزمین ما نیست در قرن اول هجری، بلکه شگفتا که در ایران ما نام چنگیز و تیمور نیز نه به اندازه نام های اشغالگران جا و مکانی داشت. شماری از حتی بزرگان سرزمین ما، نویسندگان، این نام ها رو بر خودشون داشتند. دوستان گرامی، در ماه محرم هستیم. همینطور که اشاره کردن، ماه غارت اندیشه، ماه لجن پراکنی آخوند و ماه زخیم کردن دیوار خرافات و یاوه ها در رابطه با کسانی که سرزمین ما رو اشغال کردند. من قبلا در مقالات متعدد و نیز یکی دو برنامه اشاره کردم که عاشورای سال 61 هجری متعلق به ما نبود و نیست. و اگر ما دنبال آشورا میگردیم، که الان دیگه اسم آشورا روش نمیگذارم، اگر دنبال یک حماسه ای میگردیم که صد برابر آشورا اهمیت دارد و در ایران اتفاق افتاده توسط ایرانیان در دفاع از ایران در مقابل دشمن، باید برویم به 12 اوت سال 330 قبل از میلاد مسیح که الان حدود 353-4 سال از اون میگذره، 2353-4 سال از اون میگذره، یعنی حماسه آریو برزن، 48 روز مقاومت و در روز آخر نبرد آریو برزن و یارانش از سه جهت به دلیل خیانت کسی که نقاط ضعف اون تنگه رو لو داده بود مورد حمله قرار گرفتند. اسناد ریز نوشته شده، از شمال توسط فیلوتاس، از شرق کراتاروس و از غرب توسط خود اسکندر، و در پایان روز 12 اوت آریوبرزن بعد از اینکه پیام اسکندر رو در مورد تسلیم شدن و عفو شدن رد کرد، با بازمانده سربازانش جنگ رو ادامه داد و در زیر باران تیر و نیزه به خاک افتاد. نوشتند که حتی سپاهیان مقدونی نمیتونستند، جرأت نداشتند به آریوبرزن نزدیک شوند، فقط با باران خدنگ های کشنده تیرباران او و یارانش رو کشتند و با نیزه سوراخ سوراخ کردند. خواهرش یوتاب نیز که روسری نداشت، اسکندر هم سبیل های درشتی، آریوبرزن هم نداشت، سیماش رو تصویر کردند، اما من بر سر نداشت، یا هیدر هم نمی گفت، جنگید و کشته شد، فرار هم نکرد. و همینجا تأکید بکنم، کسانی که اسم یک لجنی که در کشتار 40,000 50,000 نفر دست داشت پسر خامنه ای رو میگویند کینگ مشتبه، با کمال وقاحت و دریدگی به یکی از بزرگترین سرداران تاریخ ایران دارن توهین میکنن، کسی که از شاهنشاهی ایران دفاع میکرد و خونش رو ریخت، فرار نکرد، پناهنده نشد، اسکندر رو به اصطلاح حرفش رو نپذیرفت که گفت تسلیم شو و از سرداران من باش و جنگید. شرم باد بر آنانی که تاریخ ایران رو اگر هم میشناسند میترسند ازش و اسم یک آخوند گندیده متعفن رو میذارن کینگ، در حالی که در حال حاضر در همین جهان کنونی با ماموران دست چهارم و پنجم کشورهایی که کینگ دارند تعظیم میکنند و طلب کمک میخواهند. شرمتان باد بادا که تاریخ ایران با تمامت عظمت و زیبایی خودش در مقابل شما آخوندهای بدون عمامه فراری قد برافرازد و با شما بگوید که چه سرنوشتی خواهید داشت. فرصت نیست که من صحبت بکنم در مورد همین، به اصطلاح قبلا گفتم آشورا، الان اسمش عوض میکنم، ربطی آشورا به ما نداره. 5041 کانون سردار شورشی واقعی با کنار در کنار یوتا و آریو برزن به خاک افتادند. و بعد باید بریم ببینیم که در تخت جمشید چه کردند، در شهرک های اطراف چه کردند. اینقدر جنایت کردند که پدران و مادران، نخست دختران و پسران نوجوان خودشون رو می کشتند که مورد تجاوز قرار نگیرند و بعد خودکشی می کردند. پلوتارک مورخ نامدار می نویسد در خزانه، در غارت خزائن سلطنتی 5,000 گاری و 5,000 شتر تنها برای حمل خزائن شهر استخ مورد استفاده قرار گرفت. در تخت جمشید کشتاری رخ داد که سابقه نداشت. بهای به خاک افتادن آریوبرزن رو کل ایران پرداخت. و خلاصه باید بروید و بخوانید. من لینکش رو میذارم که این مقاله رو بخوانید. و اجساد کشتگان مدتها در بند پارس در زیر آفتاب مانده بود توسط بومیان منطقه، به خصوص لورهای دلاور ایران، لورهای بختیاری به طور خاص دفن شد و دلاوران بختیاری جسد آریوبرزن رو بردن بالای کوهی.

آخوندهای با عمامه و بدون عمامه من مقداری صحبت کردم. الان به طور ریستر میخوام در این زمینه نکاتی رو خدمت شما عرض کنم. قصدم چرخیدن در کوچه پس کوچه های گذشته نیست. اگر هم در کوچه پس کوچه های گذشته ما چرخی میزنیم، به خاطر اینه که توسط به خصوص ارتجاع مغلوب فراری ترسوی بی تربیت مورد تاثیر قرار نگیریم. کسانی که حتی فرهنگ صحبت کردنشون حال آدم رو به هم میزنه بعد از چند دهه زیستن در کشورهای دموکراتیک، نسبتا دموکراتیک، و هنوز ورد رقیه و زینب و سکینه و نمیدونم سلمان فارسی و اینها رو فراموش نکردن. ارتجاع غالب رو که میبینیم، دیدیم چه کرد با افسران و سرداران دلاور دوران محمد رضا شاه، که ارتجاع مغلوب کنونی تمام عیار هم صدا با او گفت آقا بکشید، نیاز به اصلا محاکمه نیست، اینها مجرمند و از چپ و راست و میانه سندها هست، بروید به اسناد اپوزیسیون و ببینید چه بوی تعفن و کثافتی از اندیشه کسانی که خودشون رو انقلابی میدانستند و در خونریزی آخوندها چه کف و دفی زدند و چه عشقی کردند. یکی از کسانی که من باش مصاحبه کردم و دیده بود نخستین کشتارها رو، حدود 30 سال قبل شاید من مصاحبه باش داشتم که متاسفانه نسخه از اون رو نگر نداشتم و چون وابسته بود به همون انقلابیون شبه انقلابیون کنونی چاپ نشد این مجموعه. خودش و همسرش رفته بودند دیده بودند کشتار افسران رو بر فراز بام اون جایی که خمینی در آغاز کارش اومد. بهشون گفته بودند این مسلسل بردارید، بچه های شما که چریک بودند و کشته شدند انتقامشون رو بگیرید ببرید به گلوله، که پدر گفته بود که نه من قاتل نیستم و برگشته بود و میگفت اینقدر شلیک کردند که من فکر کردم یعنی کودتا شده و شاه برگشته. یعنی هر نفر از این افسران رو 10 رگبار مسلسل به سراپاشون شلیک کرد. این داستان ارتجاع غالب بود که روشن و ارتجاع مغلوب هم در همکاری هیچ چیز کم نذاشت، اگرچه بعدا خودش قربانی شد. ببینید وقتی میگیم که ارتجاع غالب و مغلوب در مقابل پهلوی، آخوندهای بدون عمامه و بی عمامه، با کراوات، با سبیلهای پرشکوه، با ریشهای پروفسوری، با تیترهای دکتر، مهندس، فلان، ببینید باید از ریش و پشم و عمامه و عبا و زوزه های شبه انقلابی یا فریاد های شبه انقلابی برویم به عمق. من چند روز قبل داشتم فکر میکردم روی این موضوع، کنار خیابون بیاد حضرات افتادم و توی دفترچه که همیشه با خودم هم میکنم نکایی رو نوشتم خیابون یک نیمکت که امروز صحبت بکنم. ببینید ارتجاع با ریخت و قیافه نمیشه تشخیص داد، ارتجاع رو باید با محتوا، با ریشه ها، با همانندی ها تشخیص داد. الان ماه محرمه، من این بس مفصلی است چون حدود 8 صفحه فقط من نوکای صحبت رو یادداشت کردم که امروز تا حدی که بتونم به اون خواهم پرداخت. ما در ماه محرم هستیم و یکی از نکات مهم همانندی ارتجاع عمامه‌دار و بی عمامه

یا عمامه‌دار و ارتجاع لچک بر سر، نه روسری بر سر زنان و دختران ما که لباس آزاده، یا بند روسری زنان لور رو دیدم، مهمان کردهای دلاور بودم در سال 60-61، روسریشون رو دیدم. لباس اونها لباسی است که حفظ شده در طول حدود 3000 سال، حتی دامنشون، اون چیزی که رو گردن میندازن، وسایل آرایششون ایرانی است. اون روسری نیست که حضرت جبرائیل که هیچ کم نیده تا حالا و نازلم نمیشه، گویا همشون دچار بازنشستگی شدن. تنها کسی که به شغلش در ادامه میده و میشه باور کرد که این فرشته وجود داره، حضرت عزراییله، چون دائم داره میکشه با تکبیر صبحگاهی ملایان. خب عزرائیل باید جون بگیره دیگه، رگبار مسلسل پاسداران پلید و پست و سینه های دختران پسران ایران و تناب دار بر گردنشون. ایشون مشغول کاره، بازنشسته نیست، کارش هم زیاد شده، احتمالا از طرف خدای ارتجاع غالب و مغلوب هم حقوقش رو زیاد کردن، داره میخوشه. ببینید ریشه ها، من یکی دو بار گفتم که کلاس 12 رو که تموم کردم علاقه داشتم برم نیرو هوایی و رفتم، ولی در آغاز کار خانوادم میترسیدن، آقا میبینی خلبان هواپیمای جنگی میخوای بشی، میکشنت، نمیدونم سقوط میکنه، فلان میکنه. برگشتیم اندفع فضای بلند آسمان جایگاه من است، افسران دلاور ایرانی که یکی تو تا از فامیل های منم از عمره اونها بودند و از واقعا دلاوران ایران زمین، ما رفتیم از آسمان بلند آسمان جایگاه منت آسمان معراج و رفتیم دانشکده الهیات که چون رشته ها پر شده بود و من رفتم که چون میخواستم حقوق بخونم، بالاترین بهترین رشته که دیپلم ادبی میتونست ادامه بده حقوق سیاسی بود و حقوق قضایی. رفتم که لیسانس الهیات رو بگیرم چون 80 واحد مشترک ما داشتیم، میتونستم برم فوق لیسانس بگیرم. رفتیم اونجا که خیلی هم خوب شد، منتها تو اون دوره به خاطر اینکه ارتجاع غالب و مغلوب از مطهری گرفته، از نمیدونم شیخ علی خامنه ای گرفته، حتی خوباش، چون ارتجاع حتما آدم بد باشه، مثلا تفکر وقتی ارتجاعی است، آخوندهای خوشنامی که ما داشتیم و من خودم هم برای یکیشون آقای طالقانی سرودم، برا برا در مرگش یک سرودی و خلاصه ماه شهریور فلان داغ دیگر به دلها نهاد، آن پدر طالقانی رهت مستمر را شتابنده باد، و سرود دیگه برا برا در تیرگی برا ستاره شبهای خلق ما بزن، و سینه قرشی ز دل که راه مردم از مردم از راه خدا الی آخر. پایها ارتجایی است، بنده خودم هم اون موقع پایهام کاملا ارتجایی بود. برای اینکه ارتجا رو بفهمیم باید کلی کار کرد. من سالها واقعا تلاش کردم که این رو بفهم. مهمترینش تو این پایه ارتجایی، یکی از مهمترین ها همین مقدساتی است که ما داریم و روی منبر شنیدیم، یا علی نامرد مرد نامتناهی رو یادم نیست، آقای صدر مثل که نوشته بود، یا کتاب جورج جرداق علی ابن ابی طالب، یا ده ها و صد ها کتابی که نوشته بودند بعد رفته بود تو عوالم درویشی، مولای درویشان علی، آقای درویشان علی، و اصلا فکر نمی کردیم که. ولی وقتی میریم توی تاریخ میخواییم ارتجاع رو بشناسیم، تعارف رو باید گذاشت کنار. بس از تعارفات روشن فکران 57
که از چپش گرفته و راستش گرفته، آقای هوشنگ ابتهاجی که یک توده‌ای نمیدونم سابق بود یا لاحق، کربلایی است دلش. گل سرخی که شجاعانه میگه آقا من میخوام جانم فدای خلقم بکنم، از مولا علی آموخت. احمد شاملو که پدرخوانده شعر ایران شد، شما نگاه بکنید وقتی که ما میریم آثارش رو میخونیم، این 10-12 تا شعری که برای کشتیان گفته بیشترش برای اعدام شدگان حزب توده است که دل سوزنده. ولی موقعی که نوبت ایران میشه کاملا تفکرش ارتجاعی است. و اون سخنرانی بسیار مفصلی رو که این حضرت کرد، ولی این مصاحبهاش، ضحاک میشه سوسیالیست، فریدون سلطنت طلب است، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو جناب شاملو هم تو صحبتاش بود دیگه. فر می داره شاهنامه رو که زمان فردوسی یعنی 1000 سال قبل سروده شده و اسطوره ای رو که ماره چند هزار سال قبله، میذاره تو کادر تفکری که از کرملین قبارهاش رو مغزش نشسته. میفرماید آقا فریدون که با قیام کاوه آهنگر به سلطنت دست پیدا میکند، دارم حرفش میکنم از مصاحبهش، میبینیم اولین کاری که انجام میدهد بازگرداندن جامعه است به همان طبقات دوره جمشید. مرد حسابی، پدرخوانده ادبی ما، شما بروید به دوره جمشید جهان رو نگاه بکنید و این کوله پشتی کرملینی رو که رو شونت انداختی، ظاهرا میگه قبول ندارم، بنداز کنار تا ببینی که جهان چجوری نفس میکشید تو اون دوره. سوسیالیسم میاره اونجا، کاوه آهنگر رو میکنه لومپن، ضحاک رو میکنه سوسیالیست، و فردوسی رو یه آدم نفهمی که چی نمیفهمه، ستون ادبی ما. بعد میگه ببینید به قول فردوسی، فریدون به مجرد رسیدن به سلطنت جارچی ها در شهر میاندازد که سپاهی نباید که با پیشور به یک رو جویند هر دو هنر، یکی کار ورز و دیگر گرزدار، سزاوار هر دو پدید از کار، چون این کار آن جوید آن کار این، پرآشوب گرده سراسر زمین. خودش یک شاعر توانمندی بود که با یک زندگی بورژوایی زندگی کرد، مفت چنگش، ولی تاریخ رو نمیتونه، اصلا تاریخ مملکتش رو بفهمه. و درود بر او که این سخنرانی رو کرد و این نقد رو از فردوسی و ستایش رو از ضحاک و اینها کرد تا ما بالاخره بفهمیم که چقدر میداند. شما نگاه کنید، میگه ضحاک در دوره سلطنت خودش که درست وسط دوره های سلطنت جمشید و فریدون قرار داشت، طبقات را در جامعه به هم ریخته بوده، تقسیم بندی طبقاتی رو از یک شاعری که رفته تو اسطوره ها، جهانی که سراسر شاهنشاهی است یا با دیکتاتوری های امپراتوری در عمل میکنه یا اسطوره ها، برمی داره میخواد تبدیلش کنه به یک جامعه سوسیالیستی، در حالی که خودش یک روز حاضر نیست جامعه سوسیالیستی زندگی بکنه. بهترین زندگی رو زمان شاه داشت، کاری هم بهش نداشتن، یکی دو بار زندان رفت اومد. من اینو بعداً توضیح خواهم داد. یه بار با احترام و ادب من میشناختمش، 3-4 ما شانس این رو داشتم با این شاعر نامدار در مؤسسه ابتکار که مسئولیتش با آقای برنوش و زالزاده بود، دو انسان بسیار محترم، به خاطر سرود من هر روز میدیدمش و خب خیلی هم دوستش داشتم، ولی نمیشناختم. که حالا با صحبت کرد، وقتی میگیم ارتجاع یعنی باید این رو فهمید، فقط توی مذهب نیست. و میگیم ارتجاع غالب و مغلوب مقابل پهلوی ایستادن، باید این رو فهمید. حالا از این شاعر به سرا که اهل حافظ هم نقل کرده، اهل حافظ بود، اهل خیام بود و شراب نوش بود و نرودار شنو به مردم شناسوند و کلی شاعرهای دیگر، رو بریم سراغ اون عمامه داراش که چه گفتن.
ببینید مولا علی آقای درویشانی تو ایران هم هزاران هزار نفر غلام علی، امام حسین علی، حسن علی، علی خلاصه به دنباله اسم وصله و در آسمان هفتم هم نفس میکشه، اصلا روی زمین نیست. ولی ما نمیشناسیم. آقا جان وقتی که جنگ داخلی اول مسلمانان شروع شد از درگیری خلیفه به اصطلاح چهارم علی ابن ابی طالب با معاویه ابن ابی سفیان، کاخونتها این رو تبدیل کردن به نور مطلق و اون رو به ظلمت مطلق، که هیچ کدوم اینطوری نبودن. مملکت تجزیه شده بود به نوعی، معاویه برده بود به دلیل اشتباهاتی که رخ داد، زنها کشته شدن، مردان تو جنگ‌های داخلی، زنها بی شوهر موندن، دیگه مالیات از کشورها نمی رسید، جزیه نمی تونستن بگیرن. خب ایرانی ها شورش کردند، ما می پرستیم مولا رو. ببینید تمام فرقه های محترم درویشی ما، صوفیان ما که آدم های بسیار خوبی هم توشون هستن از نظر فردی، ولی ایدولوژیشون من قبول ندارم به هیچ وجه، نظر شخصی می. شورش شروع شد تو ایران در مناطق مختلف، مثلا پارس، در استان پارس، پارس اون روزگار میراث ساسانی هنوز قدرتمند بود و شهر استخر، استخر فارس مرکز مقاومت بود و پیوند داشت با گذشته، با نوستالژی ساسانی، همینطوری که بنده پیوند دارم با نوستالژی دوران پهلوی. و الان فقط فارس نیست، تمام کسانی که اهل درد هستن به نظر من با این نوستالژی پیوند دارن. دنبال این بودند که شکوه گذشته رو برگردونن. اسلام اومده بود، اسلام رو دیدن، زناشون رو برد فروخت، دخترانشون رو تجاوز کرد، اشغالگران تجاوز کردند، بچه هاشون رو برده کردند. در زمان همه ها اون مولایی که ما ساختیم، مولایی است که ما ساختیم. مولا انسان جنگاوری بود، شجاع بود، ولی نماینده اسلام بود، موقعی حاکم بود و کارش دفاع از اسلام بود و باید هم همین کار میکرد از زاویه خودش. ولی مشکل اینه که ما هم خلاصه کسانی بودیم که به قول ما رو اوکی میکردیم، نه اون دوره ها، بعدها. قیام ها شروع شد در پارس، در جایی که روحانیون زرتشتی هم وجود داشتند و دلشون نمیخواست که خلاصه تسلیم کامل بشن. مولا علی آقای درویشان، شوهر بیوه زنها، کسی که سمبل رحمه، دستور سرکوب داد. سید علی خامنه ای فقط نیست، تاریخ رو من دارم براتون میگم، به فرماندهی چه کسی؟ به فرماندهی زیاد ابن ابی. علی خلیفه است، ایشون زیاد ابتدا در بصره تحت فرمان عبدالله بن عباس والی منصوب علی مشغول کار شد، جمع‌آوری مالیات و خراج رو به عهده داشت، مورد اعتماد علی بود و حتی علی به ابن عباس گفته بود بدون مشورت با زیاد اقدام نکنه. بعد شد فرماندار فارس. در جریان اختلاف علی و معاویه، معاویه اون رو به بیعت فراخواند ولی اون قبول نکرد و بعد از کشته شدن علی هم در سال 661 میلادی از آخرین کارگزاران علی بود. این زیاد ابن ابی در میان مسلمین شیعه زیاد احترامی نداره، میگن که حلال زاده نبوده، پسر پدرش میگن. و بعد از کشته شدن علی هم مقاومت کرد و سرانجام برای اینکه
از به رسمیت شناختن خلافت معاویه خودداری میکرد، سه پسرش رو در بصره معاویه گرفت، گفت میکشمت، و سرانجام او پذیرفت و او رو برادر ناتنی خودش گفت آقا این تخم بابای منه، زیاد پسر پدرش، معرفی کرد و والی بصره شد و کل عراق. ایشون مأمور سرکوب در دوران علی بود، در فارس خوبم سرکوب کرد. بعد یکی از جایی که زمان علی، دارم میگم ببینید پایها آشوراست، ارتجاع مغلوب شما دیدید در ظرف 44 سال یک بار بزرگداشت یعقوب لیث رو بگیره، سینه زنی، زنجیر زنی، حالا تخم دو زرده گذاشتن که به قول معروف خانمان میان دیگه. ولی چی؟ چه شاه باشه چه رهبر، مرد بر پهلوی، ملا غالب، این یکی مغلوب هم صدا. پیشوایانشون کی هستند؟ شما نگاه بکنید بعد از سرکوب وحشتناک و خونین مردم فارس سر، کرمانی ها جزیه ندادند. مولا علی ابن ابی طالب که سمبل توحید، عدالت، برابری، نون خوش می بود برای پیرزن ها، 4000 سرباز رو گفت که ابن زیاد، یکی از سرداران، برای سرکوب بفرسته. به شدت سرکوب کرد. علت همین بود، مردم مالیات نمیدادند، جزیه نمیدادند، دیگه قبول نداشتند و کرمان رو به خاک و خون کشید. زیاد اینا تاریخ ها، اینا قصه نیست، اینا روزه های ضد علی نیست، روزه های به نفع علی رو خوندن. ما داریم واقعیت تاریخی رو میگیم، میخوایم بگیم کجای کار گیریم و کسی که میگه مرگ بر ستمگر نمیدونم پهلوی و تمام دشمنش با شاهزاده است، مشکلش کجاست؟ آبشخور یکیست. بعد قیام خراسان رو داریم، اونا هم قیام کردن چون دعوا شده بود بین معاویه و علی و یه مقداری اینا نفسی کشیده بودند. مولای درویشان، آقای درویشان، جعدت ابن عبیره رو، یکی از صحابه معروف محمد رو فرستاد، رفت جلو تا خراسان، تا ابرشهر، و به شورشیان میخواست حمله بکنه. شورشیان تسلیم نشدند، لشکر عبیره نیز برگشت، موفق نشد. بعد این جناب که در جنگ جمل نیز شرکت کرده بود، علی رو والی خراسان کرد و نیز خواهرش، نیز مادرش، نیز خواهرزاده مولای درویشان بود. نام مادرش فاخته، نام پدرش حبیره، که از کفار بود و با محمد می جنگید، بعد هم مسلمون شد. به هر حال این جناب مسئول سرکوب مردم خراسان شد. باز هم در دوره آقای درویشان و مولای درویشان، بس توهین نیست، تاریخ رو بخواییم بفهمیم، تموم شد دوره روشنفکر بازی که آقا جان از این ور نمیدونم تو حزب مثلا کمونیست عضو باشی، از اون ور بگی آقا کربلایی است دلم، رفیق باشی با همه، که آقا بالاخره دشمن اصلی شاست، چه شاه چه شیخ باشیم، چه کمونیست باشیم، چه سویل داشته باشیم، باید علیه اون جنگی. نخیر آقا جان، میخوایم بفهمیم. بعد از 50,000 کشته که مایده ریخ روی زمین و وضعیت کنونی ایران، نمیخوایم آقا جان بزش یک جبهه‌ای داشته باشیم که من پدرخوانده شاعرانم، پدرخوانده نویسندگانم، بنده چریکم، فلان، هیچی نیستم آقا جان، میخوام بفهمم. تو همون دوران ما شاهد مبارزات بازماندگان ساسانیان هستیم و سرداران ایرانی پیروز سوم که میخواست ایران رو باز پس بگیره، زیرا بعد از ترور یزگرد سوم چندین نفر از اعضای خاندان سلطنتی ساسانی به آسیای میانه و هندوکش پناه بردند و خلاصه رفتند تا چین
از طریق امپراتوری تانگ چین و حاکمان اونجا قدرت خودشون رو بگیرن، پناهنده سیاسی شدن، ولی فقط چرت نمیدادن و اطلاعی هم صادر نمیکردن، پیام صوتی از این حرفا می جنگیدند. و این تلاش ها نیز همزمان بود با سرکوب قیام های ایرانیان به دست ارتش آقای درویشان در ایران که اسنادش وجود داره، بین سالهای 658 تا 663 میلادی پیروز سوم ساسانی بارها جنگید و خلاصه کوشش کرد که دوباره ایران رو بازپس گیرد، ولی موفق نشد، به خصوص که اختلاف بود میان اشراف و خاندان ها و همین وضعیتی که الان ما داریم دیگه، اتحاد وجود نداشت. حالا چیزای دیگه هم داریم، اسنادی که آخوند شیعه علم میکنه کمپلت دروغ دوستان عزیز. یکیش هم در رابطه اختلاف خلیفه بسا دوم هست با خلیفه چهارم، یعنی عمر ابن خطاب با علی ابن ابی طالب. اصلا اینطوری نیست. نهج البلاغه رو برویم بخوانیم. ابن ابوالهدی در شرح خطبه 146 نهج البلاغه می نویسد زمانی که عمر قصد داشت برای نبرد قادسیه یا نبرد نهاوند عازم جنگ با ایران شود، به مشورت پرداخت. عده‌ای گفتن شرکت کن، ولی علی گفت نه، تو خودت شخصا نرو، زیرا اگر تو بروی خداوند همیشه لشکر اسلام رو یاری کرده و تو محور اصلی آسیا و نخ و رشته ای که مهرها را کنار هم نگه می دارد. و مولا علی به عمر توصیه کرد که شخصا در جنگ حاضر نشود، ولی اگر عمر برود و ضربه بخورد و کشته بشود، پیمان ها از هم خواهد پاشید و اعراب شکست خواهند خورد. یعنی عمر علی رو دوست داشت، اسمی که از بچه هاش عمره. این دوتا بودن جنگاور، سردار، دنبال منافع امپراتوری اسلامی بودن که روبروش بود. حالا آخوند میگه آقا عمر در زد به پلوی فاطمه، دروغ میگه. من بارها گفتم از فرق سر تا نوک پای آخوند جز دروغ و حقبازی و فریب چیزی نیست، به خصوص چون یه شاخه انشابی است که قبلا چهار تا اونس یادم بودن، زمان صفوی تبدیل شدن به یه قدرتی که توسط شاه اسماعیل ایران رو با کشتار گرفتن، شروع کردن به مزخرف بافی علیه سایر شاخه ها، حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی و اینها، و خلفا رو هم تبدیل کردن به که آقا لعنت بکنید، لعنت به سه خلیفه، فقط یه خلیفه رو که امام شد خلاصه حرفش بزنید از این حرف. این داستانی است که گوشه ای از داستانه مولای درویشان و آقای درویشانه، اسنادش هست، کتاب ها هست، می توانیم برویم و بخوانیم. شما نگاه بکنید، آخوندها رد می کنن، ولی الان تو ماه محرمی و خب حسن و حسین جزء مقدسین آسمانی هستند، زمینی که نیستند که. و ما، یعنی ما سابقه دارم میگم، اصلا جرأت این که آقا اینها چه کردند، چی میخوردند، آیا مثلا غذاشون از آسمان میومد، یا به قول آخوندها موقع میرفتن دستشویی، اینا میگن در رابطه پیغمبر که زمین خلاصه هر آنچه او پس میداد با شوق و ذوق فرو میداد و بوی عطر میپراکند از این حرفا. ولی واقعی تاریخی چیست؟ 40-50 هزار نفر جوان ایرانی رو با هیدر هیدر گویان ارتش خامنه ای کشت و ارتش مشتبه و پاسداران. بعد ما شاهدیم که اینجا یه آدمی که 40 سال داره زندگیشو میکنه و دلش میخواد رئیس جمهور بشه، مملکت رو بگیره، بگه اینا فرزندان زینب و حسین بودند. حواستون کجاست شما؟ چرا نمیخواید بفهمید تاریخ رو؟ چرا نمیخواید از حصار مقدسات بیاید بیرون؟
و جلوی راه حرکت هویتی ملت ایران ایستادید. این چنین نیست. تاریخ جور دیگه ای میگه. دو فرزند بالا بلند و مقدس مولای درویشان علی، یعنی حسن و حسین، اسنادش از در تاریخ طبری در حمله ای که علیه مردم گرگان صورت گرفت شرکت داشتند. سعد ابن سعید ابن عاص لشکری راهی گرگان نمود، مردم آنجا از راه صلح آمدند. سپس 100 هزار درهم خراج و گاه 200 هزار درهم خراج به اعراب میدادند، لیکن قرارداد که از طرف ایرانیان بر هم خورد و آنان از دادن خراج مدینه سر باز زدند و از اسلام گریزان شدند. یکی از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای خزر، شهر تمیشه، خلاصه به سختی با مسلمانان به نبرد پرداخت. سعید ابن عاص شهر را محاصره کرد. وانگاه آذوقه شهر به اتمام رسید. مردم از گرسنگی زنهار خواستند به آن شرط که سپاه سعید ابن عاص مردمان شهر را نکشد. سعید ابن عاص سوگند خورد که یک نفر را هم نمیکشند، حتی یک نفر را. بعد از عقد قرارداد او گفت من گفتم یک نفر را نمیکشم. دستور قتل عام کامل داد. همه را در دره گرد آوردند و کشتند و تکه پاره کردند. در این کشتار عبدالله فرزند عمر، عبدالله پسر عباس، عبدالله پسر زبیر، امام دوم شیعیان امام حسن مجتبی و نیز امام سوم شیعیان حسین بن علی که خودش قربانی شد بعدن، در رأس لشکر اسلام قرار داشتند. تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 2116. این یه سنده. ببینید ما یه مقداری از به قول معروف از سطح بریم به عمق. میگه جز این باید کاری میکردن کسانی که نخست زادگان پیامبرند، فرزند علی و فاطمه دختر پیغمبر. میگه وظیفه اونها دفاع از ایران بود، دفاع از امپراتوری اسلامی بود. بنده هم اگر که مثل اونا بودم حتما در حمله به گرگان شرکت میکردم. برید تو قرن اول هجری، وقتی مقدس میکنیم، وقتی دروغ میبافیم، وقتی آخوند میخواد خودشو جا بندازه و جیبشو پر بکنه و سرانجام حکومت پهلوی رو با همت مردم، روشن فکر، چپ راست سرنگون بکنه، معلومه که میگه آقا دروغ، هرگز نرفتند. شهربانو دختر یزگرد مادر امام سجاد بود، مولا اصلا این کارا رو نمیکرد. کلی سند جعلی و دروغ. ولی این چنین نیست. وظیفه نادر جهانبانی یادش گرامی باد، سردار بزرگ ایرانی، دفاع از ملت ایران و آب و خاک خودش بود. با سر برافراشته ایستاد جلوی خلخالی جلاد و جان باخت. طرف مقابل تو 14 قرن قبل سردار علی بود. کارش که دفاع از ایران نباید باشه. پیامبری آمده بود که میخواست جهان رو بگیره به خوابهاش و به بیداری، و علی دفاعش از سرزمین خودش بود، از امپراتوری نوپا بود، از سرداری مثل عمر بود و حسن حسین باید شرکت میکردن. یکم فکر کنیم آخه، یک کمی محترمانه مؤدبانه فکر بکنیم. تو رویاها بیایم بیرون از رویاها تا بدونیم، ارتجاع رو بشناسیم، بدونیم که آقا حسین اشتباه نکرد، حسن اشتباه نکرد، علی اشتباه نکرد، اون کار خودشو کرد، ما بودیم که اشتباه کردیم، اونم نه زمان اونها، 14 قرن بعد، بعد از مشروطیت، بی هویت بودیم، اومدیم دنبال کسایی که کار خودشون رو کردن، به درستی هم کردن. میگه از عمر انتظار داشتیم که به ایرانیا فکر بکنه، باید به مملکت خودش فکر میکرد، امپراتوری که سرانجام نیمی از جهان رو بلعید.
ولی ما فرانسوی نیستیم که وقتی شارل مارتل مقابل ارتش اموی ایستاد و شکستشون داد شد قهرمان ملی نازی، اگه فرانسه رو گرفته بودن الان هم فرانسه هم شده بود ایران، جلوشون ایستاد تو جنوب فرانسه. اسم بچه هاشون میذارن شارل، شارل دوگل فراوونی، معروف به کسی که با پتک میجنگه، مارتو مارتل. مجسمش هم جا به جای فرانسه هست، من دیدم قهرمانی هاشم نوشتن. ولی ما کجاست؟ ما فرهنگمون اینقدر به هم ریخته بود که حتی در رژیم گذشته ای که بسا زحمات کشیدن رضا شاه و محمد رضا شاه، ولی به دلیل ملتی که هویت نداشت ما داشتیم مجسمه هایی نمیدونم برخی رو، ولی مجسمه مثلا آرجو برزن رو ما نداشتیم، مجسمه یعقوب رو با در همه شهرها نصب میکردیم. من بارها گفتم، گفتم محمد رضا شاه اسیر ما ملت بود، خودش انسانی بود صد بار از شاعران نویسندگان ما میهن پرستر، انسانتر، شریفتر، دلسوزتر. آقا مصدق و زد، گفتم از سال 1332 که به اصطلاح آقا اشتباه کرد، آقا زد اصلا، میگه ایران عقب رفت تا سال 57، مگه ما دانشگاهمون پس رفت، اقتصادمون پس رفت که آقای بالا پایی میپریم که آو اینطوری شد بدبخت شدیم بیچاره شدیم؟ نه، تو اوج در رابطه با خود ایران میگم پیشرفت داشتیم، جلو میرفتیم. ولی ما از اونجایی که فرانسوی نبودیم که شارل مارتل رو دوست داشته باشیم و ایرانیانی نبودیم که به یعقوب و آریو برزن افتخار بکنیم، حسن و حسین و سجاد و مولا علی و اینها قهرمانان بودند که قهرمانان کسانی هم بودند که ایران رو گرفتند و قهرمانان آخوندهایی بودند که ایران رو به ظلمات کشیدند. این مشکل بزرگی بود که ما سر هویت داشتیم. این داستان یکی دوتا نیست. گفتم ماه محرمه، من بیشتر روی همین قهرمانان این ماه گفتم که یک نکاتی رو بگم. اون برادر ناتنی حسن و حسین در حمله به آذربایجان فرمانده لشکر بود که توسط سربازان ایران کشته شد و مقبره این بزرگوار هم در تبریز الان امامزاده است. کسی که مهاجم بود به ایران، اومده بود ایران رو اشغال بکنه، اومده سرکوب بکنه. یکی از اسنادی که جالبه، جناب عباس قمی ها، شیخ عباس قمی در کتاب سفینة البحار و مدینة الاحکام و الاثار صفحه 164 نوشته حسن حسین ابن علی امام سوم شیعیان می فرماید ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب هستند، روشن است که هر عربی را عربی از خلاصه که هر عربی از هر ایرانی بهتر و والاتر و هر ایرانی از دشمنان ما بدتر است. باری کرده شیخ عباس قمی که این همه گویا پدر یکی از همین بزرگانی هم است که الان توی خارج کشور نام و نشانی داره، از محدثین بوده جناب شیخ عباس، فرموده که ما بالاتریم، والاتریم از ایرانیان که دشمنانم. ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشان را فروخت و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. ولی گوش بده کار نبود. حالا شما نگاه بکنید، فاصله مرگ عثمان که روز 18 ذی‌الحجه سال 35 هجری در شورش کشته شد و خیلی چیز هست که جسدش دو سه روز دفن نشد تا اینکه آقای درویشان مولا علی شبانه میگه جسد رو بردارن و دفن بکنن و بعد از اون ما شاهدیم که شورش ها شروع شد، طلحه و زبیر سر کلهشون پیدا شد، جنگ جمل شد، معاویه اومد و همون چیزی که من اشاره کردم، آذربایجان فتح شد، زمان عثمان که اشعث رو کرد والی آذربایجان
باید بریم کتاب فتح شهرها اثر بلازری صفحه 330 رو بخوانیم. زندگانی امام حسین زین العابدین رهنما جلد دوم فصل سوم صفحه 20 رو بخوانیم. بعد تو همونجا ببینیم در سال 30 هجری 7 سال پس از خلافت عثمان سعید ابن عاص رو به سوی تبرستان میفرسته. او هم اشاره کرده حسن و حسین به عنوان دو مجاهد فضل الله المجاهدین علی القاعدین اون موقع پیدا شد سر کلش، که جهاد وظیفه هر مسلمانی است موقعی که حمله می کنند. اومد تبرستان، دید دژی است که نمیشه وارد شد، بالاخره اشاره کردن دیگه، یه قرارداد بستن و بعدش هم گرفتند و کشتند. زندگانی امام حسین زین العابدین رهنما جلد اول فصل 29 صفحه 183. نمونای دیگه هم هست که از قول اورینب، کسانی که یکی از کسانی که به اصطلاح میگن جنگ یزید با حسین، یکیشم به دلیل اورینب بود که زن زیبارویی بود که سرش اختلاف داشتن اینا، اشاره کرده رهنما در جلد سوم صفحه، در کتاب پیامبر جلد سوم صفحه 659 در مورد او و چند تا نفر دیگه، خنسا شاعره عرب که این در جنگ قادسیه با چهار فرزند شرکت کرد و هر چهار تای اونها کشته شدند در جنگ برای اشغال ایران. نمونای دیگه بسیار جالبیه که ما نمیریم، یعنی هی به معاویه فوش میدیم، معاویه فلان بود، جنایتکار بود، نمیدونم حق علی رو خورد، حسن حسین رو کش. ولی اگر ما برویم توی اسناد، من واقعا یعنی حدود 4-5 سال قبل بود که من این اسناد رفتم، ماجرای صلح حسن و معاویه رو با دید. طبری میگه هیچ علاقه حسن به درگیری جنگ با معاویه نداشت، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه امکانات بگیره. تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2713. و بعد داستان لشکرکشی، شرایط صلحی که امام حسن با معاویه وقتی صلح کرد، گفت آنچه در بیت المال کوفه است به من تعلق بگیره، قراج شهر دارابگرد از شهرهای ایران متعلق به من شود. تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2715. هر سال مبلغ 2 میلیون درهم نیز به امام حسین پرداخت بشه. صلح امام حسین، امام حسین و معاویه پذیرفت. بعد در سفرهای معاویه به مکه و مدینه، امام حسن و امام حسین از اولین کسانی بودند که به پیشواز معاویه میشتافتند و معاویه را در آغوش میگرفتند. اخبار و طوال صفحه 243، روضت و صفا جلد 3 صفحه 80-83. رابطه امام حسین با معاویه به شکلی بود که در سال 49 هجری به فرمان معاویه در جنگ قسطنطنیه شرکت کرد. زندگانی امام حسین صفحه 122. امام حسین در نامه‌ای که به معاویه نوشت تاکید کرد من خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم، و بیارانش گفت تا زمانی که معاویه زنده است باید خانه نشینی را پیش خود سازید. اخبار و طوال صفحه 272، روضت و صفا جلد 3 صفحه 15. مقرری سالیانه امام حسن و امام حسین در زمان خلیفه‌گری عمر و معاویه چقدر بود؟ 5000 درهم. ولی زمان خلیفه‌گری معاویه به سالی 1 میلیون درهم، معادل 4000 کیلو نقره رسید. تاریخ تمدن اسلام جلد 4 صفحه 88. ببینید ما اینجوریه که تو رؤیا، تو خیال، و بعد از 14 قرن موقعی که پایه های حکومت آخوندها در حال لرزه است و به نظر من پهلوی تنها شانسی است که ما داریم، هی میان آقا پول میگیره، بیا زندگی منو ببینید. دیدن برخی دوستان کسایی که پول میگیرن کسای دیگه ای بودن،
که خروار خروار پول گرفتن از دشمنان ایران و عشقشون رو کردن، الان دارن تو پول میغلطن. نه منی که زمان محمد رضا شاه خانواده زندگی میکردم که راحت زندگی میکرد، همه بچه ها رفتن دانشگاه. 27 سال ما به دنبال فراریان رهبر اومدیم مبارزه بکنیم، بعد فهمیدیم سالها بعد آقا موقعی که از رویا اومدیم بیرون فهمیدیم نه اینجا جای مبارزه نیست، تبدیل میشیم به بلنگوی چرند بافی. موقعی که دارن 50,000 تا سید علی خامنه ای میکشه باید بگیم مرگ بر ستمگر. موقعی که محبوب ترین شخصیت سیاسی میان ایرانیان اهل درد و مسئولیت شاهزاده رضا پهلوی است، باید شاهد باشیم که واقعا کینگ مشتبه. باید از خودش پرسید چه کسی سال 63 گفت اگر رأی رأی کشی باشه من نیستم، برای اینکه تو آسمان هفتم بود، کینگ خلیفه بود از اون طرف، ولی انگار یادشون رفته. ایرانو نمیفهمند. اگر اهل درد بودند به گفته آن انقلابی نامدار، قشنگ یادم نیست و سال قبل کنم فکر کنم هوشیمینه یا کسی دیگه ای، میگه انقلابی راستین کسی است که به خاطر منافع ملت و میهنش کمر آهنین ترین اعتقادات خودش رو اگر اشتباه خم بکنه و راه دیگه رو پیشه بکنه. آیا اینا هستند؟ متاسفانه نه. به هر حال وقتی که شیخ هست نماد خدای ما، این از روزگار که بینیم وای ما، نماد خدای ما، نماد امام ما، نماد پیغمبر ما، نماد فرشتگانی که فقط اون دوره اومدن یه سری چیز آوردن ولی بر سر کلشون پیدا نشد، آخونده، ارتجاع غالب و مغلوب، سبیل در ریش کنار هم ایستادند، نمادشونم ضد پهلوی بودنه. برای اینکه پهلوی ریشه هر دو رو اگر بر سر کار بیاد بر بیکنه و برخواهد کند. سخن زیاد است، اندکی از بسیار گفته شد، من کوشش میکنم که این رو باز بکنم. من از محورهایی که نوشتم فقط دو تا شد تونستم این دفعه صحبت بکنم، حدود 20 تا محور رو تو خیابون من نوشتم که در مورد ارتجاع غالب و مغلوب و اینکه عمامه و عبا رو در روی پهلوی ایستادن و کنار اونها نیز کراوات و فکل و ریش پروفسوری. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود. ایران پایدار. درود بر شاهزاده رضا پهلوی که در اوج محبوبیت، شک نکنیم در این نوستالژی پهلوی نوستالژی است که مثل خورشید طلوع کرده، نیازی نداره که من ازش تعریف بکنم، نیازی نداره که من شعر بگم براش، خودش زیباترین شعر زمان است با کار کرده دوران رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید. درود بر هر دوی اونها. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن، خانم ها و آقایان، و تشکر از دوستان گرامی هم سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. چند مطلب قبل از شروع کتاب گفتنیه. یکی، عزیزان، عصر حاکمیت قانون جنگل در دنیا برقراره. با رهبران سیاسی درنده در رأسشون ولادیمیر پوتین. آمار رادیو بین المللی فرانسه رو نگاه کنید. آمار قربانیان بزرگترین بمباران هوایی روسیه بر کیف، پایتخت اوکراین، به 17 نفر رسید و زخمی ها همین هنوز اول آمار 86 نفر. و وزیر روسیه گفته که ما ادامه میدیم به هدفهامون برسیم. به هر حال مجلس ملی فرانسه میزبان کنشگران ایرانی، از من هم دعوت شده بود، منم بودم. اعدام یعنی حکمرانی بر پای ترس. میترسونه تا اینکه اقدام نکنن. اعدام برای اینه. من اینو یک کمی تیترشو میخونم. همزمان با برگزاری نهمین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام در پاریس، مجلس ملی فرانسه میزبان نشست ویژه درباره بحران حقوق بشر و حق زندگی در ایران بود. در این نشست که با حضور چهره‌های سیاسی فرانسوی و جمعی از فعالان ایران برگزار شد، حاضران ضمن محکوم کردن حملات نظامی اخیر در منطقه از هر دستو نسبت به فراموش شدن وضعیت زندانیان سیاسی و افزایش موج اعدام ها در جریان مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن هشدار دادن. این در 29 جون برگزار شد که ضمن اون آقای فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، سوسیالیست فرانسه، هم شرکت کرده بود. رئیس مجلس فرانسه هم تشریف آورده بود و عده زیادی به اصطلاح حضور داشتن. مصاحبه های از جمله با من هم یه مصاحبه ای به اصطلاح اون چیزا انجام میدادن که در هر حال حالا میرسم ببینم کی پخش میشه و اینا مسئله دیگه زیاد مهم نیست. و مهمترین نقطه‌ای که در اونجا به نظر من جلب نظر کرد، خانمی بود که ایرانی، که البته کسی که اینو برگزار کرده بود خانم آیدا بود که ایرانی فرانسوی و نماینده مجلس، در به ایشون دعوت کرده بودن. ولی اون خانم دیگر که حقوق کودک بود گفت کودکان را اعدام میکنن و یه به اصطلاح بگم حیله شرعی میزنن. و اون اینه که مثلا 16 سالگی میگیرن، 18 سالگی اعدامشون میکنن. و این واقعا شرم‌آور. به هر حال عزیزان میتونن اونجا در رادیو همینو بزنن، چیز مجلس ملی فرانسه میزبان کنشگران ایرانی میاد و میتونن همه رو بخونن. به هر حال در پس فردا یعنی اول جولای هم که امروز سومه، نهمین کنگره جهانی الغاء حکم اعدام در پاریس انجام گرفت. هیچ نظام قضایی صلاحیت سلب حق زندگی را ندارد و اونجا هم زمان میتران 6 نفر اعدامی بودند. ژیسکار دستان امضا نکرد، رئیس جمهور باید امضا بکنه. در فرانسه متاسفانه با گیوتین هم، البته خیلی راحت دیگه، شکنجه ای نداره، ولی خب میتران اومد و وزیرش همین جمله رو گفت و بعد 2007 در قانون اساسی فرانسه گنجانده شد. بعد در قانون اروپایی شدن، کسی جزء اروپا که میخواد بشه بایستی اعدام رو لغو بکنه و ترکیه هم لغو کرد. اوجالان رو که گرفتن، اسرائیلیا گرفتن، تحویل ترکیه دادن، ولی اروپا به دلیل جمعیت زیاد قبول نکرد. ما آقای ماکرون در اون یکی کنفرانس شرکت کرد، رئیس جمهور فرانسه، و به هر حال در توصیف ماهیت این مجازات با نقل قولی از ویکتور هوگو افسود که اعدام در ذات خود ابتدا یک سکوت، خیلی زیبا گفت،

و عزیزان از جنبه علمی که این از کجا سرچشمه گرفت ریشش رو بگیم. و منع اعدام و منع قصاص در واقع از کجا شروع شد؟ از دورکیم شروع شد، جامعه شناس به اصطلاح مردم شناس فرانسوی. در کجا یک کتابی نوشت ایشون در 1897 به نام سوسید، یعنی خودکشی. اونجا خودکشی رو انواعش رو طبقه بندی کرد، خودکشی خودخواهانه زمانی رخ میدهد که پیوند فرد با جامعه و گروه های اجتماعی ضعیف بشه و یا قطع بشه و احساس تعلق کاهش پیدا بکنه. خودکشی دگرخواهانه که اون بچه ها رو که از مدارس می آوردن پوکشون می کردن، خمینی می بستن می رفتن زیر تانک به نظرشون، یا کسانی که آگاهانه زمان جنگ جهانی دوم استالینگراد آلمان ها از بس جنایت کرده بودن 5000 نفر داوطلب شدن، مین به خودشون بستن رفتن زیر تانک های آلمانی زمینگیرش کردن. زمانی که فرد آنقدر در گروه اقدام شده یا به جان آمده از دست دشمن که جان خود را برای منافع جمع فدا می کند. خودکشی آنومیک در شرایطی که هنجارهای اجتماعی دچار آشفتگی شوند، نیهیلیزم پوچی، مانند بحرانهای اقتصادی یا تغییرات شدید اجتماعی که باعث سردرگمی و بی‌سپادی می شود. خودکشی تقدیرگرایانه، حالتی که فرد تحت کنترل و محدودیت‌های بسیار شدید اجتماعی قرار می گیرد، در زندان‌های جمهوری اسلامی دست به خودکشی می گیرند. بله، ولی نقطه‌ای که در این مطالب عمومی هم نیومده در مورد دورکیم اون اینه. دورکیم در کتاب نشون میده که هر قدر جامعه خشونتش کم بشه میزان خودکشی کم میشه. با آمار نشون داد بالاترین خشونت چیه؟ اعدامه توسط دولت ها در شرایط مدرن، جامعه سرمایه‌داری صنعتی که شهروندان به وجود آمدند دارای حقوق، آزادی و برابری، در حالی که در جوامع سنتی هر چیز الان بده دلیل نیست که قدیم هم بده. در جوامع سنتی قصاص از جمله در خود قرآن، منی که خدا رو یک اسم بی مسما میدونم، نه از اسلام دفاع میکنم نه به خصوص از آخوند که در قرن 21 عصر حقوق بشر اومده میخواد به عصر محمد ابن عبدالله برگرد، ولی اون موقع حرف پیغمبر درسته. چرا؟ به خاطر اینکه کمونته بودند، یه نفر رو یه قبیله دیگر رو یه نفر رو میکشت، 20 نفر 30 نفر کشته میشدن. قانون قصاص برای این اومد که هیچ آخوند اینو نفهمیده، من بیدین فهمیدم، الان هم قصاص میکنن. من دین ناباور فهمیدم، این دین باوران به اصطلاح الذین یؤمنون بالغیب که وجود نداره نتونستن و الان هم دارن جنایت میکنن. در

سوره بقره آیه 178 و 179 مخصوصا مهمه. ترجمهشو میخونم: ای کسانی که ایمان آوردید، درباره کشته شدگان قصاص بر شما مقرر شد تا به جای یه نفر 20 نفر کشته نشه. اینجا ننگاوره برای امروز، آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده. اگه آزادی برده رو بکشه نمیتونن بکشنش. و زن در برابر مرد، و زن مرد زنی رو بکشه یا دیهش رو میده یا دیه رو اون خانواده زن میده، اینو میکشن. یعنی نصف انسان حساب میشه، از صفر آورده به نصف. در تورات و انجیل زن صفره. بله. و زن در برابر زن. پس اگر از سوی برادر دینی خود چیزی از قصاص به او بخشیده شود، باید از گذشت، باید این گذشت به شیوه پسندیده دنبال شود و دیه نیز به نیکی به او پرداخت شود. یعنی به جای اینکه بکشه، به خانوادهش یا به خودش که مثلا یکی از اعضای زوج رو ناقص کنه، نصف بدن رو پول میده. اون پولی که میده دیگه فقرا محکوم به مرگن، دیگه محکوم به قصاصن. میگه ترجیح میده که برادر دینیتون به جای قصاص بخشیده بشه و دیه بگیره. یعنی قصاص نکنید. این تخفیف و مرحمتی از جانب پروردگار شماست. پس هر کس بعد از آن تجاوز کند، برای او عذابی دردناک است. آیه 179 مهمه. چرا؟ اون چیزی که مونتسکیو روح القوانین میگه، این در واقع روح قوانین قصاصه. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب. برای شما در قصاص حفظ زندگی وجود داره، ای صاحبان بصیرت. یعنی به جای یه نفر 20 نفر کشته نشن. هدف حفظ زندگیه. ولی کسانی که مؤمنان، خب این دیگه برای شما قصاص حفظ زندگی است. ای خردمندان، باشد که پرهیزکار شوید، یعنی از قتل یکدیگر بپرهیزید. در ترجمه دیگه، آخوندهای جنایتکار حاکم ولایت فقیه معنا و روح القوانین آیه قصاص را تا کنون نفهمیدن. این اثر از نخستین پژوهش هایی بود که با استفاده از داده های آماری، یعنی کتاب دورکایم، نشان داد نرخ خودکشی در جوامع مختلف با عواملی مانند انسجام اجتماعی، خانواده، مذهب و شرایط اقتصادی ارتباط دارد و به همین دلیل کتاب خودکشی یکی از پایه‌های شکل‌گیری جامعه مدرن محسوب می‌شود. فقط تیترای چند تا پول فروش نفت ایران به کجا می‌رسد؟ انتشار یک سند کوتاه از سوی وزارت دارایی آمریکا با نام مجوز عمومی X برای معافیت 60 روزه صدور نفت و فرآورده‌های نفتی ایران واکنش‌های گسترده‌ای. اینو در بی بی سی نوشته. بله. در واشنگتن برانگیخت، چرا که برای اولین بار در نزدیک 4 دهه گذشته به ایران اجازه داده می‌دهد عواید ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی خود را برای 60 روز به دلار دریافت کند. مجوز وزارت دارایی بدون توضیح حات الساقی مأمور در چنین مواردی، بله، پرسش های زیادی را در این زمینه برانگیخت. محرم متفاوت امسال در ایران از یادبود کشتگان دی
تا شام غریبان کهریزک شعارهایی داده شد که کسانی که خانواده هاشون از بین رفتن. بوشکور مترجم حافظ به فرانسه درگذشت که در 100 سالگی. من فقط یک نقطه رو میگم، استاد شهریار که مرد، من با ایشون همون ایران شناسی آشنایی داشتم، آدم بسیار جالبی بود. رفتم پیشش گفتم که من یک چیز میخوام، یعنی دوستان گفتن بریم یه جای کرایه کنیم، گفتم اگر در سوربن بتونیم بگیریم در شأن شهریاره. بهش که گفتم شهریار مرد، باور نمی کردم، خودم ندیده بودم، تا گوشاش سرخ شد. گفت یکی از شاگردام فوق لیسانس باش میگذرونه، بعد ایرانیام از بس تقلب کرده بودن کتاب ها رو میدادن همونجا بخونه، مثل اون آقای حکیمزاده نیاد صفحات رو ببره از بین ببره. بعد اومد گفتش که کتابو بهشون بدید به ضمانت من، دیوان، ولی گفت سیاسی نباشه. دوستی به فرانسه با آلفرد دووینی و مارسل پروست شهریار رو مقایسه کرد، نوستالژی گذشته و نقاشی طبیعت. دوست عزیز دیگر آقای دکتر تاج احمدی هم در دیوان ترکیش رو شرح کرد، منم دیوان فارسی استاد شهریار رو که ملاقاتم کرده بودم گفتم یادشون به خیر باد. برگردم به اصل موضوع. من در مورد ملی کردن نفت، زنده یاد تیمسار امیر هوشنگ آریان‌پور در درسی از تاریخ معاصر رسید به 8 قسمت که 6 قسمتشو خوندم. ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1932 از دیدگاه دیگران. یک، خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام. دومش نظرات آقای محمد درخشش در مورد ملی شدن نفت که در مجلس شورای ملی با شهامت، که چون نماینده معلمان ایران بود نمیتونستن اونجوری خیلی راحت اذیتش بکنن، در 28 اردیبهشت 1333 نطق کرده بود. سوم، نظرات دکتر فؤاد روحانی در مورد ملی شدن نفت که کارشناس امور نفتی و حقوقی و محقق و نویسنده، که رئیس ایرانی شرکت نفت بود، مصدقم شعورش بود که اون رو عوض نکرد، یه مؤمن خودش و بی سواد رو بذاره اونجا. چهارمیش، دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا، ترومن و چرچیل، ببخشید این آیزنهاور و چرچیل. بعد نظرات دکتر محمد علی، همایون کاتوزیان، پنجمیشه، ششمیشم پیشنهاد ترومن و چرچیله و شاید هم جا به جا شده با سومی. بعد رسیدم هفتم، آقای محمد درخشش، رئیس جامعه معلمان، دوباره در دوم تابستان 1972 سخنرانی میکنه که نسبتاً هم مفصله ولی کم نظیر. در مورد قانون ملی شدن نفت و کودتای تیمسار می نویسی اینجا رو، 28 مرداد 1932 و قرارداد کنسرسیوم، در نوشته ای در مجله مهرگان
سال دوم شماره دو تابستان 1372 چنین میگوید. اینجا رو نوشته ولی قابل تعقیبه دیگه این حرف. با آنکه قرارداد کنسرسیوم نفت در ردیف یکی از بدترین قراردادهایی بود که حقوق معنوی و مادی و استقلال کشور ما را در معرض تهاجم بیگانگان قرار داده است، هیچگاه تا کنون این قرارداد از نظر ضایعات و زیانهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آن به کشور ما مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. تا ریشه های عقب ماندگی ها و محرومیت های ناشی از آن در معرض افکار عمومی قرار گیرد. یکی از فرزندان این قرار داد که پس از انعقاد آن در کشور ما به دنیا آمد، سازمان مخوف ساواک بود، سازمان امنیت ایران، تا با خفه کردن مردم منافع بیگانگان را محافظت کند و راه را برای استقرار نظام ولایت فقیه هموار سازد. این مقدمه را تیمسار نوشته بر چیز به اصطلاح آقای درخشش. به متنش میرسم. گرچه بهترین موقع برای آگاه ساختن مردم از ماهیت استعمارگرایانه قرارداد کنسرسیوم در دوران پس از انقلاب بود، یعنی جمهوری اسلامی، اما رژیمی بر روی کار آمد که نه تنها با نهضت ملی ایران و دکتر مصدق باب جدال را گشود، مصدق سیلی زد و خمینی نفیشون کرد به کلی، بلکه تمام و البته رفتن بخششون هم زیر عبای خمینی از سنجابی و بازرگان و غیره جز بختیار، بلکه تمام همت و کوشش خود را برای محو تاریخ و آثار این مهمترین بخش تاریخی مبارزات ملت ایران علیه استعمار غرب، منظور انگلیس، مبارزاتی که سقوط امپراتوری انگلیس و بیداری ملت‌های جهان سوم را موجب گشت به کار گرفت، یعنی جمهوری اسلامی، ناصر و غیره و غیره، کانال سوئز ملی شد، خود ناصر هم گفت از مصدق الهام گرفتیم. گردانندگان نظام سیاسی ولایت فقیه باید به جان کودتاچیان خارجی و داخلی دعا کنند، تیمسار می نویسه، و خود را مدیون آنها بدانند که راه را برای استقرار حکومت آنها هموار ساختن. رژیم شاه هم به مذهب حرمت میذاشت، برای ابوالفضل شهرها را میگردوندن، ذریح درست میکرد الی آخر. بنابر این بررسی و موشکافی قرارداد کنسرسیوم و در معرض افکار عمومی قرار دادن حاصل این بررسی ها همچنان یکی از مهمترین مسئولیت های ملی و تاریخی متفکران و صاحب نظران است که صادقانه و عاشقانه به آزادی و عظمت و استقلال ایران فکر می کنند. آقای محمد درخشش، نماینده فرهنگیان کشور در مجلس شورای ملی، برای جلوگیری از تحمیل قرارداد کنسرسیوم به ملت ایران
مبادرت به ایراد سخنرانی قبل از دستور کرد که اونو من خوندم، که در کتابی به نام سخنرانی محمد درخشش در رد قرارداد پیچ امینی در صفحه 115 در 115 صفحه به وسیله چاپ مجلس به چاپ رسید و در سال 1357 برای بار دوم به انضمام متن کامل قرارداد کنسرسیوم تحت عنوان قرارداد استعماری 1353 امینی پیچ در 201 صفحه، متن اصلی 115 صفحه بود، چاپ و انتشار یافت و دننجا فقط به ذکر چند بخش از آن نطق 5 ساعته و نیم ایشان اکتفا میکنم. شعری هم به دکتر علی امینی گفتن چون پدر بزرگش پیچ امینی و دوله را وارد ایران کرده که الان هم پیچ امینی میگن. یادگار پدرت، به خاطر شعر پدر بزرگ و پدر گفته، یادگار پدرت پیچ امین و دوله است، یادگار تو قراری است که بستی با پیچ. من هیچ وقت به کسی اهانت نمی کنم، آقای درخشش میگه، و چون وکیل اقلیت هستم در مجلس میگه دیگه، البته فکر می کنم که این مراحل را باید طی کنم. من میدانم که برخلاف جریان آب شنا می کنم، اما آقایان، چون اون موقع زنی در مجلس وجود نداشت، اما آقایان باید بدانند که اگر من قصد وکالت آینده یا وزارت داشتم، یعنی دیگه هیچ وقت وکیل نمیشم، هیچ وقت به عنوان مخالف در اینجا این مطالب را به عرض آقایان نمیرساندم. هدفم این است که در یک کشور مستقل زندگی کنم. من یک فرد مستقلم و در هر شغلی که باشم مستقل فکر میکنم. نه بر اشتری سوارم، نه چوخر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. بندگان اعلی حضرت، اشاره به اونه. از صفحه 6 چاپ اول کتاب، 2 نقطه، خاصیت طبیعی و اجتناب ناپذیر سرمایه های بزرگ صنعتی که به شکل تراست ها و من اضافه می کنم و کارتل ها در آمده اند این است که اولا برای تحصیل حد اکثر سود دستمزد و سطح زندگی را پایین نگه می دارن که ارزون تمام بشه، یعنی ایران را ذلیل میکنن برای اینکه نفع بیشتری ببرن. کارگرش به خورنمی زندگی کنه. ثانیاً صنعتی شدن کشور جلوگیری کنند تا رقیب نشه. وقتی آدم مثل محمد رضا شاه عاقلانه فکر نکنه بگه کره ژاپن دوم یا کره جنوبی فلان، خب حسابشو میرسن دیگه، چون نمیخوان ژاپن دوم به وجود بیاد. ثانیاً از صنعتی شدن کشور جلوگیری کنند تا تحصیل سود خود را ابدی یا اقلا متمادی سازند. ثالثاً از بیدار شدن افکار مردم و از پیشرفت فرهنگ که کارشناس تهیه کند جلوگیری کنند. یعنی چی؟ یعنی نشر خرافات و تقویت مذهب. رابعاً سیاست اقتصادی یه خاصی پیش بگیرند که پول و ارزی که به کشور صاحب معادن نفت و غیره، یعنی معادن گاز و غیره، داده می شود دوباره به کشور صاحب نفت برگردد
و حتی امکان آن پولها را برای کارهای تولیدی مصرف نشود، یعنی کارخونه نسازند. خامسم پنجم و از همه بالاتر، برای تأمین منافع مذکور با دخالت در سیاست بتوانند حکومت‌ها و مجالس مقننه را تحت تأثیر قرار دهند. ساواک انتخاب کنه. پلیس رضاشاه انتخاب کنه. وقتی هم میره یک نفر نگو اعلیحضرت نره. جالبه. چون ارباب نمیخواست. بله. یعنی انگلیس اون موقع. خامسن و از همه بالاتر، برای تأمین منافع مذکور با دخالت در سیاست بتوانند حکومت‌ها و مجالس مقننه را تحت تأثیر قرار دهند و از پیدایش جنبش‌ها و نهضت‌های ملی جلوگیری کنند. صفحه 38 آقای درخشش. منظور از که 201 صفحه است دیگه، بعد از انقلاب بهمن 57 که آخوند دزدید، البته رهبری کرد چون آلترناتیو دیگری محمد رضا شاه نذاشته بود، تمام احزاب بسته شده بودن، حزب رستاخیز درست شده بود. خب رجال سیاسی هم در احزاب آزاد تربیت می شوند. بقیه به قول عموی من دلاغکه و ملاجکه. عیب دیکتاتورها اینه، دلغک ها و ملاجک ها دورش جمع میشن. موقعی هم که میره دومراش مشاورش رئیس سازمان امنیت فرانسه میپرسه علازه طرفداران شما کجاست، میگه در شانزلیزه قدم میزنند. خاطراتش نوشته. صفحه 38. منظور از ملی شدن این بود که این شرکت ها برای ازدیاد سود بازرگانی و برای ابدی کردن آن با حیله و تزویر از قدرت چند دولت بزرگ به منظور توطئه های سیاسی استفاده نکنند، یعنی نتونن بکنن، و با تجربیات گرون متبادی که دارن نتوانند استقلال ملی ما را مستقیم یا غیر مستقیم تحت نفوذ قرار دهند. آقایان، به نمایندگان مجلس میگه، انتقال اختیارات دولت و شرکت ملی نفت به کنسرسیوم تمام امکانهایی را که شرکت سابق داشت به آنها میدهد. انتقال اختیار اکتشاف و استخراج و بهره برداری به کنسرسیوم اساس و پایه فلسفه ملی کردن نفت را زیر پا میگذارد. آقایان، منظور از این مالکیت به یک صنعت حق استفاده از آن است. این منافع، این منافی شأن مجلس شورای ملی و سنا و ملت ایران است که بخواهد که بخواهند ما را با کلمات فریب دهند و بگویند اینها ملک تلق دولت ایران است، یعنی نفت و منابع، و پلاکی هم به این عنوان به آنها بچسبانند، ولی مطابق تعریف تصریح و واضح آقای پیچ در نیویورک بگویند که مالک اصلی این جمله، همون پیچه که با امینی قرارداد بسته، مالک اصلی این تأسیسات مادام که این تأسیسات قابل استفاده است حق استفاده از آن را ندارد. که وقتی که نوبتش تموم شد
محمد رضا شاه هم میخواست ملی بکنه و کرد، منتها حرفایی که نباید میزد گفت. این آقایان باید آخر صف وایستن، ایستادن، حوزه رو فرستادن ایستادن. صفحه 41،

0: میدونی چند سال منتظر بودم، چند سال تو همون خوندم و کف کردن، چند سال تو عروسی‌ها برای مردم خوندم و غیر دادن با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصت پیش اومده برم ول کنم گورم و گم کنم.
1: بی

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز در 12 تیر ماه 1405 بار دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت بانو استاد محبوبه بیات هستیم، بازیگر توانای تئاتر و سینما و کارگردان تئاتر، و امروز ما نهمین قسمت این گفتگو رو، گفتگویی که از مدت پیش آغاز کردیم رو انجام میدیم و امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره. درود عرض میکنم به شما خانم بیات عزیز و نازنین، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید.
2: درود بر شما علی جان، درود بر تلویزیون میهن، هما خانم، جناب بهبهانی که این فرصت رو در واقع به ما میدن که ما از تجربه هامون را اقل بگیم، برای اینکه شاید به درد جوان ها بود.
1: نه حتما، نه فقط برای جوانان، برای همه ایرانیان، ایرانیان علاقمند به سرزمینمون، بازخوانی و روایت دقیق از گذشته تاریخی ما یکی از مهمترین در واقع وظایف ماست که ما در زمینه خب فرهنگی هنری داریم کار انجام میدین، اما همچنان که خودتون به خوبی بهتر از همه میدونید و میهن‌پرستان اصیل بهش باور دارند، مسائل سیاسی اجتماعی ما به هیچ وجه از مسائل فرهنگی هنری و تاریخی ما جدا نیست. در واقع این همه اینها بخش‌های مرتبط با هم هستند، بخش‌های به صورت ارگانیک اینا به هم مربوط هستند و قطعاً شناخت ما از گذشته تاریخ ما، گذشته تاریخی ما به خصوص دوران ایرانساز پهلوی میسر نمی‌شود مگر اینکه حتما ما نه تنها در زمینه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بلکه در زمینه‌های فرهنگی، هنری هم ما اطلاعات دقیق داشته باشیم. این یکی از البته مشکلات ما بوده در میان فعالان سیاسی که خیلی سیاست زده با قضایا برخورد می‌کنن، اطلاعاتشون ناقص هست از گذشته. و ما هدف اصلیمون این هستش که در واقع بتونیم به رویدادهای گذشته تاریخیمون با از زاویه‌های دیگر هم بنگریم. از نظر مکاتب تاریخی ما این مکتب آنال داریم که در قرن 20 شکل گرفت و اساسش بر این هستش که تاریخ یک امر فقط وابسته به سیاست نیست، بلکه قطعاً برای شناخت دقیق تاریخ ملل حتما باید حتی به آداب و رسوم، به فرهنگ عامه، به در واقع پوشاک، به الگوهای متنوع فکری و رفتاری، به هنر، به انواع اقسام هنر، هنرها و وجوه مختلف فرهنگی بهش توجه بکنیم. خب
2: در مورد سیاست

0: مناطق خاص سای ما فقط تو یک بعدی مطالعه میکنن، یا رو هر چه کتاب سیاسی به قول خودش نوشتن ترجمه شده فلان شده رو خونده، ولی ادبیات ایران رو نخونده. من به ندرت دیدم مثلا 3-4 تا دندون پزشک داشتم که یادش بخیر دکتر سندوزی که دخترش هم با فریدون فرخزاد ازدواج
1: بله،
0: کرد و
1: ترانه
0: چند تا
1: سندوزی، دختر دکتر سندوزی. بله
0: سندوزی که دندون پزشک بود نقاشی میکرد و واقعا هنرمند بود. بعد مثلا چند تا از دوستان خودم که دندون پزشک من بودن نقاشی میکردن، ما همیشه آخر وقت به من وقت میدادن که دیگه مریض نداشته باشن بشینیم با هم راجع به هنر و مسائل اجتماعی حرف بزنیم. به ندرت دیدم یک پزشک، حالا خیلی هم که سیاسی میخوان باشن، رفتن تو داستان دکتر مصدق، یعنی از اون مرحله هنوز یه قدم جلوتر نذاشتن، اونم به خاطر سن و سالشون که در اون زمان بودن و گول خوردن. ولی کلن متخصصین ما دادم تو دنیای دیگه هم همینجوری باشه، نگاهشون پراکنده و پانورام نیست. حتی هنرمندای ما با سوادترینشون دکتر صادقی مثلا خیلی با سواده، ولی تو تئاتر، تو
1: قطب دین
0: تئاتر
1: صادقی.
0: قطب صادق اینا، ببینید اینی که تو به اطرافت هم چشم مندازی و بعد هم همه هم فکر میکنن میگن خب ما سیاسی نیستیم، ما مثلا هنرمندیم، ما پزشکیم. عزیز دل من، اون ماستی که از بقالی میخری میبری خونت با یک نوسان قیمت یعنی سیاسیه، یعنی تو نمیتونی بگی این به نظر من کوته نظرترین ایده ایه که من دیدم، که همه وقتی میخوان دستشون رو بشورن بگن ما قاطی این داستان رو نیستیم، میگن ما سیاسی نیستیم،
1: درست.
0: در حالی که تو کل زندگی از خواب که بلند میشی به خصوص در این دنیای بحران زده که امروزی نفس کشیدنت هم سیاسیه. وقتی تو ایران عمدن آلودگی هوا ایجاد میکنن تو نمیتونی نفس بکشی، یعنی تو وارد سیاست شدی حتی با نفس کشیدن.
1: بله. و برعکسش هم البته این قضیه در مورد بسیاری از دوستان خارج از کشور صدق میکنه که امروزه من میبینم وقتی میخوان تحلیل بکنن مسائل ایران رو، فقط از یک زاویه محدود سیاسی و اقتصادی مثلا در مورد ایران صحبت میکنن، حالا چه سیاست داخلی چه روابط بین الملل. البته اینجا بحث تخصص هم مطرحه، من نمیگم همه باید در رابطه با همه مسائل اشراف کامل داشته باشن، اما اگر کسی خودش رو کارشناس حرفه‌ای مسائل ایران معرفی میکنه به عنوان نمیتونه یک شناخت حداقلی در رابطه با مسائل فرهنگی ادبی هنری ایران نداشته باشه. شما حالا اینجا اشاره کردیم به آقای دکتر سندوزی، من ایشون رو متاسفانه هیچ وقت نزدیک ندیدم، اما از دوستان بسیاری از نسلهای قدیم شنیدن که او رو به عنوان یک فرد ایدئال همواره ازش نام میبردن. به خاطر دارم
0: بسیار
1: آقای
0: آدم خوشفکر و روشن فکری بود و بعدم یک عاقبت غریبی بود، تا خیلی آخرین روزهاش هم من آشنا بودم باش، میرفتم مطبش اینو، ولی بعد یه دفعه غیب شد، ما نفهمیدیم چی به سرش اومد.
1: درست. آقای جواد مجابی که به حال از روشنفکرهای مطرح حالا یک دوره ای
0: عزیزم
1: بود، ایشون همواره، حالا من یه دوره با ایشون مراوده زیاد داشتم، به هر حال دائما به منزلشون میرفتم یا ایشون منزل ما میومد، همیشه چندین بار گفتش که من از ایشون، خب چند بار پرسیدم، گفتم که آقای مجابی ایدئال شما در میان افراد مختلف چه کسی بود؟ گفت راستش رو میخوای هیچ کدام از اون افرادی که مثلا شناخته شده هستند به اون معنا به عنوان روشنفکر، گرچه یک جذابیت هایی داشتن مثلا برای من، حالا ایشون نام می برد مثل مثلا پزشکزاد، مثل شاملو، مثل حالا با زاویه دید خودش، یا خیلی از نقاش هایی که حالا ایشون گرفت اونا رو دوست داشت، گو اما من برام ایدئالم هیچ کدام از اینا نبود، دکتر سندوزی برای من ایدئال بود و من آرزو داشتم یک کاراکتر شبیه

0: دکتر سندوزی باشم که هم در طول روز طبابتشو میکرد، هم یک تنیسور قهاری بود، در بسیار بارها میرفت خیلی حرفه‌ای تنیس بازی میکرد، هم دانش گسترده‌ای داشت در زمینهای مختلف. و من آرزو داشتم که نزدیک بود اون کاراکتر من به کاراکتر به صلاح حرفه‌ای دکتر
1: خوش
0: سندوزی. نکته
1: قیافه بود، خوش
0: بله
1: قیافه،
0: بله
1: خوش دیپ.
0: بله
1: خیلی خیلی خانوما تو مشهد میرفتن پیشش دندان پزشکی وقتی من مثلا 14-15 سالم بود، به خاطر خوش دیپیش میرفتن اونجا دندونشو رو درست کنن و
0: درست.
1: اینقدر جذابیت ظاهری هم داشت. من جا گفتی جواد مجابی، هر دفعه نمیتونم اسمشو با اون گیاهی کاملا معمولی رو نیارم، همون اول 57 تو اون نشریات چراغ بود، چی بود خدایا، آره
0: بله
1: جایی که با
0: چراغ که
1: سیما
0: مال خانم
1: کوبان و
0: سیما
1: اینا
0: کوبان
1: در
0: بود، بله سیما کوبان اول
1: کوبان بود.
0: انقلاب در میاد با همکاری پرتو نوریالا اینا.
1: یک مقاله نوشته بود آقای مجابی، هنوز این تو اصلا انگار همینجوری داره از سر کله من میره بالا، نوشته بود گیاهیز کاملا معمولی و دقیقا خمینی رو با این گیاهیز کاملا معمولی همون سال 57 توصیف کرد که این گیاه رو میان توی خونه خیلی زیبا به عنوان که یه پیچکیه برای زیبایی میکارن و بعد این همین جوری این اختاپوس دستاش بلند میشه بلند میشه، تمام خونه رو این گیاه میگیره به طوری که صاحبان خونه دیگه جا ندارن اونجا بمونن، باید از اون خونه برن. اون زمان من گفتم این مرد قدر هوشمندانه داره هشدار میده، ولی بازم این روشنفکرای کجندیش و کینه ای و عقده ای ما نخواستن بفهمن که این گیاهیست کاملا معمولی. خمینی یک آدم عامی سطح پایین مولای آفتاب به دست، یه دفعه بیاد تمام این خونه رو اشغال کنه، در و دیوارش و تا سوراخ بینی حساب خونه هم بره. و این بسیار متن زیبایی بود از جواد مجابی و من هیچ وقت یادم نمیره که این واقعا عین سور اسرافیل بود ولی کسی بیدار نشد.
0: درسته. درود بفرستیم به آقای جواد مجابی، اگر صدای ما رو میشنوند احتمال داره بها بشنم، حالا به ایشون هم مفصل خواهیم پرداخت. امروز متاسفانه خانم بیات عزیز با یه خبر بد مواجه شدیم که واقعا برای همه ما دردناک بود، نه فقط برای هنرمندان و هنردوستان، برای تمامی ایرانیایی که به هر حال با بخشهایی از کارهای هنری ایشان آشنا بودن، اون هم در گذشته استاد واقعا توانای بازیگری در تئاتر و سینما آقای منوچهر فرید نازنین، که واقعا اگر انقلاب این فتنه 57 برای خب خیلی ها بد شد، خیلی ها در واقع تباه شدن، اما برای برخی به خاطر استعداد خاصی خودشون که داشتن دو برابر شد، چند برابر بود این فاجعه، به خاطر اینکه
1: به
0: اینا
1: خاطر
0: کلن نتونستن.
1: باورهای متفاوتشون هم بود دیگه،
0: بله
1: منوچهر بهایی بود و
0: بله بیش بهایی بود.
1: حال اینا در با این مسلمانای تروریست همزیستی نمیتونستن بکنن، باید میرفت،
0: بله
1: باید
0: همچنان که خانم تاییدی
1: محکومیت.
0: هم جزء بازیگران بود، ایشون هم خب
1: بله
0: بهایی بود.
1: بله بله
0: بسیاری از هنرمندای ما مثل آقای رحمت الله بدیعی که واقعا یکی از بهترین نوازندگان ویولون بود، ایشون هم بهایی بود. خیلی های دیگه به
1: شبنم
0: هر حال
1: طلوعی که اومد پاریس الان داره
0: نسلای بعد، بله اونا ما نسلای بعد هستن.
1: بسیاری از بهایی‌های فعال هنر مجبور شدن ایران رو ترک کنن
0: بله و
1: برای
0: متفکرا
1: تامین اسلام.
0: مثل آقای آرامش دوستدار یکی از بهترین متفکران ایران که از همون ابتدا واقعا در رأس همه اندیشمندان ایران بود، آرامش دوستداریشون از همون ابتدا
1: بهایی
0: مجبور
1: ها
0: شدن.
1: چون به تحصیلات بچه هاشون خیلی اهمیت میدن، من یه زمانی گرایش پیدا کردم برم سراغ این باور که حالا دلائلی نشد، و خب بیشتر هم چون اون موقع هم 18 ساله بود، برای اینکه می دیدم جووناشون لجنه دارن، هر هفته یا برشون جلسه دارن، موسیقی کلاسیک یاد می گیرن، کتاب می خونن و امکانات فرهنگی براشون فراهم می کنن. به همین دلیل جذبشون شدم، گفتم آدم بره با این با اینها باشه بهتره، حداقل یه فرصت هایی می دن که آدم گسترده تر یاد بگیره. خب حالا به دلایلی نشد، از ما باورمون از دست دادیم دیگه، ایش باوری نداد. خدا روشون.
0: بله، به حال داشتیم یاد میکردیم از آقای منوچهر فرید عزیز که بیشتر سینما دوستان البته با اجراهای هنری ایشون در به خصوص در فیلمی مثل رگبار استاد بیضایی به خوبی آشنایی دارن. اون تضاد و اون کنتراستی که بین فنیزاده بود، آقای حکمتی با همون قصابی که آقای فرید بازی میکرد، واقعا از یاد نرفتنی است. ولی و یا فیلم های دیگه آقای بیضایی مثل فیلم چریکه تارا و فیلم کلاغ و اینا که نقشایی داشتن ایشون، یا غریبه و مهم و
1: بیشتر تئاتر کار میکرد.
0: اما بله، منم همین رو میخواستم که شما بعدش بیشتر در مورد این صحبت بکنیم. خب ایشون در تئاتر فردی از بازیگران توانا محسوب میشدن. برخی از اجراهای ایشون که حالا به صورت معدود باقی مونده در فضای مجازی میشن، میتونن دوستان بهش مراجعه کنن، مثلا اجرای تئاتر طلبکاران هست در سال 56 که ماره استرینبرگ و فرامرز صدیقی کارگردانیش رو به عهده داشت و با حضور خود فرید و صدیقی و خانم فرزانه تاییدی بود که اونجا هم تواناییشون رو به خوبی نشون میده، یا همون دیکتو زاویه سایدی که اینا در دسترسه از آقای فرید. ولی خب کارهای مهمتر ایشون داشتن مثل مرده های بی کفن و دفن ژان پورسا که حمید سمندریان اجرا کرد و همون اجرا باعث شدش که آقای گلستان در واقع با دیدن اون تئاتر بودش که از یک سری از هنرمندا دعوت میکنه برای فیلم خشت و آینه، از جمله فرید و فنیزاده و مشایخی و کشاورز و اجراهای دیگه که خودتون بهتر میدین. و تئاتر مثلا آتشکده که صیاد نوشته بود و با حضور در واقع فرزانه تاییدی و معین شهابی و ایشو بود، به کارگردانی علی نصیریان، کارهایی از رکن‌الدین خسروی رو اجرا کرد، تئاتر دریاروندگان و اسب سفید و خیلی کارهای دیگه که نمیتونم به همش بخوایم اشاره کنیم، طولانی. اما شما یه اجرای مشترک با ایشون داشتید که دوست دارم هم در مورد اون اجرا صحبت کنیم و هم در رابطه با برخورد هایی که با ایشون در اداره تئاتر داشتین. شما در تئاتر روزنه آبی اثر معروف آقای رادی، اولین کار آقای رادی که در تلویزیون یک ورژنش اجرا شد، شما همراه با ایشون یه همکاری داشتید دیگه. ایشون نقش اصلی رو به عهده داشت، آقای فرید نقش عمو حاج آقا بازاریه که محور داستان در رابطه با ایشون، بخشیش به عنوان نماینده سنت و اون بازاریای سنتی، شما نقش یکی از خدمتکارا رو داشتید با جواد خدادادی. در رابطه با این همکاری و اینکه ایشون به نظر شما توانایی‌هاش در چه زمینه‌هایی بود، یعنی چه ویژگی متمایزی داشت و در زمینه هنری و در زمینه برخوردهای اجتماعی چگونه بودن؟
1: منوچه کلن بچه شیرینی بود، تو نقشاش هم بسیار پتانسیل تغییر داشت، یعنی همینقدر حاجی بازاری بود، همینقدر مثلا در تئاتر نقشای فرنگی کار میکرد. ما در بازیگرمون خیلی کمن که فرنگی کار باشن، مثلا اگر تئاتر فرنگی هم کار میکردن فراک میپوشیدن یا نمیدونم لباس نمیدونم کنت و کنتسی هم میپوشیدن، باز یه جوری این لباسه به تنشون زد، معلوم بود که اینا فرنگی نیستن. ما یه پرویز پورحسینی رو داشتیم فرنگی کار بود، منوچهر فریدم فرنگی کار بود، میتونسته مثلا اون وقت تو تمام نقش خودشو آداپته کنه. بعد خودشم آدم یه شیرینی بود، باز برمیگردیم به همون کاریزما، گلم بچه شیرینی بود. من یه تئاتر که با ایشون کار کردم، خب خاطره خیلی خوبی هم از اون تئاتر دارم که تعریف کردم که با آذر فخر اونجا دوست شدیم و دیگه صمیمیتمون پا گرفت. ما تو لشت نشای شمال کار میکردیم رشت، اونجا یک ویلایی بود اونجا کار میکردیم و خب فضای شمال و فضای طبیعت و اینا روابط خیلی دوستانه با فرح اصولی من داشتم، با داریوش داشتم، با فرامرز داشتم. من فکر میکنم فرامرز صدیقی برای اولین و آخرین بار اونجا مثلا درد دلای شخصیشو با من انجام داد، برای که چیزایی رو تعریف کرد که احتمال نمیدم دیگه برای کسی تعریف کرده باشه. و بعد خیلی محیط صمیمی خوبی بود، کارگردانمونم آدم خوبی بود، محمد سیفش رو یادم، محمد شم تا یه چیزی هم
0: همین روزانه آبی منظورتونه؟
1: آره
0: محمد استاد یوسیت، آره منم یادم، حالا من سرچ میکنم بهتون میگم، شما ادامه بدید. من
1: محمدش محمد بود، یه سیف هم داشت.
0: بله
1: آره
0: شما حالا ادامه بدین، من چیز
1: آره
0: میکنم.
1: این فضای خوبی بود، فضای حرفه‌ای بود و خب اون اتفاق خوبم که برای من افتاد باعث شد با آذر عزیزم اونجا آشنا بشم و مشکلات رو براش روشن کنم و متوجه در واقع مزخرف گویی های پشت سر این و اون متوجه بشه و یک دوستی طولانی برای من پا گرفت که تا همین پار سال
0: محمود محمد یوسف، ببخشید وسط،
1: محمد یوسف میگم، یه محمد و یه یوسف داشت.
0: بله
1: بعد
0: بله.
1: بسیار انسان با شخصیتی بود، از بچه خوب تلویزیون بود. خب اداره کارم که دیگه کارگردان خب مهمه که بتونه برنامه ریزی کنه، کارش رو خوب انجام بده. خیلی کار آروم و خوب و شیرینی بود و خیلی خوب برگزار شد. فریدم مثل همه گروه مشغول شیرین کاری ها و شیرین گفتن و خندوندن و بحث و صحبت ها و اینا بودیم دیگه. ما وقتی تو آج کار میکنیم، ساعت هایی که کار نداریم دور هم میشینیم، یا شوخی میکنیم با هم دیگه، یا مثلا از خاطراتشون بچه ها میگفتن به جعفروالی، یا اینکه مثلا راجع به یک کاری که اجرا شده در حال اجراست، کتابی که چاپ شده، نمیدونم فلان، بحث میکردیم. وقت آزاد ما به این میگذشت و این گروه گروه خیلی خوب بود. من خاطره خیلی خوبی دارم به عنوان شاید اولین کار تلویزیونی که در تهران انجام داد.
0: درسته. بعد از میان اجراهای صحنه‌ای آقای فرید، شما یا اجراهای سینماییش که بعداً دیدید خودتون، به نظرتون کدوم کار ایشون برجسته تر بود؟
1: من همه کارش رو دوست داشتم، برای اینکه به شخص خودش، حالا اگر باز حتی با پیس هم موافق نبودم، بازیگر به قول یکی از دوستان میگفت تو حتی نقش های منفی هم یه جوری بازی میکنی که مردم خوششون میاد از نقش منفی. حالا مسئله سر اینه که بازیگری خوب حتی توی نقش ضعیف، توی متن ضعیف یا حتی یه نقش کوتاه پتانسیل که داشته باشه دیده میشه. و بعد باز برمیگردیم به همون داستانی کاریزما و یک حضور آرتیستیک روی صحنه یا جلوی دوربین. منوچهر داشت این ویژگی رو، یه انرژی خوبی داشت و پتانسیل آداپته کردن خودش تو کار فرنگی، تو کار ایرانی رو خوب داشت. من کاراشو کلا دوست داشتم، میدیدم.
0: از میان کارهای سینماییش هم حالا صرف نظر از فیلم رگبار که خب خیلی بین همه برجسته شد، مثلا فکر میکنم شما اون فیلم چیزم دیده بودین، احتمالا نظرتون مثبته، فیلم آخرین فیلمایی که در ایران اجرا کرد، میراث من جنون، که مهدی فخیمزاده ساخته بود. کار خود
1: میراث من
0: فخیمزاده هم خیلی
1: جنون
0: خوب
1: که
0: بود.
1: اصلا شاهکار بود، یعنی میخوام بگم اصلا آس زندگی مهدی فخیمزاده میراث من جنون.
0: آره هم بازیگری هم کارگردانی، نقش اون
1: اصلا
0: دیوونه
1: کل
0: رو، اون مرد روانی رو، کارگر که
1: بله
0: کارگر
1: کل
0: روانی چقدر
1: مجموعه
0: قشنگ
1: و
0: درآورده بود.
1: انتخاب بازیگر رو ببینید، خود انتخاب بازیگر رو که متاسفانه در خیلی از پروژه ها طرف به عنوان که یارو زنش برمیداره میاره، مثل این اواخر آقای بیزایی که از جا میرفت ماجده رو باید میبرد، یا مثلا دوست دخترشون رو بیارن، دختر خالهشون رو بیارن، یا فامیلاشون رو بیارن. این ضعف ما ایرونیاست که خیلی اشتباهه. انتخاب بازیگر خیلی مهمه که بر اساس پتانسیل اون بازیگر و نماد ظاهری اون بازیگر و جنس بازی اون بازیگر انتخاب بشه، که متاسفانه بعضی وقتا این انتخابا غلط از آب در میاد و نقش رو خراب میکنه. و این مهم بود که مهدی فخیم‌زاده واقعا اون کارش به نظر من یکی از آسای سینمای ایران.
0: بله، و نقش منوچهر به عنوان اون وکیل، وکیل فرزاد
1: بله
0: تاییدی بود دیگه. این سه نفر
1: بله
0: واقعا به خوبی اجرا کردن دیگه، هم
1: اصلا
0: مهدی فخیم زاده،
1: کار بی نظیر
0: هم فرزانه تاییدی، هم
1: قصه
0: مهدی فخیم زاده، هم منوچهر فرید. خیلی نقشای خوبی بازی کردن در میراث
1: بله.
0: من
1: هر
0: میمونه.
1: دو فرزانه اصلا مالی اون نقش بود. مثلا فکر کن قیافه منم، مثلا سن منم میخورد به اون نقش، ولی جنس بازی من و اون حالت موی بلند کلاسیک فرزانه رو من نداشتم. نقش واقعا مال فرزانه.
0: بله، و نکته مهم حالا چون اشاره شد بهش که دوستان امیدوارم این فیلم رو ببینن با نگاه امروزی، قشنگ پیشبینی واقعی انقلاب اسلامی است، همون به قول معروف پاپتی ها، همون در واقع کوخنشینان به قول خمینی، و همون زحمتکشانی که اومدن در واقع غارت کردن رو در کاراکتری مثل
1: توتی
0: مهدی
1: مغزان
0: فخیم زاده میبینیم.
1: پرتوقع،
0: بله،
1: من به اینا
0: آدم
1: میگم توتی
0: متجاوز،
1: مغزان پرتوقع.
0: دقیقا اون کاراکتر متجاوزی که خود فخیمزاده بازی کرده و خودش در واقع طراحی کرد، بسیار جالب بود.
1: خیلی هم خاصی، خودش هم عالی بود، همش بود. ببین یه چیزی بگم، فخیمزاده کارگردانی بسیار خوبیه،
0: بله،
1: بسیار کار. من باهاش بهار در پاییز رو کار کردم، بسیار با کارگردان خوبیه. فقط خب متاسفانه شاید من بهش حق میدم، چون شرایط فیزیکیش اینجوری نبود که قبل از انقلاب بهش نقشای جوان اولی بدن، بیشتر نقشای منفی کوتاه بود. و بعد از این شورش 57 یه مقدار زیبا پسندی رو اینها بردن پشت ابر و گفتن حالا زیبایی مهم نیست، به خصوص حالا خانوما و اینا، داستانا رو هر چیز کچوپور و سرنابینی بود و بردن تو سینما به اسم بازیگر. و بعدم اون موقع، اون وقت سواد مهدی و کارگردانیش و اینکه نه میدونست خودش که چهرش به چه نقشی میخوره و برای چه نقشایی خودش میتونه بنویسه، دیگران نمیتونن بنویسن براش، خودش برای خودش باید نقش رو بنویسه، چون پتانسیل های خودش رو خوب میشناخت. یعنی شما بکنه اگه مهدی فخیم‌زاده و مشکل، خب خودش با من تعریف میکرد، میگو من بچه بودم اینقدر زشت بودم، بچه های کوچه با من بازی نمیکردن. خب اینا بالاخره تو روحیه آدم تأثیر میذاره و نهایتا نداشتن اون چهره مطبوع تصویری، شاید اگر زندگی عادی میکرد مهم نبود، چون کار سینما اومده میکنه. خب متاسفانه در سینما بالاخره باید شما به یه نقشی برازنده یه نقشی باشی، که خب برای ایشون نبود، ولی بعد خودش برای خودش سامون داد و با چهار تا کار مذهبی هم که کرد، پشتبانی دولتی و اینا هم گرفت و بله، و راحت هم به من میگفت، ما خب از زمان دانشگاه با هم دوست بودیم، میگفتش که من مدیون اینام، به من این فرصت رو دادن که من توانایی و پتانسیلم، و من بهش حق میدم، من بهش حق میدم، برای اینکه ببین، روان انسان خیلی ناشناخته است. وقتی تو یه فنری رو اینجوری فشارش میدی تا ته این درد میکشه، رها میشه، باز میشه، دیگه میخوره به این در و دیوار و تعادلش رو از دست میده، دیگه نمیتونه به دیگرون فکر کنه، فقط به خودش فکر میکنه. و این اینقدر عشق سینما و توانایی نوشتن و کارگردانی و اینا رو داشت که براش مهم نبود که این سرویس رو از کی میگیره، براش مهم بود که یکی بهش این امکانات رو بده که توانایی هاش رو به عرصه ظهور برسونه. در
0: بله، به هر حال
1: بندن
0: فراتر
1: بسیار
0: از
1: آدم
0: رویکرد
1: خوبیه.
0: سیاسیش که متاسفانه به خاطر ساختار توتالیتر جمهوری اسلامی هر چه گذشت، این افراد که خواستن همکاری کنن با سیستم آلوده تر و آلوده تر شدن، از جمله فخیم زاده. به لحاظ هنری چند تا کارنامه خیلی خوب داره در فیلم سازی. حتی میتونم قبل از انقلاب به فیلمی مثل در شهر خبری نیست اشاره بکنم. فیلم خوبیه. تضاد شهر و روستا رو نشون میده، بحرانایی که یک روستایی وارد شهر میشه. مرتضی عقیلی بازی میکرد. میتونم قبل از انقلاب به اون کارش اشاره بکنم.
1: نگاهش بسیار
0: و
1: گسترده است، بسیار
0: بله
1: ببین، هم زبان فرانسه خونده، هم ادبیات خونده، دانشگاه دوتا
0: و بوکس کار کرده بود از
1: رشته
0: نظر بدنی، هم
1: کاراته
0: بوکس و کاراته کار کرده بود.
1: کمربند،
0: بله
1: بله، بدن ورزشکار، بدن تو فرم تا آخرین مدل. گاهی به منم میگو باقی ما چهارشنبه ها میرفتیم خونش، سناریو میخوندیم و راجع به فیلم ها و اینا صحبت میکردیم. به بقیه افراد سینمایی میگو شما نه، یعنی امشب مهمون دارم، فقط من و یا دکتر یعقوبی دوستش و اینا میرفتیم میشستیم اونجا صحبت میکردیم. میگفت دیگه امشب که تو میای جای ارازل نیست و یاد بشینیم جدی هر بزنیم. آره خب، با هم خیلی صحبت میکردیم، رفیق بودیم، صمیمی بودیم، تا یه مسائلی شد که به هر حال یه دلخوری های پیش اومد و حالا
0: بله، به هر حال کاراش اشاره خواهیم کرد در آینده
1: من
0: نزدیک به
1: کاراشو
0: کارهایی
1: دوست
0: که خود
1: دارم.
0: شما هم کار کردیم، مثل بهار در پاییز کار خوبی بود، همین میراث من جنون
1: البته
0: کار خوبی
1: وسطش
0: بود.
1: ما حذف شدیم.
0: بله، و میراث من جنون کار خوبی بود، اسپوردین کار اول انقلاب،
1: میراث
0: بهار در
1: من
0: پاییز کار خوبی بود، فیلم همسرش بد نبود، فیلم همسر که مهدی هاشمی و معتمداریا بازی میکردن، اینا کارهای خوبی بود. خواستگاریش حالا بد
1: فیلم
0: نبود.
1: چی، ثریا قاسمی با هادی اسلامی عاشق
0: بله، و
1: شده بودن،
0: مهرابی، همون خواستگاری،
1: خواستگاری.
0: خواستگاری
1: من
0: بله.
1: وقتی این فیلم ها اکران خصوصی شد دیدم، گفتم مهدی باهات شرط میبندم این فیلم چیز فروشش بازار رو میشکنه. گفت برو بابا تو هم یه چیزایی میگی. گفتم ببین، به حس من اعتماد کن، به اون جورک من باور داشت. وقتی یه فیلمی میدیدم میگفتم این اینجوریه اینجوریه، قبول میکرد. به مهدی هم گفتم باور کن این رکورد میشکنه، و رکورد چی کرد؟ خیلی شیرین فتوه اسی.
0: خب برسیم به ادامه بحث‌های گذشته. این تایمایی که زمانی که باقی مونده رو در مورد فیلم در امتداد شب صحبت بکنیم. خب در اون دفعه صحبت کردیم که آقای صیاد در واقع بعد از اون همکاری که قرار بود در تئاتر کوچک بکنیم در رابطه با تئاتر گل کاکتوس که متاسفانه میسر نشد، توضیح دادیم به چه دلیل، بعدش از شما دعوت کردش که به عنوان بازیگر در فیلم در امتداد شب در کنار گوگوش قرار بگیرید، و خب به حال یکی از پرفروشترین فیلم تاریخ سینما ایران شد تا پیش از انقلاب. فیلم مهمی شد. امروز هم شاید خیلی ها اونهایی که فیلم های بعد از انقلاب شما رو هم کمتر تعقیب کرده باشن، ولی با چهره شما به خوبی به خاطر بازی در این فیلم آشنا هستند که یک به صلاح نقش متفاوتی هم بود در اون زمان. به صدا دو تا دوست بسیار نزدیک، یعنی شما در اون فیلم دوست پروانه بود، هنرپیشه اسمش بود پروانه دیگه، نقشی که گوگوش بازی میکرد. شما اسمتون چی بود یادم رفت در فیلم
1: مارگریت،
0: مارگریت
1: من
0: بود اسم.
1: ارمنی بودم، دختر
0: آه
1: ارمنی بودم که کار شعبده بازی میکردم با استاد شعبده، دستیار بودم، مارگریت بودم در واقع. بعدم مثلا وقتی اون صحنه های تو خونه که میاد مادر منم که ارمنیه، مثال قهوه میگیره برای گوگوش و اینا، اونجا چیز میشه. من یه دختر ارمنی هم که اصلا تو کاباره با گوگوش دوست میشم، دوست صمیمی میشم، محرم رازشم. مثلا پسری که تو سالونه به من میگه بیا از لای درز پرده نگاه کنیم چیکار میکنیم فلان.
0: درسته.
1: آره یه صمیمیان چی خاصی بود.
0: فیلمبرداری اون صحنه هایی که در واقع شما بازی کردین چقدر طول کشید کلا؟ یادتون هست چند روز طول کشید؟
1: خب فاصله می افتاد، من کار زیادی نداشتم، فاصله می افتاد بین یه سکانس امروز تا مثلا یه ماهی ما برو بیا داشتیم به هر حال. و خب خیلی وقتا مثلا سکانس ها طول می کشید، اینا من و گوگوش پشتنی می شستیم روکر می کردیم و جب تعریف می کردیم و می خندیدیم و گاهی درد و دل میکردیم و اینا. آره
0: تا قبل از اون که گوگوش رو ندیده بودین تا قبل از این فیلم، درسته؟
1: چرا گوگوش یک سال اومده بود مشهد، من اون موقع کار تئاتر میکردم، اومده بود زیارت، هر جا میخواست بره من باهاش میرفتم.
0: آها، یعنی اون موقع هم از نزدیک میشناختین گوگوش رو؟
1: بله تو مشهد
0: عجب.
1: باهاش بودم. بعد خب بچه خودش یادش نمیاد، بچه هم که بود همسایه پدر بزرگم بود، هر دومون بچه کوچولو بودیم چون ما همسنیم
0: درسته.
1: من و
0: بله
1: گوگوش.
0: تقریبا. نظرتون در مورد گوگوش چگونه بود؟ قابلیت های بازیگریش و رفتارهای اجتماعیش؟
1: ببین برعکس دوستانی که به گوگوش خورده میگیرن به دوست پیمانی هایش و در واقع در ابراز عقیده های سیاسی و اینا خورده میگیرن، من معتقدم که گوگوش ساخته پرداخته یک آدم خود ساخته نیست، گوگوش ساخته پرداخته اطرافیانش هست. تا زمان که بچه بود پدر، بعدم که افتاد تو جمع شاعر و آهنگساز و فیلمساز و فلان، که خب همه اینا نگرشاشون ضد پادشاهی بود طبعا. و گوگوش به نظر من یک تخت سفیدی بود که هر کی هرچی دلش خواست روش نوشت،
0: یعنی شخصیت مستقلی نداشت، به شدت تحت تاثیر اطرافیان بود، درسته؟
1: از قولش میگفتن یا خود از قول خودشون بهش دیکته میشد. طبیعیه شما وقتی با یه کسی داری معاشرت میکنی، ازدواج میکنی، دوست پسرت، عاشقشی، تحت تاثیر عقایدش هستی وقتی خودت یه تخته سفید هستی.
0: درست.
1: گوگوش فقط تمرکزش رو خودش، به نظر من یک جور خودشیفتگی داره که ناشی از اون تنهایی های سالیان عمرشه. اینو دریافته که فقط خودش باید مراقب خودش باشه و خودشه که باید مواظب خودش باشه، در نتیجه خیلی به دیگرون از نظر عاطفی توجه نمی کنه.
0: درست.
1: مثلا
0: متزلزل
1: همون
0: احساساتش به
1: آره
0: لحاظ
1: ببین
0: عاطفی و
1: مثلا
0: وجدانی.
1: همون جا که ما مردم خب ما رو دوست دارن، بدون مردم ما باید بریم بمیریم، مثلا وجود خارجی نداریم، ولی حوصله نداشت. مثلا اون خانم صابخونه میخواست بیاد با بشینه مثلا با گوش یه چایی لاغل با هم بخورن و بگه من گوش تو خونم فیلم برداری کرده باش چای خوردم، نمیومد. باز من میرفتم دلجویی میکردم از خانم صابخونه باشون میشستم.
0: آها، همون خونه که تو نیاوران بود، همون خونه نیاوران
1: آره
0: که فیلم برداری
1: آره
0: شده در امتداد شهر.
1: آره
0: یعنی
1: الان
0: خودشون
1: من تو
0: میگرفت از
1: فیسبوک با
0: دید.
1: اون خانم دوستم. آره
0: اسمشون چی بود؟
1: دیگه نمیگم شاید نه
0: درست میگین، درست میگین. بله بله درسته، بله کاملا
1: تو
0: درست میگین.
1: فیسبوک باش دوستم. آره خیلی هم پادشاهی خواهد سفت و سخت.
0: درسته. بله بله
1: اونم تقریبا همسن ما بود اون خانم، ولی خب این اصلا یا خسته بود یا خوابش میومد، تمام شب کار کرده بود، فیلم برداری بود، کاباره بود، حوصله نداشت. ولی به هر حال ما هم یه روزای خسته ایم، ما هم یه روز بی حوصله ایم، ولی با مردم نمیشه بی اعتنا بود وقتی به تو لطف میکنن محبت.
0: درست.
1: کلن یه جوری به نظر من یه لایه دفاعی درست هم هست. آدم که از بچه که پدر مجبورش کرد این کار بکن این کار نکن این کار بکن این کار نکن، تو دستید مردوی چرخیدی که همه خواستن فکرشون رو سر این سوار کنن، این یه جوری پوسته آهکی بر خودش ساخته از نارسیسیسم که از
0: درست.
1: خودش مراقبت کنه. من بهش حق میدم و به نظر من دختریه که پتانسیل بالایی هم تو بازیگری داره هم توی خوانندگیش داشته و این دوتا با هم باعث شد مکمل هم بشن، از این یه لژند بسازن، یه ومپ بسازن،
0: اسطوره، بله، یه افسانه،
1: یه ومپ بسازن، برای اینکه دو تا نیروی هماهنگ باهاش همراه شدن. خوانندگیش زیبا شد به دلیلی که بازیگر بود، مفهوم شعر رو با بازیگری هم میرسون. ما خیلی خواننده خوب داشتیم ولی وای میستادن میخوندن، نهایش یه همچنانتی. ولی این میمیکای صورتش، این بغضاش، این حالتهای بازیگریش، من هنوز اون کجاست مادر کجاست گهواره منشو میشنوم، برای مادرم قلبم پاره میشه، برای که تمام اون اسطوره ها میاد. بازیگری و خوانندگی هم اومد به کمک بازیگریش.
0: دقیقا این ترانه زیبا رو که گفتین، ترانه زویا زکاریان و ملودی و تنظیم واروژان، عالی است، یکی از کارهای شاهکارهای موسیقی پاپ.
1: نمیدونم چرا بعد از کیو کیو بنگ بنگ با زویا کار نکرد و شعرهای بی خودی رو گرفت.
0: بله.
1: برای اینکه زویا واقعا ترانه سرای فوق‌العاده است و من فکر میکنم بعد از خروج گوگوش از ایران تنها آهنگش رو که من میتونم بارها تکرار کنم و گوش بدم در روز کیو کیو بنگ بنگ، برای اینکه دقیقا داستان زندگی ما تو این شرایط
0: بوده. مخصوصا جایی که میگه تو پیچ پیچ شب ما قیامت بود و قوقا، یکی خمار انگلس یکی نشعه بودا، تو مسجد شاعر چپ، تو مسجد شاعر چپ، تو بارها یا تو میخونه، اینجا مؤمن مست عجب سرگیجه بود، برادر خاطرت هست. و
1: اصلا منو دیوانه میکنه این شعر زویا و کلن شعرهایی که زویا برای گوش خونده هم دفته همش یه عمق و وزن دیگه ای داره. زویا خیلی خوبه.
0: خب نظرتون در مورد بازیگردانی پرویز صیاد چگونه بود در این فیلم که حالا به هر حال همکاری داشتیم، بازیگردانیش، کارگردانیش؟
1: خب کار حرفه‌ای دیگه، اصلا نمیشه بگید نمیدونم کارش بد بود خوب بود، نه با کارش رو بلد اینا. نه حالا خب سر کاری مشکلاتی هم پیش میومد به خاطر همینجور اومدن گوش، به خاطر سر وقت نبودنش، بین خودشون یه مسائلی بود، داستان داشت،
0: مثل که با هم دعوا داشتن، درسته؟ فرمانارا میگه من مجبور شدم تو صحنه ها حضور داشته باشم چون دائما بگو مگو بود بین پرویز صیاد و گوگوش، درسته؟
1: آره. خب یه خیره سریای اون میکرد، یه طبقاتی نظر بازی اون داشت اینا، و آراز میگه آره فرمانارا تقریبا هر دو سر صحنه بود و اینا، تعادل برقرار میکرد. ولی بر مجموع بالاخره کارگردانه که حرف آخر میزنه. من بازیگر ممکنه یه سلیقه راجع به این نقش داشته باشم، بگم این صحنه رو من مثلا گریه نمی کنم، فقط مثلا سرم رو میگیرم تو دستم اینجوری میشینم بوت میزنم، گریه نمی کنم. کارگردان میگه نه من گریه میکنم.
0: درست. حالا منظورم اینه که با توجه به همکاری که حالا در مورد پیش از انقلاب میگم با مثلا مسعود کیمیایی هم داشتین در گوزها و پرویز صیاد در امتداد شب، به نظرتون کدوم یکی از اینها در کارشون مسلط تر بودن در ارتباط با بازیگر، در هدایت بازیگر؟
1: ببین، نمیشه مقایسه کرد، بلکه سبک و سیاقشون مثل هم نیست. اصلا آدمایی تو این فیلم بودن با انتخابایی که اون میکنه برای کارش متفاوت بودن. ولی مسئله سر اینه که هر دوتاشون حرفه‌ای. با تو وقتی با یه آدم حرفه‌ای کار میکنی، کارت راحته، آسونه، مشکلی نداری باهاشون. من تو
0: درست.
1: دندان مارم که باز دوباره کیمیایی اومد سراغ من که برم نقش بازی کنم، دیدم باز گلچهره سجادی رو گذاشته، گلچهره البته بازیگر قدری بود، گذاشته بر نقش اصلیش. اون نقش اون زنه ماشین اسقاط فروشی رو، قبرستون ماشین رو میخواست بده به من، یه پلانم گرفت از من. بعد من گفتم که مسعود دیگه تو رفیق منی، من دوباره با این هدایت این کار میکنم، دستمزد من ثابته. من اگر چون نقش اول که به من ندادی، حالا که نقش دوم دادی، حتما باید دستمزدمو متفاوت کنی. من دیگه اون دستمزد قبلی رو نمیگیرم، اینقدر میگیرم. و باشو بر با تهیه کنن به خودت صحبت. من که رفتم اونجا یارو نپذیرفت، مسعودم پشتشو نگرفت
0: درست.
1: که مثلا با تهیه کنن صحبت کنی، بگه نه من این بازیگر رو میخوام. نامردیاش خیلی زیاده، مسعود خیلی نامردی کرده. بعد
0: راستی
1: من دیگه
0: ببخشید، دستمزدتون برای در امتداد شب چقدر بود؟
1: دستمزد من 10,000 تومن بود، روش 20,000 تومن. طبیعی بود، من که
0: درست.
1: نمیشناخته، من یه
0: سعید
1: بازیگر
0: کنگرانی
1: سوال
0: چقدر
1: بودم.
0: گرفت؟ سعید کنگرانی یادتون هست؟
1: نمیدونم
0: آها، اون رو
1: نمیدونم.
0: نمیدونی. ولی جالبه. حالا
1: حال من
0: مادم
1: مسئله سر اینه که بعد اومدن نقش دادن به یه سیالشگری که بلد نبود حتی دستاش چه کار کنه باهاش. اون نقش من دادم به اون، وایساده بود میگفت من جاندار میری به این گفتی کی نمیدونم فلان، اینجوری دیالوگ نمیتونست بگه فلان. روز بعدم گفتش که 50,000 تومن طلام گم شده، باید خسارت بدیم. یعنی پولی که حاضر نشد تهیه کننده به من بده، داد به یه سیالشگری که حتی دیالوگ بلد نبود
0: در همین فیلم
1: بگه.
0: دندان مار که داشتین صحبت میکنیم، بله، که فیلم نامش هم احمد طالبی نژاد نوشته بود دیگه، اونجا فیلم هایی بودش که طالبی نژاد چیز کرده بود. بله، به هر حال
1: مسعود اینقدر که تو فیلماش ادای رفاقت و حسرت رفیق داره، تو قصه هاش خودش اصلا بزرگترین نارفیق دنیاست.
0: نالوتی روزگاره. بله دیگه، از برخوردی که با همسرش گیتی پاشایی کرد دیگه به خوبی نشون میده چقدر نامرد و نالوتیه، چون دیگه اینا رو دیگه خودشون دیگه همه گفتن، میدونیم دیگه، چیزی نیستش که شایعه
1: از
0: باشه،
1: این
0: میدونیم.
1: داستانه من با خودم زیاد دارم گفته فردا میام میریم مثلا فلان کار رو انجام میدیم، بعد نیومدیم.
0: بله
1: داستان زیاد داره.
0: زیاد، حالا بهش خواهیم پرداخت. از شما بسیار سپاسگزارم خانم بیات عزیز که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتی برای انجام این گفتگو. این گفتگوهای ما ادامه خواهد داشت، دیگه به دقایق آخر رسیدیم. شما رو به
1: بله،
0: خدا میسپارم.
1: تو این هوای گرم اروپا حداقل مردم که خونه هستن حوصله‌شون سر نره، یکم خاطره گوش کنن.
0: نه خواهش میکنم،
1: بازم
0: حتما
1: من از
0: لذت
1: شما
0: بخش بود.
1: تشکر میکنم. قربون شما، خدا نگهدار.
0: خدافظی شما، با تشکر ویژه از آقای بهبهانی و هما خانم. بدرود.
1: بله، اون که دیگه السلام علیکم.

0: ازت کمشه میمیرم، کاری نکن بمونم سر دورای مجبور بشم انتخاب.
1: خیلی تشکر میکنم بعد این همه دست مرکشی توی خراب شده اینجوری پشت من جلوی تنوزاده خالی کردی.
2: دلم برات میسوزم از ترس اینکه یه خار تو انگشتت نره. این وضعیت زندگیت
3: نقطه ضعفت همینه دیگه، عشق ضعیفت کرد.
4: بعد چی کار کنم که نبریش؟ چی کار کنم؟ او به پات میفتم التماستون میکنم.
0: چقدر دیگه میخوایم بدبخت رو تحقیر کنیم؟
1: شلوارم راست میگی، ولی آدم که هستم میتونم نگران زن و بچه‌ام باشم که.

0: عشق منی. چه اسمی تو شناسنامه من باشه چه پاکش کنم.
1: تا وقتی اونجایی شوهر سابقم، ولی اگه از اون ور بیای این ور میشی همونی که بودی.
0: من نمیخواستم امیر، الانم بجز تو آرمان کارم هیچی واسه از دست دادم ندارم دیگه.
2: استخونامون

0: خانم مهسی ساخته بودی؟
1: برو بریم.
0: اوکی.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد.
1: رادیو و تلویزیون میهن.

0: meşhur. درود درود درود درود به شما دوستان عزیز همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز در 12 تیر ماه 1405 در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. بله، ما در برنامه امروز این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از استادان برجسته سینمای ایران باشیم، یکی از در واقع تاثیرگذارترین و حرفه‌ای‌ترین کارگردان‌ها و بازیگران سینما ایران که البته در زمینه‌های مختلف سینما غیر از کارگردانی و بازیگری هم صاحب ایده هستند و حرفه‌ای هستند، هم در زمینه فیلمنامه‌نویسی، در زمینه مسائل فنی سینما و به عنوان حتی تهیه کننده سینما، یک فرد در واقع چموشی و همکاره و یک در واقع فرد بسیار با دانش در زمینه‌های مختلف و به هر حال یک فرد واقعا به مفهوم خواهم از واژگان فرانسوی اینجا استفاده کنم پولیوالان محسوب میشن، فرد چموشی، و اون هم کسی نیست جز استاد محمد متوسلانی که ما این افتخار رو داریم که امروز در خدمت ایشون باشیم و البته قرار بر این هست هم با ایشون صحبت کردیم که در چندین برنامه ما در چندین برنامه دیگر هم در خدمت ایشان باشیم، به خاطر اینکه تصمیم گرفتیم که به خاطر یک عمر فعالیت‌های حرفه‌ای که ایشون داشتن در زمینه سینما و کارهای بسیار ارزنده‌ای رو از دهه 30 تا کنون عرضه کردن به همه هنردوستان و هممیهنان ما چندین برنامه رو به ایشون اختصاص بدیم، کاری که باید به نظر من زودتر میشد و به هر حال امروز این افتخار داریم که قسمت اول این گفتگو رو با جناب استاد متوسلانی عزیز تقدیم شما دوستان گرامی بکنیم. جناب استاد محمد متوسلانی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
1: درود بر شما. خیلی ممنون که یادی از من کردین و خوشحالم که میتونیم با هم یه گفتگوی داشته باشیم در مورد سینما، اون چیزی که عمری ما درش فعالیت کردیم و قوطه ور بودیم در کلیه زوایاش.
0: خواهش میکنم، این در واقع وظیفه ماست به عنوان یک رسانه مستقل و وظیفه واقعا همه هنردوستان هستش و کسانی که کلا دستی به کار فرهنگ و هنر دارن که واقعا روایت های دست اول رو از استادان به نام اون رشته در واقع به گونه مختلف تدوین کنن، تنظیم بکنن، و ما چه خوشحال هستیم که در آستانه 91 سالگی در خدمت شما هستیم. شما متولد 18 مرداد 1114 هستید استاد، درسته؟
1: بله بله کاملا.
0: بله، و به زودی در واقع تولد 91 یا 92 سالگی شما رو جشن خواهیم گرفت. برحال بله، خیلی خوشحال خواهیم شد. خب دوستان در واقع فیلم بین های حرفه‌ای به قول معروف حتی میان بدنه اجتماع، خب نام شما رو بیشتر به عنوان یکی از افراد، یکی از سزل مثلث در واقع گرشا رؤوفی، منصور سپهرنیا و محمد متوسلانی که خودتون باشید میشناسن، از زمانی که در دهه 30 در فیلمی از ساموئل خاچیکیان یعنی طوفان در شهر ما شما برای نخستین بار در کنار هم قرار گرفتید و البته به صورت جدیتر در فیلم بی ستاره ها که طرحش از خودتون بود، فیلمنامه از خودتون بود و در واقع با نام اون، با نام هایی که بعدها در فیلم های ستایی در واقع اونجا نقش آفرینی کردید برای اولین بار ظاهر شدین، که شما اسمتون همیشه امیر بود در بیشتر این فیلم ها. آقای گرشا رؤوفی در واقع نامش در واقع نادر بود، درسته؟
1: بله بله.
0: و منصور سپهرنیا که مسعود یا منصور بود، یکی از این ستا بود از فیلم بی ستاره.

0: بود، اسم سپرمیا بود، سوسول. این اولین فیلمی که من قشنگ یادم هست. منظورم اینه که دوستان بدن جامعه خب شما رو بیشتر با اون فیلم ها میشناسن، فیلم هایی که در درجه اول شاید از با یک نظر اول بیشتر سرگرم کننده به نظر بیان، ولی با نگاه حرفه‌ای تر و بسیاری از این کارها ما پی به ارزش های این فیلم ها هم پی خواهیم برد که حالا اینها رو بعدها در موردش به زودی صحبت خواهیم کردش، که این نظریه که به قول معروف متاسفانه بسیاری از روشنفکران اونم چپگرای عبوس ما رواج دادن، که فیلم ها رو به دو دسته فیلم های نخبه‌گرا و عامه پسند به دو گروه مخالف هم متضاد هم طبقه بندی میکردن، چقدر اشتباس در خیلی موارد. و ما در همین فیلم های ستایی هم فیلم ها شاهد فیلم های متفاوتی بودیم، حتی علاوه بر یک چمدان سکس و یه میلیون رو دو مفلس که قطعا خیلی از تیپ های انتلیکتویلی هم این فیلم ها رو پسندیدن و فیلم سه دیوانه که آقای مقدم ساخت، ولی در بسیاری دیگر از همون فیلم ها هم مثل سه کارگاه خصوصی و اینها ما جنبه های خیلی جالب و متفاوتی رو میبینیم که حالا با حضور شما با روایت شما بیشتر به اونها پی خواهیم برد. اما قطعا سینما بین ها و در واقع منتقدین برجسته هنری ما، آدم های جدی تر، وقتی نام شما به میون میاد نمیتونن از فیلم های بسیار مهمی مثل سازش و کفش های میرزا نوروز به عبارتی و حتی ذبیح چشم پوشی کنن. اینها فیلم های هستش، به خصوص سازش، که بدون تردید مهمترین، در واقع یکی از مهمترین فیلم های طنز سیاه هست، کمدی سیاه هست، بسیار کمدی موقعیت هست، بسیار فیلم مهمی است در تاریخ سینما ایران، به نظر من که جز 10 فیلم برتر تاریخ سینماست. فیلم سازش بدون تردید از همه نظر یک فیلمیه که هیچ وقت آدم از دیدنش خسته نمیشه و لایه های جدیدی رو کشف میکنه، فیلم سازش. و به هر حال شما در فیلم های دیگر هم این رگه های روشنفکری رو نشون دادی، فیلمی مثل جستجوگر با رگه های عرفانی و فیلم های دیگه‌ای که حالا بهش اشاره خواهیم کرد. من قبل از این که بحث هامون رو از ابتدا شروع بکنم، چون ما در این برنامه ها قصد داریم که به ترتیب زمانی بیاییم جلو، دوست دارم که قبل از شروع بحث‌های اصلیمون، جناب استاد متوسلانی اگر موافق باشی، به دو رویداد، به دو واقعه اشاره بکنیم که یکی از اونها به هر حال مرتبط با خودتون هست در واقع، و یکی هم حالا یکی از هنرمندان نامی هست که متاسفانه امروز درگذشتن. از آقای منوچهر فرید شروع بکنیم، اگر امکان داره. به هر حال ایشون یک هنرمند توانای تئاتر و سینما بودن، میدونم که شما با ایشون همکاری مستقیم نداشتید، اما قطعا به عنوان یک کارگردان حرفه‌ای سینما کارهای ایشون رو، بازیهای ایشون رو دیدید و احتمالاً کارهای تئاتری ایشون هم شاید دیده باشید.
1: بله بله.
0: دوست دارم که تلقی عمومیتون رو در مورد بازیگری ایشون در ابتدای برنامه بیان بفرمایید، در مورد آقای منوچهر فرید.
1: از بزرگتون که آقای فرید واقعا یکی از برجسته‌ترین هنرمندان بازیگر سینما بودند. متاسفانه دوران فعالیتشون کوتاه بود و اونطور که باید شاید از وجودشون استفاده نشد به دلیل اتفاقاتی که افتاد در مملکت. و از اولین کارهایی که ایشون کردن، به خصوص به دلیل اینکه با کارگردانای بسیار خوبی برجسته که در رأس اون آقای بهرام بیجایی بود همکاری داشتن، طبیعیه که این همکاری که یک طرفش بازیگری آقای فرید بود و این طرف کارگردانی و تفکر بهرام بیجایی بود، اثرات بسیار قابل توجه و فراموش نشدنی برای سینمای ما به یادگار گذاشته. کارهای تئاتریشون هم که جای خودش رو داره، به هر حال ایشون از تئاتر شروع کرده بودن و از هنرمندایی بود که برای کارش ارزش فوق‌العاده قائل بود، به کارش جدی نگاه میکرد، اصلا دنبال حاشیه‌ها نبود،

0: بار ظواهر نبود، نفس کار رو بسیار دوست داشتش و به خاطر همین احترامی که برای کار خودش قائل بود، خب این احترام منتقل بشد به مخاطبینش، به دلیلی که اونها مخاطبینم همونطور کار رو جدی بهش نگاه میکردن. واقعا روح شاد جاش بسیار خالی تره. سال هاست که خالیست متاسفانه، در این سال ها یعنی ایشون شاید از همون افرادی بود که از سرمایه هایی بود که به باد رفت بعد از این تغییراتی که در ایران به وجود اومد، واقعا از سرمایه های به باد رفته ایران بود. هنرمندهای بسیاری رو ما در واقع در سینمای خودمون و در سپهر هنری خودمون از دست دادیم وجودشون رو، که اینا میتونستن بسیار کمک کننده باشن، بسیار در ارتقای کار هنری مؤثر باشن. اینها رو از دست دادیم و فقط مونده که در موردشون تأسف داشته باشیم و این اصلا چیز خوبی نیستش. خیلی اینها رو داشتیم و در کنارشون بودیم و ازشون استفاده بهینه میشونی، سرمایه ها از بین نمی رفتن.
1: متاسفانه. خودتون کدوم یکی از بازی های ایشون رو بیشتر دوست داشتید؟
0: حالا من اولین کار چشمگیر ایشون که اون فیلم رگبار بود که در اونجا در شون قصراب رو بازی میکردش و بقیه کارهایی هم که در کارهای آقای بیزایی کرده بودن، چون کارهایی که مثلا فرق در خشت آینه کرده بودن یا فیلم های دیگه اونطور نمایان نبود که در فیلم های آقای بیزایی بود.
1: بله،
0: او کارها کارهای درخشانی بودن که کارهای موندگار آقای فهیم بودن.
1: بله، خود ایشون هم این فیلم ها رو بیشتر دوست داشتن، همکاری با آقای بیضایی.
0: ضایعه بزرگی است برای جامعه هنری. من به همه دوستان هنرمندم تسلیت میگم، فقدان و همه هنر دوستان، و جا داره که بیشتر یاد کنیم از این عزیزانی که واقعا گوهرهای گرانبهایی بودن برای سینما و هنر مملکت و متاسفانه روزگار خوبی رو نگذروندن. یعنی ما در واقع از دو طرف ضرر کردیم، یکی وجود خودشون که اونطور همراه زندگیشون همراه با غم از دست دادن عشقشون، چون اینها واقعا عاشق کارشون بودن، عاشق هنر بودن، عاشق صادق هنر بودن، به خاطر نمیدونم شهرت در کار هنری فعالیت نمی کردن، بلکه به خاطر ذاتش، به خاطر اعتقادی که بود هنر داشتن کار می کردن و سعی می کردن که هر روز با مطالعه، با دیدن و با ممارست، با تمرین بیشتر خودشون هی تحت کارشون ارتقا بدن. از یک طرف اونها تأسفی نمیخوردن که این موقعیت رو از دست دادن و از یک طرف دیگه زیانش برای هنر مملکت بود که نتونسته بود از اونطور که شایسته هستش و به اونطور که قدرت و ارزشش رو داشتن استفاده بکنه و ضررش جبران ناپذیر برای
1: متاسفانه، چون خیلی هم طولانی شد این عدم فعالیت خیلی از بازیگر. اما ما روز گذشته 11 تیر ماه یک سالگرد تولد همسر گرامی شما شادروان استاد میهن بهرامی هم بود و بله. این حسن تصادفیه که امروز ما در فردای اون روز در واقع در 11 تیر ماه در واقع داریم این گفتگو اولمون رو با شما آغاز میکنیم و من فکر میکنم با توجه به نقش مهمی که میدونم ایشون در زندگی هنری شما داشتن، در نوشتن برخی از فیلمنامه های به صلاح آثار سینمایی شما ایشون دخیل بودن، خانم میهن بهرامی، از جمله میتونم کارهای پیش از انقلاب شیادان اشاره کنم، درسته، شیادان، و بعد از انقلاب جستجوگر که ایشون که با همکاری ایشون شما نوشتید، و البته خب مقام خانم بهرامی بسیار بیش از این هاست. ایشون واقعا به خاطر تحصیلات عالیه‌ای که داشتن در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی و واقعا مسلط بودن به تئوری ها، به نظریه های ادبی و اجتماعی فرهنگی، و آثار نقد های بسیار زیادی رو نوشتن، حتی در زمینه سینمایی، در زمینه ادبی هم که به حال ایشون چندین داستان، مجموعه داستان کوتاه نوشتن که حتی شما بهش اشاره خواهید کرد، و همچنین نقاشی های خوبی هم داشتن. چون واقعا ایشون هم فرد چندوجهی بودن. فکر کردم که قبل از اینکه بحث های اصلیمون رو آغاز بکنیم از ایشون یاد بکنیم. بفهم.
0: برای من همیشه یادشون گرامیه. به حال بیشترین عمر مفیدم رو در کنار ایشون گذروندم و خب در همه کارها با هم دیگه صحبت میکردیم، مشورت میکردیم، ارتباط ذهنی خوبی با هم دیگه داشتیم و خوشحالم که تونستم بعد از فوت ایشون، الان که همیشه بهش میگفتم که کارا رو، مجموع کارا رو باید چاپ بکنیم، گفتش که نه من بس مثلا در مورد بسرفتی میگفت من چند تا رمان هستش بس اینا رو تموم بکنم، دوست دارم کارهای تازه چاپ بکنم تا اینکه کارهای گذاشتم تجدید چاپ بشه. ولی من بعد از فوت ایشون به هر حال مجموعه کارهاش رو جمع آوری کردم و با کمک دخترم ناتالی که فامیل همسرش رو برگزیده، ناتالی چوبینه، 6 جلد کتاب از کارهای ایشون در زمین های مختلف، قصه نویسی، سفرنامه و نردهاشون، نقد سینما و تئاتر، نقدهای ادبی و نقاشی و شعر و اینا در یک جلد دیگر، برای 6 جلد کارهای ایشون رو تا اونجا که میتونستم جمع آوری کردم. یه مقدار زیادی از کاراش که متاسفانه بهش دسترسی نداشتم چون بیشترین نقدهای ادبی که برای ادبیات نوشته بود در رادیو اجرا شده و در آرشیو رادیو من نتونستم اونا رو پیدا کنم. دوستانی که رفتن گفتن که روی این نوارهایی که ضبط شده بوده اون موقع بعدش هم چیزهای دیگه ضبط کردن و اونا از بین رفته بود، یعنی من واقعا دسترسی به اونا پیدا نکردم. چون اصلا اولین نقد ادبی که ایشون به طور مفصل نوشتش نقدی بود که روی کار خانم سیمین دانشور دومشون ایشون نوشته بود که در رادیو اجرا شد که بعدا مترجم لهستانی سوبشون با خانم دانشور تماس گرفته بود و گفته بود که من این نقد ایشون رو شنیدم و میخوام که اول کتابم ترجمه کتاب بگذارم و از اونجا برازی که ارتباط مستقیم با خانم دانشور شروع شد کار نقد ادبی ایشون هم در رادیو ادامه پیدا کرد، در گروه ادب رادیو سالها فعالیت داشت که ریاستش
1: همون زمانی که مرحوم نادرپور بودن در پیش از انقلاب.
0: بله
1: بله بله, بله. مسئولش بودن.
0: بله ارزم این هستش که خب نقدهای زیادی رو که ایشون بیشتری نقد ادبی که نوشته بودش اونایی بود که برای رادیو نوشته بود و مهمتری یعنی از مجموعه کارهای مثلا فرض کنید آقای جمال میرصادقی و اینا رو نقد کرده بود یا نویسندگان خارجی یا ایرانی بسیار بودن و متاسفانه اینها رو نتونستم پیدا بکنم که توی مجموعه بذاریم. و این مجموعه من خوشبختانه هر حال 6 جلد از کارهایشون جمع آوری شد با کمک نشر ماهور و من رو چاپ کرده بود در یک نمایشگاه که از کارهای نقاشی ایشون گذاشتم در آبان ماه 1604 در خانه هنرمندان. بهرام از کتاب رو نمایی شد و با اون نمایشگاه نقاشی هم اونجا برپا شد.
1: بله، که در واقع همین آبان ماه گذشته، بله، در
0: بله
1: آبان ماه 1404 در خانه هنرمندان بود، یک
0: بله
1: جلسه رونمایی هم برگزار شد دیگه، فیلمش
0: بله
1: الان
0: بله
1: موجوده.
0: رو
1: بله
0: نمایی
1: یک
0: کتاب.
1: جلسه،
0: بله.
1: بله، شیشه. خب خیلی مهمه که چون واقعا آنچنان که باید و شاید خانم بهرامی به عنوان منتقد و به عنوان پژوهشگر اونقدر شناخته نشدن، که به عنوان داستان نویس، چرا به عنوان داستان کوتاه نویس، یکی از داستان کوتاه نویس های بسیار خوب ایرانی بودن، به این عنوان شناخته شده بودن، ولی به عنوان منتقد، با اینکه در مجلات مختلف نوشته های ایشون بود، حتی بعد از انقلاب من خودم خیلی از کاراشون رو خوندم و نشان دهنده عمق دانش ایشون بود، بسیار ایشون واقعا فرد پژوهشگر حرفه‌ای بودن و خوشبختانه با همت شما و خانم ناتالی چوبینه دخترتون این کارها توسط مؤسسه ماهور به تب رسید. امیدوارم که مورد استفاده هموطنان ما قرار بگیره، کسانی که حداقل داخل ایران هستن میتونن مستقیم دسترسی داشته باشن، و البته برای دوستانی که در خارج از ایران هستن، من توصیه میکنم که به بخشی از این نوشته ها توجه بکنن، که در کانال یوتیوبی خانم ناتالی چوبینه در واقع قابل دسترسی هست. برخی از نوشته های خانم میهن بهرامی در کانال یوتیوبی خانم ناتالی چوبینه، در واقع نوشته هاشون با خانش هم ایشون هم دوستان دیگه، فکر میکنم مال دامادتون باشه خانش، اگه اشتباه میکنم، حالا شاید
0: یه مقدار نقداش رو من خوندم، با صدای من هستش.
1: با صدای شما هم هست.
0: بله، چند تایش هم آقای رضا چوبینه خوندن، داماد بود. به هر حال اینا رو دخترم میده و منم تا اونجایی که وقت داشتم و امکانش رو داشتم این کار رو کردم. متاسفانه همه جا نمیتونم که اون خانش رو داشته باشن، به دلیل محیط، به دلیل اینکه به هر در جای آروم ساکت باز باشه که صدای دیگری شنیده نشه و بشه اون کار رو کرد
1: بله.
0: و همینطور کاراش ادامه داره دیگه، قصه هاش و کارهای دیگهش. ناتالی تصمیم گرفته که اینها رو یه جوری در دسترس عموم بذاره، چون واقعیتش ما برای چاپ اونا اصلا دنباله نبودیم که نفع مادی از این قضیه ببریم. برای که حس میکردم که اونطور که باید و اونطور که شایسته علم و دانش و هنر ایشون بود، ایشون شناخته نشده بود به دلیل اینکه خودش دوست نداشت، از قاطی هیچ گروهی نبود توی زمینه نمیدونم تبلیغات و خود دبایی های صحبت ها، اصلا ورود پیدا نمی کردش. کارش رو آروم، فقط حساسیت که داشت سعی می کرد که با مجلات و رسانه های کار بکنه که سطح بالاتری داشته باشن، با آقای شاملو در مثلا
1: کتاب جمعه،
0: کار نویسندگان کار بکرد بود،
1: بله،
0: مجموعه که آقای شاملو سرپرستی میکردن، یا در خیلی از کاراش در مجله نگین اون موقعی که آقای محمود
1: عنایت،
0: سردبیرش بود
1: بله،
0: برای کار کرد، بسیار کوتاه بود می نوشتش، با مجله خوشه کار کرد. به هر حال با فقط تنها نقدهای سینمایی بود که تو مجلات سینمایی می نوشتش.
1: بله، نقدایشون بسیار مهم و تاثیرگذار بود. نقد الماس 33، نقد فیلم خاک مال آقای کیمیایی، نقد رگبار آقای بیزایی، خیلی کارهایشون فراوان بود و ایشون به عنوان منتقد حرفه‌ای شناخته شدن پیش از انقلاب به خصوص. بله، اینجا اشاره هم بکنم قبل از اینکه آغاز بحث اصلی ما آغاز بشه، شروع بشه، به خانم ناتالی چوبینه، دختر آقای متوسلانی و خانم میهن بهرامی، که ایشون هم واقعا یکی از مترجمان و پژوهشگران حرفه‌ای عرصه هنر و فرهنگ هستند، دارای دکترای باستانشناسی هستند، دکترای باستانشناسی دارند و تحصیلاتشون در زمینه موسیقی هم فکر می‌کنم باشه، چون بخش مهمی از ترجمه هایشون که من خیلی از این کارا رو داشتم، یعنی این جزء رفرنس های اصلی بود برای خود من همیشه، یکی تاریخ موسیقی آکسفورد بود، یکی از کارهای بسیار خوب ایشون ترجمه هایی که ایشون کرده بودن و تاریخ مختصر موسیقی آکسفورد و البته کتاب های بسیار زیادی رو ایشون ترجمه کردن، مثل کمدی در تئاتر، حتی کمدیا دلارته و کاری که در مورد روی موج اف ام با بتهوون بود، خیلی کارهای دیگه، کارهایشون بسیار زیاده و مقالاتی که ایشون در مجله ماهور، فصلنامه تخصصی ماهور که در زمینه موسیقی بود، ترجمه کردن، سالها در این زمینه ایشون فعالیت داشتن و در زمینه باستانشناسی هم تحصیل کردن، یه دکترا دارن، درسته؟
0: ایشون در مورد بیشتر فرهنگ ملل کار کرده، الان هم یه مدتی است که داره کار میکنه روی فرهنگ کشورهای اطراف مدیترانه، از چیز یونان شروع کرده، راجب یونان خیلی مقالات تحقیقی مفصلی رو نوشته به طور مرتب، یه سایتی هم هستش که مربوط به اونه که اونجا چاپ کنه و من بهش پیشنهاد کردم که این مجموعه مقالات در بیاد و به طور جداگانه چاپ بکنه، برای که واقعا مقالات بسیار خوبی است که به گوشه های خیلی ناشناخته از فرهنگ یونان اشاره میکنه و امیدوارم که به زودی این کار رو بکنه.
1: بله حتما همین. خب ما وارد بحث اصلیمون بشیم که این بحث ها البته ادامه خواهد داشت. قبل از هر چیز من یه پوزشی میخوام از بینندگان عزیز و شما، این گربمون که یک لحظه در واقع کنترلش از دست داد اومدش، که من به هر حال جز در واقع فرزند ماست دیگه، عنوان فرزند، یکی از فرزندان ما محسوب میشه، من پوزش میخوام که به اصطلاح یه لحظه ایشون کنترلش از دست داد و به هر حال این رو خواستم توضیح بدم قبل از ادامه بحث. خوشبختانه در رابطه با کارهای شما در مورد فعالیت هنری شما در چند سال گذشته کتابی منتشر شد که به نام سه نفر بودیم. من این کتاب رو اتفاقا به همراه دارم. این کتاب توسط نشر هرمس در اومده بود در داخل ایران، که البته حاوی گفتگو با شما و البته آقای سپهرنیا است، که البته گفتگو با آقای سپهرنیا بسیار صفحات کمی رو از این کتاب تشکیل میده، به خاطر اینکه حالا دسترسی به ایشون نبود. توسط خانم فرخنده آقایی که ایشون هم داستان نویس هستن در درجه اول، ولی خب به هر حال در زمینه سینما هم یک آموزش‌هایی رو دیده بودن اوایل انقلاب، به خاطر دونا خانم آقایی توسط ایشون منتشر شد، که منم افتخار رو داشتم اگه به خاطر داشته باشید جلسه رونمایی این کتاب رو در واقع با کوشش خود من بود، که این کتاب زمانی که منتشر شد در شهر کتاب فرشته یک جلسه رونمایی رو گذاشتیم. بله بله
0: در...
1: بله بله که شما لطف کردین تشریف آوردین، شادروان وحدت هم اومدن، یادم هست خیلی ها بودن، در واقع بسیاری از اهالی ادب و هنر حضور داشتن خوشبختانه در اون روز. خب اینو من گفتم چون این کتاب، کتاب سه نفر بودیم که در دهه 90 منتشر شد، دقیق‌تر بگم سال 94 بود که این کتاب منتشر شد. این کتاب به هر حال تا اندازه‌ای فعالیت‌های هنری شما رو نشون میده، اما من با مطالعه این کتاب به این نتیجه رسیدم که همچنان تجزیه تحلیل بیشتر کارهای شما، به خصوص فیلم هایی که در واقع کارگردانی کردید و بازی کردید، هنوز جای توضیح بیشتری داره. من مبنای این گفتگوها رو این کتاب قرار میدم، که در واقع یعنی با توجه به اطلاعاتی که در این کتاب اومده، اطلاعات مفصل، من خب سعی میکنم مسائل جدیدتری رو مطرح بکنم که برای کسانی که این کتاب رو خوندن البته تکراری نباشه، ولی خب قطعا خب برخی از مطالبش بنا به اجبار خب تکراری خواهد بود، هیچ گریزناپذیره، چون بحث شفاهی هم با بحث کتبی خب متفاوته. ولی خب اینو گفتم که دوستانی که علاقه مندن، به خصوص دوستانی که در داخل ایران میخوان روایت های خیلی خوبی رو از پیش از انقلاب در مورد سینما ایران به خوبی در واقع تعقیب کنن، بشناسن، این کتاب بخش های زیادیش نه تنها به کارهای سینمایی خود آقای متوسلانی اختصاص داره، بلکه یک نگاه دیدگاه های ایشون رو هم نسبت به سینما از ابتدای پیدایشش تا پس از انقلاب رو تا اندازه نشون میده به ما. خب آقای متوسلانی عزیز، شما تا زمانی که در 1336 بود که این حالا به طور دقیق تر بگم سال 37 بود که فیلم طوفان در شهر ما اکران شد، درسته؟
0: بله.
1: طوفان در شهر ما. بله. وقتی این فیلم، تا زمانی که این فیلم به هر حال اکران بیاد و نام شما به عنوان بازیگر ثبت بشه، هرچند که میدونم در اون فیلم نام شما دیگه محمد ثبت نشد، شهرام متوسلانی الان تیتراژ این فیلم هم هست، یه نسخه از این فیلم موجوده، نام شما در تیتراژ شهرام متوسلانی اومد. به هر حال تا اون زمان شما به هر حال قطعا یک پیشزمینه هایی داشتید برای ورود به بازیگری، همچنان که اشاره هم کردید علاقه من بودید که بازیگر بشین در ابتدا، و هم تئاترای اون زمان رو خیلی هاشو میدیدید، هم فیلم های اون زمان رو، فیلم های سینمایی خارجی و ایرانی. اولین تئاتر و اولین فیلمی که چه ایرانی چه غربی شما رو به شدت تحت تاثیر قرار داد کدوم ها بودن؟
0: از حضور تو حالا در مورد اینکه اسم شهرام متوسلانی اول فیلم طوفان در شهر ما اومده، انشالله اگه راجب اون فیلم صحبت کردیم راجب اینکه چرا شهرام انتخاب شده براتون توضیح خواهم داد، چون یه خورده توضیح مفصلی لازم داره.
1: بله،
0: من یادم هست که اولین فیلم سینمایی که دیدم فیلم کینگ کونگ بود که من خیلی کوچک بودم و اصلا نمیدونستم سینما چی هست. سینما با خانواده من برده بودن رو سینمای میهن در چهارراه حسن آباد و خیلی شگفت زده شده بودم که یه دیوار سفید هست اونجا، حالا کادره بود البته توی یه کادر سیاه، و یه مرتبه یه ادهی بیمدن و تو ظاهر می شدن و یک حرکاتی و کینگ کونگ و بعد بدونم هواپیما می اومد و مسئله اتفاقی افتاد برای من شگفت انگیز بود که اینا از کجا میان، چجوری میشه. بعد چون در اون دوره که سینما ها با یک آپارات فیلم نشون میدادن، بین هر حلقه فیلم یک آنتراکتی میدادن تا یه حلقه فیلم رو عوض بکنن، معمولا خب حلقات 4-5 پرده ای بود دیگه، یعنی برای یه فیلم معمولا یه آنتراکت رو وسط داشتش. خب یه دفعه همه اون تصاویر می رفتن، همه اون بالا با نمیستم تصویر و خوده یه چیزایی اونجا داری بید، اون جنگل از کجا آمد اینجا، این موجودات از کجا آمدن اینجا، همه اینا برای من معما بودش. و بوتاش خیلی ذهنت چیزی نداشتم، تحلیلی نداشتم، که فقط سوال برانگیز برام بودش. این اولین مواجهه من بود با سینما.
1: این همون نسخه، ببخشید آقای متوسلانی، این اولین فیلم کینگ کونگ تقریبا دیگه 1933 بود، درسته؟ مال هزار انگلیسی ساخته بودن.
0: بله درست شده بوده، چون که بعدش که دیگه فیلم کینگ کونگ درست کردن که فکر کنم که تهیه کنندش دینو دولاورنتیس بود، مال ایتالیایی بود که اونو ساختن، یه خود مفصل تر بود و رنگی بود و اینا، اون فیلم سیاسی فیلم بود.
1: درست.
0: این اولین فیلم بود که من دیدم. بعد اولین تئاتری که من دیدم یادم هستش که پدرم اومد یه روز عصری مثلا منزل و من گفتش که امشب بخوای بریم تئاتر. من و بعدش بود تئاتر، یه پیسی بود به اسم محصلین کلکباز. اون موقع بعد فکر میکنم کلاس پنجم ششم ابتدایی بودم، شاید 11 سالم بودش،
1: کدوم
0: 13.
1: مدرسه می رفتین اون دوره؟
0: اون دوره می رفتم مدرسه خرد، خیابون
1: مدرسه خرد.
0: خارجیه. بله، چون ما بعد از اینکه اونجا چیز گرفتن، تصدیل کلاس ششی گرفتن برای رفتن دبیرستان، ما از اونجا رفتیم. این بودش که قبل از دبیرستان بود شاسر. بله.
1: یعنی در دهه 20 درسته، این تئاتری که الان میخواین صحبت کنین، محصلین کلکباز دهه 20،
0: بله، کاملا.
1: در
0: بعد
1: کدوم سالن تئاتر بود؟ در کدوم نمایشخانه بود؟
0: توی تئاتر فرهنگ بود، اون موقع
1: آه
0: اسمش بود که تئاتر فرهنگ بود، که بعدا شد تئاتر پارس. یه مدت تئاتر تفکری بودش، این حرفا، این توی خیابون لاله‌زار بود. و من از اون خیلی خوشم اومد، اومدم نشستم این صحنه ها و دیالوگ های این فیلم رو تو خونه نوشتم. و
1: مال این تئاتر رو،
0: بله، اون چیزی
1: این
0: که تو
1: موثرین کلکباز، ببخشید آقای متبصرانی، من فکر میکنم در واقع از همون خاله چارلی گرفته شده بود، درسته؟
0: بله، از هم پیس خواهد بعدن متوجه شده بود که بعدن که این از خاله چارلی گرفته شده بود. آقای تا اونجا که یادم، آقای تابش بازی میکرد و فکر میکنه آقای رضا کریمی هم ذهنم هستش که بود،
1: درسته.
0: که بقیه آدم ها زیاد الان
1: نه
0: نظرم.
1: آخه بعدش تو اون نسخه فیلمی هم که ساختن مادمازل خاله، بعدها
0: بله
1: هم آقای تابش بازی کرد، همون زنپوش آقای تابش بود دیگه،
0: بله
1: و آقای رضا کریمی هم بازی میکرد. یعنی من فکر
0: بله
1: میکنم پایه اون فیلم از همون سالن تئاتر زده شد.
0: بله بله بله به حال اونجا اون تئاتر خیلی نظر من جلب کرد و من اومدم تا اونجا که ذهنم یاری میکرد همه اون دیالوگ ها و صحنه ها رو اینا رو نوشتم. چون ما در یک جای زندگی میکردیم، منزل تو هم خیابون منیریه بود، توی کلونی بودش که اسم باغ اجلال دوله رو داشت، چورجه باغ بزرگ بود مال اجلال دوله. بعد در بزرگ داشت اونجا، چون خیلی وسیع بود اینا رو خورد کرده بودن کوچه به کوچه. و فکر میکنم یه 60-70 خانواده ساختمان تو اون چیز شده بود اونجا، که پدر منم اونجا با یکی از اقوام دوتا زمینش اونجا رو گرفته بودن، دوتا آپارتمان ساخته بودن که ما اونجا زندگی میکردیم دیگه، اونا برای خودشون ما برای خودم. به حال چون تو کلونی بودیم، من با بچه هایی که اونجا بودن اینا رو جمع کردم به چند نفری رو و اومدیم این پیس رو اجرا بکنیم. یعنی گفتیم که این رو اجرا بکنیم، یه اتاقی رو که اتاق بزرگی بودش از در خونهمون، یه قسمت رو از این یه ملافه سفید زدیم از این طرف و اون طرف به عنوان پرده و پشت پرده، و بعد دیگه اون رو اجرا کردیم و با بقیه بچه های محل و دوستان و خواهران و برادران اومده بودم اونجا تماشا کنم. اینم اولین تجربه تئاتری بود.
1: یعنی شما از ابتدا، ببخشید حالا چون اشاره کردید، از ابتدا کارهای کمیک و کارهای طنز براتون جذابتر بود از کارهای جدی؟
0: نمیتونم بگم، چون من بعدا که بزرگتر شدم بیشتر کارهای رئالیستی، اصلا عاشق نئورئالیسم ایتالیا بودم، بیشتر
1: درست.
0: فیلم ها رو میدیدم. حالا فیلم های دیگه برام کم کم هرچی جلوتر اومدیم، به حال شکل های جدید سینمایی برام، مثلا من اول فیلم بیگمن مثلا مهره هفتم که دیدم خیلی عاشق اون شدم، که چقدر فیلم مثلا جذابی بزرگی خوبی هستش. بعد حالا کارگردانه دیگه نمیدونم مثل فلینی مثل هیچکاک که اون موقع خیلی مطرح بود در ایران،
1: الان شما
0: چون
1: مثلا
0: همه
1: مهر هفتم، ببخشید مهر هفتم برگمان رو شما کی چه سالی دیدید؟
0: مور هفته ما من فکر میکنم که شاید توی سینه کلوب دیدم حالا چون اینا اکران عمومی نبودش که فکر میکنم
1: درسته،
0: قبل
1: به زبون اصلی دیدین، درسته به زبون
0: بله بله
1: اصلی دیدین، چون
0: بله
1: بعدها آقای گلستان، ابراهیم گلستان، اطلاع دارم که یک دوبله ای به عنوان مدیر دوبلاژ زیر نظر ایشون دوبله شد، ولی خب هیچ وقت پخش عمومی نشد،
0: بله
1: حتی
0: بله
1: فروغ فرخزاد و فکر کنم جعفر والی هم جزش بود، جز دوبلورها بود،
0: بله
1: حتی خیلی ها شرکت داشتن، آقای بهرام و اینا همه بودن، ولی متاسفانه دوبله نشد. حالا اتفاقا اشاره کردید به سینه کلوب و کانون فیلم که دو تا در واقع مرکز مهم شناخت فیلم های جدی بودن، از همون دهه 30 بود که اینا آغاز شدن.
0: بله بله
1: من فکر میکنم در مورد اونها هم الان توضیح بدید خیلی خوبه، اینا رو شاید جای دیگه مفصل توضیح ندادید، اما لطفا توضیح بدید که از چه زمانی وارد این مؤسسات هنری شدید و هر چند وقت یه بار فیلم میدیدید و چه جوری اونجا میگذشت این تحلیل فیلم و اینا؟
0: ببینید اولین جایی که به اصطلاح درست شد اینطور جدی برای سینما همون سینه کلوب بود که در سینما رویاد اون زمان که حالا بعدا اسمش تغییر کرده باشه نمایش داشتش، فیلم های خارجی رو نمایش میدادن، فیلم های با ارزش خارجی رو نمایش میدادن. سرپرستی این کار با آقای دکتر هوشنگ کاووسی بود و یه آقای اطمینانی کرده و مال شهرداری بود که مجوز گرفت و بیدا برحال اونا اداره کردن. فکر میکنم آقای سیامک پورزن هم یه جور همکاری با اونه داشت.
1: بله
0: این روزای جمعه صبح افرادی که علاقمند بودن عضو میشدن و اعضار میتونستن بلیت بگیرن و بیان اونجا ببینن و فیلم های تازه رو تماشا بکنن. بعد از اون یک کانون فیلم درست شد که آقای سرپرستش آقای فرخ قفاری بود که اون در وزارت فرهنگ و هنر اون دوره یه سالنی بود در خود مجموعه ساختمان های وزارت فرهنگ و هنر که اونجا این فیلم رو نمایش میدادن. سرپرستش هم با آقای بزرخان با آقای فرخ قفاری بودش که من یادمه واسه از فیلم های مهمی که اونجا دیدم اولی فیلم مال اورسون ویلز همشهری کین اونجا دیدیم. راجب فیلم در هر دو تا این مکان ها مثلا در سینه کلوب آقای دکتر هوشنگ کاووسی میمد راجب فیلم صحبت میکرد، خصوصیات فیلم، موفقیت های فیلم، نکات مثبت فیلم رو صحبت میکرد و بعدم فیلم نمایش داده میشد و تموم شد میرفت. همین شیوه در کارن فیلم هم بود. حالا در اونجا کارن فیلم چون که یک سالن محدودتری بودش و مثل سینما رویال گرفتاری سانسوری نداشت که بس خالی میکردن سانسوری خود سینما شروع شد، پشت سر فیلم ها جلسه بحث و گفتگو میذاشتن با افرادی که اومده بودن تماشا میکردن. من یادمه که مثلا خانه سیاه هست مال فروغ فرخزاد اولی بار اونجا من دیدم که راجبش بحث شد با آقای گلستانم که همراه بودم با خانم فرخزاد اونجا بودن که حالا مثل اینکه نمیدونم یه عده منتقد کنایه هایی زده بودن که این خانم شاعره مثلا یه روز از صبح خواب بیدار شد و گفته که تصمیم گرفت برای یه فیلم بسازه و از یار که در اونجا آقای گلستان گفتش که در جواب اون آقای اونایی که این حرفا رو زدن کاش میومدن فیلم رو میدیدن و میدیدن که چه فیلمی ساخته شده و یه خورده محترمانه تر باش برخورد میکردن. نه اینجوری با این الفاظ. به هر حال از خاطرات من حالا تو جالب هستش اونجا، چون من در اون موقع که این کانون فعالیت میکرد دیگه وارد سینما شده بودم اوایل کارم. فکر میکنم که این قضیه دیگه مال سال 38 اینطورا بود.
1: درست. ولی سینه کلوب زمانی که وارد شدین هنوز به کار
0: هنوز کار سینما
1: بازیگری
0: نمی
1: نیومده بودین.
0: نخیر نیومده.
1: درسته. بنابراین پیش از ورود به سینما به صورت حرفه‌ای، مهمترین شخصیتی که بر شما تأثیر گذار بود آقای کاووسی بود. درسته، میشه گفت؟
0: بله یعنی به هر حال یه مقدار بیشتر من آشنا میکردم. من مجلات رو میخوندم، مجلات سینمایی، چون موقع ستاره سینما بود. بعدش من تازه خودم قبل از اونم با یه مجله سینمایی آقای مهندس سعید برومند در بیاورد که الان دقیقا اسم مجلش یادم نیستش، که زمانی بود که من تازه دانشکده رفته بودم و یه زبان میخوندم و یک چیزهایی رو که مطالبی رو از مجلات ترجمه میکردم برای اون مجله، که در اونجا با آقای مرتضوی، علی مرتضوی آشنا شدیم. ایشون هم مثل سردبیر بود یا دستیار آقای برومند بود، که بعد اومد آقای مرتضوی یه فیلم، یه مجله درست کرد به اسم پست تهران سینمایی، که بعد از اون با آقای مرتضوی کار میکردم، که در اونجا یه خورده زبانم راه افتاده بود و سرگذشت خواننده ها و هنرپیشه های امریکایی رو ترجمه میکردم. یه صفحه داشتیم که من اونجا مثل
1: درسته. قبل درست فکر میکنم یه ذره قبل از اینکه شما وارد همین دعوت بشین به صورت حرفه‌ای به بازیگری، از جمله همین طوفان در شهر ما به دعوت آقای
0: بله
1: خاچکیان، مجله سایه ها هم داشتین. شما یه مجله ای رو اداره میکردین خودتون.
0: بله بله ببینید، بعد از طوفان در شهر ما بودش.
1: آها، بعد از اون بود سایه ها.
0: بله مجله سایه ها بعد از اون، چون من قبل از اون میگم همین با این نشریات سینمایی براشون چیزای ترجمه میکردم. حتی مجله بودش مهر ایران که آقای سیاوش پورزاد سردبیرشو داشتش، من اخبار سینمایی رو میگرفتم مثلا ترجمه میکردم، خصوصا چه فیلم هایی داره ساخته میشونه از این کمپانی هایی که در ایران نمایندگی داشتن، خبرهای سینمایی امریکایی رو میگرفتم و اونا رو ترجمه میکردم که چه فیلم هایی داره ساخته میشه. در حال بعد از طوفان در شهر ما، چون اون سابقه رو داشتم و هنوزم در اون موقع هم کار میکردم، یه آقای اومد سراغ من که میخوام یه دونه هفته نامه 8 صفحه‌ای راجع به سینما منتشر بکنیم، شما بیا سردبیرش بگی. چون موقع من دیگه اواخر کار دانشکده هم بودش و گفتم باشه. گفتم بودجهش از کجاست؟ اینا گفت شما از طریق آگهی اینا چیز میکنم، تأمینش میکنم، کارهای مالیش با من، کار دیگه سردبیرش رو تهیه نمیدونم مطالبش با شما. گفتم که قبول کردم و داشتیم باسته اون کار میکردیم. آقای دکتر شاهرخ که اون موقع مدیر عامل آژیر فیلم بود که ما چیز رو کار کرده بودیم،
1: شاهرخ رفیع، درسته؟
0: بله بله شاهرخ رفیع،
1: بله.
0: ایشون وقتی تو استودیو بعدی، چون حالا قرار بود که ما بعدا اونجا فیلم تپهش رو کار بکنیم و رفت آمد داشتیم، گفتش که من شنیدم که شما میخوای که یک مجلس سینمای دربیری. گفتم مجله چه هفته نامه است 8 صفحه‌ایه. و گفت چرا مجله در میاری؟ گفت آقا مجله هزینهش بالاست و ما همچه بودجه نداریم و اتفاق آگهیاش. گفتش من حاضرم سرمایه گذاری بکنم و شما مجلتی در میاری. این زمانی بودش که یه بحثی بود، اون موقع دو تا ستاره معروف سینمای ایران داشت، یکی خانم ایرن بود و یک خانم تهمینه.
1: بله
0: بعد و بین اینا یه جور مجلات مقالاتی می نوشتن که به حمایت این چی گفت علیه اون چی گفت، یه جنجاله اینجوری درست کرده بودن. من ذهنم رفت به این طرف، گفتم که آقای دکتر اگه فکر بکنه شما مثلا یه سرمایه گذاری بکنه واسه این مجله و پول بدی من بیا وارد این بازی بشم و کنه من. چون اون موقع ایشون داشت با خانم ایرن ازدواج میکنه، در واقع یک ارتباطی با هم دیگه داشت. گفتم مثلا من بشم گروه خانم ایرن رو بخوام از ایشون دفاع بکنم و یا وارد اون ماجرا بشم، من اهل این کارا نیستم. گفتش که نه من اصلا چی کار میکار، شما هر جوش که خودت دلت بخواد مجلت داری بکن فلان، فقط چون میدونم که مثلا جوون هستی فعال هستی دلم میخواد که این کار رو بکن. ایشون اومد در همون دوره بودش که من تدارک و مجله رو که داشتم میدیدم، حالا چون دفتری هم نداشتیم اون جایی که پدر من مغازه داشته در پاساژ ایران
1: بله
0: تا
1: خیاطی داشتم پدرتون دیگه، درسته؟
0: بله
1: پدرتون
0: خیاطی
1: خیاطی داشتم.
0: در پشت بون اون پاساژ یه اتاقی بود، اتاق پشت بون. پدرم دید که من دارم دنبال جای نمیگردم این حرفا و بعد اون اتاق دیده بودم، گفتم میشه که از این اتاق ما استفاده کنیم، این صندلی بزنیم واسه دفترم که با یکی کار داریم فلان، میخوام بیایم صحبت بکنیم چون دفتر چیزی رد. او به هر حال با صاحب ملک صحبت کرد و مجوز گرفت و ما یه میز صندلی گذاشته اونجا و مثلا دفترش کردیم که مرکز مجله باشه که تا با کسی کار داره به کسی با من کار داره بتونه بیاد اونجا و صحبت بکنیم. تو همون دوره بودش که آقای خسرو پرویزی که توی مجلس ستاره سینمای اون موقع مطلب می نوشت، بیشتر مصاحبه می کرد و مطلب سینمایی می نوشت، اینا من دید و گفتش که من می خواهم با یه تهیه کننده صحبت کردم، می خواهم یه فیلمی بسازم روی شما سه نفر، با شما سه نفر آیا
1: یه لحظه
0: قصه این فیلم رو
1: صداتون رو
0: چیزی
1: از دست
0: دارید؟
1: دادیم، دوباره تکرار کنیم. بعد
0: بله آقای پرویزی من رو توی خیابون دید،
1: رسول ببخشید میگم رسول پرویزی، آقای خسرو پرویزی.
0: خسرو پرویزی، بله آقای خسرو پرویزی،
1: بله
0: درس کردم ایشون برای ستاره سینما مطلب می نوشتش، مطالبی هم که می نوشت بیشتر یا مصاحبه بود یا چیزایی در حاشیه سینما می
1: یا
0: نوشتش.
1: گزارش پشت پرده سینما رو ایشون می نوشت.
0: بله
1: پشت پرده یه فیلم های ایرانی
0: مطبوعاتی بودش ایشون.
1: درست.
0: بعد از من سوال کرد آیا قصه چیزی داری برای شما سه نفر که دوست دارم یه فیلم با شما سه نفر بسازم. من گفتم یه طرحی دارم و ولی هنوز به سرانجام نرسوندمش. گفت میشه اون طرح رو بیاری با هم دیگه نگاهی بکنی. من این طرحی که داشتم زندگی سه تا آدم و سه تا جوان بود که اینها دنبال کار بودن، دنبال زندگی بودن و هیچ.
1: آقای متوسلانی عزیز ببخشید، چون ما میخواستیم به ترتیب بریم، ما هنوز نرسیدیم به اون فیلم اول شما، ببخشید چون داشتین توضیح دادیم. من در مورد فعلا در مورد مجله من سوال کردم، میخواستم از شما بپرسم که این مجله سایه ها چند شماره در اومد و چه کسانی با شما همکاری داشتن، اینو کمتر جایی ذکر کردید.
0: بله، عرض بودتون که این مجله همطور که عرض کردم خدمتتون قرار شد که سرمایه گذاریش آقای دکتر شارق رفی بکنم. ایشون اومد، یادم نیستش، مثلا تو ذهنم هستش که یه مقداری زیادی کاغذ گرفت و این کاغذها رو خرید فرستاد، گفت کدوم چاپخونه کار میکنه، و با چاپخونه مهر ایران که همون مجله که آقای پورزن
1: بله
0: سردبیرش بود، صاحب اون یه چاپخونه داشت، چاپخونه مهر ایران، که اون مجله اونجا چاپ میشد. چون منم رفت آمد داشتم برای اون چیز رو داشتم، با آقای پورزن در ارتباط بودم، با اون چاپخونه صحبت کردیم که اونجا مجله رو چاپ بشه. کاغذها رو فرستادن اونجا اون چاپخونه. منم سعی کردم که از آدم های معروف و درست و شناخته شده استفاده بکنم برای اون مجله. یه مجله که مجموعه ای از مسائل سینمایی، ادبی، داستانی، ورزشی و چیزی که مربوط به جووناست رو داشته باشه. از کسانی که دعوت کردم، یک خانم عاطفی بود که اون موقع قصه های برای کودکان این حرف از رادیو
1: مولود
0: میگفت،
1: عاطفی.
0: مولود عاطفی. بله،
1: بله.
0: آقای حسن شهباز بود که براش ترجمه میکرد. بعد با ایشون صحبت کردم، قرار شد که استفاده بده. یه آقای عزیزالله حاتمی بود که داستانهای شب برای رادیو می نوشتش، که اونم برحال مخاطبین خوبی داشتش. با ایشون صحبت کردم، بعد برای که داستان بده با آقای عطالله بهمنش صحبت کردم برای صفحه ورزشی. آقای بهمنش رو من قبول کرد، کاروان بانک بود، من رفتم بانک باش صحبت کردم. ایشون گفتش که من حرفی ندارم، ولی چون شما تازه داری این کاری میکنی، من نمیدونم مجلت چی در میاد و چجوریه، من اول اسم مستعار میذارم، اگه مجله پا گرفت و دیدم که مجله مطابق صدیقه من هستش، اون وقت اسمم میذارم، ولی اول با یه اسم مستعار هنوز یادم نیست. برای طراحی صفحات و روی جلد، یه طرحی میخواستم برای روی جلد، با آقای بهرام ریپور داشتیم صحبت میکردیم. من گفتم یه کسی رو میخوام که این کارهای طراحی رو استفاده میکنه، یه چیزی طرحی واسه روی جلد دارم فکر میکنم، که چون اون موقع یکی از هزینه های بالا چاپ عکس رنگی بود واسه روی جلد و هزینه بالایی داشت، هرچی رکس بود. گفتم میخوام یه جور کادر درست بکنم که عکس رنگی بذارم ولی کوچکتر از کل صفحه چیز باشه، مجله باشه. ایشون به من گفت جوون با استعدادی است، من میشستم ایشون رو با این معرفیش میکنم، با این کار میکنم. آقای مرتضی ممیز رو معرفی کرد. آقای ممیز اصلا کاری از ایشون ندیده بودم، من بیرون بهش گفتم یه طرح اینجوری میخوام واسه رو جلد. ایشون درست کردم اون طرحی که مجله سایه ها اگه میبینی پشتش هستش که سیاه و سفیده و این حرفا، یه کادر داره و بعدش هم خود این نوشته و این صحبت. بعد آقای ممیز واسه داخل مجله هم چیز مینوشتش در مورد همین کار گرافیک و صحبت ها، مقاله می نوشش هر دفعه، این کار هم می شود. دوستان دیگه بودن، آقای اردشیر مهاجر بود که بستر شده بود خبرنگار سینمایی برای مجلات دیگه هم بار میکرد، چون متاسفانه خیلی زود فوت کردش، سالا یادش به خیر باشه. برای سعی کردم یک کادر جمع آوری بکنم که آدمای استخونداری درشون باشه و مجلم که خب سعیم این بود که خیلی مستقل باشه، چون حتی اون آقایی که چیز گذاشته بود به اصطلاح مجوز مجله رو گذاشته بودش، صاحب امتیاز بود، اون آقا در وزارت کشور کار میکرد. بعد مطلب واسه من فرستاده خانمی و گفتش که این مطلب اینو چاپ کنید نرفو. من بهش گفتم که مطلب خوندم در به درد مجله ما نمیخور، اصلا چیز جالب بود. بهش گفتم نه باید نمیتونم اینو چاپ بکنم مجله. بعد
1: خودتونم مطلب نوشتین؟ خودتونم تو اون چند شماره سایه ها؟
0: بله من یه چیز طنز نوشته بودم، شیگولو توی چیز غیر از سرمقاله اینه که نوشتم و خبرها رو که می آوردن تصحیح کردم اون کارا تا اونجه که یادمه اونو نوشتم. یه قصه هم قبل نوشته بودم که قصه جدی بود، ارباب، که قبل از این مجله بود که بعدم توی خیلی جالب بود، خواندنی ها وردش بود، چاپ کرده بود بدون که اسم بذاره، نشویم که شما مطلب وردشید چاپ کردید، نه پولی دادی نه اسمی گذاشتید، ولی اون دیگه اون مجله اون راه.
1: یعنی بعد از اینکه شما این داستانتون و داستان ارباب رو در
0: بله
1: مجله سایه ها چاپ کردیم، مجله خواندنی های آقای امیرانی به سیاق اون زمان خب می اومد گزیده از مطالب مجلات دیگر رو همیشه چاپ می کرد و داستان شما رو هم مطابق بدون اسم شما منتشر کرد.
0: بله اون رو من یادم نیستش که ارباب رو توی سایه ها چاپ نکردم، یه مجله دیگه شاید توی مجله مهر ایران بود یا جای دیگه بود چاپ کرده.
1: شما داستان هم می نوشتین، داستان کوتاه هم می نوشتین پراکنده، درسته؟
0: بله دیگه این مجله به هر حال تا 5 شماره، یعنی ما هر شماره که چیز میکردیم میده به آقای شارخ پروژه میکردیم، آقا مثلا پول چیز رو بس بدیم، پول چاپخونه رو بس بدیم، حالا نویسنده های که میگفتیم حالا بودجه نداریم اینا، هر وقت از چیز پول مجله برگشت. اون موقع هم به دلیل اینکه خیلی رس بود بسیاری مجله ها میمدن چند شماره مثلا منتشر میشد، بعد دیگه نمیتونستن منتشر کنن، معمولا این توضیح کننده ها این حرف ها پول به اون مجله نمیدادن تا ببینن که این موندگار هست یا نیست. اگه موندگار بود که خب ناچار بودن که پولشو بدن تا بعد بهشون مجله داده بشه، اگر هم نبود که خب پول خورده بودن رفته بودن.
1: درست.
0: زیاد
1: نقد بفهم.
0: زیاد نمیتونستیم رو به اصطلاح درآمد مجله حساب بکنیم، ولی غیر از که آگهی هایی داشتن که آگهی سینمایی های صحبت ها بود که اون آقایی که با من گفته بود که کار آگهی رو من بکنم، اون میرفت و میگرفت چیزای مختصری. به هر حال مهمترین پولی که بس میدادیم مسئله بود که بس به چاپخونه پول میدادیم، یا هر دفعه چاپ میکرد شما خب پول ما های دکتر پول چاپ کنه، باشه باشه میدم، بعد گیرش نمی آوردیم، باز شماره 2 3 4 5 چاپ کنه، تا موقعی که ما اونجا کاغذ داشتیم به اعتبار کاغذ ها بدید به اندازه پولش اونجا کاغذ هستش، به هر حال قبول میکرد که خب بعدی رو چاپ. پنجم که چاپ شد گفت دیگه اگه پول ندین دیگه ما چاپ نمیکنیم. دیگه باقا شرطه ها در تعطیل میشه، پول نداریم، اینا نمیدن پول آگهی ها رو ندادن، برگشت از شهرستان ها نداریم این حرف ها، و بس پول بدیم مجله چاپ بشه بره بتونیم کار بکنیم اینا. هیچی دیگه، ایشون اصلا رو نهان کرد و ما هم دیدیم نمیشه دیگه، تعطیل کردیم، هم با 5 شماره مجله رو تعطیلش کرده بود.
1: بعد
0: حتی
1: حالا چون شرط، حالا البته این شرط رو گفتی نذاشته بودن، ولی با توجه به اینکه خانم ایرن همسر ایشون بودن، شما مقاله‌ای در ستایش بازیگری خانم ایرن نوشتید در اون مجله یا نه
0: نه اصلا
1: اصلا؟
0: اگر که ببین خانم ایرانی یه موقعیتی داشت که اگر منصوب به آقای دکتر نبودش شاید مثلا من در اولین شماره عکس خانم رو ایران نمیذاشتم رو جلد مجله، ولی به دلیل اینکه اون نسبت بودش من

0: ویدا قهرمانی.
1: نه نه ببینید فیلم ها و فیلم هایی بود که حالا روی پرده بود. ما یکی از کارهایی که کردیم به اصطلاح میخواستیم نوآوری بکنیم برامون بود که هر فیلمی که می اومد به کارگردانش میگفتیم خودش راجع به اون فیلم مطلب بنویسه، نقد بکنه فیلم خودش رو.
0: خودش بنویسه.
1: و یعنی این روش ما اینجوری بود، ما به اصطلاح نقد فیلم خودمون نمیکرد، به کارگردان خودش باز راجع به فیلم خودش صحبت میکرد که چجور دیدگاهش چجوری و
0: یعنی مصاحبه یا گفتگو هم نمی کردیم با کارگردان، خودش می گفت این بنویسه، یه متنی رو تهیه کنه
1: گفتم
0: زیر
1: آقا
0: نظر.
1: به عنوان منتقد، به عنوان تماشاچی، به عنوان سازنده نظری، هر نظری در راجع به فیلمت و چی هستش میخوای راجع به فیلمت فکر کن، میخوای نقد بکنی مال یک کس دیگه است، میخوای نظر بدی، خودت نظر بده که برنده به فیلم با نظر شما آشنا بشه که چی میخواستی بگی، چی کار میخواستی بکنی، چقدر موفق بود، چقدر نبود. یکی از
0: درسته.
1: در مورد فیلم ها این بودش. خیلی مقید نبودیم مثلا به اینکه عکسی که رو جلد چاپ بکنیم حتما مثلا مصاحبه با اون آدم کرده باشیم توی چیز توی مجله. باز ذکر میکردیم که مثلا خانم ژاله هنرپیشه مثلا سینما عکسش رو جلد
0: درست.
1: جزه این مشخصاتی که میدادیم که
0: درست.
1: کی عکس کی هستش رو برای مخاطب که شاید نشناستش. همین
0: بله. خب داریم گفتگو میکنیم با جناب استاد محمد متوسلانی، کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر سرشناس و متبحر سینما. جناب آقای متوسلانی، شما در گفتگوهایی که داشتید شما در همین کتاب که به نظر من خب یک گنجینه هست در رابطه با تاریخ سینمای ایران، آنچنان که خودتون زیسته اید، سینما ایران و شما بخشی از تاریخ سینما هستی و البته پیش از اینکه وارد عرصه حرفه‌ای بشید در زمینه بازیگری و فیلم نام نویسی و کارگردانی، خب خودتون به شدت خب تعقیب میکردین فیلم ها رو. یکی از مسائلی که شما اشاره کردید و اتفاقا از دستندرکاران دیگر سینما هم و حتی تئاتر هم که این فیلم رو دیدن، همواره به عنوان یکی از نخستین فیلم های جدی تاریخ سینما ازش یاد میکنن. من اینو هم از شما شنیدم، هم مثلا حتی از آقای جعفر والی شنیدم، از خیلی های دیگه، حتی از خود آقای ناصر ملک موتی که وقتی صحبت میکنن از مهمترین فیلم تاریخ سینما به عنوان نقطه آغاز، به عنوان یه فیلم حرفه‌ای، از فیلم ولگرد آقای رئیس فیروز نام میبرن. خود شما هم اشاره کردید که اساسا با دیدن ولگرد بودش که علاقه من شدید به اینکه این حرفه رو انتخاب کنید، درسته؟
1: بله کامل.
0: این فیلم رو شما چند بار دیدید؟ در اول کدوم سینما دیدید؟ یادتون هست؟
1: حالا فکر میکنم که من اول بار این فیلم رو در سینما هما دیدم. فکر میکنم
0: سینما هما کجا بود؟
1: سینما هما چهارراه استانبول بودش.
0: چهارراه استانبول بود. یه
1: بله
0: بار دیدین یا دو سه بار دیدین فیلمو؟
1: فکر میکنم که دو بار دیدمش.
0: دو بار دیدین. ویژگی های خاص این فیلم رو دوستان برای علاقمندان توضیح بدید. این فیلم چه ویژگی های متفاوتی داشت که تا آن زمان در سینما ایران نبود؟ سال 31 بود اگه اشتباه کنم، ولگرد.
1: بله باز این حدود
0: بله. در مورد اون چیزی که در ذهنتون مونده، چون هیچ نسخه از این فیلم متاسفانه در دسترس عموم نیست، اصلا در فیلمخانه ملی هم نیست، فیلم ولگرد رو هیچ نسخه ازش باقی نمونده، بنابراین ما به شدت وابسته هستیم به روایت های دست اول مثل شما که اون زمان دیدن فیلمو. در مورد این فیلم توضیح بدین آنچنان که به خاطر دارید و ویژگی های خاصی که براتون جلب توجه کرد از همون ابتدا.
1: ببینید اولین فیلم سینمایی بود، چون من قبلا فیلم های ایرانی مال اون فیلم های اولی آبی و رابی و حاج آقا اکتور سینما اینا رو که ندیده بودم اصلا.
0: درست.
1: من اولین فیلم ایرانی که دیدم شرمسار بود. حالا نکته جالبش هم بود که

0: ماذا في طرف تو ماها می رفتیم طرف اوشون و فشن، اونجا وقتی که به سبب خانواده اینا دور هم دیگه بودیم، شدم که یه جا دستگاه طرف کوه اونجا خلوتی اینا دارم فیلم مردی میکنم، گفتم فیلم مردی میکنم، رفتیم دیدیم که آره دوربین هست و این رفلکتوری صحبت ها بود، فقط رفلکتوری که نور می نفتند واسه صورت و نفشا و یه آقای سنچل دوربین و مشمول فیلم مردی هستند. خیلی وارد نبودیم که نه خصوصیت کارشون چیه، فقط میدونست که برای دوربینه و از را فیلم برداری میکنه و حالا برای اولی بار میدونیم چجوری مثلا فیلم درست میشه، ولی نمیدونستیم که حالا این پلان به پلانه و چجوری هستش. این اولی برخوردم بود با سینما.
1: فیلم شمسار مال آقای کوشان هم بود.
0: بله بله.
1: و اولین اجرای خانم دلکش بود به عنوان بازیگر فیلم شمسار. و آقای دانشوار هم فکر می‌کنم جز فیلم‌های اولش بود. حسین
0: اولین فیلمش بود، آقای محمد علی زهرندی هم اولین فیلمش بود که بازی، چون هرچی فیلم‌های قبلی اگر اومده بودش مال چیز بودن، کار تئاتر، از تئاتر اومده بودن.
1: درست.
0: من یادم آقای قمبری مثلا فیلم بازی کرده بود، دستکش سفید، نمیدونم آقای...
1: یا فیلم واریته بهاری که پرویز خطیبی درست کرده بود،
0: بله.
1: مثل اپرت بود.
0: بله من اون رو
1: بله.
0: ندیدم مثلا،
1: بله
0: خیلی چیز نبود برای من، جذاب نبود چون نه تعریفی ازش شده بودم نه مشخصاتی ازش میدونستم. اون اول فیلم ایرانی بودش که در ایران ساخته شد. من اول فیلم ایرانی که درستش رو بخواب بگم، چون حالا اگه اسمش رو بذاریم ایرانی، تو اول فیلم که حالا فارسی دارش صحبت میکردن ایرانی ها بودن توش اینها، ها جعفر و گلنار بود دیدم من،
1: درست،
0: که در هندوستان درست شده بود،
1: همون دختر رول مال آقای سپنتا،
0: دختر مال آقای سپنتا بود. اول فیلم بود که من قرار بقید کوچیک بودم که مثلا مادرم و زن عموم که دوتا میخواستم برن سینما، من رو برشتم با خودشون بردن که بسا یک کسی همراهشون باشه، دوتا خانه تن
1: کدوم
0: تنم.
1: سینما بود آقای متوسط نزد کدوم سینما بود رفتی؟
0: حالا سینما بود تو خیابون سپه اون بردم، اسمش سینما آپولون بود فکر میکنم، اسم سینما آپولون بودش، تو خیابون سپه بود نزدیک چهارراه پهلوی. اون
1: صحنه هاشو به خوبی به خاطر دارید ولی نه؟
0: بله کاملا صحنه‌اش میخواد. اون اول فیلم ایرانی اینجوری بود که دیدم، شاید نمیدونم یکی یا دو تا دیگه فیلم دیده بودم قبل از شهرسار. بعد از شهرسار بیشتر فیلم میدیدم، یه خورده بزرگتر شدم خودم، چون موقع ما اجازه نداشتیم که تنهایی بریم سینما، که اصلا با خانواده بس میرفتیم. حس میکردم این فیلم خود، چون فیلم خارجی دیگه میدیدم، حس میکردم اینها رنگ و روی درستی ندارن این فیلم ها، و حرکات سینما و چیزی که باید مثلا تو الگوهایی که در خارجی میبینیم ولی اینجا نیستش، اونجا حرکت میکنن آدم ها میرن جاهایی را، اینا همش ساکن هستن نشسته هستن، مثل که عکس ازشون گرفتن، و رنگ و رو هم نداره فیلم، یعنی همه فلت، نه سای روشنی داره، هیچی نداره. فیلم برگرد اول فیلمی بود که بندم که شکل و رنگ و بوش مثل فیلم خارجی میمونه، یعنی صحنه ها نورپردازی داره، سایه روشن داره، به نوع بازی متفاوتی، یه جور دیگه تئاتری نیستش، یه فرم دیگه است. و بعد تماشاچم اون موقع ازش خیلی خوب استقبال کرد، و هنرپیشش که آقای ملک مطیع بود، که حالا بعد باشنیم که مثلا فرض کن من شکار خانگی رو دیده بودم، ولی که آقای ملک مطیع توش چه نقشی داشتش مثلا یادم نیست، اون موقع هم یادم نبودش که آقای بعدن شنیدم که ایشون تو اونم یا سه صحنه کار کرده بوده. اون موقع بود که دبیرستان میرفتم و بعد این جذابیت خود فیلم و شهرت ناگهانی آقای ملک مطیعی که هنرمند اول فیلم بود، اینا برام خیلی جذاب بود. حالا دیگه موقع تو سن و سال که مثلا من اگه برم رو پرده سینما نقش اینجوری بازی بکنم این حرفا همینجور مشهور میشم و
1: یعنی الگوی اول بازیگری در سینما ایران براتون ناصر ملک مطیعی شد در فیلم بلگرد.
0: بله بله، به همین دلیل هم حالا اونجا دو تا چهره رو معرفی کرد، یکی بلگرد آقای ملک مطیعی به عنوان هنرمند مثلا بعد مثبت، آقای جمشید مهرداد هم فکر کنم تو همون فیلم بود، حالا یعنی بعدا هم ادامه
1: فکر
0: داشت،
1: کنم اون فیلم نبود ایشون.
0: اون فیلم نبوده، شاید فیلم های
1: نه
0: بعد شد، فیلم های بعد که اومد پارس فیلم رو درست کردن آقای جمشید مهرداد اومد. در حال آقای جمشید مهرداد به عنوان هنرمند نقش منفی مشهور شده بودش، آقای ملک مطیعی به عنوان نقش اول مثبت. و من اون چیزی که تو ذهنم بود این بودش که من راه اونو برم، مثلا سیستم تو نقش های شبیه مال جمشید مهرداد بازی نکنم اونجوری.
1: برای دوستانی که اون سالها رو از جمله خود من که اون سالها رو ندیدند، خیلی این اطلاعات جالبه، چون آقای جمشید مهرداد و ما سالها بعد به عنوان یه چهره مثبت کمیک که بیشتر با کلام البته سعی میکرد مثلا شوخی بکنه به این عنوان در فیلم های ایرانی استفاده میشد از یک دوره به بعد، ولی اوایل میفهمید ایشون نقشش منفی بود بیشتر جمشید
0: بله
1: مهرداد.
0: بله، اصلا یه دوره آقای بردال رو تا اونجا که من تو ذهنم هستش، آقای امان منطقی اولین بار به عنوان یه هنرمند کمدی ازش استفاده کرد با صدای آقای منوچهر زمانی، صاحب یه تیپ کمدی شده شد این فیلم
1: درست.
0: رو، بله چون موفق بودش تو دیگه یه مقدار فیلم های رو اونطوری بازی کرد. به هر ذهنیت من این بود. حالا اگر
1: خب این نکته که اشاره کردی جالبه، ولی خب آقای رئیس فیروز هم، حالا این سوال تو ذهن من اومد، آقای رئیس فیروز هم کلن سابقه ای نداشت در فیلم سازی، ولی من فکر میکنم نمیدونم اینو شما تایید میفرمایید، همین که ایشون سابقه تئاتری نداشت مانند خیلی از این کارگردانایی که اون زمان از تئاتر وارد سینما شده بودن، همین نقطه قوتش شد، چون بازی های تئاتر اغراق شده است، نوع در واقع هدایت بازیگران و کلن اساسا مسائل عدم شناخت اونها از مسائل فنی سینما خودش باعث می شدش که اینها نتونن کار حرفه‌ای انجام بدن تو سینما، اونایی که از تئاتر اومده بودن مثل خود آقای خطیبی، معزالدین فکری و حتی آقای عطاالله زاهد تا اندازه ای، اینا چون سابقه تئاتری داشتن دیگه، درسته؟
0: بله بله،
1: و شما فکر میکنین آقای رئیس فیروز، حالا البته که استعدادی هم حتما داشت درسته، که با همون اولین فیلمش یه اتفاق مهمی رقم زد در سینما ایران.
0: بله ایشون سهم بزرگی داشته توش، فکر میکنم سهم بزرگم اگر ذهنم درست یاری بده فیلم بردارش آقای مهندس بدی بودن. آقای بدی اون نوع فیلم برداری سینمایی رو که من تا اونجا که من دیدم تو خاطرم هستش، در اون فیلم برای اولین بار میشد گفتش که فیلم ایرانی بودش که یک فیلم برداری سینمایی داشتش، بقیه
1: بله
0: فقط
1: همین آقای محسن بدی که اون موقع ایرانو فیلمو داشت. اون زمان.
0: دیگه حالا بعد شد که خودشم استودیو بعدی رو درست کردم، بعدم با آقای دانشور فیلم درست کردن و اینا که
1: درسته. یعنی
0: مثلا
1: میفرمایید، ببخشید این نکته، آقای رئیس فیروز حتی قبل از ساموئل خاچیکیان در فیلمش، در یکی از فیلماش مثل همین ولگرد، اومد اون نوآوری انجام داد تا اندازی، درسته؟ به لحاظ فنی.
0: من نمیدونم مثلا آقای رئیس فیروز تا چه اندازه روی فیلم بردار مثلا نفوذ داشته یا اثر گذاشته، چون بعدا ما از آقای رئیس فیروز فیلم هایی که دیدیم دیگه اون خاصیت ها رو ندیدیم توش، به دلیل همین دیگه. مثلا آقای رئیس فیروز بعد از ولگرد واقعا فیلم موفق آنچنانی نداشت، چند تا فیلم درست کرد و دیگه بعد رفت شهردار شد در شمال و صحبت در کلی از سینما
1: درست،
0: که گرفتش.
1: این هم یه نکته مهمیه. ولی این هم نکته جالبیه که شما الگوی اولیتون آقای ملک مطیعی بود و دست تصادف شما اولین حضورتون در سینما، که البته به ثمر نرسید، ولی میدونم اولین در واقع پیشنهادی که به شما داده شد از طریق عطاالله زاهد بود یا تهیه کنندهشون، در فیلمی که نقش مقابل شما را آقای ملک مطیعی به عهده داشت، فیلم اگه اشتباه نکنم بازگشت زندگی، درسته؟
0: بازگشت به زندگی،
1: بازگشت به زندگی.
0: بله اولین فیلمی بود که به اصطلاح به من پیشنهاد شد، که اون موقع من دیپلمم گرفته بودم، داشتم فکر میکردم آموزش پرورش استخدام شده بودم، داشتم در دبستان چیز میکردم، تدریس میکردم، معلمی میکردم
1: در دبیرستان،
0: در دبستان،
1: در دبستان،
0: دوم گرفته بودم
1: بله،
0: دبستانی بودش، فکر کنم دبستان دانش بود تو خیابان ری اونجا،
1: در
0: و
1: خیابان،
0: چون عکسم رو داده بودم اون موقع به چند تا استودیو، یه دفعه به من زنگ زدن دعوتم کردن رفتم اونجا، آقای نسیمیان بودن که کار مدیر تولید میکردن اون موقع، بعد ایشون با من صحبت کرد و گفت ما داریم یه فیلمی میسازیم با آقای ملک مطیعی و شما دوست نقش دوست ایشون رو بازی میکنیم، و خب اولین چیزی پرسیدم ازش، گفتم که این نقش منفی نیستش، شما نقش منفی دوست ندارم بازی بکنم، گفت نه. به هر حال یه قراردادی با من بستند و اون موقع یادمه که 200 تومن 201 تومن قرارداد ما بود، و گفتش که چون شما شناخته شده نیستی که اینم پول تاکسی که بیای و بری پول چیزی نیست.
1: یعنی شما قراردادم امضا کردین؟
0: بله قراردادم امضا کرد. بعد گفتم که خب فیلم نامه رو بدیم من بخونم اینا، گفتش که فیلم نامه نداریم شما، ولی این از روی یک کتابی به اسم زندگی پس از مرگ فیلم نامش تنظیم شده. من از استودیو که اومدم بیرون، استودیو عصر طلایی بودش توی خیابون فیشرآباد، یا بعد شد سپه بود خردین، اومدم سر مترو فردوسی، اونجا یک کتاب فروشی بودش، رفتم گفتم کتاب زندگی پس از مرگ داری؟ گفت آره. من یک نسخه گرفتم رفتم خوندم و دیدم بله اینا دو نفر هستند و این رفیقه وقتی فکر میکنه که این همسر یعنی آقای ملک مطیعی رفیقش هستش، این فوت کرده با همسر رابطه داره این حرفا، و اون بر میگرده، حالا الان تو ذهنم درست نیست که چرا فکر میکردن مرده و چطور شد برگرده، برمیگرده و میبینه که این با زنش دارن خیلی روابط نزدیک با صحبت هم در مثلا نقش منفیه. من زنگ زدم به آقای نسیمی ها گفتم آقای کتاب من خوندم این کتاب منفیه که این آدمه، گفت نه ما مثبتش کردیم شما نگران نباشید. تا اینکه یه روز تلفن کردن که آقا فیلم برداری یه دست لباس شیک بپوش و بیار اینجا. اینکه انتخاب لباس بشه یا نه، یه دست کچلوار شیک بپوش و بیار فیلم برداری. رفتی و اتاق گیریم یه فونی به ما زدن و بعد به سری دیالوگ دادن که اینا رو میخواییم امروز بگیریم. اولین پلانی که خواستم بگیرن یه پلانی بود کارگردان آقای عطالله زاهد، یه اوور شولدر بود از پشت سر آقای ملک مطیع من میگرفت که من جملات رو بهشون میگفت. وقتی که این جملات رو گفته آقای زاهد به من گفتش که سعی کنی خورده بد جنسی بیاد تو چشمات یا حالت آدمی. گفتم آقای زاید مزرد خواهم این نقش منفیه مگه؟ گفت آره منفیه دیگه، همسر رو گول بزن. گفتم من به آقای گفته بودم، به آقای نسیم گفته بودم که من نقش منفی بازی نمی کنم. گفتم منفیه، گفتم بازی عذر میخوام بازی نمی کنم. اومدم خدافزی کردی اومد که اونو پاک کردی و خدافزی کردی اومد بیرون دیگه. یعنی این اولی تجربه سینمایی من بود دیگه.
1: ولی نکته مهم اینه که چهره شما رو بسیار پسندیده بودم به عنوان چهره فوتوژنیک سینمایی، درسته؟
0: من حالا
1: یعنی به هر حال میخواستم تحت هر شرایطی از شما استفاده کنم. و تا اونجا کار که اطلاع دارم این فیلم بعدها به جای شما آقای حیدر صارمی بازی کرد، چون این فیلم
0: بله
1: ساخته شد،
0: بله
1: فیلم
0: بله
1: بازگشته،
0: بله بازگشت بله.
1: بازگشت به زندگی که میگفتن، یعنی اینجوری که من حالا تحقیق کردم اصل این داستان مال یه خانم ایتالیاییه، مری کوریلی، مثل که اصل این داستان،
0: بله اون رمان اصلا اونجا،
1: بله بله
0: بله این رمان هم اینجا منتشر شده، به فارسی منتشر شده بود، من دیدم اون رمان گرفتم خوندم اصلا.
1: درسته، مثل که اسم داستان هستش کینخواهی یا داستان مردی فراموش شده، مال 1886، مال خانم مری کوریلی، البته نویسنده انگلیسیه ولی در ایتالیا میگذره داستان. و اون قضیه که شما گفتین در داستان اصلی این که فیلم هم همون گونه حالا به یه فرم دیگه تقریبا با یه ذره تغییرات در آورد، این قهرمان اول داستان که شما که در واقع آقای ملک مطیعی اینجا بازی میکنه در شرف مرگ بوده، ظاهرا بیماری شدیدی داشته، حالا در اصل داستان وبا گرفته بود و اطرافیان فکر میکنن مرده، اونو توی تابوت میذارن میخواستن دفن کنن ولی زنده میشه و وقتی زنده میشه قیافش خیلی تغییر کرده بود، یعنی پیر، به شدت پیرتر از حالت طبیعی شده بود و به همین علت هستش که دیگه اطرافیان اون رو نمیشناختن و همونجا متوجه میشه که همسرش با یک دوست صمیمیش رابطه نزدیک داره دیگه، رابطه در واقع به عنوان مشوقش هست، که اون نقش اون خانوم هم همین خانم چیز بود، درسته؟
0: اهین معاون زده بازی میکرد.
1: بله، از هنرپیشگان اون زمان که دیگه الان
0: بله
1: فراموش شده.
0: بعد میشه گویندگی میکرد. بله
1: بله، معنی معاون زاده، چه جالب. پس این اولین تجربه شما. یه بار دیگه مثل این که یه تجربه دیگه هم داشتین که البته به ثمر نرسید، قرار بود مثل که در یوسف و زلیخا هم شما بازی کنید، درسته؟
0: نه در یوسف و زلیخا موقعی که میخواستم بسازم من
1: بله
0: رفتم چون توی مجله خوندم که اینا داره دنبال یک کسی میگه نقش یوسف بازی کنه. خب اصلا چون حداقل علاقه مرده اصلا فکر نمی کنه که اون یوسفی که اونا میخوان اصلا چند ساله بس باشه چی باشه. من خیلی کم سن و سال بودم، از شاید 20 سال بودم اومده که من رفتم پیش دکتر گوشان رو گفتم که اومدم برای اون نقش اینا، گفتش که نه شما کوچیکی هستن و سیما نقش بود. که بعدا آقای چیز بازی کردش، مهدوی بازی کردن،
1: محسن مهدوی.
0: مهدوی بازی کردن.
1: بله پس، ولی خب اون موقع همچنان که شما اشاره کردید در خیلی از عکاسی ها چهره شما بود، یعنی عکس های شما رد و بدل می شد.
0: بله اون موقع من قبل از اینکه بیام تو سینما یه شهرتی به عنوان مدل عکاسی داشتم، ولی که عکسم خیلی جا در خیلی از عکاسی که اونا خودش یه ماجرایی
1: درستی.
0: دشو از اون طریق به هر حال یه دی عکسار دیده بودن میشناختن که تو کیت همونی که
1: درست.
0: عکسش اونجا هستش.
1: بله. شما در زمینه تئاتر، شما فیلمای تئاترای دوره نوشین رو ندیده بودین نه؟ هیچ کدوم از اون رفته بودین؟
0: بله بله بله دیگه اون موقع بود که ببینیم، ما از زمانی که دارالفنون میرفتم،
1: درست،
0: دارالفنون با تئاتر تهران که بعد شد تئاتر دهقان و بعد تغییر کردش، یه قراردادی داشتن، نمیدونم برای توافقنامه داشتن که هفته یه دفعه ما رو میبردن اونجا بچه هایی که علاقه بودن که بریم تئاتر ببینیم. میرفتیم تئاتر تهران ببینیم. دیگه اونجا تئاتر با تئاتر یه خود جدیتر آشنا شده بودن. بعد که تئاتر فردوسی درست شد و چون تئاتر های دیگه هم بودش، مثلا تئاتری که سرلان سراغ صادق بود داشته این حرف پدر باره می بود، یا تئاتر فرهنگ که تفکری بازی کرد و این حرف ها.
1: درسته. تئاتر صادق پور اسمش گیتی بود دیگه، تئاتر گیتی بود.
0: تئاتر گیتی بود.
1: گیتی بود.
0: این بود که خب وقتی که فردوسی دو تئاتر فردوسی درست شد که آقای نوشین اونجا کار میکرد، گفتم من یادم اول که رفتم پرنده آبی بودش که اونجا رو صحنه بود، اونو دیدم. بعد یه پیس دیگه بود، دوست نمیش چه دوست در حال کرد فکر کنم خود روشین هم توش بود،
1: یا باد بزن خانم ویندرمیر، اینا هم
0: و باید بزن خانم ویندرمی رو من اونجا ندیدم. باید بزن خانم ویندرمی رو آقای جعفری که گذاشته بودش که بعد از اینکه بعد قضیه 28 مرداد اون آقای نوشین رفته بودن اصلا تئاتر اونجا برم خورده بودن، آقای جعفری یادم که توی تئاتر فرهنگ گذاشتم اونجا من دیدم خانم ایرن و خانم فکر کنم توران مهرزاد اینا توش بازی میکنم.
1: درسته. اون تئاتری هم که میگیم فکر میکنم همون تئاتر ولپون باشه مال جانسون، درسته؟
0: بله فکر کنم
1: درست، همون ولپون بود. درست. اجرای آقای نصرت کریمی هم دیده بودین اونجا؟ با... یادتون هست؟
0: ذهنم نمونده مثلا
1: آره.
0: از چیزا چون خیلی بگذره، و مثلا پرنده آبی بازی خانم لورتا خیلی تو ذهنم مونده که
1: درست. مهین اسکویی هم فکر کنم بود تو پرنده آبی.
0: بله شاید بوده ولی
1: مثل اینکه بودم. بله. به هر حال جالبه، پس شما همه چی رو تعقیب میکردین، تئاتر و سینما رو دائما، فیلمای ایرانی و اینا رو.
0: من همه مجلات سینمایی رو میخوندم، نمیدونم در جریان کارا بودم، یه چیز رجوع سینما اگه بودش حتما تحقیق میکردم. چند دفعه مثلا کلاس های مختلف رفتم به خاطر که اطلاعات سینمایی زیاد بشه، اطلاعات کاری زیاد بشه. نمیدونم به کلاسی بودش مربوط به هنرهای زیبای اون موقع، آقای دکتر فرو داشتش که گفته در برای کار بازیگری و این حرف هستش که من
1: شما
0: رفتم.
1: رفتین کلاس های آقای فروغ، دکتر فروغ رفتین؟
0: بله کلاس های دکتر که من یادم هستش که آقای رکنالدین خسروی مثلا دستیار ایشون بودش تو اون کلاس ها. یه سری از بچه هایی که بعدا توی بار اومدن مثل آقای فقیه بودن اونجا، آقای والا مقام بود، مسعود والا مقام،
1: منصور والا مقام. بله
0: چه اومد به مدت بازیگر بود و گوینده شده این صحبت ها. چند از این دوستانم تو کلاس ها بوده. متاش خیلی یعنی آقای فروخت شروع کردش، نمیدونم از موسیقی و از نمیدونم ستار و این صحبت، تا اینکه مثلا عملا وارد یک پروسه بشیم که مثلا تکستی بدن، کاری بکنن، حرفا. از اونا خبری نبود، بیشتر تئوریست بود. و واقعا بعد یه مدتی من چیزی و به دست نمیارم از اونجا، از اون چیزی که فکر میکردم که مثلا میرم بسه بازیگری. مثلا
1: چند جلسه رفتیم پیش آقای فروغ؟
0: فکر میکنم شاید مثلا در 12 جلسه، چون یه کارتی داشتی وقتی که میرفتیم اونجا، هفته حضور پیدا میکردیم، آقای خسروی پشتش امضا میکردی مثلا تو این جلسه اومده اینا. برای
1: درست.
0: کلاس دیگه بودش که بسن بازیگری بودش، فکر میکنم آقای مثل آقای قاسمی بود که بعدا فیلم بردار شد اینا. اونجا رفته بسن یک چیزایی خیلی ابتدایی که مثلا رو صحنه میخواید، بیشتر تئاتر بود، سینما، راجب سینما بحثی نبود. مثلا میخوای برگردی روی این پات، مثلا اینجوری وایستا اونجوری برگرد، راه میری اونجوری راه برو. اونا به چیزای خیلی ابتدایی بود که خیلی کارساز نبود. به هر حال پیگیری این بودم. من وقتی دانشکده میرفتم، بعد یه آقای پروفسور بلچر بود که اومده بود، اونم تئاتر درس میداد، جز درس های اختیاری بود، هر کسی میخواست بیاد، که من رفتم اونجا اونو گرفتم واحد اختیاری. حتی قرار بود که ایشون من انتخاب کرد و چند نفر دیگه که پیسی بذاریم اینا، که نشد. و مثلا
1: چه پیسی رو قرار بود اجرا کنیم آقای بنچر؟
0: نه نه من اسم اون پیس یادم نیست که چی، چون فقط
1: درست.
0: اسم گفتن که میخوایم کار تئاتری بکنیم فلان حرفا. من و چند نفر دیگه تو کلاس رو آقا انتخاب کرد پروفسور بلچه، ولی هیچ جلسه تمرینی و بعد که اینکه چه پیسی هست و چی بخونه اینا به اونجا اصلا نرسید.
1: درسته. اون موقع شما از چه سالی آقای متوسل، از چه سالی تا چه سالی شما دانشجو بودین رشته زبان؟
0: ببینیم، بعد از سال 38 نه من وقتی دیپلمامو گرفتم، بذاریم ماجرا از اینجا شروع. وقتی دیپلمامو گرفتم، پدرم خیلی اصرار داشت که من برم پزشکی بخونم. من موقعی که بخواستم درس حاضر بکنیم برای دیپلم، اون سالا بودش که خیلی سخت گیری میکردن، زمان دکتر آذر بود که تو کابینه مصدق سال 29 سینه چیز بود،
1: دکتر مهدی آذر، بله.
0: وزیر آموزش پرورش بود، اینا خیلی خصوص امتحان نهایی رو خیلی سخت گیری میکردن، میگفتن که حتی سرباز از اونجا رو کسی اختلال بکنه میگیرش رو بنا. ما برای درس خوندن می رفتیم خونمون روبرو دانشگاه بود، خیابون تیر بودم اونجا، با چند تا دوستانم برای درس خوندن صبح زود می رفتیم طرف آب کرج، که اون موقع حالا بعد شد بولوار کشاورزی. موقع یه رودخونه بود و کنارش هیچ آسفالت و اینا، جای خاکی بود و درخت بود و مثلا کوچه باغ پهن بود،
1: همون بولوار الیزابت،
0: این بولوار الیزابت
1: الیزابت که شد که شد، بله.
0: اونجا یه قهوه خونه هم بود که ما صبح زود میرفتیم، بعد میرفتیم اونجا مثلا صبحونه بخوریم، نون و پنیر و چای و الیزابت. از جلوی دانشگاه که رد میشد، دیوار دانشگاه، کنارش یه جا بود که گفتن سالن تشریحه، ما از پشت اون ویلا اون سالن نمیدیم، از توش رو نمیدیم چون بالا بود، آدم ها رو میدیدیم که میان اون تو میرن. اینا بودن سالن تشریح، سالن تشریح چیکار میکنن؟ میان اینا که میخوان پزشکی اینا بخونن، میان این جنازه ها رو میارن، بعد نمیدونم عضلات و فلان این رو میبرن نشون میدن چی این کبد کجا قرار داره، نه قلب کجا قرار داره، چی چی چی. وقتی پدر به من میگفت ساعت پزشکی بخون، مثلا فکر این که من جد درس ها بس برم مثلا تو سال تشریح و اینا رو ببوری و کار اصلا جنازه ببیری و کار اصلا وحشت میکردم. اومدم رفتم یه کنکور امتحان دادم برای دندان پزشکی. دندان پزشکی داوطلب زیاد بود و ما جز مثلا آدمایی که نمره بالا بردن نبودیم و انتخاب نشدیم. پدرم چیز کرد که خب برای چی بیکار بیکردی؟ اومد چه مغازه گرفت اصلا پارچه فروشیه که بیا اونجا باید تو کار بکنه و تو کاسه میکنی حالا بعد هر کاری خواست. من که دیگه نمیخواست اصلا روحیم با اون کاسبی هم جور نبود و دست گلای زیاد به آب دادیم، هر کی اومد نسیه خاص بهش دادیم و هر کی نمیم اومد صادقانه مثلا آشنا بوده و گفته بودن فرض کنید پارچه رو 60 تومن میخواید 10% سود 66 تومن بفروشید. یکی میومد آشنا فلان گفته آقا اینه قیمت چنده؟ گفتیم 66 تومن. بگو حالا 50 تومن نمیشه. گفتم آقا با 60 تومن خرید شد. اینا چون عادت به چونه زده اینا داشتن گفتم آقا با 60 تومن خریدی حالا 55 تومن بده. ولی یه ده دیگه هم همینجوری یادمه که از این بچه های مثلا تاترم و پارس بودن و اینا اومدن یکی دوتا پارچه انتخاب کردن گرفتن و بعد گفتن ما بالا همینجا هستیم، چون من میدیدم مثلا اسمشون اونجا میذارن. تا خب آدمی که مشهوره که نمیاد کلا آدم بردارنم همسایه هم. بعد میبردن و بعد پولش رو نمیدادن. هم خودم به این نتیجه رسیدم اصلا من با درد اون کار نمیخورم، چون اصلا دوست نداشتم. هم پدرم به این نتیجه رسید که ما زیاد بهش گفتم که من اصلا دوست ندارم این کار، خبرم برم آلمان، حالا اونجا نشده میرم آلمان، اونجا چیزی نیست راحته میتونه میرم پزشکی میخونم. منتاش دیگه تصمیم گرفتم برم سینما بخونم، یعنی موقع بود که تصمیم گرفتم. ایشون هم موافقت کرد، هم رفتیم کلاس آلمانی رفتیم و همه کارامون داشتیم کردیم رفتم. تا اینکه یه روز تو بیشون بلند شد و گفت دیدم خیلی آشفت است و من گفت ببین تو هر کار بخوای بکنی همه ایران بکن، خارج نمیشه. چرا؟ گفت نه. خیلی ناراحت شدم و با مادرم صحبت کردم و بعد گفت خواب دیده که تو رفتی و بر نگشت، چون من فرزند ارشدم دار و اینه که بابم گریه کرده و فلای حرف ها تو بری نمیشه. از اون به بعد تصمیم گرفتم که خب خودم یه کاری بکنم، خودم پول در بیارم و پول خودم برم تحصیل. تا موقعی که به اصطلاح اومدم تو کار و کار گرفتم و هر کاری میکردم، همش ذهنیت همین بود که در اولین فرصت برم یه اندوخته این کلاسه اینجا زیاد به دردم نخورده و یه اندوخته علمی درست داشته باشم. مجلات هم که خبر میدن مقاله از سیناری را چون همه رو میخوندم فرض کنید نقلای سینمایی و آقای کامسی خیلی قانع هم نمی کرد واقعیت و کنجکاو بودم که ببینم که در اصل حالا کجا میتونم سینمای واقعی رو بخونم، اصولش رو بخونم، اصولش رو بدونم. حالا دیگه طول کشید تا موقع که با اومدیم و ازدواج کرده بودیم تا این وسیله فراهم شد که امکانی که بتونیم بریم که دیگه فهمیدم که حالا به جای آلمان امریکا رو انتخاب کردم و دیگه در اوج کارهایی که میکردم عازم امریکا شدم و رفتم UCLA.
1: دانشگاه UCLA. بله،
0: بله
1: با آقای بزرگمهر رفیعی و اینا هم شما هم دوره بودین، با خسرو حریتاش هم همچنین، درسته؟
0: خسرو
1: در
0: حریتاش
1: UCLA.
0: اصلا همشاگردی من بود توی مدرسه ایران شهر،
1: عجب.
0: اونجا بود که از اونجا عکاسی میکرد، یعنی همچه دوربین می آورد عکس میگرفت، این حرفا علاقه من به این بود. و از جمله این که پدرش هم توی استودیو شهرزاد که استودیو فیلم مهدری بود، یه فیلم هم با آقای محسون درست کرده بودن که آقای خسرو حریتاش نقش کوچیکی های بچگی چیز رو بازی میکرد، علی محسون رو بازی کرده بود.
1: اسم فیلم چی بود؟ حالا میرم پیداش میکنم. جالب.
0: پیداش
1: یعنی اولین بازی آقای حریتاشه که بعدا دیگه ایشون کارگردان شد، دیگه بازیگر
0: بله
1: نبود، ولی جالب بود در دوران کودکی هم بازی کرد.
0: بله نقش کودکی چیز رو بازی کرد
1: علی
0: علی
1: محزوم.
0: محسون. به هر حال آقای ارتش اونجا بود و بعد که من رفتم امریکا، خب آقای با آقای بزرگ رفیع اونجا آشنا شده. حالا تنها آشنایی که به صورت من معرفی شدم برادر خانوم آقای پرتود، مازیار پرتود بود که فیلم بردار بود.
1: بله.
0: بعد آقای فخامی بود تو اگر اشتباه که با معرف شدم. وقتی که رفتم امریکا ایشون هم میرفت همون UCLA،
1: درست.
0: رفتم و فقط مدارک هم ورزش رو برده و تا خب بیرم اونجا استرویسی میکنیم و بیرم میخونیم. بعد که رفتیم دانشگاه UCLA که آنو اومدیم ما اینجا چیز بکنیم، سینما بخونیم یه حرفا، گفتن که خب باید تو نوبت بشه اینجا باید سینما اینجور چیز که عشان به تو ما تا تقریبا یک سال خورده ای بعد ظرفیت ما پره، میتونه شما اسپرینسی برای اون موقع بیایی مثلا اینجا درس. گفتم من بلاشم اومدم اینجا هیچ دو عجب اشتباه کردیم، مثلا فکر نمی کردیم سیستم اینجوری باشه و اینا، فکر کردیم که خب وجود دانشگاه آزاد و فقط مدارک رو تصویر کردیم. یه سری هم با خودم چیز برده بودم، مدارک برده بودم که مثلا مجلاتی که چون بود که کار کرده بودم پوستر و مجلده و نمیرم انانس فیلم رو می صحبت که اگه لازم باشه. اینی که گفتن خود آقای فخاری هم که زیاد خودش وارد نبود، دانشجو نبود، گفتی خب حالا اینجوری دیگه اینجا واقعا همیشه خیلی سخته چون متقاضی زیاده اینجوری وقت میدن. من تو همون دورانی که حالا فکر میکردم چی کار بکنم چی کار نکنم، داشتم توی خیابون راه میرفتم دیدم که نوشته چیز زبان انگلیسی برای خارجی ها به صورت مجانی تدریس میشه اونجا، یه چیز یه جای دولتی بود حالا بیکاری میشه بوده بدیم اینجا چی هستش به قول وقت منو بگذارم به اوضاع. و اون رفتم سر کلاس نشستم و از همه جای مملکت دیگه اومده بودن اونجا نشسته بودن، یه استاد که اونجا بودش خب چیزای ابتدایی انگلیسی رو داشت میگه، حالا بعد لیسانس گرفته و از ایران لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی، یا یه سوال میکرد که مثلا این حالا چی میشه اون چی میشه، هیچ کس جواب نمیده، من دست بالا میکردم جواب میدادم. آخر کلاس که شد تعطیل شد این حرفا، که بریم مثلا فردا مثلا هر روز این ساعت ها میتونیم بیاید، به من گفتش که شما چرا اومدی سر این کلاس؟ که انگلیسی بلدی برای شما؟ گفتم اون جریان اینه، من اومدم اینجا و اینجوری بوده و ازم این و دانشگاه گفته که وقت نداره، منم مثلا تمام کار زندگی اوور کردم اومدم اینجا، نمیتونم اگه برگردم طوله کی بتونم برگردم چش. گفت شما اونجا گفتی که در چیز ایران سابقه داری، سابقه کاری داری، اون همشه این کردی، بازیگری، کارگردانی کردی فلان. گفتم نه اصلا به من چیزی نگفتم، من گفتم که اومدم. گفت شما یه حالت آدم معمولی نداری که رفتی اونجا بگی که من خب استرسی بکنم، شما از بگی که من سابقم چی هست، این کار رو کردم، قطعا اونا برای شما یه چیزی استثناء قائل میشن، یک امتیازاتی به شما میدن از این کار. مجددا من رفتم اونجا، رفتم اونجا تو قسمت استرسی و گفتم که من اومدم استرسی کنم، داشت سابقه کاری دارم، من مدت هست تو مملکتم بازیگری کردم، فیلم نامه نوشتم و کارگردانی کردم، اومدم یه دوره رو اینجا بگذارم برای تکمیل کارم کارگردانی رو صحبت. گفت خیلی خوب، اسم تارو بده شما برو بعد ما خبرت. و هیچ مدرکی هم از من نخواست، من فقط اسم و فامیلم رو گفتم و از کجای ایران رو گفت. من حالا میگم بررسی کنم میدن ببینن تصمیم چی میگه، با شما تماس میگیرم. چند روز بعد شما تلفن کردن که شما بیا برای استرویسی اینقدر بس پول بدی و استرویسی بکنه، کلاس هم از این تاریخ شروع شد. رفتم اونجا و مدرک ترجمه شدم و این حرف رو دادم و مدرک تحصیل رو. و بعد پرسیدم که شما از من هیچ چیزی نفس قبل اومدم اینجوری به من گفته، شما از من هیچی نخواستی، من کلی مجله دارم که راجب کارم بستر دارم. گفتش که نه با بسترم روشن شد که شما درست داری میگی. با کجا؟ گفت اسم شما رو گشودیم اینجا، همه دانشجوهایی که ایرانی بودن میومدن اینجا ازشون میپرسیم که شما آدم رو میشناسید، همه دانشجوها شما رو میشناختن، اونا که اومده اونجا درس میخوندن چون دیگه در واقع هم سن و سال خود ما بودن دیگه. برای اینجوری شد که با اونجا استرسی کردیم و کار رو
1: درسته. من البته شما دیگه رفتین جلو، ابی نداره. نه توضیحتون خوب بود، برای اینکه من در مورد تحصیلاتتون در دوره زبان انگلیسی پرسیدم که شما ضمن اینکه اونو توضیح دادین اومدین جلوتر در دهه 40 زمانی که رفتین دانشگاه UCLA که البته ناتمام شد دیگه تحصیلاتتون، به دلایلی که حالا توضیح خواهیم داد، اینو حتما در برنامه های آینده توضیح خواهیم داد که متاسفانه ناتمام مان، اما میتونم بگم صورت خیلی عینی هم داشت، چون بعد از اون دوره بودش که شما اومدین فیلمی مثل سازش رو یا ذبیح رو ساختید، درست؟ در دهه 50 بود که میتونم بگم این تحصیلات قطعا مؤثر بود در تغییر نوع نگاه شما و تغییر در واقع فیلمسازی شما در دهه 50 که به یه فرم دیگه در اومد. حتی فیلم های کمدیتون هم یک چمدان سکس و یک میلیون رو دو مفلس، اینا خب اصلا در اون کمدی های سه نفره هم خب تغییر ایجاد شد بعد از تحصیلاتتون در UCLA.
0: طبیعیه که
1: یعنی اینا محصول این توضیحات و از این جهت خب مؤثر است برای بینندگان عزیز. اینو توضیح میدم که این توضیحاتی که آقای متوسلانی دادن صورت عینیش در فیلم های ایشون هم منعکس هست، تغییر نوع نگاهشون، هرچند که حالا باید در مورد فیلم هاشون جزئی تر صحبت کنیم. متاسفانه ما به آخرای برنامه رسیدیم، به فیلم های شما امروز نرسیدیم، اما به نظرم توضیحات جالب بود، یعنی مقدمه بودش که در برنامه آینده ما از طوفان در شهر ما آغاز کنیم در مورد جزئیات خود فیلم و پشت صحنه هاش. چون خود منم خوبی فیلم ها رو دوباره دیدم و یه نگاهی هم داشتم، میخواستم با شما در میان بگذارم، هم فیلم طوفان در شهر ما، هرچند نقش شما بسیار کوچیک بود، اما به هر حال بخشی از کارنامه کاری شما هست. و متاسفانه در مورد فیلم هایی هم که حالا فیلم بی ستاره هم خوشبختانه موجود از فیلم های اولیه شما، اما خب ما متاسف هستیم که برخی از فیلم های قدیمی شما، چه اونهایی که خودتون فقط بازی کردید چه اونهایی که کارگردانی کردید، برخیاش متاسفانه در دسترس نیست دیگه. اگه اشتباه نکنم یکی شیرفروشه، شیرفروش که دو دهه 30 هست با خانم دلکش شما بازی کردین، اصلا نسخه ازش موجود نیست. خود فیلم ترس و تاریکی که خودتون ساختید، یه فیلم متفاوتیه که تحت تاثیر هیچکاک، سرگیجه هیچکاک ساختید، خودتون همیشه گفتین، هیچ نسخه ازش متاسفانه موجود نیست، که امیدوارم اینا خودتون توضیح میدین در مورد جزئیاتش. و البته فیلمای دیگه که موجود هست خوشبختانه ما میتونیم در موردشون بیشتر صحبت بکنیم. به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم جناب استاد متوسلانی عزیز، جناب استاد محمد متوسلانی عزیز، که دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید.
0: ممنون از شما، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و امیدوارم سعی این باشه که اون چی که میگیم برای مخاطبمون مفید واقع بشه، یعنی بدونه حداقل مثلا وقتی که داریم بحث رو میکنیم که آقا از اینجا که میخوای تو برنشی بری یه جای دیگه ای، حالا باید تحقیق درست بکنیم. من واقعا مقصر بودم که تحقیق درست نکردم که آقا اونجا میریم چجوری، یعنی از یه کسی بپرسم باید کسی در تماس باشم که آقا مثلا من میرم اونجا فقط همین مدارک رو ترجمه بکنم میبرم اونجا، هر دانشکده برم، به خصوص دانشکده که رشته های خاص داره، چون ممکنه بسیاری رشته ها هستش که نه احتیاج نداره که شما مثلا انقدر داوطلب نداره، ولی رشته هایی که داوطلب زیاد داره ممکنه به یه همچین مشکلاتی برمیخونه. به هر حال سعی میکنم که اون تجربیاتم رو یک جوری واضح بیان بکنم برای که مخاطب واقعا یه چیزهایی به دردش بخوره، وگرنه که الان من چه کار کردم یا نکردم شاید برای خیلی اهمیت نداشت. خب یه هر اون همشه میاد یه سیری داره میاد کار میکنه، ولی یه چیزهایی بگیم که واقعا به درد مخاطب بخوره و راه گشا بشه در یه جایی.
1: بله حتما همین گونه خواهد بود با حضور خود شما. فقط به عنوان حسن ختام برنامه جناب استاد متوسلانی، تو این فرصتی که باقی مونده دوست دارم که اگر تمایل دارید از نظر خودتون چه فیلم های اولیتون چه فیلم های بعدتون، اگه بخوایم 5 گزینه انتخاب بکنیم به عنوان بهترین کارهای خودتون، چه فیلم هایی انتخاب میکنیم؟ 5 یا 6 تا؟
0: والا من فکر کنم که فیلم هایی که ساختم مثلا ترس و تاریکی رو خیلی دوست داشتم، بعد فیلم هایی سر افری که کار کردم کار کرده نکردم بودم، یه چند تا سکس رو دوست داشتم، شیادان رو دوست داشتم،
1: بله
0: بعد منهای فیلم های سه نفره خب سازش بوده، ذبیح بوده، جستجوگر بوده، نه فیلم هاییست که بیشتر با ذهن من سازگار بوده تا اونای دیگه، چون واقعیتش که اصلا من از روز اول که وارد سینما شدم همونطور که عرض کردم اصلا در مخیلم نمی گنجید که مثلا من روزی فیلم کمدی بازی بکنم، ولی همجوری کشیده شدیم، ولی یه جوری این سینما ما رو کشید به اون طرف. دوست داشتم که میگم فیلمی که اول فیلمی که خیلی رو من تاثیر کرد، اول فیلم سینمایی خارج به طور کلی که دارم میگم، بره اون فیلم ولگرد که هر سلام خدمتون در مورد فیلم های ایرانی بود، فیلم
1: درست.
0: ایرانی. حالا دوست داشتم خب جوابترم که من جهت کرد که برم بیام توی این سینما کار بکنم. ولی اولین فیلم که واقعا از تماشاش لذت دارم، شگفت زده شدم، مهر هفتم اینگمار برگمن بود که برای من تازگی خاص داشت، یک جور سینمای تازه و جدیدی بودش. حالا بعد
1: بله، خب کسی که برگمان رو دوست داشته باشه خب خیلی فاصله داره، مثلا مهر هفتمش
0: بعد
1: که خیلی فیلم در واقع هستی شناسانه و فلسفی و ایناست
0: بعد اون
1: دیگه.
0: نوع سینما. بعد دیگه
1: و
0: بگم
1: ترس و تاریکی هم خب نکته جالبیه دیگه، البته من متاسفانه فیلم رو ندیدم، نسخه نیست، اما توضیحاتی که شما دادید نشون میده دیگه فیلم روانکاوانه است، اصلا طنز به اون معنا طنز نیست، کمدی نیست،
0: اصلا نیستش
1: اصلا تو چیز نیست.
0: اونم که شما فرمودی، حالا من خودم اشاره کردم که نطفش از فیلم
1: سرگیجه
0: سرگیجه بیاد. ببینه اون نطفه اصلا هیچ شباهتی به سرگیجه نداره. سرگیجه در اونجا از یک مسئله ای در اون فیلم استفاده کرده، یه آدمیش که از ارتفاع به دلیل یه حادثه که واسش اتفاق افتاده از ارتفاع میترسه، بر اساس اون یه قصه ای پیش میره که حالا این کارگاهی سنان با زدی آشنا میشه و چه میشه و چه میشه و چه میشه بسر. در ترس و تاریکی هم یه حادثه اتفاق میفته در کودکی، یه کسی که در شب کودک، چون موقع زلزله پایین زهرا بود و یه حرفا، برای من تداعی شد یه بچه ای که اون چه شب و این زلزله شده و پدر بادش را دست داده. حالا این آدم در بزرگی از جای تاریک میترسه. قصه ای بر مبنای این که یه آدمی که ترس داره از تاریکی درست بکنم، یعنی اومد تو ذهنم که بره و یه چیز معمایی بشه تا پایان که معلوم بشه مثلا
1: بله، به هر حال فیلم خیلی اونم دهه 40 یعنی سال 42 ساخته شده.
0: سال 42 نمایش داده شد، بعد 40
1: درسته.
0: 40 شروع کردم، 41 تموم شده بود شده حرف.
1: و اگه درست تبلیغ میشد بعید نیستش که به عنوان جزء نخستین فیلم های موج نو سینما ایران میشد حساب کرد، یعنی
0: جوری
1: قبل از حتی فیلم شب قوزی مثلا آقای قفاری بود، البته بعد از جنوب شهر بود، ولی قبل از مثلا شب قوزی یا خشت و آینه بود. این نکته جالبه.
0: بعدا دوستان یه دی چون از ترس و تاریکی بس که شش پرده یا شش پرده و نیم توی وزارت ارشاد هست،
1: هستش، جالبه،
0: توی فیلمخانه ملی، توی
1: فیلم خانه ملی. بله،
0: فیلمخانه ملی دوستانی که رفتن، حالا یه مثلا فیلمی راجب زندگی من درست کردن آقای خاکپورنیا که راجب فیلم ها صحبت شده بود، برای هر فیلم که صحبت شده بود رفته بود یک نمونه هاش رو برای پیدا بکنه، اونجا پیدا کرده بودن شیش پرده و نیم هست. و دیگه دوستانی که کار تحقیقاتی میکنه راجب سینما های رفت با من تماس گرفت، گفتش که ما تونستی این شیش پرده و نیم فیلم ترس و تاریکی رو تو فیلم خانه پیدا بکنیم، دیدیم، ولی نمیدونیم قصه به کجا میرسه چی هستش. که من گفتم من فیلم نامش رو دارم، بهشون دادم که فیلم نامه ببینه که قصه چجوری تموم میشه، کجا میره و چجوری هستش که بتونن راجبش حرفی بزنن ببینن.
1: درسته. بازیگراش هم خانم میرقهاری بود و آقای عزت حسن علی، درسته؟
0: نه آقای عزت حسن
1: اشتباه بس جای اشتباه ثبت شده جایی من داشتم الان
0: ببینید
1: خانم
0: هنرچای اصلیش خانم غیر از خود من که بازی میکردم خانم فرانک بیرقهاری بودن،
1: بله
0: خانم آزاده بودن که اون موقع چند تا فیلم بازی کردن، آقای
1: بله
0: علی آزاد،
1: علی آزاد بله
0: علی آزاد بود، اینا که این چهارتا که به سر نقشه اصلی داشتیم، آقای مثلا علی زندی بود که قبلا تو فیلم خیلی کار کرده، اون نقشه منفی و صحبت ها.

0: بالاخره تاریخ کمتر شناخته شده سینماست. و حالا ما میام در برنامه های آینده مفصل صحبت خواهیم کرد، سعی میکنیم یه روایت متفاوتی از تاریخ سینما عرضه کنیم، چون واقعا تاریخ نگاری سینمای ایران در واقع نمیخوام مطلق به طور مطلق بگم چون کارهای متفاوت هم شده، ولی بیشتر یه نگاه ایدئولوژیک حاکم بوده، با یه پیش زمینه ذهنی رفتن سراغ تاریخ نگاری. به همین علت هستش که همچنان جای این داره که مسائلی تصحیح بشه یا روایت های دیگری عرضه بشه. مثلا حالا حتما در برنامه آینده حتما خواهیم کرد که مثلا فیلم بی ستاره ها که طرح و فیلمنامه‌اش مال خودتون بوده و حالا آقای خسرو پرویزی کارگردانی کردن، به یه عبارتی اولین فیلم نئورئالیستی ایرانه به یه مفهوم. این فیلم فیلم مهمیه، هنوزم نسخه‌ای که ازش هست گرچه با یه حسیات بخشایش توامه، اما میتونیم متفاوت بودن این فیلم رو، فیلم بی ستاره ها رو، با حضور شما سه نفر آقای گرشا سپهریا و شما به عنوان سه شخصیت اصلی در واقع جستجو بکنیم که تمام ویژگی های نورالیستی رو داره، یعنی حالا صحبت خواهیم کرد دیگه اون، و حتی به صلاح یه طنز سیاهی توش حاکم هستش، یعنی پایانبندیش هم پایانبندی اصلا خوشی نیست برخلاف اون فیلم های بعدی، و خیلی فیلم جالبیه، جنبه های نقد اجتماعی فرهنگی داره. در واقع حضور خود خانم ژاله خیلی جالب بود در اون سالها، و اساسا اون جنبه های در واقع موقعیت های به نظر من هستی شناسانه هم توش هست، در برخلاف ظاهرش که اینا سه نفر آدم در واقع بیکاره، در واقع میشه گفتش که جز لومپن های اجتماع به مفهوم لایی که در چرخه کار دور ماندن، ولی کار ندارن ولی دغدغه دارن، آرزو دارن، آرزوی جوانان اون روز رو نشون میده. خیلی نکات تو این فیلم هست که به نظر من باید روش بیشتر صحبت بشه. حتما در برنامه آینده از طوفان در شهر ما شروع میکنیم، در مورد بی ستاره ها صحبت خواهیم کرد و در مورد یکی دیگر کارهای شما که جز کارهای اولیتون هست، بچه های محل، که نسخه ازش نسخه بدکیفیتش موجوده ولی به هر حال میشه در موردش صحبت کرد. به هر حال خیلی از شما سپاسگزارم جناب استاد متوسلانی، آرزوی روزهای خوبی براتون دارم.
1: قربان شما، ممنون از لطفتون، موفق باشین شما.
0: سپاس از شما.

0: گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: رژیم با کارته روما با ترامپ میره.
2: مانوک خدابخشیان مدت‌ها پیش وضعیت امروز ایران را با جزئیاتی باور نکردنی پیش‌بینی کرده بود. او نه تنها وضعیت را دیده بود، بلکه گفته بود ایران دقیقاً به این نقطه خواهد رسید، به این بن‌بست، به این جدال وحشتناک. اما قبل از دیدن پیش‌بینی‌های مانوک، خواهش می‌کنم صدای مردم ایران باشید و نگذارید ایران کره شمالی دوم شود. در این لحظات حساس خاموش نمانید. به توییتر بروید، زیر پست‌های سیاستمداران و رسانه‌های خارجی به زبان انگلیسی فریاد مردم ایران را منعکس کنید. در یوتیوب زیر ویدیوهای رسانه‌های بین‌المللی واقعیت را بیان کنید. فراموش نکنید سکوت ما بزرگترین کمک به کسانی است که نمی‌خواهند صدای ما شنیده شود.
1: تا 2025 چندین دیکتاتور هستند، باید برمن، یکیش خامنه‌ایه.
3: نمبر 4H یعنی حزب الله، هوتی، حشدالشعبی و حرامیون سوریه کار دارن. اول نگاه کنید، همه رو به خاک سیاه نشوندن. درسته؟
4: بله.
3: حتی رفتن عمان رو از حلقه اینا بیرون کشیدن. من یه روز در همین برنامه گفتم حتی شوروی وقتی اومد به شاخ آفریقا، آمریکا خواب براندازیشو دید. شما نمیتونی اونجا وارد شی. و رژیم تهران سعی میکرد اون شاخ رو داشته باشه که بتونه دریای سرخ رو ببنده از طور این خوابای ابلهانه است که اینا میبینن. بنابراین همینجوری که اشاره کردی، پذیرش و به رسمیت شناختن اسرائیل مهمترین فکته، ولی نه الان. الان مهمترین فکت در واقع بریدن اون بازوان اختاپوس سبزه. من در همین برنامه اولین بار گفتم، اول میان با پروژه رول بک عقب راندن، با داکترین 4H، چهار تا اسم هم گفتم، حزب الله، هوتی، اشد و شعبین، اول اینا رو پوش میکنن به داخل ایران، یعنی تمام اون بازوهای اختاپوس سبز رو میبرن و بعد دفنشون میکنن. اینه که الان شما نگاه کنید، حتی کربلایی که اینها به عنوان مقصدی برای قدس گذاشته بودن که راه قدس از کربلا میگذره، با یک سمفونی ویالون و یک رقص باله در واقع تمام اعتبار اینها فرو ریخت. اینه که شما در واقع در میابید که آمریکایی‌ها همیشه با یک برگ دیگه بازی میکنن و هر دفعه شما را آچماز میکنن. برای همینم نه این کار آقای ترامپ، نه آقای بولتون، یک سیستمی هست بهترین انتخاب ها رو میکنه، بهترین روش ها رو نشون میده. شوروی رو انداختن، چین رو به زانو در آوردن، حالا میرسن به جمهوری اسلامی. ولی اگر الان که ارتش سوریه وجود نداره، دمشق سقوط کنه، هر آن اسرائیل میتونه. برای همین هم قاسم سلیمانی گفته منتظر باشید، اسرائیل ممکنه حماس و به اصطلاح حزب الله رو بکوبه. در واقع گامبی بشار اسد، گامبی یعنی حذف شدن، اینجوری بگیم، گامبی آقای بشار اسد میرسه به آچماز شدن رژیم ایران. حالا دمشق فرو بریزه، اینها رفتن. وقتی دمشق فرو بریزه، پل ارتباطی با حزب الله قطع خواهد شد. تمام مشکل دنیا با این رژیم بجز اون ایدولوژی خصمانه مقاومتی و نهضتی که به دوزارم نمیارزه، همه کشورهای عربی رو نابود کرد، اوکی، این موشک هاست. تمام تلاش شطرنج مرگ و زندگی در این خلاصه میشه که این موشک ها رو از دست سپاه بگیرن. شما وارد مذاکره میشید، به نتیجه میرسید، تسلیمشون میکنید، موشک ها رو میگیرید، یه چند تا سردارم تحویل میدید، ساختار هرم قدرت رو به هم میزنید، بازی شروع میشه. بنابراین من نمیدونم چرا همه پنیک کردن، چرا گفت مذاکره میکنه. خب باید مذاکره کنه که اینا رو بیاره پایین. مگه با گورباچه مذاکره نکردن؟ آقا با صدام لاس زدن، ماحال لاس زدن، بعد زدن تو سرش، بعدم دستگیرش کردن، اعدامش کردن، مگه نکردن؟
4: چرا؟
3: اوکی، پس بازی‌ها رو خواهش میکنم دقیق بخونید. شوروی 12,000 موشک اتمی داشت، قوی ترین ابرقدرت بعد از آمریکا بود. تسلیم شد به یه فشار اقتصادی. اینا چه کاره هم با 6 تا موشک آبکی میخوان مثلا در مقابل آمریکا بایستن؟ نه، ببینید اینا دارن ایران رو به گروگان گرفتن، اشغال کردن و دارن سرش معامله میکنن. تنها برگ برنده دونالد ترامپ اینه که رژیم جمهوری اسلامی پروندش بسته بشه. بزرگترین پیروزی مثل فروپاشی شوروی، این رو فراموش نکنید. چرا بره در جنگ که سالها طول بکشه باز در باتلاق خاورمیانه بمونه؟ بخواد از خاورمیانه بیاد بیرون. شما به اصطلاح اون دکه جمهوری اسلامی رو ببند، همون جوری که دکه کمونیسم بسته شد، همه فرو ریختن، تمام خواهند فرو خواهند ریخت. در این 40 سال هر چه بوده ما تابع مسائل آمریکا بودیم. هر چه بوده آمریکا رو به گریبان گرفتید، خودتون رو سنجاق کردید به آمریکا. بنابراین این رژیم با کارتر رومن با ترامپ میره. یک شخصیتی اومده به اسم ترامپ با یک برنامه گستردهی که در مقابل گلوبالیستا و عقب راندن رول بک کردن اسلامیزم سیاسی. تا ترامپ هست امکان براندازی هست. یعنی شما باید موقع شناس باشید. هدف اول ترامپ و ترامپیستا این بود، یعنی این گروه که اختاپوس سبز امورگرای اسلامی رو در واقع به عقب برانن، رول بک کنن.
4: امریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدن در پشت درهای بسته که یک حمله نظامی ضربتی رو 2 روزه بر سر تأسیسات هسته‌ای و استراتژیک ایران انجام بده. فورین پالیسی می نویسه و عکس آقای اوباما رو انداخته بود که داره مطالعه میکنه. آیا واقعا میخوان حمله کنن؟ از روز اول گفتم برنامه شوروی کوچک است، شوروی اسلامی. درست پروژه‌ای که برای شوروی پیاده کردن دارن در اینجا پیاده میکنن. اول شما رزمناواتون رو میفرستید در اون منطقه، اول ناوگانتون رو در اونجا مستقر میکنید، سیاست توپخانه‌ای در اونجا راه میندازید، میگید اگر وارد مذاکرات نشدید، اگر به ما گوش نکردید، اگر زانو نزدید، تسلیم نشدید، ما شما را در هم خواهیم شکست. این قانون بازیه. به شوروی هم همینو گفتن.
3: یادت نره در 30 سال گذشته از روزی که آقای خامنه ای رهبر شده همیشه پشت یک گروهی پنهان شده، هرگز در اول نبوده. برجام من گفتم نه ولی بعد پذیرفتم. اوکی؟
5: بله.
3: الانم داره یک نرمش قهرمانانه دیگه ای رو میخواد تجربه کنه که به نظر من بسیار دیر شده. ببینید زیبایی کار تیم ترامپ اینه که اصلا این رژیم رو نمیخواد. در یک کلمه اوباما میخواست. اوباما باشون دیل کرد، بهترین فرصت ها رو داد. اوکی؟ و حتی رفت برای مدال نوبل مثل آقای جان کری. آقای ترامپ و یارانش این رژیم رو نمیخوان و از نظر اونها براندازی این رژیم یک کردیت بزرگ سیاسی و تاریخی است. اینه که اینا بختی ندارن.
1: شما اومدید 3 تا تهدید گذاشتید رو میز. تهدید اول این که ما تنگه هرمز رو میبندیم. باختید، نتونستید ببندید، اجازه هم ندارید ببندید، نمیتونیدم ببندید، به خاطر اینکه اگر بخواید ببندید در واقع به دوستان اروپاییتون پشت کردید و روسیه و چین و بقیه دوستان. پس تنگه هرمز ورق سوخت. بعد اومدن چیکار کردن؟ گفتن اگر به ما تلنگر بزنید ما اسرائیل و عربستان و تمام دوستان شما رو زیر موشک قرار میدیم و در واقع موشک باران میکنیم. و دیدیم آقای نتانیاهو رفت دوباره سوریه رو کوبید. اینا هیچ غلطی نکردن. اوکی؟
5: بله.
1: چرا؟ به خاطر اینکه
3: منتظر بودن ببینن در عراق چی میشه. پس برابر این شما الان یک قاسم رامبو دارید که پشتش هم در سوریه و هم در عراق خالی شده. میگه این جرأتو ندارید که تهدید کنید. نکته سوم میاد اورانیوم. باز بازی اورانیوم، باز سپر هسته‌ای. شما مگر ابلهی؟ مگر نمیدونید اگر از یک میزانی فراتر برید خواهند زد شما رو. آیا شما این بیماری رو دارید یا این در واقع سیاست رو یا داکترین رو که با جنگ مردم راضی کنید؟ دیگه وقتی آمدن دیگه مردمی باقی نمیمونن. بنابراین میگم هر کاری که انجام میدن فقط واکنشه، فقط جارچی بازیه. در واقع هیچ تا حالا ما یک استراتژی حساب شده ندادیم که آخریش همون بود که آقا گفت نه مذاکره نه جنگ، که الان متوجه شدیم خود آقام داره به آرامی
4: همونجوری که میبینید الان دارن حزب الله رو در واقع سرکوب میکنن، حوتی رو دارن در واقع کنار میذارن. نگاه کنید در عراق چه اتفاقی افتاده، حشد الشعبی چه بر سرش آمده و حرامیون زینب چگونه از سوریه با حقارت اخراج میشه. این فور اچ بود. وقتی ما نوشتیم یه آقایی به نام الدر مدویدو 3 ماه بعد که مثل این که لابیست جمهوری اسلامی بود و مشاور آقای رفسنجانی آمد نوشت این طرح فور اچ پنتاگون نخواهد گرفت. اصلا پنتاگون چنین نظری نداده. این نظر من بود، تحلیل من بود و دیدیم که اتفاق افتاد. حالا بازی چیست؟ این داکترین چیست؟ فشار از بیرون روی بدنه ام القرای اسلامی و چانه زدن در خیابانهای سیاسی ایران بدون هیچ تعارفی در تاریخ هیچ کشوری به جز فلورانس 1456 اینا. چنین ابلهانی حاکم یک کشور نبودن. یعنی یک فاجعه است، یک تراژدی ملیه. اگر دانته بود کمدی ایرانی نمی نوشت، تراژدی ایرانی می نوشت. در این بعد از جنگ رو میریم چند میلیارد دلار وارد ایران شده. زمان احمدی نژاد گونگادین بیلیون ها دلار نقدینگی ریخت اون کشور.
5: بله.
4: اوکی؟
5: بله.
4: حالا اگر ایران این نقدینگی ها رو پیشکش نمی کرد به حزب الله، به حماس، در سوریه هزینه نمی کرد. اوکی؟ من این ستارم حوتی زیاد مهم نیست. شما ثروتمندترین کشور دنیا رو داشتید. حداقل اون شاه این خرد رو داشت، این هوشمندی رو داشت، رفت شرکت‌های خارجی رو خرید. اینجوری ابلهانه پول مردم رو واگذار نکرد به همسایگان و بره اونجا رو اشغال کنه. ببینید این مردم حق دارن از رضا شاه قدردانی کنن، از اون ایران ویران شده یک ایران مدرن ساخت. این مردم این حق شناسی رو، درست سالها گذشت، درست مصدقی ها، توده ای ها، جبهه ملی آمدن توهین کردن، آخرش برد، رضا شاه برد. وقتی رضا شاه برد یعنی این نسل جدیدم برد. روز خواهید دید همین مردمی که میگن خموده شدن، خسته شدن، فرسوده شدن، به خیابان ها خواهند آمد به رهبری همین نسل شیک پاسارگادی. خواهند آمد، السیسی هم خواهد آمد و رژیم خواهد رفت.
2: با توجه به ریپورت ها و حملات سایبری، لایک کردن و گذاشتن کامنت زیر همه ویدیوهای انقلابی به خصوص توییتر و یوتیوب در هر جایی که میبینید مهم و حیاتی است. ما پیروزیم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان ارجمند و یاران و همراهان گرامی پنجشنبه ها، به تمام شما چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران درود میفرستم و نیز به یاران گرامی رسانه ارجمند میهن تیوی که با امید و نیرومندی در شرایط طوفانی سرزمین ما ایران به وظیفه خود عمل می کنند و یاری می رسانند تا بخشی از صدای مظلومیت مردم ایران و نیز دلاوری و ستیهندگی اونها رو علیه آخوندهای پست و پلید، آخوندهای اشغالگر، آخوندهای جنایتکار، آخوندهای دزد و غارتگر که حاکمان این سرزمین اجالتاً هستند به گوش جهانیان برسانند. طی دو برنامه من تحت عنوان تفکر آخوندی با عمامه و بدون عمامه، با کراوات گاهی و نیز سبیل‌های محتشم علیه پهلوی از گذشته تا حال دنبال کردیم. طی دو برنامه الان در بخش سوم هستیم که همراه با آن تیتر من اشاره می کنم که ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب چه با عمامه و چه بی عمامه علیه پهلوی درست در شرایط کنونی تاریخ ایران. در ماه محرم هستیم، ماهی که ماه سورچرانی ملاهاست و ماه غارت اندیشه و خرد از مغزها، و آنچنان عمل کردند که پس از سالها و قرنها شاید ما تنها ملتی باشیم یا ملتی بودیم الان وضع فرق کرده که نامهای غارتگران، قاتلان خودمون رو بر خویشتن می نهادیم و اونها رو می پرستیدیم چون مقدسات خیش. فقط هم منظورم نام های به اصطلاح اشغالگران سرزمین ما نیست در قرن اول هجری، بلکه شگفتا که در ایران ما نام چنگیز و تیمور نیز نه به اندازه نام های اشغالگران جا و مکانی داشت. شماری از حتی بزرگان سرزمین ما، نویسندگان، این نام‌ها رو بر خودشون داشتند. دوستان گرامی، در ماه محرم هستیم. همینطور که اشاره کردن، ماه غارت اندیشه، ماه لجن پراکنی آخوند و ماه زخیم کردن دیوار خرافات و یاوه‌ها در رابطه با کسانی که سرزمین ما رو اشغال کردند. من قبلا در مقالات متعدد و نیز یکی دو برنامه اشاره کردم که عاشورای سال 61 هجری متعلق به ما نبود و نیست و اگر ما دنبال آشورا میگردیم، که الان دیگه اسم آشورا روش نمیگذارم، اگر دنبال یک حماسه ای میگردیم که صد برابر آشورا اهمیت دارد و در ایران اتفاق افتاده توسط ایرانیان در دفاع از ایران در مقابل دشمن، باید برویم به 12 اوت سال 330 قبل از میلاد مسیح که الان حدود 2354 سال از اون میگذره، یعنی حماسه آریو برزن، 48 روز مقاومت و در روز آخر نبرد آریو برزن و یارانش از 3 جهت به دلیل خیانت کسی که نقاط ضعف اون تنگه رو لو داده بود مورد حمله قرار گرفتند. اسناد ریز نوشته شده، از شمال توسط فیلوتاس، از شرق کراتاروس و از غرب توسط خود اسکندر، و در پایان روز 12 اوت آریوبرزن بعد از اینکه پیام اسکندر رو در مورد تسلیم شدن و عفو شدن رد کرد، با بازمانده سربازانش جنگ رو ادامه داد و در زیر باران تیر و نیزه به خاک افتاد. نوشتند که حتی سپاهیان مقدونی نمیتونستند، جرأت نداشتند با آریوبرزن نزدیک شوند، فقط با باران خدنگ های کشنده تیرباران او و یارانش رو کشتند و با نیزه سوراخ سوراخ کردند. خواهرش یوتاب نیز که روسری نداشت، اسکندر هم سبیلهای درشتی آریوبرزن هم نداشت، سیماش رو تصویر کردند. اما من بسر نداشت، یا هیدر هم نمی گفت، جنگید و کشته شد، فرار هم نکرد. و همینجا تأکید بکنم، کسانی که اسم یک لجنی که در کشتار 40,000 50,000 نفر دست داشت پسر خامنه ای رو میگویند کینگ مشتبه، با کمال وقاحت و دریدگی به یکی از بزرگترین سرداران تاریخ ایران دارن توهین میکنن، کسی که از شاهنشاهی ایران دفاع میکرد و خونش رو ریخت، فرار نکرد، پناهنده نشد، اسکندر رو به اصطلاح حرفش رو نپذیرفت که گفت تسلیم شو و از سرداران من باش و جنگید. شرم باد بر آنانی که تاریخ ایران رو اگر هم میشناسند میترسند ازش و اسم یک آخوند گندیده متعفن رو میذارن کینگ، در حالی که در حال حاضر در همین جهان کنونی با ماموران دست چهارم و پنجم کشورهایی که کینگ دارند تعظیم میکنند و طلب کمک میخواهند. شرمتان باد بادا که تاریخ ایران با تمامت عظمت و زیبایی خودش در مقابل شما آخوندهای بدون عمامه فراری قد برافرازد و با شما بگوید که چه سرنوشتی خواهید داشت. فرصت نیست که من صحبت بکنم در مورد همین، به اصطلاح قبلا گفتم آشورا، الان اسمش عوض میکنم، ربطی آشورا به ما نداره. 5041 کانون سردار شورشی واقعی با در کنار یوتا و آریو برزن به خاک افتادند. و بعد باید بریم ببینیم که در تخت جمشید چه کردند، در شهرک های اطراف چه کردند. اینقدر جنایت کردند که پدران و مادران، نخست دختران و پسران نوجوان خودشون رو می کشتند که مورد تجاوز قرار نگیرند و بعد خودکشی می کردند. پلوتارک مورخ نامدار می نویسد در غارت خزائن سلطنتی 5,000 گاری و 5,000 شتر تنها برای حمله خزائن شهر استخ مورد استفاده قرار گرفت. در تخت جمشید کشتاری رخ داد که سابقه نداشت. بهای به خاک افتادن آریوبرزن رو کل ایران پرداخت. و خلاصه باید بروید و بخوانید. من لینکش رو میذارم که این مقاله رو بخوانید. و اجساد کشتگان مدتها در بند پارس در زیر آفتاب مانده بود توسط بومیان منطقه، به خصوص لورهای دلاور ایران، لورهای بختیاری به طور خاص دفن شد و دلاوران بختیاری جسد آریوبرزن رو بردند بالای کوهی و دفن نمودند و الان معروفه که پیکر آریوبرزن در دخمه سنگی داو دختر به معنی مادر و دختر در منطقه حسین آباد در دامن کوه آنا در فارس دفن شده است. ببینید دوستان گرامی، در مورد آخوند مو بدون عمامه من مقداری صحبت کردم. الان به طور ریستر میخوام در این زمینه نکاتی رو خدمت شما عرض کنم. قصدم چرخیدن در کوچه پس کوچه های گذشته نیست. اگر هم در کوچه پس کوچه های گذشته ما چرخی میزنیم، به خاطر اینه که توسط به خصوص ارتجاع مغلوب فراری ترسوی بی تربیت مورد تاثیر قرار نگیریم. کسانی که حتی فرهنگ صحبت کردنشون حال آدم رو به هم میزنه بعد از چند دهه زیستن در کشورهای دموکراتیک، نسبتاً دموکراتیک، و هنوز ورد رقیه و زینب و سکینه و نمیدونم سلمان فارسی و اینها رو فراموش نکردن. ارتجاع غالب رو که میبینیم، دیدیم چه کرد با افسران و سرداران دلاور دوران محمد رضا شاه که ارتجاع مغلوب کنونی تمام عیار همصدا با او گفت آقا بکشید، نیاز به اصلا محاکمه نیست، اینها مجرمند و از چپ و راست و میانه سندها هست، بروید به اسناد اپوزیسیون و ببینید چه بوی تعفن و کثافتی از اندیشه کسانی که خودشون رو انقلابی میدانستند و در خونریزی آخوندها چه کف و دفی زدند و چه عشقی کردند. یکی از کسانی که من باش مصاحبه کردم و دیده بود نخستین کشتارها رو، حدود 30 سال قبل شاید من مصاحبه باش داشتم که متاسفانه نسخه از اون رو نگر نداشتم و چون وابسته بود به همون انقلابیون شبه انقلابیون کنونی چاپ نشد این مجموعه. خودش و همسرش رفته بودند دیده بودند کشتار افسران رو بر فراز بام اون جایی که خمینی در آغاز کارش اومد. بهشون گفته بودن یه مسلسل بردارید، بچه های شما که چریک بودند و کشته شدند انتقامشون رو بگیرید ببرید به گلوله، که پدر گفته بود که نه من قاتل نیستم و برگشته بود و میگفت اینقدر شلیک کردند که من فکر کردم یعنی کودتا شده و شاه برگشته. یعنی هر نفر از این افسران رو 10 رگبار مسلسل به سراپاشون شلیک کرد. این داستان ارتجاع غالب بود که روشنه و ارتجاع مغلوب هم در همکاری هیچ چیز کم نذاشت، اگرچه بعدن خودش قربانی شد. ببینید وقتی میگیم که ارتجاع غالب و مغلوب در مقابل پهلوی، آخوندهای بدون عمامه و بی عمامه، با کراوات، با سبیل‌های پرشکوه، با ریش‌های پروفسوری، با تیترهای دکتر، مهندس، فلان. ببینید، باید از ریش و پشم و عمامه و عبا و زوزه‌های شبه انقلابی یا فریادهای شبه انقلابی برویم به عمق من چند روز قبل داشتم فکر میکردم روی این موضوع، کنار خیابون بیاد حضرات افتادم و توی دفترچه که همیشه با خودم هم میکنم نکایی رو نوشتم خیابون یک نیمکت که امروز صحبت بکنم. ببینید، ارتجاع با ریخت و قیافه نمیشه تشخیص داد. ارتجاع رو باید با محتوا، با ریشه ها، با همانندی ها تشخیص داد. الان ماه محرمه. من این بس مفصلی است، چون حدود 5 صفحه فقط من نوکای صحبت رو یادداشت کردم که امروز تا حدی که بتونم به اون خواهم پرداخت. ما در ماه محرم هستیم و یکی از نکات مهم همانندی ارتجاع عمامدار و بی عمامه یا ارتجاع عمامدار و ارتجاع لچک بر سر، نه روسری بر سر زنان و دختران ما که لباس آزاده، یا بند روسری زنان لور رو دیدم، مهمان کردهای دراور بودم در سال 60-61، روسریشون رو دیدم. لباس اونها لباسی است که حفظ شده در طول حدود 3000 سال. حتی دامنشون، اون چیزی که رو گردن میندازن، وسایل آرایششون ایرانی است. اون روسری نیست که حضرت جبرائیل که هیچ کم نیده تا حالا و نازلم نمیشه، گویا همشون دچار بازنشستگی شدن. تنها کسی که به شغلش در ادامه میده و میشه باور کرد که این فرشته وجود داره، حضرت عزراییله، چون دائم داره میکشه با تکبیر صبحگاهی ملایان. خب عزرائیل باید جون بگیره دیگه، رگبار مسلسل پاسداران پلید و پست و سینه های دختران به سران ایران و تناب دار بر گردنشون. ایشون مشغول کاره، بازنشسته نیست، کارش هم زیاد شده. احتمالا از طرف خدای ارتجاع غالب و مغلوب هم حقوقش رو زیاد کردن. داریم میخوشیم. ببینید، ریشه ها، من یکی دو بار گفتم که کلاس 12 رو که تموم کردم علاقه داشتم برم نیرو هوایی و رفتم، ولی در آغاز کار خانوادم میترسیدن. آقا میبینی خلبان هواپیمای جنگی میخوای بشی، میکشنت، نمیدونم سقوط میکنه، فلان میکنه. برگشتیم اندفاع فضای بلند آسمان جایگاه من است. افسران دلاور ایرانی که یکی تو تا از فامیل های منم از عمره اونها بودند و از واقعا دلاوران ایران زمین، ما رفتیم از آسمان، بلند آسمان جایگاه من، آسمان معراج، و رفتیم دانشکده الهیات که چون رشته ها پر شده بود و من رفتم که چون میخواستم حقوق بخونم، بالاترین بهترین رشته که دیپلم ادبی میتونست ادامه بده حقوق سیاسی بود و حقوق قضایی. رفتم که لیسانس الهیات رو بگیرم، چون 80 واحد مشترک ما داشتیم، میتونستم برم فوق لیسانس بگیرم. رفتیم اونجا که خیلی هم خوب شد. منتها تو اون دوره به خاطر اینکه ارتجاع غالب و مغلوب از مطهری گرفته، از نمیدونم شیخ علی خامنه ای گرفته، حتی خوباش، چون ارتجاع حتما با آدم بد باشه، مثلا تفکر وقتی ارتجاعی است، آخوندهای خوشنامی که ما داشتیم و من خودم هم برای یکیشون، آقای طالقانی، سرودم برا برا در مرگش یک سرودی، و خلاصه ماه شهریور فلان داغ دیگر به دلها نهاد، آن پدر طالقانی رهت مستمر را شتابنده باد، و سرود دیگه برا برا در تیرگی برا ستاره شبهای خلق ما بزن، و سینه قره شیز دل که راه مردم است، راه خدا الاخر. پایها ارتجاعی است. بنده خودم هم اون موقع پایهام کاملا ارتجاعی بود. برای اینکه ارتجاع رو بفهمیم باید کلی کار کرد. من سالها واقعا تلاش کردم که این رو بفهم. مهمترینش تو این پایه‌های ارتجاعی، یکی از مهمترین ها همین مقدساتی است که ما داریم و روی منبر شنیدیم، یا علی نامرد مرد نامتناهی رو یادم نیست، آقای صدر مسکه نوشته بود، یا کتاب جرجردا علی ابن ابی طالب، یا ده ها و صد ها کتابی که نوشته بودند، بعد رفته بود تو عوالم درویشی، مولای درویشان علی، آقای دلشان علی، و اصلا فکر نمی کردیم که. ولی وقتی میریم توی تاریخ میخوایم ارتجاع رو بشناسیم، تعارف رو باید گذاشت کنار. بس از تعارفات روشن فکران 57 که از چپش گرفته و راستش گرفته، آقای هوشنگ ابتهاجی که یک توده‌ای نمیدونم سابق بود یا لاحق، کربلایی است دلش، گل سرخی که شجاعانه میگه آقا من میخوام جانم فدای خلقم بکنم، بعد مولا علی آموخت، احمد شاملو که پدرخوانده شعر ایران شد. شما نگاه بکنید وقتی که ما میریم آثارش رو میخونیم، این 10-12 تا شعری که برای کشتیان گفته بیشترش برای اعدام شدگان حزب توده است که دل سوزنده، ولی موقعی که نوبت ایران میشه کاملا تفکرش ارتجاعی است. و اون سخنرانی بسیار مفصلی رو که این حضرت کرد، ولی مصاحبهاش، ضحاک میشه سوسیالیست، فریدون سلطنت طلب است، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو جناب شاهنامه هم تو صحبتاش بود دیگه. فرمی داره شاهنامه رو که زمان فردوسی یعنی 1000 سال قبل سروده شده و اسطوره‌ای رو که مال 2000 سال قبله، میذاره تو کادر تفکری که از کرملین قبارهاش رو مغزش نشسته، میفرماید آقا فریدون که با قیام کاوه آهنگر به سلطنت دست پیدا میکند، دارم حرفاشو میخونم از مصاحبهش، میبینیم اولین کاری که انجام میدهد بازگرداندن جامعه است به همان طبقات دوره جمشید. مرد حسابی، پدرخوانده ادبی ما، شما بروید به دوره جمشید جهان رو نگاه بکنید و این کوله پشتی کرملینی رو که رو شونت انداختی، ظاهرا میگه قبول ندارم، بنداز کنار تا ببینی که جهان چجوری نفس میکشید تو اون دوره. سوسیالیسم میاره اونجا، کاوه آهنگر رو میکنه لومپن، ضحاک رو میکنه سوسیالیست، و فردوسی رو یه آدم نفهمی که چی نمیفهمه، ستون ادبی ما. بعد میگه ببینید به قول فردوسی، فریدون به مجرد رسیدن به سلطنت جارچی ها در شهر میاندازد که سپاهی نباید که با پیشور به یک رو جویند هر دو هنر، یکی کار ورز و دیگر گرزدار، سزاوار هر دو پدید از کار، چون این کار آن جوید آن کار این، پرآشوب گردد سراسر زمین. خودش یک شاعر توانمندی بود که با یک زندگی بورژوایی زندگی کرد، مفت چنگش، ولی تاریخ رو نمیتونه، اصلا تاریخ مملکتش رو بفهمه. و درود بر او که این سخنرانی رو کرد و این نقد رو از فردوسی و ستایش رو از ضحاک و اینها کرد تا ما بالاخره بفهمیم که چقدر میداند. شما نگاه کنید، میگه ضحاک در دوره سلطنت خودش که درست وسط دوره های سلطنت جمشید و فریدون قرار داشت، طبقات را در جامعه به هم ریخته بوده، تقسیم بندی طبقاتی رو از یک شاعری که رفته تو اسطوره ها، جهانی که سراسر شاهنشاهی است یا با دیکتاتوری های امپراتوری در عمل میکنه یا اسطوره ها، برمی‌داره میخواد تبدیلش کنه به یک جامعه سوسیالیستی، در حالی که خودش یک روز حاضر نیست جامعه سوسیالیستی زندگی بکنه. بهترین زندگی رو زمان شاه داشت. کاری هم بیش نداشتن، یکی دو بار زندان رفت اومد. من اینو بعداً توضیح خواهم داد. یه بار با احترام و ادب من میشناختمش، سه چهار ماه شانس این رو داشتم با این شاعر نامدار در مؤسسه ابتکار که مسئولیتش با آقای برنوش و زالزاده بود، دو انسان بسیار محترم، به خاطر سرود من هر روز میدیدمش و خب خیلی هم دوستش داشتم، ولی نمیشناختم. که حالا با صحبت کرد، وقتی میگیم ارتجاع یعنی باید این رو فهمید، فقط توی مذهب نیست و میگیم ارتجاع غالب و مغلوب مقابل پهلوی ایستادن، باید این رو فهمید. حالا از این شاعر به سرا که اهل حافظ، حافظ هم نقل کرده، اهل حافظ بود، اهل خیام بود و شراب نوش بود و نرودا رو شنو به مردم شناسوند و کلی شاعرهای دیگر رو، بریم سراغ اون عمامه داراش.

آقا جان، وقتی که جنگ داخلی اول مسلمانان شروع شد، از درگیری خلیفه به اصطلاح چهارم علی ابن ابی طالب با معاویه ابن ابی سفیان، که آخوندها این رو تبدیل کردن به نور مطلق و اون رو به ظلمت مطلق، که هیچ کدوم اینطوری نبودن. مملکت تجزیه شده بود به نوعی، معاویه برده بود به دلیل اشتباهاتی که رخ داد، زنها کشته شدن، مردان تو جنگ‌های داخلی، زنها بی شوهر موندن، دیگه مالیات از کشورها نمی رسید، جزیه نمیتونستن بگیرن. خب ایرانی ها شورش کردند، ما میپرستیم مولا رو. ببینید تمام فرقه های محترم درویشی ما، صوفیان ما، که آدم های بسیار خوبی هم توشون هستن از نظر فردی، ولی ایدولوژیشون رو من قبول ندارم به هیچ وجه، نظر شخصی می. شورش شروع شد تو ایران در مناطق مختلف، مثلا پارس، در استان پارس، پارس اون روزگار میراث ساسانی هنوز قدرتمند بود و شهر استخر، استخر فارس مرکز مقاومت بود و پیوند داشت با گذشته، با نوستالژی ساسانی، همینطوری که بنده پیوند دارم با نوستالژی دوران پهلوی. و الان فقط فارس نیست، تمام کسانی که اهل درد هستن به نظر من با این نوستالژی پیوند دارن. دنبال این بودند که شکوه گذشته رو برگردونند. اسلام اومده بود، اسلام رو دیدن، زناشون رو برد فروخت، دخترانشون رو تجاوز کرد، اشغالگران تجاوز کردند، بچه هاشون رو برده کردند. در زمان همه ها اون مولایی که ما ساختیم، مولایی است که ما ساختیم. مولا انسان جنگاوری بود، شجاع بود، ولی نماینده اسلام بود، موقعی حاکم بود و کارش دفاع از اسلام بود و باید هم همین کار میکرد از زاویه خودش. ولی مشکل اینه که ما هم خلاصه کسانی بودیم که به قول ما رو اوکی میکردیم، نه اون دورا، بعدها قیام ها شروع شد در پارس، در جایی که روحانیون زرتشتی هم وجود داشتند و دلشون نمیخواست که خلاصه تسلیم کامل بشن. مولا علی، آقای درویشان، شوهر بیوه زنها، کسی که سمبل رحمه، دستور سرکوب داد. سید علی خامنه‌ای فقط نیست، تاریخ رو من دارم براتون میگم، به فرماندهی چه کسی؟ به فرماندهی زیاد ابن ابی. علی خلیفه است، ایشون زیاد ابتدا در بصره تحت فرمان عبدالله بن عباس والی منصوب علی مشغول کار شد، جمع‌آوری مالیات و خراج رو به عهده داشت، مورد اعتماد علی بود و حتی علی به ابن عباس گفته بود بدون مشورت با زیاد اقدام نکنه. بعد شد فرماندار فارس. در جریان اختلاف علی و معاویه، معاویه اون رو به بیعت فراخواند ولی اون قبول نکرد و بعد از کشته شدن علی هم در سال 661 میلادی از آخرین کارگزاران علی بود. این زیاد ابن ابی در میان مسلمین شیعه زیاد احترامی نداره، میگن که حلال زاده نبوده، پسر پدرش میگن. و بعد از کشته شدن علی هم مقاومت کرد و سرانجام برای اینکه از به رسمیت شناختن خلافت معاویه خودداری میکرد، سه پسرش رو در بصره معاویه گرفت، گفت میکشم، و سرانجام او پذیرفت و او رو برادر ناتنی خودش گفت آقا این تخم بابای منه، زیاد پسر پدرش، معرفی کرد و والی

بسته شد و کل عراق. ایشون مأمور سرکوب در دوران علی بود در فارس و خوبم سرکوب کرد. بعد یکی از جاهایی که زمان علی دارم میگم، ببینید پایه ها عاشوراست. ارتجاع مغلوب شما دیدید در ظرف 44 سال یک بار بزرگداش یعقوب لیث رو بگیره، سینه زنی، زنجیر زنی، حالا تخم دو زرده گذاشتن که به قول معروف خانمان میان دیگه. ولی چی؟ چه شاه باشه چه رهبر، مرد بر پهلوی، ملا غالب، این یکی مغلوب هم صدا. پیشوایانشون کی هست؟ شما نگاه بکنید بعد از سرکوب وحشتناک و خونین مردم فارس سر، کرمانی ها جزیه ندادند. مولا علی ابن ابی طالب که سمبل توحید، عدالت، برابری، نون خوش می بود برای پیرزن ها، 4000 سرباز رو گفت که ابن زیاد یکی از سرداران برای سرکوب بفرسته. به شدت سرکوب کرد. علتش همین بود، مردم مالیات نمیدادن، جزیه نمیدادن، دیگه قبول نداشتن و کرمان رو به خاک و خون کشید. زیاد اینا تاریخ ها، اینا قصه نیست، اینا روزه های ضد علی نیست، روزه های به نفع علی رو خوندن. ما داریم واقعیت تاریخی رو میگیم، میخوایم بگیم کجای کار گیریم و کسی که میگه مرگ بر ستمگره نمیدونم پهلوی و تمام دشمنش با شاهزاده است، مشکلش کجاست؟ آبشخور یکیست. بعد قیام خراسان رو داریم، اونا هم قیام کردن چون دعوا شده بود بین معاویه و علی و یه مقداری اینا نفسی کشیده بودند. مولای درویشان، آقای درویشان، جعدت ابن عبیره رو، یکی از صحابه معروف محمد رو فرستاد، رفت جلو تا خراسان تا ابرشهر و به شورشیان میخواست حمله بکنه. شورشیان تسلیم نشدن، لشکر عبیره نیز برگشت، موفق نشد. بعد این جناب که در جنگ جمل نیز شرکت کرده بود، علی رو والی خراسان کرد و نیز خواهرش نیز مادرش نیز خواهرزاده مولای درویشان بود. نام مادرش فاخته، نام پدرش حبیره، که از کفار بود و با محمد می جنگید، بعد هم مسلمون شد. به هر حال این جناب مسئول سرکوب مردم خراسان شد. باز هم در دوره آقای درویشان و مولای درویشان، بس توهین نیست، تاریخ رو بخواییم بفهمیم، تموم شد دوره روشنفکر بازی که آقا جان از این ور نمیدونم تو حزب مثلا کمونیست عضو باشی، از اون ور بگی آقا کربلایی است دلم، رفیق باشی با همه، که آقا بالاخره دشمن اصلی شاست، چه شاه چه شیخ باشیم، چه کمونیست باشیم، چه سویل داشته باشیم، باید علیه اون جنگی. نخیر آقا جان، میخوایم بفهمیم. بعد از 50,000 کشته ای که مایده ریخ روی زمین و وضعیت کنونی ایران، نمیخوایم آقا جان بذاریم یک جبه ای داشته باشیم که من پدرخوانده شاعرانم، پدرخوانده نویسندگانم، بنده چریکم، فلان هیچی نیستم آقا جان، میخوام بفهمم. تو همون دوران ما شاهد مبارزات بازماندگان ساسانیان هستیم و سرداران ایرانی پیروز سوم که میخواست ایران رو باز پس بگیره، زیرا بعد از ترور یزگرد سوم چندین نفر از اعضای خاندان سلطنتی ساسانی به آسیای میانه و هندوکش پناه بردند و خلاصه رفتند تا چین و از طریق امپراتوری تانگ چین و حاکمان اونجا قدرت خودشون رو بگیرند، پناهنده سیاسی شدند. ولی فقط چرت نمیدادن و اطلاعی هم صادر نمیکردند، پیام صوتی از این حرفا میجنگیدند. و این
تلاش ها نیز همزمان بود با سرکوب قیام های ایرانیان به دست ارتش آقای درویشان در ایران که اسنادش وجود داره. بین سالهای 658 تا 663 میلادی پیروز سوم ساسانی بارها جنگید و خلاصه کوشش کرد که دوباره ایران رو باز پس گیرد، ولی موفق نشد، به خصوص که اختلاف بود میان اشراف و خاندان ها و همین وضعیت که الان ما داریم دیگه. اتحاد وجود نداشت. حالا چیزای دیگه هم داریم، اسنادی که آخوند شیعه علم میکنه کمپلت دروغ. دوستان عزیز، یکیش هم در رابطه اختلاف خلیفه بسا دوم هست با خلیفه چهارم، یعنی عمر ابن خطاب با علی ابن ابی طالب. اصلا اینطوری نیست. نهج البلاغه رو برویم بخوانیم. ابن ابی الهدی در شرح خطبه 146 نهج البلاغه می نویسد زمانی که عمر قصد داشت برای نبرد قادسیه یا نبرد نهاوند عازم جنگ با ایران شود، به مشورت پرداخت. عده‌ای گفتن شرکت کن، ولی علی گفت نه، تو خودت شخصا نرو، زیرا اگر تو بروی خداوند همیشه لشکر اسلام رو یاری کرده و تو محور اصلی آسیا و نخ و رشته ای که مهره ها را کنار هم نگه می دارد. و مولا علی به عمر توصیه کرد که شخصا در جنگ حاضر نشود، ولی اگر عمر برود و ضربه بخورد و کشته بشود، پیمان ها از هم خواهد پاشید و اعراب شکست خواهند خورد. یعنی عمر علی رو دوست داشت، اسم یکی از بچه هاش عمره. این دوتا بودن جنگاور، سردار، دنبال منافع امپراتوری اسلامی بودن که روبه روش بود. حالا آخوند میگه آقا عمر در زد به پلوی فاطمه، دروغ میگه. من بارها گفتم از فرق سر تا نوک پای آخوند جز دروغ و حقبازی و فریب چیزی نیست، به خصوص چون یه شاخه انشابی است که قبلا چهار تا اونس یادم بودن، زمان صفوی تبدیل شدن به یه قدرتی که توسط شاه اسماعیل ایران رو با کشتار گرفتن، شروع کردن به مزخرف بافی علیه سایر شاخه ها، حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی و اینها، و خلفا رو هم تبدیل کردن به آقا لعنت بکنید، لعنت به سه خلیفه، فقط یه خلیفه رو که امام شد خلاصه حرفش بزنید از این حرف. این داستانی است که گوشه ای از داستانه مولای درویشان و آقای درویشانه. اسنادش هست، کتاب ها هست، می توانیم برویم و بخوانیم. شما نگاه بکنید، آخوندها رد می کنن، ولی الان تو ماه محرمی و خب حسن و حسین جزء مقدسین آسمانی هستند، زمینی که نیستند که. و ما، یعنی ماه سابقه دارم میگم، اصلا جرأت این که آقا اینها چه کردند، چی میخوردند، آیا مثلا غذاشون از آسمان میومد، یا به قول آخوندها موقع میرفتن دستشویی، اینا میگن در رابطه پیغمبر که زمین خلاصه هر آنچه او پس میداد با شوق و ذوق فرو میداد و بوی عطر میپراکند از این حرفا. ولی واقعیت تاریخی چیست؟ 40-50 هزار نفر جوان ایرانی رو با هیدر هیدر گویان ارتش خامنه ای کشت و ارتش مشتبه و پاسداران. بعد ما شاهدیم که اینجا یه آدمی که 40 ساله داره زندگیشو میکنه و دلش میخواد رئیس جمهور بشه، مملکت رو بگیره، بگه اینا فرزندان زینب و حسین بودند. حواستون کجاست شما؟ چرا نمیخواید بفهمید تاریخ رو؟ چرا نمیخواید از حصار مقدسات بیاید بیرون و جلوی راه حرکت هویتی ملت ایران ایستادید؟ این چنین نیست، تاریخ جور دیگه ای میگه. دو فرزند بالا بلند و مقدس مولای درویشان علی، یعنی
حسن و حسین اسنادش از در تاریخ طبری در حمله ای که علیه مردم گرگان صورت گرفت شرکت داشتند. سعد ابن سعید ابن عاص لشکری راهی گرگان نمود، مردم آنجا از راه صلح آمدند. سپس 100 هزار درهم خراج و گاه 200 هزار درهم خراج به اعراب میدادند، لیکن قرارداد که از طرف ایرانیان بر هم خورد و آنان از دادن خراج مدینه سر باز زدند و از اسلام گریزان شدند. یکی از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای خزر، شهر تمیشه، خلاصه به سختی با مسلمانان به نبرد پرداخت. سعید ابن عاص شهر را محاصره کرد. وانگاه آذوقه شهر به اتمام رسید، مردم از گرسنگی زنهار خواستند به آن شرط که سپاه سعید ابن عاص مردمان شهر را نکشد. سعید ابن عاص سوگند خورد که یک نفر را هم نمیکشند، حتی یک نفر را. بعد از عقد قرارداد او گفت من گفتم یک نفر را نمیکشم. دستور قتل عام کامل داد، همه را در دره گرد آوردند و کشتند و تکه پاره کردند. در این کشتار عبدالله فرزند عمر، عبدالله پسر عباس، عبدالله پسر زبیر، امام دوم شیعیان امام حسن مجتبی و نیز امام سوم شیعیان حسین بن علی که خودش قربانی شد بعدن، در رأس لشکر اسلام قرار داشتند. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 2116. این یه سنده. ببینید ما یه مقداری از به قول معروف از سطح بریم به عمق. میگه جز این باید کاری میکردن کسانی که نخست زادگان پیامبرند، فرزند علی و فاطمه دختر پیغمبر. میگه وظیفه اونها دفاع از ایران بود، دفاع از امپراتوری اسلامی بود. بنده هم اگر که مثل اونا بودم حتما در حمله به گرگان شرکت میکردم. برید تو قرن اول هجری، وقتی مقدس میکنیم، وقتی دروغ میبافیم، وقتی آخوند میخواد خودشو جا بندازه و جیبشو پر بکنه و سرانجام حکومت پهلوی رو با همت مردم، روشن فکر، چپ را سرنگون بکنه، معلومه که میگه آقا دروغ، هرگز نرفتن. شهربانو دختر یزگرد مادر امام سجاد بود، مولا اصلا این کارا رو نمیکرد. کلی سند جعلی و دروغ. ولی این چنین نیست. وظیفه نادر جهانبانی یادش گرامی باد، سردار بزرگ ایرانی، دفاع از ملت ایران و آب و خاک خودش بود، با سر برافراشته ایستاد جلوی خلخالی جلاد و جان باخت. طرف مقابل تو 14 قرن قبل سردار علی بود، کارش که دفاع از ایران نباید باشه. پیامبری آمده بود که میخواست جهان رو بگیره به خوابهاش و به بیداری، و علی دفاعش از سرزمین خودش بود، از امپراتوری نوپا بود، از سرداری مثل عمر بود و حسن حسین باید شرکت میکردن. یکم فکر کنیم آخه، یک کمی محترمانه مؤدبانه فکر بکنیم. تو رویاها بیایم بیرون از رویاها تا بدونیم ارتجا رو بشناسیم، بدونیم که آقا حسین اشتباه نکرد، حسن اشتباه نکرد، علی اشتباه نکرد، اون کار خودشو کرد، ما بودیم که اشتباه کردیم، اونم نه زمان اونها، 14 قرن بعد بعد از مشروطیت بی هویت بودیم، اومدیم دنبال کسایی که کار خودشون رو کردن، به درستی هم کردن. میگه از عمر انتظار داشتیم که به ایرانیا فکر بکنه، باید به مملکت خودش فکر میکرد، امپراتوری که سرانجام نیمی از جهان رو بلعید. ولی ما فرانسوی نیستیم که وقتی شارل مارتل مقابل ارتش اموی ایستاد و شکستشون داد، شد قهرمان ملی نازی، اگه فرانسه رو گرفته بودن الان هم فرانسه هم شده بود ایران، جلوشون ایستاد تو جنوب فرانسه، اسم بچه هاشون میذارن شارل،
شارل دوگل، فراهونی معروف به کسی که با پتک می جنگه، مارتو، مارتل. مجسمش هم جا به جای فرانسه هست، من دیدم قهرمانیاش هم نوشتن. ولی ما کجاست؟ ما فرهنگمون اینقدر به هم ریخته بود که حتی در رژیم گذشته ای که بسا زحمات کشیدن رضا شاه و محمد رضا شاه، ولی به دلیل ملتی که هویت نداشت ما داشتیم مجسمه هایی نمیدونم برخی رو، ولی مجسمه مثلا آرجو برزن رو ما نداشتیم، مجسمه یعقوب رو با در همه شهرها نصب میکردیم. من بارها گفتم محمد رضا شاه اسیر ما ملت بود، خودش انسانی بود صد بار از شاعران نویسندگان ما میهن پرستر، انسانتر، شریفتر، دلسوزتر. آقا مصدق و زد. گفتم از سال 1332 که به اصطلاح آقا اشتباه کرد، آقا زد اصلا. میگه ایران عقب رفت تا سال 57. میگه ما دانشگاهمون پس رفت، اقتصادمون پس رفت که آقای بالا پایی میپریم که آو اینطوری شد، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. نه، تو اوج در رابطه با خود ایران میگم پیشرفت داشتیم، جلو میرفتیم. ولی ما از اونجایی که فرانسوی نبودیم که شارل مارتل رو دوست داشته باشیم و ایرانیانی نبودیم که به یعقوب و آریوبرزن افتخار بکنیم، حسن و حسین و سجاد و مولا علی و اینها قهرمانان بودند که قهرمانان کسانی هم بودند که ایران رو گرفتند و قهرمانان آخوندهایی بودند که ایران رو به ظلمات کشیدند. این مشکل بزرگی بود که ما سر هویت داشتیم. این داستان یکی دوتا نیست. گفتم ماه محرمه، من بیشتر روی همین قهرمانان این ماه گفتم که یک نکاتی رو بگم. اون برادر ناتنی حسن و حسین در حمله به آذربایجان فرمانده لشکر بود که توسط سربازان ایران کشته شد و مقبره این بزرگوار هم در تبریز الان امامزاده است. کسی که مهاجم بود به ایران، اومده بود ایران رو اشغال بکنه، اومد سرکوب بکنه. یکی از اسنادی که جالبه، جناب عباس قمی ها، شیخ عباس قمی در کتاب سفینة البحار و مدینة الاحکام و الاثار صفحه 164 نوشته حسن حسین ابن علی امام سوم شیعیان می فرماید ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب هستند. روشن از که هر عربی را عربی از خلاصه که هر عربی از هر ایرانی بهتر و والاتر و هر ایرانی از دشمنان ما بدتر است. باری کرده شیخ عباس قمی که این همه گویا پدر یکی از همین بزرگانی هم است که الان توی خارج کشور نام و نشانی داره، از محدثین بوده جناب شیخ عباس، فرموده که ما بالاتریم، والاتریم از ایرانیان که دشمنان. ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشان را فروخت و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. ولی گوش بده کار نبود. حالا شما نگاه بکنید، فاصله مرگ عثمان که روز 18 ذی‌الحجه سال 35 هجری در شورش کشته شد و خیلی چیز هست که جسدش دو سه روز دفن نشد تا اینکه آقای درویشان مولا علی شبانه میگه جسد رو بردارن و دفن بکنن و بعد از اون ما شاهدیم که شورش ها شروع شد. طلحه و زبیر سر کلهشون پیدا شد، جنگ جمل شد، معاویه اومد و همون چیزی که من اشاره کردم، آذربایجان فتح شد. زمان عثمان که اشعث رو کرد والی آذربایجان. باید بریم کتاب فتح شهرها اثر بلازری صفحه 330 رو بخوانیم. زندگانی امام حسین زین العابدین رهنما جلد دوم فصل سوم صفحه 20 رو بخوانیم.
بعد تو همونجا ببینیم در سال 30 هجری، 7 سال پس از خلافت عثمان، سعید ابن عاص رو به سوی تبرستان میفرسته. او هم اشاره کرده حسن و حسین به عنوان دو مجاهد، فضل الله المجاهدین علی القاعدین، اون موقع پیدا شد سر کلش که جهاد وظیفه هر مسلمانی است. موقعی که حمله می کنند، اومد تبرستان، دید دژی است که نمیشه وارد شد، بالاخره اشاره کردن دیگه، یه قرارداد بستن و بعدش هم گرفتند و کشتند. زندگانی امام حسین زین العابدین رهنما، جلد اول، فصل 29، صفحه 183. نمونه های دیگه هم هست که از قول اورینب، کسانی که یکی از کسانی که به سرا میگن جنگ یزید با حسین، یکیشم به دلیل اورینب بود که زن زیبارویی بود که سرش اختلاف داشتن، اینا اشاره کرده رهنما در جلد سوم صفحه، در کتاب پیامبر جلد سوم صفحه 659، در مورد او و چند تا نفر دیگه، خنسا شاعره عرب که این در جنگ قادسیه با 4 فرزند شرکت کرد و هر 4 تای اونها کشته شدند در جنگ برای اشغال ایران. نمونای دیگه بسیار جالبیه که ما نمیریم، یعنی هی به معاویه فحش میدیم، معاویه فلان بود، جنایتکار بود، نمیدونم حق علی رو خورد، حسن حسین رو کش. ولی اگر ما برویم توی اسناد، من واقعا یعنی حدود 4-5 سال قبل بود که من این اسناد رفتم، ماجرای صلح حسن و معاویه رو با دید. طبری میگه هیچ علاقه حسن به درگیری جنگ با معاویه نداشت، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه امکانات بگیره. تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2713. و بعد داستان لشکرکشی، شرایط صلحی که امام حسن با معاویه وقتی صلح کرد، گفت آنچه در بیت المال کوفه است به من تعلق بگیره، قراج شهر دارابگرد از شهرهای ایران متعلق به من شود. تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2715. هر سال مبلغ 2 میلیون درهم نیز به امام حسین پرداخت بشه. صلح امام حسن، امام حسین و معاویه پذیرفت. بعد در سفرهای معاویه به مکه و مدینه، امام حسن و امام حسین از اولین کسانی بودند که به پیشواز معاویه میشتافتند و معاویه را در آغوش میگرفتند. اخبار و طوال صفحه 243، روضت و صفا جلد 3 صفحه 80-83. رابطه امام حسین با معاویه به شکلی بود که در سال 49 هجری به فرمان معاویه در جنگ قسطنطنیه شرکت کرد. زندگانی امام حسین صفحه 122. امام حسین در نامه‌ای که به معاویه نوشت تاکید کرد من خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم، و بیارانش گفت تا زمانی که معاویه زنده است باید خانه نشینی را پیش خود سازید. اخبار و طوال صفحه 272، روضت و صفا جلد 3 صفحه 15. مقرری سالیانه امام حسن و امام حسین در زمان خلیفه‌گری عمر و معاویه چقدر بود؟ 5000 درهم. ولی زمان خلیفه‌گری معاویه به سالی 1 میلیون درهم، معادل 4000 کیلو نقره رسید. تاریخ تمدن اسلام جلد 4 صفحه 88. ببینید ما اینجوریه که تو رؤیا، تو خیال، و بعد از 14 قرن، موقعی که پایه های حکومت آخوندها در حال لرزه است و به نظر من پهلوی تنها شانسی است که ما داریم، هی میگن آقا پول میگیره، بیا زندگی منو ببینید. دیدن برخی دوستان، کسایی که پول میگیرن کسای دیگه ای بودن که خروار خروار پول گرفتن از دشمنان ایران و عشقشون رو کردن، الان دارن تو پول میغلطن. نه منی که زمان محمد رضا شاه خانواده زندگی میکردم که راحت زندگی میکرد، همه بچه ها رفتن دانشگاه، 27 سال ما به دنبال فراریان رهبر
اومدیم مبارزه بکنیم، بعد فهمیدیم سالها بعد آقا موقعی که از رویا اومدیم بیرون فهمیدیم نه اینجا جای مبارزه نیست، تبدیل میشیم به بلنگوی چرند بافی. موقعی که دارن 50,000 تا سید علی خامنه ای میکشه باید بگیم مرگ بر ستمگر. موقعی که محبوب ترین شخصیت سیاسی میان ایرانیان اهل درد و مسئولیت شاهزاده رضا پهلوی است باید شاهد باشیم که واقعا کینگ مشتبه. باید از خودش پرسید چه کسی سال 63 گفت اگر رأی رأی کشی باشه من نیستم، برای اینکه تو آسمان هفتم بود، کینگ خلیفه بود از اون طرف، ولی انگار یادشون رفته. ایرانو نمیفهمن. اگر اهل درد بودند به گفته آن انقلابی نامدار، قشنگ یادم نیست و سال قبل خوندم، فکر کنم بوشیمینه یا کسی دیگه ای، میگه انقلابی راستین کسی است که به خاطر منافع ملت و میهنش کمره آهنین ترین اعتقادات خودش رو اگر اشتباه خم بکنه و راه دیگه رو پیشه بکنه. آیا اینا هستند؟ متاسفانه نه. به هر حال وقتی که شیخ هست نماد خدای ما، این از روزگار که بینیم وای ما، نماد خدای ما، نماد امام ما، نماد پیغمبر ما، نماد فرشتگانی که فقط اون دوره اومدن یه سری چیز آوردن ولی بر سر کلشون پیدا نشد. آخونده، ارتجاع غالب و مغلوب، سبیل در ریش کنار هم ایستادند، نمادشونم ضد پهلوی بودنه، برای اینکه پهلوی ریشه هر دو رو اگر بر سر کار بیاد بر میکنه و برخواهد کند. سخن زیاد است، اندکی از بسیار گفته شد. من کوشش میکنم که این رو باز بکنم. من از محورهایی که نوشتم فقط دو تاشو تونستم این دفعه صحبت بکنم. حدود 20 تا محور رو تو خیابون من نوشتم که در مورد ارتجاع غالب و مغلوب و اینکه عمامه و عبا رو در روی پهلوی ایستادند و کنار اونها نیز کراوات و فکول و ریش پروفسوری. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود ایران پایدار، درود بر شاهزاده رضا پهلوی که در اوج محبوبیت، شک نکنیم در این نوستالژی پهلوی نوستالژی است که مثل خورشید طلوع کرده، نیازی نداره که من ازش تعریف بکنم، نیازی نداره که من شعر بگم براش، خودش زیباترین شعر زمان است با کار کرده دوران رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید. درود بر هر دوی اونها. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن، خانم ها و آقایان، و تشکر از دوستان گرامیم به خانم و آقای سعید بهبهانی. چند مطلب قبل از شروع کتاب گفتنیه. یکی، عزیزان، عصر حاکمیت قانون جنگل در دنیا برقراره. با رهبران سیاسی درنده در رأسشون ولادیمیر پوتین. آمار رادیو بین المللی فرانسه رو نگاه کنید. آمار قربانیان بزرگترین بمباران هوایی روسیه بر کیف، پایتخت اوکراین، به 17 نفر رسید و زخمی ها همین هنوز اول آمار 86 نفر. و وزیر روسیه گفته که ما ادامه میدیم به هدفهامون برسیم. به هر حال مجلس ملی فرانسه میزبان کنشگران ایرانی، از من هم دعوت شده بود، منم بودم. اعدام یعنی حکمرانی بر پای ترس. میترسونه تا اینکه اقدام نکنن. اعدام برای اینه. من اینو یک کمی تیترشو میخونم. همزمان با برگزاری نهمین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام در پاریس، مجلس ملی فرانسه میزبان نشست ویژه درباره بحران حقوق بشر و حق زندگی در ایران بود. در این نشست که با حضور چهره‌های سیاسی فرانسوی و جمعی از فعالان مدنی ایران برگزار شد، حاضران ضمن محکوم کردن حملات نظامی اخیر در منطقه از هر دسو نسبت به فراموش شدن وضعیت زندانیان سیاسی و افزایش موج اعدام‌ها در جریان مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن هشدار دادن. این در 29 جون برگزار شد که ضمن اون آقای فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، سوسیالیست فرانسه، هم شرکت کرده بود. رئیس مجلس فرانسه هم تشریف آورده بود و عده زیادی به اصطلاح حضور داشتن. مصاحبه های از جمله با من هم یه مصاحبه ای به اصطلاح اون چیزا انجام میدادن که در هر حال حالا میرسم ببینم کی پخش میشه و اینا مسئله دیگه زیاد مهم نیست. و مهمترین نقطه‌ای که در اونجا به نظر من جلب نظر کرد، خانمی بود که ایرانی، که البته کسی که اینو برگزار کرده بود خانم آیدا بود که ایرانی فرانسوی و نماینده مجلس، در به ایشون دعوت کرده بودن. ولی اون خانم دیگر که حقوق کودک بود گفت کودکان را اعدام میکنن و یه به اصطلاح بگم حیله شرعی میزنن. و اون اینه که مثلا 16 سالگی میگیرن، 18 سالگی اعدامشون میکنن. و این واقعا شرم‌آور. به هر حال عزیزان میتونن اونجا در رادیو همینو بزنن، چیز مجلس ملی فرانسه میزبان کنشگران ایرانی میاد و میتونن همه رو بخونن. به هر حال در پس فردا یعنی اول جولای هم که امروز سومه، نهمین کنگره جهانی الغاء حکم اعدام در پاریس انجام گرفت. هیچ نظام قضایی صلاحیت سلب حق زندگی را ندارد و اونجا هم زمان میتران 6 نفر اعدامی بودند. ژیسکاردستان امضا نکرد، رئیس جمهور باید امضا بکنه. در فرانسه متاسفانه با گیوتین هم، البته خیلی راحت دیگه، شکنجه ای نداره، ولی خب میتران اومد و وزیرش همین جمله رو گفت و بعد 2007 در قانون اساسی فرانسه گنجانده شد. بعد در قانون اروپایی شدن، کسی جزو اروپا که میخواد بشه باید اعدام رو لغو بکنه و ترکیه هم لغو کرد. اوجالان رو که گرفتن، اسرائیلیا گرفتن، تحویل ترکیه دادن، ولی اروپا به دلیل جمعیت زیاد قبول نکرد. ما آقای ماکرون در اون یکی کنفرانس شرکت کرد، رئیس جمهور فرانسه، و به هر حال در توصیف ماهیت این مجازات با نقل قولی از ویکتور هوگو افسود که اعدام در ذات خود ابتدا یک سکوت، خیلی زیبا گفته، و سپس یک انتظار ممتد و فرساینده است. سکوت کسانی که اعتراض نمی کنند و اون که به اعدام محکوم شده انتظار فرساینده ای داره. یه توضیحی بدم من در مورد اعدام که در اینجاها نمیاد و عزیزان از جنبه علمی که این از کجا سرچشمه گرفت ریششو بگیم. و منع اعدام و منع قصاص در واقع از کجا شروع شد؟ از دورکیم شروع شد، جامعه شناس به اصطلاح مردم شناس فرانسوی. در کجا یک کتابی نوشت ایشون در 1897 به نام سوسید، یعنی خودکشی. اونجا خودکشی رو انواعش رو طبقه بندی کرد، خودکشی خودخواهانه زمانی رخ میدهد که پیوند فرد با جامعه و گروه های اجتماعی ضعیف بشه و یا قطع بشه و احساس تعلق کاهش پیدا بکنه. خودکشی دگرخواهانه که اون بچه ها رو که از مدارس می آوردن پوکشون می کردن خمینی میمین بستن میرفتن زیر تانک، به نظرشون، یا کسانی که آگاهانه زمان جنگ جهانی دوم استالینگراد آلمان ها از بس جنایت کرده بودن، 5000 نفر داوطلب شدن مین به خودشون بستن رفتن زیر تانک های آلمانی زمینگیرش کردن. زمانی که فرد آنقدر در گروه اقدام شده یا به جان آمده از دست دشمن که جان خود را برای منافع جمع فدا می کند. خودکشی آنومیک در شرایطی که هنجارهای اجتماعی دچار آشفتگی شوند، نیهیلیسم پوچی، مانند بحرانهای اقتصادی یا تغییرات شدید اجتماعی که باعث سردرگمی و بی‌سپادی می شود. خودکشی تقدیرگرایانه، حالتی که فرد تحت کنترل و محدودیت های بسیار شدید اجتماعی قرار می گیره، در زندان های جمهوری اسلامی دست به خودکشی می گیرن. بله، ولی نقطه ای که در این مطالب عمومی هم نیومده در مورد دورکیم اون اینه. دورکیم در کتاب نشون میده که هر قد جامعه خشونتش کم بشه میزان خودکشی کم میشه، با آمار نشون داد. بالاترین خشونت چیه؟ اعدامه. توسط دولت‌ها در شرایط مدرن جامعه سرمایه‌داری صنعتی که شهروندان به وجود آمدند دارای حقوق، آزادی و برابری، در حالی که در جوامع سنتی هر چیز الان بده دلیل نیست که قدیم هم بده. در جوامع سنتی قصاص از جمله در خود قرآن، منی که خدا رو یک اسم بی مسما میدونم، نه از اسلام دفاع میکنم نه به خصوص از آخوند که در قرن 21 عصر حقوق بشر اومده میخواد به اصل محمد ابن عبدالله برگرد، ولی اون موقع حرف پیغمبر درسته. چرا؟ به خاطر اینکه کمونته بودن، یه نفر رو یه قبیله دیگر رو یه نفر رو میکشت، 20 نفر 30 نفر کشته میشدن. قانون قصاص برای این اومد که هیچ آخوندی اینو نفهمیده، من بیدین فهمیدم، الان هم قصاص میکنن. من دین ناباور فهمیدم، این دین باوران به اصطلاح الذین یؤمنون بالغیب که وجود نداره نتونستن و الان هم دارن جنایت میکنن. در سوره بقره آیه 178 و 179 مخصوصا مهمه، ترجمهشو میخونم: ای کسانی که ایمان آوردید، درباره کشته شدگان قصاص بر شما مقرر شد تا به جای یه نفر 20 نفر کشته نشه. اینجا ننگاوره برای امروز، آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، اگه آزادی برده رو بکشه نمیتونن بکشنش، و زن در برابر مرد، و زن مرد زنی رو بکشه یا دیهش رو میده یا دیه رو اون خانواده زن میده اینو میکشن، یعنی نصف انسان حساب میشه، از صفر آورده به نصف. در تورات و انجیل زن صفره. بله، و زن در برابر زن. پس اگر از سوی برادر دینی خود چیزی از قصاص به او بخشیده شود، باید این گذشت به شیوه پسندیده دنبال شود و دیه نیز به نیکی به او پرداخت شود. یعنی به جای اینکه بکشه، به خانوادهش یا به خودش که مثلا یکی از اعضای زوج رو ناقص کنه، نصف بدن رو پول میده. اون پولی که میده دیگه فقرا محکوم به مرگن، دیگه محکوم به قصاصن. میگه ترجیح میده که برادر دینیتون به جای قصاص بخشیده بشه و دیه بگیره، یعنی قصاص نکنید. این تخفیف و مرحمتی از جانب پروردگار شماست. پس هر کس بعد از آن تجاوز کند برای او عذابی دردناک است. آیه 179 مهمه. چرا؟ اون چیزی که مونتسکیو روح القوانین میگه، این در واقع روح قوانین قصاصه. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب. برای شما در قصاص حفظ زندگی وجود داره ای صاحبان بصیرت، یعنی به جای یه نفر 20 نفر کشته نشن. هدف حفظ زندگیه. ولی کسانی که مؤمنن، خب این دیگه برای شما قصاص حفظ زندگی است. ای خردمندان، باشد که پرهیزکار شوید، یعنی از قتل یکدیگر بپرهیزید. در ترجمه دیگه، آخوندهای جنایتکار حاکم ولایت فقیه معنا و روح القوانین آیه قصاص را تا کنون نفهمیدن. این اثر از نخستین پژوهش هایی بود که با استفاده از داده های آماری، یعنی کتاب دورکیم، نشان داد نرخ خودکشی در جوامع مختلف با عواملی مانند انسجام اجتماعی، خانواده، مذهب و شرایط اقتصادی ارتباط دارد و به همین دلیل کتاب خودکشی یکی از پایه‌های شکل‌گیری جامعه مدرن محسوب می‌شود. فقط تیترای چند تا پول فروش نفت ایران به کجا می‌رسد؟ انتشار یک سند کوتاه از سوی وزارت دارایی آمریکا با نام مجوز عمومی ایکس برای معافیت 60 روزه صدور نفت و فراورده‌های نفتی ایران واکنش‌های گسترده‌ای، اینو در بی بی سی نوشته، بله، در واشنگتن برانگیخت، چرا که برای اولین بار در نزدیک 4 دهه گذشته به ایران اجازه داده می‌دهد عواید ناشی از فروش نفت و فراورده‌های نفتی خود را برای 60 روز به دلار دریافت کند. مجوز وزارت دارایی بدون توضیح حات الساقی مأمور در چنین مواردی، بله، پرسش های زیادی را در این زمینه برانگیخت. محرم متفاوت امسال در ایران، از یادبود کشتگان دی تا شام غریبان کهریزک، شعارهایی داده شد که کسانی که خانواده هاشون از بین رفتن. پوشکور مترجم حافظ به فرانسه درگذشت که در 100 سالگی. من فقط یک نقطه رو میگم، استاد شهریار که مرد، من با ایشون همون ایران شناسی آشنایی داشتم، آدم بسیار جالبی بود. رفتم پیشش، گفتم که من یک چیز میخوام، یعنی دوستان گفتن بریم یه جای کرایه کنیم، گفتم اگر در سوربن بتونیم بگیریم، در شأن شهریاره. بهش که گفتم شهریار مرد، باور نمی کردم، خودم ندیده بودم، تا گوشاش سرخ شد. گفت یکی از شاگردام فوق لیسانس باش میگذرونه. بعد ایرانیام از بعد تقلب کرده بودن، کتاب ها رو میدادن همونجا بخونه، مثل اون آقای حکیمزاده نیاد صفحاتو ببره از بین ببره. بعد اومد گفتش که کتابو بهشون بدید به ضمانت من، دیوان، ولی گفت سیاسی نباشه. دوستی به فرانسه با آلفرد دووینی و مارسل پروس شهریار رو مقایسه کرد، نوستالژی گذشته و نقاشی طبیعت. دوست عزیز دیگر آقای دکتر تاج احمدی هم در دیوان ترکیش رو شرح کرد، منم دیوان فارسی استاد شهریار رو که ملاقاتم کرده بودم گفتم یادشون به خیر باد. برگردم به اصل موضوع. من در مورد ملی کردن نفت، زنده یاد تیمسار امیر هوشنگ آریانپور در درسی از تاریخ معاصر رسید به 8 قسمت که 6 قسمتشو خوندم. ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 32 از دیدگاه دیگران، یک، خانم دکتر فرشته سادات اتفاقفر و آقای دکتر صادق زیبا کلام، دومش نظرات آقای محمد درخشش در مورد ملی شدن نفت که در مجلس شورای ملی با شهامت که چون نماینده معلمان ایران بود نمیتونستن اونجوری خیلی راحت اذیتش بکنن. در 28 اردیبهشت 1333 نطق کرده بود. سوم، نظرات دکتر فؤاد روحانی در مورد ملی شدن نفت که کارشناس امور نفتی و حقوقی و محقق و نویسنده که رئیس ایرانی شرکت نفت بود، مصدقم شعورش بود که اون رو عوض نکرد، یه مؤمن خودش و بی سواد رو بذاره اونجا. چهارمیش، دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا، ترومن و چرچیل، ببخشید این آیزنهاور و چرچیل. بعد نظرات دکتر محمد علی همایون کاتوزیان، پنجمیشه، ششمیشم پیشنهاد ترومن و چرچیله و شایدم جا به جا شده با سومی. بعد رسیدم هفتم، آقای محمد درخشش رئیس جامعه معلمان، دوباره در دوم تابستان 1972 سخنرانی میکنه که نسبتاً هم مفصله ولی کم نظیر. در مورد قانون ملی شدن نفت و کودتای تیمسار می نویسی اینجا رو، 28 مرداد 32 و قرارداد کنسرسیوم، در نوشته ای در مجله مهرگان دوم

استقلال کشور ما را در معرض تهاجم بیگانگان قرار داده است، هیچگاه تا کنون این قرارداد از نظر ضایعات و زیانهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آن به کشور ما مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. تا ریشه های عقب ماندگی ها و محرومیت های ناشی از آن در معرض افکار عمومی قرار گیرد. یکی از فرزندان این قرارداد که پس از انعقاد آن در کشور ما به دنیا آمد، سازمان مخوف ساواک بود، سازمان امنیت ایران، تا با خفه کردن مردم منافع بیگانگان را محافظت کند و راه را برای استقرار نظام ولایت فقیه هموار سازد. این مقدمه را تیمسار نوشته بر چیز به اصطلاح آقای درخشش. به متنش میرسم. گرچه بهترین موقع برای آگاه ساختن مردم از ماهیت استعمارگرایانه قرارداد کنسرسیوم در دوران پس از انقلاب بود، یعنی جمهوری اسلامی، اما رژیمی بر روی کار آمد که نه تنها با نهضت ملی ایران و دکتر مصدق باب جدال را گشود، مصدق سیلی زد و خمینی نفیشون کرد به کلی، بلکه تمام و البته رفتن بخششون هم زیر عبای خمینی، از سنجابی و بازرگان و غیره جز بختیار، بلکه تمام همت و کوشش خود را برای محو تاریخ و آثار این مهمترین بخش تاریخی مبارزات ملت ایران علیه استعمار غرب، منظور انگلیس، مبارزاتی که سقوط امپراتوری انگلیس و بیداری ملت‌های جهان سوم را موجب گشت به کار گرفت، یعنی جمهوری اسلامی، ناصر و غیره و غیره، کانال سوئز ملی شد، خود ناصر هم گفت از مصدق الهام گرفتی. گردانندگان نظام سیاسی ولایت فقیه باید به جان کودتاچیان خارجی و داخلی دعا کنند، تیمسار می نویسه، و خود را مدیون آنها بدانند که راه را برای استقرار حکومت آنها هموار ساختند. رژیم شاه هم به مذهب حرمت می‌ذاشت، برای ابوالفضل شهرها را می‌گردوندن، ذریح درست می‌کرد، الی آخر. بنابر این بررسی و موشکافی قرارداد کنسرسیوم و در معرض افکار عمومی قرار دادن حاصل این بررسی ها همچنان یکی از مهمترین مسئولیت های ملی و تاریخی متفکران و صاحب نظران است که صادقانه و عاشقانه به آزادی و عظمت و استقلال ایران فکر می کنند. آقای محمد درخشش، نماینده فرهنگیان کشور در مجلس شورای ملی، برای جلوگیری از تحمیل قرارداد کنسرسیوم به ملت ایران، مبادرت به ایراد سخنرانی قبل از دستور کرد که اونو من خوندم، که در کتابی به نام سخنرانی محمد درخشش در رد قرارداد پیچ امینی در صفحه 115 صفحه به وسیله چاپ مجلس به چاپ رسید و در

سال 1357 برای بار دوم به انضمام متن کامل قرارداد کنسرسیوم تحت عنوان قرارداد استعماری 1353 امینی پیچ در 201 صفحه، متن اصلی 115 صفحه بود، چاپ و انتشار یافت و در اینجا فقط به ذکر چند بخش از آن نطق 5 ساعته و نیم ایشان اکتفا میکنم. شعری هم به دکتر علی امینی گفتن چون پدر بزرگش پیچ امینی و دوله را وارد ایران کرده که الان هم پیچ امینی میگن. یادگار پدرت، به خاطر شعر پدر بزرگ و پدر گفته، یادگار پدرت پیچ امین و دوله است، یادگار تو قراری است که بستی با پیچ. من هیچ وقت به کسی اهانت نمی کنم، آقای درخشش میگه، و چون وکیل اقلیت هستم در مجلس میگه دیگه، البته فکر می کنم که این مراحل را باید طی کنم. من می دانم که برخلاف جریان آب شنا می کنم، اما آقایان، چون اون موقع زنی در مجلس وجود نداشت، اما آقایان باید بدانند که اگر من قصد وکالت آینده یا وزارت داشتم، یعنی دیگه هیچ وقت وکیل نمیشم، هیچ وقت به عنوان مخالف در اینجا این مطالب را به عرض آقایان نمیرساندم. هدفم این است که در یک کشور مستقل زندگی کنم. من یک فرد مستقلم و در هر شغلی که باشم مستقل فکر میکنم. نه بر اشتری سوارم، نه چوخر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. بندگان اعلی حضرت، اشاره به اونه، از صفحه 6 چاپ اول کتاب، 2 نقطه، خاصیت طبیعی و اجتناب ناپذیر سرمایه های بزرگ صنعتی که به شکل تراست ها و من اضافه می کنم و کارتل ها در آمده اند این است که اولا برای تحصیل حد اکثر سود دستمزد و سطح زندگی را پایین نگه می دارند که ارزون تمام بشه، یعنی ایران را ذلیل میکنن برای اینکه نفع بیشتری ببرن، کارگرش به خورنمی زندگی کنه. ثانیاً صنعتی شدن کشور جلوگیری کنند تا رقیب نشه. وقتی آدم مثل محمد رضا شاه عاقلانه فکر نکنه بگه کره ژاپن دوم یا کره جنوبی فلان، خب حسابشو میرسن دیگه، چون نمیخوان ژاپن دوم به وجود بیاد. ثانیاً از صنعتی شدن کشور جلوگیری کنند تا تحصیل سود خود را ابدی یا اقلا متمادی سازند. ثالثاً از بیدار شدن افکار مردم و از پیشرفت فرهنگ که کارشناس تهیه کند جلوگیری کنند. یعنی چی؟ یعنی نشر خرافات و تقویت مذهب. رابعاً سیاست اقتصادی یه خاصی پیش بگیرند که پول و ارزی که به کشور صاحب معادن نفت و غیره، یعنی معادن گاز و غیره، داده می شود دوباره به کشور صاحب نفت برگردد و حتی الامکان آن پولها را برای کارهای تولیدی مصرف نشود، یعنی کارخونه نسازند. خامسم، پنجم و از همه بالاتر، برای تأمین منافع مذکور با دخالت در سیاست بتوانند حکومت ها و مجالس مقننه را
تحت تأثیر قرار دهن. ساواک انتخاب کنه. پلیس رضا شاه انتخاب کنه. وقتی هم میره یک نفر نگفت اعلیحضرت نره. جالبه. چون ارباب نمیخواست. بله. یعنی انگلیس. اون موقع. خامسن و از همه بالاتر برای تأمین منافع مذکور با دخالت در سیاست بتوانند حکومت‌ها و مجالس مقننه را تحت تأثیر قرار دهند و از پیدایش جنبش‌ها و نهضت‌های ملی جلوگیری کنند. صفحه 38 آقای درخشش. منظور از که 201 صفحه است دیگه، بعد از انقلاب بهمن 57 که آخوند دزدید، البته رهبری کرد چون آلترناتیو دیگری محمد رضا شاه نذاشته بود، تمام احزاب بسته شده بودن، حزب رستاخیز درست شده بود. خب رجال سیاسی هم در احزاب آزاد تربیت می شوند. بقیه به قول عموی من دلاغکه و ملاجکه. عیب دیکتاتورها اینه، دلغک ها و ملاجک ها دورش جمع میشن. موقعی هم که میره دومراش مشاورش رئیس سازمان امنیت فرانسه میپرسه علاوه بر طرفداران شما کجاست، میگه در شانزلیزه قدم میزنند. خاطراتش نوشته. دفعه 38. منظور از ملی شدن این بود که این شرکت ها برای ازدیاد سود بازرگانی و برای ابدی کردن آن با حیله و تزویر از قدرت چند دولت بزرگ به منظور توطئه های سیاسی استفاده نکنند، یعنی نتونن بکنند و با تجربیات گرون متبادی که دارن نتوانن استقلال ملی ما را مستقیم یا غیر مستقیم تحت نفوذ قرار دهن. آقایان، به نمایندگان مجلس میگه، انتقال اختیارات دولت و شرکت ملی نفت به کنسرسیوم تمام امکانهایی را که شرکت سابق داشت به آنها می دهد. انتقال اختیار اکتشاف و استخراج و بهره برداری به کنسرسیوم اساس و پایه فلسفه ملی کردن نفت را زیر پا می گذارد. آقایان، منظور از این مالکیت به یک صنعت حق استفاده از آن است. این منافع، این منافی شأن مجلس شورای ملی و سنا و ملت ایران است که بخواهد که بخواهند ما را با کلمات فریب دهند و بگویند اینها ملک تلق دولت ایران است، یعنی نفت و منابع، و پلاکی هم به این عنوان به آنها بچسبانند، ولی مطابق تعریف تصریح و واضح آقای پیچ در نیویورک بگویند که مالک اصلی این جمله، همون پیچه که با امینی قرارداد بسته، مالک اصلی این تأسیسات مادام که این تأسیسات قابل استفاده است حق استفاده از آن را ندارد. که وقتی که نوبتش تموم شد محمد رضا شاه هم میخواست ملی بکنه و کرد، منتها حرفایی که نباید میزد گفت. این آقایان باید آخر صف وایستن، ایستادن، حوزه رو فرستادن ایستادن. صفحه 41. دولت و آقای امینی
علی امینی منظور، دکتر علی امینی. دولت و آقای امینی پیوسته افتخار میکنن که گویا مشکل نفت را حل کردن. من درک نکردم که چگونه حل شده، زیرا در این قرارداد تمام خواستهای آنان برآورده شده است، یعنی آمریکا و انگلیس. کدام مشکل؟ 6% هم به اروپا دادن که خفه بشن، 48 آمریکا، 48 انگلیس. کدام مشکل را حل کردند؟ تسلیم خیلی مناسب تر از حل است، یعنی تسلیم شدن، حل نشده. اگر ایران هیئت نمایندگی نداشت و وکالت تام الاختیار به کنسرسیوم میداد، آیا تصور میکنید که قرارداد نامساعدتر از این به ما پیشنهاد میشد؟ من در اینجا آقایان را متوجه یک مسئولیت بزرگ که تاریخی میکنم و نظر آنها را به این موضوعات زیر جلب میکنم. قانون 11 آذر 1332 که اینو مصدق گفتم، ایرج اسکندر رو فرستاد، روسا هم نظرشون رو گرفت، گفت خودتی برو بگیر که مخالفت نکنن، که هر دولتی با هر کشور بیگانه قرارداد ببنده مجرمه، زندان داره. قانون 11 آذر 1323 حتی مذاکره درباره امتیاز نفت با شرکت‌های خارجی را منع کرده است و متخلف را از 3 تا 8 سال به زندان و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می‌کند. در این قرارداد، منظور قرارداد کنسرسیوم، تمام شرایطی که در امتیاز نفت ایران و انگلیس وجود داشت وجود دارد و حوزه عملیات هم وسیع‌تر از سابق شده است. ماده 4 این قرارداد کلیه اختیارات دولت ایران و شرکت ملی نفت را با وضع عجیبی به کنسرسیوم واگذار کرده است که خواندن آن ماده انسان را متزلزل می‌کند که آیا این یک دولت نیرومند با تمام تجهیزات است و یا یک شرکت تجارتی. صفحه 56، وزارت دارایی و رئیس هیئت نمایندگی ایران می‌فرمایند، وزیر دارایی اون موقع آقای جمشید آموزگار بوده، بله، وزیر دارایی از 1344 تا 53 وزیر دارایی هویدا نخست وزیر بود. ببخشید این آموزگار نیست. وزیر دارایی و رئیس هیئت نمایندگی ایران می‌فرمایند شکی نیست که از ملی شدن صنعت نفت خسارتی به شرکت نفت انگلیس وارد شده است و باید آن را جبران کنیم. وزیر دارایی دکتر علی امینی منظوره اینجا. جمله ایست که آقای وزیر دارایی ایران فرمودن، علامت دقت. وزیر دارایی در مجلس میگه که من مرد منصفی هستم. آقا درخشش ادامه میده، تمام محاکم سیاسی و قضایی و بین المللی هم حقی در نفت ایران قائل نشدند. آیا تعجب ندارد که وزیر دارایی ایران و رئیس نمایندگی ایران که بنا به اعلام رسمی خودشان وکیل مدافع شرکت نفت نیز نمی باشند، برای آنان حقی قائل بشوند؟ وقتی نفت ایران ملی شد و متعلق به دولت، من اضافه میکنم، و ملت ایران شد،
ممکن است فرانسه هم بگوید من از ملی شدن نفت شما خسارت دیدم. وقتی نفت متعلق به ماست و مربوط به ماست، یعنی ملت ایران، به شما چه مربوط است که انگلستان خسارت میبرد یا نمیبرد؟ حتی پس از ملی شدن نفت خود انگلیس ها هم بالاخره حقی برای خود در نفت صادر شده ایران قائل نبودند. آقایان، این شرکت سابق با ما نوعی حرف میزند و معامله میکند که بنا به مسئله معروف مثل این است که در محله کوران هستیم. این آقایان میگویند ما نفت را از عراق بردیم، در لندن تسویه کردیم، به استرالیا بردیم، ضرر کردیم و دولت ایران باید این ضرر را جبران کند. علامت دقت جلوش. از طرف دیگر میگویند ما نفت ایران را جبران کردیم و دیگر احتیاجی به آن نداریم. از اون دروغ ها و محض رضای خدا و دنیای آزاد برای نجات دادن ایران از شر کمونیست مجدداً در جنوب ایران مستقر می شویم. دروغ هاییست که معمول دیگه، قانون جنگل دیگه، حق با زوره. فرمول قانون جنگل اینه، حق با زوره، حقی وجود نداره. در ماده 28 این قرارداد، صفحه 65، در ماده 28 این قرارداد به طور وضوح تعهداتی برای دولت ایران از لحاظ عدم وضع قوانین مالیاتی قائل شدند که با شأن یک کشور مستقل که برای حاکمیت خود ارزش قائل است منافات دارد. شنیده می شود که بعضی از نمایندگان مجلس می گویند که ما به نواقص عظیم این قرارداد آشنا هستیم، ولی برای حفظ استقلال خود ناچاریم آن را تصویب کنیم. اول از این آقایان سوال می کنم که خب تصویب هم می کنید، لااقل برای مدت عمر خودتون تصویب کنید، نه برای نسل های آینده. دوم، این چه استقلالی است که خود به این قرارداد استقلال ملی ما را از بین میبرد؟ در ماده 24 هم معافیت هایی برای ماشینالات و کلیه لوازم این شرکت غولاسا پیشبینی شده است که خیلی مورد تأمل و باعث تعجب است. بدتر از همه قبول نوعی کاپیتولاسیون در مورد 43 در مواد 43 و 52 و قبول کاپیتولاسیون یعنی معافیت گمرکی و قضایی در ماده 44 که مراجعه به مؤسسات داوری خارجی است. که کاپیتولاسیون میدونید در زمان حسن علی منصور که اسفند 1342 تا بهمن 1343 نخست وزیر بود، در مرداد 43 منصور امضا کرد و 21 مهر 1343 از تصویب مجلس گذشت که نهضت خمینی در 4 آبان از اونجا شروع شد. بدبختی ما. من امیدوارم آقایان این مواد را بار دیگر به دقت مطالعه فرمایند. چشممون را نبندیم، ببینیم مسئله خمینی از کجا شروع شد. درخواست امتیاز امریکایی ها از حسن علی منصور نوکرشون. من امیدوارم آیان این مواد را بار دیگر به دقت مطالعه فرمایند و با وسعت نظر تاریخی تأمل کنند که نسل‌های آینده درباره ما چه فکر خواهند کرد. آیان اگر
ما صاحب نفت هستیم و اصل ملی شدن ملحوظ است، پس چطور است که ما خریدار نفت از کنسرسیوم هستیم؟ ما حق وضع مالیات در کشور خود را نداشته باشیم؟ آقایان، چرا دولت انگلستان مثلا از این شرکت نفت در شرایط معین میتواند 90% مالیات از ثروتی بگیرد که به دست کارگزاران و روشنفکران و زحمتکشان ایرانی به وجود آمده؟ بنابراین یک دولتی میتواند در مملکت خودش از یک شرکتی که میآید منابع یک دولت مستقل را استخراج میکند تا این حد مالیات بگیرد، ولی دولت ایران در کشور خود از شرکت‌هایی که در قلمرو حاکمیت ملی او به دست صدها هزار زحمتکش ایرانی ثروت از اعماق زمین بیرون می‌آورند، حق گرفتن مالیات نداشته باشد؟ علامت دقت. و حتی تا 40 سال هم این حق را از نسل‌های آینده و از مجلس مقننه سلب کند؟ آقایان، این تاجرهای معصوم، علامت دقت، این تاجرهای معصوم آقای دکتر امینی از طرفی حق و سهم ایران را مالیات حساب می کنند و از طرف دیگر سلب حقوق مالکیت ملی ما را تضمینی برای حق و بازی های خود قرار می دهند. بسیار دقیقه. از صفحه 81، برای قابل تحمل کردن این قرارداد به ملت و داخل پرانتز دولت، به ملت و دولت و همچنین مجلسین میگویند دنیای غرب احتیاجی به نفت ما ندارد و در نتیجه اشتباهات دولت گذشته یعنی مصدق بازارهای نفت از بین رفته است. به این شکل محرومیت ها و فداکاری های چند ساله ملت ایران را میخواهند از بین ببرند. آقایان، دولت عوض این که به وسیله اداره تبلیغات و رادیو این مطالب بیهوده و ساخت کارخانه کنسرسیوم را به مردم ایران بگوید، میبایستی یک سیاست مقاومت و ابراز شخصیت در مقابل خارجی ها پیش بگیرد و در آخر ماه چشم به دست دولت آمریکا یا کنسرسیوم ندوزد. از صفحه 87، مادام که ما در قید این گونه قراردادها قرار داریم، نه ظرفیت صنعتی ما و نه درجه معلومات نسل جوان ما و نه ارزش کارشناسان ما از سطح معینی از لحاظ کمیت بالا نخواهد رفت، یعنی نمیگذارند، یعنی قدرت غولاسا با وسایل مختلف از آن جلوگیری خواهد کرد، منظور کنسرسیوم، یعنی دوره تسلسل لازم می آید. مادام که آنها هستند نخواهند گذاشت ظرفیت فنی ما بالا رود و مادام که این ظرفیت فنی بالا نیست، بهانه خواهند گرفت که ما نمیتوانیم به اطمینان شما نفت به مشتری ها بفروشیم، باید این حلقه جایی شکسته شود، یعنی ملت ایران حلقه های این زنجیر را بشکند، ولی قرارداد حاضر میخواهد دوباره این قید را برای مدت 40 سال بر دست و پای ملت ایران بگذارد، یعنی ملت ایران در ملی کردن اونو شکست، ولی کنسرسیوم دوباره برای 40 سال. برای اینکه شرکت های نفتی نفع بیشتری ببرند، کوشش میکنند ما از لحاظ فرهنگ
در جا بزنیم، همانطور که الان، چون معلم میفهمه، همانطور که الان میبینید در دانشگاه های ما عده زیادی جوانان تحصیل میکنند و میآیند در اجتماع بیکار میگردند و به درد مملکت به هیچ وجه نمیخورند. چند نقطه: مادام که فرهنگ ما با روش فعلی پیش میرود، ما نخواهیم توانست متخصص کافی برای نفت و سایر صنایع تربیت کنیم. یکی از اشتباهات دیگر محمد رضا شاه، در یه مخبر میگه علازد این دانشجوانی که به خارج میشه فرستید بعضی هاشون چپ میشه، میگه جوونم بر میگردن درست میشن، از یکیشون نمیگذارن. این جمله خطرناکیست برای استعمار، جمله بسیار میهندوستانه و خطرناک. از صفحه 89: حافظ خصمم نیست، حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو، من میگم بگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. صفحه 89: آقای سپهبد زاهدی که کودتا کرده نخست، در آقای سپهبد زاهدی در سخنرانی خود در موقع تقدیم لایحه مدعی می شوند که وزیر دارایی امضا کرده، نخست وزیر امضا کرده به مجلس داده دیگه، امتیاز به کسی داده نشده و عهدنامه ای امضا نشده است. واقعا اگر منظور بازی با کلمات نیست و اگر چند نقطه و اگر واقعیت دنیای خارج ملاک عمل است، نه تکان دادن زبان، میپرسم آیا قراردادی که امتیاز اکتشاف، استخراج و تصفیه و بهره برداری برای یک شرکت نیرومند خارجی میدهد شاخ و دم دارد؟ بزرگترین تناقض مربوط به آقای دکتر علی امینی، تناقض در حرف و در عمل است. حقایقی که ایشان در سخنرانی خود گفتند باد هواست، ولی قراردادی که برای تصویب تقدیم مجلس کردند و ماده واحده‌ای که باید ناسخ قوانین ملی شدن نفت ملی شدن و قوانین ضد امتیاز دادن دولت‌ها منظور گردد باقی مانده است. از تناقض‌گویی‌های آقای دکتر امینی مورد اعلام کردن شرکت سابق در حرف و زنده کردن او در عمل است. خیلی زیبا گفته آقای دکتر امینی. از عظمت روح آزاد مردانی بحث کرد که در مقابل عظمت روح آن آزاد مردان در حرف سر تعظیم فرود آورد تا بتواند در عمل. آقای دکتر امینی از عظمت روح آزاد مردانی بحث کرد که در مقابل عظمت روح آزاد مردان در حرف سر تعظیم فرود آورد تا بتواند در عمل و در ضمن قرارداد تمام مساعی آزاد مردان و تمام محرومیت های چند ساله ملت ایران را نابود کند و لغول و زنجیری را که نیم قرن به دست و پای ملت ایران بسته شده بود، یعنی از مظفرالدین شاه تا ملی شدن، برای 40 سال دیگر تجدید کند. آقای دکتر امینی در یک مصاحبه فرمودند: تا حالا خودمان هم متن قرارداد را ندیده ایم و بنابراین قرارداد را کنسرسیوم تهیه کرده و دیکته کرده و هیئت نمایندگی ایران آن را به فارسی ترجمه کرده و برای تصویب آوردند. در هیچ جا این تحلیل برای کنسرسیوم وجود نداره. در صورتی که سیاست اقتصادی فعلی ادامه پیدا کند، در آخر هر ماه باید چشم ما برای پرداخت حقوق کارمندان به دست کنسرسیوم باشد. آقای دکتر امینی در قسمتی از نطق پر از تناقض خود
چاره غلبه بر مشکلات را تحصیل زور و قدرت مادی و معنوی می داند. ولی با این ماده واحده که به مجلس تقدیم نموده، زور و قدرت مادی و معنوی ایران را برای 40 سال تسلیم دیگران می کنند. صفحه 104. آقای دکتر امینی واقعا چاره غلبه بر مشکلات عصر حاضر را فقط و فقط داشتن قدرت مادی و معنوی می داند. چرا به ضمیمه این سخنرانی یه سند مالکیت این منبع زور و قدرت مادی و بله می داند. چرا به ضمیمه این سخنرانی سند مالکیت منظور کنسرسیومه این منبع زور و قدرت مادی و معنوی منظور ایران را تسلیم بیگانگان می کند؟ آیا داشتن منابع زیرزمینی زور و قدرت مادی و معنوی نمی آورد، بلکه خیلی زیباست، فرماندهی صنعت نفت زور و قدرت مادی و معنوی می آورد؟ وقتی فرماندهی نداشته باشیم نداریم. انگلستان در قلمرو حاکمیت ملی خود منابع نفت ندارد، ولی به قسمت اعظم منابع زیرزمینی جهان حکومت می کند، زیرا فرماندهی آن صنایع را به دست آورده است. آن قسمت ناچیزی را که به صاحبان اصلی نفت می پردازد دوباره با دست در دست داشتن قدرت پس می گیرد. زمان رضاشاه پول رو در یک بانک به نام رضاشاه و یک مال شرکت بود. به رضاشاه می گفتن از اینجا اینا رو بخر. آیا پس از نیم قرن که اینو تقی‌زاده در مجلس 20 که رضاشاه خل شد گفتن پرونده نفت و همه رو انداخت تو آتش سوزون، پرونده ای نداریم و حسابی هم به وزارت دارایی وارد نشد؟ آیا پس از نیم قرن که این قدرت مادی و معنوی ما به غارت رفته است، پس از آن هیجان‌ها و جشن‌ها و پس از خلعیت و پس از آن حرکت‌های کشتی‌های جنگی و عقب نشینی تفنگداران دریایی و چتربازان که همه با نفت و بنزین ایران حرکت می‌کردند، سزاوار است که دوباره این منبع زور و قدرت مادی و معنوی را در اختیار آنها قرار دهیم؟ امروز تاریخ تکرار شده است. آقای تقی‌زاده، همون وزیر دارایی هستند، به عنوان وزیر دارایی از پشت این تریبون از قرارداد 1933 دفاع کرده است. دفاع نکرد، گفت من آلت فعل بودم، کاش پیش از امضای آن مرده بودم. مصدق همین کلمه رو گرفت ملی کرد که وقتی وزیر عاقد میگه آلت فعل بودم، اختیار نداشتم، اون قرارداد باطله. بله، امروز تاریخ تکرار شده است. ولی خب اون قراردادم امضا شده بود، این مال امینی هم امضا شده دیگه. آقای تقی‌زاده به عنوان وزیر دارایی از پشت این تریبون از قرارداد 1933 که 1312 میشه دفاع کرده است و مجدداً 11-12 میشه و مجدداً از پشت این تریبون برای تبرئه خیش در دفاع از آن قرارداد گفته است بنده در این کار اصلا و ابدا هیچ گونه دخالتی نداشتم جز آن که امضای من پای آن ورقه است. غلط میگه، اونجوری گفت. خنده نمایندگان و مخبرین جراید، میگه آلت فعل بودم و آن امضا چه مال من بود و چه امتناع میکردم و مال کسی دیگر بود، هیچ نوع تغییری در آنچه واقع شد داده نمی شد و اگر قصوری یا اشتباهی بود آلت فعل نبود بلکه تقصیر فاعل بود، منظور رضا شاه، که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد.
پاسخ به سوال مطرح شده در مهرگان. 5 دقیقه مونده آخرشه تقریبا. آیا در دوران نخست وزیری دکتر مصدق هیچ راه حل مطلوبی برای حل بحران نفت وجود نداشت؟ درخشش جواب میده خطاهای مصدقه. بعد تیمسار میشماره. در بین پیشنهادهایی که خارجی ها درباره حل مشکل نفت به دولت دکتر مصدق تسلیم کردند، بهترین آنها پیشنهاد هندرسون سفیر آمریکا بود و آن پیشنهادی بود که کوچکترین مغایرتی با قانون ماده‌ای ملی شدن نفت نداشت و در صورت قبول آن ملت ایران اداره صنعت نفت خیش را مستقیما در دست می گرفت. پیشنهاد بانک بین المللی با وجود آن که آنطور که باید با قوانین ملی شدن نفت تطبیق نداشت، معذالک یعنی با این همه از هر حس به این قرارداد یعنی کنسرسیوم مرجح بود، زیرا مدت آن 2 سال و یک عمل موقتی بود که به دولت وقت فرصت میداد از لحاظ اقتصادی وضع را بهبود بخشد و بتواند در این فرصت مسئله را به طور نهایی حل کند. نمیفهمیدند، سیاستمدار نبودند. از جمله خود مصدق، اگر آن روز پیشنهاد هندرسون را قبول می کردیم، نه کودتای 28 مرداد به وقوع می پیوست و نه گرفتاری 25 سال اسارت تیمسار می نویسینا را و دخالت مستقیم خارجی ها اونجا تموم شد. از جمله آمریکا در امور کشورمان که الان هم شاهدیم که حتی نخست وزیران ما را آنها تعیین می نمایند، از جمله علی امینی رو برای و قوام السلطنه برای اصلاحات ارضی به محمد رضا شاه 5 میلیون دلار تحمیل کرده بود کندی. بله. که حتی نخست وزیران ما را آنها تعیین می نمایند و نه نیازی به انقلاب داشتیم، یعنی جمهوری اسلامی، که حاصل آن تحمیل نظام ولایت فقیه به ملت ایران بود. به احتمال قوی امروز نیست یکی از کشورهای آزاد و مترقی جهان بودیم. از این که ما برای کتمان قصور و اشتباهات خیش همه کاسه کوزه ها را بر سر خارجیان و دشمنان داخلی نهضت بشکنیم هیچ مسئله‌ای حل نمی شود، بلکه بررسی واقع بینانه و صادقانه و جهات واقعی شکست خود راهنمایی است ارزنده برای نسل‌های کنونی و آینده کشور. آقای محمد علی کاتوزیان در مقاله بسیار محققانه خود در مجله مهرگان سال اول شماره 4 زمستان 1371 تحت عنوان تلاش انگلیس برای انتصاب نخست وزیران ایران از ملی شدن نفت تا خلع ید چنین نوشته است، مال آقای کاتوزیانه: موضوع این تحقیق کوشش هایی است که سفارت انگلیس در چند ماه اول نخست وزیری مصدق به عمل آورد تا با همکاری دلبستگان، دوستداران، یاران و دلالان خود در حوزه سیاست ایران و نیز کسانی که به خاطر وحشت از قدرت انگلیس با آن همکاری می کردن دولت مصدق را ساقط کند و دولت دیگری بر سر کار آورد. این دوره حکومت مصدق بارها در این دوره حکومت مصدق بارها روزنامه های انگلیس و سپس آمریکا داخل پارانتز تیمسار نوشته نوشتن که دلیل قطع مذاکرات نرسیدن به راه حلی بر سر مسئله نفت لجاجت و بی انعطافی مصدق است. این ادعا بعدها در خاطرات سیاستمداران انگلیس و در کتابها و مقالات تاریخی بسیار تکرار شد. حال آنکه اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهند که وزارت خارجه انگلیس و سفارت آن کشور در ایران از ابتدا با مصدق و جبهه ملی سر ناسازگاری داشتند، طبیعتاً
حتی در صورتی که با او بر سر مسئله نفت به توافق می رسیدن، باز هم ترجیح می دادن که او را که آدم ملی بود و دزدم نبود از نخست وزیری برکنار کنن. اونا رو من اضافه کردم. و دیگر جا دیگری را جا دیگری جای او را بگیرد. این نکته ثابت می کند که همچنان که ملی کردن نفت به تنهایی برای نهضت ملی مسئله سیاسی نبود، داخل پرانتز، بلکه به عنوان حربه‌ای لازم برای دست یافتن به استقلال کامل و حکومت ملی یعنی دموکراسی تلقی می شد، امپراتوری انگلیس نیز ضدیت خود را با مصدق در مسئله ملی شدن نفت خلاصه نمی کرد، بلکه اساساً با وجود و ادامه نهضت ملی در ایران مخالف بود. رسیدم به درس هایی که از گذشته می توان گرفت و شاید برای جلوگیری از اشتباهات مشابه در آینده از این تجربیات استفاده کرد. روی شاید دقت کنید. ملت دینخو نمیتونه به این راحتی تغییر بده. همیشه دنبال جله است، دنبال یه نفر میگرده، فکر نمیکنه. دولت خادم ملت نیست، ملت نوکر دولت. متاسف.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 116 پادکست بی پلاس. اپیزود 116 رو هم مثل بقیه اپیزودهای اخیر داریم تصویری در یوتیوب بی پلاس هم همزمان منتشرش میکنیم. صداش هم که طبق معمول در اپهای پادکست منتشر میشه. یک توضیح برای شمایی که اینو در یوتیوب میبینید، این ویدیوی معمول یوتیوب بی پلاس نیست، این تصویر ضبط پادکسته. بر همینم من بیشتر این ویدیو دارم به متنم نگاه میکنم، به شما و به دوربین در واقع نگاه نمی کنم. ویدیوهای اینطوری که ویدیوی ضبط پادکست هستن، ویدیوی پادکست بی پلاس هستن، اینها رو میتونید در پلیلیست پادکست توی یوتیوب بی پلاس ببینید. اینم از اون ویدیو هست. موضوع این اپیزود کتابیه به عنوان How Trust Works، درباره اعتماد، نوشته پیتر اچ کیم. کتاب درباره اعتماد کردن، درباره اینی که اصلا اعتماد کردن چه شکلیه، رابطه هایی که توش به هم اعتماد میکنیم چطوری درست میشه در سطح شخصی یا رابطه های حرفه‌ای، و بعد چطوری شکسته میشه این اعتماد، چطوری ضربه میخوره، و بعد چطوری میشه تعمیرش کرد، یا اصلا چرا انقدر تعمیر کردنش سخته، چرا انقدر بازسازی اعتماد کاره دشوار و بعضن غیر ممکنیه، مغز ما چطوری فکر میکنه به اعتماد، به از بین رفتنش و بعد به تعمیرش، به بازیابیش. موضوع پیچیده، موضوع بسیار مهمیه به نظر من، حداقل خیلی خیلی مهمه، خیلی ذهن من رو مشغول کرد و امیدوارم که کتاب برای شما هم همینطور باشه. با این چیزی که اینجا میشنوید که همینطوری که قبلا هم صحبت کردیم، همه کتاب نیست، جایگزین کتاب خوندن هم نیست، فقط برداشت ماست، برداشت عباس سیدین و بنده کمترین از این کتاب How Trust Works. امیدوارم که شما هم تشویق بشین، اگر که موضوع جالبه کتاب رو ببینید و بخونید. بریم سراغ معرفی کتاب How Trust Works، اعتماد، داستان اعتماد و اینکه اعتماد چطوری کار میکنه. این کتاب گفتم درباره اعتماده. میگه اینطوری شروع کنیم. فکر کنیم به آخرین باری که از یه آدم غریبه ای یک سرویسی گرفتیم. سوار ماشینی شدیم که راننده‌ش رو نمیشناختیم. از یه جای غذا سفارش دادیم که نمیدونستیم کی هستن. نمیشناختیمشون. یه کسی غذا رو آورده که نمیدونیم کیه. خونه یه کسی رفتیم، Airbnb یا مشابه Airbnb، که نمیشناختیمش. یه اتاق تو خونش گرفتیم، یه خونه ازش گرفتیم، رفتیم شب اونجا خوابیدیم بدون اینکه بدونیم این چه جور آدمیه. هیچ وقت نرفتیم بررسی کنیم بیشترمون، ببینیم که این آدم میتونه اعتماد ما رو به دست بیاره یا نه. تا ثابت نشه که من میتونم به این اعتماد کنم، یه قرون پول بهش نمیدم. نه، این کارو نکردیم. خیلی سریع، تقریبا بدون فکر اعتماد کردیم. شاید فکر کنیم که این ضعفه، شاید فکر کنیم این خطای سیستم فکر کردنمونه. نویسنده این کتاب سازوکار اعتماد، خودش محقق رفتارشناسی سازمانی، 20 و چند سال رفته درباره اعتماد مطالعه کرده و یه نتیجه های جالبی درآورده که هم در زندگی شخصی به دردمون میخوره به نظرم، هم تو زندگی حرفه‌ای و اجتماعی یه چیزایی داره تو رفتارمون، یه ورودی هایی میده به رفتارمون و به تصمیمامون که به نظر من برای ما مفیده. از اینجا هم شروع میکنه که سطح اعتماد کم شده. ما این رو توی گزارش‌های آمارها می‌بینیم. نظرسنجی کردن 62% آمریکایی‌ها گفتن که اعتمادشون به همدیگه کم شده در 2019، 6-7 سال پیش. 75% گفتن اعتمادشون به دولت کم شده. سازمان ملل هم خودش یک نظرسنجی‌ای داره، یک ارزیابی‌ای داره، گفته که سطح اعتماد به نهادها آمده پایین. از 2000 به بعد همینطوری کم شده. پژوهش سازمان ملل مال سال 2021، تازه وسط کووید، خود کووید هم میدونیم که اعتماد به نهادها رو کم کرد. اینا خب آمارای نگران کننده ایه. ما ولی شاید خیلی احتیاجی به آمار هم نداشته باشیم. ما خودمون در سطح اجتماعی هم میبینیم که سطح اعتماد بین آدم ها پایین تر آمده. هر کسی در زندگی خودش، روابط شخصی خودش قصه هایی داره درباره این که اعتماد شکسته شده، اعتماد از دست رفته. سوالی که پیش میاد اینه که خب مشکل کجاست؟ آیا اشتباه از ما بوده که اصلاً زود اعتماد کردیم؟ و اگر اینطوری حالا که اعتماد از دست رفته چی کار باید بکنیم که این رو بازسازی بکنیم؟ یعنی سوال از اینجا میاد دیگه. بریم ببینیم که کتاب درباره اینا چی میگه. و اولین چیزی که میگه درباره اعتماد سریعه. ببینیم کتاب درباره این سریع اعتماد کردن چه حرفی برامون داره. یک آزمایشی رو چند بار توی کتاب بهش برمیگرد، با نسخه‌های مختلف اصلا اجراش میکنن. ویدیو یک مصاحبه شغلیه، یه مصاحبه شغلی رو ضبط کردن، بعد این ویدیوشو میذارن آدما ببینن. یک کسیه که میخواد به تو شرکت حسابداری کار کنه، میره اونجا خوش معرفی میکنه، یکی من اینم، انقدر سابقه کار دارم، این مدرک رو دارم، اون مدرک رو دارم و اینا. و اونی هم که داره باش مصاحبه میکنه تا لحظه آخر هیچ کدوم از این ادعاها رو چک نمیکنه، نه استعلامی میگیره، نه هیچ کدوم از مدرک ها رو میگه مثلا مدرک رو بده من ببینم. هیچ، اعتماد میکنه به این معنی. بعد از اینکه ویدیو رو شرکت کننده ها میبینن، بهشون میگن که خب حالا شما چقدر به این آدم اعتماد دارید؟ شما چقدر حاضرید یه کار مهمی رو بهش بسپرید؟ طبق اقتصاد کلاسیک در واقع نباید کسی به این آدم اعتماد بکنه دیگه. هر ادعایی که داره میکنه میتونه دروغ باشه. رزومه رو میشه جعل کرد، تو مصاحبه میشه نقش بازی کرد و کسی هم که مدرکی چیزی چک نکرده، در واقع همه چی رو هواست. نتیجه آزمایش ولی اینو نشون نمیده. نتیجه آزمایش نشون میده که اتفاقا سطح اعتماد بالاست، یعنی بالای مثلا از مقیاس 1 تا 7 توی نیمه بالای جدوله، بدونه که کسی دیگری مدرکی

اعتماد میکنیم که به همه این رفتارها حاکمه که اگر اشتباهی بشه یه نفری هست که جواب میده. این اعتماد واقعی نیست، اعتماد مشروطه، ولی همین باعث میشه که سطح عمومی تعامل اجتماعی بالا بمونه. اینو در هر برخوردی با غریبه ها میتونیم ببینیم، نونوایی، مطب پزشکی، صف بلیت مترو. در همینم اعتماد میکنیم نه به آدم بلکه به کل سیستم. اینو حالا با یه خورده خارج از کتابم من میتونم یه چیزی بهش اضافه کنم. همون اولش که این داستان خرید آنلاین و اینا تو هر کشوری میاد، یه خورده دست انداز داره یا یه خورده دست انداز داشت، صحبت مال مثلا بیش از 10-20 سال پیش دیگه، به خاطر اینکه آدما به این فکر میکردن که مخصوصا نسل قدیمی تر که یعنی چی من پولو بدم یه کسی از یه جای دیگه، شاید واسه من این خودکارو فرستاد، شایدم نفرستاد، از کجا معلوم پول ما رو خورد چی؟ نمیتونستن اعتماد کنن چون اون سیستم تو ذهنشون شکل نگرفته بود. ولی نسل جدیدتر که با این سیستم بزرگ شده بودن، اونا میگفتن که واسه مسخره است، برای چی نفرسته، میفرسته دیگه، باشم نفرستاد خب شکاش این سیستم توی اون سیستم هست، توی این پلتفرم هست، ای بی هست، آمازون هست، اینا که حالا بعدن بقیه دنبالش اومدن. این اعتماد به سیستمی که باعث میشه ما بریم جلو، اعتماد کنیم، معامله کنیم، نه لزوما اعتماد به خود اون آدمه. این یه دلیلش. یه دلیل دیگه هم هست که ما یک نشانه هایی میگیریم، نشانه هایی رو خیلی سریع میگیریم، وقتی یه کسی رو میبینیم یه سیگنال هایی رو میگیریم و اینا رو ارزیابی میکنیم، از چهرش، از صداش، از گروه اجتماعیش، از هزار تا چیز دیگه. اینا معتبر نیستن، ولی همین سیگنال های سطحی یه کاری میکنن که اعتماد صفر نباشه، ما از یه جای بهتری شروع بکنیم. اگر قرار بود اعتماد از صفر شروع بشه، تقریبا هیچ کار نمیتونستیم بکنیم. یه قراری با همسایه میخوای بذاری سر شارژ ساختمون، باید هر کدوم بریم یه لشکر وکیل بگیریم، بعد اون وقت تازه اونجا هم داریم به وکیلمون اعتماد میکنیم، به کل نظام قضایی اعتماد میکنیم. پس ما از صفر شروع نمی‌کنیم، ما با یک سطح بالایی از اعتماد شروع می‌کنیم. بعدش هم همین اعتماد اولیه باعث میشه که طرف مقابل هم تشویق بشه اعتماد ما رو تایید کنه، یعنی نفس اعتماد باعث میشه که اعتماد به وجود بیاد، یک پیشبینی خود محقق شونده میشه، اعتماد اعتماد میسازه. اما مشکل از جای شروع میشه که این اعتماد خدشه‌دار بشه، اعتماد شکستنش خیلی راحته. با یک شایعه، با یک سوءظن میشه اعتماد رو شکست، میشه از بین برد. تو همین آزمایش مصاحبه شغلی که گفتم بعد از اون ویدیو اول، یه ویدیو دیگه نشون میدادن. اینجا مصاحبه کننده میگفتش که ما رفرنس های شما رو چک کردیم، بعضی از اینا میگفتن که شما تو محل کار قبلی یه تخلف حسابداری داشتی. مثل اینکه به محض اینکه این حرف زده میشد، اعتماد طبیعتاً میومد پایین، چون به نظر می رسید که یه شیشه خورده ای تو جنس این بزرگوار هست. تو همون مقیاس 7 نمره‌ای که گفتم، بین 1.5 تا 3 نمره اعتماد می افتاد. همونطوری که توی ویدیوی اول ادعاها رو بدون مدرک پذیرفته بودن، الان داشتم بدون مدرک اتهام رو می پذیرفتن. نویسنده از کانمن نقل میکنه، میگه که ما ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. درباره اعتماد هم همینه. یک لحظه حس بیاعتمادی سالها اعتماد رو میتونه له کنه، از بین ببره. یه تصویر عجیبی ها، ما موجوداتی هستیم که سریع اعتماد میکنیم و این خیلی برای ما خوبه، برای جامعه ما خوبه، این اعتماد باعث میشه دیگران قابل اعتماد تر بشن در چشم ما، ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره و وقتی از دست میره دیگه نمیدونیم چیکار کنیم. بحران واقعی اینجا شروع میشه. بحران واقعی کمبود اعتماد نیست، بحران واقعی از اینجاست که نمیدونیم اعتمادی رو که از دست رفته چطوری دوباره بسازیم. و نه تنها نمیدونیم، نویسنده حرف تلخی که اینجا میزنه اینه که بیشتر اون راههایی که فکر میکنیم بلدیم برای بازسازی اعتماد، اینا راههایی هستن که غلطن، اشتباهن. وقتی که اعتماد میشکنه در واقع چه اتفاقی میفته؟ دو تا ماجرا تعریف میکنه، یکی فردی یکی اجتماعی. اولی ماجرای شخصی ببینیم، ماجرای متاسفانه آشنای زنی که قربانی خشونت خانگی شده. در یک همچین موقعیتی اعتماد به چی داره از بین میره؟ فرض کن یک خانومی خشونت خانگی، یعنی شوهرش خشونت نشون میده در مقابلش و بعد از چند سال اینا اصلا جدا میشن. خب کی اینجا آسیب دیده؟ فقط اون آدم نیست که
دایره آسیب خیلی گسترده.

0: بچه هایی هم که درگیری والدین رو دیدن آسیب دیدن. بعد فکر کنم مثلا یه پلیسی آمده، یه وقتی گزارش شده پلیس آمده ولی کارشو درست انجام نداده. در نتیجه تا سالها بعد اون زن و بچه هاش ممکنه از هر مردی که شبیه اون شوهر باشه بترسن، ممکنه هر صدای بلندی، هر استرابی، هر برخوردی با پلیس نگرانی براشون ایجاد بکنه، چون اعتمادی که اینجا از بین رفته اعتماد این خانم به اون آقا نبوده، که اعتماد این زن و بچه هاش به خیلی چیزها در این دنیا از بین رفته. شکستن اعتماد اینطوری کار میکنه، در سطح فردیه، در سطح اجتماعی هم میشه دید. سال 1932 دولت آمریکا یک پروژه تحقیقاتی شروع کرد، 600 تا مرد سیاه پوست از آلاباما رو ورداشتن که اینا نزدیک 400 تاشون سفلیس داشتن، مبتلا به بیماری سفلیس بودن. به اینها گفتن که ما به شما خدمات سلامت رایگان میدیم. در واقع هدف این بود که پیشروی بیماری سفلیس رو مطالعه کنن، یعنی دنبال درمان شدن اینا نبودن، میخواستن مطالعه پژوهش انجام بده. سال 43 11 سال بعدش پنیسیلین کشف شد. پنیسیلین که کشف شد به این آدما ندادن، نه 43 بهشون دادن، نه 50 بهشون دادن، نه 60 بهشون دادن. 40 سال برای یک نسل کامل این آزمایش رو ادامه دادن و درمانی رو که در دسترس بود به این آدم‌ها ندادن. نهایتاً یه خبرنگاری ماجرا رو لو داد، موج اعتراض عمومی وجود اومد و متوقفش کردن. از این شرکت کننده‌ها 288 نفر مرده بودن تا موقع، یا از سفلیس مردن یا از عوارضی که میشد درمانش کردی. 40 نفرشون هم همسرانشون آلوده شده بودن. 19 تا بچه هم با سفلیس مادرزادی به دنیا آمده بودن. این فاجعه بزرگی، ماجرا شد نقطه عطفی، یک خاطره جمعی شد در روان آمریکایی‌های آفریقایی تبار. یه تأییدی شد بر این دریافت که سیستم درمانی به سیاه‌پوستا درست رسیدگی نمی‌کنه. ظلم می‌کنه. عدالت برقرار نمی‌کنه اونجا. خب این تو اون جامعه چی درست میکنه؟ یک بی‌اعتمادی عمیقی به کل سیستم. نتیجهشو کجا میشه دید؟ این داستان گفتم مال سال 32 بود، 32 شروع شد. بیایم جلو 2021، 5 سال پیش واکسن کووید ساخته شده. نظرسنجی ها نشون داد که در حالی که سفید پوستا 60% 61% میگفتن ما واکسن میزنیم، توی سیاه پوستا این درصد 42%، خیلی کمتره. مفسرهایی که اینو نگاه میکردن گفتن که این داستان نشوندهنده بیعتمادی به سیستم یه بخشیش. و چرا به سیستم اعتماد ندارن؟ به خاطر آزمایش های شبیه اون، به خاطر تجربه های مثل اون آزمایش سفلیس. این اعتماد به سیستم رو در یک جامعه، در یک کامیونیتی از بین برده. دیگه برای این کامیونیتی مهم نبود که اونایی که لو دادن، اونایی که متوقف کردن، اون خبرنگارا، اینا خیلی هاشون سفید بودن، نه. اونیک مهم بود که تجربه کرده بودن، ظرف سالیان دیده بودن سیستم چطوریه، به سیستم بی‌اعتماد شده بودن، نه به تک تک آدم ها. حرف مهم اینه، اعتماد وقتی شکسته میشه مثل اینه که جنگلی آتیش گرفته باشه، آتیش تو اون نقطه نمیمونه، بی‌اعتمادی به اون یک نفری که آزار داده محدود نمیمونه، میزنه بیرون، تبدیل میشه به یک آموخته ای، یک خاطره ای، یک رفتاری، در نهایت یک میراثی. اون زنی که به هیچ مرد دیگری اعتماد نمی کنه به خاطر اون تجربه قبلی، دیگه آزار نمی بینه. پس درست داره کار میکنه سیستمش، ولی شانس یک رابطه سالم رو هم از دست میده. هزینه داره، حتی وقتی داره درست کار میکنه. از بین رفتن اعتماد هزینه داره، هزینه سنگین داره، هم فردی و هم اجتماعی. در مقابل این از بین رفتن اعتماد، ولی ما یک راههایی هم داریم دیگه، یه ابزارایی هم داریم که ازش استفاده میکنیم. معروف ترینش عذرخواهی. یه خود حالا درباره عذرخواهی صحبت کنیم. اینجا هم حرف جالبی داره کتاب، حرف یه خورده خلاف آمد عادتی. همیشه شنیدیم که یک عذرخواهی درست چند جزء داره. پشیمونی داره، توضیح این رو داره که چرا اون رفتار اتفاق افتاده، پذیرفتن مسئولیت داره توش، قول دادن برای اینکه دیگه تکرار نخواهد شد داره، راه جبران باید توش نشون بدی و درخواست بخشش داره. اینا همیشه تکرار میشن، حرفای درستی هست. این کتاب یه حرفی میزنه که از اینا جداستی، خود غیر منتظره هم هست. میگه که این عذرخواهی که تنها ابزار ماست برای بازسازی اعتماد، خیلی وقتا نتیجه عکس میده، یعنی بی‌اعتمادی رو نه تنها درست نمیکنه بلکه بدترش میکنه. چطور؟ برگردیم به همون آزمایش مصاحبه. مصاحبه کننده میگه که شما ظاهرا تو شرکت قبلی تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. شرکت قبلی که کار میکردی حسابدار بودی، تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. حالا دو حالت میتونه پیش بیاد. حالت اول اینه که متقاضی میگه بله، من راستش اینه که قوانین مالیاتی رو درست نمیدونستم و اشتباه کردم. خیلی هم متاسفم و سعی کردم از اون به بعد که اطلاعاتم رو تکمیل کنم که دیگه اون اشتباه اتفاق نیفته. یعنی در واقع داره میگه که من اشتباه کردم چون نمیدونستم. خطای من ندونستن بود. حالت دوم میگه که بله، من متاسفم، اشتباه کردم، نه چون نمیدونستم، چون انتخاب کردم اشتباه کنم و انتخاب غلطی بود. یه مشتری مهمی کارش گیر بود، من مجبور شدم که عدد سازی کنم. خلاصه مجبور شدم عدد سازی کنم و اشتباه کردم. در هر دو هم عذرخواهی میکنه. در هر دو حالت عذرخواهی هست دیگه. ولی ما کدوم راحت تر میبخشیم؟ جواب تقریبا بدیهی به نظر میرسه. اولیه اشتباهه، دومی یک انتخابه. نتیجه آزمایش هم تایید میکنه اولیه رو که یک اشتباهی بوده، خطایی بوده، راحت تر میبخشن آدم ها. اعتماد راحت تر برمیگرده. حالا ولی یه نسخه دیگری از همین آزمایش، این دفعه متقاضی کار به جای اینکه عذرخواهی کنه حاشا میکنه، میگه من اصلا کاری نکردم، که دروغه، پاپوشه. قضاوت ما چی میشه؟ شهودمون میگه که انکار کردن از عذرخواهی بدتره دیگه. ولی نویسنده میگه لزوماً اینطوری نیست. میگه در حالت تخلف عمدی، یعنی اشتباه نباشه، بگه آره خطا، واقعا خطا کردم، اگر متقاضی انکار کنه نتیجه براش بهتر میشه. آدما احتمال بیشتری داره که از خطاش چشم پوشی کنن. این یکی از عجیبترین یافته های کتابه. یعنی عذرخواهی ممکنه بی‌اعتمادی رو درست نکنه، بدترش کنه اصلا. چرا اینطوریه؟ نویسنده میگه هر عذرخواهی دو تا سیگنال داره. یک سیگنال پشیمونی داره، یک سیگنال اعتراف به گناه داره. پشیمونی میگه اشتباه کردم، دیگه تکرار نمیکنم. اعتراف به گناه میگه اصلا بله، منم که این کارو کردم، میپذیره این رو. این دو تا همیشه هستن، ولی ذهن ما در شرایط مختلف به اینا وزنای متفاوت میده. اینکه چقدر به کدومشون وزن بدیم بستگی به نوع تخلف داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما روی مثبتش تمرکز میکنه، میگیم نمیدونست، حالا یاد گرفته، یه چیزی رو اشتباه کرده بود، حالا دیگه بهتر میدونه، اشتباه نمیکنه. اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما رو مثبتش تمرکز میکنه، میگیم که نمیدونست، حالا یاد گرفت. یعنی تو موضوع توانایی اطلاعات مثبت سنگین ترن. مثلا یک کسی آرایشگاه داره، تو پیج آرایشگاه کامنت ها خیلی مثبت و اینا، یه نفرم کامنت منفی گذاشته، ما ذهنمون میگه که خب این آدم کارش درسته، کارشو بلده، ماهره در کار خودش، ولی یه دفعه هم حواسش نبوده دیگه، یه دفعه هم اشتباه کرده. اون نظر منفیه رو، کامنت منفیه رو چشم پوشی میکنیم، میذاریم کنار، چون میگیم آدم توانمندی، آدمی که بلد نباشه همیشه بده، آدمی که ناتوانه، مهارت نداره، همیشه مهارت نداره، این ولی مهارت داره، یه دفعه هم اشتباه کرد. اما این مال وقتی که موضوع تواناییه، نه وقتی که موضوع صداقته. وقتی موضوع صداقت باشه برعکسه. اگه دروغ بگه میگیم این آدم قابل اعتماد نیست. اون وقت کافی نیست که یه بار راست بگه، چون یه بار راست گفتن دلیل صداقت نیست، ولی یه بار دروغ گفتن میشه دلیل دروغگویی، شاهدی بر دروغگویی. آدم صادق همیشه صادقه، آدم ناصادق هم ممکنه خیلی وقتا راست بگه، ولی آدم صادقی نیست، ازش دروغ بر میاد. پس وقتی که موضوع نه توانایی بلکه صداقت باشه، عذرخواهی ممکنه نتیجه برعکس بده. خیلی این حرف ظریف و مهمیه. ما وقتی برای خطای توانایی عذرخواهی میکنیم، طرف مقابلمون سیگنال مثبت میگیره، یا روی سیگنال مثبتش تمرکز میکنه، میگه حالا یاد گرفت دیگه، نمیدونست، یاد گرفت. ولی وقتی برای خطای صداقت عذرخواهی میکنیم، تمرکز طرف مقابلمون میره روی سیگنال منفی، میره اینکه عمدن کرده، دروغ گفته، قابل اعتماد نیست. این برخلاف چیزیه که ما فکر میکنیم. ما فکر میکنیم عذرخواهی همیشه خوبه، ولی در عمل برای کسی که تخلف صداقت داشته عذرخواهی خوب نیست به نظر میرسه. عذرخواهی اعتراف به گناهه و توی تخلف صداقت اعتراف به گناه بدترین چیزیه که میشه گفت، بدترین کاریه که میشه کرد. نتیجه ها اینطوری نشون میده، چون تا وقتی داشت انکار میکرد ما بهش اعتماد میکردیم. حتی به نظر میرسه این آدم اگر انکار میکرد ما اعتمادمون بهش بیشتر بود تا حالایی که مسئولیت پذیرفته و داره عذرخواهی میکنه. نویسنده میگه که اینجا تفاوت بین این دو جور تخلف رو میشه آورد در قصد، میشه آورد در کلمه اراده. اگر کسی عمدن یک کار اشتباهی کرده تخلف صداقت مرتکب شده، اگر عمد نداشته نه تخلف صلاحیت داشت. این معنی خب مسئله ما رو حل نمی‌کنه، چون اراده یک موضوع ذهنیه. ما که نمیتونیم تو کله آدم ها نگاه کنیم ببینیم اراده داشتن یا نداشتن. چطوری تشخیص میدیم؟ گاهی میگیم نوع رفتار خودش قصد رو روشن میکنه. همیشه نه البته، ولی گاهی میکنه. نویسنده میگه ما خیلی سریع، خیلی اتوماتیک اراده رو تشخیص میدیم. خیلی سریع میگیم این اراده این کار رو داشت، این نداشت. و اغلب هم اشتباه میکنیم. موضوع اراده مخصوصا توی دادگاه خیلی مهمه دیگه. تو سیستم قضایی آمریکا برای اینکه کسی رو محکوم کنن باید یک بگن که این آدم این کار رو کرده، دو باید بگن که قصد انجامش رو داشته. یعنی قصد خودش هم تازه باز چند تا سطح داره. البته کسی که مثلا سرعت مجاز داره و یه نفر رو زیر میگیره یک سطحی از اراده رو داره، کسی که از مسیر خارج شده که یه نفری رو مخصوصاً بزنه طبعاً یک سطح دیگری داره دیگه. و تشخیص این اراده انقدر سخته که یک گروه هیئت منصفه‌ای باید جمعی بررسی کنن، تشخیص بدن که اینجا اینتنت وجود، اینجا قصد و اراده وجود داشته یا نه. و خیلی وقتا اونا هم به نتیجه نمیرسن، بعضی وقتا هم به نتیجه اشتباه میرسن. پس ما چطوری تو زندگی روزمره اینو خودمون تشخیص میدیم؟ خیلی هم سریع تشخیص میدیم، خیلی هم اونطوری که نویسنده میگه سطحی تشخیص میدیم، نتیجتاً اغلب هم اشتباه تشخیص میدیم. چه کار میکنیم؟ چرا اینطوری قضاوت میکنیم؟ بعد اینطوری قضاوت کردن ما چه نتیجه‌ای داره؟ چه پیامدهایی داره برامون؟ این خیلی بیدار کننده است، هوشیار کننده است، از اون چیزایی که باعث میشه خودمون رو بهتر بشناسیم، بفهمیم چقدر سیستممون سوراخه. ما وقتی که یک اتهامی میشنویم فکر میکنیم که اینطوریه داستان دیگه، یک کسی کسی رو متهم میکنه، ما اول همه جوانب رو بررسی میکنیم بعدن نتیجه میگیم. تحقیقات نشون میده از این خبرها نیست. تحقیقات نشون میده که ما بر اساس همون چیزی که شنیدیم فوری نتیجه گیری میکنیم، بعد اگر وقت داشته باشیم، اگر حوصله داشته باشیم، میگردیم اطلاعات پیدا میکنیم. یعنی فرضمون رو میذاریم بر این که این بابا گناهکاره یا نیست و بعد ادامه ماجرا. خب کسی که اینجا متهم میشه واکنشش چی میتونه باشه؟ شما فرض کن یه همکاری داری که یه بار یه کار مهمی رو خراب کرده، عذرخواهی کرده، گفته اشتباه کردم، ولی روزای بعد رفتار شما نشون میده که فراموش نکردی هنوز داستانو. اونم هی تلاش میکنه، بالاخره اشتباه دیگه پیش میاد و عذرخواهی میکنه و دوباره ممکنه پیش بیاد و دوباره عذرخواهی کنه، ولی شما دیگه بهش کار نمیدی. بعد شما که کار بهش نمیدی، این دفعه بعد دیگه اگر اشتباهی هم بکنه عذرخواهی نمیکنه، که شروع میکنه بهانه آوردن، شروع میکنه این که مشکل از سیستم بود، ایمیل گیر کرد تو میل باکس من به من نرسید، اصلا هر کسی دیگه جای من بود همین کارو میکرد. دیگه حاشا میکنه، دیگه میره تو خط نپذیرفتن. و این رو دیگه شما نمیتونی محکومش بکنی، به خاطر اینکه رفتار خودت یادش دادی. اون آدم چند بار عذرخواهی کرد، دید عذرخواهی فایده نداره، تصمیم گرفت یک راه دیگری امتحان کنه. تو این چرخه بازخورد واکنش طبیعی، نتیجه طبیعی اینه که به اینجا برسه، بگی خب بسیار خوب، من که از اون راه که به نتیجه نرسیدم که، پس این یکی راهو میرم. دوره آدم ها همینطوره، دوره شرکت ها همینطوره، سازمان ها همینطوره. کسی که متهم میشه چند تا کار از دستش برمیاد؟ میتونه سکوت کنه. اگر سکوت کنه از نظر اون بازسازی اعتماد خب بدترین کار رو کرده، چون هیچ راهی به جلو باز نکرده، هیچ راهی برای بازسازی اعتماد درست نکرده. اگر راست بگه و عذرخواهی بکنه، خب اگر موضوع تخلف صداقت باشه باز دیدیم اینم خیلی بده، اینم فایده نداره. اگر دروغ بگه، حاشا کنه و بعد لو بره، اینم خب خیلی بده. پس چه کار میتونه بکنه؟ به نظر میرسه که اگه بهونه بیاره و بحث و بپیچونه و اینا، بهتر از اینه که مسئولیت بپذیره. حرف عجیبی داره میشه دیگه، یعنی داریم میگیم بهترین استراتژی برای آدم متخلف حاشا کردنه، انکار کن، بهونه بیار، هیچ وقت مسئولیت کامل نپذیر، گردن نگیر، گردن نگیر. این چیزیه که ما در زندگی میخوایم، در زندگی فردی و اجتماعی میخوایم، واقعا این نیست، اصلا این نیست، منتها رفتار ما این شرایط رو میسازه. انگار مثل وضعیتی که توی مسئله های نظری بازی میگن، میگن ما و متخلف هر دو توی دامی گیر افتادیم که خودمون ساختیم. ما راستگویی میخوایم ولی راستگویی رو مجازات میکنیم، از دروغ متنفریم ولی به دروغ جایزه میدیم، چون وقتی دروغ لو میره همون قدی مجازات میکنیم که اگه از اول راست گفته بود. خب فایده راست گفتن چیه پس؟ ضرر دروغ چیه؟ چون دروغ ممکنه لو هم نره دیگه. نتیجه عملی این داستان اینه که آدم ها تشویق میشن که خطاشون رو و گناهشون رو انکار بکنن، چون اینطوری شانسشون برای جلب دوباره اعتماد یه مقدار بیشتره. رفتار ما داره به آدم ها نشون میده اگر جای دروغ گفتی هر کار میکنی بکن، عذرخواهی نکن، گردن نگیر. بعدم با این نوع تشخیصمون و قضاوتمون داریم اصلا امکان تجدید اعتماد و ترمیم اعتماد رو از بین میبریم، در حالی که هدف چی بود؟ ما میدونیم در زندگی فردی و زندگی اجتماعی بدون اعتماد کاری پیش نمیره و میدونیم کاهش سطح اعتماد فاجعه است، خیلی ضرر داره برامون. همه اینا رو میدونیم، اون وقت داریم جلب اعتماد دوباره رو بر خودمون سخت‌تر میکنیم، هم در زندگی شخصی هم اجتماعی. این خیلی هشدار دهنده است، خیلی انذار دهنده است، خیلی داره، خیلی ترسناکه راستش، خیلی مکانیزم مریضی رو داره کشف کرده به نظر نویسنده و داره بهمون توضیح میده. یه چیزی میخوایم ولی همه کارهایی که داریم میکنیم ما رو از اون داره دور میکنه. پس چیکار باید بکنیم؟ مثل خیلی موارد دیگه اینجا هم باید کار سخت رو بکنیم، باید بگردیم ببینیم چرا ذهن ما اینطوری قضاوت میکنه، باید چراشو بفهمیم که بتونیم با هوشیاری بیشتری تحلیل کنیم و قضاوت کنیم. صورت مسئله رو یه بار دیگه مرور کنیم. صورت مسئله نیست که اگه یه کسی اشتباه کرد مجازاتش بکنیم یا نکنیم یا چطوری مجازاتش کنیم. صورت مسئله اعتماده. صورت مسئله اینه که وقتی اعتماد از بین رفت در اثر خطایی چه کار کنیم که اون اعتماد رو ترمیم کنیم، چطوری اون رو دوباره بازسازی کنیم. اصل مسئله ما اینه واقعا اینجا. حالا سیستم فکری و قضاوتیمون رو چطوری بشناسیم بهتر؟ یک آزمایش دیگری تعریف میکنه از دانشگاه پرینستون. میگه آزمایشی کردن دانشجوهای الهیات رو، اینایی که می‌خواستن برن کشیش بشن و داوطلب کار خیر بودن و کتاب مقدس می‌خوندن و دعا می‌کردن و آدمای خیلی مذهبی و اخلاقی می‌دیدن خودشون، اینا رو آوردن تو این آزمایش. گفتن که شما باید برید تو این ساختمون کناری، برای آدمایی که اونجا منتظرن یک داستان مذهبی تعریف کنید، داستانی از کتاب مقدس، داستان سامری نیکوکار که یک مرد زخمی افتاده کنار جاده، کسی بهش توجه نمیکنه، یک سامری که اصلا مال اون قوم اون مرد نیست میسته و بهش کمک میکنه. برید این داستان رو تعریف کنید، داستانی برای همدلی، کمک به دیگران، اینو واسه اون آدما بگید. کی؟ اینایی که میخوان برن مردان خدا بشن، مردان خدا که بعدا برن پرده پندار بدرن لابد. بعد قبل اینی که اینا راه بیفتن به نصفشون میگن که شما عجله نداری، وقت خوب داریم، چند دقیقه زود رسیدیم، خلاصه هول نباشید. به نصف دیگرشو میگن که ببخشید یه خورده دیر رسیدیم، وقت کمه، عجله‌ایه، فوری باید برین خودتونو برسونید. بعد اینا اینجا میان بیرون، برن تو اون ساختمون کناری. بین این دوتا ساختمون یه آدمی اونجا رو زمین افتاده سرفه میکنه و در خودش میلوله و ناله میکنه و اینا، خیلی واضحه که کمک لازم داره. و سوال اینه که از این دانشجوها، دانشجوهای الهیات که دارن میرن منبر همدلی و اینا برن، چند تاشون وای میستن کمک کنن به این آدم؟ جواب بستگی داره که وقت داشته باشن یا نداشته باشن. از اون گروه اول که وقت زیاد داشتن 63%شون وایستادن کمک کرد. از گروه دوم که فکر میکردن وقت کم دارن، عجله دارن، 10% وایستادن کمک کرد. سوال نویسنده اینه اگه شما جز اون 10% باشی که با وجود عجله ایستادن، درباره اون 90% دیگه چی فکر میکنی؟ شما احتمالا میگی اینا صداقت ندارن دیگه، دارن میرن منبر نیکوکاری برن ولی از کنار یه آدمی که کمک لازم داره بی توجه میگذرن، اینا آدم های اخلاقی نیستن. ولی اینایی که رد میشن، اینا خودشون آدمای بدی نمیبینن، عجله دارن، فکر میکنن باید زودتر برن اونجا، آدم منتظرشونه، فکر میکنن شاید بعدن برگردن کمک کنن، فکر میکنن شاید کس دیگری بیاد به داد این بابا برسه، فکر میکنن تأخیر در اون جلسه بی احترامیه. یعنی دارن دوتا موضوع اخلاقی مختلف رو با هم سبک سنگین میکنن، مقایسه میکنن. ما 10% ولی ما که مثلا وایسریم کمک کردیم اینطوری نگاه نمی‌کنیم. ما تصویر رو خیلی ساده و سیاه‌سفید می‌بینیم و نتیجه می‌گیریم که آقا خوب و بد، مسیرش تمایزش خیلی مشخصه، معلومه این کار قهرمانانه است، اون کار شرورانه است، نیت واضحه، موقعیت دیگه اینجا اهمیتی نداره. در روانشناسی به این میگن انگار خطای اسناد بنیادین، fundamental attribution error. کجا می‌بینیم این خطا رو؟ تو ترافیک میبینیم. تو ترافیک نشستیم، من پشت فرمون، شما کنار منی، گوریدن ماشینا به هم دیگه، این از این ور راه میگیره، اون از اون ور راه میگیره، من دوتا بوق میزنم که مثلا باز شه ترافیک. میگی چرا بوق میزنی؟ میگم بوق میزنم به خاطر اینکه جلوی خواب انگار اصلا نیست، بابا راه بگیر، باز کن، برو دیگه، اون جلوت خالیه. بعد همین من اگر پشت سرین بوق بزنه میگم چت وحشی، بوق چی میزنی؟ نمیبینی مگه همه جا بسته است؟ کجا برم؟ با بوق زدن که باز نمیشه که. من بوق میزنم دلیل دارم، اون بوق میزنه خره. پروژه رو همکار من مثلا باید تحویل به من بده، نمیتونه تحویل بده به خاطر اینکه گشاده، به خاطر اینکه کار نمیکنه، به خاطر اینکه نمیدونم بهانه میاره، دل به کار نمیده. اینا پروژه خودمو که تحویل نمیدم به خاطر اینه که خب کار دیگه داشتم، به خاطر اینه که مریض بودم، به خاطر اینه که یه برنامه مهم دیگه. من این کاری که میکنم دلیل دارم، دیگری که همین کار رو میکنه، همین کاری میکنه که به نظر من خوب نیست، اون دلیل نداره، اون باطله، اون شله، من ولی سفتم، من خوبم. این خطای اینه. این داستان در تخلفات صداقت خیلی بدترم میشه. یک نسخه دیگری از همون آزمایش مصاحبه شغلی رو ببینیم. شما داری ویدیوشو نگاه میکنی، اونی که اومده مصاحبه کنه متهم میشه به اینکه برای اینکه یک مشتری مهمی رو راضی نگه داره، یک اظهارنامه مالیاتی رو عملاً عمدن غلط ثبت کرده، عدد سازی کرده، دست برده توش و اینا. بعد بهش که میگن، میگه که آقا من تقصیر من نیست، مدیرم منو تحت فشار گذاشت، گفت اگه این کار نکنیم میندازیمت بیرون. این توضیح به نظرتون چقدر کمک میکنه؟ چقدر مردم میپذیرن این رو؟ تقریبا هیچ. بیشتر آدمایی که میبینن میگن نه، این باید جا مقاومت میکرد یا استعفا میداد، این بهانه قابل قبول نیست. ولی وقتی از همین آدما میپرسن که شما اگر در چنین موقعیتی بودی چه میکردی، میگن که خب بستگی داره، من اگه خانواده داشته باشم، اگر وام داشته باشم، اگر وضع بازار کار بد باشه، اینا. یعنی چی؟ یعنی برای خودشون موقعیت رو در نظر میگیرن، برای دیگران در نظر نمیگیرن. نویسنده میگه در ذهن ما همیشه یک عدم تقارنی هست، یک نابرابری هست. ما خودمون رو بر اساس نیت قضاوت میکنیم، دیگران رو بر اساس عملشون قضاوت میکنیم. یعنی خودمون اگه اشتباهی بکنیم ناشی از موقعیت میبینیم، یا آماده ایم که این رو ناشی از موقعیت ببینیم، ولی دیگران اگه اشتباه بکنن اشتباه اخلاقی میبینیم، بنیادی میبینیم. موفقیت خودمون رو به تلاش نسبت میدیم، موفقیت دیگران رو شانسی میبینیم. شکست خودمون نذاریم گردن به موانع خارجی و بیرونی، شکست دیگران رو میگیم به خاطر ضعفشونه، ضعف شخصیتشونه. همه اینا تله است. این تله ها باعث میشه که اعتماد رو نشه بازسازی کرد. یا یه خطای دیگری میکنیم، یه داستان ساده ای انتخاب میکنیم که سریع به نتیجه برسیم، سریع بتونیم بگیم این آدم بده، این آدم صداقت نداره. Once a cheater always a cheater. کسی که دروغ میگه، کسی که تقلب میکنه همیشه تقلب میکنه، و تمام، پرونده رو میبندیم. طرفم که بخواد توضیح بده یا چیزی نمیخواد بگی، ما داستان رو قبلا ساختیم، تموم کردیم، مغزمون دیگه نمیخواد کار کنه، تکلیف این پرونده رو روشن کردیم دیگه، چرا دوباره هر دفعه میخوایم درباره این فکر کنیم این آدم خوبه یا بده؟ ما تصمیممون رو گرفتیم. سرعت میخواد، داستان سرراست میخواد، داستان پیچیده و کند و سخت و پردرد سر و اینا نمیخواد. پس با همون داستان ساده میریم جلو و شانس این که دوباره اعتماد بسازیم رو از بین میبریم. اینم یه خطای دیگه است. یا خطای محاسبه اخلاقی داریم. نویسنده میگه ما برای هر کسی که میشناسیم توی ذهنمون یک دفتر حساب اخلاقی داریم، مثل نسیه فروش که حساب دفتری داره واسه مشتریاش. تو این دفتر کارهای خوب آدم‌ها رو جمع می‌کنیم، کارهای بدشون هم کم میکنیم، تفریق میکنیم، منها میکنیم ازش، و هر کسی که مثلا یه کار بد داره 5 تا کار خوب داره باید موجودیش مثبت باشه طبعا دیگه. ولی دفتر حساب اخلاقی ما جبری کار نمیکنه. وزن کارهای خوب و بد با هم برابر نیست. یه کار بد مخصوصا اگه مربوط به صداقت باشه میتونه 5 تا 10 تا 20 تا کار خوب رو پاک کنه. یعنی اگه شما متوجه بشی همکاری که سالها باهاش کار کردی یه گزارشی رو دستکاری کرده، میگه اگه این یه بار کرده احتمالا قبلا هم کرده دیگه، شاید همه این 10 سالی که همکاری کردیم دروغ بوده، حالا این یه بار رو گیر افتاده بقیهش رو گیر نیفتاده. نویسنده اسم اینو میذاره بازنویسی گذشته. میگه ما داریم فقط یک تخلف رو حساب نمی کنیم، داریم بر می گردیم همه گذشته و تاریخچه رو دوباره تفسیر می کنیم. کارهایی که قبلا خوب بودن الان به نظرمون اولا زیر سوالن، برش هم میگیم اگرم خوبن شاید مصلحتی خوب به نظر می رسیدن، مصلحتی خوب بودن. کارهایی که مبهم بودن، لحظه هایی که مبهم بودن الان دیگه فقط مبهم نیستن، الان دیگه مشکوکن. پس قصه چی شد؟ قصه این شد که ما زود اعتماد میکنیم، ما سریع و بدون چک کردن اعتماد میکنیم. این ضعف نیست، این همون چیزیه که اصلاً باعث شده که این جامعه کار بکنه. ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره. یک شک، یک اتهام کافیه. من اینو خارج از کتاب باز بگم، اون شک و اعتماد و اتهام لازم نیست حتی ارگانیک باشه، لازم نیست حتی واقعی باشه. وقتی توی یک دنیای زندگی میکنی مثل دنیای امروز، کسایی که میدونن سیستم اینطوری کار میکنه میتونن اون شک و اتهام رو هم فبریکیت کنن، میتونن اونطوری یک جامعه رو، ذهنیت یک جامعه رو منیپولیت کنن، میتونن باهاش بازی کنن، چون میدونن که اتهام کافیه، شک کافیه برای فرو ریختن یک ساختار سازمان اعتمادی که در طول سالها ساخته شده. این اگه بدونیم مکانیزمش چطوری کار میکنه چشممون به خیلی چیزا باز میشه. برگردیم به کتاب. کتاب مسئلهش اعتماده. میگه مشکل اینجاست که این اعتماد وقتی میشکنه ما نمیدونیم چطوری بازسازیش کنیم. چرا؟ چون ابزارهایی که داریم درست کار نمیکنن، چون سیستم قضاوتمون اشتباه کار میکنه. سیستم قضاوت ما در گذشته تکاملی منطقی بوده، درست بوده، یک خیانت میتونسته به قیمت جونت تموم بشه، ولی در دنیای امروز با هزاران آدم این کار نمیکنه، این سیستم فیل میکنه، شکست میخوره. مغز ما میخواد سریع قضاوت کنه، میخواد سریع بتونه دوست و دشمن رو تشخیص بده، بفهمه کی قابل اعتماد کی نیست. برای این یک سیستم تکاملی، یک سیستم قضاوتی در گذشته تکاملی بر ما درست شده که منطقی هم بوده، که کارم میکرده. چرا منطقی بوده؟ به خاطر اینکه اگه یه نفر یه بار خیانت میکرده باید خیلی ازش میترسیدی، چون ممکن بوده دفعه بعد بکشتت. بهتره که فرض کنی که قابل اعتماد نیست دیگه. دنیای امروز ولی عوض شده، دنیایی که باید با هزاران نفر توش زندگی کنی، کار کنی، تعامل داشته باشی رو با اون استراتژی نمیتونی توش جلو بری. این دنیا خیلی نیاز داره به اعتماد. بر همینم آمارایی که نشون میده اعتماد کم شده خیلی نگران کننده است. آمارایی که در سرتاسر دنیا، آمارایی که نشون میده مردم فکر میکنن که مردم، آدمای دیگه، نهادها، دیگران اینا قابل اعتماد نیستن، اینا خیلی نگران کننده است. به خاطر اینکه پیچ و مهره این جامعه بر اساس با جامعه ها بر اساس اعتماد کار میکنه. نویسنده میگه مشکلی نیست که مردم قابل اعتماد نیستن، میگه مشکل اینه که ما اعتماد رو نمیتونیم بازسازی کنیم. اون مکانیزمایی که برای بازسازی اعتماد بلدیم یا فکر میکنیم بلدیم اونا کار نمیکنه، اونا مشکل داره. حرف طلایی مغز کتاب اینه در واقع. چرا؟ چون نمونهاشو دیدیم. چون وقتی کسی اشتباه میکنه ما یه داستان سادهی فوراً براش درست میکنیم، نسبتش میدیم به شخصیتش، کل گذشتهشو دوباره تفسیر میکنیم و موارد دیگری که کتاب دونه به دونه یا با مثال یا با تئوری توضیح میده. نتیجه این میشه چی؟ نتیجهش میشه که جامعه پر میشه از آدمایی که به هم اعتماد ندارن. نه به این دلیل که آدمای قابل اعتمادی هن، به این دلیل که اجازه بازیابی اعتماد رو به هم دیگه نمیدیم. و حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ نویسنده میگه قدم مهم اینه که خودمون رو بشناسیم، مغزمون رو بشناسیم. لازم نیست که به همه اعتماد بکنیم، لازم نیست که همه رو ببخشیم، نیازی نیست که همه چی رو قبول کنیم، همه چی رو بپذیریم، اما باید بفهمیم که تخلف ها انواع مختلف دارن. تخلف صلاحیت و توانایی داریم، تخلف صداقت داریم. باید بفهمیم که قصد و نیت رو چطوری تشخیص بدیم و همین الان داریم چطوری تشخیص میدیم و این مکانیزمی که الان برای تشخیصش داریم چقدر اشتباهه، چقدر سوراخ داره. و بعدم باید بفهمیم که موقعیت مهمه، زمینه مهمه، این عدم تقارنی که ما در قضاوت کارها و نیتهای خودمون و دیگران میبینیم بسیار آسیب زننده است. مثل همه چیز دیگهی که ما بارها اینجا ازش صحبت کردیم، اصل مطلب فهمیدن سوراخهای سیستمه. اصل مطلب، البته اصل مطلب اینه که بفهمیم سیستم سوراخ داره، بفهمیم که مکانیزمای بسیار آسیب زننده ای در سیستم ما وجود داره، فردی و اجتماعی. همین که به اینا آگاه باشیم، بدونیم که ما داریم با این اشتباه ها قضاوت میکنیم، به نظرم یه قدم بسیار بزرگی، قدم بسیار مهمیه و این کتاب از این کتابایی که از این جهت چشممون رو باز میکنه به اهمیت داستان اعتماد، ولی از اون مهمتر به اهمیت بن‌بستی که توش هستیم برای بازسازی اعتماد. تقریبا مطمئنم که درباره این بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. چیزی که شنیدیم اپیزود 116 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب How Trust Works نوشته پیتر اچ کیم. کتابی بود بسیار لازم و مفید، حداقل برای خود بنده. این اپیزود رو من، علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر ساختیم. ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرشت درست کرده. دم شما هم گرم که دیدید و شنیدید و پشتیبانی میکنید، چه از سایت بی پلاس، صفحه پشتیبانی، چه در یوتیوب با سوپر تنکس و ممبرشیپ و این چیزها. دمتون گرم و تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. bestborough.com

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه همیهنان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید. عزیزان من، جلال ایجادی از کشور فرانسه هستم و برابرین امروز نسبت به چند روز پیش هوا مستعدتر و آرامتر شده و بنابراین احوال افراد بهتر هستش و سوی منتهای مراتب به هر حال حدود 1400 نفر گفته می شود که به دنبال این گرمایش هوا از بین رفتند، مردند. و از سوی دیگر مبحث مهمی که در این روزها که در همه کشورها هست همانا بازی های جام جهانی است که بسیاری از فرانسوی ها یا خارجی هایی که در این فرانسه هستند به این برنامه ها توجه دارن و در کافه ها و خانواده ها مشغول دیدن این برنامه های فوتبال هستن. خب این از روزگار. بله، نکته اولی که میخواستم با شما در میان بگذارم دوستان عزیز من، اون در ارتباط با این هستش که در برخی از تلویزیون های فرانسه زمانی که من میرم و به هر حال دعوت میشم، از جانب روزنامه‌نگاران و یا از جانب متخصصین فرانسوی یک موضع‌گیری اعلام میشه و اون این که صحبت از این میکنن که جمهوری اسلامی در حال استفاده کردن از ناسیونالیسم و رقابت او هم با آمریکا میتواند منجر به این بشه که احساسات ناسیونالیستی باز هم افزایش پیدا کنه و بخشی مهمی از جامعه به طرف جمهوری اسلامی کشش پیدا کنه. بنابراین جبهه جدید و وسیع متکی بر ناسیونالیسم علیه آمریکایی ها. خب این بیان این هست دوستان عزیز من که این گونه افراد شرایط ایران رو نمیدونن. جامعه کنونی ایران رو نمیشناسن. تحولاتی که در ذهن به وجود آمده، در پس زدن دین به وجود آمده نمی دانند و شکافی که بین جمهوری اسلامی و در واقع ملت ایران وجود داره اون هم نمی دانند و فکر می کنند که ایرانی ها در برابر آمریکایی‌ها به سوی رژیم نزدیکی بیش از پیش پیدا می‌کنند. خب این مباحث ناشی از ندانستن‌ها و اشتباه‌ها هست. بیاییم اول صحبت ناسیونالیسم شد. آیا واقعا مفهوم ناسیونالیسم چیست؟ و آیا مطابق همون اسلام‌گرایی است؟ یعنی اسلامیسم و ناسیونالیسم؟ ببینید، ناسیونالیسم یا میهنگرایی، به خاطر اینکه واژه در واقع ناسیونالیسم به خصوص از جنگ جهانی دوم رایج شد و این حرکتی رو که عملا هیتلری ها به پا کردن، عملا بیش از پیش منجر به این شد که نوعی ناسیونال شوونیزمی هستش که جهان رو داره میگیره. البته گذشته از خود جنگ جهانی دوم هم در سالهای بعد از جنگ و سالهای 60 در یک سلسله از کشورهای آفریقایی و همچنین سایر قاره ها این مبحث پدید آمد که این کشورهایی که زیر استعمار هستند خواهان نوعی نسیونالیسم هستند. بنابراین ما هم در کشور خودمون داشتیم پدیده ای رو که بهش میگیم ملی گرایی، یا به زمانی که برمیگردد که به هر حال دکتر مصدق اقدام به ملی کردن نفت کرد و بنابراین این رو هم به عنوان جنبش ملی یا ملی گرایی صحبت کردن. ولی بدور از این جنبه ها، وقتی که ما از ناسیونالیسم، به خاطر اینکه میگویند ناسیونالیسم بد است و بلافاصله این رو مترادف با هیتلریسم میدانند، خب این برخوردهای ایدئولوژیک هستش. ناسیونالیسم اگر به معنای پاتریوتیسم باشد، یعنی ملی گرایی، یعنی سرزمین خودش رو، میهن خودش رو، مردم خودش رو و دفاع از منافع و مصالح ملی خودش رو ارجح میداند. پس به این ترتیب زمانی که ما صحبت از ناسیونالیسم میکنیم، خوبه که روشن نظر خود رو بگوییم. بله، ما در اینجا صحبت از ناسیونالیسم به معنای پاتریوتیسم، به معنای ملیگرایی، به معنای میهنگرایی، به معنای ایران دوستی داریم صحبت میکنیم و به هیچ وجه مطلب ما در ارتباط با شوونیز به هیچ وجه نیست. بله، ما دفاع میکنیم از یک تاریخ، یک فرهنگ، یک ملت. برخلاف اون اسلامگرایان و متحدین چپ اونها که تا واژه ملی گرایی رو میبینند بلافاصله براشفته میشند و میگویند این راسیسم و میگویند این در واقع جنبه های غیر به اصطلاح دموکراتیک دارد و این حرفا، نه، مرعوب این تبلیغات نشوید. البته هستند کسانی که وقتی ما میگوییم ملی گرایی، اونها تمایلات شوونیستی هم دارند. شوونیز به معنای کینه ورزی نسبت به دیگران و توجیه برتری، به فرض برتری نژادی یک کشور یا مردم نسبت به کشورهای دیگر، که در ته قضیه به نوعی ایجاد کینه و ایجاد جدال و ایجاد جنگ. ولی ناسیونالیسمی که توجه میکنه به تاریخش، به فرهنگش، به مردمانش، به مساله امروزی مردم، این در واقع به هیچ وجه زیان‌آور نیست، برعکس یک امر خوب، مساعد و مثبت است. حالا شما میتوانید میهنگرایی رو بیارید، میتوانید در واقع میهندوستی رو بگذارید، ولی به هر حال ناسیونالیسم به عنوان ملیگرایی یا میهنگرایی در واقع امر کاملا خوبی هستش. کمونیست ها از اونجایی که خود رو بدون وطن میگفتن، بهش میگفتن کسموپولیت، یعنی که بر ما مهم نیست این کشور یا اون کشور، تاریخ این کشور یا اون کشور، فقط و فقط کارگران جهان مهم هستن، که اون هم بسیار بسیار دروغ پردازی درش وجود داشت، زیرا به هیچ وجه این امر صادقانه‌ای نبود، به این خاطر که عملا روسا به ملت خودشون و کارگرای خودشون توجه داشتن و سایر طبقه های کارگر دیگر براشون هیچ گونه ارزشی نداشت، و به این ترتیب هستش که گروه های سیاسی هم که راجبه به اصطلاح کارگران جهان متحد بشوید، اساسا نفهمیدند که حرفی که کارل مارکس گفته بود، علارغم که واژه جهان داشت، در ارتباط با اروپا بود. اون هم باز ویژگی اروپای انگلیسی تا یه حدودی هم فرانسوی، ولی به هیچ وجه در اون نظریه کارماش هم نوعی ذهنیگری وجود داشت، نوعی استنتاج های در واقع ابستراکشن بسیار وسیع وجود داشت، ولی از نظر عینیت این طبقه های کارگر شما هرگز نمی توانستید به این برسید که اینها با هم متحد می شوند. بنابراین ناسیونالیسم رو به معنایی که گفتیم در نظر بگیرید. جلوه ها و جنبه های این ناسیونالیسم ایرانگرایی کجاست؟ در فرهنگ ما، در کوروش ما، در شعر ما، در همه اتحاد و همگرایی همه ایرانیان، در اینکه ما یک کشور داریم، در اینکه ما میخواهیم این جمهوری اسلامی رو نفیش بکنیم، در اینکه میخواهیم بگوییم که ایران یکی از پردامنه ترین و قدیمی ترین تمدن های جهانی هستش، بله همین ها. حال اسلامگرایی چه؟ اسلامگرایی به سرزمین خاصی وابستگی ندارد. اسلامگرایی برمیگرده به اینکه همه مسلمان باید باشیم، امت و زیر پرچم اسلام محمد و قرآن باید جمع بشوید. بنابراین اسلامگرایی یا اسلامیزم کاملا در تناقض با چی؟ با ملیگرایی هستش. یعنی کسانی که در درون یک سرزمین هستند بر اساس اسلامگرایی، اگر چنانچه مسلمان نیستن، پس بنابراین دشمن میشن. حال اینکه از نظر ملیگرایی همه کسانی که در یک مملکت هستند در راستای منافع مشترک خودشون، همشون در راستای ملیگرایی حرکت میکنن. اسلام تیکه تیکه میکنه، بعد یک سیریشم میره، سیریشم الله و قرآن، اینها رو میخواد به هم وصل کنه و بگوید که شما فقط در چارچوب الله هستید. خب ملت هایی که فرهنگ ضعیفی دارن یا در واقع فرهنگ پیشینه خود رو از بین کامله از بین بردند، اونها با اسلام می توانند گرایش نزدیکی پیدا کنند. ولی در مورد ایرانی ها به هیچ وجه. اینا آمدن ما رو سرکوب کردن، ما رو به زور مسلمان کردن، شیعه کردن و بنابراین ما از خودمون بیگانه شدیم، ولی داریم بیدار میشویم. ما تاریخ و جامعه شناسی عرب ها رو نداریم. حالا با توجه به این نکات، وقتی که روزنامه‌نگاران فرانسوی و مفسرین میگویند جمهوری اسلامی داره خودشو به اصطلاح نوعی تبلور ناسیونالیست هستش، یعنی چی؟ این که جمهوری اسلامی کلک میزنه، مخالفت میکنه، توطئه میکنه علیه منافع غربی ها، موشک میاندازه، نمیدونم تبهکاری دریایی میکنه، همه و همه ما میدانیم. ولی چرا اسم اینها رو، این اقدام ها رو، این مفسرین و این روزنامه نگاران اسمشو میذارن ناسیونالیسم؟ اینا اصلا ناسیونالیسم نیست. یک. دو، اینکه اگر به این معنا هستش که مردمان ایران دور جمهوری اسلامی جمع می شود، پس بنابراین بیان پیروزی ناسیونالیسم جمهوری اسلامی با مردم ایران هستش یک دروغ آشکاره. ببینید، درسته که از نظر پدیده لحظه جنگ عناصری هست مانند بخشی از چپها و بخشی از ملیگراها که اینا عملا گفتن که آمریکا بده، دشمن اصلی هستش و عملا این افراد سیاسی با ارزیابی های سیاسی که داشتن به نحوی خود رو در جبهه جمهوری اسلامی قرار دادن. خب ولی شما دقت بکنید در دل جامعه ما تمام پیامک هایی رو که دریافت کردید، تمام ویدیوهایی رو که دیدید از زمانی که جنگ به وجود آمد، در حمایت از جنگ، در حمایت از شاهزاده پهلوی، در علیه جمهوری اسلامی و خامنه ای و تمام سپاه پاسداران و غیر و ذالک، علیه اینها همیشه نظر روشن بود، همیشه نظر روشن بود که چی؟ که مردم مخالف این نظام هستند، مخالف خامنه ای هستند و برای آمریکایی ها و اسرائیلی ها دست می زدن زمانی که اونها به جمهوری اسلامی حمله هوایی و بمباردمان می کرد. دست می زدن. و امروز هم، امروز که برای اون دوره جنگی پایان یافته بگیم فعلا و ماجراهای مربوط به خلیج فارس و تنگه هرمز پیش آمده، خب شما کجا احساس نزدیکی بخشی از جامعه رو با جمهوری اسلامی دارید میبینید؟ وجود نداره. آیا فراخانی دیدید؟ آیا جنبشی دیدید؟ آیا ویدیوهایی رو دیدید یا که مثلا مردم ایران دارن حمایت میکنن که از جمهوری اسلامی که در برابر آمریکا ایستاده و برابر این زنده با جمهوری اسلامی بگوین؟ نه، تمام اسناد به مرور و پیاپی نشان میدهد که مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند، از درد زندگی حرف میزنند، از تورم و بیکاری حرف میزنند، از دزدی و فساد آخوندها صحبت میکنند، شادی میکنند برای اینکه رأس جمهوری اسلامی و سپاه و خود خامنه‌ای کشته شدند، شادمانی میکنند. به این ترتیب اونهایی که واژه ها رو خوب متوجه نیستند یا مفاهیم رو خوب تشخیص نمیدهند، این که جمهوری اسلامی هنوز دستشو بالا نیورده و داره گاه به گاهی موشک و یا گاه به گاهی میگوید من پول باید بگیرم از این نفتکشایی که دارن میرم و فوش به آمریکا میده و در این حال میره مذاکره میکنه با آمریکا، همه و همه بیان این نیست که جمهوری اسلامی در واقع کنارش مردم ایران جمع شدن و یا او داره به پیروزی میرسد. تمام پیامک هایی که میبینی در این راستا همسو هستن با رژیم، پیامک های خود جمهوری اسلامی و افراد وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای جاسوس جمهوری اسلامی و برخی افراد تودهیستی هستند که ته دلشون ضد آمریکایی و با جمهوری اسلامی هستند. بله، ولی از ملت اگر صحبت میکنید که به عنوان ناسیونالیسم مردمی، میهنگرایی مردمی با جمهوری اسلامی همسو شده، به هیچ وجه. البته جمهوری اسلامی

یا اگر خاطرتون باشه پادشاه روم، اون تصویر بزرگ که ارتباط با پیروزی ساسانیان هست در برابر رومی ها و به اصطلاح رومی ها که زانو میزنن بزرگ روم، فرمان روای روم، سیاستمدار اصلی روم در برابر شاه ساسانی زانو میزنند و این رو میگیرن و در اینجا اونجا به اصطلاح مجسمه‌ای میسازند که ما در برابر آمریکایی‌ها قرار داریم و به این ترتیب سمبولی مربوط به تاریخ ملی ما رو مورد استفاده قرار میدن در ارتباط با اقدام‌هایی که امروز وجود دارد، یعنی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی. این همانی، خب بنابراین روشنه که از سر عوام فریبی هستش و هیچ گونه صداقتی در این امر وجود ندارد. پس بنابراین جمهوری اسلامی هستش، هیچ ارتباطی با فرهنگ ما، تاریخ ما، تمدن ما، ملیگرایی ما، میهنگرایی ما ندارد. بنابراین جمهوری اسلامی رو نباید به عنوان یک رژیم ناسیونالیستی، باید به عنوان یک رژیم اسلامگرای اسلامیستی معرفی بکنن. و بنابراین این که غرب میخواد علیه او به جنگ، علیه این رژیم ایدولوژیک اسلامیستی قرار دارد، نه در ارتباط با و در برابر با ملیگرایی ایرانیان. پایی این رژیم 10% جامعه هستش عزیزان من، 10% جامعه. اکثریت جامعه در برابر جمهوری اسلامی قرار دارن. اون 10% چه کسانی هستن؟ فاسدها، تکنوکراتها، دزدها، تبهکاران، خرافه پرست خامنه گرا، آدم های احمق، نادان، اینها هستن پایه جمهوری اسلامی و اینها نماینده فرهنگ، تاریخ، تمدن و اکثریت جامعه ایران نیستند. خب این نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با چیز؟ در ارتباط با عرضم حضورتون که خاکسپاری دیکتاتوری بزرگ خامنه ای هستش که دارن آماده میکنن و اینکه در چند روز دیگر این دیکتاتور رو میخوان ببرن و نعش او رو که معلوم نیست تا چه میزان این برها جسمش هنوز باقی مونده یا نمونده و غیر ذلك، و به ظاهر میخوان ببرن در چند شهر بزرگ بگردانند و از جمله در قم و همچنین در نجف و کربلا و در نهایت در مشهد او رو دفن کنن. ولی چند نکته جالب رو در نظر بگیرید. یکی این که 4 ماه جمهوری اسلامی نتوانست کاری بکنند. 4 ماه. این بیان شکست جمهوری اسلامیه که در استیصال نمیداند. یک. دو این که امروز وقتی به اونها دقت میکنیم میترسه رژیم جمهوری اسلامی، میترسه از این که در لحظه، در هنگام

این مراسم خاکسپاری که میخواد این نعش در جاهای مختلف گردونده بشود، چه بسا خود از رهبران جمهوری اسلامی میگویند که ما نمیدانیم چه اتفاقی خواهد افتاد، یعنی که احتمال تروریسم، احتمال جت‌های اسرائیل و آمریکا، احتمال شلوغی ها، احتمال برهم خوردن اوضاع و غیر و غیره میتواند وجود داشته باشد. جمهوری اسلامی نگرانه، میترسه. بنابراین این هم نکته دوم. نکته سوم، بخشنامه دادن به تمام کارمندان دولتی که همه باید برای این به اصطلاح چیز، این مراسم باید بیایند و هیچ گونه عذری پذیرفته نمی شود که ما مریضیم، احتمالا نمی توانیم، یا مسافرتیم. بخشنامه، پشت بخشنامه که نه، این راه رو قبول نکنید و همه باید بیایند. بنابراین شما نگاه بکنید که چگونه مرگ یک دیکتاتور کماکان به احکام دیکتاتوری برای مجبور کردن آدم ها در مراسم منجر می شود. بله، به این ترتیب که این همه کنترل میخوام بکنن، این همه فشار میارن، پس بنابراین انتخاب مردم نیست. اگر بیایند در خیابان ها که به ناگزیر از ترس میآیند، که اون هم مورد سوء استفاده جمهوری اسلامی برای تبلیغات خود خواهد شد، خواهد آمد. ولی می دانیم که این بیرون آمدن ها نه نتیجه آرزوهای مردم برای شرکتی در این جنازه کشی هستش، بلکه از اجبار، از ترس، از اینکه مورد دستگیری قرار بگیرن، اینکه شکنجه بشن و غیر و غیره، به این خاطر میاد. نکته دیگری که باید گفت این استش که بر اساس اخباری که با در لحظه کنی داریم، هیچ شخصیت برجسته سیاسی جهانی در مراسم شرکت نخواهد کرد. خب میدونید که وقتی که یک رهبر سیاسی درجه اول در یک کشوری میمیرد، از جمله مراسم دعوت کردن و آمدن افراد برجسته و درجه اولی کشورهای دیگر هست. و گفته شده که چی؟ به عنوان نمونه که احتمال دارد عراقی ها بیایند. حالا این عراقی ها کیا هستند؟ گرجستان بیاید؟ معلوم نیست. و همچنین گفته شده بود که از افراد حزب الله بیاید و گفته بودن که علی‌رغم اینکه ریسکش بالا هستش، به هر حال ما باید بیاییم. یعنی میدونه که هانیه رو کشتن، خوشبختانه کشتند، خوشبختانه هانیه کشته شد، خوشبختانه خامنه‌ای جلاد کشته شد و اینها میترسند. بنابراین سایر کشورها دیگه خبری نیست. کل کشورهای اروپایی، کل کشورهای آمریکا، کل کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی، روسا، چینی ها، اینها کجا هستند؟
بیا پوتین بیاد، پوتین جنایتکار بیا وفاداری خودشو به همکار دیکتاتور خودش نشون بده. چرا نمیاد؟ به هر حال این بیان چیست؟ بیان انزوای کامل جمهوری اسلامی و در رأسش خامنه‌ای در کل جهان است. انزوای کامل. چرا؟ به خاطر اینکه یک، محبوب نبود خامنه‌ای، دو، اینکه ریسک بالا وجود دارد، هیچ گونه امنیتی وجود ندارد و بنابراین رؤسای درجه اول نخواهند آمد. و شما خواهید دید از همین الان تعداد زیادی بازداشت خواهند شد، تعداد زیادی مورد در واقع اتهام قرار خواهند گرفت، به خاطر اینکه ناسازگاری دارن، به خاطر اینکه نمیخوان شرکت بکنن، به خاطر اینکه یه بهانه‌ای باید گیر بیارن که ملت رو باز هم و باز هم سرکوب بکنن. تا دیروز مسئله افراد وابسته به موساد بود، امروز علاوه بر اینها آدمهایی که نمیخوان بیان برای خامنه ای تابوت کشی بکنند. و سرکوب ادامه دارد. در همین لحظه، لحظه انجام می مراسم و فردای مراسم. خب این هم از این ماجرا که دیکتاتورها میمیرند و این دیکتاتوری در ایران کشته شد، مورد بمباردمان قرار گرفت و بنابراین این دیکتاتور، دیکتاتور بیشکوه، دیکتاتور دروغ، دیکتاتور جنایتکار از بین رفت. نابودی خامنه ای یک جشن بزرگ برای ایرانیان به شمار می آید. بعد از 47 سال جمهوری اسلامی، بعد از 37 سال حاکمیت مطلق خامنه ای، علی‌رغم اینکه خامنه ای پیر بود، بیمار بود، ولی یک جانی تمام عیار بود، همه چیز در دست او بود و از بین رفت. نابودی او یک دنیا شادی برای ایرانیان به وجود آورد. نابودی دیکتاتور نفس ایرانیان را آرام کرد. ایرانیان خوشنود هستند. ایرانیان کیف می کنند. خب به هر حال او نابود شد و این ماجرا، یعنی نابودی او، منجر به این شد که به هر حال یک سلسله اتفاقهای جدیدی صورت بگیرد. اتفاقای جدید یعنی چی دوستان؟ یعنی به این ترتیب که الان شما نگاه بکنید، جمهوری اسلامی با درگیری های گوناگونی مواجه هستش. خب و این درگیری های گوناگون در داخلش، حتما توجه کردی که چگونه قالیباف رئیس مجلس اسلامی و سرپرست مذاکرات در موقع برنامه تلویزیونی
برنامه او رو قطع میکنند. بعد گفته شد که به افراد بی نزاکتی بودن که این کار رو کردن. ولی افراد بی نزاکت یعنی چی؟ یعنی باندهای مافیایی دیگر. یعنی چی؟ یعنی اون باند از جمله جلیلی مخوف که در برابر رفیق حریفش که قالیباف باشه بگه تو نمیتونی به راحتی به قدرت برسی. جلیلی ها قدرت میخواهند. و امروز که خامنه‌ای مرده، خامنه‌ای بود که در دیروز تعیین میکرد، این ور اون ور میکرد و تصمیم میگرفت چه کسی بیاد. یعنی به هر حال حل شدن ماجراها اختلافات از طریق بالا پایان میگرفت، خاتمه میپذیرفت. ولی امروز که اون بالایی وجود نداره، بنابراین تضادها در پایینه، در بین بادها و دسته های گوناگون هستش. اینه که چگونه اینها باید بتوانند تناسب قوایی رو به وجود بیارن که در یک ائتلاف شکننده بر دیگران غلبه داشته باشند. یعنی امروز اگر نگاه بکنیم حداقل بخشی از سپاه و هیلی ها ظاهرن سلقت ها با بخش دیگری از این نظام یعنی پزشکیان با بخش دیگری مانند قالیباف ها یک مجموعه رو به وجود آوردن که میخوان در ضمن با آمریکا هم مذاکره بکنن، ولیکن اصل قضیه براشون داشتن قدرت در دست خودشون هستش و قالیباف بخواد رئیس جمهور بشود. این بار دیگه آقا نباید حرف بزند، آقا مرد، آمریکا باید نوعی چراغ بزنه. اصول منتها با تمام این بلندی کوتاهی هایی که وجود دارد، گام به گام از لحظه یک خامنه‌ای کشته شد اومدیم رسیدیم به دوره های مختلف این جنگ و بالاخره به دوره کنونی. و در این دوره کنونی نوعی کودتا توسط قالیباف ها داره صورت میگیره با حمایت دورا دور چه بسا آمریکا، که اونها گفتن که رژیم تغییر کرده و افراد هوشمندتری بالا آمدن و این حرفا منظورش همین قالیباف ها هستش. پس بنابراین جناح جدیدی به قدرت برسه، نه اینکه جناح جدید اینها در واقع از بیرون نظام آمدن، نه، اینها ترکیب جدیدی در تناسب قوایی که به وجود آمده. اینها بالا باید بالا. خامنه‌ای کشته شد، رؤسای سپاه کشته شدند، و الان ترکیب جدیدی، ترکیب بعد از لاریجانیه. حالا تو این ترکیب جدید که بسیار هم سیاله، میچرخه و میچرخه، باید ببینیم در نهایت یعنی یک ماه دو ماه دیگر چگونه این عناصر کنار هم به شکل مستحکم تر باقی ممانند. آیا باز هم کسی جرأت میکنه که بیاید و برنامه قالیباف رو قیچی بکنه یا نه؟ اینو در کوتاه مدت خواهیم دید. و به خصوص که ما در شرایطی قرار داریم که دیکتاتور مرد، هر کدوم از اینا جایگاه هایی داشتن
که توسط دیکتاتور تنظیم شده بود، ولی دیگه این منفجر شد و اینها در جستجوی یارگیری های جدید هستند. باید بسازن، باید زیرپاشون رو قوی بکنن، خونسا باید بکنن مخالفت های این رو این و اون رو. بنابراین در این جدال در ضمن موقعیت خود رو باید بسازند. در این جدال دشمنان رو باید سرشون رو زیر آب بکنن یا خفشون بکنن، و چه بسا ما به درگیری های سیاسی و نظامی باز هم آشکارتر برسیم. یادتون باشه جلیلی اگر ادامه بده شاید او باید در استخر بمیره یا در یک تصادف بمیره، بسیگی داره که زوری که جناهای قوی تر هستش.

پس بنابراین قالیباف داره خودشو بالا میکشه و صحبت از این میکنه که بله ما مخالف آمریکا هستیم و مخالف این هستیم که به اصطلاح فعالیت اتمیمون بسته بشه. این عوام فریبی ها رو میکنه و در ضمن میره شرکت میکنه در مذاکره و در ضمن صحبت بیاد میکنه که بله ما داریم پول از آمریکا میگیریم، یعنی دارایی های ایران رو به این ترتیب باز میکنیم، ولی آمریکا بهش میگه که ببین تو غلط کردی، دارایی ها اگر به دست تو بخواد برسه به این ترتیب نیست که به دست تو برسه، به شکل اعتباره، یعنی یک سفارشی داده میشه و در برابرش این پول رها میشه. یک. دو، اینکه به دست مستقیم تو بنابراین نمیاد و اینکه هر چه که بخری هم نمیتونی بخری. پس دو چیه؟ آنچه که من میگویم، یعنی من آمریکا میگویم تو باید بخری. چی میگه آمریکا؟ میگه که کشاورزای من باید از این ماجرا و هزینه‌ای که ما دادیم بابت جنگ استفاده بکنن. بنابراین 12 میلیارد دلار به چی اختصاص داده بشه؟ به خریدن سوژا، گندم و ذرت. و به قول خود بانک‌ها میگوین خامنه ای رو ما دادیم، در برابرش داریم ذرت آمریکایی میگیریم. بله دقیقا اینه. و این بیان این که تو سر جمهوری اسلامی داره میخوره، یعنی جمهوری اسلامی از سر ضعفه که این رو میپذیره. روشنه، روشنه، رجزخوانی میکنه. ولیکن اونجایی که آمریکا میگه که اگر 12 میلیارد رو بخوام بهت بدم به شکل مستقیم نیست و به علاوه موادی رو که من به تو میگم باید بخری، یعنی چی؟ یعنی تمام دروغ پردازی های جمهوری اسلامی کشکه. آمریکا تعیین میکنه. خب حالا آمریکا تعیین میکنه، میگه چی؟ میگه این رو باید بخری. پس بنابراین اگر آمریکا در این جدال داخلیشون یک بلوکه کردن فروش نفت رو هنوز جلوش بگیره، هرچند که گفته میشه که میتونه جمهوری اسلامی نفت بفروشه، ولی بر اساس گزارش متخصصین فقط و فقط چین مانند گذشته از جمهوری اسلامی نفت خریده و بازار جهانی استقبال نشون نداده، زیرا نگرانی هستش که باز هم بسته بشه. پس بنابراین مشتری های جدیدی به طرف جمهوری اسلامی نیامدن دوستان عزیز من، و جمهوری اسلامی پول باید داشته باشه و این پول های کلانی هستش که در جاهای مختلف مخفی شده، در وام ها، شمش های طلا، مانند اون دار دسته ای که در عراق بودن و این طرفداران جمهوری اسلامی که در شبکه سازی و فروش نفت ایران بسیاری بسیاری اقدام های عجیب و غریبی می کردن دستگیر شدن توسط عراقی ها، تعداد زیادی از اونا دستگیر شدن و بر اساس گزارش هایی که حالا همه جا پخش شده پول دلار میلیون ها در خانه های مختلف جاسازی شده به شکل خشک و نقد دلارها رو کش کردن. شمش طلا، و شورت و همچنین سینه بند زنانه از طلا. ببینید چقدر اینها فاسدن. و کسی که در ضمن در رأس موزه کس خانومی هستش که موظف بوده کار علیه فساد انجام بده. اینها هستن، جمهوری اسلامی هم از همین بانک ها هستن.
اگر روزی جمهوری اسلامی بیفته چه ها که کشف نخواهد شد.

پس بنابراین جمهوری اسلامی در ضعف در ایران و در منطقه. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نسبت به یک سال پیش، نسبت به دو سال پیش دیگر همون قدرت رو ندارند. ضعف جمهوری اسلامی برجسته‌ترین مشخصه امروز این نظام می باشد. و بالاخره نکته آخر رو هم چند کلمی بگویم و اون هم دوستان عزیز من، به زودی 4 ژوئیه سالگرد انقلاب آمریکا هستش، سالگرد انقلاب آمریکا. سالگرد انقلاب آمریکا که به این ترتیب در واقع عملا یک رویداد مهم به شمار میآید. انقلاب آمریکا از سال 1765 آغاز شد تا سال 1783 طول کشید. 1765 تا 1783 طول کشید. و قانون اساسی آمریکا که در واقع در سال 1789 به تصویب رسید، همون سالی هستش که انقلاب فرانسه به وقوع می پیوندد. دو موتور بزرگ، یکی در آمریکا، یکی دیگر در اروپا و در فرانسه مشخصاً. دو رویداد بزرگ به سوی آزادی، به سوی دموکراسی، به سوی حقوق شهروندان. و بنابراین تاریخ عوض می شود. از قرون وسطا بیرون می آید. از استبدادها بیرون می آید. نه اینکه همه جا سرآغاز. و اگر ما نگاه بکنیم ویژگی این دوران، یعنی انقلاب آمریکا، در این هستش که برای اولین بار در تاریخ بشریت تفکیک قوا صورت میگیره. قوه قضایی، قوه اجرایی و قوه قانونگذار جدا از هم عمل میکنن و عدم مداخله اونها مورد نظر هستش در کار یکدیگر. و دموکراسی در این حالت بدونی که مداخله گری باشه میتواند اجرا بشود. دومین قضیه نظام انتخاباتی هستش. انتخابات، حقوق شهروندی، رأی دادن، نماینده ها رو انتخاب کردن، از شهرداری ها گرفته تا مجلس ها و تا ریاست جمهوری ها و غیر و غیره. و بالاخره در مورد آمریکا نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا. این سه ویژگی برجسته انقلاب آمریکا هستش. این انقلاب بنابراین دستاورد بزرگ بشریت هستش. بشریتی که در واقع در سیستم‌های فئودالی، در سیستم‌های کهنه، در سیستم‌های سنتی یا در سیستم‌های پادشاهی مانند ایران برحال زندگی می‌کردند، تبدیل میشه به یک دوره جدیدی که فرد شهروند میره رأی میده و این رأی دادن منجر به این میشه که خدا بدون قدرت میشه، پادشاه سلطان منش بدون قدرت میشه و قدرت میاد در دست کی؟ در دست شهروند قرار میگیره. شهروند تصمیم میگیره، شهروند انتخاب میکنه. ولی خب ما میدانیم که شهروندان در این دوران جدید که تصمیم میگیرن، رأی میدن، ولی که به هر حال جامعه پیچیده هستش، تناسب قوا به شکل دیگری داره خودشو میچینه
و بنابراین قدرت منیپولاسیون، قدرت مالی، قدرت شبکه ها، قدرت مافیایی، قدرت اسلامگرایی، همه و همه پیوسته و پیوسته ایجاد مزاحمت میکنن، ایجاد مانع میکنن. برای چی؟ برای همین امر دموکراسی. به این ترتیب هستش که خطر از بین نرفته، کماکان خطر وجود دارد و بنابراین اگر مسئله هیتلر از میان رفت، آمد بالا و سقوط کرد، استالین آمد بالا و سقوط کرد، پوتین آمد بالا ولی هنوز سقوط نکرده، خامنه ای آمد بالا ولی سقوط کرد و نظامش هنوز ادامه داره. پس بنابراین نگویید یه چیزی یه پدیده تمام شد، نه تمام نشد، خطرها کماکان هستند، کم خبرها هستند. استالین مرد و پوتین آمد و فردا هم پوتین های دیگری خواهند بود، یادتون باشه. پس بنابراین اساس همان ایجاد فرهنگه، آموزشه، در مدرسه، در دانشگاه، در جامعه، فرهنگ، فرهنگ، فرهنگ، آموزش، آموزش، در راستای آزادی، در راستای دموکراسی، در راستای اینکه اندیشه‌گری همیشه باید وجود داشته باشد. نقد دوکما، نقد دینها، نقد اقتدارها، سیالیت فکری موجود در جامعه همیشه و همیشه باید تقویت بشود. ساده‌لوح نباشید. یک چیزی رو که به دست آمده به راحتی می توانید از دست بدهید. عوام فریبانه می آیند، همسویی نشون می دن و از درون شما رو شکست خواهند داد. ولی به هر حال کشور ما کارش رو ادامه باید بده، تقویت کردن خودش در عرصه فرهنگی، در عرصه شهروندی، در عرصه فرهنگ شهروندی. همین گروه های سیاسی اینها چی کار میکنن جز فحاشی به هم دیگر؟ برن فرهنگ شهروندی رو به خودشون و به دیگران یاد بدن. فقط و فقط مسئله قدرت فردی اینها براشون مطرح استش، هیچ چیز قابل توجه اینها برای ارائه ندارن. واقعا متاسفانه 47 سال ادامه داره و امروز عناصری هستن، گروه های کوچکی هستن، بله که صادق هستن، ولی این مجموعه سنگین دیگر برای تاریخ محکومیتش صادر شده است و امروز تمایل های نوین مانند شاهزاده پهلوی امیدهایی رو به وجود میاره در دل جامعه که بیاییم با هم حرکت بکنیم، این دشمنان اسلامی رو نابود بکنیم، اینها باید پایین کشیده بشوند تا اینکه ما بتوانیم برویم به سوی صلح، آزادی، دموکراسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، حکومتی لایق جدای از دین و مذهب و خرافه‌گرایی و ساختن یک زندگی زیبا با رفاه و با دوستی و برای فرهنگ بیشتر و بیشتر. سپاس از همه شما. تا نوبتی دیگر، روز دوشنبه ساعت 10 شب.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

میدونی چند سال منتظر بودم، چند سال تو همون خوندم و کف کردن، چند سال تو عروسی ها برای مردم خوندم و غیر دادن با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصت پیش اومده برم بل کنم گورم و گم کنم.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همه همیهنان عزیز و دوستان گرامی، این هفته 2 ژوئیه 2026 برابر 11 تیر 1405 در رابطه با چند موضوع صحبت خواهم کرد که کوتاه تیتراژ خواهم گفت. تفاهم یا سو تفاهم، چون خیلی ابهام است، همش سو تفاهمه. تو این تفاهم ها که بوده اینکه بعد چرا خامنه ای توی محرم تشییع نشد، یا تاسوعا عاشورا که برای رژیم خیلی مهمه، یا رونمایی شدن از خود مجتبی و تحلیل کاسه، بعد خلص الله حزب الله و سنتکام و کشورهای عربی، کوتاه هم فساد در عراق، پولهایی که دزدیده شده توسط وزرا و نمایندگان مجلس و سایر نیروهایی که تو اونجا هستن، نوک کوه یخ تازه. بعد صحبتی خواهم کرد در رابطه با سخنان 2 روز قبل یا 3 روز قبل توماج صالحی علیه پهلوی، چون قبلا 2 بار داشته، این بار 3 بار است که تو این رابطه صحبت میکنه. و موضوع بعد لغو تظاهرات فرقه رجوی بود که پلیس و اون دادگاه گفتن که سلطنت طلبان تهدید به بمب‌گذاری کردن یا تهدید به بستن راه و سد معبر کردن، و من اونجا گفتم که بایستی دفتر پهلوی روابط عمومیش اطلاعی بدهه، و الان باز هم بی بی سی، گویا نیوز، دویچه وله، رویته، جاهای دیگه اینا بازتاب داده. صحبت خواهم کرد توی رابطه. بعد در رابطه با حمید اشرف صحبت خواهم کرد، چون خاطره خودم مثال 55/8 تیر، من اونجا بودم، صبح رفتم اونجا، نقطه صبح. سپس یه جنبندی هم از حمید اشرف و اون کاراش خواهم داشت. و بعد بحث اصلیم ویرانگران اپوزیسیون است و تخریب پهلوی، چون مبتلابه امروز مونه و انحرافی که وجود داره در این جنبش و این اپوزیسیون. اگر وقت بود در رابطه با فرقه رجوی، تو همین رابطه و اینکه مریم رجوی، وقتی من تو هم تلویزیون یا پستای فیسبوکی گذاشتم، اینجا هم عکس دولتششون دادم که صالح رجوی 90 سال است، اینه که جز دولت اینه بهش برخورده. جلسه شورایی که 5 روز بوده، کاظم بخش صالح رجوی که برادر خود مسئول رجوی رو، اونو تو 90 سالگی با عصا با بیمارستان، چشماش هم رنگ نداره، اونو آورده و تو پالیس رو نمایی کرده. جالب. خب ببینیم که وقت تا چند اندازه پیش میره. منم سعی میکنم که این موارد خیلی تونتون عرض کنم، و از 10 و 10 که شروع کردیم ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم. از نظر من این تفاهم نامه است یا یک سوء تفاهم ایجاد شده از سر استیصال و ناگزیری عدم امکان ادامه جنگ برای ترامپ، و ایزن خود رژیمم تواناییشو نداشت، چون نیازمند صلح و آتش بس بود، مخصوصا آتش بس. حالا صلح که نه، واقعیت اینه که تو همون حیث بیس هم که بود، تو روزای آخر جنگ خود ترامپ یه دونه پروژه آزادی برای ایجاد امنیت و تردد کشورها را انداخت، و الان اطلاعاتش درز رفته که عربستان سعودی مانع این پروژه شد و گفت شما نمیتونید از خاک ما و پایگاه استفاده کنین در این جنگ، و علت توقف اون پروژه توی روز دومش همین بود، که حتی میگن چندی مار خود ترامپ صحبت کرده بود، روبیو رفته بود اونجا، خود به ساکی ویتگاف رفته بود، ولی اونا واکسده بودن که ما حاضر نیستیم که از اینجا حمله بشه و این ضربات ما تحمل کنیم، و به همین دلیل حداقل یکی از ایلدی که تراب ناگزیر شد عقب نشینی کنه از جنگ و اون حملات این بوده است. حالا سایر اون مواردم که بوده به تب روی این فازی که میریم در آینده همه چی برملا خواهد شد. موضوعی که میخوام طرح کنم اینه که آیا تنگی هرمز که برگ برنده استراتژیک رژیم در معادلات کنونی تو منطقه و جهانه، این و برهم زننده اقتصادی و سوق‌الجوشی راهبردی شده میتونه الی ابد کارکرد مثبتی برای این رژیم و قالیباف و مژدباد داشته باشه یا نه، یا همین تنگه اگر با همین روند برن یک تنگه گیر افتادن رژیم میشه. اینه این درست تنگه آبیه، ولی انگار که تنگه هایی که توی کوه ها هست که بهش تنگه میناوند، یال هایی هم که بین دوتا کوه هست، اون گاهن باعث گیر افتادن و تله نیروهای نظامی میشه. این همون تنگه که خود فرقه رجوی تو 67 اونجا گیر کردن تو کرمانشاه. خب یک موضوع دیگر که من تو این هفته روش خیلی تکیه به اصطلاح که تکیه داشتم، ساختن بمب اتمه. رژیم در این دو جنگ، هفته قبلم گفته بودم، به نظر من میره روی ساختن سلاح هسته‌ای، چون داخل میتونه با سرکوب حل کنه و خارجم برای اسرائیل یا کشورهای دیگر مثل آمریکا که بخواد تهاجم کنه نیاز به این بازدارندگی داره. من قاطعم که رژیم به دنبال کسب سلاح هسته‌ای خواهد رفت، یعنی با اینکه الانم همچنان اینو تو ذهن داره و موقعیتش نیست، ولی جنگ 12 روزه و بعدیش کاملا وضوحش رو خیلی به اصطلاح که بارز کرد که رژیم هیچ پیروزی نمیتونه داشته باشه بر اسرائیل مگر با سلاح هسته‌ای، یعنی عنصر بازدارنده. نیروهای رژیم در سطوح پایین تر در مسابقه‌ای که دارن تحلیلگراش توی اون برنامه تلویزیونی به صراحت از ضرورت سلاح هسته‌ای سخن گفتم. من تو کانالی مثل کانال شید تیوی که تحلیلگرهاشون رو اونجا دیدم و صحبتهاشون رو که شنیدم، کسانی که مسئولیت اجرایی در دولت یا مجلس غیر اینا ندارن خیلی واضحه که میگن که چین به سلاح هسته‌ای دست یافت و خود آمریکایی‌ها هم دیگه نمیتونن مانعشون بشن، یعنی نمیتونن جلوشون وایستن یا تهدیدشون کنن، چون منجر به رویارویی میشد. و چین هم سلاح اتمی داشت و ناگزیر اروپا یا آمریکا، مخصوصا آمریکا بهش تن داد. یعنی چین که 1949 که انقلاب کرد، تقریبا 12 سال بعدش، 13 سال به اصطلاح که بعدش به اصطلاح سلاح هسته‌ای داشت. یعنی اینا هم دارن میگن ما میتونیم مثل الگوی چین، وقتی یهو بگیم سلاح هسته‌ای داریم، این نمیتونه دیگه کاری کنه، چون داریمش و میتونیم استفاده کنیم. اونجا مجبورن کوتاه بیان. اینو تحلیلگراشون تو تلویزیون هاشون راحت دارن که میگن، حالا قبلا هم بنهای مختلف اینو درز دادن. اما این ذهنیتی که این خود رژیم داره، اینهایی که میگم تو چارچوب هم تفاهم نامه دارم میگم، از نظر من این تفاهم نامه یک سو تفاهمه از درک ترامپ و جیدی ونس، و جیدی ونس فکر میکنه که نوبرش آورده که میتونه یا میخواد